ויקח קורח, מישהו שהמילה שמזוהה איתו היא לקיחה. לא אדם שרצה לתת, אלא אדם שרצה לקחת, באיזשהו אופן של צבירת כוח. ועדיין, בני קורח לא מתו, נאמר לנו מאוחר יותר. ובני קורח גם שרים מזמורים יפהפיים בספר תהילים, עוד נבוא עד לזאת, שמואל הנביא בכבודו ובעצמו, הוא צאצא של שושלת קורח, ולטיעונים של קורח יש מקום של כבוד, בנקודות מסוימות במחשבה היהודית. לכן יש פה שאלה, מדוע המרד של קורח, מדוע ניסיון המהפכה בהנהגה של קורח ועדתו, הם דבר מה כל כך נורא? לכאורה אפשר לומר שהטענה של קורח ועדתו, הם באים למשה, לאהרון, ואומרים להם, רב לכם, כלומר, מספיק הייתם בעמדת ההנהגה. ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, כלומר, המשכן, כן, הוא של כולנו, השכינה היא של כולנו, כולנו בנים לשם, ומדוע תתנסו על קהל השם, ורק אתם מתנסים, רק אתם בעמדה הניסית של ההנהגה. אבל כשחושבים על הזעקה, קריאת הקרב המהפכנית הזאת, מפי מי נאמרת, מי הם קורח ועדתו? קורח הוא בן דוד של משה ושל אהרון, הוא משבט לוי, הוא ממש קרוב, הוא מן השבט ששולט גם ברמה המדינית, אם נכנה זאת כך, גם ברמה הדתית, בבית המקדש, אז יש אחרים ממשפחתו שהם בפסגה, והוא גם רוצה את זאת, אבל איזו מהפכה הוא מציע? זו לא מהפכה. הוא לא אומר, כל העדה כולם קדושים, ולכן בואו נביא מישהו משבט דן, משבט זבולון, משבט אפרים, והוא ינהיג, למה רק אנחנו בני משפחת לוי בהנהגה? הוא בעצם אומר, אני רוצה להיות לוי ששולט, אני, ולא אתם. המהפכה שלו היא פשוט חילופים של כיסאות. משחק הכיסאות שאנחנו רואים כל כך הרבה בפוליטיקה לאורך ההיסטוריה, הוא רוצה שמשחק הכיסאות הזה ישוחק. ומי איתו? דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, אנשי שבט ראובן, שזהו השבט הבכור. כלומר, מי שחושבים שיש להם בכורה, הלא כך זה היה בעולם העתיק, הבכורה היא הדבר המוביל, והם אומרים, למה השבט לוי הוא המוביל? הלא, הבן הבכור הוא ראובן, אנחנו צריכים להנהיג. כלומר, יש כאן איזו אליטה שאומרת, עכשיו תורנו, אנחנו רוצים את ההנהגה, אבל היא משתמשת בטיעונים של שוויון. עכשיו, הדברים הללו שאני אומר, אני אומר אותם בכל שנה. אבל בשנה הזאת, חשבתי באיזשהו אופן עמוק. הלו, אני חושב שהפרשה הזאת, היא פרשה שמבקשת אותנו להבדיל בין הקריאה האידיאולוגית שבה משתמש האדם, לבין התוצאה המעשית של דבריו במציאות. הרצון הזה שהמנהיג לא יתנסה על קהל השם, כמובן שמשה הוא דוחה את הטענות הללו מכל וכל, והוא אומר, אם אתם אומרים שאני מנהיג מתנסה, בואו ננסה לפרוט את הטענה הזאת, מה אני עשיתי? אל תשתמשו בכותרות, אלא תאמרו לי באופן ישיר, מה הטענה שלכם אליי? אבל הטענה לגבי כל מנהיג, מדוע תתנסו על קהל השם, היא טענה שאפשר לעמוד מאחוריה. אבל מה הייתה יוצרת מהפכת קורח אילו הייתה מצליחה? בסופו של דבר, במבחן המציאות, היא הייתה רק, הייתי אומר, מכוננת בצורה יותר קשה ויותר עזה, וממש חותמת באופן גמור את העובדה שמי ששולט בעם ישראל, מי שמנהיג את עם ישראל, אלו רק בני שבט לוי,
אלו רק הקרובים למשפחת אהרון ומשה, רק הם בהנהגה, אין הנהגה אחרת. הלו בסופו של דבר, מי ירש את משה? מי היה המנהיג היורש? יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא לא משבט לוי, הוא משבט אפרים. כלומר, בסוף באמת הייתה מהפכה. מישהו משבט שאפשר לראות בו שבט צדדי יותר, או מן הצד של יוסף, הוא זה שהופך להיות המנהיג. כלומר, יש כאן שינוי אמיתי, ואם מתייחסים לאופן שבו המסורת הפרשנית מסתכלת על יהושע בן נון, שהוא היה עוזרו של משה. הוא ראה בעצמו עוזר, הוא ראה בעצמו איזה משנה, הוא ראה בעצמו מישהו ממעמד שהוא לא המעמד השליט, ודווקא הוא העוזר, שגם באיזשהו אופן אפשר לומר שבתודעה הוא נחרד כמי שהיה נחבא אל הכלים, דווקא הוא, בשל מעלותיו, שראינו אותן בפרשה הקודמת, שהוא לא הוציא את דיבת הארץ הזו, אלא הוא חשב שהארץ הזו היא נפלאה, ושאפשר להתקיים בה, ושהיא לא נטולה תקווה. זה מה שהופך אותו למנהיג, לא העובדה שהוא ממשפחה כזו או אחרת. אילו קורח היה מצליח, בסופו של דבר הוא דווקא היה דוחה מהפכה ומונע אותה. יהושע לא היה הופך להיות מנהיג, אלא היינו נשארים עם איזו שושלת של שבט לוי. וגם המונח הזה, קורח ועדתו, יש בו איזה מימד של בית קורח, כמו שמדברים על בית לנקסטר, בהיסטוריה של המלכות האנגלית, כאילו הבית הוא ששולט. המשפחה היא ששולטת. ודווקא יהושע בן נון, הוא זה שמייצג מהפכה אמיתית. ולכן אני חושב שהשאלה שעומדת ביסוד פרשת קורח היא השאלה מה נחבא מעבר למילים. מה יש מאחורי המילים? ישנן מילים גדולות ויפהפיות, אבל בחיים עצמם, מה אתה באמת רוצה שיקרה כאן?

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן, הכהן, ליאונרד כהן, עם כולם יודעים, ובאמת כולם יודעים, מה היו הכוונות האמיתיות של קורח. לפחות קורח כפי שהוא נתעצב בתודעה, קורח הוא גם מי שהוא עשיר כקורח. ההנחה שקורח היא עשיר, היא נולדת מזה שכאשר בולעת אותו האדמה, העונש הכל כך חריף הזה, הוא נבלע עם הרכוש. מציינים בפנינו את הרכוש, כלומר לקורח ועדתו היה רכוש. אלו לא היו האחרונים שבעם. אלו היו מי שמאוד מקורבים לצלחת, והם רוצים מהפכה, אבל מהפכה קטנה. כמו שאנחנו יודעים לאורך ההיסטוריה, עד כמה תמיד בתוך המעגל המשפחתי הכי קטן, בין אם זה במלוכה האנגלית או הצרפתית, ואפילו כשאנחנו חושבים על מלוכות, כן, עבריות, אז המאבק היה איזה מאבק משפחתי. ודווקא בסופו של דבר, היורה של משה הוא מחוץ למשפחה. אבל פרשת קורח היא לא רק שיעור במה שמאחורי המילים, במה שכולם יודעים, במניעים הנסתרים, אלא היא גם שיעור בהפרדה בין האדם לבין טענתו. הבעיה של הפרשה היא עם האדם, והטענה היא טענה לא כל כך בעייתית, היא אולי בעייתית כשזה מול משה, שבאמת אנחנו יודעים על משה כל הזמן המקרא מבקש להציג לנו שמשה, בכלל, לא רצה בהנהגה הזאת מלכתחילה. והרבה מאוד פעמים הוא כביכול אומר, רב לי, אם קורח ועדתו אומרים למשה ואהרון, רב לכם, משה בעצמו אומר, רב לי, אני לא מסוגל יותר. ואומרים לנו שמשה הוא ענב, ודווקא עליו שמים את טענת ההתנשאות. אבל סכנת ההתנשאות של המנהיג, והבעייתיות שבמלוכה, היא דבר שקיים במסורת. היא דבר שקיים אצל שמואל הנביא, שמפציע גם בהפטרה של פרשת קורח, שכאשר העם רוצה לשים לעצמו מלך, ובסופו של דבר שמואל מכתיר את שאול, אבל שמואל מתנגד, הוא אומר יש מלך אחד, והוא לא מלך בשר ודם, ויש מקום לטעון מבחינה רעיונית, שהמהפכה של המלך האחד, של המונותאיזם, היא להוציא את האדם מיד שלטונם של כל מיני מלכים בשר ודם ורודנים בשר ודם שהיו מעולם. לכן שמואל מתנגד, ושמואל הוא נביא. אמנם הוא צאצא של קורח, אבל הוא ממשיך של משה בהנהגה. הוא גם מצטט את דברי משה. דברי משה ששואל, אם הוא לקח חמור של מי מן העם, אם הוא עשק את האב, שמואל מצטט מילה במילה. כלומר, לטענה של קורח יש המשך. אמרתי שיש לה המשך אצל שמואל הנביא, יש לה המשך אצל הנביאים, בכלל. מוסד הנביאים. מול המלך, קם נביא. המלך צריך, כמו איזו הפרדת רשויות, הוא צריך ממסד מקביל, שיהיה מסוגל לבקר אותו. יהיה מסוגל לעמוד מולו. ואלו הנביאים. אבל יותר מזאת, אני רוצה לטעון, שמשה בעצמו מקבל משהו מן הטענה של קורח. מפני שבספר דברים, בנאומו האחרון של משה, הוא מדבר על חוק המלך. יש חוק על המלך. אם אתם באים אל הארץ ואתם שמים על עצמכם מלך, כלומר יש איזשהו מנהיג ברור אחד, משה אולי לא היה מלך ברמה ההצהרתית, אבל מבחינת המעמד אפשר להשוות אותו לזאת, אם אתם שמים עליכם מלך, אז הוא לא ירבה סוסים ולא ירבה נשים, כלומר הוא יגביל את עצמו. יהיה מעליו חוק, כפי שעל מלך אנגליה שמו את המגנה קארטה, את המגילה הגדולה, יש
איזושהי חוקה שהיא מעל המלך, וזה לא היה תמיד כך, והיו מלכים שהתנהגו, כאילו אין מעליהם שום חוק. אפילו לא חוק של מלך מלכי המלכים. הם המלכים על הארץ, והמילה שלהם היא המילה האחרונה, והנה כאן, הרבה לפני המגנה קארטה, יש על המלך חוק. וברמה העקרונית, החוק שיש עליו, זו התורה. הוא צריך לקרוא בספר. יש ספר שהוא גדול מן המלך, המלך האמיתי הוא הספר. אבל מה הנימוק? לבלתי רום לבבו מאחיו. יש לזה המשך, אבל אני רוצה להתרכז במילים האלה. מדוע תתנסו על קהל השם? לבלתי רום לבבו מאחיו, הדברים דומים. כלומר, משה מסכים עם קורח שהסכנה קיימת. הסכנה העקרונית קיימת. כך שהטענה של קורח, הרעיון של קורח ועדתו, צריך לשים את ליבנו אליהם. צריך לשקול אותם באמת. וזה מופת של הפרדה בין האדם או בין הסיטואציה הספציפית לבין הרעיון. אפשר עוד לקיים דיון על רעיונות? גם כשאתה עכשיו נגד האדם. אם ישנה טענה שיש בה איזשהו גרעין של אמת, אתה תהיה מוכן לשמוע אותה גם אם אתה תשלול לחלוטין את מי שעומד מאחוריה, ואת קורח ועדתו שללו באיזשהו אופן מוחלט, כן? האדמה בולעת מישהו, לא לשווא המפרשים דיברו על כך שזה כאילו איזו הקצנה של האדם ששווה לאפר. הלו, הדימוי היסודי, שאנחנו באנו מן האפר ואנחנו נשוב אל האפר, אבל פה קורח ועדתו,

אך איזה שיר, טבריה, מיכה שיטרית, נדפוק במלך, כן? זו שאלה גדולה בתולדות האנושי ובתולדות היהודי. אנחנו הולכים עם פרשת קורח. המחלוקת של קורח. ואני חושב שבאמת אחד הדברים המרתקים זו העובדה שהתפקיד שממלאים בני קורח בתרבות, אחר שקורח ועדתו נבלעים, ואתה אומר לעצמך, קורח ועדתו נבלעים, לא יהיה להם זכר? לא, בני קורח לא מתו. כלומר, גם העונש הזה לא היה עונש סופי, אלא רק אולי על מנהיגי המהלך הזה של קורח ועדתו. מי הם בני קורח מבחינתנו? בני קורח הם בעלי מזמורים, משוררים בספר תהילים. יש מזמורים שהם מזמור לדוד, יש מזמורים שהם מזמור לאסף. ישנם המזמורים של בני קורח.

אני חושב למשל על מזמור ממחת, שהוא באמת מזמור יפהפה, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. עכשיו, כאשר מסתכלים על המזמורים שמיוחסים לבני קורח בספר תהילים, אילו מזמורים הם אלה? הם לא מזמורים של מחלוקת פוליטית, אלא לרוב אלו מזמורי הודיה, גדול השם ומעולל מאוד, ומזמורים שעוסקים הרבה בירושלים העיר, בבית המקדש, הלא קורח היה לוי. והדמות של בני קורח, הייתי אומר, האווירה של בני קורח גם, של משוררים בבית המקדש, שרוצים לשיר שירי הודיה, לא אנשי מחלוקת, אלא דווקא אנשים של שירה רבת יופי. ובאמת, יש גם איזה מימד של השתוקקות לאלוהים, לא לכוח מעשי בעולם הזה, לא לפוליטי, אלא צמאון, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. וגם הייתי אומר איזה מימד של צניעות. ישנו פסוק, אני מצטט מן הזיכרון, בחרתי אסתופף, איכן? בבית אלוהי, זאת לעומת מי שבוחר לדור באוהלי רשע. כלומר, דווקא מי שמתרחק מן הרשע, שהרבה פעמים הוא מקושר גם לאיזו עוצמה רודנית, הוא רוצה לדור בבית האלוהים, הוא רוצה שם להיות משורר. כלומר, קורח והדתו והשורש הזה, אז הוא מוביל גם לשמואל הנביא, דמות חשובה מאוד, והוא מוביל עם שוררים שאפשר לראות אותם כמשוררים עדינים. זה, אני חושב, הולך נגד הנטייה שלנו, תמיד לחלק. או שאתה קורח, או שאתה משה. ואם אתה קשור לקורח, אני לא רוצה בכלל להתעסק איתך. לא. בני קורח, מן הנפלאים שבמזמורי תהילים, הם מזמורים של בני קורח. כלומר, יש גם צד יפה לכל משפחה, אולי גם לכל, כן, לא אולי, גם לכל אדם יש לו צדדים מוארים יותר וצדדים אפלים. הלא, אחר כל הפרשה הנוראית הזאת של קורח ועדתו, כדי לבטא את הבחירה בבית אהרון, ובכלל באהרון ובמשה להנהגה, יש את הרגע הזה שבו מכל המטות, המטה של אהרון הוא פורח. המטה הפורח הוא הסמל של מה שטוב. לא מטה שהוא חזק יותר, לא מטה שהוא איזה כידון או רומח, אלא מטה עם פרחים. כלומר, האם אתה מביא לאיזו פריחה? הנהגה ראויה היא הנהגה שמביאה לפריחה של בני עמה, לא הנהגה שהייתי אומר, ברקל קלגסית לעתים דורכת על בני עמה, אלא הנהגה שמביאה לפריחה. וגם בשושלת הזאת של קורח, אפילו בשושלת של קורח, יש פרחים ויש שירה.

את ינקרי, מזמור לדוד, זה אמנם מזמור לדוד ולא שיר מזמור לבני קורח, אבל הנה, בתוך תולדות השירה העברית, אנחנו בשבוע הספר, יש לנו גם את מזמורי בני קורח. ועכשיו, ללכת לאיזשהו בן קורח מפורסם, שמואל הנביא, הזכרתי אותו כל כך הרבה, וההפטרה, שהיא ההפטרה של פרשת קורח, זהו נאומו של שמואל אל העם, אחר שהם ביקשו לשים עליהם מלך. שמואל בעצם נותן את התזה שלו על כמה המלוכה היא דבר נורא, כמה מלך עלול להפוך להיות דבר דורסני, שלוקח מן העם, רודה בעם, מסתרר מלשון שררה על העם. אבל הוא גם אומר לעם דבר חריף מאוד. הוא אומר, אתם חושבים שאתם לוקחים לכם מלך, אולי כאיזה דבר פוליטי, אתם בזה מורדים במלך מלכי המלכים. יש פה מרד בעיניו, באל. יש פה מהלך שהוא נוגד את המהלך הגדול של האמונה העברית. אתה לא זקוק לאיזה שהם פרעונים למיניהם, אלא חירותך נקנית לך מן הפרעונים האנושיים, בזה שהם כולם מתגמדים אם אתה עומד מול מלך מלכי המלכים, שהוא לא חלק מן הסדר האנושי. והרגע הכי מרתק, זהו הרגע אחר כל הנאום הזה, שהעם נבעל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך, אל השם אלוהיך. אגב, אלוהיך, הוא אינו האל שלכם. אל השם אלוהיך, ואל נמות. הם מרגישים, אחר שהנביא אומר דברים כל כך עריפים, הם מרגישים שהם עכשיו עלולים למות. הם חטאו, והם ישלמו על החטא, כי הם הוסיפו על כל החטאים שלהם שיש די ויותר כבר כך, הם הוסיפו את הרעה לשאול לנו מלך. כלומר, הם משתכנעים מן הנאום של שמואל. ויומר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. מה אומר שמואל? תקשיבו, אתם בהחלט עשיתם דבר רע. הבחירה במלוכה היא דבר רע בעיניי. אני לא משנה את דעתי, אבל את הנעשה אין להשיב. זה כבר קרה. כבר נבחר מלך, יהיה מלך, זה שאול. אתם בחרתם? לכו עם הבחירה שלכם. אבל גם אל תגידו, עשינו טעות וזהו. הטעות היא חזות הכל, ואוי ואבוי, ועכשיו אנחנו עומדים למות, ואין דרך חזרה. עשיתם טעות? תשלימו עם הטעות שעשיתם, ותנסו בתוך הטעות הזאת להיות אנשים טובים. בחרתם עבריות של מלוכה? נסו אתם, העם שיש לו מלך, כל אחד בדלת עמותיו, להתנהל נכון, אולי לדרוש מן המלך להיות מלך שמנהיג נכון. מה שמדהים פה זה ששמואל מצד אחד, כשהוא רואה שהעם נבעל, הוא לא חוזר בו. הוא אומר, הרעה הזאת היא שלכם. באמת עשיתם דבר רע. אני לא איפה ואני לא אצבע את המציאות באיזה איפור זול. לא, אתם עשיתם רעה. אבל אדם יכול לעשות רעה, לעשות בחירות רעות, להמשיך הלאה. להשלים עם הבחירות הרעות שהוא עשה, ובתוך הדבר הזה, לנסות לחיות. כל אדם עושה טעויות. כל אומה עושה טעויות. ולפעמים כבר הטעות נעשתה, התאום פעורה. אבל עכשיו אתם יכולים לנסות לתקן בעולם שאחרי הטעות. ואני חושב שזה מראה כמה שמואל היה נביא וגם מורה. האדם חייב להכיר בחטאו. נביא אמת, הוא אומר את המצב כפי שהוא רואה אותו. ומן הצד השני, הוא יודע שאם אחר טעות אחת היינו פורשים מן העולם הזה, היינו אומרים נגזרנו,
אז באמת הדרך הייתה נגמרת על הצעד הראשון. כי הצעדים האנושיים הם צעדים ראויים. צעד אחד קדימה, שניים אחורה. שמואל אומר, כן, אנחנו עושים טעויות. אבל זו לא סיבה להפסיק לצעוד.

ישי לוי, עוד תראי את הדרך. השיר של מתי כספי, על הירחמו, ועכשיו גם ישי לוי על הירחמו, עם הביצוע הנפלא הזה, ששמעתי בנעוריי כל כך הרבה. ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה על פרשת קורח, ואני רוצה להזכיר עוד מישהי, שאינה עימנו, מבחינת שנת הלידה והגיל הייתה יכולה להיות עימנו. זו יונה וולך, שנולדה ממש בזמן הזה, בשנת 1944, אבל כבר יותר מ-40 שנה שהיא אינה עימנו. היא הלכה ב-1985, ואני רוצה לסיים עם שיר שלה, של המשוררת הנפלאה, יונה וולך. וחשבתי איזה שיר מתאים לכל המסע שעברנו עם פרשת קורח, ואמרתי שזה מוכרח להיות השיר החיים שיש לך, שיר שקראתי אותו פעמים רבות בעבר באש זרה, אני מודה ומתוודה, אבל הוא כל כך מתאים וכל כך נכון, ואנחנו כל כך זקוקים לו, זה שיר שכל יחיד ויחיד, כל יחידה ויחידה, ובכלל גם לא רק כיחידים, אלא כאומה, כאנושות, אנחנו זקוקים להזכיר לעצמנו את השיר הזה. החיים שיש לך, של יונה וולך, אחר שאקרא ממנו, נשמע את The Band, הלהקה, עם Further On Up The Road, במעלה הדרך, במעלה הכביש, כי יש לנו עוד דרך לראות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, באנגלית עם H בהתחלה, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי. אני אודה לכם מאוד על כך, אני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, בטלגרם יש ערוץ של אש זרה. ועכשיו, יונה וולך, החיים שיש לך. החיים שיש לך הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה, מצא את נקודת הבראשית, הבריאה, ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך, גלה אותו. התחל מההתחלה, הבט על חייך כעל שיעור רע, על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאוט בסיבוב הראשון. תקן כאחד שהבריא, כאחד שחלה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, מוזיקה מהעולם. ומפעם לפעם, בימי חמישה, אנחנו אוהבים לעשות מין תוכנית מיוחדת כזאת, אולי מסיבתית קצת. אז כבר הרבה זמן אני מקבל בקשות, אין לנו עוד תוכנית כזאת של מוזיקה לטינית, בכיף. אז זה מה שנעשה היום. ונתחיל עם מוזיקה אפרו-קולומביאנית. הטמבור, טו טמבור, הטוף שלך נקרא הקטע הבא שנשמע, הקטע הראשון שנשמע בתוכנית, טוטו למומפוסינה מקולומביה, והקלטה חיה באולפני ריאל וורלד.

Gracias. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma!

אותו למפוסינה בשני קטעים, לייב, בהקלטה באופני ריאל וולד של פיטר גבריאל. ואנחנו נשארים בקולומביה, הנה קצת קומביה, קלאש.

עוד קטע חדש עכשיו, שקירה, שקירה הקולומביאנית, אנחנו עדיין בקולומביה עם בורנה בוי מניגריה. חדש חדש.

0: התחל להיות המסע שלנו היום בקולומביה, הקטע האחרון גם הוא, מקולומביה על קולומביה, You Left Me To Colombia, שמענו את ארז גור והמוזיקאים שאיתו קטע חדש חדש שקיבלתי השבוע, ועכשיו אל אספסיטו.
1: איי, פונסי, תיגוואי.

חמישי ברדיו מונדו של מוזיקה לטינית הפעם, אנחנו כמעט נסיים את התוכנית עם ישמעאל ריברה, Las Caras Lindas, הפנים היפות. ועד כאן התוכנית להיום, לשבוע הזה. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

סדרת המעבדה הזאת היא סדרה שמזמינה אותנו לפעולת ההתמקמות. התמקמות במרחב הקשר שבין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, מציגה בפנינו את השאלות שעולות מתוך המרחב הזה. בפרק השני יחד נצלול לשאלה של אשליה וממשות.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אז אנחנו התחלנו כבר לשמוע איך את רואה את האשליה ואת הממשות, מתשתשות זו בזו, ואולי מאוד נבדלות זו מזו, וקראת לזה בסוף הפרק הקודם, מרחב דמדומים שכזה, שקורה לנו לפעמים כשאנחנו בתוך מופע, שאנחנו יודעות שאנחנו בתוך מופע, ואני רוצה שאנחנו ממש ניכנס לשאלה של אשליה וממשות, כדי שנעשה את זה, אנחנו צריכות רק להשלים איזו נקודה שקצת יותר נבין מה זה מופע תלוי מקום, ומתוך ההבנה הזאת נוכל לבחור לנו מופעים לדוגמה, ואז נצלול אליהם. אמרת לי בפרק הקודם שמדובר באיזה מסע ומתן?
1: כן, מדובר במסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום שאפשר גם לקרוא לו אתר, ואפשר לקרוא לו גם מרחב. נתעכב רגע על הבלבול הזה בין המושגים. מקום מביא איתו איזושהי יציבות. אתר במידה מסוימת מגביר אותה, מכיוון שהוא יכול למסד את המקום, כמו אתר ארכיאולוגי או כמו אתר הנצחה.
0: הבנתי.
1: ומרחב לעומת זאת בא ומבלבל את הכל, מכיוון שמרחב, לפחות על פי ההגדרה של דסרטו, בספר נורא יפה ונורא מומלץ שנקרא המצאת היומיום, מרחב הוא זה שנכנסת אליו הפעולה, נכנסים אליו תנאים חברתיים, שכבות היסטוריות, נכנסת אליו התנועה, וכך הוא מפר את היציבות של המקום.
0: כן.
1: ואז נשאלת שאלה שהיא קצת פילוסופית, האם בכלל ייתכן מקום או לוחסן אתר בלי מרחב, והאם ייתכן מרחב בלי מקום?
0: כן.
1: והתשובה עליה היא קצרה, לא.
0: כלומר הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני.
1: הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני. אנחנו אומרים אותם כהבחנה מושגית, פשוט כדי לחשוב יותר בחדות על הפעולה שמתרחשת במרחב.
0: כן, ועל המפגש שלנו עם רגעים כאלה ועם מקומות כאלה.
1: בדיוק, ועם מה שקראנו התמקמות שלנו עצמנו, של הקהילות שלנו, של החברה שלנו. אבל הלכה למעשה, היציבות המסוימת שאנחנו מקנות למקום, כשאנחנו אפילו מכנות אותו בשם, היא כשלעצמה אשליה,
0: כן.
1: היא כשלעצמה מטעה, כי מספיק שנכניס אליו את התנועה ההיסטורית של השכבות שהצטברו אליו, או אם נכניס אליו מופע, במקרה של מופע תלוי מקום, כבר אנחנו נראה שהיציבות שלו משתבשת והופכת להיות רב רובדית, תנועתית, גם ממשית וגם מדומה, מוחלפת בתנועות היסטוריות שונות.
0: כן.
1: וכך אנחנו יכולות לומר שהמרחב והמקום תלויים זה בזה, או אנחנו יכולות גם לומר שהפעולה היא מרחוב של המקום.
0: זאת אומרת, כן. שהפעולה
1: ממרחבת את המקום.
0: זה מחשבה, זה מינוח שגורם לי ממש לחשוב איך זה מרגיש בגוף, ולכן אני צוחקת. זה מסקרן אותי, האם הפעולה מרחיבה את המקום, או יוצרת את המקום במרחב, או יוצרת את המרחב, או את יודעת, כל דבר אחר, ממרחבת את המקום.
1: הפעולה מחוללת מקום, הפעולה מגיבה לשכבה המזוהה, או אחת מהשכבות המזוהות של המקום.
0: כן.
1: הפעולה פורמת את המקום, היא יכולה לקיים את המסעים ומתנים שלה בדרכים שונות.
0: אז את כבר אומרת לי משהו גם על הפועלים במרחב, זה יכולים להיות שחקנים, או רקדניות ורקדנים, או אנשי קול, או אנשי, דיברת בסוף של הפרק הראשון גם על אנשי אומנות חזותית, שפועלים במרחב מסוים, כן? שהוא לא בהכרח המוזיאון, וזה כבר מתחיל גם לדגדג לי מה זה אומר עליהם, כלומר מה הם עושים שם, או איך בוחרים את הפעולות בתוך המקום, וגם מה זה אומר על הצופות והצופים, כלומר מה זה אומר על העין המביטה, שסביר מאוד להניח שהכירה את המקום הזה קודם, סביר להניח, לא תמיד, ואז מה זה אומר על הנוכחות שלה כשמתרחשת שם פעולה שממרחבת את המקום.
1: Mm-hmm. המבט שלנו כצופות וצופים בדרך כלל מביא איתו הנחות מוקדמות, והן כרוכות גם בהרבה בורות, והן לפעמים לא מעוניינות לדעת, או לא נחשפו להיסטוריה של המקום, והמופעים שמתמקמים בתוך המקום,

0: כאשר לא מאוד משנה לי אם הם קשורים באומנות חזותית, בתנועה, קוריאוגרפיה, מחול, או קשורים יותר למדיום ההופעה התיאטרלי, התיאטרונית. Mm-hmm. אני די מערבבת בין הדברים, וממילא מתערבבים בפרקסיס הזה. ואנחנו יכולים לראות שהעין המביטה פוגשת אותם, והם מביאים איתם איזשהו מסגור חדש של המקום עבורה.
1: כן.
0: זה לא חייב להיות איזה מעשה פוליטי ישיר של פרימת קונבנציות, הנחות מוקדמות, בורות, אבל זה כן יכול להיות מעשה פדגוגי של לימוד על השכבות ההיסטוריות של המקום.
1: כן.
0: והוא לפעמים קצת ערמומי, מכיוון שהידיעה או מתגנבת אלייך דרך מושגים שלא נשמעים דידקטיים, דרך מופעים אומנותיים, או בכלל לא מתייחסת אליהם. וכך זה אולי מהווה איזשהו מאיץ, איזשהו טריגר עבורנו, ללכת וללמוד את מה שלא ידענו, או לא הכרנו, או לא רצינו לראות.
1: מעניין. אז את מדברת על בורות גם כאיזושהי נקודת מוצא, שיכולה להתרחש במפגש הזה של הקהל עם המופע במרחב, ואז גם מפגש כמו סמי מחודש שלי עם המקום, כן, של הקהל עם המקום. ואת מדברת גם על, זאת אומרת, זה מעניין אותי שפשוט השתמשת במילה בורות, בגלל זה אני מתעכבת עליה.
0: לאו דווקא כמושג שלילי.
1: כן, כן, כן, כפשוט אי ידיעה, ואיזו הזמנה גם ללמוד יותר, גם לפגוש משהו שאני כבר יודעת מנקודת מבט אחרת, גם לפגוש משהו מהדרך העיניים והפעולה והגוף של אדם אחר שפועל כרגע פעולה, וגם פשוט אחר כך, בפוסט מופע, כן, ללכת וללמוד אם אני רוצה להמשיך להעמיק במשהו.
0: נכון, ללמוד כמי שנכחה במופע, או ללמוד כחוקרת שרטרואקטיבית מוצאת לנכון לחבר את המופע שהיא ראתה למקום, ולומדת עליו דברים שהיא בכלל לא ידעה.
1: כן.
0: אני רואה שאנחנו די ממוקדות במרחב הציבורי, וכאשר אנחנו מדברים על סייט ספציפיק, המנעד יכול להיות הרבה יותר רחב. אפשר באופן מאוד גס ולא מדויק לעשות את ההבחנה בין מופעים תלויי מקום לסוגיהם, כאלו שמערבים גם חזותיות וחשיבה פלסטית ותנועה ומחול ותיאטרון, אפשר לכוון אותם להתמקמות דווקא במרחבים מוסדיים, ואפילו באתרי התיאטרון היהודיים עצמם, ולא רק בחללים מוסבים שעברו טרנספורמציה, כמו איזה מלון נטוש ומגניב, והנגר, או בית חולים, שזו תופעה מאוד מוכרת כיום בסייט ספציפיק ובהתמקמויות המוסדיות שלו. אפילו אם מדובר במוסד התיאטרון המזוהה עצמו, גם לתכונותיו הפיזיות, התרבותיות, הפונקציונליות, המוסדיות, העירוניות, אורבניות, הפוליטיות, המופעים וגם הצגות תיאטרון, יודעים להגיב כאשר הם מבוימים באופן הזה, ולא רק על במה שנחשבת לאיזשהו מרחב ניטרלי שבו כן. אנחנו נבנה עולם אסתטי אוטונומי.
1: כן, קופסה שחורה כזאת.
0: ואיבר נוסף בקטגוריה הזאת יכול להיות המרחב הדומסטי הביתי, שהוא לאו דווקא בית במובן של בית מגורים, הוא יכול להיות משהו שהוא עבורך בית.
1: כמו מה למשל? עולים לך רעיונות, נגיד האולפן הזה? הוא יכול להיות שהוא קצת מרגיש לי כמו בית? הוא יכול להיות מרחב המופע שלי?
0: עבורי פחות, אבל למשל, מרחב ביתי שאיננו בהכרח הבית שבו את גרה, הוא טרילוגיית ירושלים של האומנית המצוינת נעמי יואלי, טרילוגיה של שלושה מופעים שבוצעה למעשה כמין מעשה פרידה מהבית הראשון שלה בירושלים, שנמכר אחרי מות ההורים שלה, ופרידה מהילדות שלה בשנות ה-50 וה-60 בירושלים. והטרילוגיה הזאת כוללת שלושה מופעים, את במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', שנעשו במסגרת פסטיבל בבית בעונת התרבות בירושלים, והאחרון בטרילוגיה הוא במיוחד, הוא אורו ונעלה.
1: כן.
0: והמוקד של שלושת המופעים האלה זה ספסל, שנמצא בגן ציבורי, גן בלומפילד, ליד ימין משה, שהוקדש על ידי אימא שלה לזכר אביה, וכיום מוקדש לשני ההורים, לאבא ולאם, והקהל מגיע ומתאסף סביב הספסל, ובמופעים הראשונים, במיוחד ספסל זה, במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', הוא אפילו מכונס כל המופע סביב הספסל, ובאורו ונעלה, זוהי נקודת המוצא הביתית, למין עלייה לרגל שמשחזרת את העליות לרגל להר הבית. ואנחנו הולכים את כל הדרך הזאת, שהיא בעצם יוצרת איזה מין קו דרמטורגי שבין הביתי והפרטי לבין הקולקטיבי המדינתי,
1: כן.
0: שמכיל בתוכו גם את התיאולוגיה המקודשת לשלוש הדתות.
1: הדוגמה אז... לכך שבאמת הביתי יכול להיות גם ספסל בפארק, ובכל זאת דוגמה גם שמכילה את המעבר מהפרטי לקולקטיבי, לציבורי, לקבוצתי. כן.
0: נכון. אנחנו באמת נוסיף את מה שדיברנו עליו עד עכשיו בדוגמאות, עד הדוגמה הזאת, וגם הספסל בעצם משוייך אליה, והוא רשות הרבים. הוא המרחב הציבורי. וגם בו תמיד יתקיים המתח בין הרשות, מה אני יכולה לעשות, מה מורשה לי, מה אני רוצה לעשות, לבין הרשות המנוקדת בקמץ, שהיא כבר רשות מתכננת,
1: כן.
0: מפקחת.
1: הרבה פעמים עם סמכות, בעלת סמכות.
0: סמכותנית.
1: כן.
0: וכך גם כאשר אנחנו פועלות באמצעות מיצגים ועבודות מסוג אחר, במרחב הציבורי אנחנו מקיימות בעצם את המתח ומתפעלות את המתח בין רשות לבין רשות, בין הפרטי לבין הקולקטיבי.
1: כן.
0: זה מה שאני רוצה לעשות, אבל ברגע נתון אני לא יכולה לעשות את זה, כי אולי ההתפשטות בפומבי איננה כל כך מקובלת. אולי חל על זה איזשהו כלל, אני אגב אין לי מושג מהו ולמה אסור, אבל אני יכולה רק להניח שזו דוגמה מייצגת למה שאסור לעשות במרחב הציבורי, באופן רגיל.
1: אז זה מעניין, זאת אומרת שבשביל לייצר מופע סייט ספציפיק, זה לא מספיק שאני אראה מקום מעניין, שאני אחשוב או ממש אראה בעיני רוחי את הפעולה שאני יכולה לבצע בו, שאני אפילו אצליח לכנס אנשים להגיע, לחוות את הרגע הזה שבו אני יוצרת מסע ומתן בין הפעולה לבין המקום, אלא את גם אומרת לפעמים הפעולה הזאת היא משהו שאולי לא מותר לנו, כן, אסור לנו לעשות, הרשות לא מרשה לנו לבצע, ואז אנחנו כן נצטרך להכניס את המופע שלנו לאיזו מסגרת, אנחנו נצטרך שהוא יהיה כחלק מפסטיבל, אנחנו נצטרך שזה יהיה ידוע לעוד אנשים, ואז ידוע זה גם לא רק לרשות, אלא גם לקהל, אז יש כאן כן בסוף בסוף איזה מסגורונצ'יק, כן?
0: נכון, ולכן נגיד לחוקרות די חשוב לברר אם מדובר במופע שהתמקם במרחב עם הרשאה או בלי הרשאה. אפשר לשאול גם איפה הכסף, מי נתן אותו. ואלה שאלות שנשמעות זרות קצת לטרמינולוגיה האומנותית, אבל חשוב להבין לא רק לאיזה פסטיבל זה שייך, האם מדובר בפלטפורמה אומנותית שיש בה תנאי הזמנה אסתטיים וקהל אמור להצטרף ולצפות, אלא חשוב גם לברר את השאלות האלה של כסף, של הרשאה. הן תמיד חלק מהעניין.
1: מעניין. אני אשמח שאנחנו נדבר על פיליפ פטי, שהלך כאן על חבל ולא רק כאן, ואני אשמח שאחרי שנתת לי את ההקדמה הזאת, אז אנחנו נשאל את השאלות המאוד בסיסיות בהתחלה על מה שהוא עשה כאן בישראל, ואולי לא רק, וגם שאלות לא בסיסיות, שאלות שקשורות בממשי, באשלייתי, אולי בפוליטי, בחברתי. אז נתאר את זה קודם, נגיד עליו כמה מילים, על מה הוא נוהג לעשות?
0: כן, הוא נוהג לעשות דברים די מוזרים. אני אולי אתחיל רגע מהחוויה האישית שלי בירושלים, כי קודם לפניה לא ידעתי בכלל מי זה פיליפ פטי, ואני הגעתי כצופה בפסטיבל ישראל כחלק מ

0: מה שכונה מופעי חוצות, וב-18 במאי 1987,
1: כן.
0: הגעתי לשם בהיריון עם הבת הראשונה שלי, עדה, שגרה בחיפה, יש לי עוד שני ילדים, עודד ונועם, וצפיתי מלמטה, דמייני שאת נמצאת מול הר ציון, בין הר ציון לבין ימין משה, ונמצאת במעבר הצער הזה והנורא נורא משמעותי, כשמימינך גיא בן הינום, אם את פונה לעיר העתיקה, ומשמולך מה שכיום קוראים לו בריכת הסולטן.
1: כן.
0: אז על הדרך הזאת הצטופפו באמת עשרות אלפי אנשים. אני פשוט התמקמתי נורא טוב שם, במקום שאפשר לי תצפית, והרבה אנשים היו פזורים בכל מקום שהוא, ואז הגיע הטיפוס הזה שהצגת כפיליפ פטי. הוא לוליאן שהתאמן בלוליאנות כאוטודידקט מגיל צעיר ובמיומנות עקשנית ומטורפת, והתפרסם בהליכת גרילה.
1: כלומר, שהרשות לא נתנה לה רשות.
0: שום רשות לא נתנה לזה רשות, שהתרחשה ב-7 באוגוסט 1974 בין מגדלי התאומים.
1: מה ששמעתם, הוא פשוט הלך על חבל בין מגדלי התאומים. אני באמת, אני אומרת את זה ואני מתמלאת בזיעה, בחפות הרגליים, בחפות הידיים, וזה לא היה מאושר, שזה אם לא הספיק הלחץ והמתח רק מהפעולה עצמה, גם מכך שהיא לא מאושרת על ידי הרשויות, זה באמת.
0: זה היה חלק מאוד מרכזי מהקטע שלו, והייתה איתו חוליית גרילה שלמה של אנשים שעזרו לו לעשות את מה שאנחנו קוראים כיום בחקר הפרפורמנס, גם infiltration, שזה הסתננות, וגם hijack, שזה חיית מתרגמת, זה ממש כמו לחטוף מטוס.
1: כן, כן.
0: אז הוא עשה hijacking, הוא עשה ממש פעולת גרילה של הסתננות לתוך אתר שהיה בסוף הבנייה. בקיצור, זה מה שהפך אותו למפורסם.
1: כן.
0: אני אחזור רגע לרגע הירושלמי שלי.
1: לחטוף רשות, ככה הייתי.
0: כן, לחטוף רשות, זה יפה.
1: אולי מגדירה.
0: כן,
1: תחזרי יפה, לרגע לחטוף הירושלמי.
0: לחטוף רשות, כי זה לא הייג'ק במובן של חטיפה פלילית או, כן, או פוליטית.
1: זה לחטוף רשות ו...
0: כשגם הפוליטי הוא הפלילי במקרה הזה, הייתי אומרת. כן. כדי שלא יחשבו שאני חושבת אחרת, אבל אפשר לפרש את זה לפעמים בדרכים שונות. Mm-hmm. עכשיו, הוא עשה את הפעולה הזאת בירושלים לעיני צופים רבים בתנאים שונים לחלוטין. בתנאי הזמנה, שאנחנו תכף נדבר עליה. הפעולה עצמה יכלה להיות נורא קצרה. הוא יכול היה לדהור על החבל הזה, שנמתח מהצד המערבי של העיר לצד המזרחי, אולי אחר כך אנחנו נפרט קצת יותר, הוא יכול היה לעשות אותה בכמה דקות, אבל הוא כמובן נתן שואו של 20 וקצת דקות, ואנשים עצרו את נשימתם באותה תנוחה שאנחנו אולי מכירים כפרדוקס הלוליאן, שמה שהוא בח רק רוצה שהוא יגיע כבר בשלום, ומה שהוא בח רוצה באיזשהו אחורי התודעה הסוטה שלנו לראות אותו נופל. איזו מין חוויה אסתטית מאוד מורכבת, שלא בטוח שהיא אתית בכלל לחוויה, אבל זה משהו מזמן לנו. וצפיתי בזה בהתרגשות, ולימים חזרתי לזה כחוקרת אחרי המון המון המון שנים, כי עניינה אותי המחשבה על פיליפ פטי, על אותו לוליאן, גם בהקשר הפילוסופי שלה, גם בהקשר שקראנו לו גרילה או הייג'ק או הסתננות, בהקשר הניו יורקי שלה, וגם בהקשר הירושלמי שלה, שהוא הקשר מוסדי, פסטיבי וגיאופוליטי, מאוד מאוד טעון.
1: כן.
0: שבו הוא מבצע למעשה פעולה נורא דומה למה שהוא ביצע בכל האתרים האחרים, אבל ההקשר
1: בטח
0: הוא זה שבונה
1: מעניק נרטיב. משמע.

0: מדברים על Bridge for Peace. אז כן, אז האירוניה כנראה מובנת. את רוצה שאנחנו נתחיל בקצרה מן ההקשר הפילוסופי שלה לרגע, שהוא הדרך שאני עשיתי?
1: אני אשמח.
0: ואז אנחנו נגיע דרך ניו יורק לירושלים?
1: כן, כן.
0: כן, כי ממילא אנחנו נדבר על הכל בקצרה, אבל משהו במהלך הזה סידר לי את הראש.
1: כן.
0: למרות שהוא אולי קצת משונה. ואני הלכתי קודם כל לחלק, למקצת מן המקורות הפילוסופיים שמדברים על מעשה הלוליינות הזה, וקוראים לו ריקוד על חבל. הוא למעשה סוג של רקדן. והדגש התנועתי הזה על תנועה וקוריאוגרפיה נראה לי קודם כל חשוב, ואנחנו ממש יכולים לומר שיש לזה מונח, הרופ דאנסר או הסייל טאנסר, ואנחנו מוצאים את זה בין היתר, את הסיפור הזה על רקדן החבל בקוואמר זראטוסטרה של ניטשה. שנכתב בין השנים 1883 ל-1885, והוא ממש ממשיל או יוצר מטאפורה שההולך על החבל מככב בה, נמצא במרכזה. הוא ממש מדבר על זה שגם האדם הוא חבל, והחבל הוא גם מסלול החיים של האדם, שהולך על איזשהו גשר, ואפשר להתפלסף על זה עוד רבות, זה באמת עניין די מורכב, אבל אני רק אמצא מזה משהו, תובנה שקצת מפשטת, או קצת הרבה מפשטת את ניטשה, וזו העובדה שרקדן החבל על פיו, הוא זה שעושה את המסלול מהקוטב הבסיסי, המעולף שלו, אל היותו על אדם. אל היותו אוברמנץ',
1: כן.
0: מה שגם הנאצים יכלו אחר כך לבוא ולפרש כעל אדם במובנים ארים פחות סימפטיים, ויש חוקרים שמסכימים עם הפרשנות שניתנה לניטשה, ומאשימים אותו באיזה סוג של גזענות, ויש אנשים שאומרים שהוא ממש סולף לחלוטין, אז יש כל מיני טרמינולוגיות.
1: Mm-hmm.
0: אבל זו לא הפואנטה שלנו עכשיו, אלא הפואנטה שלנו היא הדואליות, השניות, שמאפיינת את רקדן החבל עצמו, והיא מתקשרת עם מה שאת אמרת כבר בפרק הראשון שעליו דיברנו, על המצבים של פרפורמנס שבהם נדרש אילוף מאוד גדול, ומיומנות מאוד גדולה.
1: Mm-hmm.
0: ומה שאמרנו עכשיו, דווקא מיומנות מאוד מאוד גדולה, היא זו שמאפשרת חירות יצירתית, פריאה של סדר,
1: את היכולת ללכת על חבל בגובה משוגע.
0: לא רק ללכת, אלא
1: ממש לרקוד, כמו
0: ממש שאת אומרת. ממש לרקוד, לעשות דברים שהם באמת כמעט נוגעים בעל אדם, ותוך כדי כך היא מביאה איתה גם את החופש הביקורתי, או החופש האנרכי, להסתנן למגדלי התאומים.
1: כן, כן.
0: ומה שמביא את היכולת האנרכית הזאת, היא דווקא המיומנות, האילוף, המשמעת, השליטה המוחלטת.
1: הריכוז.
0: כאשר ג'יג'ק מראיין את פיליפ פטי, הוא גם מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. הוא אומר, אנשים חושבים שאתה תכף מת. זה לא מה שאתה חושב, ופיליפ אומר, בכלל לא, אני בכלל לא שם כדי ליפול.
1: כן.
0: פרדוקס הלוליאן זה בולשיט בשבילי, זאת אומרת אני בא כדי לתקשר עם הציפורים.
1: כן.
0: וג'יג'ק מבהיר גם שפיליפ פטי נמצא באיזשהו סופרים מומנט, באיזשהו רגע של התעלות מעל האנושי, לא במובן הגזעני.
1: כן, לא במובן שהוא שווה יותר מאחרים או ראוי יותר לחיים מאחרים.
0: והחירות הזאת להיות מעבר לחומרי, להשתחרר מן הכבלים, אפילו מן הקבל שעליו אתה הולך, באיזושהי התעלות קוריאוגרפית, פרפורמטיבית, הדבר הזה הוא ממש נגיעה בסובליים, בעל אנושי, בעל גופני, בעל חומרי.
1: כן.
0: ובשביל זה נדרשת רשות, פיקוח. משמעת, דיסציפלינה, מיומנות.

0: אומנות.
1: פנימית, רשות, רשות פנימית.
0: כנראה שגם וגם.
1: כן. את מדברת על ההגעה לעל אנושי, או למעל לחומר, ואני שוב חוזרת לאמרת מההתחלה, שזה כאילו איזה ממד של שניות, או משחק עם הדואליות הזאת, אני מרגישה שהמופע שאת מתארת, יש לו את היכולת לדחוס בתוכו, כמו שדיברנו בפרק הראשון, לדחוס בתוכו גם את הרוח ואת הדבר שאיננו חומר, וגם את החומר, כי הוא עדיין שם בגופו, נכון? למה אנחנו חוששות שהוא ייפול? כי ברור לנו שזה מסוכן, וכי יש חבל דק דק דק דק דק, שלולא היה שם, לא היה אפשר להתהלך מעל המציאות של הקרקע, של האדמה, של המרחב הגיאוגרפי והגיאופוליטי. ויש משהו נהדר ברגעים האומנותיים האלה, שהם דוחסים את הגם וגם. והם מצליחים לתת לנו את מרחב האמצע של הדואליות.
0: נכון. זו ממש מחשבה יפה, ואם אנחנו נמשיך ונחזיר רגע את הדואליות לניטשה, את עכשיו הבאת מחשבה מופשטת, נורא מזוקקת. וניטשה דווקא לוקח את המהלך האבסטרקטי שלו מלהשתמש ברקדן החבל כמין מטאפורה לחצייה הזאת מעל תהום שיש בה את הדואליות של אילוף ושל שחרור, הוא דווקא לוקח אותה מן האבסטרקטי אל הקונקרטי.
1: כן.
0: והוא ממש מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו על זרתוסטרה שהגיע לאיזושהי כיכר של עיר, והוא ראה התקהלות בכיכר העיר, כלומר אנחנו מדברים על סוג של סייט ספציפיק במרחב ציבורי, שאפשר כן. להתווכח אם להגדיר אותו כסייט ספציפי או לא, אבל הוא מגיע ורואה את ההתקהלות, ואנשים מספרים לו שרקדן חבל, כלומר לוליאן, עומד ללכת שם, ואז הוא צופה יחד עם ההמון באירוע הזה, ומתחיל פרפורמנס, שכמו שקראנו לזה קודם, הוא דואלי. יוצא רקדן חבל אחלה מיומן, מתחיל ללכת בביטחון על החבל או על הקבל או מה שזה לא היה, וההמון מסתכל עליו, ולא בדיוק כתוב איך הוא מגיב, אבל הוא בטח עצר את נשימתו, ואולי אפילו לא היה כל כך שקט, אי אפשר לדעת. ואז נפתחת דלת קטנה בצריח, ויוצא הולך על חבל נוסף, עוד אחד. עוד טריקסטר כזה, עוד מין מוקיון תחבולן ודי לא הוגן כמו שתכף נראה, מכיוון שהוא בכלילות מצמצם את המרחק בינו לבין ההולך על החבל המיומן,
1: כן.
0: שריכז קודם אצלו את המיקוד של הקהל, מזנק מעליו ומערער לו לחלוטין את הביטחון ומבצע את השפיל שלו, את המשחק שלו. כתוצאה מזה, רקדן החבל הראשון מאבד את שיווי המשקל שלו ונופל. נופל אל הכיכר ונחבט. ועל סף מותו, כאשר זרתוסטרה גוחן מעליו, הוא ממש מגיב שהוא עצמו למד את המיומנות. הוא עצמו סוג של רקדן או לוליאן או פרפורמר מעולף, אבל הוא משווה את עצמו למין חיה מעולפת. ומה שמשתמע מזה, זה שדווקא זה שהתעלה מעבר לאילוף, הוא הפך להיות העל אדם, במובן האמנציפטורי, החוגג את חירותו, וגם על הדרך עושה מעשה לא מי יודע מה לקולגה שלו, לוקח אפילו את חייו.
1: זהו, כן, זה
0: אבל
1: לא עניין של מה בכך.
0: אבל באיזו מין אקט שלוקח את המיומנות אל החופש, הוא לקח את הפוקוס האומנותי אליו, והוא ניצח בתחרות הלוליינים הזאת. כך שהדואליות קיימת גם באיזושהי שאלה מטרידה, האם אנחנו בוחרות להישאר בפאזה המאולפת שלנו, בזאת שמכתיבה לנו מה לעשות, האם אנחנו לוקחות אותה, אם אנחנו נדלג רגע על המוות, על הנפילה של הלוליאן הראשון, האם אנחנו לוקחות אותה דווקא לאיזה שכלול שמאפשר ביקורת, אנרכיה אמנציפטורית. ועכשיו אנחנו נשאל שאלה יותר קשה. מה מזה מתאים לפתי הניו יורקי ולפתי הירושלמי?
1: כן.
0: האם פתי הניו יורקי הוא הטריקסטר השני, והפתי הירושלמי הוא הטריקסטר או התחבולן או רקדן החבל הראשון, המעולף, או שיש ערבוב בין שניהם?
1: שאלה קשה.
0: גם לי הייתה קשה.
1: שאלה קשה בתוך הקשר. את הכרעת בה?
0: הכרעתי כרגיל. יש לי טריק קבוע, הכל גם וגם.
1: כי אומרת, זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
0: בגדול אפשר להכריע. אפשר להכריע כאשר הוא מבצע פעולת גרילה במגדלי התאומים, הוא מראש, כבר ב-1974, הוא מגיע למצב הזה של בין מגדלי התאומים, שהוא כבר הפך להיות רקדן החבל השני.
1: מעניין, אני בדיוק הכרעתי הפוך. תכף
0: למה?
1: נדבר על תשלימי את שלך.
0: אני אומרת בגדול, לא כי אני לא מסכימה איתך, כי הרי אצלי זה גם וגם,
1: כן, כן.
0: אלא כדי לומר במבט ראשון. במבט ראשון, את מדברת על המסגור של פעולה שנעשתה ללא הרשאה, שבה את יכולה לומר שהוא נמצא במקום האינטנסיבי ביותר. בפרק הראשון הגדרנו אינטנסיביות באופן אחר, אבל הוא נמצא במקום בהיילייט הבולט ביותר,
1: כן.
0: של הקפיטליזם הגלובלי והאמריקאי.
1: כן.
0: הגלובלי בכלל והאמריקאי בפרט. ובתוך ההקשר הזה, שהפך להיות הסמל הגלובלי של קפיטליזם טוטלי, הוא מבצע...
1: שבא גם עם אינדיבידואליזם טוטלי, כן.
0: נכון. והוא מבצע פעולה שלמעשה מנחיכה יותר מכל בעיקר את האוויר שבין המגדלים, כאשר כמו שהוא עצמו מעיד, מה שמעניין אותו זה בעיקר להתקרב אל הציפורים, ויוצר איזה מין מעשה שלפחות במונחים פוליטיים, כלכליים, אפשר להגדיר אותו כאיזה מין מסגור מחדש של האתר הקפיטליסטי של העולם. אז מהבחינה הזאת את יכולה לזהות אותו בתור רקדן החבל השני. זה שמכניס איזושהי חירות לתוך הסיטואציה.
1: כן.
0: זה לא כזה פשוט, מכיוון שמן הרגע שבו כבר בניו יורק וכבר בפריימים האיקונים שנכנסו לתודעה הקולקטיבית שלנו מן הפעולה הזאת, כבר בשלב הזה אנחנו מבינים שהאיקוניזציה שהוא עשה למגדלי התאומים יכולה גם לתרום למעמד האיקוני הקפיטליסטי, כן. שלהם, לא פחות מאשר להתנגד לה ולבטל אותה.
1: כן, כן. ועכשיו מסקרן אותי, אז למה בירושלים הוא רקדן החבל הראשון, המיומן? כי הוא הגיע בהסכמה? כי זה היה מתוכנן, בעיקר בגלל זה?
0: אני חושבת שיש הבדל עקרוני מאוד מאוד חשוב בין הסכמה לאי הסכמה. הנסיבות הפסטיביות של ירושלים היו אחרי שפתי כבר חנך ברחבי העולם כל מיני חגיגות יובל של ערים עתיקות באירופה, אחרי שהוא עשה מבצעי ראווה, אחרי שהוא הפך להיות ממומן היטב, הוא כבר עבר תהליך של התמסדות.
1: כן.
0: התמסדות מאוד מאוד רבה, של שנים שיקנו לו צוות ומוניטין, ותחת המסגור המחודש הזה, הוא הוזמן לעשות את הפעולה שלו לפתיחת פסטיבל ישראל דאז, תחת המיתוג של Bridge for Peace. נחשי מי נתן את החסות לדבר הזה?
1: עיריית ירושלים, לא?
0: כן, אבל חסות מסחרית. חברת ביטוח, שאני לא אומר את שמה.
1: רעיון מוצלח, כן.
0: אז אם אנחנו מדברים על מיסוד, אז ברור שיש כאן עניין מאוד מאוד עקרוני, כאשר אנחנו מדברות גם על פסטיבל, גם על המוניטין,
1: כן.
0: שפיליפ פטי בעצמו צבר,
1: כן.
0: גם על הדרך שבה הדבר הזה הפך להיות ספקטקל המוני בהתחלה של הפסטיבל, כך שאנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו יכולות לומר, אוקיי, הבן אדם אולף, אבל אנחנו גם יכולות לומר, נסיבות ההזמנה הממוסדות, דווקא הן לפעמים מאפשרות להכניס בדלת האחורית איזושהי פעולה של חירות אמנציפטורית, ואחד הדברים...
1: גם חירות גוף וגם חירות המחשבה, כמובן, וגם חירות המחשבה של הצופות והצופים, בתוך ההקשר. אז כן, אני יכולה להבין מה את אומרת, שדווקא הרשות שהתירה, יכולה להתיר את הדמיון, את החירות לדמיין, את החירות לפעול, את החירות לחשוב על אפשרות אחרת במרחב. כן.
0: נכון. אנחנו יכולות לומר שגם ההתבוננות תוך כדי, אבל בעיקר הרטרואקטיבית, על האופן שבו הוא ביצע את מה שתוכנן והאריך את המשך, עדיין, במסגור רטרואקטיבי, שיכול להיות גם סימולטני לזמן המעשה. כשאני אומרת שהוא נעשה בדיעבד, הוא פשוט נעשה לא באופן מפורש. הוא הלך מצד לצד, זהו.
1: כן.
0: אבל המסגור הרטרואקטיבי, או זה שנעשה בדיעבד, יכול ללמד אותנו להיות יותר ביקורתיות כלפי המעשה שלו, ומקנה את החירות ואפילו את העמדה שבוחנת מחדש את הנסיבות, מקנה אותה לנו, לנו הצופות, לנו הקהל.
1: כן.
0: האם פטי התכוון לזה כאשר הוא נשכב פתאום על החבל, כאשר הוא הוציא יונה מן הכיס והתיישבה לו על הראש? קשה קצת לומר, אבל אנחנו יכולים כן להסתכל על הנסיבות של המקום ולהבין מה במקום אפשר את זה.
1: ההכרעה שלי הייתה הפוכה משום שבהליכת גרילה בין מגדלי התאומים אני חווה את העיקר בתור הפעולה שלו. זאת אומרת, מה שהוא התיר לעצמו לעשות היה כמו הרקדן הראשון. הוא היה מיומן, מעולף, ממושטר, מרוכז, יודע את עצמו היטב, יודע את הפעולה, יודע את התנאים שבהם הוא בוחר לבצע אותה, ולכן הוא התיר לעצמו לעשות את זה. אז נכון שלא היה לו סמכות מהרשות, כן? אבל מה שהוא בבחירה שלו, ומה שהוא בחר לעשות, מרגיש לי כמו הרקדן הראשון. לעומת זאת, בירושלים, אני רואה בו יותר רקדן שני, כי הוא עושה את זה במקום שבו המרחב עצמו, גם שהוא מתיר, גם שהחלק הסמכותי של המרחב התיר לו לעשות את זה, נתן לו אישור, משהו במרחב לא משוחרר. יש אנשים במרחב שלא זזים כאוות נפשם, במרחב הירושלמי, במזרח ירושלים.
0: נכון.
1: יש חיילים שגם לא זזים תמיד כאוות נפשם, בדרך אחרת לגמרי, מהפלסטינים. דרך אחרת. אבל גם להם יש, אין חופש, בואי נגיד ככה, לחייל, אין חופש של אזרח. ולפלסטיני, תושב פלסטיני, אין חופש של אזרח ישראלי, או של חייל. ובמובן הזה, אני דווקא רואה אותו מעל ירושלים, כטריקסטר השני, התחבולן, שמסמן גם את כל החירויות והיעדר החירויות, וגם כמו לפעמים תוקע אצבע בעין. ומעל ניו יורק, לכאורה, כן? כי ברור שקפיטליזם בצורתו הקיצונית הוא לא חופשי, הוא לא מייצר חופש אצל אנשים, אבל לכאורה ניו יורק החופשית והעיר ללא הפסקה ואין מגבלות ורק תחלמי ותגשימי, והנה תראי, אפילו את זה אפשר לעשות אצלנו. זה בהלימה עם תעבדי קשה מריטוקרטיה, תעבדי קשה תצליחי, הכישורים שלך יובילו אותך, וזה גם באמת מה שקרה, זה הפך אותו למפורסם. ולכן אני רואה אותו ואני מכריעה שבמרכאות מכריעה, כי גם אצל לי זה גם וגם, שמעל מגדלי התאומים זה הטריקסטר הראשון, ומעל ירושלים זה השני.
0: זו פרשנות מעולה, והיא בעצם נמצאת גם בתוך המחקר שלי, שהוא כמובן מכוון לגם וגם, לגם כן. וגמיות של כל האירוע הזה. כן. ולכן אני חושבת שאפשר להקפיד ולומר שרק באופן ראשוני, הוא אומן הגרילה המגניב, שלא לומר המגניב, שחודר לתוך הטריטוריה הזאת של מגדלי התאומים,
1: כן.
0: ולכן הוא הטריקסטר השני, כן. ובירושלים, בנסיבות ההזמנה היותר ממוסדות ומחמירות, הוא להפך. Mm-hmm. אבל אנחנו כן צריכים להאיר באלף את העובדה ש... האמנציפציה הזאת, החופשיות המאומנת הזאת שהוא מביא איתו, mm-hmm. היא בדיוק נקודת המבט שמאפשרת לנו לדבר על הנסיבות שאת הארת כאשר את דיברת על מזרח ירושלים ולמרחב הגיאופוליטי. אנחנו יכולות לומר שמצד אחד הוא יוצר איזושהי תנועה מאוד משטפית של קו תפר מחוק שאותו הוא תופר, הוא ממש מבצע קוריאוגרפיה של תפירה, mm-hmm. של קו התפר שנמחק ב-1967, ומתקף, ממש מתקף בגופו, את תנועת קו התפר, ועוד ממערב למזרח. מהבחינה הזאת, את יכולה לומר, הוא בהחלט משתף פעולה גיאופוליטי, עם מחיקת הגבול ב-1967, עם חיבור חלקי העיר, עם התפיסה שהעיר איננה מחולקת עוד, אלא מחוברת יחדיו לעולם ועד, עם כל הבעייתיות שאת הצבעת עליה, mm-hmm. והקוריאוגרפיה שלו עושה את זה. יתר על כן, הוא ממוקם בגיא בן הינום. הוא ממוקם בגיא בן הינום בטריטוריה התיאולוגית של הקרבת קורבנות למולך, במקום שבו קורבנות אדם וסבל, וכל הלוקיישן המקראי הזה נושק בכפר הערבי סילואן, mm-hmm. שהפך להיות שכונה של קו התפר, mm-hmm. שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבות פוליטית כיום.
1: כן.
0: יתר על כן, את יכולה לומר, הוא הולך מעל תהום, שאחד מהמושגים שמזוהים איתה זה היעדר תחתית. כן. ההינום הזה, זה המקום שאין לו תחתית, והוא מייצר...
1: ממשיך ליפול, ממשיך.
0: אפשר להמשיך ליפול, ואפשר להמשיך להידרדר, כן. באינרציה אלימה בלתי פוסקת, והוא כנגד זה, או כנגד זה לכאורה, כמעט באופן של צלב, הוא הולך מצד לצד, אבל הוא יוצר את הצלב האנכי, שמחבר בין הקרקע לבין השמיים, ואז את יכולה לומר, או שזוהי החירות המוחלטת שלו ושל הציפורים, להגיד, תעזבו אתכם מטריטוריה, אני והמיומנות המוקיונית, לוליינית, רקדנית שלי, נמצאת מעל המאבקים החומריים שלכם, של בעלות טריטוריאלית, הוא מייצר איזה סוג של אקט דה-טריטוריאלי, שאת יכולה לראות אותו כמעשה ביקורתי. ואפשר גם לומר, ברגע שנסיבות ההזמנה, הן ישראליות, ו-Bridge for Peace, ופסטיבל ישראל, וירושלים, אז בזאת הוא גם מתקף תיאולוגיה של צד אחד.
1: כן.
0: יכול להיות שהציר האנכי הזה, האקסיס מונדי הזה, שציר העולם שמחבר לאיזשהו מקום מקודש, יש לו בעלים. או לפחות הזמינו אותו כדי לתקף את הבעלים.
1: כן, כן.
0: אבל מה שאת אומרת, וגם אני בעצם אומרת, זה שהוא מצליח לייצר מחווה שמתעלה מעל הבעלות, ומאפשרת לנו גם בכלל להיות מודעים למלאכותיות של האיחוד.
1: כן.
0: אנחנו אולי נורא רוצים שהעיר תהיה מאוחדת, אבל... הוא, ברגע שהוא מתקף את הקוריאוגרפיה של התפירה כמעשה פרפורמטיבי, הוא גם גורם לנו לבחון אותה מחדש ולהיות מודעות לה יותר.
1: אנחנו הגענו לסוף, אני יודעת שזה מפתיע, אבל הגענו לסוף הפרק, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה גיל, שוב נהניתי.
1: הדדי. מופעים תלויי מקום יוצרים מסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולות שמתרחשות במהלך המופע ובעצם מרכיבות את המופע, ובין המקום. הכרנו שלושה מושגים לתיאור של מקום. המושג הראשון, מקום, מתאר יציבות יחסית. חלל יחסית יציב וארוז. כלומר חלל שגבולותיו ותפקידיו ברורים לנו. פחות או יותר. המושג השני, אתר, מתאר מקום מסוים יותר, ממוסגר יותר, ארוז, שמטרותיו וגבולותיו ברורים. לדוגמה, אתר ארכיאולוגי או אתר הנצחה. המושג השלישי, מרחב, מתאר מקום שגבולותיו ותפקידיו מטושטשים, ולכן הוא יכול להכיל מגוון רחב יותר של פעולות. המרחב הוא המקום שאליו נכנסת הפעולה, שאליו נכנסים תנאים חברתיים ושכבות היסטוריות, וכך הוא מפר את היציבות היחסית של המקום. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במקומות מסוגים שונים. מרחבים ציבוריים פתוחים, מרחבים סגורים ציבוריים שהוסבו לחללי מופעים, כמו הנגרים למיניהם או מבנים נטושים. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במרחבים פרטיים, אישיים, למשל בבתים של האומניות והאומנים או של מארחי מופע, והם יכולים להתרחש במרחבים ציבוריים אבל אינטימיים מאוד, כמו ספסל בגינה ציבורית, הנושא את שמה של משפחה מסוימת שהעבירה עליו ובסביבתו זיכרונות רבים. לגבי מופעים במרחבים ציבוריים פתוחים, ציינו שמתקיים מתח בין הרשות, מקור הסמכות והאחריות על המרחב, למשל עירייה או משרד ממשלתי, כמו בתי חולים השייכים למשרד הבריאות, ובין הרשות, ההיתר לפעול במרחב, לבצע בו את המופע. המחשנו את המסעים והמתנים המגוונים שיכולים להתממש בין גוף פועל ובין מקום בעזרת שני מופעים מורתי עצבים. שתיים מהליכותיו על חבל דק של הלוליאן האוטודידקט פיליפ פטי. האחת התרחשה בין מגדלי התאומים בניו יורק בשנת 1974 בלי אישור, הליכת גרילה. השנייה מעל גיא בן הינום בירושלים, בהזמנה וגם ברשות של פסטיבל ישראל וגורמי הסמכות באזור בשנת 1987. ההתמקמות על החבל המתוח, בהיתר ובלי היתר, אפשרה לנו לבחון מרחבים של אשליה וממשות. הימצאות הגוף בתנאים מסוכנים היא ממשית וברורה. גוף אדם בוגר בגובה רב על חבל דק. פעולתו של ההולך על חבל גם היא נעשית בגופו, אך יוצרת תחושה של ריחוף, של תנועה קלה וזורמת בתנאים בלתי אפשריים. בין הממשי והאשלייתי נוצר מרחב דמדומים, מרחב שבין הממשות והאשליה. שני המופעים אפשרו לנו לבחון גם מרחבים שבין חופש ומשטור. מחד, ישנו חופש התנועה, חופש הפעולה במרחב, וגם החופש ליצור. כל אלה מתנגשים בסמכותה של רשות מקומית או כל גורם בעלות אחר שיכול להגביל את החופשים הללו. מקור סמכות ומשמעת אחר הוא משטורו העצמי של פיליפ פטי, שכדי לבצע את ההליכה, הטיל על עצמו אימונים קשים ומערכת כללי התנהגות ברורה וחזרתית, שהביאו אותו לאילוף עצמי של ממש. שאלות אלו המציפות את החווה של החוויה וגם את החוקרת אותה שממשיכה להפוך בחוויה נשאלות בתוך הקשר. הליכה בהיתר ובלי היתר מציעות לנו תשובות שונות לשאלות. כך גם ההקשר התרבותי חברתי. ניו יורק הקצבית וגורדי השחקים המייצגים את הסחר הבינלאומי ואת סדרי החברה הקפיטליסטים לעומת קצוותיו המערבי והמזרחי של גיא בן הינום בירושלים. מעל אזור מסוכסך, עקוב מדם. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, וראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביוויאנה דייטש, ותודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה שאתן ממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא האמריקני תקף את נתניהו על רקע ההפצצה בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בחמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה ואפשר שגם הנשיא טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף ונס כי הוא סבור שאפשר לומר בביטחון שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
3: I think we can say with confidence Iran will never have a nuclear weapon. We got a lot of work to do, but a big win tonight.
1: יש לנו עבודה רבה לעשות, אך זה ניצחון גדול הלילה, דברי ונס. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם. כך נשמעה בטלוויזיה של איראן ההכרזה על ההגעה להסכם זמן קצר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן הלילה.
4: אמריקה וודר באמזוי צפוחום פיון ג'נג בו ג'ונגורי אסלאמי כאיראן
1: ארצות הברית נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות, הודיעה הקריינית. איראן הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסערת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. סוכנות הידיעות האיראנית מר הודיעה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן. כך מסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצות בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומנשיא מצרים ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. בשנת 2022 הפקיד חמאס את תיק המאבק בנורמליזציה בידיו של סגן ראש הזרוע הצבאית מרואן עיסה. עם זה, ימים ספורים לפני המתקפה, ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית. מונדיאל 2026, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1. חופש הנהב גברה על אקוודור 1-0, הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה.
6: התחזית בחסות.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מחקר חדש על צואה בת 700 אלף שנה חושף, סנאים קדומים לא היו פריירים ואכלו בשר של חיות שגדולות מהם פי כמה וכמה. עד כמה אתם חברותיים או ביישנים? מחקר ישראלי מצא שכנראה שיש לכם חותמת עצבית במוח שאחראית על כך. אמנם הלילה הסתיימה לכאורה מלחמת ארצות הברית איראן, אבל דוח חדש מראה שמספר הסכסוכים בין מדינות מגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ותדהמה בעולם ה-AI, ממשלת ארצות הברית הורתה לחברת אנתרופיק לאסור את השימוש במודל החדש והעוצמתי שלה עבור כל מי שאינו אזרח אמריקאי. מה באמת עומד מאחורי המהלך הזה ומה המשמעויות שלו? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל רגב, בואו נתחיל. כן. חוקרים בחנו גללים עתיקים של סנאים וגילו שמשהו כאן מסריח. באמת, אפילו שהגללים היו בני 700 אלף שנה, עדיין היה להם ריח חזק מאוד של, ובכן, קאקי. אבל חוץ מהריח, חיכו להם שם עוד כמה הפתעות, כמו הגילוי המראיש שהסנאים הקדומים האלה אכלו ממוטות צמריות. איך זה ייתכן? תפתור את התעלומה ותפוגג את הצחנה. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תראי, את אומרת לי סנאי, אני חושבת אגוזים. אז אני מאוד מופתעת גם מאכילת הבשר, וגם של, אם אני משווה את הגודל של סנאי לממוטה, אני אומרת, התעוזה?
1: זה מספיק ליותר, תסכימי שזה מספיק ליותר זמן, אבל כן. אז בואי באמת נתחיל מזה שמצאו, בדרך כלל כשמוצאים משהו עתיק, אנחנו מדברים על מאובנים.
0: כן.
1: וכשאנחנו מדברים על מאובנים, אז אנחנו מדמיינים, נכון, איזה עצם, איזה שן, טביעת רגל במקרה הטוב, אבל מאובנים זה לא רק עצמות. בעצם כשמדברים על מאובנים, זה איזשהו שריד, זה יכול להיות עקבה, זה יכול להיות כל דבר שנשמר לאורך הרבה מאוד זמן.
0: כן.
1: ולפעמים זה באמת איזשהו גוף של חיה שנקבר בבוץ, ואז ככה המינרלים מהקרקע מחליפים את המינרלים בעצם, ואנחנו מקבלים את המאובן הקלאסי. אבל לפעמים זה גם איזושהי טביעת עלה בקרקע, או איזושהי קונחייה, או שבר של ביצה, או אפילו זה יכול להיות גם מחילה או עקבות. עכשיו, יש גם את המאובן שאנחנו נדבר עליו היום, שזה גללים, כי זה משהו שהיצור השאיר אחריו.
0: כמה זה נדיר שגללים בעצם הם מאובנים? כי זה נשמע
1: בואי נאמר שכל יצור מספק הרבה מאוד גללים, אז יש, מבחינה מספרית יש לנו הרבה יותר גללים מאשר יצורים. עכשיו, בכלל כשמדברים על מאובנים, מדברים על איזושהי סטטיסטיקה. כי כדי שמאובן ייווצר, אתה צריך איזשהו שילוב נדיר של תנאים. אתה צריך שהיצור הזה, או השריד הזה ייקבר מהר יחסית, לפני שהוא מתפרק, לפני שהוא יאכל, לפני שהוא יסחף, לפני שידרכו עליו והוא ככה יתפורר. ואנחנו צריכים שהסביבה תהיה מספיק יציבה, שיהיה בה מעט יחסית חמצן, מעט פעילות של חיידקים, איזשהו לחץ של הקרקע מעל, עם לפעמים גם איזושהי חדירה של מינרלים שתאפשר את ההחלפה של החומר כדי לקבע אותו. אז זה מאוד מאוד נדיר שמאובן ייווצר, ומספרית יש לנו יותר גללים מאשר יצורים, והמאובן הזה שהוא באמת פחות חגיגי, אבל זה סוג של מאובן שהוא יחסית נפוץ, קוראים לזה קופרוליטים. עכשיו, מאובנים, גם אם נשתחרר גם מהחשיבה הקלאסית, זה לא תמיד משהו שקורה בקרקע, זה יכול להיות מאובן שנשמר בקרח, זה יכול להיות מאובן שנשמר באינבר, כמו בפארק היורה, נכון? או שאפילו, כמו שאנחנו מדברים היום, על מאובן שנשמר בפרמפרוסט, כלומר באדמה קפואה, שהיא פשוט משמרת בה את החומרים, גם את החומרים הביולוגיים. והמאובן הזה, שאולי לא מאוד אסתטי, הקופרוליטים, שהם גללים מאובנים, הם בעצם לא מלמדים אותנו כמו עצמות מה מתחבר למה, אלא הם נותנים לנו איזושהי, זה כמו מין קפסולות זמן ביולוגית. כי כשאנחנו מסתכלים על מאובן של גללים, אנחנו יכולים לא רק לדעת מה היצור הזה אכל, אנחנו יכולים לדעת למשל איזה חיידקי מעיים היו לו, מה הייתה, איזה צמחייה, הוא חי בסביבתה, איזה בעלי חיים היו בסביבה, אפילו איזה טפילי מאיים היו לו, איזה חרקים, כלומר זה נותן לנו תמונת מצב של מערכת אקולוגית. אז אולי זה ככה פעם התייחסו אליהם קצת בזלזול, אלה הקופוליטים, אבל מדובר במאובנים שיש בהם מידע מעבר למבנה הפיזיולוגי של החיה.
0: כן, כלומר הם יכולים לתת הרבה מעבר למה שהם מאובנים קלאסיים אולי יותר, שאנחנו חושבים עליהם עצמות.
1: ומידע אחר לגמרי.
0: מידע משלים אפילו, כן.
1: כן. עכשיו, המאמר הזה עוסק בקופוליטים של סנאי קרקע קדומים, שהם יחסית מאוד מאוד דומים לסנאי הקרקע, למחרסמים שאנחנו מכירים היום, אבל מדובר במינים שחיו לפני הרבה מאוד שנים. עכשיו, הם מצאו מה שמיוחד, הסיבה שהם הצליחו ככה למצוא, אז המחקר הזה נעשה לגלים שנמצאו במרכז יוקון בקנדה, זה אזור יבשתי מאוד מאוד מאוד גדול, שבעבר חיבר ככה בין אסיה לצפון אמריקה, בתקופות שהמפלס הים היה מאוד מאוד נמוך, וחלקים גדולים לא כוסו בקרח, כלומר הצליחו לחיות שם. עכשיו, הסנאים האלה הם אוכלי עשב, אבל הם לא רק אוכלי עשב, הם אוכלים אסדים וזרעים ופרחים ופטריות וחרקים, ולפעמים גם, וזה רמז לממותות, פגרים של בעלי חיים קטנים, או אפילו גדולים. עכשיו, לפני שנת חורף שהם עושים, הם צריכים לצבור ככה הרבה מאוד אנרגיה, ולכן התזונה שלהם הופכת להיות מאוד מאוד מגוונת, הם אוכלים מה שיש, ואז הם חופרים מחילות בקרקע, ובתוך המחילות האלה הם גם אוספים מזון, גם ישנים בתוך המחילות האלה, אבל גם את הגללים שלהם הם משאירים בתוך המחילות. ובתוך האדמה הקפואה הזאת נשמרו דגימות של כל מיני סנאי קרקע מתקופות שונות, הרבה מאוד גללים, ואלה הם ממצאים שאיתם עבדו. אז מה שהם עשו, הם הצליחו להוציא את הקופרוליטים האלה ממשהו כמו 13 דגימות, שבהתחלה חשבו שכולן שייכות לסנאי קרקע, במחילות שונות באזור יוקון, והתחילו קודם כל לתארך אותם, והיו שם דגימות בנות 17,000 שנים, היו שם דגימות בנות משהו כמו 40,000 שנים, והיו גם כאלה בנות 688,000 שנים.
0: זה כלומר, מטורף.
1: מאוד,
0: זה
1: מאוד
0: מטורף.
1: מאוד עתיקות. כן. וככה ניסו לראות כשכל דגימה כזאת בעצם נותנת לנו איזשהו צילום, רגע כפו בזמן.
0: כמו שאמרת, קפסולת זמן, אז יש לנו קפסולה מלפני 700,000 שנה, מלפני 17,000, ומדהים.
1: של מערכת אקולוגית קדומה. עכשיו, ניכנס ממש בקטנה לבעיה של לעבוד עם מאובנים מהסוג הזה, כי אתה מנסה להוציא מידע שהוא מידע שונה ממאובנים שהם מאובנים קלאסיים של עצמות. כי כאן זאת לא עבודת פלאונטולוגיה רגילה. השאלה כאן שוב, זה לא איזה עצם מתחברת לאן, או מה אני מרכיב מהדבר הזה. מכילים חומר אורגני, והחומר אורגני הזה זה חומר אורגני שהוא מפורק, יש שם כל מיני חומצות ופנולים וכל מיני דברים, כן. שיכולים להפריע בעבודה מעבדתית רגילה, בריצוף DNA שהוא ריצוף רגיל. וגם DNA קדום, אנחנו שוב למדנו בפארק היורה, שהוא מקוטע והוא פגוע והוא לא יציב, אז העבודה כאן הייתה צריכה מעבר לעבודה השונה מבחינת הפלאונטולוגיה הקלאסית, היה כאן גם איזשהו עניין טכני של להפיק את ה-DNA מהגללים האלה בלי להרוס בדרך דברים אחרים. עכשיו, הם הצליחו לעשות את זה, איזשהו פרוטוקול ככה, שהוא מעניין והוא אחר, כי העבודה הייתה צריכה להיות אחרת, אבל אז התחילו לנסות לראות מה יש בתוך הגללים האלה. ושוב, זה לא מוצא, זה לא שאתה מוציא פתאום ככה, שולף עם איזושהי כנף ומגלה איזשהו חרק, אלא באמת אתה עובד עם DNA, ואתה עושה הפקות של DNA, של, וגילו כאן צמחים וחרקים ופטריות וחידקים, וארכאות, ומגוון באמת מאוד מאוד קדום, לאיזושהי תמונה של מערכת אקולוגית קדומה. עכשיו, מבחינת ממצאים, אז באמת האות החזק ביותר בכל הדגימות היה של סנאי קרקע, אבל מצאו גם אותות DNA של למינגים, של נברנים, של פייקות, של מחרסמים שונים, של ממות הצמרית, של ביזון ערבות, של סוסים, איילי צפון, כבשים, ואפילו גם טורפים ממשפחת הכלביים, מצאו שם סמוריים, עופות, עטלפים, חתולים קדומים, באמת היה שם גן חיות שלם קדום.
0: לכאורה במערכת העיכול, כן? כאילו אנחנו, מה שאת מציינת עכשיו זה לכאורה דברים שנאכלו על ידי אותם סנאים.
1: עוד דברים שנאכלו, עוד דברים, שריות של דברים שנאכלו, שהיו בסביבה בזמן הזה, מספיק שהיה שם משהו על צמח וכבר זה הופך להיות חלק, כי אנחנו בסוף דבר מדברים על DNA סביבתי, שזה בעצם כל דבר שנמצא בסביבה, ובסוף אני מוצא אותו כאיזשהן עדויות בתוך המערכת העיכול של החיה.
0: כן.
1: ואנחנו באמת רואים, גם מה שעוד היה יפה, שאחת הדגימות שלהם בכלל, כשהם חשבו שהיא סנאיקה אותה, הם ראו שבעצם מדובר בארנבת שלג. ושם באמת גם ראו תמונה אחרת לגמרי של מה שיצא מבחינת DNA של מערכת העיכול שלה, מצאו צמחים אחרים, ראו דברים באמת מאוד מאוד שונים, וראו שטביעת האצבע, טביעת מערכת העיכול של החיה הזאת הייתה שונה לגמרי מטביעת מערכת העיכול של סני הקרקע. עכשיו, זה באמת מאוד מאוד יפה.
0: אז זהו, אני רק רוצה באמת לחדד, כלומר, זה שמצאו את העדויות האלה, זה לא אומר שהחיות רק באו במגע עם אותן חיות, אלא באמת אכלו אותן, נכון? בהכרח.
1: כן.
0: כלומר, זה, האם אני טועה גם אם זה מעיד על...
1: כן ולא, זה יכול להעיד, זה תלוי בעוצמה של הדגימה שמוצאים שם, אבל אפשר להגיד שכן, שהם אכלו חלק, כי שוב, סנאי קרקע לפני שהם נכנסים לשלט החורף שלהם, הם באמת באיזשהו אטרף של לאכול הכל. והדברים האלה, זה לא אומר שסנאי קרקע הם סנאים אכזריים, ועכשיו הם עשו איזושהי חבירה וצדו להם ממוטה ואכלו אותה.
0: ככל הנראה סנאי לא צד ממוטה.
1: כנראה, אבל מה שכן מאפשר לנו לחשוב שאולי כשיש לנו איזשהו בשר של חיה שכבר מתה בסביבה, אפילו בכמויות קטנות, אז הם מוכרים את זה כדי להתחזק, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, כדי לקבל כמה שיותר אנרגיה לקראת שנת החורף הזאת. עכשיו, המאמר גם מדגיש כל מיני פרשנויות, וככה נזהר מלהגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד חדה. כי החשיבות של המחקר כאן היא כפולה. מצד אחד אנחנו רואים דרך שהיא לגמרי חדשה וחזקה לשחזר מערכת אקולוגית. שגללים שאולי נראים לנו בהתחלה כמו איזשהו חומר שולי, הם באיזשהו ארכיון מולקולרי שמראה לנו מה היה בסביבה. מצד שני זה מראה לנו שלהפיק מידע אבולוציוני עמוק לרמה של גנומים וקווי אוכלוסייה, זה איזשהו כיוון שהוא כיוון חדש. אבל זה גם משנה לנו קצת את ההיררכיה המקובלת של מקורות של DNA קדום. כלומר, עצמות זה מצוין בדרך כלל לזיהוי של בעל חיים אחד. אבל כשאנחנו מדברים על DNA שהוא DNA סביבתי רחב יותר, שמכיל מידע על קבוצות שהן יותר גדולות, אז אנחנו רואים בעצם שהגללים האלה, שאולי הם לא קלאסיים, אז אנחנו מקבלים כאן מידע שהוא הרבה הרבה יותר רחב, ונותן לנו, מאפשרנו לדמיין סביבת מחייה של לפני אפילו 700 אלף שנה.
0: שזה דבר מדהים, הקפסולת זמן הזו, כן. שאפשר באמת לדעת כל כך הרבה על משהו שקרה כל כך מזמן. לצערי אנחנו נאלצות לסיים, לא הספקנו אפילו להגיע לעובדה שהיה לזה עדיין ריח, אולי ממש במשפט את יכולה רק להגיד את זה, כי זה דבר מדהים לחשוב שזה עדיין, סליחה, כן, אסריח.
1: כי נשאר שם חומר ביולוגי, וברגע שיש לנו חומר שהוא חומר ביולוגי, יש לו גם ריח, חומרים נדיפים, שאנחנו מצליחים גם להריח אותם בקטנה, אבל זה היה קיים.
0: יש דברים שכנראה לעולם לא משתנים. אני מודה לך מאוד, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הצואה העתיקה של הסנאים הקדומים וקפסולת הזמן שלמדנו על החיים שלהם. תודה רבה ושיהיה בוקר טוב.
1: תודה לכם.

0: כן. מה הופך את חלקנו לאנשים חברותיים במיוחד ואחרים לביישנים? מחקר חדש של האוניברסיטה העברית הראה שכשאנחנו מחליטים אם ליצור קשר או קרבה חברתית, לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במנגנון שמובנה במוח שלנו ומופעל שניות ארוכות לפני ביצוע הפעולה. אז מה אפשר ללמוד מכך, ואיך כל זה קשור לדגי הזברה? תיגש אלינו ותסביר לנו דוקטור לילה חביטן, מרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בעצם את הולכת להגיד לנו, לספר לנו, שכשאנחנו מחליטים לגשת למישהו, יכול להיות שבעצם לא אנחנו מחליטים, אלא המוח שלנו עשה איזו החלטה עוד לפני זה. האם הגדרתי את זה בצורה...
1: אני חושבת שאנחנו והמוח שלנו זה אחד.
0: יכול להיות שאנחנו אותו גוף.
1: לגמרי, אנחנו זזים ומחליטים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם מוכתב על ידי המכונה המדהימה הזאת שיושבת לנו על הראש, והיא גם אחראית על התנהגויות שהן אפילו קצת יותר רכות, התנהגות חברתית, היא לא נחשבת התנהגות מאוד פרסונלית. אבל עדיין, האיבר שמתווך את כל ההתנהגות הזאת זה באמת המוח. ואנחנו הסתכלנו על ההתנהגות החברתית הזאת בדגי הזברה. הסיבה שבחרנו לעבוד בדגי הזברה היא מאוד פשוטה. קודם כל, דגי הזברה הם החולייתן היחיד כרגע בכל האנימל קינגדום, שכרגע מאפשר לנו לרשום מכל המוח שלו ברמת האית. אין לנו כרגע שום יכולת לרשום משום חיה את כל המוח שלה ברמת האית.
0: איך, אז למה דווקא הם?
1: כי הם, כן. המוח שלהם קודם כל הוא יחסית קטן, אנחנו מסתכלים על דגי הזברה כשהם בשלב הלארווה, אז הם מאוד מאוד קטנים, הם בערך 4 מילימטר באורך שלהם, והמוח שלהם הוא בערך 1 מילימטר. ובעזרת כל מיני התקדמויות טכנולוגיות, כרגע מתאפשר לנו לרשום 1 מילימטר מוח באופן מלא, כלומר את כל הנפח של המוח. Mm-hmm. 1 מילימטר מוח בבן אדם זה חלקיק נורא קטן ממוח.
0: כן.
1: 1 מילימטר מוח בחולדות או במחרסמים זה גם כן עדיין שבריר מאוד קטן של מוח. ופה בעצם יש הזדמנות חס פעמית להסתכל על מוח שלם, על כל החלקים שלו, ולראות איך הוא מתנהג בזמן התנהגות חברתית.
0: השאלה אם זה באמת יכול מספיק להעיד גם על בני אדם.
1: נכון, זאת שאלה מעולה, והדג הוא חולייתן בדיוק כמונו, לכן הסטרקצ'ר, המבנים והארגון של המוח שלו, יש ממש אזורים שהם אזורים הומולוגיים למה שרואים במוח של בני האדם. החוקים של איך עוברת אינפורמציה בין נוירון א' לנוירון ב' נשמרים בעצם קרוס כל הטקסה הפילוגנטית, כן? אנחנו גם נוירון שמדבר עם נוירון בתולעת או נוירון שמדבר עם נוירון בדג או בבן אדם, הם מדברים באותה שפה, כן? יש שפה שהיא שפה חשמלית שככה עוברת האינפורמציה ביניהם. לכן יש פה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת להסתכל על המוח בזמן התנהגות חברתית, לזהות אזורים שהם אזורים שלגמרי רלוונטיים לנו בני האדם, ולראות איך הם מתנהגים בזמן התנהגות חברתית.
0: אני מנסה לדמיין פשוט את האינטראקציה החברתית של דגי הזברה אל מול האינטראקציה החברתית שלנו. אולי באמת את עכשיו תצלה לי קצת יותר לאיך המחקר הזה נעשה. כלומר, יכולתם לזהות רגע שבו דג מחליט אם לגשת או לא לדגים אחרים? כלומר, איך הדבר הזה עבד?
1: ההתנהגות החברתית שלהם מתחילה בזה שהם מחפשים את קרבתם של האחרים. הם נולדים עם רצון בעצם להתרחק אחד מהשני, כי הם קצת פוחדים, אבל מהר מאוד, אחרי 14 יום שלהם בחיים בחוץ, הם די מהר מחליטים שבעצם האחר הוא סיגנל חיובי, הוא עוזר לי לאסוף אוכל, הוא עוזר לי לחפש תמיכה, הוא גם מחסה מבחינתי, ולכן הם מחפשים את קרבתם של האחרים. ומה שאנחנו הסתכלנו במוח זה בדיוק על הנקודה בזמן שבה החיה בחרה להזיז את הזנב שלה או לזוז לכיוון אחר. כן, כאילו היא יכלה לבחור או ללכת לכיוון אחר, או לא ללכת לכיוון האחר, והיא בחרה ללכת לכיוון האחר, ואנחנו מסתכלים על הנקודת זמן הזאת, כשהיא הולכת לכיוון האחר, ורואים מה קורה במוח.
0: ומה ראיתם?
1: אז ראינו קודם כל שההחלטה הזאת היא נמצאת בכל המוח, כן? זה לא איזה אזור ספציפי לענייני חברותיות או דברים כאלה. ההחלטה הזאת היא נמצאת, יש מין חתימה כזאת שנמצאת על פני כל המוח באזורים שונים, והיא נראית אחרת בכל אזור, כן? שממש אפשר לקרוא מה הולך להגיע נקסט בהתנהגות מהמוח, כן? אם נסתכל על המוח כמה שניות לפני היציאה של התנועה הזאת, אנחנו נראה שהחיה עומדת להוציא תנועה. אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלי, כמה אני הולך להוציא תנועות לכיוון החבר. כן, וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
2: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
1: לגמרי. לגמרי זה אפשר היה לעשות את זה, ובנוסף אפשר היה, החתימה הזאת באמת הייתה על פני כל המוח, אבל היה אזור מאוד מאוד ספציפי בקדמת המוח, שאזור של קדמת המוח, בני אדם, אנחנו, זאת, זה היכל התהילה שלנו, כן? הפרונטל, האזורים הפרונטליים במוח, כולנו חושבים ששם בעצם נמצאת הקוגניציה, אז נראה שגם גם בדג, אזור מסוים בקדמת המוח של הדג, היה מאוד מאוד מעורב בתוך המהלך הזה,

0: מה שאנחנו עשינו זה, קודם כל בדקנו כמה חברתי הדג, כלומר לפני שטיפלנו בנוירונים הספציפיים האלה, שמנו את הדג ב-U-Maze הזה, ושאלנו כמה הוא בעצם מחפש את חברתם של האחרים. רובם, בעצם כמעט 70% מהחיות בגיל הזה מעדיפות את חברתם של האחרים, אז הם היו ליד החבר, ואז פשוט הלכנו להשתיק את הנוירונים האלה, ויום למחרת שמנו אותם באותו U-Maze, והפעם בדקנו שוב פעם כמה חברתיים, וממש אפשר היה לראות באופן מובהק שכולם בחרו את הצד האחר.
1: אני חייבת לדעת, אבל איך משתיקים נוירונים? אם אפשר, אם אנחנו נצליח להיכנס לזה, כי כלומר, זה ממש נשמע כמו איזה סוויץ' שאפשר להפעיל ולחבות.
0: אפשר, כרגע אפשר לחבות, אבל אפשר גם להפעיל, אבל בטכניקות אחרות, כאילו הטכניקה שאנחנו השתמשנו היא מחבה ולא מדליקה. באופן עקרוני הכל נעשה, גם הרישום עצמו של המוח הוא נעשה בשיטות מאוד מתקדמות של אופטיקה. אז אנחנו בעצם הדרך עד לא מזמן היה אפשר לרשום מנוירונים בעזרת אלקטרודות רושמות, כן היה צריך להכניס אלקטרודה, איזה חוט שנכנס לתוך המוח ורושם פעילות חשמלית. היום אנחנו עושים את זה בעזרת רישום אופטי, כשכל הנוירונים בעצם המוח מסומנים באיזשהו סמן, שהסמן הזה הוא פלורסנטי, והוא מדווח על פעילות חשמלית. ובעצם הדרך להשתיק את הנוירונים זה פשוט ללכת עם קרן לייזר מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מאוד קטנטנה, פשוט לתת פולס של לייזר על הנוירון הזה, והנוירון הזה פשוט מפסיק לתפקד עם אותו לייזר, הוא פשוט מפסיק לתפקד, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מדויק מרחבית, כן, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיקרונים בהקשר הזה, וממש כן. אפשר לראות שזה רק הנוירון הזה ולא הנוירון השכן. ההתערבות הזאת היא מאוד מאוד מדויקת במרחב. מאפשרת לנו שליטה להבין איזה תאים משתתפים או לא משתתפים בתוך המהלך הזה.
1: החתימה המוחית הזו שאת מדברת עליה, היא בעצם מולדת? אני תוהה, כלומר, האם נולדים עם היכולת הזו, לא יודעת אם יכולת או עם הרצון להיות יותר חברתי, יותר ביישן, אני תוהה, כלומר, כמו שאתם, אני לא רוצה להגיד משחקים עם זה, אבל משנים את זה, אני תוהה אם זה נותן פתח לעשות איזשהו באמת משחק עם הדבר הזה, ואולי לטפל באיזשהן בעיות, לא שאני חושבת שביישנות היא בעיה חברתית.
0: לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, אבל יש פה באמת, יש לנו מחקר המשך שבאמת מסתכל על ההתנהגות הזאת לאורך ההתפתחות, כי כמו שאמרתי, ילדים כשהם נולדים הם דווקא פוחדים מאחר, הם כאילו מנסים לשמור מרחק מאחר. אז נשאלת השאלה, איך בעצם מתפתחת התבנית הזאת, כן. ומה משפיע על התפתחות התבנית הזאת, ויותר מזה, אולי בחיות שיש להם social deficits, by כאילו חסכים או חסרים סוציאליים, by nature, כמו כאלה, כל מיני מוטנטים, יש מוטנטים לכל מיני סוגים של מודלים שהם סוגים של אוטיזם למשל, שאפשר כן. ממש לשאול מה קורה במודלים האלה שהם מסמלצים לכאורה אוטיזם, האם שם אפשר לראות את החתימה הזאת, האם החתימה הזאת קיימת, האם אפשר לראות אותה מבעוד מועד, האם אפשר להתערב, את צודקת, כאילו אם נוכל להתערב בשיח בין הנוירונים ואיכשהו בעצם מה שאנחנו הראינו זה שאם אנחנו משתיקים את הנוירונים האלה, אנחנו מעלימים התנהגות חברתית, והשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה אם נפעיל אותם, האם נצליח להגביר לכאורה פעילות חברתית. וזה באמת דברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, זה נורא מרגש בעיניים שלי להיות מסוגל לגעת בהתנהגויות כל כך טבעיות וכל כך חשובות לכל ה-well-being של כולנו.
1: לגמרי, גם בעיניים שלנו זה מרגש. כן. מאוד מאוד מסקרן ולחשוב מה קורה לנו במוח לפני אינטראקציה חברתית, ושאולי אמנם אמרנו בתחילת השיחה שבאמת מן הסתם אנחנו והמוח שלנו חד הם, אבל לפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנחנו חושבים שהיא אולי שרירותית לגמרי, אבל יש פה מערכת שלמה של נוירונים מאחוריה שקובעת עבורנו עוד לפני חשבנו, טעינו לחשוב שאולי אנחנו חושבים ומחליטים. מסקרן מאוד, ומסקרן מאוד באמת, כמו שאת מספרת, על מחקרי ההמשך, ולאן זה עוד ימשיך מכאן. תמיד היא מוזמנת לבוא אלינו ולספר לנו. אני מודה לך מאוד.

0: על השיחה הזו, על המחקר הזה, על מה קורה לנו במוח שנייה, או כמה רגעים לפני אינטראקציה חברתית. דוקטור לילך חביטן, מרכז ספר למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
2: יש פה ענת זקלין. עד הפחת הרמי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. אנחנו שומעים את רחשי המלחמה ברקע, אבל סכסוך אחד די רציני הגיע לכאורה אל סיומו הלילה, עם ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. עם זאת, דוח מקיף של אוניברסיטת אופסלה בשוודיה קבע לאחרונה כי מספר האימותים האלימים בין מדינות זינק במהלך 2025 והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אז מה קורה למערכת הגיאופוליטית ואיפה הסדר העולמי שפעם הבטיחו לנו? סליחה, איתנו דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: טוב, אנחנו הולכים לדבר על כך שיש יותר ויותר סכסוכים בעולם, מספר C, אפילו, אבל אנחנו גם נברך בברכת שלום, שהוכרז הלילה לכאורה, הלכנו לישון עם איום טילים, קמנו עם הסכם.
1: כן, זה נכון, אבל זה גם, את יודעת, לא סוף.
0: לא, זה לא מרגיש, אין איזו תחושת הקלה כל כך.
1: זה הפסקה, אבל... זה ככה, זה לא מרגיש כמו הדבר האמיתי.
0: לא, וזה לא מרגיש כמו הדבר האמיתי, וגם נראה שאנחנו לא מיוחדים בסיפור הזה של סכסוכים ומלחמה, למרות שאנחנו מרגישים מאוד מיוחדים, אבל באמת אנחנו רואים מספר C של סכסוכים ומלחמות בין מדינות ב-80 שנים האחרונות.
1: נכון. והטיעון שלי הוא ששני דברים מתרחשים ביחד. אחד זה, ארצות הברית היא עדיין מדינה מאוד חזקה, אבל היא כבר לא הענק היחיד במערכת הבינלאומית שאין לערער על מה שהוא רוצה, אלא יש את העלייה בעיקר של סין ובעלות הברית שלה, והעלייה של סין זה סוג אחד של מהפכה תעשייתית, כיוון שזה עדיין, סין של היום היא מה שאמרו על בריטניה של פעם, של תחילת המאה ה-19, שהיא סדנת היזע של העולם. זה המפעל של העולם, סין. יש לה יכולת בלתי רגילה לייצר דברים, ובזול, כל מה שמזהם או שדורש הרבה אנרגיה או שמסוכן לעשות, המערב בכיף נתן לסין לעשות.
0: כן.
1: ב-40 שנה האחרונות, והיא צברה ידע בלתי רגיל בשורה של תחומים תעשייתיים, והם גם משתלבים יחד. מה שהופך אותה גם למעצמה צבאית, כי כדי להיות מעצמה צבאית צריך להיות מעצמה תעשייתית. זה הרקע להתעררות של הסדר הבינלאומי. רוסיה או איראן לא יכלו לקרוא תיגר על התכתיב האמריקאי בלי לדעת שיש להם גיבוי שקט אבל חזק של סין. וזה מהפכה תעשייתית אחת ששינתה את הסדר העולמי, והמהפכה התעשייתית השנייה היא המהפכה של האינטליגנציה המלאכותית. זה, כל הזמן מדברים איתנו על דברים שיושבים בענן, אבל זה יותר כמו המצאה של פרסומאי.
0: כן.
1: המהפכה של האינטליגנציה המלאכותית היא מהפכה תעשייתית, כי היא טובעת גם תשומות, כמו אנרגיה וגם חומרי גלם, כדי לבנות את כל אותם חוות השרתים והקבלים ותחנות החשמל. זה יוצר תחרות אדירה על משאבים והשליטה בהם, כמפתח לשליטה בעתיד הטכנולוגי של האנושות.
0: אז אתה בעצם מתאר פה שני דברים, כלומר גם התעצמות התעשייתית נקרא לזה של סין, כלומר יצירת גם מעצמות חדשות ועוצמתיות, ומצד שני ההתעצמות של הבינה, אז אתה אומר שזה מה שמביא אותנו לאיזה נקודת רתיחה עכשווית של סכסוכים, שזו הסיבה שזה כל כך נוכח עכשיו לעומת שנים עברו?
1: כן, אז עכשיו זה לדון בהתלכדות של שתי המגמות האלה יחד, כי אם היינו רק בעידן של מהפכה טכנולוגית אחת, נגיד הבינה המלאכותית, אז הדרישה לחומרי גלם בעידן שבו יש אימפריה אחת, אז בסדר, לא אסון. האימפריה יודעת איך להבטח את כל צירי הסחר המרכזיים ונקודות החנק לאורכם שעלולות לשבש את המסחר הבינלאומי. זה מה שעשתה האימפריה הרומית, וזה מה שעשתה האימפריה הבריטית, וזה מה שעשתה ארצות הברית כשהכוח שלה היה בלתי מעורר. אבל אם תצרפי את זה לעובדה שהכוח של ארצות הברית לשלוט על נקודות חנק שונות, למשל מצרי הים האדום, למשל מצר הורמוז, נחלש עד כדי כך שהיו גורמים שקראו עליה תיגר, בין אם זה החוטים שנראו כמו אתגר פשוט יחסית, או איראן שהיא יותר חזקה,
0: כן.
1: עדיין, כן, ארצות הברית של פעם הייתה יודעת איך להכניע אותה, והכניע אותה בסוף שנות ה-80. באירוע שנקרא מלחמת המיכליות שהתרחש בסוף מלחמת איראן-עיראק. אז עכשיו ארצות הברית מתקשה לעשות את זה. אז גם מדינות מתחרות בצורה פראית על משאבים, בעיקר אנרגיה, וגם השוטר של הכפר כבר לא חזק כמו פעם, אז יש קרבות בין הכנופיות.
0: וואי, ואיזה כנופיה, זו מילה יפה למעצמות שבעצם אנחנו מדברים עליהן. אבל כמובן יש גם סכסוכים נוספים, כלומר יש את באמת הגדולים והמוכרים, אני אקרא לזה אולי, אוקראינה, רוסיה כמובן, אבל כן יש גם, הדוח גם מציין את המאבק בסודן למשל, וגם פגיעה באזרחים, דברים שאולי אנחנו פחות שומעים בכותרות.
1: כן, זה נכון, אבל לשיטתי, כן, מדברת עם אדם שמסתכל על דברים דרך המשקפיים של כלכלה פוליטית.
0: אנחנו בשביל זה הבאנו אותך. זה המנדט שלך, כן.
1: כן, אז בעצם כל סכסוך שאת מסתכלת עליו בעולם, כשאת מקלפת אותו, את רואה שם מאבק בלתי רגיל על משאבים. בסודן למשל יש זהב ויעלומים ואפילו נפט, והסיעות השונות בסודן שנתמכות גם על ידי מדינות שונות כמו רוסיה ואיחוד האמירויות, שממלאת שם תפקיד ממש נבזי וציני בתוך הסכסוך בסודן. אז הסיעות השונות, המלחמה שלהם מתבטאת בזה שמנסות כל אחת מהן להשתלט על המשאבים של סודן, למכור את המשאב הזה, כמו למשל זהב, ועם הכסף הזה לקנות נשק ולהמשיך להילחם בתקווה להיות הצד המנצח באימות. כאמור, כאילו, לחשוב על ארצות הברית בשנות ה-70 או ה-80, היו לה את הכלים כדי לטפל באימות כזה, גם אם היא לא הייתה שולחת צבא, הייתה שולחת דיפלומטים, והדיפלומטים היו מבטיחים כסף וגישה למערכת פיננסית ועסקאות סחר וחבילות סיוע שבסופו של דבר היו משכנעים את הצדדים להפסיק להילחם.
0: עוצמה רכה זה נקרא?
1: כן.
0: כן.
1: עכשיו, אחד הדברים ש... כן, אני חושב שזה הייתה נקודה עיוורת אצל חלק גדול מהפרשנים, זה שגם ארצות הברית השתנתה. מכיוון שארצות הברית של פעם הייתה מסוף שנות ה-60 מדינה שתלויה מאוד במערכת האנרגיה העולמית. זאת אומרת, היה לה עניין כדי שלארצות הברית יהיה גישה לנפט, וכדי שלבעלות הברית שלה יהיה גישה לנפט, היה לה עניין לתפקד כמו שוטר, קראנו לזה הגמון בשפה של היחסים הבינלאומיים, שהוא מתפעל את העולם דרך בריתות עם שותפים, ודרך מוסדות בינלאומיים, ודרך חקיקת חוקים באותם מוסדות, שזה כללי משחק שפשוט מוסכמים על מי שמשתתף באותם מוסדות. אבל ארצות הברית של היום היא מעצמת אנרגיה, הייתה בה את מהפכת פצלי השמן, בערך ב-2008, באותה שנה של המשבר הפיננסי הגדול, ולא במקרה, האשראי פשוט נהיה מאוד זול, ואפשר להתחיל ללוות כסף כדי להקים את התשתית הזאת, ומבערך 2020 היא גם הפכה להיות יצואנית הולכת וגדלה של גז ונפט.
0: כן.
1: האינטרס שלה לשמור על כן, מערכת הכללים שלפיה פועלת המערכת הבינלאומית דווקא הלך וקטן עם השנים, ואז בסוף את מקבלת נשיא כמו טראמפ, שהוא מסתכל על העולם דרך משקפיים מאוד ציניות,
0: כן.
1: הוא אומר, אוקיי, יש לי נפט, ועכשיו מה שמעניין אותי, זה לשלוט בחלק מנקודות החנק שבהם הנפט או הגז עוברים. זאת אומרת, המחויבות של ארצות הברית בעצמה לסדר הבינלאומי השתנתה. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שזה טראמפ, אבל מאוד סביר שהנשיא שיבוא אחריו ינהג בדרכים דומות ויפרש את האינטרס האמריקאי באופן דומה.
0: זה מדהים, אני רציתי לפני סיום לשאול אותך אם יש נקודה לאופטימיות, אבל דווקא המשפט האחרון שלך גרם לי להבין שאולי לא. כלומר, הגענו עכשיו למספר, הדוח מדבר על מספר C של סכסוכים, אז אמרתי לעצמי, אולי אם אנחנו הגענו למספר C, אולי מכאן זה ילך ויפחת, אבל בעצם אתה, כשאתה מדבר על המגמות שהביאו אותנו למצב הזה, וגם על זה שדברים כנראה לא כל כך הולכים להשתנות, אז אני מבינה שאולי אין לי הרבה מקום לאופטימיות. אני מצטערת שאני מכריחה אותך להגיד דבר כזה בסוף השיחה שלנו.
1: אז בכל זאת נעלה איזה שביב אחד של תקווה שיש שחקן אחד שמדבר על חזון שונה, וזה ראש ממשלת קנדה, מר קרני. זה נכון, זה קנדה, היא לא בדיוק המקום להתחיל בו לבנות את הסדר הבינלאומי החדש, אבל הוא השתה מנושא, הוא היה נגיד הבנק של קנדה, והוא היה נגיד הבנק של בריטניה, ועכשיו ראש ממשלת קנדה, או כמו שמישהו אמר פעם, יש לו קריירה אופנית של פקיד קולוניאלי בריטי מהמאה ה-19, אבל, הוא מדבר כל הזמן על זה שלמי שיש את האינטרס הכי גדול לייצר סדר בינלאומי שנראה כמו משהו שהכרנו פעם בשנות ה-90, זה אותן מדינות קטנות ובינוניות, שאם הם ישתפו פעולה, אז הם יוכלו לתקן את הנזק שעושים הפילים הגדולים, כמו סין וארצות הברית. וגם היה לו נאום כזה בדבוס, גם עכשיו הוא הגיע לאירופה ואמר שהאיחוד האירופאי יהיה המקום ממנו ייבנה הסדר הבינלאומי החדש. מדינות שונות שלא חשבנו עליהם ככאלה שיכולות לעבוד פעם, אבל למשל בתוך המשולש של קנדה, אמריקה הלטינית, האיחוד האירופאי, את רואה בריתות חדשות ומפתיעות, ואולי משם יצמח איזושהי תשתית שתוכל לכוון אותנו לעולם הישן שהיה פחות קונפליקטואלי ויותר מבוסס על הסכמות.
0: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שנוכל לחזור למגמה קצת יותר חיובית. אני כילדת 90s, אני בראש שלי זוכרת את דיבורי השלום בשנות ה-90, למרות שגם בשנות ה-90, איזה סכסוכים איומים, איזה מלחמות היו, אני חושבת על רואנדה וקוסובו, ומה שהיה פה אצלנו, אז גם הזיכרון שלי של איתות שלום, כנראה משהו שם קצת השתבש לי, אבל אני מקווה שאנחנו נשתבש לטובה בקרוב, אולי ההסכם הלילה יהיה איזה סממן ראשון, הלוואי, מקווה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, יהיה המשך יום שקט.
1: תודה רבה לך.
0: תודה. כן, זמן קצר לאחר שאנתרופיק השיקה את מודל הבינה המלאכותית החדש והעוצמתי שלה, הורתה בסוף השבוע ממשלת ארצות הברית לאסור על השימוש בו עבור כל מי שאינו אזרח אמריקאי. האם מדובר בלא יותר מנקמה של הממשל בחברת ה-AI שלא התיישרה עמו בעבר, או שאולי באמת מדובר במודל בעל יכולות חריגות ומסוכנות? יעשה לנו סדר האיש שזמין לכל אזרחי העולם, ללא הבדלי דת, גזע ומין, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: וואו, באמת זכיתי לברכות החמות האלה.
0: אני מנסה לסדר לך עבודה, אתה יודע, שכולם ידברו איתך.
2: תודה רבה, נעים מאוד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז יש לנו כאן חתיכת אירוע חריג על הידיים, נכון?
2: נכון, חריג מאוד, אפילו משנה עולמות.
0: ממש, פיזית, כן.
2: כן, משנה את הדרך שבה חשבנו על הבינה המלאכותית, על העולם, על אמריקה, על הכל. אבל אז בואו באמת נתחיל בהתחלה, אנתרופיק באמת השיקה לפני מספר חודשים את מיתוס, לוד מיתוס, הזהירה שהוא ישנה דרמטית את הסייבר סיקיורטי, את הבטחת הסייבר, היא גילתה שהוא יכול למצוא פרצות בתוכנות הפופולריות ביותר בשוק, כולל כאלה שנוצרו על ידי החברות הגדולות ביותר ונחשבו לבטוחות עד כה. והיו הרבה טענות שהיא מגזימה, אבל היא השיקה אותו בצורה מצומצמת רק לכמה מהחברות הגדולות בארצות הברית. ומה שראינו זה שכנראה שהיא לא הקדימה. כלומר, זה מדהים לראות, למשל מוזילה, יש לה את הדפדפן פיירפוקס,
0: כן.
2: היא הריצה בפברואר את קלוד אופוס, המודל הקודם, וגילתה 22 באגים שקשורים להבטחה. ואז היא הריצה את מיתוס באפריל, חודשיים אחרי זה, וגילתה באמצעותו 271 באגים שקשורים להבטחה. כלומר, יותר מפי עשרה יותר, זה מה שחודשיים עושים בבינה מלאכותית.
0: מטורף, כן.
2: כן.
0: אז היכולות המדהימות והעוצמתיות נכונות.
2: מדהיגות, כן. מדהיגות. ולמעשה, כלי נשק. אם משתמש בזה הקר, הוא יכול לפרוץ באמצעותו לחברות אמריקניות, למשרדי הממשל וכן הלאה. אפשר להבין למה צריך לחשוב את זה כלי נשק. עכשיו, אנתרופיק לא רוצה לוותר על המודל הזה, אז היא שינמכה אותו. היא קראה לגרסה המשולמכת Fable 5, Fable 5, הגרסה הזו הפכה, מה שפרה לו בוטומיה, קריטת אונה, היא כמעט חסרת תועלת למדענים, כמעט חסרת תועלת לאנשי סייבר, אבל עבור כל היתר, שאנתרופיק שחררה אותה בשבוע שעבר, כולם התחילו, התלהבו לראות איזה סימולציות, איזה אפליקציות, איזה משחקים היא יכולה ליצור. תענוג עצור. ואז פתאום, ממשל ארצות הברית, ממש בלילה שבית שישי לשבת, מודיע לאנתרופיק, תקשיבי, מצאו דרך לעקוף את המגבלות על פייבל 5, ולשחרר אותו בעצם מהכלא הזה שהצבתם מסביבו. ועכשיו פייבל 5 הוא סיכון ביטחוני עבור ארצות הברית, וכל מי שאין לו אזרחות אמריקנית, אסור לאנתרופיק לתת לו להשתמש במודל הזה. אבל אנתרופיק, איך היא יודעת מי אזרח אמריקני ומי לא? באתי
0: להגיד, זה בכלל אפשרי? זה ריאלי לחסום רק בפני... הרי אתה לא מראה דרכון כשאתה משתמש במחשב בתוכנה.
2: זה דבר שדורשים מחברות ביטחוניות. תקשיבי, מה המצב, מה קורה כשהילד בן השמונה שלי, יש לו אזרחות אמריקנית, הוא במקרה משתמש בפייבל ואני ליד המחשב.
0: כן.
2: ואם אנתרופיק מפרה את החוק הזה, את הצו, היא יכולה להיכנס במיליון דולרים ו-20 שנים בכלא. אז אנתרופיק אין לה את הכלים להתמודד עם זה, ויכול להיות שלאף אחד בינה מלאכותית אין כלים להתמודד עם הבטחה ברמה כזו, היא קיבטה את פייבל 5 לכולם.
0: כלומר, גם מי שהתחיל להשתמש, יכול להיות שהיו אנשים שכבר השתמשו פה בישראל, נחסמה הגישה לכולם. הרשת
2: החברתית שלי מלאה בבכי. אנשים בדמעות שהם איבדו את החבר החדש הכי טוב שלהם, שביומיים האחרונים עשה עבור המספרים מדהימים, פתאום אין להם את זה, האינטליגנציה שלהם ירדה בחזרה
0: פרטק
2: למטה. כן. זה נורא מוזר גם, כי האסטרטגיה המוצרת של ארצות הברית לא הייתה שלא להתערב לחברות הבינה מלאכותית בעסקים, ולפני שבועיים טראמפ חתם על צו מנהלי שאוסר על הממשל להגביל חברות בינה מלאכותית. אז מה קורה כאן לעזאזל?
0: אז באמת מה קרה פה?
2: אז יש שני נרטיבים, שתי דרכים להבין את העניין. דרך אחת היא שהממשל הוא נקמני, כי כבר ב-2026 אנתרופיק והממשל האמריקני התחילו להיכנס אחד בשני, אנתרופיק לא רצתה שהבינה המלאכותית שלה לשמש למלחמה, לכלי נשק אוטונומיים, למעקב אחר אזרחים, והממשל האמריקני קרא לאנתרופיק חלשה, קרא לה בוגדת, והיה מאוד ברור שהמשך יבוא, הנה ההמשך הגיע, הממשל מצא את התירוץ, אגב יש משהו מאחורי התירוץ, אבל הוא בכל זאת תירוץ, כי הוא חסם את אנתרופיק, והוא לא חסם את OpenAI, שיש להם את GPT-5.5, יש לו יכולות דומות, וזה נורא נורא מטריד ועצוב, כי כל העולם במרוץ לפיתוח בינת על מלאכותית, ובזמן הזה ארצות הברית יורה בברך של החברה המובילה שלה בתחום, ואומרת לכל המפתחים של אנתרופיק, כי גם המפתחים נחסמו מלהשתמש במודל הזה. היא אומרת להם, לכו לקנדה, לכו חזרה לאירופה, לכו לסין, תקימו שם את החברות עם כל הידע שרכשתם באנתרופיק. אני מדמיין את נשיא סין, קופץ עכשיו מרוב שמחה במקום, שתראו מה ארצות הברית, מה המטורפים האלה, מה טראמפ עושה.
0: כן, שהסתכסכו עם עצמם בתוך עצמם, כן.
2: בדיוק, ופוגעים בעצמם במרוץ. אבל, צריך לראות את זה גם מכיוון אחר, וזה שארצות הברית פועלת בחוכמה, כי מודלים כמו, אפילו כמו פייבל 5, הם יכולים להיות נשק, וכבר לפני שנה המצב הזה נחזה, בתרחיש שנקרא AI 2027, AI 2027, שם הניחו שב-2027 הבינה המלאכותית תגיע לרמה כזו שהיא מתגברת יכולות המחקר והפיתוח של חברות, והממשל האמריקני יצטרך לא להלאים את חברות הבינה המלאכותית שלו, אבל לכונן איתן מערכת יחסים שדומה לזו עם חברות ביטחוניות, נראה שהגענו לזה חצי שנה לפני הזמן.
0: ורק כמה רגעים אחרי שטראמפ לכאורה אמר, אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה ממש להגן על החברות האלה, והנה זה התהפך ב-180 מעלות תוך רגע.
2: נכון, ויכול מאוד להיות שזה לא רק נקמנות, בטח זה גם נקמנות, אבל לא רק נקמנות, כי פשוט מבינים שבינה מלאכותית היא עכשיו, היא כבר לא מנוע להשלמת מילים, איזה חמוד זה. כלי נשק שיכול להביא עוצמה גדולה מאוד, ואני רוצה רק לסיים ולכך שאני אגיד מה המשמעויות של זה.
0: בטח.
2: המשמעות עבור המשקיעים היא גדולה מאוד, כי עד עכשיו המשקיע הממוצע חשב שהוא צריך רק לנתח את עלויות המחשוב. עכשיו הוא צריך להבין שיש סיכון שהממשלה יכולה ללחוץ על השלטר, זהו, אין שימוע, אין מנהל תקין, אין כלום, ויכול לדכא השקעות בבינה מלאכותית. אבל הלקח עבור אירופה וישראל הוא שממשל ארצות הברית יכול לחוות את הגישה שלנו למשאב קריטי מחר בבוקר בלחיצת כפתור. ואם הבינה המלאכותית היא נשק, אז אנחנו גם צריכים להיות במרוץ הזה. ואם למדינה אין תשתיות מחשוב רציניות משלה, אין לה מודלים מתקדמים משלה שיכולה להפעיל, אז היא נמצאת בסכנה ממשית מצד הנשקים שמעצמות העל מפתחות מסביבה. וזה שם אותנו, את אירופה, מקומות אחרים בעולם, בעמדת נחיתות מאוד גדולה לעומת סין ולעומת ארצות הברית.
0: זה מתקשר כל כך יפה לשיחה שהייתה לנו לפני על המעצמות
2: והסכסוכים.
0: כן, כי חסר לנו פשוט על מה להילחם, כן.
2: אגו ובינה מלאכותית, שני הכוחות החזקים בעולם כיום.
0: כן, שאולי באמת, אם אני שוב מחברת את זה לשיחה הקודמת, אולי הגיע הזמן להיפטר מכל האגו הזה, ורק לראות איך אנחנו מקדמים את האנושות ולא...
2: או לעבור למאדים. או לעבור למאדים.
0: שגם זה דבר שהולך ומתממש בימים האחרונים, עם ההנפקה של ספייסיקס. אין, אנחנו אפשר...
2: כן,
0: אפשר...
2: לפחות לאילון מסק אין אגו, אה?
0: הכל מתחבר, אפשר להרחיק לכת תרתי משמע. היי, היי, היי, טוב.
2: יהיה לנו בהצלחה.
0: בהצלחה לכולנו, תודה רבה לך דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נעים ושקט ובטוח.
2: מלא בשלום.
0: מלא בשלום. תודה רבה. וזהו חברים, אנחנו ניפרד גם מכם, עד כאן, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, על הנידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל לרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט גם לכם.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. איראן מבהירה כי השיחות על הסדר הקבע יחלו רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. מיקי זוהר אומר כי אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. מרב בן ארי אומרת כי נתניהו מציב את ישראל בסכנה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. הנשיא האמריקני הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, והבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל היא מדינה עצמאית ולא מדינת חסות, ועל אף רצונו של טראמפ שלא נתקוף בדחיה, היה מדובר באינטרס ישראלי. האיומים האיראניים לא הרתיעו אותנו, אמר זוהר לאריה גולן.
6: אם איראן הייתה מעזה לתקוף, התגובה שלנו הייתה מאוד מאוד אכזרית כלפיהם, כי ישראל שינתה את הכללים במזרח התיכון. ישראל היא לא משחקת יותר משחקים. אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף לא תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה, ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה של איראן לא יותר נשק גרעיני.
4: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה במשדר לדברי השר זוהר.
7: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
4: הכרזת איראן כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מדגיש כי האחריות לביטחון התושבים מוטלת על ממשלת ישראל ולא על נשיא ארצות הברית טראמפ.
8: אני חושב שמה שאולי זירז את ההסכם זה דווקא תקיפה בדחיה, כי כבר הרבה מאוד שבועות מדובר, הנה חותמים, הנה חותמים. הדבר היחידי שהרעיד כל פעם את המזרח התיכון כולו ועוד מדינות, זה שישראל פעם אחת התכוונה לתקוף בדחיה ופעם השנייה התקפה. עד אז היינו פה שבועות על שבועות אזור שלא אכפת לאף אחד שיורים עליו.
4: חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה, חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר, דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומהנשיא ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. ימים ספורים לפני המתקפה ניתנה הנחיה שלא להיכנס לאימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש. בטמפרטורות בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
12: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית אמש, כשישראל תחת איום טילים ופיקוד העורף מודיע על צמצום התקהלויות, בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין לשורדת השבי שושנה רן, שזכתה בפרס ספר העיון הטוב ביותר על ספרה שבויה במשימה. שושנה רן שנחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי, מיד תהיה איתנו ונחגוג עמה את הזכייה. וגם עם הסכם השלום עליו הוכרז הלילה בין ארצות הברית ואיראן, אנחנו נשים פעמנו אל מטולה. שם, למרות המצב הביטחוני הקשה, יש מי שמנסים להמשיך ולעשות תרבות, אפילו הספרייה המקומית נפתחה שם. נדבר בזה. נמשיך במעקב שלנו אחר מצבה של התזמורת הסימפונית פונית ירושלים. זה זמן רב שמצבה של התזמורת בחירה. הבוקר נספר לכם שתשעה נגנים חברי התזמורת פוטרו. חברת ועד התזמורת מיד תהיה איתנו, ונעסוק גם בתצעיר הדרמטי שהגישה לבגץ הדוקטור מרלין וניג, מבקרת וחוקרת קולנוע ששימשה חברת הרשות השנייה שהולצה, כך לדבריה, להתפטר. בתצעיר כותבת וניג: בעל כורחי הפכתי לחלק מקנוניה שאיני מעוניינת לקחת בחלק. אנחנו נסביר לכם הכל. עוד דברים רבים על שולחננו. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אמש, כשישראל תחת איום טילים ופיקוד העורף מקשה את ההנחיות ומחליט על צמצום התקהלויות, דבר שהביא לביטול הופעות הצטדיונים של עומר אדם ואייל גולן, בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי, ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
0: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
2: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת, מאוד.
0: איזה מין ערב זה היה עבורך?
2: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים. ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי ש... מצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, ו... וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצוע. כן. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שם יושב. הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה, כי באמת בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. החזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צהל ורחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי, מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים, ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר, ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן, והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
0: לא חזרת לבארי, נכון?
2: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם. גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם הם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי. קשה מדי.
0: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
2: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים, ועם מאגר של רימונים בידם. ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, שבאופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה, שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
0: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
2: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר. אני לא ידעתי את זה עד ששוחררתי. אגב, היום ה-15 ביוני הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
0: אני מצטער.
2: וכן, המעברים האלה אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבר, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים עם ג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. את העבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים והווקים, ובעצם מימנה את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם התהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
0: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
2: נכון, כי ברגע שאתה, לא ידעתי כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד אסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו להציע אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל, מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון. הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
0: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
2: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, הם, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי החמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. אני, הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם, ואיך הם מתחתנים, ומה מה הבעיות שלו עם המשכנתה, ו... אתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעססו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
0: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע, הם ירססו את כולכם.
2: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור ש... שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים. בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי. זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוצלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשיעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, we are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו, ולשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
0: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
2: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צהל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
0: איך באמת מתווכים את את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
2: אנחנו
0: הזה?
2: אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12-8-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסובלים. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של... זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כמו. כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
0: חולמים בשבי?
2: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו, ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה כאן?

0: נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שאתם אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהחשבתי ממדעי הטבע. היום אני 10% באז, אבל לא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם זה משהו שמרומם את הנפש.
1: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל, שיר חדש ליובל דיין. אנחנו כאן גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הלילה הושג הסכם שלום בין ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ הכריז ברכות לכולם, וכתב העסקה הגדולה הזאת, אבי שלום וביטחון לכל האזור. נשיאים רבים ניסו לעשות שלום, כך אומר טראמפ, עם איראן, וכולם נכשלו לפניי. גם סגן שר חוץ האיראני הודיע שהחל מהלילה יופסק סיכו הפעילויות הצבאיות לרבות בלבנון. ועם ההכרזה הזאת שעברה מעל וללא התייעצות ממשלת ישראל, אנחנו שמים פעמנו אל מטולה, שם

0: למרות המצב המדאיג בימים האחרונים, עוד כתבמים התפוצצו להם שם מעל הראש, היו מי שניסו להמשיך ולעשות תרבות, שבוע הספר נפתח שם, אפילו הספרייה המקומית נפתחה. נמצאת איתנו כעת לאה קוקה, מתנדבת בספרייה במטולה, ומי שפעלה למען פטירתה מחדש. בוקר טוב לך, לאה.
1: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מהי המחשבה שעומדת מאחורי אנחנו נלחמים, קשה פה, אבל ספרים יהיו?
1: וואו, הצלחה, רצון, אני חושבת להמשיך. זה מרגש מאוד.
0: ואת רואה מהקהל שיש צמא לזה, שיש רעב?
1: כן, בטח. אנחנו הרגשנו את זה פה במטולה. הרגשנו שהספרייה בעצם הייתה סגורה, לא פעילה 3 שנים, מאז התחילת המלחמה. וכל פעם שהייתי מסתובבת פה, שומעת אנשים, מה עם הספרייה? מתי הספרייה תפתח? יש ממש צורך לתרבות, להחזיר חיים תרבות לקהילה.
0: איך נראים שם הימים האחרונים, השבועות, החודשים?
1: איך מה?
0: איך הם נראים הימים?
1: תראה, מטולה היא המקום בצפון נראה לי שנפגע באופן קשה ביותר, במעלה המלחמה. ועד היום יש כל יום הזקות והתחרות שמחייבות אותנו להיות במקום מוגן או קרוב לזה. אבל למרות את זה יש חיים פה, יש חיים, למרות כל האתגרים, אנשים אוהבים את מטולה, מטולה היא מקום קסם, ויש רצון פה להחזיר חי תרבות ושגרה לקהילה. להיות בצמיחה, ללכת קדימה ולהסתכל על האור שיש.
0: להסתכל על האור שיש, ואת מרגישה איזושהי תקווה הבוקר כשאת מתעוררת ואת רואה את הכותרת על שלום שפרץ?
1: אני כן רוצה להרגיש תקווה בזה. אני מרגישה את זה דרך הספרייה יותר, שהייתי פעילה שמה. אני מרגישה שחידשנו את הספרייה ופתחנו את זה מחדש, בשבילנו זה היה עוד הצלחה, עוד נקודת אור, עוד צמיחה. ככה הרגשתי את זה יותר.
0: ואחרי 3 שנים שהמקום הזה סגור ועכשיו נפתח, אני מניח שהייתם צריכים לעשות עבודה רבה כדי להשמיש את הספרייה מחדש.
1: נכון. היינו צריכים לפנות, לנקות, לארגן, לסדך, פשוט להתחדש. זה היה הרבה עבודה. היו כמובן גם אתגרים בדרך, כמו שאתה יודע, בפורים היה שוב את המלחמה מול איראן, ופה זה הצער, אבל לא ביטחנו על זה. ממש היה רצון פה להחזיר חי תרבות ושגרה לקהילה, ולהיות בצמיחה.
0: ומה את מרגישה כשאת רואה סתם אדם אחד, תושב או תושבת מטולה שנכנסים אל שערי הספרייה?
1: אושר, אושר ענק, הצלחה. זה מאוד מרגש, מאוד מרגש לדעת שהספרייה הייתה סגורה לא פעילה 3 שנים, ושהיום, מיום ראשון, היא פשוט פתוחה, ויש ספרן חדש, ואנשים מגיעים לזה, ואנשים כל כך חיכו לזה. זה ממש מקום שמשמח כל כך הרבה אנשים, כל הגילאים, הילדים הקטנים, הסטודנטים, הפנסיונרים, המבוגרים, זה מקום מרכזי.
0: הלוואי וזה ימשיך ככה. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. לאה קוקה, מתנדבת בספרייה במטולה, מי שפעלה למען פתיחתה מחדש, והנה שמעתם מאזינות ומאזינים, אחרי 3 שנים הספרייה במטולה נפתחה מחדש. לאה, מרסי בוקו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים כעת במעקב שלנו אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים. זה זמן רב שמצבה של התזמורת בחירה. כבר פרסנו בפניכם את המכתב ששלח המנהל המוסיקלי של התזמורת יוליאן רחלין, בו הוא הזהיר בנוגע לעתידה של התזמורת אם התקציבים בתנאי העבודה לא יסודרו. לפני כ3 שבועות שוחחה אצלנו בתוכנית ענת שרון בלייס עם מנכ"ל התזמורת עופר אמסלם, הוא אמר לה את הדברים הבאים.
2: אנחנו חייבים להפעיל לחץ חיובי גם על משרד האוצר וגם על עיריית ירושלים, כדי להגיע להסדר קבע. הסדר קבע לתזמורת יכול להיות באופן של חקיקה, אחת ולתמיד תזמורת בירת ישראל, אז אנחנו צריכים להסתבך כל שנה מחדש או כל 5 שנים, או הסדר של 5 שנים קדימה שייתן לנו אפשרות שוב לפעול.
0: כך עופר אמסלם, מנכ״ל התזמורת הסימפונית ירושלים. הבוקר נספר לכם, מאזינות ומאזינים, 9 מנגני התזמורת פוטרו. 9, המצב ממשיך להידרדר. נמצאת איתנו כעת סיגל אכטלינגר, נגנית וחברת הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים. סיגל, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. 9.
3: כן, 9 נגנים שמאוד יקרים לנו. אני רוצה לדייק, הם לא פוטרו, אלה 9 נגנים שלא עסקו בהסכם קיבוצי כמו רובנו, אלה נגנים זמניים.
0: ושההעסקה שלהם
3: נפסקה. זקוקים להם במצבת הנגנים של התזמורת, בלעדיהם אנחנו סימפוני, כמו שקראתי לזה קצת בסימן שאלה, כי אנחנו יורדים ל-60 נגנים. ואנחנו זקוקים להם, אבל אלה נגנים שבעצם הועסקו בחוזה אישי לשנה, ולא חידשו להם את חוזה ההעסקה. זאת אומרת שאנחנו בעצם חסרים כ-19 נגנים, כדי להיות באמת סימפונית אמיתית.
0: אתם תקבלו, הנגנים שעוד נשארו, אתם תקבלו את משכורת יוני?
3: אנחנו באי-וודאות, אנחנו בעננה שחורה, אין לנו מושג מה יקרה, וגם המנכ״ל לא יודע לומר לנו מה יהיה. אני יודעת שאנחנו באנו בדברים עם, עם משרד האוצר, עם העירייה, הובטחו לנו כל מיני דברים, בינתיים שום דבר עוד לא סגור, כך שאנחנו ממש לא בטוחים שנקבל את משכורת יוני. יותר נכון כרגע, כיוון ששום דבר עוד לא חתום, גם מגורמים שטענו שיעזרו לנו, אנחנו ממש לא יודעים אם נקבל את משכורת יוני.
0: שבעצם עד עכשיו, ואנה תקני אותי שוב אם אני טועה, עד עכשיו הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים הלך יד ביד עם ההנהלה. בעצם הרגשתם שאתם, יש לכם אינטרסים משותפים, אבל אם משכורות גם לא יגיעו בחודש יוני, אולי כבר אין לכם אינטרסים משותפים.
3: אני אציין שלא הלכנו יד ביד עם ההנהלה. במשכורת דצמבר קוצצנו משמעותית. כמובן היה חסר כסף בשנת 2025, אז במשכורת של דצמבר קוצצנו, קיצוץ מאוד מאוד מאוד לא נעים. לאחריו אנחנו השבטנו הרבה מאוד חזרות, למורת רוחם של כל מיני מנצחים שהגיעו, אבל אנחנו כמובן לא יכולים, ברגע שאנחנו מקוצצים או לא מקבלים משכורת, לא יכולים להמשיך להגיע לחזרות כרגיל. אז כן, נקטנו בצעדים. היום אני יכולה להגיד לך שאנחנו 2.5 שבועות אחרי פגישה חשובה שהייתה בעירייה, אנחנו מחכים לבשורות. נתנו לנו משם איזשהו אור חיובי, אנחנו מחכים לבשורה הטובה משם, ולכן כרגע אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל.
0: אור חיובי ובשורה טובה, באיזה צורה?
3: במובן של תזרים כספי, כמובן.
0: תזרים כספי גבוה יותר ולאורך זמן יותר?
3: לא, תזרים כספי בכלל רק לשנת 2026. שום דבר לא לאופק העתידי של מ-2027 והלאה. זה אנחנו צריכים כנראה לחפש במקומות אחרים. וכרגע התזמורת גם פועלת בעניין הזה, אם דרך אגודת הידידים, אם דרך כל מיני מנצחים מחול שאכפת להם מהתזמורת, אנחנו כל מיני ידידים, אנחנו מנסים לקשור כל מיני קשרים, גם ההנהלה, גם אנחנו, גם נגנים בתזמורת, מנסים למצוא משהו לעתיד. מה שהוצע לנו זה רק לשנת 2026, אבל כפי שציינת, אנחנו חוששים למשכורות הקרובות שלנו, ולכן אנחנו כרגע מחכים לאור החיובי הזה.
0: כשאני מסתכל הבוקר באתר האינטרנט של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני רואה שבחודש יוני, במהלך חודש יוני, התקיימו רק 9 קונצרטים, וביולי מתוכננים רק 5 קונצרטים. זה לא מעיד על הכל בעצם?
3: תראה, אני חושבת שמה שקורה כרגע, שכל עוד אין ודאות לגבי מזכורת יוני והלאה, הנהלת התזמורת לא רוצה, מה שנקרא, להעסיק אותנו מעל ומעבר למה שבסופו של דבר אולי היא תוכל או לא תוכל לשלם. זה המצב בו אנחנו עומדים כרגע, זה מאוד מצער. אבל תוכניות שלא בטוח שהן יהיו רווחיות, כרגע לצערי מתבטלות.
0: איך אפשר לעשות אמנות ככה? איך זה משליך על היום-יום של כל ה-60 נגנים שעוד נותרו?
3: קשה מאוד. אנחנו גם רגע לפני אודיציות, לקליטת נגנים חדשים. אני חייבת להגיד שבקרב הנגנים והתזמורת שלנו יש תמיד אווירה מאוד נעימה וטובה. אנחנו גם כרגע בימים אלה מלאי תקווה ומקווים לטוב. כמובן שאנחנו לא רוצים להגיע לתחילת חודש יולי ולהתבדות. מפעילים לחצים, מלאי אנרגיה להפעיל לחצים איפה שצריך. כל הנגנים, ממש, באמת, כולם למען המטרה הזאת, ואנחנו לא חושבים לרגע על דברים שליליים, אנחנו רק חושבים בצורה חיובית ומכוונים לשם. ולכן גם יש לנו עוד כוחות לנגן ולהמשיך להגיע לעבודה, אנחנו אוהבים את מקום העבודה שלנו, אנחנו אוהבים את התזמורת הזאת, אני בתזמורת הזאת 24 שנים, זה הבית השני שלי הרבה פעמים הראשון. זהו, אנחנו עושים הכל כדי שזה יצליח.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. סיגל אכטלינגר, נגנית וחברת הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה על הזמן שהקדשת לנו.
0: תודה רבה. רק נאמר לסיום השיחה, מאזינות ומאזינים, ביקשנו גם ממנכ"ל התזמורת, עופר אמסלם, תגובה על הכותרת שמסרנו הבוקר, על 9 נגנים ש... פותרו מהתזמורת, ומסר לנו 9 נגנים קיבלו הודעה על סיום העסקה לסוף החודש, לאחר שהוסבר להם על צמצום גודל התזמורת לאור צמצום תקציב התזמורת. נגנים אלו למצער, אומר לנו עופר אמסלם, היו צריכים לסיים את ההסכם בסוף חודש יולי בכל מקרה, וההקדמה על סיום העסקה בחודש היא כורח המציאות. מתקיים שיג ושיח עם עיריית ירושלים לסיוע תקציבי לשנה זו. במקביל, אנו תרים אחרי פתרון קבע לתזמורת עם כלל המתקצבים של התזמורת. כך עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים, נמשיך ונעקוב. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. בעל כורחי הפכתי לחלק מקנוניה שאיני מעוניינת לקחת בה חלק. כך בתצעיר דרמטי שהגישה לבגץ, מצעירה הדוקטור מרלין וניג, ששימשה חברת הרשות השנייה, והולצה, כך לדבריה, להתפטר. וניג לא התפטרה לבדה, יחד עם היו עוד 6 חברי מועצה, הכל כחלק מניסיון שר התקשורת שלמה קרעי למנות מאנשיו למועצה ולשנות את הרכב מועצת הרשות השנייה לטעמו. הדוקטור וניג היא מרצה וחוקרת קולנוע, ספרה קולנוע משלהם שעסק בסרטי הגל הנשי החדש של הקולנוע החרדי, זכה להערכה ולשיח רב, ואנחנו נדבר כעת על התצעיר הדרמטי וההשלכות שלו. נמצא איתנו כעת אמיר קורץ, כתב משפט ותחקירים של כלכליסט. בוקר טוב אמיר.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נאמר שאותו תצעיר שהגישה הדוקטור מרלין וניג לבגץ, זה הקורח, נכון? בגץ הוא זה שחייב את כל המתפטרים לכאורה להביע את דעתם על מה שקרה.
4: כן, בוא נשים את הדברים בקונטקסט. אנחנו בעצם מדברים על עתירה שמתנהלת בבגץ, עתירות, כמה עתירות שונות, החל מחודש מרץ, שהגישו גופי חברה אזרחית, מועצת העיתונות, ארגון העיתונאים, חדשות 12 ועוד, נגד ההחלטה של הממשלה, בעצם למנות מועצה חדשה עם הרכב, אני אגיד את זה בעדינות, הרכב מאוד נוח לממשלה. אוקיי, כולל יושבת ראש חדשה. וזה כאשר אנחנו בימים דרמטיים, שמועצת הרשות השנייה צריכה גם לקבל החלטה, האם לאשר עסקה מאוד קריטית ומהותית להצלת ערוץ 13, בעצם לאשר את הרכישה על ידי אסף רבבורד וההייטקיסטים.
0: כן.
4: ממונה אותו חברי מועצה חדשים, מוגש בגץ, גם היועץ המשפטית לממשלה מצטרפת לעמדת העותרים, אוקיי? בטענה לנפילת, בעצם שההליך לא היה תקין וכו' וכו' וכו'. ויוצא גם צו, בעצם צו ביניים שמקפיא בעצם את הפעילות של המועצה החדשה, ואז למעשה המועצה הקיימת בעצם מכוח הצו השיפוטי יכולה להמשיך להתקיים. ואז מגיע שלמה קרעי ובעצם שליחו אלעד זמיר, ראש המטה שלו, וככה טענה של העותרים, מאחורי הקלעים לוחצים על חברי המועצה להתפטר. מה זה ייתן להם? אם יש 15 חברי מועצה והתפטרו כך וכך אנשים ויהיו פחות מעשרה, המועצה תנוטרל ולא תוכל להמשיך
0: לקבל החלטות.
4: לקבל החלטות לצורך העניין את אותה השתקעת של... זה עותרים עומד בבסיס הלחצים האלה, ובאמת הלחצים האלה נחשפים, אגב נחשפים בעין השביעית אם אני זוכר לנכון. ובאמת בשבוע שעבר הנשיא יצחק עמית ושלושת השופטים מוציאים צו שבעצם מורה למתפטרים, לשישה מהמתפטרים ונגבות חמישה אחרים, לתת את הסיפור שלהם.
0: כן.
4: ואתמול...
0: היא היחידה בעצם שכותבת את המכתב הזה ואומרת שהיו לחצים עליה, האחרים לא בכיוון.
4: אז בואו אני אגיד כך, חמישה, מה שנקרא נותנים, טיעון מאוד ככה עובדתי, אנחנו בעצם, הם לא מספרטים, אבל בעצם שהם ראו את זה שזה לא כפייה, שזה בסדר להיפטר, מעניין, זה עובדה, פרט טריוויה, שחמשת החברי מועצה מגישים את התצריך באמצעות עורך הדין דוד פטר. השם מוכר לך, גואל?
0: כן, כן, כן, המייצג של ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט.
4: הרבה פעמים, גם של בן גביר וגם של הממשלה. אוקיי, מוגש לבגץ. אגב, בצהריים, אחרי התצריך של וניג, שאני מיד אפרט עליו עוד טיפה, אחרי התצריך גם שלמה קרעי מגיש את העמדה שלו לבגץ. מה כותב שלמה קרעי אתמול בצהריים? הוא כותב, כן, אני הודעתי גם פומבית וגם אישית. כן, אני חושב שזה נכון היה להתפטר. הוא כמובן לא כותב לחצים ולא כותב שיטלתי ולא
0: איימתי,
4: אבל הוא סוג של מודה.
0: הוא
4: מאשר את זה שהוא בעצם לחץ. עכשיו, אותם חמישה, בגץ מבין את הפערים, כמו שבגץ מכנה את זה, ומבקש מהם, רבותיי, עד מחר, כלומר עד היום בצהריים, תנו לי תצהיר משלים ומפורט. מה היה מאחורי הקלעים, האם היו לחצים, האם השר פנה ישירות או בעקיפין דרך ראש המטה שלו אליכם. אני אתן עוד כמה מילים על התצהיר שלה, כי באמת זה תצהיר דרמטי, כי לא הרבה פעמים אנשים שנמצאים בנקודות כאלה חושפים באמת את מאחורי הקלעים, הם מתנצחים הרבה פעמים בדיפלומטיות, בעדינות, והניסוח שלה מאוד לא דיפלומטי. היא כותבת כך, היא כותבת שפנה אליה ב-28 למאי ראש המטה אלעד זמיר, אני במאמר מוסגר אציין שאותו זמיר הוא אדם מאוד כוחני ואף הוא רושע בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה באלימות כלפי עיתונאי, כן? והצעקות של... הסגנון שלו ידוע. והיא כותבת שהשיחה נועלה בניואנס מניפולטיבי כדי להמחיש לי את הכדאיות שבהתפטרות הזו. אמרתי לו שאני לא יכולה לעשות את זה ליושב ראש הנוכחי, מרדכי, שהוא אדם שאני מעריכה את שיקול דעתו, הוא ימשיך לשדל אותי בעניין הזה. בקיצור, והיא מפרטת את ההשתלשלות לאחר מכן, ואז היא מתארת איך אחרי כמה ימים, כשהיא כבר כן מגישה את ההתפטרות, היא כותבת ככה, חשתי רע מכך שייתכן שבעל כורחי הפכתי לחלק מתוכנית להדחת המועצה היוצאת, וכרגע בשל העיתוי התפטרותי משחקת לידיהם והופכת אותי לחלק מקנוניה שאיני מעוניינת בלשון המעטה לקחת בחלק. כן.
0: צריך
4: והתצהיר הזה בעצם מוגש בג"ץ שידון ביום שלישי.
0: כן, אז צריך להגיד מחר בג"ץ ידון בדברים האלה, בוודאי יקרא את מכתבה של וניג בעיון רב ויקבל כך את ההחלטה. נאמר עוד מילה ברשותכם, אנחנו פנינו אל מרלן וניג, כן, כאמור מבקרת קולנוע, חוקרת קולנוע, ביקשנו ממנה לעלות לשידור והיא מסרה לנו שעד לדיון בבית המשפט העליון היא לא תוכל לשוחח על כך בתקשורת עצמה. נדמה שכולם מחכים לבגץ, גם אם בגץ יפסול את העניין הזה, כל הצדדים יצעקו ניצחון, נכון? כי גם עבור קרי זה יהיה ניצחון.
4: תראה, עבור, אבל כמו שאנחנו רואים, לא אחת, עבור הממשלה זה ווין ווין. למה? אם הם מנצחים בהליך בבגץ, אז הם מנצחים. ואם הם מפסידים, אז יש את מי להאשים את בגץ. אני רק אציין רגע בקונטקסט בכלל את הקרב הזה על, על, על הזהות מועצת הרשות השנייה. כמו שהבוקר בכלכליסט אנחנו מפרסמים בשער העיתון, כתבה נרחבת על מרוץ וחיסול התקשורת החופשית לפני הבחירות. בעצם הצעד הזה של שינוי פני מועצת הרשות השנייה, זה רק צעד אחד בשורה של הרבה צעדים. אתם תאגיד השידור הציבורי, אתם מכירים את זה על בשרכם, הצעות חוק על ימין ועל שמאל שנועדו לפגוע ולסגור את התאגיד ולסגור תחנות. אגב, אני באופן אישי לפני שנה וחצי חשפתי למשל שבזמן שהשר קרי קידם את החוק לסגירת התאגיד ותחנות הרדיו של התאגיד, ובמקביל התוות לרדיו האזורי, מה שהוא גם עדיין עושה היום, חשפתי שחלק מבעלי התחנות הרדיו האזוריות תורמו, הבעלים שלהם תורמים מיליוני שקלים למי? לישיבת כיסא רחמים שעומד בראשה, עמד בראשה, כבר נפטר מאז הרב מזוז, שהוא לא פחות מהפטרון הפוליטי של השר קרי. ניגוד עניינים אמרנו. אוקיי. זה עוד משהו, וזה רק נקודה אחת. יש את חוק התקשורת שמקודם, סגירת גלי צהל, ביטול הפרסום בארץ והמנויים בארץ, כל הנושא סביב הקשיים באישור עסקת ערוץ 13, ועוד ועוד ועוד. כלומר, זה חלק מהניסיון, כמובן הטבות לערוץ 14 וכדומה, זה חלק מהניסיון המתמשך של הממשלה לפגוע תקשורת, לפגוע חופש הביטוי, להשתלט על השיח, וגם זה חלק מהעניין של מינוי מועצה שהנה, יפעת בן חי סגב, חיים שיין, כנרת בראשי, חלק מהאנשים האלה יכולים להיות אנשים מאוד חביבים, אבל הם בשר מבשרה, מה שנקרא, של הקואליציה, מקורבים אליה, מגינים בעצם על הקואליציה, מגינים על נתניהו, יש אנשים שם עם ניגודי עניינים מבניים עם הרנטים, כן? יפעת בן חי סגב שמונתה ליושבת כן. ראש המועצה, אנחנו מכירים את הייתה עדה במשפט נתניהו למשל. אוקיי,
0: טוב, האם... אז כל בגץ יצטרך מחר לדון, האם מחר, האם מחר כבר אמיר בגץ יקבל החלטה או רק הדיון מחר?
4: מחר הדיון, החלטות לא מתקבלות, בטח לא החלטה סופית בעתירה באותו יום, יש צווי ביניים כבר בתוקף. אני מניח שזה ייקח עוד מעט זמן, אבל אנחנו נחכה ונראה.
0: כן, אנחנו נמשיך ונעקוב. אמיר קורץ, כתב משפט ותחקירים של כלכליסט, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. בשעה הבאה אנחנו נדבר על יוצרי קולנוע ישראלים שסרטיהם הוקרנו בפסטיבל הסרטים טרייבקה, דבר נדיר מאוד בשדה הקולנוע העולמי בשלוש השנים האחרונות. שובו אלינו אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני. בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל בדרום המדינה. כתב אישום יוגש הבוקר נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו שגופותיהם הותרו בחודש שעבר סמוך למשמר איילון.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
5: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
3: השר מיקי זוהר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני.
6: אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף גם תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה. ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה שלאיראן לא יהיה יותר נשק גרעיני.
3: חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי השר זוהר.
7: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
3: השר בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. השר לביטחון לאומי כתב ברשת אקס, ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לביטחוננו. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה ואסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמינו כבשו ותיהרו מתשתיות טרור. דברי השר מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הלחימה נגד חיזבאללה, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על פצועים בתקיפה של כתב"ם ישראלי נגד רכב בכפר טיבנית בדרום המדינה. רדיו נור של ארגון הטרור מדווח כי צהל יורה אש תותחים באזור נבטיה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי רשויות מקומיות בצור ובכפרים סמוכים קוראות לתושבים להמתין עם שובם לבתיהם. קודם לכן אמר חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה כי על הממשלה בבירות לדבוק בהפסקת אש כוללת ומלאה ולסרב לכך שלצהל יהיה חופש פעולה בלבנון. חבר הפרלמנט אלי פייד הוסיף כי על לבנון לנטוש את רעיון אזורי הניסוי במדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר יוגש כתב אישום נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו שגופותיהם הותרו ברכבם בחודש שעבר סמוך למשמר איילון. הרקע למעשה פלילי ומהחקירה עלה כי בין הנאשם לקורבנות הייתה היכרות מוקדמת. לאחר הרצח ניסה הקטין להשתמש בכרטיסי האשראי של בני הזוג ופעל להסתרת כלי הנשק שאותר בהמשך על ידי החוקרים. כתבי אישום יוגשו גם נגד שני תושבים מהשטחים על מעורבותם באירוע.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי, התחממות קלה.
8: התחזית בחסות?
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עורכי החדשות, זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על ספר עיון חדש שמבקש מהחילונים להרים את הראש ומזכיר להם את הגלתם המלאה. נדבר גם על יוצרי קולנוע ישראלים שסרטיהם הוקרנו בפסטיבל הסרטים טרייבקה, דבר נדיר מאוד בשדה הקולנוע העולמי בשלוש השנים האחרונות, וגם על פסטיבל גלסטונברי שבוטל השנה כבכל שנה שביעית, ממש כמו שנת שמיטה במטרה לשמור על הסביבה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר מתקיים בימים אלה. לאורך השבוע אנחנו מאירים זרקור על ספרי עיון שאנו ממליצים לכם לשים עליהם עין. היום נדבר על שמע ישראל, ספרו של הדוקטור אורן יאי שלום, שרואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בספר מבקש המחובר לפוגג, כמו שהוא כותב, את המבוכה החילונית, ומעלה על נס את היהדות החילונית שלה שורשים עמוקים. הוא מזכיר לנו בספר שבכל שיר של רחל ולאה גולדברג יש זהות יהודית חילונית, כך גם בכל ספר של דוד גרוסמן או מאיר שלו. ובכל זאת, למרות האושר הזה, יהודים חילונים בישראל של 2026 כמעט מאמינים לשקר שמספרים עליהם שהעגלה שלנו ריקה. נברך לשלום את מחבר שמע ישראל, יהדות חילונית מהרמב״ם ועד אחד העם, הדוקטור אורן יאי שלום, דוקטור לפילוסופיה של חינוך ורב חילוני. בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, שמח להיות אצלך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נדמה שיש איזושהי התעוררות בחודשים האחרונים. האם אתה חושב שההבחנה שלי נכונה באיזושהי מציאות?
2: אני חושב שאתה צודק. יש התעוררות אחרי שנים של ניכור, ו אני חושב שהאימפקט של הנרטיב האורתודוקסי יצר מצב שחילונים זרקו את כל מה שיש להם מתוך ניכור במחשבה שאם האורתודוקסיה אכן מייצגת את היהדות, אז אנחנו לא רוצים להתקרב למורשת שלנו, אם זאת היהדות. ולאחרונה, זה לא חודשים, אני חושב שזה כבר זה 3-4 שנים, אנשים מבינים שיש איזו תקלה בסיפור הזה. והערכים של חירות ושוויון ואהבת האדם וכל מה שאנחנו נולדו מתוך כך דמוקרטיות, לנו כיהודים הם לא זרים. הרבה אנשים חשים את זה בבטן, שזה מלווה אותנו מאז שהאדם נברא בצלם, ומאז הגישות המהפכניות של הנביאים ומשה בראשם. ויש איזו תחושה שלא תמיד יודעים לספר את זה, לא תמיד יודעים לתת איזה דוגמאות. אבל התחושה בבטן של הרבה מאוד כן, ישראלים,
0: כן.
2: זה שאנחנו אנשים שמאמינים באדם, זה טבעי לנו. ועכשיו כשמספרים לנו סיפורים קצת שונים על גזענות, על בדלנות, על פחד וכל מיני דברים כאלה, אז אני חושב שהרבה אנשים מבינים שמשהו לא כל כך טוב בסיפור, ואתה צודק, יש איזושהי התעוררות, ואני מאוד מקווה שהיא תתרחב,
0: וגם ההתעוררות הזאת, צריך לומר, מקבלת ביקורת מאוד גדולה, גם על זה נדבר בעוד רגע, אבל נגיד ואנחנו מתקוטטים, כן, אני לא מתקוטט גדול, אבל נגיד ואני מתקוטט איתך, ואני זועק לעברך את הזעקה שכולנו שמענו, אז במה אתה יהודי? מה אתה עונה לי?
2: טוב, אנחנו ממשיכים של המון המון מורשת, כפי שאמרתי, כבר היינו בתנך, אני יהודי בכך שאני ממשיך את תבחר, את כל חכמי המשנה, כמובן את יהודה הנשיא הגדול שהיה תמיד איש פתוח, וראה את המרחב הרומי והשתלב בו, וידע היטב מאוד גם את השפה וגם את הפילוסופיה היוונית. אני ממשיך דרכם של פילול אלכסנדרוני, אני ממשיך דרכם של רמב״ם, כמובן שאיתו הספר פותח בצורה מעמיקה הרבה יותר. המחשבה שאני יכול לשאול שאלות, לדעת, להשכיל, לראות את האדם כיצור חושב, להאמין באופן אופטימי באדם, שבתור יצור חושב הוא גם חופשי, הוא גם יכול להיות שווה בערכו בנושא הזה, זה לא עניין רק יהודי. כל המחשבה הזאת בלב המורשת היהודית היא מחשבה שלי, כמי שמייצג זרם משכילי, חילוני, היום אני קורא לזה אגב יהדות מגילת העצמאות. אתה יודע למה? אני חושב שמגילת העצמאות היא באמת המסמך התמציתי המכונן הגדול ביותר של העת החדשה של יהודים, ורוב העם היהודי בימינו, 80% לפחות, תומכים ביסודות שמה שמספרת המגילה. שאנחנו עם, שאנחנו בני תרבות, יצרנו נכסי תרבות, והורשנו לעולם את ספר הספרים הנצחי כחלק מאותה יצירה תרבותית, וכמובן שאנחנו, כיהודים, תמיד מאמינים באדם, ברוח הנביאים בדיוק, בשוויון, בצדק אוניברסלי, והיום זה גם השכלה ושאלות ביקורתיות.
0: וכמובן תרבות, כן, כמובן תרבות.
2: כמובן, היצירה התרבותית, נכסי התרבות, גם מגילת העצמאות מדברת על חינוך ותרבות, אלה הדברים הבסיסיים שהופכים אותנו ליהודים אותנטיים במרכז ההתגלגלות התרבותית היהודית, ויש בשוליים כל מיני תופעות אחרות, זה לא הופך אותן לבלתי יהודיות, זה פשוט, אני מצביע על המרכז, על הנרטיב, הסיפור המרכזי של עם ישראל, ואני חושב שבעת הזו אפשר לראות את זה ולהיות גאים. הרבה פעמים בבתי ספר, כך התחלתי את המחקר, גיליתי שבבתי ספר אין את הסיפור, לא באים בבוקר ואומרים, אוקיי, אנחנו יודעים לספר את כל הדרך שעשתה תרבות שלנו מאבותינו ועד היום, ולכן אנחנו היום דמוקרטיים, לכן אנחנו היום מאמינים בהשכלה, כל הדבר, הסיפור עצמו לא מסופר, זה לא שהוא לא קיים, זה לא שאין את התודעה הזאת, תת מודע כזה, או בטן
0: אז אולי זה
2: שאומרת.
0: באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, שזו השאלה שכל הזמן נקרא לי בראש, אחרי שקראתי את במהלך הקריאה של הספר שלך. אנחנו מחר בתוכנית מאזינות ומאזינים, אנחנו נדון בספר עיון אחר, שעוסק בגזלייטינג בתוך יחסים, אבל גזלייטינג יש גם לא רק ביחסים, אלא בכלל. ואני שואל אותך, איך נתנו לגזלייטינג הזה לגרום לנו להאמין שבאמת העגלה שלנו ריקה?
2: טוב, יש לזה כל מיני סיבות גם היסטוריות. אני אתן לך רק דוגמה אחת לסיבה תיאורטית שהיא לא היסטורית. הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין תהליכי חילון לבין חילוניות. כי כשרואים תהליך חילון, רואים אדם שלכאורה היה דתי, ועכשיו הוא פחות, רק פחות, ומסתכלים רק על הפחות, הוא פחות, פחות, פחות. לא שמים לב, רגע, אבל מה זה החילוניות עצמה? החילוניות עצמה היא נולדה בתהליכים מאוד עמוקים של המעבר לדגש על, על, על, על אמונה באדם, כל מה שאמרנו עד עכשיו, על אזורים שהם חופשיים, משליטה של הכנסייה באירופה, וכאילו נוצרה תרבות שלמה של השקפת עולם ושל אורח חיים, וכל הדבר הזה הוא תוכן חיובי, ואני אומר באופן תיאורטי. ולכן הבלבול נוצר כשאתה אומרים אדם דתי הוא מקיים את כל המצוות, ואז יש לך תחושה שיהודיות זה דתיות עם מצוות שלמות, אדם חילוני הוא פחות. הטענה הזאת היא משוללת יסוד. זה נכון שבתהליך החילון אנשים עוזבים מנקודת מבט דתית חלק מהמצוות, אבל מנקודת מבט חילונית תרבותית זה אנשים שלמעשה מצטרפים לעולם שלם של חוויות, רגשות. הזכרת את לאה גולדברג, יש לנו אין סוף יצירות, אנחנו מובילים של יצירה, מדינת ישראל היא יצירה של התרבות המשכילית הזו ממש. אז אנחנו יכולים להיות גאים ולראות את האושר הזה, ואני חוזר לנקודה, יש פה הרבה הטעיות, אמרת גזלייטינג, יש הרבה מאוד הטעיות, בכל פעם שאני פותח רדיו, אני שומע אנשים דתיים מספרים על היהדות שהיא היהדות שלהם, ואני שומע מולם אנשים חילוניים שלא כל כך יודעים להגיד, סליחה, היהדות שלי היא יהדות מלאה והיא יהדות לא פחות יהדות. אז זה חלק מהשיחה שאנחנו צריכים לשנות אותה.
0: אבל אתה יודע, כאשר יכול להיות שגם משהו על כתפינו, כן? קראתי מאמר מעניין של דורון קורן בעיתון הארץ השבוע, שכותרת המאמר היה למה יש ישיבות תורניות ולא ישיבות שירה. זו אותה שאלה שאנחנו תמיד שואלים לאורך שנים, למה יש חינוך ממלכתי דתי ולא ממלכתי חילוני. והתשובה לשתי השאלות זה כי אנחנו לא ביקשנו, כי אנחנו לא לקחנו, כי אנחנו לא דרשנו.
2: אני חושב שאתה צודק, ומה שקרה זה שבעשורים הראשונים להקמת המדינה, אנחנו עוד היינו בתודעה שכל מה שאנחנו עושים פה זה זהותנו היהודית. כשאתה מקים מתנס, זה ברור שזו פעולה יהודית חדשה. כשאתה כותב ספר בעברית, כשאתה ביטוח לאומי, זה הניהול של החיים היהודיים שלנו על ענייני צדק ועזרה לחלשים. אז הכל אלה פעולות בתוך התרבות היהודית שלנו. ולאחרונה מה שקרה, בעשורים האחרונים, שהפסקנו להרגיש שזה הסיפור שלנו. הפסקנו להרגיש שהסיפור הלאומי, הממלכתי, היצירה היומיומית, היא סיפור זהותי. הפסקנו להרגיש את זה מול סיפור שמספר לנו משהו מאוד צר, וקורא לזה היהדות. אז בהתמודדות הזאת, אני טוען שצריך לשנות בעיקר את השיח. יש לי מלא ביקורת על חילונים, שלא תהיה הבנה. אני חושב שאנחנו צריכים כמובן לא לפחד, להיכנס, להתלהב מהמשנה, לראות דברים יפהפיים שיש לנו בכל נכסי התרבות שלנו, ולא להפקיר אותם. אז בצד הביקורת, הסיפור המרכזי הוא שאנחנו לא מספרים סיפור, אנחנו הזנחנו את הזירה הציבורית. זה לא שאין לנו חינוך טוב, יש לנו חינוך מצוין, יש לנו אקדמיה, יש לנו בסך הכל במה להתפאר. אבל יצרנו כאן פלא, יש כאן מדינה שהיא פלא יהודי, מבחינה היסטורית זה פלא. ועדיין אני סבור שעכשיו זה הזמן לשנות את השיחה בישראל, להבין שמגילת העצמאות זו זהות שלמה של רוב היהודים בני זמננו, ועל הזהות הזו אנחנו צריכים לשמור, לטפח, לראות אותה כאידיאל. חירות זה אידיאל, שוויון זה אידיאל. מגילת העצמאות נותנת לנו כלים נפלאים, מסרטטת לנו את האידיאל הזה, ועכשיו המאבק הזה הוא גם, איך נאמר בזהירות, הוא גם אקטואלי מאוד. אנשים כן. שאתם מבינים שזה מאבק אמיתי כן. על סביון המדינה,
0: אז,
2: זה
0: באמת,
2: לא חוק.
0: אז באמת פתחתי ואמרתי שנדמה שבשבועות האחרונים אנחנו רואים איזשהו שינוי, ואם אני אקח נגיד את המודל לטוב ולרע, הברור ביותר בציבוריות, נגיד התקשורתית בשבועות האחרונים, זה הבחור בשם נאור נרקיס. למה בעצם הוא מעורר כל כך הרבה נגד?
2: תראה, אני אישית חושב שאנחנו צריכים לעסוק במאבק על התוכן היהודי שלנו, והאנקדוטה של ערוץ ולתת לשים אצבע בעין לחרדים, וזה פחות מתאים לי. אני חושב שזה לא משפר, לא בהכרח משפר אצל רוב האנשים את הקשב לסיפור הזהותי שלנו. אני לא הייתי רוצה שהזהות היהודית שלי תהיה זהות כזו שבעיקר מתאפיינת בהתנגדות למשהו אחר. בדיוק הפוך. הזהות שלנו היא, היא, היא, היא חיבור למורשת, לתרבות, לאהבה. וזה רוב מה שאני קורא יהדות מגילת העצמאות, זה. אז אני לא רוצה, אני לא טוען שכל מה ש... יש טענות איכותיות במה שהוא מציע גם. אני גם פעם הקשבתי לו. יש טענות איכותיות כמובן. הביקורת כלפי החרדים היא ביקורת במקום. אם אנחנו לא נעשה כלום עם חינוך חרדי, אנחנו, המדינה הזאת לא בת קיימה. אבל זה נכון, מצד העובדות. אבל בשאלה מה עושים, איך פועלים, אני בעד ליצור מה שיותר שיחה חיובית על מהי הזהות היהודית שלנו. מדוע אנחנו היהדות של מגילת העצמאות? צריך לומר את זה בכל פינה. אנחנו באמת, אנחנו לגווננו, כולל אנשים שהם בימין רך, מז'בוטינסקי, אפשר לומר, ועד לאן שתרצה, ועד לכל מי שמאמין במדינה הזאת. אנחנו יהדות של מגילת העצמאות, וזה גם יאפשר לנו, שים לב, באמת, יאפשר לנו גם להכניס חלק גדול, לפחות 50%, אם לא יותר, מאזרחי ישראל ערבים, הערבים כחלק מהדבר הזה. כי אם הם מכירים בכך שיש מדינה, בית לאומי לעם היהודי, כל שאר הערכים אנחנו חולקים לחלוטין. ולכן הסיפור הבית הלאומי שלנו מאפשר בתוכו, כפי שרצו המייסדים, לכלול את כלל אזרחי ישראל. אז זה גם סיפור פוליטי, לא חושב שהוא פוליטי, אבל הוא גם מאפשר חיים חברתיים משותפים אמיתיים. כמו שאומרים, זו ברית הייעוד שלנו. זה לא רק הגורל שהביא אותנו ביחד, ערבים, יהודים, שמאלנים, חילונים, דתיים. זה לא רק גורל. אנחנו באמת, יש לנו ייעוד, ואפשר לראות שמגילת העצמאות היא היחידה בנמצא שנסחת את הייעוד הזה בצורה הכי טובה, לדעתי, שבה נמצא. לכן אפשר לדבר על זהות היהודית, או הזהות שאנחנו כרגע הבאנו אותה לכאן, או טיפחנו אותה ב-150 שנים האחרונות, כן, כשלב חשוב בתולדותיו של עם ישראל. אנחנו יהדות של מגילת העצמאות. גם היהודים של אמריקה הליברליים, הם תומכים גם בסיפור היהודי הגדול, וגם כמובן בערכים של חירות ושוויון. זה מה שאנחנו, רוב היהודים בעולם. אפשר להיות גאים בזה, אפשר פשוט לדבר את זה, ואז פתאום זה יחלחל לבית ספר, ואולי גם לפוליטיקה. שיפסיקו לכתב, שיפסיקו לתקוע את בבית ויחשבו מה ביחד יש לנו משותף, הרוב משותף, ככה אני מאמין.
0: וצריך לומר, אולי באמת צריך, אולי הבסיס, והספר שלך עושה עבודה מצוינת בעניין הזה, זה לשמש מורה נבוכים, כן? כי רבות ורבים נשארים בלי המילים.
2: נכון, אני מודה לך על הפרגון. הספר באמת מנסה לספר את הסיפור לאנשים שלא כל כך התרגלו לספר אותו. אני מודה שחלקים ממנו הם מעמיקים קצת פילוסופית, אבל המסגרת שלו היא לא רק פילוסופית, היא מסגרת של מחשבה תרבותית, היסטורית. יש פרק שלם שסוקר את ההיסטוריה, ויש גם התמודדות עם שאלת הרוח. אז איזה רוח אתם מציעים?
0: כן.
2: אני יודע שזאת שאלה מאוד מאוד אקטואלית בדיונים בין דתיים לחילוניים, אז הספר מסתיים גם במענה מאוד מאוד נוקב. יש לנו רוח, רוח פואמת, יש לנו רוח נהדרת, ואפשר ללכת לכלל השירים. מי צ'רניחובסקי שכתב שיר אני מאמין, כן, מי שמכיר את צ'רניחובסקי, לא במקרה קרא לשיר שלו אני מאמין. דרך החגים שאנחנו חוגגים, דרך הספרות, דרך השירה, דרך המוזיקה שאנחנו מייצרים בישראל, כמעט, אפילו דרך הפעילות החברתית שאנחנו רואים בימים אלה, שהמון אנשים עוזרים ומתגייסים, יש לנו רוח.
0: כן.
2: יש לנו רוח, צריך, אפשר פשוט להסתכל עליה ולקרוא לה בשם, ולהפסיק להתבייש ולהתבלבל, ולחשוב שיש רק סוג אחד של רוח. לנו יש רוח נהדרת. אני השתדלתי בספר להציג את הדילמות, גם נקרא לזה הפילוסופיות, האם לרוח כזאת יש אפשרות להיות מרגשת, האם היא משמעותית, האם היא רלוונטית, אז התשובות שלי זה כן, כן וכן, ואני חושב שאני מקווה מאוד שהצלחתי לעשות את זה, ואתה יודע, הספר הזה נולד, שאלתם אותי
0: מילה
2: לפני,
0: אחת, כן.
2: איך נולד הספר? אני מרצה כל הזמן בכל מיני מסגרות על תרבות יהודית, תרבות ישראל, ופעם אחת שאלו אותי, תגיד, איפה יש ספר על יהדות חילונית שהיא לא דתית? איפה יש ספר שמספר את הסיפור הזה? ופתאום הסתכלתי על הבחור ששאל, מנהל של איזה מכינה, ואמרתי, הוא צודק. יש ספרים מזוויות שונות, יש אונתולוגיות חשובות, אפילו ריבר רבי, פרופסור יעקב מלכין, יצר אונתולוגיה מדהימה, אבל הרגשתי שחסר משהו שם. חסר סיפור מעמיק שמחבר את הדברים האלה לסיפור רציני. אני מאוד מקווה שבמשהו תרמתי לתהליך הזה בספר עצמו.
0: נגיד שוב למאזינות והמאזינים, שמע ישראל, יהדות חילונית מהרמב״ם ועד אחד העם, ספרו של הדוקטור אורן יאי שלום, הספר האור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ודיברנו רבות על מגילת העצמאות עכשיו, אבל איך יכירו את מגילת העצמאות? איך יכירו את כל השורשים שקיימנו בשיחה הזאת עכשיו, כאשר משרד החינוך ממש עכשיו מבטל את הבחינה באזרחות? הייתה מלחמה, אתם זוכרים סבב, 17 שעות מול איראן, משרד החינוך מצא תאריכים חילופיים לכל מיני בחינות אחרות, ביולוגיה, פיזיקה, אבל את הבחינה באזרחות משרד החינוך מחליט לא למצוא לו תאריך חליפי ולבטל אותה כעת. מדוע לבטל דווקא את הבחינה הזאת? נברך לשלום את יהושע רץ, מורה לאזרחות. יהושע, בוקר טוב לך.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: זה כל הסיפור, נכון? בעצם אנחנו יכולים לסיים את השיחה, להתחיל את השיחה ולסיים את השיחה במילים זה כל הסיפור.
3: תראה, אני, אם תרשה לי, אני הייתי רוצה לתקן אותך. הביטול של הבחינה הוא לא משפיע על ההוראה של המקצוע, משום שאנחנו נמצאים בסוף השנה.
0: כן.
3: כל מה שלימדתי, לימדתי, ומה שלא לימדתי, אני כבר לא אלמד.
0: אבל זה כן מלמד את התפיסה או את המחשבה של משרד החינוך ושר החינוך על הבחינה הזאת וחשיבותה.
3: בהחלט כן, פה העניין בעצם שיש פה מסר, אבל אני, אם תרשה לי, אני אפריד את זה לשני חלקים. אחד, יש פה מסר שהוא מאוד מאוד בעייתי והוא לא חדש, הניסיון לאורך שנים לצמצם את התכנים באזרחות, בעיקר התכנים שנוגעים לדמוקרטיה במובן המהותי שלה, וזה לאורך השנים תהליך שבו ירדו עוד ועוד נושאים. אני מלמד כבר המון שנים אזרחות, וכל פעם נגסו בנושאים האלה שקשורים למהות הדמוקרטיה. זה דבר אחד. אבל אני אגיד משהו מאוד פרקטי. אמרתי שכל מה שלימדתי השנה סיימתי ללמד, ככה שביטול הבחינה לא משפיע כהוא זה על הנושא של ההוראה. אבל יש פה עניין אחר שקשור לתלמידים. יש, כמו בכל שנה, תלמידים שאולי במהלך השנה היה להם קשה או שלא השקיעו, או שהיו עסוקים באהבה ודברים אחרים, והציון שלהם יחסית נמוך, ואז לקראת בחינת הבגרות,
0: כן.
3: הרבה מהם...
0: נתנו באופן... גז.
3: בדיוק, נותנים גז ועושים עבודה רצינית, ורואים להישג יפה בבחינה עצמה. עכשיו, אני לא חסיד גדול שבחינות הבגרות באופן כללי, אבל בעניין הזה לפחות התלמידים מבינים שיש להם פה צ'אנס. והצ'אנס הזה נלקח מהם, שזה החלק הלא הוגן כלפי התלמידים.
0: אנחנו רואים את זה גם בכלל, לא רק באזרחות, אלא גם בכל מקצועות הרוח. מה יש למשרד החינוך נגד מקצועות הרוח?
3: תראה, אני קצת נוטה להיות קונספירטיבי, ואני חושב שמקצועות הרוח, מקצועות הרוח והחברה, ליתר דיוק, יש להם, יש בהם פוטנציאל של סכנה או נזק לשלטון מאז ומתמיד, כי במקצועות החברה והרוח אנחנו משתדלים, אם אנחנו עושים את עבודתנו נאמנה, משתדלים לחנך וללמד לחשיבה ביקורתית ולבחינה של דברים מכל מיני כיוונים וזוויות, בעיקר חשיבה ביקורתית אם אני מדבר על אזרחות. ולכן מטבע הדברים שלטון שחושש למעמדו ולכוחו מנסה להגביל, מנסה להצר, מנסה להישאר בתחום הפורמליסטי של המקצוע ולהקשות על המורים להרחיב או להעמיק מעבר לזה. וזה אני חושב העניין המרכזי.
0: צריך להגיד, אמרת ובצדק תיקנת אותי שהלמידה נעשתה, כן, אנחנו בסוף השנה, הלמידה נעשתה, אבל אני רוצה לטעון, אם תרשה לי, שלא כל המורות והמורים, והיו כבר מקרים במהלך השנים האחרונות, לא כל המורות והמורים הם יהושע רץ שכבר עשרות שנים מלמד אזרחות. יש גם אחרים, והם אומרים לעצמם, למה שאני אסתבך עכשיו עם פרק זכויות אדם? למה שאחד התלמידים יתלונן עליי אחר כך, כי לימדתי כמה מילים על הגבלת שלטון? הרבה מורות ומורים נמצאים היום במין איזושהי הליכה בין הטיפות, ואומרים נלך על בטוח, ולא נלמד פרקים שהם בעייתיים.
3: בהחלט, אני חושב שאתה צודק לחלוטין, וזה חלק מהבעיה שבאופן כללי אפשר לומר שמשרד חינוך מהלך אימים על מורים אמביציוזים בתחום שאני מלמד, וזה עצוב, וזה חבל, משום שבאמת מורה צעיר שחרד לעתידו בתחום החינוך, אז באמת נזהר מאוד, והזהירות היא בעייתית, משום שהתפקיד שלנו, לא רק כמורים לאזרחות, גם מורים למתמטיקה, התפקיד שלנו הוא לפתח חשיבה ביקורתית והתמצאות, מה שנקרא אוריינות, בכל מה שנוגע למה שקורה סביבנו, ותלמיד תיכון שמסיים י"ב, צריך להיות במדינה דמוקרטית, צריך להיות כזה שמתמצא ושואל שאלות ומגבה

0: תמיד התקניתי ביכולת שלהם וגם בתעוזה שלהם להיות נאמנים לערכים שלהם ולדרכם, ולהתייחס אל משרד החינוך בסלחנות, בלי לחשוש יותר מדי. אבל אני גם מכיר מצוין מורים שנפלו קורבן לאיזשהו סוג של רדיפה מכיוון משרד החינוך, וזה בהחלט עובד, זה מרתיע. אז בעניין הזה באמת, באמת בעייתי. אורן יהי שלום הוא באמת איש יקר בתחום הזה, שמעתי רק את סוף השיחה, אבל בהחלט מעריך, כן.
1: אולי מילה לסיום ברשותך, איך כן. מחזירים את הכבוד למקצוע האזרחות?
0: שאלה נפלאה. אני חושב שזה תהליך, תהליך ארוך, שהוא מתחיל בזה שההכשרה של מורים לאזרחות תהיה מעמיקה ככל האפשר, וממשיך בזה שבתי ספר, עם או בלי העזרה של משרד החינוך, יקצו יותר שעות לא רק למקצוע האזרחות לבגרות, אלא לעוד תחומים שקשורים לאזרחות, כמו באמת זכויות האדם וכדומה, ואז זה יעלה את קרנו של המקצוע.
1: הלוואי, הלוואי. יהושע רץ, מורה לאזרחות, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. לפני שנעבור לכמה צלילים, רק נאמר, משרד החינוך מסר לדברים שעלו כעת בשידור, בשל המצב הביטחוני והצורך להתאים את מתווה בחינות הבגרות לנסיבות שנוצרו, גיבש משרד החינוך לאורך התקופה שורה של התאמות במקצועות השונים, בהם גם פתרונות של ציון פנימי במקצועות כמו ספרות והיסטוריה. שימו לב, גם ספרות והיסטוריה, וגם ברכיבי בחנות בפיזיקה במקרים של חפיפה עם בחינות אחרות. כלל ההחלטות התקבלו משיקולים מקצועיים ופדגוגיים בלבד, במטרה לאפשר לתלמידים להשלים את תקופת ההיבחנות באופן המיטבי.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, יש כוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
1: כדאי לעצור בצומת ספרים.
0: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים טרייבקה ננעל, בניגוד לפסטיבלי קולנוע אחרים ברחבי העולם. הפסטיבל האמריקני הנחשב לא הפנה את גבו ליוצרי הקולנוע הישראלים, גם בשלוש השנים הקשות האחרונות. 3 סרטים שנוגעים בנו וקרנו במהלך ימות הפסטיבל. גידי דר, הבמאי גידי דר, הציג בפסטיבל את הבדחן, סרט בחיכובו של שולי רנד. רותי פרי בר הציג בפסטיבל את שעתיד לבוא עם רונית יודקביץ', וסרט שלישי, הבמאים שלו בכלל אוסטרים, אבל הגיבורה שלו היא משלנו, סרט תיעודי על הזמרת נוגה ארז. מי שנמצא שם וזכה כבר לצפות בסרטים הוא ידידנו ורענו הדוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של אתר וואלה. הדוקטור שביט, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
3: תודה רבה לך שנשארת ער עבורנו בשעה הזאת. אתה יודע לומר למה טרייבקה בכל זאת, בניגוד לפסטיבלי קולנוע אחרים בעולם, שמר לנו אמונים?
4: קודם כל, נשארתי ער כי אני רואה את המונדיאל, אני רואה אותו בכאן, אז אני אעשה קצת פרסומת לכאן, גם באמריקה. יש, רואים את השידורים של כאן. לגבי השאלה שלך, אני חושב שיש שתי סיבות, זה למיטב הבנתי. סיבה אחת היא שמנהלת הפסטיבל ג'יין רוזנטל היא כנראה חברת אמת של ישראל, של הקולנוע הישראלי, כמו הרבה מהדור שלה. היא אישה לא צעירה, וזה דור ש דור של יהודים אמריקאים שברובו לא הפנה את הגב לישראל. אז זה דבר אחד, וממה שהבנתי בשנים האחרונות וגם השנה, הייתה דרושה התערבות שלה כדי שהסרטים יתקבלו בסופו של דבר. בלעדיה זה לא היה קורה. הדבר השני הוא שטרייבקה הוא פסטיבל בפרופיל די נמוך, ובגלל שהוא בפרופיל נמוך, אז זה מאפשר לעשות דברים כמו להכניס סרטים ישראלים, גם כי ההשלכות של זה הן פחות חמורות. אני נגיד שמעתי שבפסטיבלים גדולים יותר, כמו למשל כאן או ונציה, אז קורים מצבים ששמות בדרג א' שאמורים להציג סרטים או אמורים להיות בחבר השופטים, אומרים, אם יהיה סרט ישראלי, אנחנו פשוט נפרוש. לא נהיה בפסטיבל. וטרייבקה זה לא קורה, כי מלכתחילה אין שמות גדולים מספיק. אז כשהפרופיל נמוך, אפשר לעשות דברים שהם היום נחשבים בלתי מתקיימים על הדעת, כמו להקרין סרטים ישראלים. גם זה בהחלט עלול להשתנות, אולי כבר מהשנה הבאה. זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו קצת על זמן שאול, אבל גם צריך להגיד, הסרטים הישראלים שמוקרנים הם במסגרות צדדיות יחסית, הם מקבלים, אני אגיד לך, בוא תמצא לי ביקורות שכתבו על הבטחן או על העתיד לבוא, אפילו על נוגה. גם אפילו שהם בפסטיבל, אז
3: מעלימים אותם. העניין הוא, וזה ראינו את זה בעולם כולו, כי זה באמת עשה סבב מאוד גדול, גם כשסרט ישראלי מצליח להגיע לפסטיבל כזה, עדיין עושים שם פדיחות, ואני מדבר על מה שאלון גולד, שמככב בבדחן, עשה על השטיח האדום.
4: כן, אז אלון גולד הוא קומיקאי יהודי-אמריקאי, אני חושב, המשפחה שלו חלק מהלפחות מוצאה בישראל, ראינו אותו השטיח האדום לפני הסרט, לפני הקרנה, זאת אומרת, לא קשור לצוות של הסרט, לא קשור לשאר הצוות, לא קשור להקרנה עצמה, גם מי שהיה בהקרנה לא ידע על זה בזמן אמת, ראינה אותו ליזי סטבצקי, שהיא משפיענית אמריקאית, יהודיה ציונית, שמרנית, היא שאלה אותו על זה שצילמו את הסרט בישראל, ואיך זה היה? אז הוא אמר, אנסו אותי רק 2 כלבים. ואז היא גם מוסיפה עוד חטא על פשע ושאלת אותו, חשבתי שהכלבים זה רק לפלסטינים, והוא אומר, לא, גם אני קיבלתי 2 כלבים. כמובן שהיו הרבה שניצלו את זה, כדי להוכיח, כדי להמחיש את הטענה שלהם, כן. שלא צריך להזמין כן. ישראלים לפסטיבל, כמו שהם אומרים את זה באמריקה, לא צריך להזמין mm-hmm. ציונים לפסטיבל. Mm-hmm.
3: זה היה בעצם, זה היה בעצם ניסיון שלהם להעביר ביקורת, אולי להתבדח על התחקיר של הניו יורק טיימס, תחקיר שגם בישראל, גם בישראל דחו, אבל איך מישהו מוציא מהפה שלו דבר כזה?
4: כשהיינו ילדים אמרו לנו, אמרו לי, בטח גם אמרו לך, תתנהג יפה, אחרת לא ניקח אותך למקומות.
3: כן.
4: זה כלל בסיסי. הישראלים אגב, לא, אני חושב שכל השנים האלה לא זכורה לי פדיחה אחת שעשה איש קולנוע ישראלי. הפדיחה פה היא של יהודים אמריקאים, זה לא מפתיע אותי שזה בא מהם. גם ההיכרות שלי, הרבה פעמים יש בהם משהו מאוד פטרוני, אגרסיבי, בניסיון הזה כאילו לעזור ולהגן על האחים שלהם מהמדבר. הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד לא מוצלחת, וזה, תשמע, לא נעים לי להגיד, זה קטם, שוב, הסרט לא קשור לזה, הסרט אגב הוא סרט נהדר, והאירוניה פה היא שזה סרט שלא אמור לעורר מחלוקת בשום צורה, גם סרט עם לב גדול ונשמה גדולה, אבל זה קטם שדבק בו, זאת אומרת, נגיד בעמוד ויקיפדיה שלו יש פסקה שלמה, כמה פסקאות, זאת אומרת, יש קטגוריה, תת קטגוריה שלמה על הפרשה הזאת, יש גם קמפיין נגדו שאנשים נכנסים ל-IMDb, ל-Letterbox, זאת אומרת, לאתרים מאוד משפיעים, ומורידים לו את הדירוג בלי שצפו בו, כאילו כעונש. וזה משהו, אני לא חושב שזה יפגע בהפצה שלו בישראל, אבל זה פוגע, אני חושב שזה יכול לפגוע בו מאוד באמריקה, וכמובן, אני כבר מדמיין שנה הבאה שיהיה ישיבה וידונו להכניס את הסרט הישראלי, לא להכניס את הסרט הישראלי, אז יגידו לא, הם עושים בושות, הם עושים פדיחות, הם מתבטחים על אונס, הם פוגעים בשם של הפסטיבל, פוגעים בתדמית של הפסטיבל, וזאת תהיה סיבה, לא, או אפילו תירוץ, לא לקבל סרט ישראלי.
3: עוד סיבה. בוא נעבור מכאן ברשותך לסרט השני שהוצג בו, הסרט של רותי פרי בר, שעתיד לבוא. אנחנו מכירים את רותי פרי בר כמי שבימה את אסיה, שגם זכה בפרסים יוקרתיים וגם זכה כאן בישראל להצלחה. מה יש בלב הסרט? אמרתי רונית יודקביץ' מחכבת בו, אבל מה יש בליבו?
4: קודם כל זה גם סרט עם לב גדול, וסרט שמתחיל בוא אני אעשה לך שפרת המצבוח, סרט שמתחיל בצנת התאבדות. אבל יחסית לסרט שמתחיל בצנת התאבדות הוא סרט די אופטימי, שמדבר על זה שאף פעם לא מאוחר להתאהב שוב, אף פעם לא מאוחר להתחיל מחדש. זה מה שנמצא בלב של הסרט, סיפורה של אישה שבן זוגה שם קץ לחייו, היא עוזבת את המושב שבו הם חיים, נוסעת דרומה, לדרום הארץ, מתחילה חיים חדשים, מתאהבת בגבר שצעיר ממנה בערך 20 שנה, מגלם אותו יעקב זדה דניאל. אני גם רוצה להגיד שפעמיים השבוע ראיתי סרט ישראלי שיש בו סיפור על אישה בשנות ה-60 לחייה, תחילת שנות ה-60 לחייה, שמנהלת רומן עם גבר צעיר ממנה בהרבה, יש את זה גם בקופה ראשית, הסרט. אז זה ראוי לציון, כי אתה מסכים איתי שזה לא משהו שראינו הרבה פעמים בקולנוע הישראלי.
3: והנה כך גם הדברים האלה משתנים עכשיו. אולי עוד מילה ברשותך. אמרתי בהתחלה שהסרט השלישי הוא בעצם סרט אוסטרי, אבל שהגיבורה שלו זה סרט יהודי, הגיבורה שלו היא נוגה ארז. מי הם האוסטרים שמחליטים לעשות דווקא להסרט?
4: כן, אז לא, זה אגב סרט, אני חושב שזה הסרט הכי פרו-ישראלי שראיתי לאחרונה, זה לא מפתיע אותי, כי אני חושב שרק אוסטרים או גרמנים יכולים לעשות סרט כל כך פרו-ישראלי ולהיות כל כך פרו-ישראלים. זה סרט, הפתיע אותי באמת בגישה הלא לא מתנצלת שלו, גם הוא עוקב אחרי נוגה ארז לאורך השנים האחרונות, ולפני ואחרי השבעה באוקטובר, והוא גם מראה את מה שעבר על ישראל, 7 באוקטובר, בלי להתנצל ובלי להתחבא ובלי מקמץ בפרטים או לדלל בפרטים, וגם מראה את אנטי ישראליות ואנטישמיות שהפכו למנת חלקם אז השבעה באוקטובר גם, בלי ללכת סחור סחור, אלא ממש קורא לילד בשמו. אם תשאל למה, למה לשני אוסטרים לעשות סרט על נוגה ארז, אני חושב שהיא אמנית בעלת שם עולמי. כמו שרואים בסרט, היה שלב שבילי אייליש הייתה מעריצה של מריון קוטיאר, הייתה, אני מניח שעדיין, מעריצה מאוד גדולה שלה, רובי וויליאמס כמובן. אז אם אתה צריך לחשוב על ישראלי שעשו עליו סרט בינלאומי, אז נראה לי דני אבדיה, ביבי ונוגה ארז, זה המועמדים. זה סרט אגב באמת מצוין, אפילו מדהים הייתי אומר, אבל צריך גם להגיד שהרבה הרבה מהמוערבים בו הם ישראלים, בהפקה, צילום, עריכה. איך אתה מגדיר את הסרט? זו שאלה כמעט פילוסופית, איך אתה מגדיר את הלאום שלו, אבל זה לא סרט ש... מוצרט ופרויד עשו לבדם, אלא יש פה, יש בו גם הרבה ישראלים שידם הייתה במלאכה.
3: טוב, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת ועל הדברים האלה, גם הבדחן מאזינות ומאזינים, גם שעתיד לבוא וגם נוגה, כולם אתם תוכלו לראות אותם בחודשים הקרובים כאן בישראל. תודה רבה לך.
4: להתראות, בוא יום טוב, ביי.
3: אם דיברנו על נוגה ארז, אז נוגה ארז.

0: נוגה ארז עם End of the Road. אנחנו נשארים במוסיקה. פסטיבל גלסטונברי מפסטיבלי המוסיקה החשובים בעולם שמתקיים בכל שנה סביב התאריך הזה ליד העיירה גלסטונברי בבריטניה לא התקיים השנה. הסיבה בדיוק כמו במצוות שנת השמיטה היהודית, במהלכה יש איסור על עבודת האדמה, גם בגלסטונברי בשנה השביעית הם מבטלים את הפסטיבל ונותנים לאדמה להתחדש. נדבר כעת על השפעת פסטיבלי מוסיקה על הטבע ועל החיבור החשוב שבין אומנות לשמירה על הסביבה. נמצאת איתנו כעת הדוקטור מאיה ויינברג, משוררת וחוקרת עטלפים. הדוקטור ויינברג, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אלן.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. היית בגלסטונברי, נכון?
1: כן, אני רוצה לציין שהוא פסטיבל נהדר, אבל צריך וכנראה הכי גדול, אבל הקיץ כאן זה עונת הפסטיבלים כאן באנגליה. אני נציגת אנגליה הבוקר. קיץ, עד כמה שגם אפשר לקרוא לו קיץ, אבל הוא לא היחיד, זאת אומרת, הוא בהחלט אחד הוותיקים.
0: אני ניסיתי להבין את חוויותייך שם בגלסטונברי, זו הייתה מהות השאלה.
1: כן, כן, אני נגררתי בעקבות בנותיי, יש לי שתי בנות מתבגרות, לא קל פה בממלכה, והקיץ והפסטיבלים זה הדבר העיקרי. אני חייבת לציין שאפשר לראות נהדר את הפסטיבל גם בשידורי ה-BBC.
0: כן, בוודאי.
1: בקלוז-אפים מצוינים.
0: בוודאי, שנה אחר שנה אנחנו עושים את זה, אלה שנשארים בציון. מה זה עושה לאדמה, הפסטיבלים הענקיים האלה?
1: תראה, קודם כל, החווה שבה גלוסטנברי נעשה, הפסטיבל היא חווה פעילה וקיימת. אני חושבת שהיא שייכת לאחד המארגנים של הפסטיבל.
0: בהחלט, בהחלט.
1: ויש שם... זאת אומרת, וכל העיירה מושפעת, כן? אנשים נוהים לשם מכל הכיוונים, וצריך להיות בפסטיבלים האלה בשביל להבין, זו תנועה אדירה של אנשים. הכל מתנהל בסדר גמור ורגוע. מה זה עושה? זה עושה לואוד מאוד גדול, עומס מאוד גדול. הדשא בעיקר, זה משטחים עצומים של דשא, ניזוקים. אבל אפשר גם את זה לראות כל פעם שמתארח קרקס בעיר או לונה פארק בקיץ של ה... בשביל הילדים. הדשא נרמס והוא לא מקבל אור והמון אנשים והמון השפעה והמון אוהלים, בעיקר המון דריכה. אבל הוא משתקם ושעושים את ההפסקות האלה הוא משתקם בצורה מדהימה. פשוט ככה, זה הרעיון של, של ההפסקה, זה גם עבור הדשא, זה גם עבור... הצוות והאנשים והיישובים ליד שנמצאים, שהכל מאוד עמוס, פשוט עמוס. אז עבורם נעשה את השמיטה הזאת, היא לא תמיד בדיוק כל שבע שנים, כן, לפעמים זה ככה נוטה לשמונה או שש, זה פסטיבל שקיים משנות ה-70, אפילו דיוויד באוי, האחד והיחיד הופיע שם בזמנו. פשוט עושים ומשתקמים וממשיכים הלאה ועושים הרבה מוזיקה, יש פה מוזיקה...
0: האם הטבע צריך את השמיטה הזאת כאשר סביבנו העולם בוער במלחמות?
1: השאלה כמעט פילוסופית, לא? האם הטבע צריך את הפסטיבל הזה? בטח לא. האם האנשים צריכים את הפסטיבל הזה? מאוד. אני, אתה יודע, אתה צריך לבחור את המאבקים שלך. מוזיקה חיה, זה סיבה לחיות, פשוט ככה. צריך את המוזיקה הזאת. האם הטבע משלם מחירים? חד משמעית כן. האם מנסים לעשות את המקסימום בשביל שהנזק יגיע למינימום? לתחושתי כן. צריך להיות בשביל לראות איך זה מנוהל פשוט בצורה מעוררת השראה. כמובן שהכל חד פעמי לא קיים שם, זאת אומרת. אם יש חד פעמי הוא מהסוג המתקלה המהיר ביותר, זה לפעמים מתפרק לחוויה תוך כדי השתייה, גם הקש. גם הקרוס, אנשים גם מביאים את הציודים שלהם הרב פעמים, כמו שעושים בפסטיבלים, יש המון כוח אדם שמקפיד שהכל ינועל כמו שצריך, יש שעות מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים כל דבר, זה מוקפד בכל המקומות, בכל הופעות המוזיקה, גם עבור עוד פעם האנשים שנמצאים ליד. זה אזור די מתועס חקלאית בסופו של דבר, כן, להגיד טבע על אזור כזה,
0: כן.
1: צריך גם מחדש להגדיר מה זה טבע. אבל יש מוזיקה מצוינת, והלוואי שכל הזיהום הסביבתי העולמי יהיה סביב אירועים מוזיקליים ופסטיבלים של מוזיקה בקיץ.
0: את הזכרת שאת נמצאת, שאת נציגתנו בבריטניה, בשיחה הזו שלנו, את מלמדת אותנו על יוזמה חדשה שנמצאת שם לשתילת פרחי שדה. תסביר לי את החשיבות של הדבר הזה.
1: זה מפעל מאוד קטן ומאוד נחמד. אני לא יכולה לומר שהוא בכל בריטניה. אני עושה כאן מחקר באוניברסיטת קיימברידג', ופה זה מאוד מוכח. יש המון דשא, יש המון דשא בכלל, הוא גדל פה מאוד בקלות, כיף להם, המון השקיה. השמש פה הרבה פחות חזקה, זה לא מתייבש. אבל זה יוצר מין מדברים, מדבריות, משטחי מדבר של דשא. דשא זה לנו מאוד נעים, אבל מבחינה סביבתית, המגוון הביולוגי שיכול לגדול בו הוא די דל בסך הכל. אז מה הם עושים? פטנט די פשוט ודי נחמד. הם לוקחים במרכזי הדשא קרים של אזור, ופשוט מאפשרים בו צמיחה של פרחי בר, אבל בכמות נאותה, מה שנקרא, ויפה לראות איך שנה אחרי שנה, מה שגדל שם משיר זרעים, מפיל זרעים של עצמו, ונעשה שנה אחר כך עוד יותר שמח. אז יש פשוט מגוון של פרחי בר, כמו באחו, גם במרכזי העיר, בתוך המדשאות. וזה מושך אליו אוכלוסייה מאוד מגוונת של חרקים, באמת, מכל הקבוצות האפשריות. וזה מושך אליו ציפורים שניזונות מהחרקים. והציפורים הקטנות יותר שניזונות מהחרקים ומהזרעים מושכות אליהם, ציפורים גדולות יותר שניזונות מהם. ופשוט מתאפשר עוד קר של מגוון ביולוגי עשיר במרכזי הערים, במרכז קיימברידג' וגם בסביבותיה, וזה פשוט תענוג לראות את זה. היה משהו דומה בזמנו, לפחות שוב בתל אביב, סביב העצים בעיר, סביב המדרכות, יש לעצים מן ארוגות כאלה, ובתוכם גם היה ניסיון לשתול פרחי בר, זאת אפילו מחזיק קצת, אפשר לראות קצת ברמת אביב, קצת באבן גבירול, אבל צריך איזושהי מסה קריטית כן, בשביל כן. למשוך לשם חזרה חרקים
0: וכולי, כן. ואולי מילה לסיום, באיזה מפלגה? את במפלגה האומרת שאנחנו כבר בנקודת האל חזור, או שהטבע עוד יוכל להתעורר מחדש?
1: תראה, אני חוקרת יפים, אני אומר לך בכנות, כן? ומי כמונו להרגיש ידענים קטנים מאוד. כל מי שעושה מחקר יודע כמה הוא לא יודע. אני חושבת שתמיד יש תקווה, ושתמיד יש מה להציל, ובעיקר שאנחנו לא יודעים עד הסוף, האם צריך להיות אזרחי העולם טובים ככל האפשר? כן, אתה יודע, כולנו יודעים את תעשה ואל תעשה.
0: כן.
1: כמה שפחות להכביד, כמה שיותר להיות ירוקים יותר, זה גם עבור העתיד והגול, זה גם עבור איכות חיים שלנו כאן. אירופה, אני חושבת, עושה בסך הכל יפה מאוד. ישראל עסוקה בסדרי עדיפויות של חיי אדם כרגע, איפה היא ואיכות סביבה, בכנות. מצד שני, אני חייבת לציין שבקיץ האחרון הייתי בכנס גדול של הטלפים בארצות הברית. גם שם, אתה יודע, חשכו עיניי מכמות, מאפסות הרכבים החשמליים, מהכמות האדירה של רכבי הדיזל וה-SUV הנקיים. אתה יודע, מזרח התיכון ובעומקו מלחמות, צריך... אני מציעה להסתכל פחות גלובלי, מה גם שרובנו לא נמצאים בעמדות כן. מפתח לקחת החלטות כן. כאלה. פשוט להיות אזרחים טובים, החל מלדומם את המנוע שהרכב חונה, ולא להשאיר אותו עובד אפילו עבור המזגן. מעבר לדורות הבאים, את איכות האוויר של מי שעובר סביבת האוטו, זה כבר יועיל. כמה שיותר רכבים חשמליים... חלום שלי בלילה זה אנרגיה סולארית בישראל. איזה סיבה בעולם יש שישראל לא תהיה, אתה יודע, גם כן. ספקית לתושביה של שמש וגם יצואנית למדינות שונות באירופה. צריך סדרי עדיפויות בריאים.
0: להיות בני אדם. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור מאיה ויינברג, משוררת וחוקרת הטלפים.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו
1: בבוקר. שנשמע מוזיקה חיה
0: והרבה.
1: יום טוב.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, ורגע לפני שאנחנו מסיימים עוד תוכנית של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה עדן ג'ואן מם סימנטוב, שתקרא עבורנו את גומלין.
2: נכון, ממי. אין לזה ברירה, אתה באמת מאוד מאוד, אתה עם הקריסטל המזוקק בתחתית, הרשתית והחיוך, בשביל מה אתה מדליק עם החיוך אתה. הנה, אתה מבעיר עם החיוך. אתה הבנת את זה ככה. אין לזה ברירה. אני, אלוהים, בי. אתה רוצה אותו שלך.
0: אתה רוצה אותו שלך. נודה לעדן ג'ואן מם סימן טוב שקרא עבורנו מתוך ספרה אוטו. והנה, מאזינות ומאזינים, אתם שומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי. הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד סוף החודש. מנכ"ל רשות שדות התעופה מביע חשש לביטולי טיסות בקיץ.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לניו יורק טיימס כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההעשרה לרמה הנמוכה צוינה גם בהסכם הקודם של הנשיא אובמה בשנת 2015. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
5: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
3: שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים ומכל תשתיות הטרור. אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך 3 שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה, תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, דברי אייזנקוט. בתוך כך הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד 30 בחודש. כתבתנו מציינת כי הדבר מאפשר את המשך הטלת המגבלות על העורף אם יהיה בכך צורך. מצרים מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בהודעת משרד החוץ בקהיר נכתב כי מדובר בהתפתחות חשובה מאוד שתשיב את הביטחון והיציבות באזור ובעולם. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, ברכה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והגדירה אותו פריצת דרך.
6: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed.
3: כולם צריכים שמצר הורמוז יהיה פתוח ושהמלחמה הזאת תיפסק. קלאס הביעה תקווה שההסכם יכלול גם את לבנון. היא ציינה כי לאור פקיעת המנדט של כוח יוניפיל, ידונו נציגי האיחוד האירופי באפשרויות לשליחת כוחות אירופיים למדינה. מדבריה הביא קשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
7: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין דבר, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר, כל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
3: מנכ"ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: כאן תרבות.
8: מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. חגיגות שבוע הספר נמשכות, אתמול בערב הוכרזו הזוכים בפרסי ברנשטיין, יש שלוש קטגוריות, הזוכה בפרס על ספר עיון עברי מקורי, שושן הרן, על הספר שבויה במשימה, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים, הזוכה בפרס ברנשטיין על ספר פרוזה עברי מקורי לשנת 2026, היא נועה סוזנה מורג על הספר סיום מדומה, שיצא בהוצאת כתר, הזוכה בפרס על ספר ילדים מנוקד עברי מקורי, אלילך שריד ויטמן על ספרה דבי ודן שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אם אני לא מספרת לכם ולא חולקת איתכם נימוקים של הזכייה או מי היו השופטים שבחרו, זה רק בגלל שאני לא יודעת, כי יצאה הודעה מאוד ארוכה לעיתונות, אבל בלי הפרטים האלה. אז אנחנו נסתפק בזה, וגם זה יותר קל ככה. אין נימוקים, אין שופטים, זה פשוט עובדות בשטח. אנחנו רגילים לזה כבר. בואו נתקדם.
8: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
12: אנחנו אכן עם הפינה מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם הסופרת יעל טבת קלגסבלד. השנה ראור ספרה השמש לא מעניינת אותי, בהוצאת כנרת זמורה. בספר הזה היא כותבת על התמודדות, אגדיר את זה ככה, של אמהות עם פשעים שביצעו הילדים שלהם. מה באמת אנחנו עושות עם הילד שלנו, למשל הנס, עם סם אונס אפילו? האם אנחנו אשמות? שלום יעל טבת קלגסבלד.
13: בוקר טוב, מאיה, פתחת עם פצצה.
12: מה, הפרסים את מתכוונת?
13: לא, הפרסים שאין נימוקים ואין שופטים, זה המציאות שלך, זה לא רק בספרים.
12: האם אנחנו אשמות?
13: לא, אני לא חושבת שכשיש אימא טובה שאוכלת צהריים עם הילדים ועושה איתם שיעורים, בהכרח יצא לילד שרק הולך לאוניברסיטה, מתחתן מוליד ילדים ויש לו לאברדור, ומהצד השני, לא בטוח בכלל שאימא שלא נמצאת בבית ומפרנסת, או עסוקה עם המאהב שלה שיצא לבן פושע. יש כמובן איזשהו קשר, אני חושבת שיש מודלים הוריים באיזשהו מקום, אבל הם לא מוחלטים. הספר לגמרי מדגים את זה, יש שם שלוש נובלות עם שלוש אמהות, לכל אחת מהן, והן מאוד מאוד שונות, הן גם מאוד שונות לגבי פתרון המשבר של החיים שלהם. אני חושבת שהספר הוא פחות מסך חלקיו או יותר מסך חלקיו, שזה אומר אין שופטים ואין נימוקים בספר גם.
12: זה נכון, זאת אומרת, אין בסוף איזו מסקנה. אבל, לא. אבל אנחנו כולנו מכירות, גם אם הילדים שלנו לא פושעים, שבסופו של דבר אנחנו צריכות להתמודד עם הילד שיש לנו, ולפעמים זה לא הילד שחלמנו עליו. נכון, זה לא קשור אפילו אולי למה שעשינו.
13: נכון, את יודעת שאני נמצאת בהמון בוקלבים וזומים, וכל הזמן באמת מדברים עם הילד שלך פושע, ולמעשה מישהו הרחיב את היריעה, ואני חושבת שזה נכון, שבגלל שאנחנו רואים את הילד כהמשך שלנו, כשלוחה שלנו, כמשהו שגדל באורנו לצילנו, שאם זה לא מה שאנחנו רוצים, או מה שחלמנו, או מה שחשבנו שיהיה, לא משנה אם הוא פושע או לא, ככישלון,
12: כן.
13: אז זה משהו שמפעם בכולם. וכמו שאמרת, אחרי הנימוקים של השופטים, תתקדמו. אז צריך לעשות את מה שאפשר, כן. ולהתקדם.
12: אני רוצה לשאול אותך, יעל, שבוע הספר בעיצומו, זאת מין הזדמנות כזאת לפגוש קוראים וקוראות, ותמיד תוהה אם זה נעים לעמוד שם מאחורי הדוכן, או שזה ממלא אתכם אימה. לא יקנו את הספר, אף אחד לא ירצה שתחתמי לו, כל הדבר הזה, זה גם מלחיץ, לא?
13: במקרה שלי, האופציה השנייה, מלמעלה עד למטה. אני יכולה לעמוד מבוישת, שאף אחד לא יבקש את הספר, ועוד מישהו יכול להגיד למישהו אחר לידי, לא, קראתי את זה, זה לא כדאי לך, תקני את זה, לא, לא, זה ממש לא בשבילי. המפגש עם הקוראים זה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני המון בו.
12: כן.
13: אני במועדוני קריאה, ואני בזומים של מועדוני קריאה בחול, ואני חושבת שמפגש עם קוראים זה הדבר הכי הכי הכי חשוב ומועיל שיכול לקרות לסופר, מכיוון שאתה יושב, ואתה כותב, ואתה שם באיזשהו אופן אינטואיטיבי אפילו, את מה שאתה רוצה לשים בספר, ואז בא הקורא ומאיר את עיניך שבעצם עשית ככה וככה. אני אתן שתי דוגמאות קצנות.
12: בבקשה.
13: בספר,
12: כן.
13: בספר יש קבוצת תמיכה שנקראת אלמלי. קבוצת תמיכה לאמאות של ילדים, נקרא להם עבריינים, פושעים, סלש, עברייני צעצוע. בואי נעשה הקלות.
12: כן.
13: והם קוראים להם אלמלי, מכיוון שבאמת האמאות לא תפסות את הילדים שלהם כפושעים. אלמלי קרה כך וכך, לא היה קורה כך וכך, ואת לא התיישבת בקבוצת תמיכה לילדים של פושעים.
12: כן.
13: וגם, שתי המילים הראשונות, באל מלא רחמים, הן כולן זקוקות לקצת חמלה אלוהית. ואז פתאום מישהי אמרה לי, את יודעת שאם אומרים מהר, אלמלא, אלמלא, אלמלא, אלמלא, שומעים, אימלא, אימלא, אימלא, אימלא.
12: זה קורית אמרה לך במפגש
13: קוראים? קורית,
12: קורית. כן.
13: ואחר כך מישהי אמרה לי, את יודעת, בספר שלך, כל האימהות מצילות את הילדים שלהם. את חשבת על זה? עכשיו, זה ממש נכון. אם זה בנובלה הראשונה שהאימא מציעה לבת שלה להעיד נגד אבא שלה ולהינצל. אם זה בנובלה השנייה שהדוברת אומרת, אני לא אחנך את הילד שלי כמו שאימא שלי חינכה אותי ולדעתה היא מצילה אותו. אני לא מדברת על הנובלה השלישית, על מדם עדן.
12: הזמרת הגדולה.
13: הזמרת כן. הגדולה שאומרת לבת שלה משפט שזה צמרמורות. הבוקר שמו מצלמות בחדר. כלומר, אל תעשי מה שעשית עד עכשיו, כי אם את תעשי את זה, מפה את
12: יתפסו לכלא,
13: אותך, כן. ויקחו לך את הילד. היא לא אומרת את כל זה, רק אומרת, שמו הבוקר מצלמות. אני חושבת שזה מאוד נכון, זה לא משהו שיצאתי איתו לדרך. אם הייתי חושבת שאני צריכה בשלושת הנובלות להדגיש את הדבר הזה, שאמא היא אמא, היא מצילה, הייתי מרחיבה את זה טיפה, אבל לא חשבתי על זה, וקורת אמרה לי את זה, וזה היה מונח שמה מבפנים, מהאינטואיציה שלי.
12: הם גם לפעמים מתקנים אותך? יש סופרים שמדברים על זה שקוראים לפעמים מתקנים את כל מיני שגיאות, שאחרי זה אתה...
13: לא חשבתי להגיע לזה בראשית שיחתנו, אבל אני רוצה לספר שכשיצא ספר חתן הפרס, קיבלתי הודעה במסנג'ר מקורת, והיא כותבת לי, יעל, מאוד אהבתי את הספר שלך, אבל אני חושבת שיש לך בספר שגיאה, מה השגיאה? נתתי את אותו שם למישהו שאני מתארת אותו פעם כאחיין ופעם כאח. עכשיו, מאחר וחתן הפרס זה ספר שעוסק במשפחה שלי, לקחתי את השמות של כולם ושיבצתי אותם על פני דמויות שונות, וכמובן לא דמויות עצמן.
12: כן.
13: אבל מרוב שאת כותבת ואת בתוך זה וכבר לא רואה ולא שומעת, נתתי לאח, עשיתי אח שלי שקוראים לו דוד, אבל לעומת זה גם לאחיין שלי שקוראים לו דוד, ובאמת יש לי אחיין שקוראים לו דוד, אז לא תפסתי את זה כשגיאה. הסיפור הגדול זה לא שמישהו תפס שגיאה, מכיוון ש... אגב, הוא תפס שגיאה אחרי שלוש מגיעות, עורכת, אני, שקראנו את הספר קדימה, אחורה ולצדדים, ולא הבחנו בזה. החלק המדהים היה שזה מישהי שהיא עיוורת, שהקשיבה לספר בספריית העיוורים, היא שמעה ספר קולי, והיא קלטה את זה.
12: קלטה את הפרט הזה, כן.
13: זה פשוט העיף אותי באוויר, איך זה יכול להיות, איך מישהו מחזיק בו זמנית כזה פאזל. עכשיו, אני בתור אחת שעברה בגדול כמעט לספרים קוליים.
12: את רק שומעת?
13: לא, לא רק. אני או דיגיטלית או שומעת. אני אקרא ספר כשמישהו נגיד נתן לי ספר שלו, למשל נמרוד ברגמן נתן לי את הספר שלו נאלח, עם הקדשה הכי יפה בעולם, אני אחזיק את הספר ואני אקרא אותו.
12: כן.
13: אבל אני חושבת שמאז שעברתי לדיגיטלי, ובטח שלקולי, ההספקים שלי הרבה הרבה הרבה יותר גדולים. אז פתאום יש לי את הקטע הקולי הזה, והחיבור הזה לספריית העברי, מישהי, יש מישהי שכותבת לי בפייסבוק, בקבוצות קריאה, יעל, קראתי את כל ארבעת הספרים שלך, ואני אוהבת אותם, ושתדעי לך, שיש אותה מוקלטים בספריית העברים.
12: כן.
13: ונוצר לי קשר איתה. ואני חושבת שהסיפור הזה של ספריית העברים עם הקולעים, זה פשוט משהו מטורף. קוראים לה אורית ג'רבי, אני אומרת את השם שלה באישורה. היא הדהימה אותי מכיוון שהיא כותבת לי בפייסבוק, והיא כותבת לי וואטסאפ, ודיברתי איתה, ואמרתי לה, אני מנצלת שאני שואלת, את רואה? אז היא אמרה לי, לא, אני עברת מלידה. יש לי את התוכנה הזאת, ואת התוכנה הזאת, אני חולת ספרים, ואני בספרייה של העברים, בימי רביעי וחמישי, עולים כל שבוע 22 ספרים חדשים, לא דווקא חדשים שיצאו לאור, אלא חדשים שהוקלטו בספרייה.
12: כן.
13: ואני פשוט, היא אמרה לי, תשמעי, אני קוראת, הנה ההקבלה, אני קוראת ברייל מאוד מאוד לאט, והספרים הקוליים, אני אומרת לה, תגידי, את יכולה להחזיק את הפאזל, את מרוכזת? היא אומרת, כשאני מקשיבה לספר קולי, אני קולי בו.
12: אז זה מוביל אותי לשאלה אלייך, כי גם את שומעת בעיקר ספרים קוליים. מתי את שומעת ספרים? אם מותר לשאול, מתי? נגיד, אז את יכולה כשאת נוהגת?
13: כשאני הולכת עם הכלב, כשאני נוהגת ומחברת למכונית, זה מיד עולה. לא נעים לי להגיד לך, כי את לא תאמיני אם אני עושה כלים ומגעצת. אם יש לי ידיים, אם אני צריכה או מרשלת שהידיים שלי יהיו פנויות,
12: כן.
13: על הרמקול, ואני מקשיבה, אני רק רוצה עוד מילה על אורית ג'רבי המדהימה. שאלתי אותה בתור אחת שקרה את השמש והמעניינת אותי לאיזה מהדמויות היא התחברה. אני קיבלתי המון המון תשובות. חלק אהבו את מקימת הקבוצה, חלק הריצו את מדם עדן, חלק... אהבו את זאת שלקחה את העניינים לידיה. היא אמרה לי, האמת? אני הרגשתי שאני בקבוצת התמיכה.
12: יפה.
13: כן.
12: אני רוצה לשאול אותך, מה את קוראת עכשיו? זה מה? ניגענו לרגע הזה, מה את קוראת עכשיו?
13: אז אני אגיד ככה. דבר ראשון, כשאני כותבת, אני לא קוראת כמעט בכלל, ובטח שלא מקור מתכונה שהיא מאוד דומיננטית אצלי, קנאה. אני פוחדת שאני אקרא משהו מדהים, וישר זה יכניס אותי לחוסר ביטחון, ואני אומר לעצמי, וואו, חבל שלא אני כתבתי את זה.
12: אין טעם לכתוב בכלל
13: כלום. בכלל. אני לא מדברת על זה שאני לא קוראת את הספרים שיוצאים בו זמנית יחד איתי, שחס וחלילה לא יהיה לי חושך לאור היום. אז אני כמו אלה שקוראים את העיתונים שלפני חודש. אז אני סיימתי לקרוא עכשיו את הספר של אופיר, טושה גופלה.
12: כן.
13: ואני רוצה להגיד לך משהו, הוא הראנר אפ הכי גדול השם שלי, קלאקסבלד. והוא נתן לי רעיון שבספר הבא אני מנקדת את שם המשפחה שלי. הוא גאון, הוא ניקד על הקריכה את השם משפחה שלו. לכן אני יכולה להגיד, אופיר, תושה, גופלה. אני קוראת את זה מהנייר.
12: ולספר קוראים במחילה מכבודה של אשת המערות, שיצא בהוצאת כתר, נכון?
13: נכון. ותחשבי איזה ביטחון יש לו כסופר, גם עם שם כזה, וגם עם שם של ספר כזה, לשים את הכל במכה אחת לפרצוף של הקורא.
12: אהבת את הספר הזה?
13: תשמעי, אני חושבת שאהבתי זה מילה שהיא לא בדיוק מתאימה לווייב שהספר הזה מעורר. דבר ראשון, מאוד הערכתי את מה שהוא עשה שם. אני חושבת שאדם, סופר, שמשבץ אנגלית בספר שזוכה אחר כך בספיר, זה שפו מפה עד הנצח. אני חושבת שהדואליות הקבועה, המעיקה, שמלווה אותך כל הזמן, תשמעי, אני לא בטוחה שאני צודקת, ואולי אם הוא מקשיב לרעיון הוא יגיד מי זה הסתומה הזאת, אבל הספר הזה הזכיר לי באיזשהו מקום של המין הפח אל הפחד שלו, את רוינטון מיסטרי, את איזון הדין. כל הזמן יכול להיות יותר גרוע, אל תתלבט. אתה נמצא במקום רע, ואתה נמצא, יכול להימצא במקום רע עוד יותר. כן, אני אהבתי את הספר, הוא מעיק, הוא מעורר מחשבה, היה לי קשה איתו, אבל הוא למעשה מעלה משהו כל כך גלובלי, שאתה כל הזמן חי את החיים בשביל לחיות, ולא בשביל ליהנות מהם. אתה כל הזמן צריך לעשות משהו. ואני חושבת שהוא העביר את זה פשוט בצורה פנטסטית. אני מאוד אוהבת ספרים שכשאתה מסיים אותם, אני לא מדברת על האיכות שלו, ברור, כשאתה מסיים אותם, לא לגמרי בטוח עם איזה מסקנה יוצאת מהם. מה חשבת עליהם? אגב, אפרופו, סיימתי את הספר של לינה דנם, Fame Sick. אני חושבת שאלף היא כותבת נפלא. אתה מבין שהבחורה הזאת, הצעירה, כל הזמן היו לה כאבים גופניים מטורפים, וכולם חשבו שהיא מתפנקת, אבל היא גם כנראה מתפנקת, וגם כנראה קרצייה, וגם כנראה מאוד מוכשרת. אז אני אוהבת שאני סוגרת ספר, אם לא גמרתי לחשוב עליו, ואני ממשיכה על הספר סייד שלו.
12: טוב, לינה דנם עוד לא יצאה בעברית, אז נחכה לזה. אני מניחה שאין טעם לשאול אותך, לפי מה שאת מדברת, איך מסודרת הספרייה שלך? אם כי עד היום קראת ספרים, אז אולי עדיין יש ספרייה.
13: אבל אני נשואה לאדם שלדעתי החנויות, או כשהם רואות אותו נכנס,
12: הם מבסוטים.
13: הם מאושרים, יש לו מישהי שממליצה לו על הספרים, הוא קונה כל מה שהיא אומרת, הוא קורא ספרים במקביל, ויש לנו... אנחנו טובעים בים של ספרים מכל הסוגים.
12: בעלך זה עורך דין דורי קלגסבלד, אז יכול להיות שצריך גם אותו להזמין לפינה הזאת, נכון? שספר לנו גם מה הוא קורא.
13: וואי, אין לכם מספיק זמן, מאיה. אבל חשבתי שישאלי אותי שאין טעם לשאול אותי אם אני מסמנת בספרים, נכון?
12: נכון. גם, יש לי גם הרבה שאלות שאין טעם לשאול.
13: לא, יש טעם.
12: אוקיי.
13: בדיגיטלי אני עושה צילום מסך, ואני רוצה רק לקרוא את הצילום מסך שלי מהספר של במחילה מכבודה.
12: בבקשה.
13: ברגע שחציתי את סף דלתו של בנימין, ידעתי שהייתי מוכן לאבד צלם אנוש. ומי שמוכן לאבד צלם אנוש, כבר איבד אותו למעשה. זה כל הזמן עובד, הכן ולא הזה, הדואליות הזאת, ואתה כל הזמן מתווכח איתה, כי מצד אחד זה נכון. ומצד שני, זה לא נכון.
12: יעל תוות קלגסבלד, דיברנו על כל מיני דברים, גם על הספר שלך, השמש לא מעניינת אותי, שיצא בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה, יעל, על השיחה הזאת.
13: תודה רבה לך, מאיה.
12: להתראות.
13: תודה, ביי ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בעוד כמה ימים תתקיים הבגרות בספרות. הלעלתי קצת בחומר לבגרות, והאמת שהופתעתי מכך שהוא נראה די דומה לדברים שאני למדתי לבגרות, אז לפני משהו כמו 200 שנה. זה לאו דווקא רע בעיניי. מדם בוברי, זה ספר שעומד. בתיכון הניסוי בירושלים, אבל יש תוכנית לימודים שונה ממה שמציע משרד החינוך. אף פעם גם לא ידעתי, אני יודעת שיש דבר כזה, התיכון הניסוי בירושלים, אבל לא ידעתי שהם באמת עוסקים בניסויים, ניסויים חינוכיים, וזה דבר יפה. אז רציתי לברר איך הם עושים את זה ולמה. אמיר מנשה אוף הוא משורר, עורך שותף ומייסד של כתב העת עירובין, מוציא לאור של פנזין השירה הנפץ, והוא גם מורה לספרות בתיכון הניסוי בירושלים. שלום אמיר מנשה אוף.
1: שלום, שלום.
0: למה בחרתם בתיכון הניסוי לעשות את זה אחרת? אחרת ממה בעצם? בואו אולי ננסה קודם להגדיר את זה. איך זה קורה היום וכבר 30-40 שנה?
1: האמת שאת התשובה לשאלה הזאת, אני עונה מהניסיון שלי כתלמיד, אולי כמו שאת עושה.
0: כן.
1: כלומר, לא לימדתי לבגרות בספרות חוץ מבדרך הבאמת קצת אחרת שאנחנו עושים אותה כאן, או המאוד אחרת האמת. אבל אני חושב שהבגרות בספרות, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא מאוד מבוססת על שינון. קל מאוד לעבור אותה, אני מניח, רק מתוך סיכומים, מה שנקרא. בואי נעשה את זה בשושו שאף אחד לא ישמע, אבל אמרתי את זה.
0: נכון, לא חייבים לקרוא בעצם את הספר. אפשר כן, להבין כאילו, את כאילו... מדם בוברי, אני אספר לך שנייה, רבע שעה, מה קורה שם, ואתה תבין.
1: נכון, אין קריאה, אין, בעצם אין ספרות במובן הזה, כי אם לא קראת את מדם בוברי, אז לא עברת את זה. אני חושב שבדור שלנו זאת גם שאלה עבור תלמיד שלא רגיל לקרוא, גם אם כן עכשיו אני מצליח לגרום לו לקרוא את מדם בוברי, עדיין זאת שאלה האם הוא חווה את זה כמו מישהו שכבר קרא איקס ספרים לפני זה.
0: נכון.
1: אבל לפחות כן... אני חושב שאצלנו אנחנו כן מצליחים לגרום לתלמיד לקרוא את הצ...

0: מתוך איזשהו חופש ואיזשהו ניסיון שכל תלמיד ימצא את הדבר שבאמת נכון לו, ומתוך המקום הזה ילמד ויעשה איזשהו מחקר סביב יצירות ספרותיות.
1: זאת אומרת שכבר זה דבר שונה במובן הזה שאם אני מבינה נכון, בכיתות רגילות, המורה יכול לבחור, ראיתי את התוכנית, אז המורה יכול לבחור את השיר הזה או את השיר הזה, אבל זה לא הילד, לא התלמידים בוחרים, ואצלכם התלמידים בעצם בוחרים.
0: כן, יש גם חלק שאנחנו, שזה בחירה שלנו בלבד, שבעיניי הוא לא פחות משמעותי ואחר במובן מסוים. אבל כן, בעיקרון בי"א אצלנו התלמידים עושים חקר יחסית קטן שמשווה בין יצירה שלמדנו לבין יצירה שלא למדנו בכיתה, אבל שתיהן באותו נושא. ובי"ב אתם כבר עושים חקר יותר גדול בזוגות, שזה כבר ממש עבודה כזאת, יכול להיות עבודה של 20-30 עמודים אפילו, כן? תלוי בתלמידים. אבל עושים עבודה בזוגות שבעצם משווה בין יצירות ארוכות ליצירות קצרות, באיזשהו נושא שהם בחרו. כלומר, זה יכול להיות שאני יושב עם זוג בתחילת התהליך של י"ב, ואני שואל אותם, מה מעניין אתכם בחיים? והם אומרים לי, לא יודע, אח שלי עכשיו התגייס לקרבי. אז משם אנחנו מתגלגלים עם, כן, עם, קרה לי עם תלמידים עכשיו, עם צמד תלמידים כאלה, הגענו ל... הוא הלך בשדות, ולשיר של רחל, ולשיר של חנה סנש, שמדברים על הפחד הזה.
1: כן.
0: של הסביבה עבור מי שבוחר להיות לוחם. ופתאום את מגיעה לנקודות מאוד מאוד משמעותיות בחיים של יוטבטיקים, בחיים שלהם היום, וזה סביב יצירות ספרות, כלומר זה משהו שפתאום הספר והשיר והסיפור הקצר והמחזה מצליחים לדבר אותו. את הדבר הזה שנמצא אצלם בנפש, אצלם במציאות הרגשית.
1: עכשיו, כשאתה אומר חקר, למה הכוונה? מה זאת אומרת חקר? מה הם עושים?
0: הם בעצם מנסחים נושא, קודם כל, ושאלת חקר, שהיא צריכה להיות כזאת שאלה מפעילה, שאלה חזקה, שאלה משמעותית, שהם לא בהכרח יודעים את התשובה אליה, או בהכרח הם לא יודעים את התשובה אליה, ושהם אמורים לענות עליה על פי היצירות שהם בעצם בחרו. כלומר, אני אקח את הדוגמה שנתתי קודם, ואני לא מצטט בדיוק מילה במילה, אבל כן. השאלת החקר בעבודה הזאת תהיה משהו כמו, כיצד בספרות העברית החדשה, אפילו באמת זה היה לתי בתקופת המנדט או משהו כזה, כיצד בספרות העברית בתקופת המנדט משתקף פחד של הסביבה מפני גיוס לקרבי, וכיצד מתמודד עם זה המגויס הפוטנציאלי. עכשיו, כדי לענות על השאלה הזאת, וכדי שזה גם תהיה עבודה באמת ספרותית, ששמה לב גם לאיך שהסופרות והסופרים עושים עבודה ספרותית עם הנושא ועם השאלות, אז הם בעצם צריכים גם לפרק את השאלה הגדולה הזאת לתתי שאלות, לשאלות קטנות יותר, שעוסקות למשל באמצעים אמנותיים.
1: כן.
0: כלומר, או בעמדה של המספר, של הדוברת, או בעמדה של, של דמות מסוימת בתוך העלילה, או למשל, אם לקחו שם את השיר של רחל ושיר של חנה סנש, אז איפה כל דוברת שמות את עצמה בתוך, בתוך המתח הזה של, של פחד מגיוס לקרבי. אז זה בעצם באמת לצאת לחקר, שבסוף יש איזה שהן מסקנות שאפשר להסיק על הדבר הזה, וגם יש שאלות שנותרות פתוחות.
1: אתה חושב שיש להם יחס אחר למקצוע הזה, נגיד נקרא, למקצוע הלימוד הזה, שיכול להיות שאנשים, אתה יודע, אנשים צעירים היום אומרים לנו שהם לא קוראים, אנחנו מבינים את זה, גם יש להם מסכים וזה, יש להם כל מיני עניינים אחרים.
0: כן.
1: האם היחס, בגלל האופן שבו אתם מלמדים, היחס שלהם לספרות, שונה?
0: אני חושב שכן. תראי, יש לנו, זו בגרות שהיא מאתגרת בספרות אצלנו. אני כן חושב שהיא יחסית, היא דורשת הרבה. אבל כן, הם בסופו של דבר, אנחנו באיזשהו מובן מבדעים שהספרות תיתן להם כפה. אני אגיד את זה כאילו בצורה הפשוטה.
1: יפה.
0: כלומר, שיש שם איזה רגע שבו, שהוא מטלטל. שהוא משמעותי, שהוא קשה.

0: כאילו, באיזשהו מובן יותר מזה אני לא יכול להבטיח, כלומר, אני חושב שבאמת גם אם תלמיד לא רגיל לקרוא, אז יש איזשהו גבול עד כמה הקפה הזאת תהיה מצלצלת, כן? כלומר, אם הוא לא מורגל בדבר הזה, אני כן חושב שיש פה עבודה של הבית, והיא עבודה מגילאים מוקדמים, של קריאה ושל... מי שלא חי ספרות, לא חי ספרות, אני כן חושב שזה... שזה גם נכון. אבל כן, אנחנו מנסים שיש שם איזה משהו משמעותי. אמרתי שיש איזה חומרים שאנחנו בוחרים, וזה בעצם משהו כמו 8-10 שירים שאנחנו מלמדים בכיתה י"ב, שירי אהבה עבריים מכל התקופות, משהו כזה היסטורי. ושם אנחנו בוחרים, למשל, משירת ימי הביניים, דווקא את אמנון אני חולה של אבן גבירול, שהוא שיר קשה.
1: כן.
0: שבו הוא משווה את עצמו לדמות הכי הכי בזויה בעולם היהדות פחות או יותר, כן? בתנך.
1: כן.
0: הישראלי הכי בזוי בתנך כנראה, או משהו כזה, כן? והוא משווה את עצמו לאדם הזה, או אנחנו לוקחים שם שיר של מירי בן צמחון שמדבר על סטוטים, ואיך מישהי שהיא באה מבית שמרני מתמודדת עם הדבר הזה שנקרא יחסי מין ללא רגש לכאורה. ושיר נורא מורכב ונורא יפה ונורא אחר, ופתאום יש משהו בחומרים האלה שהוא, שאם דיברתי קודם על איזה כפה מצלצלת כזאת שאנחנו מנסים לעורר שם, יש משהו בטקסטים האלה, דווקא בטקסטים על אהבה ועל מיניות וטקסטים מורכבים שלא מציגים את האהבה כאיזה משהו פשוט ולא תמיד רצוי, גם אני אגיד, יש משהו בטקסטים האלה שהמטרה שלו היא כן, היא לעורר את זה מעורבות, ואני חושב שאנחנו מצליחים. אנחנו עובדים אוכלוסיות שונות, אבל אנחנו בסך הכל מצליחים.
1: אז זה נשמע פנטסטי. האם אתה חושב שאפשר את השיטות האלה לאמץ בבתי ספר אחרים רגילים, שהם לא בית הספר הניסויי בירושלים? כי מה שנשמע לי פה, ממה שאתה אומר, זה שצריך גם מורים מאוד מיוחדים כדי שדבר כזה יתאפשר. לא רק תלמידים מיוחדים.
0: זה נכון, באמת התברכנו במורים מיוחדים, כאילו אני אומר את זה בהכנעה מול האנשים שעובדים איתי באמת. זה נכון שזה דורש איזשהו מהלך של המורים. אני חושב מצד שני שמיוחדים, לא מיוחדים, כל מורה לספרות יש איזה שהם טקסטים שהם קרובים אליו, שהם מעניינים אותו, יש נושאים שמעסיקים אותנו. ובמובן הזה אני חושב שכן כל מורה לספרות יכול לעשות את זה. אז לא כל מורה לספרות יבחר את השיר הזה של מירי בן צמחון שנקרא לילה רוחבו, שהביא את זה למערכת שלנו אלון שועה חיים, שהוא אחד המורים בסבד, וזה באמת נס כזה, מבחינתי גם כקורא, ובטח כמי שמלמד את זה. אבל אני כן חושב שאפשר, שכל מורה לספרות יכול להביא מהעולם שלו, ואז יהיה משמעותי גם למורה, וזה בהחלט משפיע על מה שקורה לכיתה.
1: אתה אדם אופטימי בסך הכל, כלומר אתה רואה את המורים לספרות, אתה מדמיין לעצמך אותם כן, כאנשים כאלה שכן, יש איזה שיר שקרוב לליבו, בוודאי, בטוח. אולי הם שחוקים והם שנים בתוך המערכת הזאת עם 40 תלמידים בכיתה, אין להם כוח כבר לדבר הזה.
0: את צודקת. נכון, המערכת היא קשה. תראי, אני תמיד אומר שמורים הם, כל המורים שמאלנים, במובן הזה שלכל המורים יש איזו אופטימיות כזאת ואמונה כזאת בזה שתמיד אפשר לתקן, וכאילו איזה מין אמונה שמאלנית כזאת בטוב. שמאלנית במרכאות מסוימות, כן? אבל כאילו העבודה שלנו היא להיות אופטימיים. אז גם אם אני לא אופטימי מכל המובנים, אני באיזשהו מובן חייב את את הפקטור הזה בשביל ככה, בשביל להצליח במקצוע הזה. אבל זה נכון, המערכת היא... היא במקום לא פשוט. משרד החינוך לא, אני דיברתי על האישיות של המורה, ואני מוכן להאמין בה עד הסוף. אבל זה נכון שיש גם שאלה של זמן ושל שעות.
1: כן.
0: אצלנו, אנחנו בספר ניסוי באמת, אבל אנחנו קיימים 50 שנה. 50 שנה אנחנו עושים ניסויים באישור משרד החינוך באיזושהי תמיכה שהמקום הזה הוא איזו מין מעבדה כזאת כדי לבדוק דברים שאחר כך גם יכולים להיכנס למיינסטרים של משרד החינוך, וזה גם, דברים כאלה גם קורים. אז אנחנו כן מקבלים עוד קצת משאבים בשביל הדבר הזה, אבל זה נכון שבלי, זה נכון שבלי משאבים, זה קשה לעשות את זה. זה כנראה יותר קל למשרד החינוך להגיד, זאת הבגרות, כמו שמאיה ואמיר מכירים אותה פחות או יותר, נכון. היא תתקיים גם היום.
1: עזבו אותנו, ככה זה.
0: זה מין העלמת עין כזאת קצת, כן. יודעת, אם דיברנו קודם על, על כמה באמת מתקיימת קריאה ולמידה. נכון, אני חושב שגם תלמידים טובים, חזקים, כאילו מצטיינים כאלה, אני גם חושב שבשבילם זה לא משמעותי. אני חושב שגם הם לא בהכרח יקראו את מדם בוברי, כלומר, זה מין מנגנון כזה שמייצר בינוניות.
1: כן, כי אתה צריך להספיק, ויש המון בגרויות, ואתה יכול לעשות את זה עם תקציר, או עם, לא יודעת מה, סיכומים, אז בסדר, לא, אני אקרא את זה אחר כך, אתה בטח אומר לעצמך. מעניין אותי, אפרופו זה שימוש של תלמידים ב-AI, עד כמה זה מין בעיה כזאת שאתם מתמודדים איתה בכלל?
0: זאת בעיה, באופן כללי בעולם הבגרויות, שחלק גדול מהם זה עבודות מוגשות, מה שבעצם... קורה בשנים האחרונות במערכת החינוך. זה מעצבן. אנחנו מנסים להבין את זה ולהתמודד עם זה. אני אישית לא הכי טוב בזה, אבל כן יש אצלנו אנשים בצוות שמנסים לקחת את זה למקום גם של לעבוד עם ה-AI לא ככותב, כלומר, שהתלמיד כן יכתוב, אבל הבינה המלאכותית איכשהו תעזור בתהליך של חקר. אם דיברתי קודם, למשל, על לקחת שאלה גדולה ולפרק אותה, לשאלות קטנות, שיהיו גם שאלות ספרותיות באופי שלהן, שהן מכוונות לעולם של עיצוב ספרותי, עיצוב אומנותי, ושהתשובות לשאלות הקטנות האלה ירכיבו את התשובה לשאלה הגדולה, אז זה משהו שהמכונה הזאת יודעת לעשות אותו. כלומר, איזה שהן עבודות כאלה של, רגע, לנתח את החומר, להסתכל על החקר, על השאלות, על הנושאים,
1: כן.
0: ולפצח שם דברים, אז זה משהו שהוא יכול לעשות, ולדעתי, זה גם לגיטימי, ומשרד החינוך היום גם מבקש מאיתנו לעשות דברים כאלה. בעצם, אני חושב שזה גם, שאחר כך כשהתלמיד ישאל את השאלה על היצירה, והוא כן יהיה חייב לכתוב בעצמו ולקרוא בעצמו, אז השאלה הזאת, גם אם לא הוא ניסח אותה בדיוק, היא כן תעבור אצלו, והוא חייב להבין אותה. ובעיקרון התלמידים עושים אצלנו את עבודות החקר בזוגות, בכיתה, סוג של פיקוח, יודעת. זה לא מושלם, אבל, וגם לא תמיד אני רוצה לפקח, אבל כנראה אנחנו נדרשים לזה פה.
1: אמיר מנשיוף, משורר ומורה בתיכון הניסוי בירושלים. אני אחל בהצלחה לכל התלמידים, בכל סוגי הבגרויות, בספרות. ותודה רבה לך, אמיר.
0: תודה, בהצלחה בחיים גם. כן.
1: בהצלחה עם 3 נקודות, להתראות.
0: בדיוק. ביי.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. התמזל מזלי ופתחתי את הגיליון האחרון של ננו פואטיקה 44, שירה גרמנית עכשווית. פתחתי אותו רנדומלית ומצאתי שיר שהיה בול בשבילי לאותו רגע, ואז כבר המשכתי לקרוא כמובן. זה כל הקסם נדמה לי. זה שיר של ברברה קולר, הוא נקרא תפיסת שטח, תרגם אותו מגרמנית גלעד שירם. עוד מעט נשמע אותו. את הגיליון הזה של שירה גרמנית עכשווית, המעניין מאוד, ערכו חנן אלשטיין וגלעד מאירי. חנן אלשטיין הוא מתרגם ועורך ספרותי, והוא איתנו עכשיו. שלום חנן אלשטיין.
1: בוקר טוב, יום שמשי נאה.
0: בהחלט, אנחנו מקווים שימשך כך. חנן, השיר הזה, שגם אתה בחרת לקרוא אותו, למה בחרת בו? זה גם השיר שאני הכי אוהבת מכאן. איך זה ששנינו בחרנו בו?
1: אני לא יודע למה את בחרת לקרוא אותו, אבל זה לא בהכרח השיר היחיד שאני אוהב באנתולוגיה הזאת.
0: כולם היו בניך וזה, נכון, בסדר.
1: בעיקר בנותיי. יש שם יותר בנות מבנים, זה אחד ההישגים של האנתולוגיה הזאת. אני אוהב את השיר הזה כי יש בו גם משהו חמקמק מאוד, אפשר לקרוא אותו בהרבה מאוד צורות, הוא רב שכבתי. יש בו גם מערך דימויים מאוד ברור מצד אחד, אבל מאוד מסתורי מצד אחר. יש פה היפוך מיידי בין הכותרת לבין השורה הראשונה, ממש היפוך של ציפיות של הקורא. הוא לא לגמרי אופייני לכתיבה של ברברה קולר, וגם זה מצא חן בעיניי, כי אפשר להציג לה אותה בצורה שהיא נרחבת יותר מאשר הליבה של השירה שלה. ויש פה גם משהו פילמאי לכמה רגעים.
0: נכון. אז לפני שנמשיך לדבר על האנתולוגיה ועליה גם קצת, אולי פשוט תקרא לנו את תפיסת שטח של ברברה קולר.
1: בתרגום גלעד שירם. תפיסת שטח. הארץ אימצה אותי בסערה, בגשם שלג, בקצה העולם, בדרך החסומה אל ליבת כדור הארץ, היכן שהצמיג התפוצץ והסרט נקרע, הכל עצר ומה שהוא התחיל לנוע. עטוף קרה חדה כתער. טוב, אמר הנהג, טוב שיש לך סכין.
0: טוב, אמר הנהג, טוב שיש לך סכין. ספר לנו על ברברה קולר. בוא נתמקד רגע בה.
1: ברברה קולר נולדה במזרח גרמניה ב-1959. הייתה משוררת חשובה, מסעית חשובה, גם תרגמה, כמו רבים מאוד מהמתרגמות והמשוררות והמשוררים באנתולוגיה הזו, זה בכלל בגרמניה, כולם עסוקים בהרבה מאוד דברים, הם גם מאוד פוריים ומאוד יצירתיים. היא עבדה קצת בתיאטרון, היא עבדה בטיפול בקשישים, היא למדה במוסד מאוד חשוב, מוסד ספרותי מאוד חשוב במזרח גרמניה, ואז כמובן מזרח גרמניה, גרמניה המזרחית קרסה, היא נשארה בלי עבודה, ואז בעצם החלה לייחד את עיתותיה לכתיבת שירה ולקריירה בשירה. התעסקה הרבה מאוד גם בחיבורים בין טקסטים לבין גרפיקה, לבין פרפורמנס אומנותי, לבין אומנות בכלל. היו לה הרבה מאוד מצבים טקסטואליים בחללים פומביים, מוזיאונליים, גלריסטיים, גם בחוץ, בפרסיה. והיא התעסקה הרבה מאוד בעצם בשירה שהיא, מן הצד התוכני שלה, השירה שיש בה משהו פמיניסטי מאוד עמוק. נתנה קול שלא היה כל כך שגרתי ומוכר במרחבי הכתיבה השירית הגרמנית אז. ומבחינה סגנונית, היו לה הרבה מאוד עיסוקים באמת בשירה גרפית, שנקראת שירה קונקרטית, הרבה מאוד עיסוק בשפה, בדקדוק, במצלול, במקצב, הרבה מאוד חזרות על משפטים, בכל מיני שינויים זרים, בווריאציות ובגרסאות. אז יש אפקט מוזיקלי לחלק גדול מהשירים שלה, גם פה באנתולוגיה.
0: עכשיו, העניין הזה של שירה גרמנית עכשווית, אנחנו בעצם מכירים שירה גרמנית תורגמה בעבר, וזה כאילו נפסק. אני, זאת אומרת, לא חשבתי על זה עד שלא ראיתי את הננו פואטיקה הזה, שירה גרמנית עכשווית, ואמרתי לעצמי, כאילו הפסיקו לתרגם משוררים גרמנים, נכון? למה בעצם?
1: די הפסיקו.
0: מדוע?
1: אני חושב שקודם כל יש סיבה מאוד פשוטה, שאין הרבה מתרגמות שמתעסקים בשירה גרמנית. היה דור שלם של מתרגמות ומתרגמים, מאוד מכובד ומאוד נכבד, הם יחידו את עיתותיהם בין השאר לתרגום שירה גרמנית, היו כמה אנתולוגיות מאוד חשובות של שמעון זנדברג, למשל, שהיא האנתולוגיה הכי חשובה, ופשוט איכשהו זה נגמר. יש גם כמובן העניין הכלכלי, שבו שירה בעצם היא לא דבר שמוכר הרבה, וקשה יותר ויותר בשוק ספרים שהוא ממש לא פשוט להישרדות, קשה מאוד לממן פרויקטים כאלה, שפרויקטים נרחבים, הם מסובכים, הם מצריכים עבודת מחקר, פנייה להרבה מאוד מוסדות בגרמניה על מנת לקבל זכויות, או למשוררות או למשוררים עצמם, וגם נדרשת פה איזה היכרות עם מרחב פואטי שהוא פשוט התפוצץ מאז, בוא נגיד 1990, לאחר קריסת גרמניה המזרחית ואיחוד גרמניה ונפילת החומה, פשוט חלו כל כך הרבה שינויים דרמטיים בשירה הזאת שקשה מאוד לעקוב אחריה.
0: כן.
1: צריך לעקוב אחריה כמעט על בסיס יום יומי כדי להבין מה מתחולל בה. אז אני מניח שכל הדברים האלה חברו יחד לכך שהיא נעלמה ממחוזותינו.
0: מה אפשר ללמוד מהסופה הזאת על השירה הגרמנית העכשווית? האם אני יכולה ללמוד עליה משהו, או שאני רק יכולה ללמוד על טעמך?
1: את יכולה ללמוד ממנה המון ומעט מאוד בעת ובעונה אחת. מעט משום שהיא בעצם לא מבחר מייצג של כל מה שיש.
0: כן.
1: היא בעצם מספקת לנו טעימות, אבל את יכולה ללמוד ממנה על מגמות מסוימות, היא מדגימה מגמות מסוימות, זרמים מסוימים, שינויים שחלו בשירה הזאת, גם מבחינת ההתמקדות של השירה הזאת, הרבה מאוד בשירת טבע ובשירה אקולוגית, שירה שנעה מעיסוק ישיר ומאוד קולקטיבי בפוליטי, אל עיסוק יותר מוסתר ומוסווה ולירי ומעודן ואישי מאוד, אינדיבידואלי בפוליטי ובהיסטורי ובזיכרון ובאימה. שירה שעוסקת הרבה מאוד בשפה, בשבירת השפה, בפירוקה, בהרכבה מחדש שלה, בהרכבה מחדש של דימויים. אז כל הדברים האלה נוכחים פה, ולצד זה גם יש שירה יותר אהודה או פופולרית או קלה יחסית לקריאה, לא רק סתומה ולא רק מופשטת. למשל יאן וגנר, שהוא בעצם משורר מאוד מאוד אהוד בגרמניה, אולי המשורר אהוד ביותר בעשורים האחרונים. כל אלה נמצאים בפנים. יש פה כמה דמויות מאוד מאוד חשובות בשירה הגרמנית, דמויות מפתח בשירה הגרמנית של 30-40 שנים האחרונות, כמו תומאס קלינג, גם ברברה קולר, אוסילה קרחל, מריון פושמן שהיא יחסית חדשה, וגם הבאנו את סודה במואפז, שהיא בעצם נציגה של העובדה שבגרמניה יש פתיחות עצומה לשירה, לא נקרא לה שירת מהגרים, משום שהיא לא עוסקת רק בהגירה, כן. אלא היא משולבת עמוקות בתוך השירה הגרמנית, אבל זו שירה שנכתבת בידי אנשים שיקרו לגרמניה, החל בשנות ה-60 ואילך, אולי גם לפני כן, כמובן שהגרו לגרמניה הרבה מאוד אנשים בשנים האחרונות כתוצאה ממשברים ואסונות ומלחמות בעולם, אבל לא רק, יש גם משוררים מארצות הברית, כן? לא רק נניח מהמרחב של המזרח התיכון.
0: סודבה מואפז היא איראנית, נכון?
1: היא נולדה ב-1963 בטהרן, היא עברה עם ההורים שלה ב-1979 לאחר המהפכה באיראן, היא עברה לגרמניה, שאז הייתה גרמניה מערבית, היא השתלבה שם, היא כותבת בגרמנית, היא שוזרת בפנים מוטיבים ומילים מפרסית.
0: אולי תקרא כן, לנו שיר שלה, נשמע, נתאם מזה.
1: בשמחה רבה, אז גם השיר הזה במידה מסוימת מהדהד את השיר של ברברה קולר, כי שניהם עסוקים, אפשר לומר, בנופים, בשטח, באדמה, ולאו דווקא במונחים גיאוגרפיים, למרות שגם הם קיימים, אלא במונחים מיתיים,
0: כן.
1: היסטוריים. לשיר קוראים עקבת נוף, תרגם אותו ירדן בן צור, וכך הוא נקרא. אין לי טול מעדר, כבר נכתב פה. אור קרקע על אור קרקע מבוקה, בעידון בגובה עמות. אוויר דחוס מחליד אתה, את הפטיש וזהב שוטים מחמיץ את החצץ. כלום לא הולך פה לאיבוד. פרחי בקצור בנקיק רחק למטה גבי ציפורים ובריכת אקוומרים. התל משגיח איך הצלקות שלנו היו למה שהן.
0: יפה מאוד, עקבת נוף. חנן אלשטיין, אני אגיד שוב, דיברנו על שירה גרמנית עכשווית שיצאה בהוצאת ננו פואטיקה 44. גיליון מאוד מעניין, תודה רבה לך חנן.
1: תודה רבה והמשך יום נעים.
0: גם לך להתראות, ועם זה אנחנו מסיימים עד כאן להיום. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה פשוט דבר מדהים. גם דיגיטל, גם טלוויזיה וגם רדיו. לא יאמן, להתראות.

0: החדשות, פרק של חיות כיס
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השר סמוטריץ' קורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע הצתה אמש בכפר סמוך לרמלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. אנחנו מתנגדים לנציגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. אמשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. דברי אייזנקוט. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הסעיף שלפיו ישראל תפסיק את תוקפנותה בכל רחבי לבנון. כתבנו רואי קייס מוסר כי ברי גם שיבח את המאמצים של פקיסטן, קטר, סעודיה ומצרים בעניין. סעודיה מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בריאד מדגיש בהודעתו את חשיבות השבת הביטחון וחופש השייט במצר הורמוז כפי שהיו לפני 28 בפברואר. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ברך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
4: This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the strait.
2: זהו רגע בעל משמעות אדירה. קראנו מזה זמן רב להרגעת הרוחות, וחיוני הדבר שכל הצדדים ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להבטיח יציבות באזור ולהשיב את חופש השייט במצר הורמוז, אמר סטארמר בהצהרה ממעונו בדאונינג 10. מדברי ראש ממשלת בריטניה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
5: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מה, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר ככל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
2: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההצתה אמש של כלי הרכב ושני בתים בכפר דר דבואן שממזרח לרמלה. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים רעולי פנים נכנסו לכפר וביציאתם ממנו חיכו להם כוחות צהל בצומת גבעת אסף. שם לפי צהל ניסו המתנחלים לתקוף גם את הכוח.
3: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
7: התחזית בחסות?
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
13: עכשיו, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
14: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
15: לרוב לא מדברים, האמת. לרוב זה כזה דפיקה בדלת באמצע הלילה. ואז המדריכים, אנחנו שואלים, רוצה לשתות משהו, רוצה לאכול משהו. ההורים יודעים שאתה פה, האם הוא רואה איזושהי סכנה לחייו, אם ההורים ידעו, אם המשפחה תדע. זה יכול להיות נערה בזנות, טרנסית, ערבייה, וזה יכול להיות נער הומו ממגמת כימיה ברמת גן, והאמת שהשילוב ביניהם הוא גם מאתגר.
16: זאת ארבל נצר.
15: שלום. כיום אני סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, לשעבר רכזת ולפני זה מדריכה בהוסטל בדרור.
16: בדרור הוא קורת גג חירומית לנוער בסיכון. זה בית שבני נוער בסיכון, שהם גם להטאבים, מגיעים אליו לכמה חודשים, עד שימצא להם פתרון ארוך טווח, או שהם יעברו תהליך עם המשפחה שלהם ויחזרו הביתה.
15: נערים יכולים להגיע לשם מגילאי 12 עד 18, ויכולים להגיע, זה אומר שהם יכולים פיזית להגיע ולדפוק בדלת, בלי שום מחנה מוקדמת, 24-7, גם ביום כיפור, יכולים פשוט לדפוק ויכניסו אותם ויקלטו אותם.
16: הם דופקים בדלת כי הם לא יכולים להיות כרגע במקום שהם נמצאים בו, גם בגלל הזהות הלהט"בית שלהם.
15: לרוב הם באים באיזושהי נקודת משבר שהם חווים בתוך המשפחה, או במסגרת אחרת שהם היו בה. אחרי הרבה זמן שהם מתמודדים עם להיות להטאבים במקום שהוא לא להטאבי, והם או בורחים משם או מבקשים לעבור, והם מגיעים כי הם בעצם מחפשים שנייה לא להיות במלחמה עם מי שהם.
16: כשארבל מדברת על בית דרור, העיניים שלה בורקות.
15: וזה היה ממש אהבה ממבט ראשון, ממש התאהבתי בהוסטל. הנערים באמת מגיעים, והרבה פעמים זה הפעם הראשונה שהם חופשיים, מגדרית, מינית. הרבה פעמים יש ערבי דרג שהנערים מרימים. ממש כאילו, זה דברים באמת שאת רואה קסם. ממש את רואה קסם מול העיניים שלך קורה. לראות רופול הולך שם חזק. אני חושבת שזה בדיוק מה שחיפשתי. איזה מין מקום ש... מאוד מאוד אכפת לו מכל מי שעובר בתוכו. גם מהנערים האמיצים האלה שמגיעים לשם בשביל למצוא לעצמם חיים טובים יותר, אבל גם הרבה מאוד בשביל הצוות ובשביל המתנדבים.
16: מדריכה בהוסטל בית דרור, או בכל הוסטל אחר, היא הדבר הכי קרוב שיש לבני נוער בסיכון להורה נוכח. הורה לשמונה עד 16 בני נוער, ובממוצע כ-11 במשמרת.
15: המדריכה היא קצת, נקרא לזה, האימא והאימא של ההוסטל. היא בעצם אחראית לכל תחומי החיים של הנער, בכל השעות שהם מ-4 אחר הצהריים ועד 8:30 בבוקר שלמחרת. אוכל, שתייה, תרופות, יציאות, כניסות להוסטל, שינה, משברים שקורים, הכנת שיעורי בית לבית ספר, מבחנים, יציאות לרופאים, יציאות חירומיות כאלה למיון או למשטרה.
16: גם כשיש משבר או מצב חירום בהוסטל, וזה קורה לפחות כל כמה ימים, המדריכות והמדריכים הם אלו שמנהלים אותו.
15: בוא נגיד, האירועים החמורים יותר קורים בלילה. נערה בזנות שחוזרת בלילה מאיזשהו אירוע אלים שהשתתפה בו, או שהיה אלים כנגדה, והיא חוזרת מאוד נסערת, אפילו אלימה, או שצריך ללכת איתה לחדר ארבע או למיון. קורה בהחלט שהורים מאוד מתנגדים לזה שהילד ייכנס להוסטל להט"בי, והם מגיעים והם מאוד מאיימים. ובעצם המדריכים, הדבר שהם יכולים לעשות זה להשתמש בקסם האישי שלהם, ושנייה לנסות להרגיע ולהגיד, הילד שלכם במקום בטוח, בואו נדבר על זה מחר עם הוסטל משפחות.
16: בית דרור הוא הוסטל פתוח. זה אומר שכל נער או נערה יכולים לפתוח את הדלת ולצאת. חלקם נמצאים שם בצו בית משפט, אבל גם אז אין שום דבר שמונע מהם לעזוב. וכל מה שהמדריכים יכולים לעשות במצב כזה הוא לדווח למשטרה.
15: המשטרה מקבלת טלפון ויוצאת לחפש, אבל מניסיוני, כשמקבלים 3 פעמים ביום שיחות כאלה, אז החיפוש הופך לפחות ופחות מהיר או עמוק. נערה שאני יודעת שהיא הולכת לעשות זנות בחוץ. היא ברחה עכשיו, אני יודעת שהיא הולכת לעשות זנות, ואני יודעת בדיוק איך היא הולכת לחזור, וכמה היא הולכת להיפגע, וזה גם תחושת אחריות, אשמה, כאב, תחושה שלא הצלחתי להשאיר אותה פה היום.
16: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בית דרור הוא רק ההתחלה של הסיפור שנספר היום. זו מסגרת אחת מתוך 8 מסגרות חירום לנוער של משרד הרווחה, שנקראות קורות גג. מסגרות שאליהן בני נוער מגיעים מעכשיו לעכשיו. לפעמים אפילו דופקים ונכנסים בדלת ונשארים עד שימצא להם פתרון ארוך טווח. במסגרות האלה החל לפני 2 שנים מאבק עובדים סביב השאלה הבסיסית ביותר. של מי העובדים האלה? האם הם עובדים של מי שמשלם להם משכורת והשם שלו כתוב בראש תלוש השכר שלהם, העמותות שמפעילות את ההוסטלים, או שהם עובדים של מישהו אחר? של מי שקובע בפועל כמה הם ירוויחו, כמה משמרות הם יעבדו, כמה נערים יהיו בהוסטל, מה יהיו תנאי העבודה, ומתי יוכלו לפטר אותם, של משרד הרווחה. זה מאבק שארגוני עובדים חלמו לנהל במשך שנים. הוא התגלגל עד לבית הדין הארצי לעבודה, והוביל לפסיקה תקדימית שיכולה לשנות את הדרך שבה מפריטים שירותים חברתיים בישראל. וגרם למדינה לעשות צעד דרסטי, להקפיא את כל המכרזים החברתיים שלה, 10 מכרזים בעלות של מיליארדי שקלים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות. מעונות לקשישים, מרכזים למכורים, דרי רחוב, פנימיות טיפוליות, הכל מוקפא. אז השבוע בחיות כיס, פסק דין קורות הגג או כוח לעובדים נגד מדינת ישראל. איך מכרז אחד עומד לשנות את הדרך שבה מפריטים שירותים חברתיים?
17: המדינה אומרת, אין לנו שום יחסי עבודה איתכם, לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים מי אתם.
16: למה דווקא עכשיו הגענו לנקודת רתיחה?
18: היא פשוט דוחקת את ארגוני העובדים מחוץ לתמונה ומשאירה את העובדים האלה, חשופים לחלוטין.
16: ואיך זה קשור למה שקורה בעולם? את העבודה הזאת, להיות בתפקיד הורי כלפי 8-16 בני נוער, מ4 אחר הצהריים ועד 8 בבוקר, עושים המדריכים בבית דרור בשכר מינימום פלוס 2 שקלים לשעה, 37.5 שקלים. המדריכים הוותיקים, אלו שמחזיקים יותר משנה, מקבלים 39 שקלים. בלילה, השכר הוא שכר המינימום.
15: באופן אישי, אני הגעתי לרעיון בבית דרור, לא היה לי מושג מה השכר, ויצאתי בעצם מהדלת של ההוסטל אחרי הרעיון, וקלטתי שאין לי מושג מה השכר, בעצם. לא שאלתי מה השכר.
16: ארבל סימסה למנהלת שהיא בעצם לא שאלה מה המשכורת.
15: אז היא כותבת לי את המספר, והייתי כזה, אוקיי, כאילו, לא ציפיתי להרבה יותר.
16: אז, ב-2021, השכר היה 31 שקלים לשעה. שכר המינימום היה קצת יותר מ-28 שקלים.
15: הייתה לנו מדריכה אחת מדהימה בהוסטל שדיברה בכנסת על השכר ואמרה, נערה שלי שואלת אותי, למה אני לא עושה זנות? למה לא עושה זנות? כאילו, חסר לי כסף. כאילו, היא מסבירה לי שזה שווה לי.
16: השיחות הציניות על השכר הנמוך, המרמור והכעס על המערכת, אומרת ארבל, נוכחים מאוד בדינמיקה בין המדריכים.
15: יותר מהשחיקה הכלכלית זה שחיקה של הכבוד אולי. אני חושבת שמצטבר כעס על המערכת. שגם פוגעת בילדים וגם פוגעת בנו כצוות. לאורך זמן הכעס הזה מתגבר על האהבה לילדים, ואני חושבת שברגע הזה הרבה עוזבים, כשהכעס הוא גדול יותר.
16: אחרי שנה וחצי, ארבל קודמה לתפקיד הרכזת, האחראית על המדריכים. היא התקשתה יותר ויותר לגייס כוח אדם.
15: ברגע שהם שומעים את השכר, זה מבריח, ממש ככה.
16: גם מי שלא ברח והתחיל לעבוד בגלל תחושת שליחות, לרוב לא נשאר יותר משנה.
15: עוזבים לגמרי בגלל השכר, חן משמעי. נשארים למרות השכר, ובזכות הנערים, בזכות האהבה אליהם, בזכות הרצון להשתייך לקהילה ולתרום למען הקהילה דברים, אבל עוזבים בגלל השכר.
16: ארבל ידע שיש להם לעובדים בבית דרור ועד עובדים. היא גם הכירה את הנציגים של כוח לעובדים, ארגון העובדים שמייצג את עובדי קורות הגג בעמותת אותות. זו עמותה ותיקה לטיפול בנוער בסיכון שמפעילה את בית דרור ועוד 6 קורות גג נוספות.
15: מרטין הגיע, אני לא זוכרת אפילו כמה פעמים או ממתי אני מכירה אותו, אבל תמיד היה ברקע, הרבה פעמים מגיע לישיבות צוות, גם לדבר על הזכויות וגם על היכולת להתאגד.
16: אבל היא גם ידעה שהיכולת של הוועד לעזור מוגבלת. הוא יכול לדרוש תנאים יותר טובים מעמותת אותות, אבל לעמותה יש תשובה די טובה. אין כסף. זה התקציב שמתקבל ממשרד הרווחה.
15: ידענו שאין כסף, ידענו שמקור האין כסף הוא במשרד הרווחה.
16: יום אחד הנציגים של כוח לעובדים התחילו לדבר עם ארבל ועם העובדים האחרים על משהו אחר. הם אמרו שבקרוב יתפרסם מכרז חדש, ושיש סכנה שמשרד הרווחה יחליף את אותות בעמותה אחרת. האמת היא שבתור בחורה צעירה ועסוקה, הרבה לא כל כך התעניינה במכרז.
15: זה הרגיש יבש, זה הרגיש לא מעניין, כאילו מין משהו שקצת מדחיקים. כאילו פחות עניין אותנו השכר, כי הרגשנו לאן אפשר לרדת, כאילו מה בדיוק היא לקח.
16: אבל המכרז הטריד מאוד את הנציג של כוח לעובדים, את מרטין.
19: אני מרטין וילר, אני עובד בכוח לעובדים כבר 12 שנה, באיגוד המקצועי, ראש ענף שירותים חברתיים מופרטים, מלווה את העובדים והעובדות בתחום הטיפול בנוער בסיכון ובצעירים בסיכון ואוכלוסיות בזנות.
16: קורות הגג הן 8 הוסטלים חירומיים לטווח קצר, מתוך כ-60 הוסטלים לנוער בסיכון. מרטין מכיר היטב את החיים של העובדים בהוסטלים האלה.
19: אני חייב להגיד שלפני 10 שנים, אפשר להגיד שככלל העובדים יכולים היו להתפרנס מהעבודה הזאת, יכולים היו לגור בעיר כמו תל אביב או ירושלים, לשכור בדירה, וזו תופעה שהיום היא כמעט ולא מתקיימת. כבר כמה שנים, לפחות 5 שנים, אנחנו מזהים שעובדים לא מצליחים להסתכר בכבוד. ברמה הכי בסיסית, לא מצליחים להחזיק עבודה ודירה, יוקר המחיה שהאמיר, אין שום מענה לזה בשכר. השכר פשוט נשאר קבוע באיזשהו מרוץ לתחתית, באזור המינימום.
16: השינוי הכי גדול שמרטין רואה במהלך השנים הוא בתחלופה המהירה של העובדים.
19: אני יכול כאיש איגוד מקצועי להגיע למסגרת מסוימת, בין אם זה קורת גג, בין אם זה מסגרת אחרת, לפגוש צוות בתחילת שנה, לבוא במחצית השנה, לגלות שחצי מהצוות יתחלף, להגיע בסוף השנה ולגלות פרצופים חדשים לגמרי שמעולם לא פגשתי.
16: כשעובדים מתחלפים כל כמה חודשים בבית קפה, זה אולי לא נעים ללקוחות ולא כלכלי לבעלים, אבל לא נורא. כשזה קורה בהוסטל לנוער בסיכון, זה אומר שההוסטל לא ממלא את התפקיד שלו. מדינת ישראל מוציאה בני הנוער מהבית שלהם, חלקם בצו בית משפט. אומרת להורים שלהם, אתם לא עושים עבודה טובה, אנחנו נחליף אתכם באנשים אחרים שיעשו את התפקיד שלכם יותר טוב. והאנשים שהיא מפקידה בידיהם את האחריות הזו, הם עובדים זמניים שמתחלפים כל כמה חודשים. זה סותר כל תפיסה יסודית של טיפול בנוער. במקום שהילדים יחוו מערכות יחסים משמעותיות, מיטיבות, שיש בהן יחסי אמון, הם ממשיכים להתאכזב. זאת שוב ארבל.
15: בבית דרור יש איזו מסורת ממש יפה של מעגלי פרידה, שעושים גם למדריכות וגם לנערות, לכל מי שעובר שם, גם למתנדבים, ובעצם יושבים במעגל, וכל אחד במעגל אומר מילות פרידה למי שעוזב. אז אפשר להגיד שנער שנמצא 3 חודשים בהוסטל, חווה כמה וכמה מעגלי פרידה. גם מנערים כמובן, אבל הרבה מהצוות.
16: בכל מקרה, בתור איש ארגון העובדים, מרטין וחבריו לעבודה כל הזמן עם עין אחת פקוחה אל לוח השנה, אל התאריך שמגיע 1-5 שנים.
19: אז אנחנו יודעים להגיד שבתאריך X בגדול אמור להתפרסם מכרז להפעלת שירות, ושזה דבר דרמטי, כי בעצם המכרז מייצר את התשתית של השירות לשנים קדימה.
16: בדרור, כמו כל שמונה קורות הגג, 60 ההוסטלים לנוער בסיכון ו-90% מהפעילות של משרד הרווחה, לא שייך למשרד הרווחה. הוא שייך לגוף אחר. במקרה הזה, לעמותת אותות. אחת לכמה שנים, משרד הרווחה מפרסם מכרז. הוא מזמין עמותות וחברות להגיש הצעות להפעלת כל הוסטל והוסטל. המכרז קובע מה יהיה התעריף שישולם למי שיזכה במכרז, מה הדרישות שהוא צריך לעמוד בהן, כמה עובדים הוא יוכל להעסיק ובאיזה משמרות ואחוז המשרה, איזה כוח אדם הוא צריך לגייס, כמה בני נוער יוכלו לגור בהוסטל ועוד. המפעיל שזוכה במכרז, מבחינה פורמלית, כאילו פותח הוסטל חדש. גם אם ההוסטל עומד וקיים באותו בניין, ונמצאים בו אותם נערים ונערות שהיו בו אתמול, הוא בעצם נסגר. כל העובדים מפוטרים, והמפעיל החדש פותח אותו מחדש. והוא יכול לבחור להעסיק את מי שהוא רוצה. העובדים שממשיכים לעבוד תחת המפעיל החדש יגיעו למחורת לאותו מקום עבודה, עם אותו תפקיד בדיוק, אבל מבחינה רשמית זה יהיה יומם הראשון בעבודה. הוותק שהם צברו, ואיתו עוד כמה שקלים למשכורת, יעלמו כלא היו. ואם היה להם ועד וארגון עובדים שייצג אותם, ברגע שהתחלף המפעיל, גם הוועד כבר איננו. כי הם לא עובדים יותר באותו מקום. צריך להתחיל את כל ההתארגנות מההתחלה. זה משחק סולמות ונחשים, שבו כל כמה שנים חוזרים לתחתית. לכן, בקיץ 2023, כשהם ידעו שמכרז חדש לקורות הגג עומד להתפרסם, מרטין ואנשי כוח לעובדים ביקשו פגישה עם משרד הרווחה.
19: הפגישה הזאת התקיימה, ואני חייב להגיד, ברוח טובה סך הכל.
16: הם ביקשו שיפור מסוים בשכר הבסיס, הכרה בוותק ובתארים אקדמיים, והכשרות וליווי מקצועי לעובדים כדי שידעו איך להתמודד עם משברים בהוסטל. הם גם ביקשו שהמכרז יכיר בכך שיש בהוסטלים עובדים עם הסכם קיבוצי, ושכל מפעיל חדש שייכנס יצטרך לעמוד בהסכם.
19: הצגנו את המעין דרישות האלה, הייתה פגישה טובה, הן היו קשובות סך הכל, ומאז לא שמענו מהן.
16: בשבעה בינואר 2024 התפרסם המכרז להפעלת קורות הגג. מרטין קרא אותו וחשכו עיניו. המכרז נכתב כאילו הפגישה לא התקיימה.
19: התעלמות מהסכמים הקיבוציים שלנו, לכל אורך הדרך. היא פשוט מייתרת את העבודה שלנו, היא פשוט דוחקת את ארגוני העובדים מחוץ לתמונה, ומשאירה את העובדים האלה חשופים לחלוטין.
16: המכרז החדש לא הכיר בהסכם הקיבוצי של העובדים. הם עמדו לאבד את כל מה שהשיגו, את התוספת הקטנה לשכר, את מעט התנאים שצברו, ובעיקר הם עמדו לאבד את הוועד שלהם. ולב העניין היה הדבר הבא, וזה פרט שאולי נשמע טכני בלבד, אבל הוא קריטי. המכרז קבע שנוסף על שמונה קורות הגג הקיימות, יוקמו עוד שתיים חדשות, שמיועדות לבני נוער ערבים. אם מתוך שמונה קורות הגג הקיימות, עמותת אותו תפעילה שבע, אחרי המכרז החדש, מתוך 10 קורות הגג, כל זוכה במכרז יוכל להפעיל לכל היותר 5. זה אומר שאותות, העמותה שבה יש ועד של כוח לעובדים, תאבד לפחות 2 מקורות הגג שהיא מפעילה, ואולי יותר. בוודאות, עשרות עובדים יפוטרו. העובדים שישארו ויעבדו אצל המפעילים החדשים, יצטרכו להקים ועד חדש מאפס, או כמה ועדים שונים. זה נקרא בדיני עבודה פיצול יחידת המיקוח. המשמעות היא להקטין מאוד את הכוח של ארגון העובדים, כך שיצטרך להילחם עבור כל קבוצה בנפרד. והיה עוד משהו.
19: גילינו שמשרד הרווחה מעודד את המפעיל החדש שיכנס להפעיל את קורת הגג, להוציא את קורת הגג מהעיר שבה נמצאת היום, זה מבחינתנו היה הקש ששבר את גב הגמל.
16: המכרז קבע שמי שיזכה במכרז להפעלת קורת גג מסוימת, לא יהיה מחויב להפעיל אותה באותו מקום ואפילו לא באותה עיר, רק באותו מחוז. זה אומר שבית דרור, למשל, שנמצא בכוונה בדרום תל אביב, במקום שבו בני נוער להטאבים בסיכון מסתובבים ויכולים לגשת אליו בקלות, יוכל לפעול, למשל, מגדרה. וקורת הגג שנמצאת בירושלים, הוא פונה בעיקר לנוער חרדי שחזר בשאלה, היא תוכל לעבור פתאום לאשקלון. ומעבר לפגיעה הדרמטית בנוער עצמו,
19: כמובן שאתה פוגע בעובדים ובעובדות שיפוטרו או יתפטרו כי הם לא ייסעו למקומות מרוחקים. אין בזה שום היגיון מקצועי. מלבד, ובזה המשרד לא יודע, כן? אבל ברור לנו שזאת הסיבה. מלבד רצון להוזיל את עלויות השכירות. פוגעים קודם כל במי שאפשר לפגוע, בחלשים, בעובדים ובנערים. זה פשוט לא הגיוני.
16: כוח לעובדים ניסו לפנות שוב למשרד הרווחה, אך טיעוניהם לא התקבלו. הם פנו לחברת הכנסת נעמה לזימי, שזימנה את בכירי משרד הרווחה לדיון בוועדה בראשותה, הוועדה המיוחדת לענייני צעירים. כיוון שמשרד הרווחה סרב לדבר איתנו לפרק הזה, אפשר דרך הדיון להבין מה עמדת המשרד. זאת סוזן דסוקי, שהייתה מנהלת טיפול באוכלוסיות קצה במשרד הרווחה, ועזבה מאז.
20: עוד נקודה, פשוט צריכה לקבל את המעמדה. להעביר אותה, אנחנו לא המעסיק הישיר של אף אחד ממי
21: שיש נכון.
20: כאן. זה שירותים שהם מופרטים, התקשרויות עם המפעילים. אני לא יכולה להתייחס להרבה מאוד דברים שנאמרו כאן, בגלל שאני לא המעסיק הישיר, בעצם אני לא המעסיק.
16: והדבר הזה קרה לאורך השנים שוב ושוב. אבל זו הייתה כנראה הפעם שבה הוא קרה בצורה הכי בוטה. כשעובדים פונים למעסיקה שלהם, עמותת אותות, היא אומרת להם שהיא לא יכולה לשפר את התנאים, כי היא לא קובעת את תנאי המכרז ואת התקציב. וכשהם פונים למשרד הרווחה, זה שקובע את הדברים האלה, הוא אומר, אלה לא עובדים שלי, אני רק קונה שירות במכרז. הם צריכים לפנות למעסיק שלהם, לעמותה. אז, של מי העובדים האלה? מול מי הם יכולים לנהל מסע ומתן? ואם התשובה היא שמול אף אחד, איך זה חוקי?
17: אנחנו בשנים האחרונות מחפשים את ההזדמנות לייצר שינוי יסודי בכללי המשחק של השירותים האלה. וכשהגיע המכרז הזה אמרנו, אוקיי, יש לנו פה הזדמנות.
16: זאת עורכת הדין אביגיל שחם.
17: אני מזכ"לית של כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי. אני גם ניהלתי את המחלקה המשפטית של הארגון וייצגתי ומייצגת את הארגון בהליכים עקרוניים במאבקים של העובדות והעובדים שאנחנו מייצגים.
16: עובדים שהמעסיק שלהם לא קובע את התנאים שלהם, ומי שקובע את התנאים שלהם לא מעסיק אותם, זו התמודדות שאביגיל וכוח לעובדים חיים מדי יום.
17: אנחנו אומרים לעמותה, זה נראה לך הגיוני שאת לא משלמת החזרי נסיעות על מוניות בשבת כשצריך לקחת ילדים למרפאה, אז היא אומרת, לא מתקצבים לי את זה, אז אין לי איך לשלם. לכו למשרד הרווחה, אם אתם רוצים. באים למשרד הרווחה. משרד הרווחה אומר, מי אתם? מי זה העובדים האלה? אני לא המעסיק, אני לא קשור. נתתי את זה, יש פה מעסיק ישיר. תריבו מולו, אני נתתי את מה שנתתי, אני רגולטור.
16: כל מכרזי השירותים החברתיים, מסבירה אביגיל, פוגעים בעובדים. בכולם לא שומרים על הזכויות שלהם. בכולם לא מבקשים מהזוכים במכרז לקלוט את העובדים שכבר עובדים במקום הזה, ומאפשרים להם לפטר את כולם ולבטל את הזכויות שלהם. אבל המכרז של קורות הגג, הוא הלך עוד צעד קדימה.
17: פה הייתה הכרזת מלחמה גם על זכות ההתארגנות של העובדים. זה היה המכרז שאמר, לא רק שאנחנו הולכים לשמר את השכר הנמוך ואת היעדר התנאים ורציפות הזכויות, אנחנו הולכים לרסק את היכולת הקולקטיבית שלכם לפעול ביחד במסגרות האלה. משתי הסיבות שהיו במכרז הזה ספציפית. הסיבה הכי משמעותית הייתה שהמכרז קבע שאף מפעיל שיזכה בו לא יוכל להפעיל יותר מכמה מסגרות ספורות. והמשמעות שזה היא בעצם לפרק את השירות ולפצל אותו בין המון מפעילים שונים, ולהשאיר קבוצות נורא קטנות של עובדים, כל אחת מול מפעיל אחר, בלי יכולת לקיים מאבק משותף. ממש הפרד ומשול. לחתוך את הנקניק הזה לפרוסות דקות דקות ולזרוק אותם לכל עבר. והדבר השני היה שהמכרז הזה התעלם מההסכמים הקיבוציים שהעובדים האלה השיגו, ולא טרח אפילו להגיד למציעים במכרז, דעו לכם שלעובדים האלה יש הסכמים קיבוציים שיחולו עליהם ומחייבים אתכם.
16: אביגיל וכוח לעובדים הגישו בקשת צד לבית הדין לעבודה, שזה בערך כמו להגיד שהם עתרו נגד המכרז.
17: הטיעון המרכזי בהליך היה ככה. הוא היה, מה בעצם עובד מרוויח כשהוא מתארגן? אחד הדברים המרכזיים שעובד מרוויח כשהוא מתאגד, זה את הזכות להידברות, את הזכות למסע ומתן. מה זה אומר? עובד בודד במקום העבודה, אם עושים שינוי ארגוני, אם מחליטים לפגוע לו בשכר, אין לו קול. אף אחד לא צריך לתת לו דין וחשבון. להבדיל, כשעובדים מתארגנים, יש זכות למסע ומתן על פגיעה בתנאי העבודה שלהם, או על שינוי מהותי שמשפיע על תנאי העסקה. ולכן, עובדים קונים את הזכות לשבת בשולחן של מקבלי החלטות, לדרוש דרישות, ואם לא נענים לדרישותיהם, גם להיאבק, גם לנקוט בשביתה. זה הכוח המרכזי שאנחנו קונים כשאנחנו מתארגנים ומתארגנות. עכשיו, העובדים האלה הם עובדים שאין להם באמת את הכוח הזה, גם כשהם פורמלית מאורגנים, ויש להם ועד וארגון יציג, כוח לעובדים מייצג אותם במקום העבודה. בעצם הם לא יכולים לדבר עם הגורם שהוא זה שמקבל את ההחלטה הפוגנית. נופלים בין הכיסאות קלאסי.
16: הדבר הזה קורה בכל פעם שיש מכרז, הוא מפעיל חדש שזוכה במסגרת.
17: המדינה אומרת, אין לנו שום יחסי עבודה איתכם, לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים מי אתם, יש התנהלות.

0: עם הוראות ישירות לא להעסיק עובדים ברמה השמית, ועדיין אומר לעצמו שהוא לא המעסיק. הייתה שם איזושהי רמת מסך, איזושהי חשיפה של הבלוף, שכשיורדים בתוך החקירות לפרטים הקטנים, אז רואים אותה, פשוט רואים אותה פתאום.
1: שמה, שמשרד הרווחה כן מעסיק את העובדים האלה?
0: שמשרד הרווחה נהנה להתערב בכל מה שנוח לו להתערב, בלי לקחת שום אחריות. שבעצם מה זה אומר להעסיק עובדים בסופו של דבר? זה אומר להחליט מה יהיו התנאי העסקה שלהם, זה אומר להחליט את מי קולטים ואת מי מוציאים, זה אומר לפתור בעיות שעולות. המדינה מעורבת בדרך כזו או אחרת בכל המישורים האלה.
1: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע שהמדינה היא לא המעסיקה של עובדי קורות הגג, אבל שהיא כן צריכה לשמוע את העובדים. וגם זה בנוגע לעניין אחד בלבד, פיצול יחידת המיקוח, שזה אומר אותו שינוי ממפעילה של 7 הוסטלים ל-5 לכל היותר.
0: גם אנחנו וגם המדינה ערערנו על פסק הדין. בית הדין הארצי לעבודה ישר הבין שמדובר בתיק מאוד מאוד גדול, תיק תקדימי, והוא בעצם הרחיב את ההרכב.
1: בית הדין הארצי קבע גם הוא שהמדינה היא לא המעסיק. אבל שהמכרז בהחלט פגע בזכות של העובדים להתארגנות, שהיא זכות חוקית יסודית.
0: כבוד השופטת לאה גליקסמן, שהיא שופטת נפלאה ורבת זכויות, היא תפסה את התיק הזה והבינה אותו, וכתבה פסק דין מפואר ותקדימי, ובעצם מה שהיא מבינה שם זה שהמדינה יצרה שיטה, שבהמון המון אזורים של שוק העבודה בעצם אפשר להתארגן. אפשר פורמלית, יש ארגון יציג, אבל בשביל מה להתארגן? בשביל מה להתארגן? אם הארגון לא יכול להגן עליי מפני פיתורים מחזורים כל כמה שנים, אם חתמתי הסכם קיבוצי, עם כל הסיכונים, התנכלויות, איומים, סכנה בפיתורים, כל הדבר הזה קורה, ובסוף, שנה אחרי שהצלחתי לחתום על ההסכם, אני מאבדת את ההסכם וצונחת חזרה לסקוואר וואן. זה מה שנקרא במשפט העבודה אפקט מצנן. אין טעם להתאגד, זה מחבא אותך, כי אין לך אפשרות לשמר הישגים.
1: ההרכב בראשות השופטת לאה גליקסמן ביטל את מכרז קורות הגג. הוא קבע שעל המדינה לאפשר לעובדים המאורגנים הידברות לפני שמתפרסם מכרז חדש.
0: ובעצם היא מקבלת את הטענה שלנו ויוצרת מצב שבפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, עובדי קבלן, יש להם זכות להיכנס לחדר של מקבלי החלטות של התפקידים הבכירים במשרדי הממשלה ולהגיד להם מה הם דורשים.
1: אבל זה שלעובדים יש זכות לדבר, לא אומר שהמדינה חייבת להקשיב.
0: הידברות קודם כל זה גם לא מציאה גדולה. היא לא פותרת את כל הבעיות. הידברות היא שיח. ופה אנחנו מדברים על האזור של הדדיות וגיבוש פתרונות משותפים, של מיצוי איזשהו תהליך שבו מנסים ביחד מתוך כוונה משותפת לצמצם את הפגיעה בעובדים, להגביר את הביטחון התעסוקתי.
1: איך אפשר לדעת שזה לא נעשה מהפה לחוץ? שבו איתם בחדר ישיבות, יקשיבו להם, יצאו מהחדר, ימשיכו כרגיל.
0: כי זה שיח עומק שיורד לפרטים, ושצריך להתנהל בצורה דו-כיוונית. הם צריכים לתת תשובות מנומקות וכתובות, הם צריכים למסור מידע, הם צריכים להגיב להצעות. ככה זה אמור להיראות.
1: והמדינה בתגובה לפסק הדין הזה?
0: המדינה בתגובה לפסק הדין הזה דופקת ברקס אגרסיבי לכל מכרזי הרכש החברתי. היא אומרת, רגע, קבעו לנו חובה שאנחנו לא מוכנים להשלים איתה, אנחנו עוצרים את המכרזים, לא יהיו מכרזים, לא תהיה הידברות.
1: למרות שזו רק הידברות, מבחינת כוח לעובדים זה הישג עצום. בפעם הראשונה יש שינוי בתהליך ההפרטה והרכישה של שירותים חברתיים. יש שלב נוסף שבו הם יכולים להיכנס לפני שמודיעים לכולם שהם מפוטרים או שהם מבטלים את כל ההישגים שלהם. כשאביגיל מדברת על המשפט, קשה לפספס את ההתלהבות בקול שלה.
0: זה לא קורה הרבה כשפתאום את מרגישה שיש איזשהו קשב, שיש איזושהי הפנמה של בית הדין לעבודה, וואי, זה התפקיד שלי. יש פה פתולוגיה בשוק העבודה, יש פה כשל שוק עצום ואין מלבדים, חוץ מבית הדין לעבודה, לתת פה להושיט יד לעובדים האלה.
1: משרד הרווחה צפוי להגיש עתירה נגד בית הדין לעבודה בימים הקרובים, והדיון הזה יגיע לבגץ. שם תיקבע מדיניות הפרטת שירותי הרווחה בישראל שנים קדימה. ההחלטה של המדינה לעצור את מכרזי הרכש החברתי הכזבה פעילים וחוקרים שקיוו שהמדינה תענה לבקשה להידברות, ואפילו תעשה שימוש בידע שיש לארגוני העובדים כדי לשפר.

0: לשפר את המכרזים. אבל היא לא מגיעה בחלל ריק. בשנתיים האחרונות הוקם במשרד ראש הממשלה צוות שבוחן מחדש את כל הנושא של הרכש החברתי, של הדרך שבה המדינה מפריטה שירותים חברתיים. גם הם לא הסכימו לדבר איתנו. בדיון שהתקיים בוועדת הפריפריה בשנה שעברה, אפשר היה ללמוד באופן מאוד כללי מה הכיוון שלהם. זה ראש הצוות, יונתן אלמוג.
1: יש במשרד החינוך, הבריאות והרווחה רק 238 שירותים חברתיים במיקור חוץ. כשאני אומר שירות חברתי, זה יכול להיות שירות מאוד קטן של מאות אלפי שקלים, כמו תוכנית למכוננים נגיד במשרד החינוך, וזה יכול להיות שירות ענק של מיליארדים, כמו שירות להשפוס גריאטרי במשרד הבריאות, שזה כ-2 מיליארד שקלים. אז כאלה שירותים יש 238, והיקף ההוצאה השנתית מגיע ל-15 מיליארד שקלים בשנה על השירותים האלה. בכל משרד מתפרסמים בערך כמכרזים פומביים, 35-40 מכרזים, שמשרד הרווחה נחשב הוא המשרד הכי גדול. באמת, 25 יחד עם המשרדים, עם חשכ"ל, זה שנה של הסתכלות, אני חושב, יותר מלמעלה, על צורות הספקה, על אולי אימוץ מודלים מחול, כמו שהוצע פה לבחון מודלים חדשים.
2: שהתוצר הסופי, רק שנבין, יהיה איזשהו מניואל של איך אמור לראות רכש חברתי.
1: מדריך לרכש חברתי, איך לעשות את מיקור החוץ יותר, זה יש, וכל הזמן מתקדמים ביישום. זה ליצור אולי גם מסגרות אחרות, או הגמשה שלהם, או לחשוב על
2: שהם לאו דווקא מכרזים.
1: שהם יכולים להיות מכרזים מסוגים אחרים, והם יכולים להיות לא מכרזים, הם יכולים להיות כל דבר.
0: לקנות שירותים במקום להעסיק עובדים, זה דבר שמדינת ישראל עושה בהיקף גדול. אבל היא ממש לא המציאה את הפטנט הזה.
3: שמי פרופסור הילה שמיר, אני מרצה למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם המנחה האקדמית של הקליניקה לזכויות בעבודה בפקולטה למשפטים, וגם עומדת בראש קבוצת מחקר בינלאומית שנקראת Change Lab, שעוסקת בזכויות עובדים בשרשרות הספקה גלובליות.
0: פרופסור שמיר חוקרת את המקרה של קורות הגג, למרות שהוא מעט שונה מתחום המחקר העיקרי שלה.
3: כי אני בדרך כלל חוקרת באמת שרשרות העסקה גלובליות, תחשבו על סוואטשופס, על H&M, על נייקי, על אפל, שמייצרים במורד שרשרת העסקה גלובלית עם המון המון המון שרשורים שסופה בדרום הגלובלי.
0: מה בין מדריכים בהוסטל לנוער בסיכון בישראל לבין בני נוער שתופרים נעליים בסדנאות יזע בהודו? ההבדלים רבים, אבל יש דבר אחד משותף, שרשרות הספקה.
3: שרשרת הספקה גלובלית בעצם, או שרשרת הספקה בכלל, היא מתייחסת למצב שאם בעבר אנחנו מדמיינים בעצם שיש לנו מעסיק, בואי נחשוב על פורד, כן, יצרנית הרכב. כל מרכיבי הרכב מיוצרים במפעלים של פורד. אז במודל הפורדיסטי הזה, המעסיק הוא בעל ההון, כן, במונחים מרקסיסטים קצת. במובן הזה שיש לו את אמצעי הייצור, הוא משקיע את הכסף ואחראי על המוצר.
0: אבל ברוב המקרים, זה יותר מסובך.
3: מה שקורה בשרשראות הספקה הגלובליות זה שבעצם פורד כבר לא מייצרים את כל רכיבי הרכב שלהם, אלא הם קונים אותם מספקים. ספק אחד מייצר חלק אחד מהרכב, ספק אחר מייצר חלק אחד ממערכת חשמלית, ספק אחר מייצר את הזכוכיות. לא, כל דבר כזה הופך להיות חלק מאיזשהו שרשרת שבסופה יש לנו את המוצר.
0: כשהמעסיק כבר לא מייצר את המוצר בעצמו, אלא רק קונה אותו, הוא גם כבר לא מעסיק את העובדים, הוא רק קונה את מה שהם מייצרים. זה קורה גם במפעלים בבנגלדש וגם בשירותים חברתיים בישראל. זאת התפתחות לא כל כך חדשה, אבל חוקי העבודה עד עצם היום הזה לא לוקחים אותה בחשבון.
3: כל משפט העבודה, בעצם גם הקיבוצי וגם האישי, בנוי על סביב חוזה העבודה, וחוזה העבודה הוא דיידי, כן? יש לו שני צדדים, עובד ומעסיק. כנגד מי מותר לשבות, כנגד המעסיק, על מי חל ההסכם הקיבוצי, על כל עובדיו של המעסיק. הכל בעצם שואלים מי המעסיק, מי המעסיק, מי המעסיק, בתוך משפט העבודה הקיבוצי.
0: כשמעסיק, זו יכולה להיות מדינה, וזה יכול להיות מותג אופנה, מפסיק להעסיק את העובדים שלו, ועובר לקנות שירותים עם מי שמעסיק אותם, זו כבר לא מערכת יחסים בין עובד למעסיק, בין שניים. עכשיו זו שלישייה, או רביעייה, או יותר. וזו הבעיה שבתי משפט ומחוקקים נתקלים בה בכל העולם.
3: פסק הדין הזה הוא בעצם חלק ממגמה בינלאומית של הרחבת האחריות של, שוב אני אכנה את זה, מזמין השירות או התאגיד המוביל לזכויות עובדים במורד שרשרת ההספקה.
0: הניסיונות להטיל אחריות לזכויות העובדים על מי שמזמין את המוצר ולא רק על מי שמייצר אותו החלו כבר בשנות ה-90. אז העולם החל לגלות מי מייצר את הבגדים שהוא לובש והזדעזע.
3: התגלה, למשל במקרה של נייקי, שכן יש עבודת ילדים ועבודות כפייה במורד שרשרת ההספקה, והתאגידים מאוד חששו שהולכים ממש להטיל עליהם אחריות, אז הם אמרו, רגע, רגע, אנחנו יודעים הכי טוב מה קורה בשרשרת ההספקה שלנו, ולכן אנחנו בעצם נעשה רגולציה של עצמנו דרך אחריות חברתית של תאגידים.
0: היום, בכל תאגיד גדול יש מחלקת אחריות חברתית תאגידית. היא אמורה לדאוג שהתאגיד לא מעורב דרך הספקים שלו בעבודת פרך, עבודת כפייה או עבודת ילדים. אבל זה לא ממש מה שקורה.
3: והמחקר הרב בתחום מראה שאין לזה שום אכיפה, אין שום דרך לדעת באמת האם הם עומדים בזה או לא. גם אם הם עומדים בזה, הם בדרך כלל יעמדו בזה למול הספק הראשון בשרשרת הספקים שלהם במורד שרשרת ההספקה, אבל הם לא ידעו מה קורה בהמשך הדרך.
0: בעקבות הכישלון הזה, ממשלות החלו לחוקק חוקים שמאפשרים להטיל על מעסיקים אחריות על כל העובדים בשרשרת שלהם.
3: וכאן יש לנו חקיקה גם בצרפת, גם בגרמניה, גם בהולנד, גם בנורווגיה, ולאחרונה האיחוד האירופי העביר דירקטיבה בנושא, שאומרת לתאגידים, אתם צריכים לפתח מנגנונים בתוך תהליכי הרכש שלכם, שמראים שאתם, כמו שאתם מבצעים בדיקת נאותות ביחס לכל השקעה שלכם, בשביל להיות אחראים כלפי בעלי המניות והמשקיעים שלכם, אתם צריכים לעשות את אותו דבר ביחס לזכויות אדם.
0: זה קורה גם במגזר הציבורי.
3: ששם יש לנו בעצם מה שנקרא חקיקת רכש, שבעצם באה ואומרת למדינה, את כשחקנית שוקית מבצעת רכש משמעותי, ואת מעתה תשתמשי בכוח הקנייה שלך כדי להטיב את השוק. זאת אומרת שאני לא מייצרת עכשיו דרישה לכל השוק להתנהג בצורה מסוימת, אבל כשהמדינה הולכת לבצע רכש, היא דואגת שמי שהיא מבצעת ממנו את הרכש, לא מבצע הפרות של זכויות עובדים.
0: פרופסור שמיר מזכירה שדבר כזה כבר קרה בישראל. בשנות ה-90 נפוצו כאן מאוד עובדי הקבלן. הם לא היו עובדים של עמותה שמספקת שירותים, כמו במקרה של קורות הגג, אלא של חברת קבלן שמספקת כוח אדם בלבד. בשנת 1996 חוקק חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
3: החוק הזה יצר מהלך יחסית רדיקלי הרבה יותר מכל מה שאנחנו מדברות עליו היום. החוק הזה קובע שכאשר מדובר בחברת כוח אדם, העובד יעבוד תקופה זמנית, ואם הוא עובד תקופה של למעלה מ9 חודשים, הוא ייקלט, הוא הופך להיות עובד ישיר של המעסיק.
0: אבל השוק ובעיקר המדינה למדו לעקוף את החוק. אם עובד מתקרב למכסה 9 החודשים, הוא מפוטר ומוחלף באחר. ובעיקר, במקום להעסיק עובדים דרך חברות כוח אדם, המדינה עברה לרכוש את השירותים עצמם, ולא את העובדים. עליהם, החוק לא חל.
3: כל פעם שיש איזושהי רגולציה שמייצרים על מנת, בוא נאמר, לשפר זכויות עובדים, התוצאה של זה היא איזושהי הקשחה של השוק. הרבה פעמים יש כזה דימוי בעולם העבודה, שבעצם כל המאבק של זכויות עובדים, כמו טיפוס על מין הר גבוה, שאנחנו כל פעם מתקדמות צעד, מצליחות לנעוץ את הצעד הבא שלנו, ואז אנחנו צריכות כבר למצוא את הנקודה הבאה שבה נוכל ליצור יציבות ונוכל לקדם את הזכויות. יש בזה משהו סיזיפי. אבל אני חושבת שהרבה מאבקי זכויות הם כאלה.
0: פסק הדין קורות הגג נוגע בשאלת מפתח בהפרטה של שירותים חברתיים. למה להפריט? על פי התיאוריה, להפרטה יש מטרות ברורות. היא מאפשרת למדינה גמישות ניהולית, משחררת אותה מהסרבול ומעלויות בהחזקת עובדים ומוסדות משלה. והיא גם אמורה לאפשר למומחיות שהתפתחה בשוק החופשי או במגזר השלישי לבוא לידי ביטוי. אם יש עמותה שמנהלת הוסטלים לנוער בסיכון 30 שנה, מוטב שהיא תמשיך לעשות את זה והמדינה תממן. אבל המכרז של קורות הגג מראה שמתוך כל הכוונות נשארה כוונה אחת עיקרית, לשחרר את המדינה מהאחריות על העובדים. האם זה חייב להיות ככה? פרופסור הילה שמיר חושבת שהפרטה טובה אפשרית.
3: אני לא חושבת שכל המטרה כאן היא איזושהי מטרה של פגיעה בזכויות עובדים. אני חושבת שזה אחת המטרות. למעשה היא אחת המטרות המוצרות בדוחות של המדינה, שלא אומרים פגיעה בזכויות עובדים, אומרים הפחתת עלויות. וכשהעלות המרכזית היא שכר עובדים, אז זו המשמעות. אבל היא שלובה במטרות אחרות שהן כן מטרות לגיטימיות. כולנו רוצים שהמדינה תוכל לספק את השירותים האלה באופן איכותי ומותאם וגמיש. אמנם ההפרטה כרגע מתנהלת בצורה שהיא רעה חולה, אני אישית מאמינה שההפרטה יכולה להתנהל טוב יותר.
0: האם אפשר לתת לנערים ולנערות בית טוב באמת, מקום בטוח, משענת אמיתית, כשמתבססים על עובדים זמניים, לא מקצועיים, בשכר נמוך, ללא אופק, שמתחלפים לעתים קרובות? במשך עשרות שנים חשבו במערכת הרווחה שכן, שאפשר. שתחושת שליחות וייעוד יחליפו תגמול אמיתי וביטחון תעסוקתי. ויכול להיות שזה יצליח, אבל זה לא מצליח יותר.
4: המדינה בתהליכי הפרטה לימדה את עצמה לשכוח מעובדים, אבל השירותים האלה הם רק עובדים.
0: זו שוב עורכת הדין אביגיל שחם.
4: כל השאר זה הערות שוליים לשירות. בסדר, יש קייטרינג שמביא חמגשיות, ויש שומר בכניסה, ויש מבנה שצריך לתחזק, אבל השירות הוא האנשים שמפעילים אותו. והמדינה שיש לה חובה לספק את השירותים לאוכלוסיות הכי פגיעות שלה, לא באמת יכולה להרחיק את עצמה מהשירות עד כדי כך. ועכשיו המדינה נדרשת פה לאיזשהו שינוי פרדיגמה. להגיד, רגע, אני חייבת להיות במגע עם העובדים האלה כדי לנהל את השירותים האלה. אין לי ברירה.
0: ואולי, בקרוב, זה יתחיל להשתנות.
4: בכל מפגש שהיה לי עם גורם במשרד הרווחה, ויש שם אנשים מדהימים שנותנים את החיים שלהם לשירותים האלה ולניסיון לשפר אותם, וגם הם לא מרוויחים הרבה כסף כעובדי מדינה, לא מתעשרים מהדבר הזה. והרבה פעמים כשאני מדברת איתם, אני אומרת להם, תקשיבו, צריך לשנות את הדיסקט ולבנות שותפות בין כל השחקנים שהם מחזיקים ביומיום את הדבר השברירי והקריטי הזה שנקרא השירותים החברתיים. אל תפחדו כל כך מהעובדים והעובדות. הם שותפים שלכם. הם האנשים שקמים כל בוקר כדי לעשות את המעשה הזה. אנחנו לא מפלצת, ואנחנו רוצים למצוא ביחד איך לייצר תנאי עבודה טובים לטובת כל הנוגעים בדבר. אז אנחנו מקווים שזה לא ידרוש מלחמה, אבל בכוח לעובדים אנחנו תמיד מוכנים למאבק אם צריך. עד הסוף, עד הסוף הטוב.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. אם הנושאים של הפרטת שירותי רווחה וטיפול בנוער בסיכון מעניינים אתכם, אני ממליצה לכם להאזין גם לסדרה בית בקצה המסילה, סדרה בת 4 פרקים שיצרתי עם קרן נויבך בקיץ 2023. חפשו בפיד של חיות כיס, בית בקצה המסילה. העורכת שלנו היא ליד צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, התחקירנית שלנו היא יודיה קלייטמן. תודה לטל נרונסקי שסייע בהפקה. המפיק שלנו, עדי אפרת, עוזב ללימודים בארצות הברית, ואנחנו מאחלים לו המון בהצלחה ומודים לו. עדי, תודה רבה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי, אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם.
5: כאן תרבות, מיד חוזרים.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: כאן תרבות.
8: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
9: אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלית. מככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
10: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
9: לגמרי.
8: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.
11: השיר הזה מוקדש להורים שלי שנמצאים פה.

0: שעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סמוטריץ' מחזק את נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. נפתלי בנט אומר כי הממשלה לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן. תושבים בדרום לבנון חוזרים לבתיהם. 17 חרדים מואשמים בפריצה לביתו של הקמצר.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר בצלאל סמוטריץ', החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן.
8: הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, תראה את השלוחים מול לבנות. כלומר, בסופו של דבר שמסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה, אי אפשר להגיד שלא. אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, פגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום.
6: אלוף משנה במילואים לנקרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט בביירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה נבי ברי מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הפסקת תוקפנותה של ישראל בכל רחבי לבנון. ותוך כך מפורסמים תיעודים בלבנון של תושבים שחוזרים לבתיהם בדרום המדינה בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן, אף שרשויות מקומיות קראו קודם לכן לתושבים להמתין עם שובם לבתים. נציב זכויות האדם של האום פולקר טורק מברך על ההסכם וקורא לצדדים להפגין איפוק מרבי ולפעול ליישומו. בדברים שנסע בישיבה של מועצת זכויות האדם בז'נבה, הוסיף טורק כי הוא מקווה שההסכם יביא הקלה לעם הלבנוני, וקרא לסיום מעשי האיבה במדינה ולנסיגת ישראל משטחיה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון לפני כחודש וחצי בעקבות מעצר עריקים. בבית משפט השלום באשקלון הוגשו כתבי אישום נגד 17 מבין עשרות החרדים שחדרו לחצר ביתו של הקמצר וקראו נגדו קריאות גנאי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי הפורעים גרמו נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, שברו חלקים מחומת הבית וגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: הצהריים. התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תרבות.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום רב לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לתוכנית שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רומן סורקין. השעה השנייה, אתם כבר יודעים, שנה בשעה, 1956, ואנו מתחילים בנאום, נאום סודי. בתור נאום סודי הוא אחד הנאומים הידועים ביותר בהיסטוריה שננעמו אי פעם. שלום לדוקטור שמואל ברנאי.
1: שלום, שלום.
0: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית, אם כן, שלוש שנים, יותר משלוש שנים, אחרי מותו של סטלין, מנהיג ברית המועצות, ניקיטה חרושצ'וב, בטוח במנהיגותו, בשלב הזה לפחות, והוא נושא נאום. למה?
1: כי בעצם תהליכים שאנחנו מכירים כדסטליניזציה כבר החלו, והיה צריך להגדיר את בעצם גבולות האפשר, כן? כדי שזה לא יצא מכלל שליטה. בעצם דסטליניזציה והפסקה של שיטת הגולה, כן, מחנות של סטלין, זה החל כבר לאחר מותו של סטלין, בהדרגה התחילו לשחרר אנשים לפי קטגוריות שונות, כבר ברחבי המדינה מסתובבים לא מעט, מדובר בעשרות אלפים, אולי מאות אלפים של האסירים לשעבר, וצריך פשוט להגדיר את הגבולות המותר, מה בעצם היה לא נכון בתקופה של סטלין, מה היה נכון, כי הנאום הסודי, כפי שהוא מכונה, הוא לא מגנה את השיטה באופן כללי, חד משמעית לא, אלא רק מצביע על נקודות תורפה, על הכישלונות מסוימים, ובמיוחד על האשמות נגד סטלין, על הפולחן האישיות, על הסטייה מהדרך הטובה והתאורה של לנין, מהחוקיות הסוציאליסטית הנכונה,
0: וצריך להזכיר שחרושצ'וב זה אדם עם דם על הידיים מההולודומור באוקראינה, הוא היה בשיטה הזאת לגמרי. ישנה הבדיחה הידועה שחרושצ'וב נושא את הנאום הסודי, והוא אומר, סטלין עשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ומישהו מהקהל צועק, למה שתקת אז? והוא אומר, מי אמר את זה? ויש דממה, והוא אומר, בגלל זה אני שתקתי אז. אז לגבי הנאום, עד כמה יש פה שינוי אידיאולוגי דרמטי?
1: בוא נאמר, יש שינוי, אבל שינוי, כמו שאמרתי, חלקי. שינוי, כלומר, בשבילנו היום, במאה ה-21, אולי זה נשמע מאוד חלקי ומינורי, אבל דאז חרושצ'וב נואם את הנאום, שאגב, לפני הנאום הנוכחים, החברים ב... כינוס ה-20 של המפלגה בכלל לא ידעו על עצם התוכנית. הוא הקריא את הנאום בישיבה מיוחדת האחרונה, כשהוציאו מהעולם את כל האורחים, כולל נציגים של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, לא רק, היו שם כמה עשרות נציגים של מפלגות ידידותיות, ואז היה באמת תדהמה, שהוא מעיז לומר דברים על הסטלין שניהל את המדינה באופן לא כל כך נכון, לא לגמרי לא נכון, אבל עם סטיות מאוד קשות, על פולחן האישיות, על ההאשמות של אנשים שהיו תיאורים והוצאו להורג שהיו חפים מפשע, אבל לא כולם, שוב, למשל אנשים כמו טרוצקי ואנשיו, הם עדיין אויבי העם, אויבי מהפכה, ואין בזה שום בעיה ששלחו אנשים לחסל אותו, על זה לא מדברים, אבל יש כמה דברים, במיוחד הוא מתרכז באירועים בתיהור הגדול של 1937-38, כשרבים מראשי המפלגה, מהבכירים ביותר, בעצם הוצאו להורג. הוא מדבר על עוד כמה פשעים, למשל על גירוש העמים, כן, מה שהיה מ-1944, עמים שלמים גורשו מצפון קפקז, מקרים, גם זה הוא מציין, אגב הוא מתייחס גם לפרשת רופאים, אבל בפסקה מאוד קצרה, ממש משפטים ספורים, ונדמה לי אפילו בלי לציין מילה יהודי או אנטישמיות, לא, אבל כמובן הייתה סטייה מהחוקיות הסוציאליסטית. כמובן ניפוח תפקידו של סטלין בזמן המלחמה, שסטלין דאג להציג את עצמו כאב כל הניצחונות והישגים. זה ממש בניגוד לדרך התהורה של לנין.
0: עכשיו,
1: לנין לא היה מתנהג ככה.
0: עכשיו, נעזוב רגע את לנין ומשהו היה מתנהג ומשהו כן מתנהג. נשאיר את זה רגע בצד. אבל מה התגובות? זאת אומרת, הוא נואם את הנאום הזה לאנשים שהם גדלו בהערצה וחלק מהם בלי ספק העריצו באופן אותנטי לחלוטין את סטלין, או מתוך פחד, ויש פה, לפתע הם שומעים את הדבר הזה מהאדם שמחליף את סטלין, ומה גם התגובה במערב, במפלגות הקומוניסטיות, שהיו סטליניסטיות בחלקן לגמרי, למשל בצרפת ובמקומות נוספים.
1: נכון, גם אצלנו פה לא מעט היו תומכים נלהבים של סטלין. אז ככה, בעולם, כפי שהבדיחה שסיפרת מתארת, הייתה תדהמה. אנשים שנכחו ואחר כך כתבו בזיכרונות, אמרו שאפשר היה לשמוע את הצליל של זבוב או יתוש בעולם הגדול, שיושבים שם כל הצעירים של הכינוס, בתדהמה טוטלית. ואחר כך הם לא רק גדלו בתקופה של סטלין, הם עשו קריירה בתקופה של סטלין. הם הלכו על על הגופות מילולית של הקודמים בתפקיד, כי התיהורים היו בגלים, וכל גל וגל החליף את הקודמו, ואנשים שיושבים בעולם, הם רובם, בעצם הם קיבלו את התפקידים הבכירים שלהם בזכות התיהורים האלה, הם פרודוקט של המערכת. וכמובן תגובות, אף אחד כמובן לא מביע זעם במקום, אבל זה מתחיל ברמת השטח, למשל במרץ, זאת אומרת הנאום היה ב-25 בפברואר 56, אבל ב-9 במרץ מהומות בעיר דביליסי, בגיאורגיה. שמה זה נתפס כבעצם השמצה של גדול הגיאורגים בכל ההיסטוריה, אב האומה, שמש העמים, הגיאורגי הידוע ביותר בעולם, יש אלמנט לאומי כמובן, לאומני אפילו, ואז שולחים צבא ויש דיכוי אלים עם הרוגים ופצועים. בעולם, קודם כל בעולם הקומוניסטי, גם תדהמה, אבל שם הם יכולים להביע עמדה קצת יותר חופשי, ויש לנו למשל דוגמה של מאו, שבסין, או אנבר הוג'ה באלבניה, שבגלוי יוצאים בעצם בביקורת על הביקורת, איך אתם מעיזים לבקר את גדול הקומוניסטים, ובעצם עצם הביקורת הגלויה לא מתקבלת על הדעת. כן. עכשיו, במעגל יותר רחב, בעולם הקומוניסטי מתחיל בעצם פיצול, ופיצול מאוד כואב, ומפלגות מתפצלות, יש אנשים שיוצאים ממפלגות קומוניסטיות בצרפת, באיטליה, בארץ ובמקומות אחרים, כי בעצם חלק מהאנשים נשארים בעמדה שסטלין צדק בהכל ואסור לבקר אותו נקודה, ואחרים אומרים אוקיי, עכשיו צריך לחפש דרך חדשה. זה לא שהם עוברים למחנה העוין, כלומר איפשהו למרכז או לימין או אפילו לימין קיצוני, זה לא, אבל לפחות לחפש דרך טובה יותר, אפשר לומר מה שאחר כך התגבש ליורו קומיוניזם, כן, מתונה יותר, יותר קרובה מהידברות עם סוציאל דמוקרטיה.
0: ויש כאלה שאומרים וצודקים בכך, אומרים צדקתנו הוכחה. אנשים כמו ארתור קסטלר ורבים אחרים שדיברו אל מול החברים שלהם, הקומוניסטים, הסטליניסטים הקנאים, שדיברו ואמרו, יש פה, נעשים פה מעשי זוועה תחת הכסות של המשטר הזה, אבל כמובן לא שזה שכנע את כולם. וההשפעה נכון. לטווח ארוך של הנאום?
1: לטווח ארוך זה בעצם נתן את האפשרות, שוב, לא מיד, אבל באופן הדרגתי, לתהליך של דסטליניזציה. כי בעצם מ-53 עד 56 אנחנו רואים מצב קצת אבסורדי. כמו שאמרתי, מצד אחד משתחררים אנשים מהמחנות, אלה ששרדו, מגיעים אנשים שבני משפחה של הקורבנות, מגיעים למשרדי משטרה חשאית ומחלקים להם תעודות, בעצם זיכוי, רהביליטציה מה שנקרא, ואומרים שאוקיי, בן אדם לא שרד, אבל הוא היה חף מפשע, נקי, זה מאוד חשוב גם למשפחה, כי זה מנקה אותם מהקלון הזה של משפחת אויב העם. זה מצד אחד. מצד שני, בכל בית הספר, בכל פינה, אתה רואה פסלים של סטלין, מהקטנים על השולחן, עד הענקיים, עד הגורדי שחקים כאלה, עד השמיים. תמונות של סטלין בהפגנות, בראשון למאי, בתשיעי למאי, בשביעי בנובמבר, כשיש המצעדים הגדולים. אז 3 שנים של מצב אבסורדי, ומ-56, ובמיוחד אחרי 61, הכינוס ה-22 של המפלגה, מתחיל תהליך של באמת התאהרות מהפולחן האישיות של סטלין. מרשים למשל בספרות, בקולנוע, לגעת בנושאים האלה, להתייחס אליהם, שוב, בזהירות רבה, לא להגזים, לא להטיל ביקורת סוחפת, אבל להצביע לאנשים שנפגעו, שהיו למעשה חפים מפשע, יוצאים כמה סרטים, למשל קנונים, שמדברים על האנשים שהיו בגולגים רק על זה שנפלו בשבי בחזית, למשל. לא עשו שום דבר, אבל לא התמזל מזלם, והם היו בשבי הנאצי, ואחר כך הלכו למחנות, מהמחנות הנאצים למחנות הסטליניסטים, על זה אפשר לציין לפחות. וגם האווירה כללית יותר חופשית, אפשר לדבר יותר, שוב, לא ליברליזציה.
0: לא להגזים בזה.
1: לא להגזים, במרכאות.
0: כן, ברור. ובשולי הדברים פה מתחיל המיתוס של המוסד.
1: כן. שעדיין לא ברור עד כמה מוסד היה קשור.
0: לא היה מעורב, במקרה העביר לילידי ישראל עיתונאי יהודי לימים איש רשות השידור, מעביר את הטרנסקריפט, וזה שאנחנו העברנו את זה ל-CIA, לקחו על זה קרדיט ו...
1: נכון. אז בעצם היה צריך לידע לא רק את הציבור הסובייטי, אלא גם מפלגות במשטרים פרו-סובייטיים, וככה עותק של הגרסה המודפסת, ופה צריך לציין שטוענים שגרסה יותר מאוזנת ממה שחרושוב הקריא בעולם, יותר מתונה, מעבירים לכל מיני מפלגות בפולין, בצ'כוסלובקיה, ברומניה, במקומות אחרים, ובפולין אז ראש המדינה... באותו זמן ראש המפלגה המקומית הוא אדוארד אוהב, יש לו מזכירה בשם לוטיציה ברנובסקה, ולוטיציה ברנובסקה חבר עיתונאי רשמי פולני ויקטור גרייבסקי, הלו הוא ויקטור שפילמן, שמקבל ממנה את המחברת הזאת, את הברושורה עם הטקסט של הנאום הסודי, מעביר את זה לשגרירות ישראל, מצלמים את זה, מבריחים את זה, מעבירים את זה לארץ, ואפילו יש כאלה שטוענים שבן גוריון כשראה את הטקסט חשב שזה בעצם איזשהו פייק, שזה לא יכול להיות, לא יאומן. אחרת, שוב, ציטוט לא יודע עד כמה הוא מדויק, שבעוד 20 שנה לא יהיה ברית המועצות. הוא טעה קצת, ברית המועצות איננה, וויקטור גרייבסקי בעוד שנה עלה ארצה במסגרת עליית גומולקה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמואל ברנאי.
1: תודה לך.
0: ובמעבר חד, במגרב, צרפת מעניקה עצמאות למרוקו וטוניסיה, כמובן, האירועים אינם מנותקים מהמתרחש אצל השכנה אלג'יריה. בוקר טוב לחיים סעדון.
2: בוקר טוב.
0: פרופסור אמריטוס, המחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, מנהל מרכז התיעוד של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, במכון בן צבי. בוא נתחיל מהעיתוי. מה קורה ספציפית ב-1956 שכאן נופלת ההחלטה?
2: ובכן, ב-1956 מתחילים, או בעצם כבר מסתיימים הדיונים שהחלו כבר ב-54, על שאלת האוטונומיה לשתי המדינות, בהתחלה מרוקו ואחרי זה טוניסיה, וההסכמים האלה מגיעים לכלל בשלות שהמדינות האלה בחודש מרץ 1956 מקבלות את העצמאות שלהן.
0: רגע, אתה אמרת אוטונומיה, בין אוטונומיה לעצמאות יש הבדל גדול.
2: נכון, כי הדיונים הראשונים היו על ידי מנדס פרנס ב-1950, מיד אחרי שהוא התמנה לראש ממשלה, ב-1954, בהתחלה על אוטונומיה, כי היה קשה מאוד לצרפתים להחליט מיד שהם נותנים עצמאות, אולי זה קצת מוכר לנו. לאחר מכן היה כמובן הכישלון הגדול בדיאן ביאנפו, ולאחר מכן כבר עברו הדיונים במנדס פרנס פוטר, התפטר מתפקיד שלו כראש ממשלה, התמנה במקומו גימולה, והם הלכו לעצמאות מלאה, כי הבינו שבעצם זה הדבר היחידי האפשרי. אני מציג את זה כאילו שזה תהליך פשטני, אבל אנחנו יודעים שברקע של כל זה הייתה ההערה הראשונה שלך, שהשאלה כמה הדבר הזה ישפיע על המעמד של צרפת באלג'יריה, שנכנסת ב-54 כבר לתחילתה של מלחמה עם ה-FLN, והמתיישבים הצרפתים מתנגדים לכל התהליך הזה של עצמאות לשתי מדינות המגרב האחרות, בגלל החשש הגדול מהעתיד שלהם באלג'יריה. והיה ברור גם, אני אומר, היה ברור בדעבד, כמובן קראנו היום לראות את התהליכים, ש... זה לא הסתיים בשתי המדינות האלה. התהליכים שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה, כל תהליכי הדקולוניזציה, היו כאלה שהיכולת של צרפת להישאר במדינות המגרב, למרות הקשיים שלה, היו כמעט בלתי אפשריים.
0: אבל עדיין במרוקו וטוניסיה, אם אני טועת את תקן אותי, לא הייתה האלימות והאכזריות של מלחמת העצמאות האלג'יראית.
2: חד משמעית, כי שתי המדינות האלה קיבלו עצמאות ללא מאבק ממשי. היה בשנת 52, שנה שמוגדרת בהיסטוריה כשנת הדמים, של מאבקים בין צרפת לבין תנועת הדסטור, אבל זה לא היה יותר מדי. ובמרוקו התהליכים היו הרבה יותר קלים, במובן הזה של ממש עצמאות ללא מאבק, ללא מאבק מזוין. כי אני רוצה אולי להזכיר שגם בתוך המדינות האלה יש מאבקים פנימיים. זה לא דבר שהולך בקלות. למשל, המאבק בין אלאל אלפסי לבין המלך מוחמד החמישי, הם לא דברים פשוטים. המלך מוגלה, כן, ממונה במקומו ראש ממשלה שהוא בובה של הצורפתים, הם מחזירים אותו כדי לתת אחרי זה את העצמאות למרוקו, כי הם יודעים שזה לא יעבוד ללא נוכחותו של המלך עצמו. וגם בתוניסיה יש מאבקים בין בורגיבה, שהוא המתון יותר, בין שני מנהיגי תנועת הדסטור, לבין שדלי חיראללה, שהוא הקיצוני יותר, מוסלמי יותר, עדוף יותר, בשאלת העצמאות.
0: וזה אגב לתוניסיה. היה בכל מדינות אפריקה, לא רק ארצות המגרב, היו תנועות מחתרת, תנועות טרור שונות, יותר קומוניסטיות, פחות קומוניסטיות, אבל גם אחרי העצמאות, ויש פה הרבה מאוד מודלים נקרא לזה, הקשרים בין צרפת לבין מרוקו וטוניסיה במשך שנים רבות מאוד, היו קשרים טובים מאוד.
2: בהחלט כן, אני חושב שפה צרפת ידעה להפיק את הטוב שהיא יכלה להפיק משתי המדינות האלה לאחר מכן, בין היתר כי יש מתיישבים צרפתים בשתי המדינות, ואלה שתי מדינות שונות גם מבחינת אוכלוסיית המתיישבים, וזה חשוב מאוד לכלכלה הצרפתית, שאחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, נמצאת במשבר כלכלי גדול, בעיקר כשצרפת מסרבת להצטרף לתוכנית מרשל. כן? אז יש לה עוד קושי גדול מאוד לשקם. שאלת הרעב בצפון אפריקה היא איומה, היא קשה מאוד. אלבר קאמי בעיתון קומבה כותב מאמרים על הרעב באפריקה, באלג'יריה הוא כותב את זה, הוא מתאר את זה, אבל זה נכון לכל צפון אפריקה. והדרך לשקם גם את המגרב, כן, מבחינה כלכלית, וגם לתרום לצרפת, הוא במערכת יחסים טובה עם מרוקו ועם טוניסיה.
0: וצריך לומר, צפון. מערכת יחסים טובה, זה אומר בפועל שצרפת מתערבת בענייניהן.
2: חד משמעית, ההשפעה נשארה קיימת. חד משמעית, בוודאי. ההשפעה נשארה קיימת במדינות אלה, בעיקר בהיבטים הכלכליים, פחות בהיבטים השלטוניים הממשיים, בעיקר למשל כשבורגיבה בהתחלה היה ראש ממשלה, וב-59 כשהוא מבטל את המלוכה הסופית ושלטון הבאים בתוניסיה, שהתחיל כבר ב-1705, מסתיים, הוא הופך להיות נשיא המדינה. וזה כבר מערכת יחסים אחרת עם צרפת, שהיא הרבה יותר מול מדינה שיש לה שליט מאוד חזק באותה תקופה, גם שליט שמקבל את הצרפתים, אבל לא נותן להם להתערב בניהול השוטף של המדינה, כמו בתקופת החסות הקודמת.
0: ומה ההשפעה של העצמאות בטווח המיידי על הקהילות היהודיות הגדולות, במיוחד במרוקו? האם מתחיל גל עלייה מתוך בריחה או מתוך ציונות, או שאולי רבים נשארים באותן מדינות? מה קורה בהיבט הזה?
2: אז בוא נאמר כך, שבאופן חד משמעי, ככל שמתקרבים לשנים 55-56, גל העלייה הולך וגדל בצורה מאוד דרסטית. למשל, אם בשנים 52-56 יש כ-8,000 עולים ממרוקו בכל שנה, 1955 זה כבר 35,000 עולים. 1950, אני מדבר על מרוקו, כן. גם 35,000 עולים. ובמספרים יחסים לטוניסיה, המספרים קטנים יותר, נגיד זה באלפים רבים, אבל גם המגמה הזאת בולטת במיוחד, בעיקר משום שמבינים שבעצם הביטחון של היהודים שהגיע מהשלטון הצרפתי הולך ונהרס, הולך ונעלם. במרוקו היה חשש גדול מאוד שנבע בעיקר מהפוגרום הגדול שהיה ביוני 1948 בעיר אוג'דה וג'רדה, והשאלה הייתה אם זה מה שהולך להיות גורלם של היהודים תחת השלטון המרוקני. כמובן שזה לא מה שהמרוקנים חשבו, אבל לפחות החשש הזה של היהודים היה גדול מאוד. עכשיו השאלה, כמה המרכיב הציוני בתוך העלייה הזאת, כמה מרכיב דתי יש, וכמה המרכיב שאני קורא לו המרכיב של הדקולוניזציה, אני חושב שבין שלושת המרכיבים האלה, החלק של החשש מהדקולוניזציה הוא גדול יותר. אפשר לראות את זה למשל גם בשאלה שאנחנו פחות עוסקים בה, בנתונים של ההגירה של יהודים מטוניסיה ומרוקו לצרפת. בשונה מההגירה לישראל, וזה אפשר לראות בנתונים שיש לנו על התמעטות האוכלוסייה באותם שנים במדינות האלה כאן. אבל הדבר הזה בהחלט נכון, מדינת ישראל משקיעה מאמצים כבירים כדי להביא עלייה ממרוקו ומתוניסיה. הם די מאוכזבים מהאופי של העלייה שמגיע, זה מה שאנחנו קוראים אחרי זה תקופת הסלקציה, שלא נתנה הרבה מבחינת עלייה. הסלקציה הזאת נפסקת ב-55, כשהיה ברור שמרוקו וטוניסיה הולכות לקבל את העצמאות, ולמעשה העלו את כל היהודים ללא שום הגבלה.
0: עכשיו, המדינות האלה מקבלות עצמאות כששכנתן אלג'יריה נמצאת במלחמת עצמאות מדממת מבחינתה מול צרפת. אנחנו התייחסנו לנושא הזה שאלג'יריה נחשבת מחוז בצרפת וכולי. אז מרוקו וטוניסיה מוצאות את עצמן מבחינה מסוימת בין הפטיש לסדן. מצד אחד הם צריכים להתייצב לצד האחים, מצד שני הם גם לא רוצים את זעמה של צרפת.
2: אני חושב שהעניין קצת יותר מורכב ברשותך אם יורשה לי, בכך שלמשל בורגיבה יש לו מיד שאיפות להיות המנהיג של המגרב, של כל מדינות צפון אפריקה, והוא רוצה להיות ככוח נגד לפעילות של נאצר במצרים עם הנאצריזם והעלייה של הכוח שלו שם, והוא מעמיד את המגרב ככוח נגד המגרב, כלומר המערב, מול המשרק שנמצא בהנהגתו של נאצר באותה תקופה. כך שהמאבקים הם לא רק בתוך צפון אפריקה עצמה, ואנחנו צריכים לומר על זה עוד משהו מיד ברשותך, אלא גם מאבקים בין המגרב לבין המשרק. כן, למשל, הביקור של בורגיבה ב-1965 ביריחו, והנאום, לכאורה הנאום השלום הגדול שלו כאן, לבוא להכיר במדינת ישראל תמורת תנאים שהוא הציב שם, שכמובן לא היו קבילים גם באותה תקופה, כן? היה פעם ראשונה שמנהיג ערבי בא ואומר בואו נדבר שלום בצורה ברורה, וזה היה בניגוד לחלוטין לעמדה של נאצר באותה תקופה. אבל יש לו גם מאבקים ממלך מרוקו. הבעיה שמלך מרוקו כבר היה, מוחמד החמישי כבר היה קשיש למדי, הוא נפטר 3-4 שנים לאחר מכן, וזה גרם גם לעלייה הגדולה. אבל אני רוצה להזכיר ברשותך עוד משהו אחד, שיש פה שני מאבקים מקבילים נוספים בין מרוקו לבין ספרד על המובלעות הספרדיות במרוקו
0: שנותרו ספרדיות עד עצם היום הזה
2: בחלקן הגדול, וגם בין איטליה לבין צרפת על השליטה בטוניסיה. כן, איטליה היו לה שאיפות לגבי טוניסיה. אז אלה יכול להיות דברים מאוד מורכבים, כן?
0: אבל בסופו של דבר עידן הקולוניאליזם הזה שההחלטות מתקבלות באירופה, העידן הזה כבר כמעט והסתיים לחלוטין. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור חיים סעדון.
2: תודה רבה גם לך.
0: ולנושא אחר לחלוטין, שנים רבות עבדתי בתוכנית רואים עולם ששודרה במוצאי שבת בערוץ הראשון. פעם בשנה אחרי התוכנית שודרה תחרות האירוויזיון, וכל פעם דודו ויצטום המגיש היה מעביר את השידור לאירוויזיון במילים האלמותיות, ועתה לאירוויזיון מעין תחרות זמר עם כל ההתנסות הויצטומית. אז ב-1956 מתקיימת לראשונה תחרות האירוויזיון. שלום ליגאל רביד.
3: שלום לאורן הארי.
0: כתב I-20... לגמרי. כתב I-24 בארצות הברית ומר אירוויזיון. בוא נלך להתחלה הדי צנועה, צריך לומר, של התחרות הזו.
3: כן, ההתחלה באמת הייתה צנועה, שנה 1956, אנחנו עשור וקצת אחרי תום מלחמת העולם השנייה, ובעיצומה של המלחמה הקרה, מוקם איגוד השידור האירופי, בקומו בז'נבה עד היום, אתה יודע, אורן, ובמסגרת איזשהו עניין של גיבוש תרבותי, אני לא יודע איך לקרוא לזה מוזיקלי,

0: כך הרבה שנים, אתה הנחית את המשדרים, אתה שידרת את האירוויזיון, אתה ראית את זה, וראית איך הנושא הזה שלמשל, סילוק ישראל מהאירוויזיון נתפס בישראל כמו איזה קטסטרופה מוחלטת.
1: תראה, יש דבר מאוד מעניין. לאורך מ-73, 52 שנה, 53 תכף, לאורך כל השנים יש איזשהו דפוס של היחס של ישראל לאירוע הזה. אם אנחנו מצליחים, אגב, זה לא חייב להיות מקום ראשון. בשנה הגענו למקום השני, מכובד מאוד מאוד, וחל היו הזדמנויות, כן. אז כמובן אנחנו הצלחנו, ואיזה יופי, ואירופה מכירה בגדולתה של המוח היהודי שמייצר לנו לא רק פטנטים, אלא גם שירים נחמדים, טובים ויפים, מצליחים ומנצחים. כאשר הגענו למקומות נמוכים, אז העולם אנטישמי. היה גם שיר כזה, העולם כולו נגדנו, לא נורא נסתדר. כן, אז והדבר הזה הוא לא נכון. אנחנו מזמן הוכחנו, אני זוכר פעם שהיינו במסדרונות רוממה, עשיתי פעם תוכנית, והוכחנו, כאשר אנחנו היינו טובים, כאשר היה לנו שיר טוב, כאשר היה לנו ביצוע טוב, הגענו גם לנתונים, הגענו למקום טוב, כשהיינו פחות טובים, אנחנו לא רוצים להעיב אף אחד פה היום, אורן, אצלך בתוכנית בשבת בבוקר, אז הגענו למקומות פחות טובים, וגם אף...
0: וזה גם קרה לרבים וטובים מאיתנו, מדינות גדולות וחשובות מאיתנו. היו זמרים שהביאו לאירוויזיון שירים, שהפכו באמת לנכס צאן ברזל, לפחות באירופה, דומניקו מודוניו, כמובן אבא, אפשר לומר כן. גם גלי אתרי ויזהר כהן ואחרים.
1: כן. כן, היו גם, תראי, כשעושים את ההשוואה, ואתה שם את כולם על השולחן, במפעל הזה הגדול שנקרא התחרות הזמר של איגוד השידור האירופי, ה-Eurovision Song Contest, התחרו עד היום סדר גודל של 2,000 שירים. עכשיו את רובם, אף פעם לא הכרת, לא תכיר, ורובם גם נעלמו בתהום הנשייה, וגם כאלו, בואי נגיד לך עוד משהו אורן, גם שירים שניצחו והגיעו למקומות ראשונים, רבים וטובים, חלקם גם שירים יפים, שהם נעלמו אחרי זה, לא היה להם מה שנקרא פולו-אפ, לא להם ולא לאומנים שביצרו אותם, ככה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד אכזרי, פטלטל, לא תמיד אפשר לקבוע גם את הסיבות לדבר הזה, כדי להצליח, כדי להיות אומן, תראה, בוא ניתן לך, אתה יודע מי זה מר אירוויזיון האמיתי? בוא ניתן לך דוגמה. זה בחור אירי בשם ג'וני לוגן. הוא זכה פעמיים במקום הראשון וגם כתב שיר שזכה. אבל איפה הוא היום? מי מכיר אותו? מי שמע אותו? שמעת עוד שיר שלו חוץ מהאירוויזיון? זהו.
0: והיית מסכים איתי ששנות הזוהר היו מצד אחד ראשית שנות ה-60, שאז באמת שירים לא רק בשפה האנגלית, אלא שירים איטלקיים ושירים פורטוגליים ושירים ספרדיים היו, שלטו במצעדי הפזמונים, צרפתיים כמובן, ואז נעשה קפיצה קדימה לשנות ה-70, תחילת ה-80?
1: כן, חד משמעית, ההבחנה שלך אפשר לסמוך ידיים עליה בביטחון גדול, אפילו בשמחת גדולה, תראה, זה גם מעורר את הנוסטלגיה. לשמוע שירים ישנים. יש כמה מחברינו בתוכניות רבות, ברדיו, בטלוויזיה, עושים שנים רבות קריירות בנוסטלגיה. דבר ישן, אני בעצמי עשיתי בערוץ הראשון תוכנית נוסטלגיה. אתה עשית תוכניות, כתבות רבות, גם במסגרות שונות. אנשים אוהבים להתרפק את דברים
0: ישנים. בעצם הרגע הזה אני מדבר איתך על נוסטלגיה.
1: הנה, האם באמת זה היה יותר טוב? מי קובע מה היה יותר טוב? זה שאהבנו את זה, ושאנחנו אוהבים היום יותר דברים שאהבנו פחות, דומניקו מודוניו, צחקו עליו, ג'ילולה צ'ינקוויטי, שגם הגיעה למקום הראשון, צחקו עליה, פרנס גל, בובת קש, בובת שעבה, האשימו את סרש גנזבורג, שכתב לה את השיר בפדופיליה, היו הרבה עניינים סביב הסיפור הזה, אבל כן, הייתה השקעה, האירוע היה מושקע, הייתה כוונה ליצור מוצר מוזיקלי, ראוי, חשוב, מעניין, יפה, מאתגר, סוחף, אתה יודע מה? הייתה תזמורת. אתה זוכרת לשף דורקסטר?
0: כבוודאי.
1: את אותו מנצח שהיה עולה עם הפפיון, והיה לוחץ את ידו של הנגן הראשי, לכנר הראשי, ממש כשם שהיית בקונצרט של הפילרמונית. היחס היה רציני, אנשים היו באים בחליפות ערב, לאט, לאט, לאט. אתה יודע מה? זאת דרכו של עולם, אני שום טענות לדבר הזה.
0: והיום?
1: אני חושב שהרבה רוצים לראות תזמורת. היום זה...
0: מעמד האירוויזיון היום?
1: מעמד האירוויזיון היום הוא ככל אירוע של תחרות גדולה.

0: גדולה, פומבית, בין מדינות, שכל אחת רוצה להביא את המספר, את הנמבר שלה, אל הבמה, רוצה להביא להצלחה, רוצה להגיע למקום הראשון, רוצה להריח את התחרות הזאת, ולהראות את הכי טוב שהיא יודעת. רק מה, יש מדינות ש... אני יודע מה, בוא נתן לך דוגמה, רוצה לדבר רגע על רמאויות באירוויזיון?
1: דבר.
0: אוקיי. יש מדינות שכדי לנסות ולהגיע למקום הראשון, ניסו לקנות קולות. עכשיו, יש גם טענה לישראל על הדבר הזה. אבל מדינה שאני אומר לך, הנה פה, קבל סקופ, אורן הארי. יש מדינה שקנתה את הניצחון שלה באירוויזיון, זה היה ב-2011, קוראים לה אזרבייג'אן, אף אחד לא זוכר שהם בכלל ניצחו. נשיאת איגוד השידור האירופי הייתה פעם בביקור בארץ, נפגשנו איתה כמה חבר'ה מרשות השידור דאז, זוכר באיזה, במסעדה בירושלים, והיא אמרה, כן, אנחנו נבדוק ואנחנו נתקן ואנחנו נשפר ונייעל, והדבר הזה לא יחזור. אבל אזרבייג'אן, איזה צמד בחור ובחורה, ב-2011, פשוט הנשיא שלהם אלייב החליט שהוא רוצה את התחרות בבית. הוא קנה 50 מיליון כרטיסי סים, חילק אותם בכל מיני מקומות, ככה אני הבנתי שעשו את זה, וככה אזרבייג'אן נבחר.
1: אתה יודע מה? וכמובן יש טענות לגבי בריתות בין מדינות קרובות זו לזו, המצביעות אחת עבור השנייה, וכמובן אנחנו יודעים שככל שהפוליטיקה האירופית והעולמית משפיעה גם על תחרות האירוויזיון. תודה רבה לך מאוד מאוד, יגאל רביד, כתב I-24 בארצות הברית, וכל כך הרבה שנים שידרת את האירוויזיון עבור הצופים בישראל. תודה.
0: תודה, אורן.
1: וב-1956 יוצא לאקרנים הסרט המחפשים. רבים מחשיבים אותו כמערבון הטוב ביותר אי פעם. כדאי להזכיר, מערבונים הם הסוגה הנפוצה ביותר של קולנוע. עד עצם היום הזה, עוד בלי שדיברנו על מערבונים בחלל, מערבונים באוסטרליה, מערבונים בכל מקום. שלום לדוקטור שמוליק דובדבני.
2: שלום וברכה.
1: בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט. אם כן, הסרט שביים ג'ון פורד, הכוכב הוא ג'ון ויין, שני השמות האלה זה סימני ההיכר של הוליווד הקלאסית והמערבונים הקלאסיים לפני פקינפה, לפני לאונה, אבל המערבון הזה שונה מאוד מנניח ריו בראבו או אחד האחרים.
2: כן, הוא שונה מאוד, הוא שונה מאוד גם ממערבון נוסף שנאספו בשנות ה-50, שיין, המערבון הקלאסי של ג'ורג' סטיבן, והוא שונה מכמה סיבות. קודם כל, הגיבור שלו, הדמות שמגלם ג'ון ויין, הוא מעין, אם תרצה, זה קפטן אייהאב של מובי דיק, זו דמות אפלה, גזענית, אובססיבית. הוא יוצא לחפש את האחיינית שלו אחרי שזו נחטפה על ידי שבט הקומנצ'ים שטבחו בבני משפחתו, אותם הוא לא ראה כמה שנים. בתחילת הסרט הוא מגיע לבקר אותם, ו אחר כך מגלה שהקומנצ'ים פשטו עליהם והרגו את בני המשפחה. הוא יוצא לחפש את האחיינית, כאשר בעצם הדבר המרכזי הוא שהוא מאוד מאוד מקווה שהיא לא הפכה להיות, כיוון שעברו כבר שנים, שהיא לא הפכה להיות ילידית כמוהם, משום שאז הוא בעצם מתכוון להרוג אותה.
1: כן, עכשיו צריך לומר שהסיפור הזה מבוסס על סיפור אמיתי, והיו כמה סיפורים אמיתיים של, אגב, לא רק באמריקה של אז, של לבנים, לבנות, שכילדים נחטפו למשפחות ילידיות, וחלק מהם נשארו שם ולא רצו לחזור.
2: כן, כן, הסיפור הוא לגמרי מבוסס על כמה סיפורים אמיתיים. קודם הוא מבוסס על ספר של אלן למי, שהוא בעצמו ביסס את זה על אותם סיפורים, ודרך הסיפורים האלה פורד באופן באמת חריג בפילמוגרפיה שלו מנסה לעסוק פה בגזענות שקשורה בכל החלוציות האמריקאית, בגיבור האמריקאי.
1: רגע, אבל פה, שנייה שמוליק שאני עוצר אותך, היו סרטים שעסקו בגזענות האמריקנית הזאת, אבל הם יהיו 10 שנים ו-20 שנה אחר כך. זה יהיה Wounded Knee, זה יהיה Little Big Man. פה המערבון באופן כללי יש לו כמה תצוגות, תצוגה של מלחמות האינדיאנים, תצוגה של מסעות הבקר, תצוגה כמובן של השולפים המהירים. פה עדיין הקומנצ'ים הם פראים ברברים, מקרקפים וכמעט תולו.
2: כן, כן, הם עדיין, תראה, הדימוי של האינדיאנים פה הוא עדיין זה, גם צריך לזכור שמי שמגלם למשל את סקאר, את הצ'יף, כן, הוא גם שחקן לבן, כן, שמגלם, כלומר גם אין פה ייצוג עצמי, למרות שיש שם דמות נשית שיש לה את ה, שמגולמת על ידי ילידית, אבל בהחלט מה שהסרט הזה עושה, מה שכמובן אתה צודק שמערבונים מאוחרים יותר יעשו בצורה הרבה יותר ברורה, וכמובן על רקע מלחמת וייטנאם והמשבר של שנות ה-60 וה-70, אבל מה שהסרט הזה עושה הוא באמת שהוא עוסק בשאלה מי הוא לבן ומי לא. אני מזכיר שהוא
1: לא רק זה, גם מי הוא פרה ומי לא, כי ג'ון וויין, אית'ן אדוארדס, הוא בן דמותו של מנהיג הקומנצ'ים. הוא מעבר את הילידים כדי שרוחותיהם לא ידעו למצוא את הדרך אל העולם הבא. הוא אדם נורא.
2: הוא מעבר, וגם הוא מלווה במישהו בעצם אומץ על ידי משפחתו, שהוא בעצמו שאומר שהוא שמינית צ'רוקי, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, יש שם, כל העניין הגזעי שם הופך להיות מאוד מאוד מרכזי, והסרט, גם אם הוא עדיין מציג את הילידים בצורה מאוד מאוד מסוימת, כן? מאוד מאוד שמרנית, אבל בהחלט מדבר על הרעיון הזה של הגזע, כן? הנכונות שלו אפילו לרצות להרוג את האחיינית שלו שתומעה, או בהנחה שהיא תומעה על ידי הגזע, וזה באמת דבר בהחלט נדיר במערבונים של אותם זמנים.
1: עכשיו, הוא לא רק זה שהוא יוצא, הוא יוצא לא לבדו, צריך לומר, והוא יוצא לאודיסאה, כמו כל העלילות הטובות מגילגמש, דרך האודיסאה עד שר הטבעות, יש לנו פה סיפור של מסע של שנים.
2: יש שם את המסע של השנים, לכן אמרתי גם מובי דיק נכנס לכל הסיפור הזה. צריך לזכור שהוא עצמו, הסרט עצמו מתרחש בתקופה מאוד מאוד מסוימת, הוא מתרחש בשלוש שנים אחרי תום מלחמת האזרחים, הוא היה חייל בצבא הדרום, ובמובן הזה גם כל הטראומה של המלחמה, גם כל הסיפור הזה של ההיעדרות, כן, הוא מגיע אל הבית אחרי שנים, כן, וגם אז צריך לזכור שפורד כמה פעמים במהלך הסרט עושה דבר נורא יפה, הוא מצלם מתוך הבית אל החוץ, וכך הוא יוצר בעצם את הדימוי המרכזי של המערכות מערבון של הניגוד הזה שקיים בבסיס של המערבון בין התרבות לבין הטבע. כן, זאת אומרת, והדמות שמגלם ג'ון וויין, אית'ן אדוארדס, היא דמות שכל הזמן שייכת, נמצאת על הגבול, היא דמות ציפית, היא לא באמת מסוגלת להיות בתוך הבית, היא תמיד, בתחילת הסרט הדלת נפתחת לקראתו, בסוף הסרט הדלת נסגרת בפניו, כלומר, הוא כל הזמן
1: אתה יהיה... אמרת שהסרט הזה הוא לא כמו שיין, אבל באלמנט הזה זה לגמרי שיין. האיש שהוא האיש הברברי, האיש שהוא הנה עכשיו אנחנו מתחילים אולי עידן אחר של סמי ציוויליזציה נניח, והוא יישאר בחוץ, הוא יחזור אל הערבות.
2: הוא יישאר בערבות, וצריך לזכור שכל הציוויליזציה בסרט הזה היא בעצם ציוויליזציה שמתקיימת כל הזמן במקום הסיפי הזה. כלומר, אנחנו לא רואים פה את הערים, אנחנו לא רואים פה את העיירות, אנחנו רואים פה באמת את המקומות הסיפיים האלה, כן, ברים על אם הדרך, או באמת את אותם בתים של מתיישבים, של אותם מתיישבים חלוצים. ובמובן הזה אני רוצה לחזור בכל זאת לדמות של... של ג'ון וויין, שאגב הופיע כמובן בכמה סרטים של ג'ון פורד, הוא היה השחקן הקבוע שלו, והאיש שהראה בליברטי ולנס, וכמובן מרכבת הדואר, אבל אחד הדברים באמת המאפיינים של ג'ון פורד, זה באמת התחושה שיש פה דמות שאינה מוצאת לה מנוחה. זו דמות שהשפיעה על הרבה מאוד גיבורים אמריקאים מאוחר כן. יותר, כלומר פול שרדר כתב את דמותו של טראביס ביקל בנהג מונית, בהשראת הדמות הזאת, ובמובן הזה זה באמת גיבור שמציג את גיבור המערבון כבר לא בצורה נאמר האירואית או בצורה באמת התהורה שלו, כפי שלמשל אלן לד יעשה את זה בסרט כמו שיין. כך שבמובן הזה יש לנו פה באמת מערבון שיש פה שמציג הרבה מאוד מורכבויות, גם גזעיות, גם פוליטיות וגם אידיאולוגיות, כולל אגב תיאוריה מאוד מעניינת שאותה נערה שהוא יוצא לחפש, דבי, כן, נטלי ווד, היא בעצם יכול להיות שהיא אפילו ביתו. וזה נרמז בשרת.
1: כן, נרמז לפחות לרומן עם האימא שלה. עכשיו, היום, אתה יודע מה? לפני עידן טראמפ השני, הייתי אומר לך, היום אי אפשר לעשות סרט כזה. אני אתקן את עצמי, אולי בזמנו של טראמפ אפשר לעשות סרט כזה, ומאוד יזדהו עם העניין של הציוויליזציה הלבנה אל מול הפרעים הברברים וכו' וכו'. עדיין, דברים שהיום לא עוברים. נטלי ווד בתור אינדיאנית, הניחוס התרבותי הזה.
2: נכון.
1: וכמובן, היחס, אתה יודע, של אית'ן אדוארדס מייצג התרבות, הרוצח הזה, אל מול האינדיאנים שתפקידם הוא למות.
2: תפקידם הוא למות, ובסופו של דבר, המתח הזה שמתקיים בדמות של דבי, כן, היא החטופה. אגב, אני אציין פה בסוגן שכשהסרט הוצג בזמנו בישראל, כן, קראו לו השבויה בניחר, כן, אבל אני באמת אציין שהדמות של דבי, כן, שלכאורה נתפסת כקרועה, היא גדלה בעצם בקרב הילידים, והנה בא מישהו לבן כדי לקחת אותה, בסופו של דבר גם היא מכירה בזה שהמקום שלה הוא המקום בקרב הלבנים ולא בקרב הילידים, ובאמת, כמו שציינת קודם, הדמויות של הילידים כאן, בעיקר של הצ'יף סקאר, שאומנם גם לא יש איזשהו סיפור, הרגו לו שני ילדים, הם עדיין דמויות שכמובן מזוהות עם האכזריות שלה. בכלל זה סרט מאוד אכזרי, חייבים לציין, ודאי גם במונחי הוליווד הקלאסית.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמוליק דובדבני.
2: תודה לך.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה וענקית, כרגיל, למאיה תלמון הזרזר, לרומן סורקין. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלית. מככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
2: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
1: לגמרי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
4: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור, שלום טניה.
5: שלום משה.
4: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
5: ישר, ישר לעניין, כן, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי. אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של מקצב...
4: את רוקרת פלמנקו גם.
5: זה נכון.
4: תמיד נוסף לכל.
5: נכון. Okay. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
4: אפשר לראות, אנחנו עכשיו גם צילום כאן באולפן.
5: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
4: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
5: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקוויר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
4: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. נער בן 17 מלוד מואשם כי רצח בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. ההסכם עם איראן. השר אלי כהן מהליכוד, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
3: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. ואם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
1: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וסף אאון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוין הכבוד לריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. הלבנונים מצפים לראות כיצד ההבנות יבואו לידי ביטוי בצעדים מעשיים שיסיימו את מעגל האלימות ויביאו לביטחון ולשיקום. דברי אאון, מהם הביאה כשבתנו יובל אימבר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד נער בן 17 מלוד על שרצח בחודש שעבר בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. מכתב האישום עולה כי הקטין רכש לפני האירוע אקדח טעון מסוג גלוק תמורת 25,000 שקלים והסליק אותו בחווה של בני משפחתו שבה התגורר. עורכת הדין שחף קליינמן שמעוני מהפרקליטות סיפרה לכתבתנו הדס גרינברג על החשוד.
4: הקטין בעקבות פיקוח של מה בכך אודות חיפוש עתיקות רצח את בני הזוג מטווח קצר כאשר ירה בראשם, הותיר את משפחתם המומם ואת בנם
1: התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון. הודעה זו של ראשי הישיבות עומדת בסתירה מפורשת לתנאי ההכרה בישיבות כישיבות הסדר וחותרת תחת המעמד שניתן להן. דברי קריב, מהם הביא כתבנו דניאל גרובייס.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
5: התחזית בחסות.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
9: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
7: כאן תרבות. כאן תרבות.
9: כאן תרבות, מיד חוזרים.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

סדרת המעבדה הזאת היא סדרה שמזמינה אותנו לפעולת ההתמקמות. התמקמות במרחב הקשר שבין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, מציגה בפנינו את השאלות שעולות מתוך המרחב הזה. בפרק השני יחד נצלול לשאלה של אשליה וממשות.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אז אנחנו התחלנו כבר לשמוע איך את רואה את האשליה ואת הממשות, מתשתשות זו בזו, ואולי מאוד נבדלות זו מזו, וקראת לזה בסוף הפרק הקודם, מרחב דמדומים שכזה, שקורה לנו לפעמים כשאנחנו בתוך מופע, שאנחנו יודעות שאנחנו בתוך מופע, ואני רוצה שאנחנו ממש ניכנס לשאלה של אשליה וממשות, כדי שנעשה את זה, אנחנו צריכות רק להשלים איזו נקודה שקצת יותר נבין מה זה מופע תלוי מקום, ומתוך ההבנה הזאת נוכל לבחור לנו מופעים לדוגמה, ואז נצלול אליהם. אמרת לי בפרק הקודם שמדובר באיזה מסע ומתן?
1: כן, מדובר במסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום שאפשר גם לקרוא לו אתר, ואפשר לקרוא לו גם מרחב. נתעכב רגע על הבלבול הזה בין המושגים. מקום מביא איתו איזושהי יציבות. אתר במידה מסוימת מגביר אותה, מכיוון שהוא יכול למסד את המקום, כמו אתר ארכיאולוגי או כמו אתר הנצחה.
0: הבנתי.
1: ומרחב לעומת זאת בא ומבלבל את הכל, מכיוון שמרחב, לפחות על פי ההגדרה של דסרטו, בספר נורא יפה ונורא מומלץ שנקרא המצאת היומיום, מרחב הוא זה שנכנסת אליו הפעולה, נכנסים אליו תנאים חברתיים, שכבות היסטוריות, נכנסת אליו התנועה, וכך הוא מפר את היציבות של המקום.
0: כן.
1: ואז נשאלת שאלה שהיא קצת פילוסופית, האם בכלל ייתכן מקום או לוחסן אתר בלי מרחב, והאם ייתכן מרחב בלי מקום?
0: כן.
1: והתשובה עליה היא קצרה, לא.
0: כלומר הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני.
1: הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני. אנחנו אומרים אותם כהבחנה מושגית, פשוט כדי לחשוב יותר בחדות על הפעולה שמתרחשת במרחב.
0: כן, ועל המפגש שלנו עם רגעים כאלה ועם מקומות כאלה.
1: בדיוק, ועם מה שקראנו התמקמות שלנו עצמנו, של הקהילות שלנו, של החברה שלנו. אבל הלכה למעשה, היציבות המסוימת שאנחנו מקנות למקום, כשאנחנו אפילו מכנות אותו בשם, היא כשלעצמה אשליה,
0: כן.
1: היא כשלעצמה מטעה, כי מספיק שנכניס אליו את התנועה ההיסטורית של השכבות שהצטברו אליו, או אם נכניס אליו מופע, במקרה של מופע תלוי מקום, כבר אנחנו נראה שהיציבות שלו משתבשת והופכת להיות רב רובדית, תנועתית, גם ממשית וגם מדומה, מוחלפת בתנועות היסטוריות שונות.
0: כן.
1: וכך אנחנו יכולות לומר שהמרחב והמקום תלויים זה בזה, או אנחנו יכולות גם לומר שהפעולה היא מרחוב של המקום.
0: זאת אומרת, כן. שהפעולה
1: ממרחבת את המקום.
0: זה מחשבה, זה מינוח שגורם לי ממש לחשוב איך זה מרגיש בגוף, ולכן אני צוחקת. זה מסקרן אותי, האם הפעולה מרחיבה את המקום, או יוצרת את המקום במרחב, או יוצרת את המרחב, או את יודעת, כל דבר אחר, ממרחבת את המקום.
1: הפעולה מחוללת מקום, הפעולה מגיבה לשכבה המזוהה, או אחת מהשכבות המזוהות של המקום.
0: כן.
1: הפעולה פורמת את המקום, היא יכולה לקיים את המסעים ומתנים שלה בדרכים שונות.
0: אז את כבר אומרת לי משהו גם על הפועלים במרחב, זה יכולים להיות שחקנים, או רקדניות ורקדנים, או אנשי קול, או אנשי, דיברת בסוף של הפרק הראשון גם על אנשי אומנות חזותית, שפועלים במרחב מסוים, כן? שהוא לא בהכרח המוזיאון, וזה כבר מתחיל גם לדגדג לי מה זה אומר עליהם, כלומר מה הם עושים שם, או איך בוחרים את הפעולות בתוך המקום, וגם מה זה אומר על הצופות והצופים, כלומר מה זה אומר על העין המביטה, שסביר מאוד להניח שהכירה את המקום הזה קודם, סביר להניח, לא תמיד, ואז מה זה אומר על הנוכחות שלה כשמתרחשת שם פעולה שממרחבת את המקום.
1: Mm-hmm. המבט שלנו כצופות וצופים בדרך כלל מביא איתו הנחות מוקדמות, והן כרוכות גם בהרבה בורות, והן לפעמים לא מעוניינות לדעת, או לא נחשפו להיסטוריה של המקום, והמופעים שמתמקמים בתוך המקום, כאשר לא מאוד משנה לי אם הם קשורים באומנות חזותית, בתנועה, קוריאוגרפיה, מחול, או קשורים יותר למדיום ההופעה התיאטרלי, התיאטרונית. Mm-hmm. אני די מערבבת בין הדברים, וממילא מתערבבים בפרקסיס הזה. ואנחנו יכולים לראות שהעין המביטה פוגשת אותם, והם מביאים איתם איזשהו מסגור חדש של המקום עבורה.
0: כן.
1: זה לא חייב להיות איזה מעשה פוליטי ישיר של פרימת קונבנציות, הנחות מוקדמות, בורות, אבל זה כן יכול להיות מעשה פדגוגי של לימוד על השכבות ההיסטוריות של המקום.
0: כן.
1: והוא לפעמים קצת ערמומי, מכיוון שהידיעה או מתגנבת אלייך דרך מושגים שלא נשמעים דידקטיים, דרך מופעים אומנותיים, או בכלל לא מתייחסת אליהם. וכך זה אולי מהווה איזשהו מאיץ, איזשהו טריגר עבורנו, ללכת וללמוד את מה שלא ידענו, או לא הכרנו, או לא רצינו לראות.
0: מעניין. אז את מדברת על בורות גם כאיזושהי נקודת מוצא, שיכולה להתרחש במפגש הזה של הקהל עם המופע במרחב, ואז גם מפגש כמו סמי מחודש שלי עם המקום, כן, של הקהל עם המקום, ואת מדברת גם על, זאת אומרת, זה מעניין אותי שפשוט השתמשת במילה בורות, בגלל זה אני מתעכבת עליה.
1: לאו דווקא כמושג שלילי.
0: כן, כן, כן. כפשוט אי ידיעה, ואיזו הזמנה גם ללמוד יותר, גם לפגוש משהו שאני כבר יודעת מנקודת מבט אחרת, גם לפגוש משהו מהדרך העיניים והפעולה והגוף של אדם אחר שפועל כרגע פעולה, וגם פשוט אחר כך, בפוסט מופע, כן, ללכת וללמוד אם אני רוצה להמשיך להעמיק במשהו.
1: נכון, ללמוד כמי שנכחה במופע, או ללמוד כחוקרת שרטרואקטיבית מוצאת לנכון לחבר את המופע שהיא ראתה למקום, ולומדת עליו דברים שהיא בכלל לא ידעה.
0: כן.
1: אני רואה שאנחנו די ממוקדות במרחב הציבורי, וכאשר אנחנו מדברים על סייט ספציפיק, המנעד יכול להיות הרבה יותר רחב. אפשר באופן מאוד גס ולא מדויק לעשות את ההבחנה בין מופעים תלויי מקום לסוגיהם, כאלו שמערבים גם חזותיות וחשיבה פלסטית ותנועה ומחול ותיאטרון, אפשר לכוון אותם להתמקמות דווקא במרחבים מוסדיים, ואפילו באתרי התיאטרון היהודיים עצמם, ולא רק בחללים מוסבים שעברו טרנספורמציה, כמו איזה מלון נטוש ומגניב, והנגר, או בית חולים, שזו תופעה מאוד מוכרת כיום בסייט ספציפיק ובהתמקמויות המוסדיות שלו. אפילו אם מדובר במוסד התיאטרון המזוהה עצמו, גם לתכונותיו הפיזיות, התרבותיות, הפונקציונליות, המוסדיות, העירוניות, אורבניות, הפוליטיות, המופעים וגם הצגות תיאטרון, יודעים להגיב כאשר הם מבוימים באופן הזה, ולא רק על במה שנחשבת לאיזשהו מרחב ניטרלי שבו כן. אנחנו נבנה עולם אסתטי אוטונומי.
0: כן, קופסה שחורה
1: כזאת. ואיבר נוסף בקטגוריה הזאת יכול להיות המרחב הדומסטי הביתי, שהוא לאו דווקא בית במובן של בית מגורים, הוא יכול להיות משהו שהוא עבורך בית.
0: כמו מה למשל? עולים לך רעיונות, נגיד האולפן הזה? הוא יכול להיות שהוא קצת מרגיש לי כמו בית? הוא יכול להיות מרחב המופע שלי?
1: עבורי פחות, אבל למשל, מרחב ביתי שאיננו בהכרח הבית שבו את גרה, הוא טרילוגיית ירושלים של האומנית המצוינת נעמי יואלי, טרילוגיה של שלושה מופעים שבוצעה למעשה כמין מעשה פרידה מהבית הראשון שלה בירושלים, שנמכר אחרי מות ההורים שלה, ו- ופרידה מהילדות שלה בשנות ה-50 וה-60 בירושלים. והטרילוגיה הזאת כוללת שלושה מופעים, את במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', שנעשו במסגרת פסטיבל בבית בעונת התרבות בירושלים. והאחרון בטרילוגיה הוא במיוחד, הוא אורו ונעלה.
0: כן.
1: והמוקד של שלושת המופעים האלה זה ספסל, שנמצא בגן ציבורי, גן בלומפילד, ליד ימין משה, שהוקדש על ידי אימא שלה לזכר אביה, וכיום מוקדש לשני ההורים, לאבא ולאם. והקהל מגיע ומתאסף סביב הספסל, ובמופעים הראשונים, במיוחד ספסל זה, במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', הוא אפילו מכונס כל המופע סביב הספסל. ובאורו ונעלה, זוהי נקודת המוצא הביתית למין עלייה לרגל שמשחזרת את העליות לרגל להר הבית. ואנחנו הולכים את כל הדרך הזאת, שהיא בעצם יוצרת איזה מין קו דרמטורגי שבין הביתי והפרטי לבין הקולקטיבי המדינתי,
0: כן.
1: שמכיל בתוכו גם את התיאולוגיה המקודשת לשלוש הדתות.
0: הדוגמה אז... לכך שבאמת הביתי יכול להיות גם ספסל בפארק, ובכל זאת דוגמה גם שמכילה את המעבר מהפרטי לקולקטיבי, לציבורי, לקבוצתי. כן.
1: נכון. אנחנו באמת נוסיף את מה שדיברנו עליו עד עכשיו בדוגמאות, עד הדוגמה הזאת, וגם הספסל בעצם משוייך אליה, והוא רשות הרבים. הוא המרחב הציבורי. וגם בו תמיד יתקיים המתח בין הרשות, מה אני יכולה לעשות, מה מורשה לי, מה אני רוצה לעשות, לבין הרשות המנוקדת בקמץ, שהיא כבר רשות מתכננת,
0: כן.
1: מפקחת.
0: הרבה פעמים עם סמכות, בעלת סמכות.
1: סמכותנית.
0: כן.
1: וכך גם כאשר אנחנו פועלות באמצעות מיצגים ועבודות מסוג אחר, במרחב הציבורי אנחנו מקיימות בעצם את המתח ומתפעלות את המתח בין רשות לבין רשות, בין הפרטי לבין הקולקטיבי.
0: כן.
1: זה מה שאני רוצה לעשות, אבל ברגע נתון אני לא יכולה לעשות את זה, כי אולי ההתפשטות בפומבי איננה כל כך מקובלת. אולי חל על זה איזשהו כלל, אני אגב אין לי מושג מהו ולמה אסור, אבל אני יכולה רק להניח שזו דוגמה מייצגת למה שאסור לעשות במרחב הציבורי, באופן רגיל.
0: אז זה מעניין, זאת אומרת שבשביל לייצר מופע סייט ספציפיק, זה לא מספיק שאני אראה מקום מעניין, שאני אחשוב או ממש אראה בין רוחי את הפעולה שאני יכולה לבצע בו, שאני אפילו אצליח לכנס אנשים להגיע, לחוות את הרגע הזה שבו אני יוצרת מסע ומתן בין הפעולה לבין המקום, אלא את גם אומרת לפעמים הפעולה הזאת היא משהו שאולי לא מותר לנו, כן, אסור לנו לעשות, הרשות לא מרשה לנו לבצע, ואז אנחנו כן נצטרך להכניס את המופע שלנו לאיזו מסגרת, אנחנו נצטרך שהוא יהיה כחלק מפסטיבל, אנחנו נצטרך שזה יהיה ידוע לעוד אנשים, ואז ידוע זה גם לא רק לרשות, אלא גם לקהל, אז יש כאן כן בסוף איזה מסגורונצ'יק, כן?
1: נכון, ולכן נגיד לחוקרות די חשוב לברר אם מדובר במופע שהתמקם במרחב עם הרשאה או בלי הרשאה. אפשר לשאול גם איפה הכסף, מי נתן אותו. ואלה שאלות שנשמעות זרות קצת לטרמינולוגיה האומנותית, אבל חשוב להבין לא רק לאיזה פסטיבל זה שייך, האם מדובר בפלטפורמה אומנותית שיש בה תנאי הזמנה אסתטיים וקהל אמור להצטרף ולצפות, אלא חשוב גם לברר את השאלות האלה של כסף, של הרשאה. הן כן. תמיד חלק מהעניין.
0: מעניין. אני אשמח שאנחנו נדבר על פיליפ פטי, שהלך כאן על חבל ולא רק כאן, ואני אשמח שאחרי שנתת לי את ההקדמה הזאת, אז אנחנו נשאל את השאלות המאוד בסיסיות בהתחלה על מה שהוא עשה כאן בישראל, ואולי לא רק, וגם שאלות לא בסיסיות, שאלות שקשורות בממשי, באשלייתי, אולי בפוליטי, בחברתי. אז נתאר את זה קודם, נגיד עליו כמה מילים, על מה הוא נוהג לעשות.
1: כן, הוא נוהג לעשות דברים די מוזרים. אני אולי אתחיל רגע מהחוויה האישית שלי בירושלים, כי קודם לפניה לא ידעתי בכלל מי זה פיליפ פטי, ואני הגעתי כצופה בפסטיבל ישראל, כחלק ממה שכונה מופעי חוצות, וב-18 במאי 1987,
0: כן.
1: הגעתי לשם בהיריון עם הבת הראשונה שלי, עדה, שגרה בחיפה, יש לי עוד שני ילדים, עודד ונועם, וצפיתי מלמטה, דמייני שאת נמצאת מול הר ציון, בין הר ציון לבין ימין משה, ונמצאת במעבר הצער הזה והנורא נורא משמעותי, כשמימינך גיא בן הינום, אם את פונה לעיר העתיקה, ומשמולך מה שכיום קוראים לו בריכת הסולטן.
0: כן.
1: אז על הדרך הזאת הצטופפו באמת עשרות אלפי אנשים. אני פשוט התמקמתי נורא טוב שם, במקום שאפשר לי תצפית, והרבה אנשים היו פזורים בכל מקום שהוא, ואז הגיע הטיפוס הזה שהצגת כפיליפ פטי. הוא לוליאן שהתאמן בלוליאנות כאוטודידקט מגיל צעיר ובמיומנות עקשנית ומטורפת, והתפרסם בהליכת גרילה.
0: כלומר, שהרשות לא נתנה לה רשות.
1: שום רשות לא נתנה לזה רשות, שהתרחשה ב-7 באוגוסט 1974 בין מגדלי התאומים.
0: מה ששמעתם, הוא פשוט הלך על חבל בין מגדלי התאומים. אני באמת, אני אומרת את זה ואני מתמלאת בזיעה, בחפות הרגליים, בחפות הידיים, וזה לא היה מאושר, שזה אם לא הספיק הלחץ והמתח רק מהפעולה עצמה, גם מכך שהיא לא מאושרת על ידי הרשויות, זה באמת.
1: זה היה חלק מאוד מרכזי מהקטע שלו, והייתה איתו חוליית גרילה שלמה של אנשים, שעזרו לו לעשות את מה שאנחנו קוראים כיום בחקר הפרפורמנס, גם infiltration, שזה הסתננות, וגם hijack, שזה חיית מתרגמת, זה ממש כמו לחטוף מטוס.
0: כן, כן.
1: אז הוא עשה hijacking, הוא עשה ממש פעולת גרילה של הסתננות לתוך אתר שהיה בסוף הבנייה. בקיצור, זה מה שהפך אותו למפורסם.
0: כן.
1: אני אחזור רגע לרגע הירושלמי שלי.
0: לחטוף רשות, ככה הייתי.
1: כן, לחטוף רשות, זה יפה.
0: אולי מגדירה. כן, תחזרי לרגע הירושלמי. לחטוף רשות,
1: כי זה לא הייג'ק במובן של חטיפה פלילית או פוליטית.
0: זה לחטוף רשות ו...
1: כשגם הפוליטי הוא הפלילי במקרה הזה, הייתי אומרת. כדי שלא יחשבו שאני חושבת אחרת, אבל אפשר לפרש את זה לפעמים בדרכים שונות. עכשיו, הוא עשה את הפעולה הזאת בירושלים לעיני צופים רבים בתנאים שונים לחלוטין. בתנאי הזמנה, שאנחנו תכף נדבר עליה. הפעולה עצמה יכלה להיות נורא קצרה. הוא יכול היה לדהור על החבל הזה, שנמתח מהצד המערבי של העיר לצד המזרחי, אולי אחר כך אנחנו נפרט קצת יותר, הוא יכול היה לעשות אותה בכמה דקות, אבל הוא כמובן נתן שואו של 20 וקצת דקות, ואנשים עצרו את נשימתם באותה תנוחה שאנחנו אולי מכירים כפרדוקס הלוליאן, שמה שהוא בח רק רוצה שהוא יגיע כבר בשלום, ומה שהוא בח... רוצה באיזשהו אחורי התודעה הסוטה שלנו לראות אותו נופל. איזו מין חוויה אסתטית מאוד מורכבת, שלא בטוח שהיא אתית בכלל לחוויה, אבל זה משהו מזמן לנו. וצפיתי בזה בהתרגשות, ולימים חזרתי לזה כחוקרת אחרי המון המון המון שנים, כי עניינה אותי, המחשבה על פיליפ פטי, על אותו לוליאן, גם בהקשר הפילוסופי שלה, גם בהקשר שקראנו לו גרילה או הייג'ק או הסתננות בהקשר הניו יורקי שלה, וגם בהקשר הירושלמי שלה, שהוא הקשר מוסדי, פסטיבי וגיאופוליטי, מאוד מאוד טעון.
0: כן.
1: שבו הוא מבצע למעשה פעולה נורא דומה למה שהוא ביצע בכל האתרים האחרים, אבל ההקשר
0: בטח
1: הוא זה ש... שבונה נרטיב.
0: מעניק משמעות רבה לפעולה הזאת. זאת יכולה להיות אותה פעולה, אבל ברגע שהוא הולך מן הצד המערבי של העיר ירושלים אל הצד המזרחי, ואגב גם קראו לה מופע נדמה לי Bridge for Peace, לא?
1: למרבה לא יודעת מה, כן? למרבה האירוניה?
0: כן. כן,
1: פשוט מכיוון שבואי רגע נזכר בטיימינג, זאת אומרת אנחנו מדברים על 18 במאי 1987, בדצמבר של אותה השנה פרצה האינתיפאדה הראשונה,
0: כן.
1: ואנחנו מדברים על Bridge for Peace, אז כן, אז האירוניה כנראה מובנת. את רוצה שאנחנו נתחיל בקצרה מן ההקשר הפילוסופי שלה לרגע, שהוא הדרך שאני עשיתי.
0: אני אשמח.
1: ואז אנחנו נגיע דרך ניו יורק לירושלים.
0: כן, כן.
1: כן, כי ממילא אנחנו נדבר על הכל בקצרה, אבל משהו במהלך הזה סידר לי את הראש.
0: כן.
1: למרות שהוא אולי קצת משונה. ואני הלכתי קודם כל לחלק, למקצת מן המקורות הפילוסופיים שמדברים על מעשה הלוליינות הזה, וקוראים לו ריקוד על חבל. הוא למעשה סוג של רקדן. והדגש התנועתי הזה על תנועה וקוריאוגרפיה נראה לי קודם כל חשוב, ואנחנו ממש יכולים לומר שיש לזה מונח, הרופ דנסר או הסייל טנסר, ואנחנו מוצאים את זה בין היתר, את הסיפור הזה על רקדן החבל בקוואמר זרטוסטרה של ניטשה, שנכתב בין השנים 1883 ל-1885, והוא ממש ממשיל או יוצר מטאפורה שההולך על החבל מככב בה, נמצא במרכזה. הוא ממש מדבר על זה שגם האדם הוא חבל, והחבל הוא גם מסלול החיים של האדם, שהולך על איזשהו גשר, ואפשר להתפלסף על זה עוד רבות, זה באמת עניין די מורכב, אבל אני רק אמצא מזה משהו, תובנה שקצת מפשטת, או קצת הרבה מפשטת את ניטשה, וזו העובדה שרקדן החבל על פיו הוא זה שעושה את המסלול מהקוטב הבסיסי, המעולף שלו, אל היותו על אדם, אל היותו אוברמנץ'.
0: כן.
1: מה שגם הנאצים יכלו אחר כך לבוא ולפרש כעל אדם במובנים ארים פחות סימפטיים. ויש חוקרים שמסכימים עם הפרשנות שניתנה לניטשה ומאשימים אותו באיזה סוג של גזענות, ויש אנשים שאומרים שהוא ממש סולף לחלוטין, אז יש כל מיני טרמינולוגיות.
0: Mm-hmm.
1: אבל זו לא הפואנטה שלנו עכשיו, אלא הפואנטה שלנו היא הדואליות, השניות, שמאפיינת את רקדן החבל עצמו, והיא מתקשרת עם מה שאת אמרת כבר בפרק הראשון שעליו דיברנו, על המצבים של פרפורמנס שבהם נדרש אילוף מאוד גדול, ומיומנות מאוד גדולה.
0: Mm-hmm.
1: ומה שאמרנו עכשיו, דווקא מיומנות מאוד מאוד גדולה, היא זו שמאפשרת חירות יצירתית, פריאה של סדר.
0: את היכולת ללכת על חבל בגובה משוגע.
1: לא רק ללכת, אלא
0: ממש לרקוד, כמו
1: ממש
0: שאת אומרת.
1: ממש לרקוד, לעשות דברים שהם באמת כמעט נוגעים בעל אדם, ותוך כדי כך היא מביאה איתה גם את החופש הביקורתי, או החופש האנרכי, להסתנן למגדלי התאומים.

0: בא כדי לתקשר עם הציפורים.
1: כן.
0: וג'י-ג'ק מבהיר גם שפיליפ פטי נמצא באיזשהו supreme moment, באיזשהו רגע של התעלות מעל האנושי, לא במובן הגזעני.
1: כן, לא במובן שהוא שווה יותר מאחרים או ראוי יותר לחיים מאחרים.
0: והחירות הזאת להיות מעבר לחומרי, להשתחרר מן הכבלים, אפילו מן הקבל שעליו אתה הולך, באיזושהי התעלות קוריאוגרפית, פרפורמטיבית, הדבר הזה הוא ממש נגיעה בסובליים, בעל אנושי, בעל גופני, בעל חומרי.
1: כן.
0: ובשביל זה נדרשת רשות, mm-hmm. פיקוח, mm-hmm. משמעת, דיסציפלינה, מיומנות.
1: פנימית, רשות פנימית.
0: כנראה שגם וגם.
1: כן. את מדברת על ההגעה לעל אנושי או למעל לחומר, ואני שוב חוזרת לאמרת מההתחלה שזה כאילו איזה ממד של שניות או משחק עם הדואליות הזאת. אני מרגישה שהמופע שאת מתארת יש לו את היכולת לדחוס בתוכו, כמו שדיברנו mm-hmm. בפרק הראשון, לדחוס בתוכו גם את הרוח ואת הדבר שאיננו חומר, וגם mm-hmm. את החומר, כי הוא עדיין שם בגופו, נכון? למה אנחנו חוששות שהוא mm-hmm. ייפול? כי ברור לנו שזה מסוכן, וכי mm-hmm. יש חבל דק דק דק דק דק, שלולא היה שם, לא היה אפשר להתהלך מעל המציאות של הקרקע, של האדמה, של המרחב הגיאוגרפי והגיאופוליטי. Mm-hmm. ויש משהו נהדר ברגעים האומנותיים האלה, שהם דוחסים את הגם וגם. והם מצליחים לתת לנו את מרחב האמצע של הדואליות.
0: נכון. זו ממש מחשבה יפה, ואם אנחנו נמשיך ונחזיר רגע את הדואליות לניטשה, את עכשיו הבאת מחשבה מופשטת, נורא מזוקקת. וניטשה דווקא לוקח את המהלך האבסטרקטי שלו מלהשתמש ברקדן החבל כמין מטאפורה לחצייה הזאת מעל תהום שיש בה את הדואליות של אילוף mm-hmm. ושל שחרור, mm-hmm. הוא דווקא לוקח אותה מן האבסטרקטי אל הקונקרטי.
1: כן.
0: והוא ממש מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו על זרטוסטרה שהגיע לאיזושהי כיכר של עיר, והוא ראה התקהלות בכיכר העיר, כלומר אנחנו מדברים על סוג של סייט ספציפיק במרחב ציבורי, שאפשר כן. להתווכח אם להגדיר אותו כסייט ספציפי או לא, אבל הוא מגיע ורואה את ההתקהלות, ואנשים מספרים לו שרקדן חבל, כלומר לוליאן, עומד ללכת שם, ואז הוא צופה יחד עם ההמון באירוע הזה, ומתחיל פרפורמנס, שכמו שקראנו לזה קודם, הוא דואלי. יוצא רקדן חבל אחלה מיומן, מתחיל ללכת בביטחון על החבל או על הקבל או מה שזה לא היה, וההמון מסתכל עליו, ולא בדיוק כתוב איך הוא מגיב, אבל הוא בטח עצר את נשימתו, ואולי אפילו לא היה כל כך שקט, אי כן. אפשר לדעת. ואז נפתחת דלת קטנה בצריח, ויוצא הולך על חבל נוסף, עוד אחד. Mm-hmm. עוד טריקסטר כזה, עוד מין מוקיון תחבולן ודי לא הוגן כמו שתכף נראה, מכיוון שהוא בכלילות מצמצם את המרחק בינו לבין ההולך על החבל המיומן,
1: כן.
0: שריכז קודם אצלו את המיקוד של הקהל, מזנק מעליו ומערער לו לחלוטין את הביטחון ומבצע את השפיל שלו, את המשחק שלו. כתוצאה מזה, רקדן החבל הראשון מאבד את שיווי המשקל שלו ונופל. Mm-hmm. נופל אל הכיכר ונחבט. ועל סף מותו, כאשר זרטוסטרה גוחן מעליו, הוא ממש מגיב שהוא עצמו למד את המיומנות. הוא עצמו סוג של רקדן או לוליאן או פרפורמר מעולף, אבל הוא משווה את עצמו למין חיה מעולפת. ומה שמשתמע מזה, זה שדווקא זה שהתעלה מעבר לאילוף, הוא הפך להיות העל הזה.

0: אדם במובן האמנציפטורי החוגג את חירותו וגם על הדרך עושה מעשה לא מי יודע מה לקולגה שלו, לוקח אפילו את חייו.
1: זהו, כן, זה
0: אבל
1: לא עניין של מה בכך.
0: אבל באיזו מין אקט שלוקח את המיומנות אל החופש, הוא לקח את הפוקוס האומנותי אליו, והוא ניצח בתחרות הלוליינים הזאת. כך שהדואליות קיימת גם באיזושהי שאלה מטרידה, האם אנחנו בוחרות להישאר בפאזה המאולפת שלנו, בזאת שמכתיבה לנו מה לעשות, והאם אנחנו לוקחות אותה, אם אנחנו נדלג רגע על המוות, על הנפילה של הלוליין הראשון, האם אנחנו לוקחות אותה דווקא לאיזה שכלול שמאפשר ביקורת, אנרכיה אמנציפטורית, ועכשיו אנחנו נשאל שאלה יותר קשה. מה מזה מתאים לפטי הניו יורקי ולפטי הירושלמי?
1: כן.
0: האם פטי הניו יורקי הוא הטריקסטר השני, והפטי הירושלמי הוא הטריקסטר או התחבולן או רקדן החבל הראשון המעולף, או שיש ערבוב בין שניהם?
1: שאלה קשה.
0: גם לי הייתה קשה.
1: שאלה קשה בתוך הקשר. את הכרעת בה?
0: הכרעתי כרגיל. יש לי טריק קבוע, הכל גם וגם.
1: אומרת, כי זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
0: בגדול אפשר להכריע. אפשר להכריע כאשר הוא מבצע פעולת גרילה במגדלי התאומים, הוא מראש, כבר ב-1974, הוא מגיע למצב הזה של בין מגדלי התאומים, שהוא כבר הפך להיות רקדן החבל השני.
1: מעניין, אני בדיוק הכרעתי הפוך. תכף
0: למה?
1: נדבר על תשלימי את שלך.
0: אני אומרת בגדול, לא כי אני לא מסכימה איתך, כי הרי אצלי זה גם וגם,
1: כן, כן.
0: אלא כדי לומר במבט ראשון. במבט ראשון, את מדברת על המסגור של פעולה שנעשתה ללא הרשאה, שבה את יכולה לומר שהוא נמצא במקום האינטנסיבי ביותר. בפרק הראשון הגדרנו אינטנסיביות באופן אחר, אבל הוא נמצא במקום בהיילייט הבולט ביותר,
1: כן,
0: של הקפיטליזם הגלובלי והאמריקאי.
1: כן.
0: הגלובלי בכלל והאמריקאי בפרט. ובתוך ההקשר הזה, שהפך להיות הסמל הגלובלי של קפיטליזם טוטלי, הוא מבצע...
1: שבא גם עם אינדיבידואליזם טוטלי, כן.
0: נכון. והוא מבצע פעולה שלמעשה מנחיכה יותר מכל בעיקר את האוויר שבין המגדלים, כאשר כמו שהוא עצמו מעיד, מה שמעניין אותו זה בעיקר להתקרב אל הציפורים, ויוצר איזה מין מעשה שלפחות במונחים פוליטיים, כלכליים, אפשר להגדיר אותו כאיזה מין מסגור מחדש של האתר הקפיטליסטי של העולם. אז מהבחינה הזאת את יכולה לזהות אותו בתור רקדן החבל השני. זה שמכניס איזושהי חירות לתוך הסיטואציה.
1: כן.
0: זה לא כזה פשוט, מכיוון שמן הרגע שבו כבר בניו יורק וכבר בפריימים האיקונים שנכנסו לתודעה הקולקטיבית שלנו מן הפעולה הזאת, כבר בשלב הזה אנחנו מבינים שהאיקוניזציה שהוא עשה למגדלי התאומים יכולה גם לתרום למעמד האיקוני הקפיטליסטי,
1: כן,
0: שלהם, לא פחות מאשר להתנגד לה ולבטל אותה.
1: כן, כן. ועכשיו מסקרן אותי, אז למה בירושלים הוא רקדן החבל הראשון, המיומן? כי הוא הגיע בהסכמה? כי זה היה מתוכנן, בעיקר בגלל זה?
0: אני חושבת שיש הבדל עקרוני מאוד מאוד חשוב בין הסכמה לאי הסכמה. הנסיבות הפסטיביות של ירושלים היו אחרי שפטי כבר חנך ברחבי העולם כל מיני חגיגות יובל של ערים עתיקות באירופה, אחרי שהוא עשה מבצעי ראווה, אחרי שהוא הפך להיות ממומן היטב, הוא כבר עבר תהליך של התמסדות.
1: כן.
0: התמסדות מאוד מאוד רבה של שנים שיקנו לו צוות ומוניטין, ותחת המסגור המחודש הזה, הוא הוזמן לעשות את הפעולה שלו לפתיחת פסטיבל ישראל דאז, תחת המיתוג של Bridge for Peace. נחשי מי נתן את החסות לדבר הזה?
1: עיריית ירושלים, לא?
0: כן, אבל חסות מסחרית, חברת ביטוח, שאני לא אומר את שמה.
1: רעיון מוצלח, כן.
0: אז אם אנחנו מדברים על מיסוד, אז ברור שיש כאן, עניין מאוד מאוד עקרוני, כאשר אנחנו מדברות גם על פסטיבל, גם על המוניטין,
1: כן.
0: שפיליפ פטי בעצמו צבר,
1: כן.
0: גם על הדרך שבה הדבר הזה הפך להיות ספקטקל המוני בהתחלה של הפסטיבל. כך שאנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו יכולות לומר, אוקיי, הבן אדם אולף, אבל אנחנו גם יכולות לומר, נסיבות ההזמנה הממוסדות, דווקא הן לפעמים מאפשרות להכניס בדלת האחורית איזושהי פעולה של חירות אמנציפטורית, ואחד הדברים...
1: גם חירות גוף וגם חירות המחשבה, כמובן, וגם חירות המחשבה של הצופות והצופים, בתוך ההקשר. אז כן, אני יכולה להבין מה את אומרת, שדווקא הרשות שהתירה, יכולה להתיר את הדמיון, את החירות לדמיין, את החירות לפעול, את החירות לחשוב על אפשרות אחרת במרחב. כן.
0: נכון. אנחנו יכולות לומר שגם ההתבוננות תוך כדי, אבל בעיקר הרטרואקטיבית, על האופן שבו הוא ביצע את מה שתוכנן והאריך את המשך, עדיין, במסגור רטרואקטיבי, שיכול להיות גם סימולטני לזמן המעשה. כשאני אומרת שהוא נעשה בדיעבד, הוא פשוט נעשה לא באופן מפורש. הוא הלך מצד לצד, זהו.
1: כן.
0: אבל המסגור הרטרואקטיבי, או זה שנעשה בדיעבד, יכול ללמד אותנו להיות יותר ביקורתיות כלפי המעשה שלו, ומקנה את החירות ואפילו את העמדה שבוחנת מחדש את הנסיבות, מקנה אותה לנו, לנו הצופות, לנו הקהל.
1: כן.
0: האם פטי התכוון לזה כאשר הוא נשכב פתאום על החבל, כאשר הוא הוציא יונה מן הכיס והתיישבה לו על הראש? קשה קצת לומר, אבל אנחנו יכולים כן להסתכל על הנסיבות של המקום ולהבין מה במקום אפשר את זה.
1: ההכרעה שלי הייתה הפוכה, משום שבהליכת גרילה בין מגדלי התאומים, אני חווה את העיקר בתור הפעולה שלו. זאת אומרת, מה שהוא התיר לעצמו לעשות היה כמו הרקדן הראשון. הוא היה מיומן, מעולף, ממושטר, מרוכז, יודע את עצמו היטב, יודע את הפעולה, יודע את התנאים שבהם הוא בוחר לבצע אותה, ולכן הוא התיר לעצמו לעשות את זה. אז נכון שלא היה לו סמכות מהרשות, כן? אבל מה שהוא בבחירה שלו, במה שהוא בחר לעשות, מרגיש לי כמו הרקדן הראשון. לעומת זאת, בירושלים, אני רואה בו יותר רקדן שני, כי הוא עושה את זה במקום שבו המרחב עצמו, גם שהוא מתיר, גם שהחלק הסמכותי של המרחב התיר לו לעשות את זה, נתן לו אישור, משהו במרחב לא משוחרר. יש אנשים במרחב שלא זזים כאוות נפשם במרחב הירושלמי, במזרח ירושלים.
0: נכון.
1: יש חיילים שגם לא זזים תמיד כאוות נפשם, בדרך אחרת לגמרי, מהפלסטינים. דרך אחרת. אבל גם להם יש, אין חופש, בואי נגיד ככה, לחייל, אין חופש של אזרח. ולפלסטיני, תושב פלסטיני, אין חופש של אזרח ישראלי. או של חייל. ובמובן הזה, אני דווקא רואה אותו, מעל ירושלים, כטריקסטר השני, התחבולן, שמסמן גם את כל החירויות והיעדר החירויות, וגם כמו לפעמים תוקע אצבע בעין. ומעל ניו יורק, לכאורה, כן? כי ברור שקפיטליזם בצורתו הקיצונית הוא לא חופשי, הוא לא מייצר חופש אצל אנשים, אבל לכאורה ניו יורק חופשית, והעיר ללא הפסקה, ואין מגבלות, ורק תחלמי ותגשימי, והנה תראי, אפילו את זה אפשר לעשות אצלנו, זה בהלימה עם תעבדי קשה מריטוקרטיה, תעבדי קשה תצליחי, הכישורים שלך יובילו אותך, וזה גם באמת מה שקרה, זה הפך אותו למפורסם, ולכן אני רואה אותו ואני מכריעה שבמרכאות מכריעה, כי גם אצלי זה גם וגם, שמעל מגדלי התאומים זה הטריקסטר הראשון, ומעל ירושלים זה השני.
0: זו פרשנות מעולה, והיא בעצם נמצאת גם בתוך המחקר שלי, שהוא כמובן מכוון לגם וגם, לגם וגמיות של כל האירוע הזה. כן. ולכן אני חושבת שאפשר להקפיד ולומר שרק באופן ראשוני, הוא אומן הגרילה המגניב, שלא לומר המגניב, שחודר לתוך הטריטוריה הזאת של מגדלי התאומים, ולכן הוא הטריקסטר השני, ובירושלים, בנסיבות ההזמנה היותר ממוסדות ומחמירות, הוא להפך. אבל אנחנו כן צריכים להאיר באלף את העובדה ש... האמנציפציה הזאת, החופשיות המאומנת הזאת שהוא מביא איתו, היא בדיוק נקודת המבט שמאפשרת לנו לדבר על הנסיבות שאת הארת כאשר את דיברת על מזרח ירושלים ולמרחב הגיאופוליטי. אנחנו יכולות לומר שמצד אחד הוא יוצר איזושהי תנועה מאוד משטפית של קו תפר מחוק שאותו הוא תופר, הוא ממש מבצע קוריאוגרפיה של תפירה, של קו התפר שנמחק ב-1967, ומתקף, ממש מתקף בגופו, את תנועת קו התפר, ועוד ממערב למזרח. מהבחינה הזאת, את יכולה לומר, הוא בהחלט משתף פעולה גיאופוליטי, עם מחיקת הגבול ב-1967, עם חיבור חלקי העיר, עם התפיסה שהעיר איננה מחולקת עוד, אלא מחוברת יחדיו לעולם ועד, עם כל הבעייתיות שאת הצבעת עליה, והקוריאוגרפיה שלו עושה את זה. יתר על כן, הוא ממוקם בגיא בן הינום. הוא ממוקם בגיא בן הינום בטריטוריה התיאולוגית של הקרבת קורבנות למולך, במקום שבו קורבנות אדם וסבל, וכל הלוקיישן המקראי הזה נושק בכפר הערבי סילואן, שהפך להיות שכונה של קו התפר, שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבות פוליטית כיום. יתר על כן, את יכולה לומר, הוא הולך מעל תהום, שאחד מהמושגים שמזוהים איתה זה היעדר תחתית. כן. ההינום הזה, זה המקום שאין לו תחתית, והוא מייצר...
1: ממשיך ליפול, ממשיך. הוא
0: אפשר להמשיך ליפול, ואפשר להמשיך להידרדר, באינרציה אלימה בלתי פוסקת, והוא כנגד זה, או כנגד זה לכאורה, כמעט באופן של צלב, הוא הולך מצד לצד, אבל הוא יוצר את הצלב האנכי, שמחבר בין הקרקע לבין השמיים, ואז את יכולה לומר, או שזוהי החירות המוחלטת שלו ושל הציפורים, להגיד, תעזבו אתכם מטריטוריה. אני והמיומנות המוקיונית, לוליינית, רקדנית שלי, נמצאת מעל המאבקים החומריים שלכם, של בעלות טריטוריאלית, ומייצר איזה סוג של אקט דה-טריטוריאלי, שאת יכולה לראות אותו כמעשה ביקורתי. ואפשר גם לומר, ברגע שנסיבות ההזמנה, הן ישראליות, וברידג' פור פיס, ופסטיבל ישראל, וירושלים, אז בזאת הוא גם מתקף תיאולוגיה של צד אחד.
1: כן.
0: יכול להיות שהציר האנכי הזה, האקסיס מונדי הזה, שציר העולם שמחבר לאיזשהו מקום מקודש, יש לו בעלים. או לפחות הזמינו אותו כדי לתקף את הבעלים.
1: כן. כן.
0: אבל מה שאת אומרת, וגם אני בעצם אומרת, זה שהוא מצליח לייצר מחווה שמתעלה מעל הבעלות, ומאפשרת לנו גם בכלל להיות מודעים למלאכותיות של האיחוד. כן. אנחנו אולי נורא רוצים שהעיר תהיה מאוחדת, mm-hmm. אבל הוא, ברגע שהוא מתקף את הקוריאוגרפיה של התפירה mm-hmm. כמעשה פרפורמטיבי, הוא גם גורם לנו לבחון אותה מחדש ולהיות מודעות לה יותר.
1: אנחנו הגענו לסוף, אני יודעת שזה מפתיע, אבל הגענו לסוף הפרק, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה גיל, שוב נהניתי.
1: הדדי. מופעים תלויי מקום יוצרים מסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולות שמתרחשות במהלך המופע ובעצם מרכיבות את המופע, ובין המקום. הכרנו שלושה מושגים לתיאור של מקום. המושג הראשון, מקום, מתאר יציבות יחסית. חלל יחסית יציב וארוז. כלומר חלל שגבולותיו ותפקידיו ברורים לנו. פחות או יותר. המושג השני, אתר, מתאר מקום מסוים יותר, ממוסגר יותר, ארוז, שמטרותיו וגבולותיו ברורים. לדוגמה, אתר ארכיאולוגי או אתר הנצחה. המושג השלישי, מרחב, מתאר מקום שגבולותיו ותפקידיו מטושטשים, ולכן הוא יכול להכיל מגוון רחב יותר של פעולות. המרחב הוא המקום שאליו נכנסת הפעולה, שאליו נכנסים תנאים חברתיים ושכבות היסטוריות, וכך הוא מפר את היציבות היחסית של המקום. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במקומות מסוגים שונים. מרחבים ציבוריים פתוחים, מרחבים סגורים ציבוריים שהוסבו לחללי מופעים, כמו הנגרים למיניהם או מבנים נטושים. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במרחבים פרטיים, אישיים, למשל בבתים של האומניות והאומנים או של מארחי מופע, והם יכולים להתרחש במרחבים ציבוריים אבל אינטימיים מאוד, כמו ספסל בגינה ציבורית, הנושא את שמה של משפחה מסוימת שהעבירה עליו ובסביבתו זיכרונות רבים. לגבי מופעים במרחבים ציבוריים פתוחים, ציינו שמתקיים מתח בין הרשות, מקור הסמכות והאחריות על המרחב, למשל עירייה או משרד ממשלתי, כמו בתי חולים השייכים למשרד הבריאות, ובין הרשות, ההיתר לפעול במרחב, לבצע בו את המופע. המחשנו את המסעים והמתנים המגוונים שיכולים להתממש בין גוף פועל ובין מקום בעזרת שני מופעים מורתי עצבים. שתיים מהליכותיו על חבל דק של הלוליאן האוטודידקט פיליפ פטי. האחת התרחשה בין מגדלי התאומים בניו יורק בשנת 1974 בלי אישור, הליכת גרילה. השנייה מעל גיא בן הינום בירושלים, בהזמנה וגם ברשות של פסטיבל ישראל וגורמי הסמכות באזור בשנת 1987. ההתמקמות על החבל המתוח, בהיתר ובלי היתר, אפשרה לנו לבחון מרחבים של אשליה וממשות. הימצאות הגוף בתנאים מסוכנים היא ממשית וברורה. גוף אדם בוגר בגובה רב על חבל דק. פעולתו של ההולך על חבל גם היא נעשית בגופו, אך יוצרת תחושה של ריחוף, של תנועה קלה וזורמת בתנאים בלתי אפשריים. בין הממשי והאשלייתי נוצר מרחב דמדומים, מרחב שבין הממשות והאשליה. שני המופעים אפשרו לנו לבחון גם מרחבים שבין חופש ומשטור. מחד, ישנו חופש התנועה, חופש הפעולה במרחב, וגם החופש ליצור. כל אלה מתנגשים בסמכותה של רשות מקומית או כל גורם בעלות אחר שיכול להגביל את החופשים הללו. מקור סמכות ומשמעת אחר הוא משטורו העצמי של פיליפ פטי, שכדי לבצע את ההליכה, הטיל על עצמו אימונים קשים ומערכת כללי התנהגות ברורה וחזרתית, שהביאו אותו לאילוף עצמי של ממש. שאלות אלו המציפות את החווה של החוויה וגם את החוקרת אותה שממשיכה להפוך בחוויה נשאלות בתוך הקשר. הליכה בהיתר ובלי היתר מציעות לנו תשובות שונות לשאלות. כך גם ההקשר התרבותי חברתי. ניו יורק הקצבית וגורדי השחקים המייצגים את הסחר הבינלאומי ואת סדרי החברה הקפיטליסטיים, לעומת קצוותיו המערבי והמזרחי של גיא בן הינום בירושלים, מעל אזור מסוכסך, עקוב מדם. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, וראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביוויאנה דייץ' ותודה גדולה לליאם בן צבי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה שאתן ממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו.

0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובסימון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. עודד פורר מישראל ביתנו האשים את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון. השופט בדימוס אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את תוצאות סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה. התחזית, התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ההסכם עם איראן, השר אלי כהן מהליכוד, חבר בקבינט המדיני ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
6: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. ואם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
4: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו האשים במשדר את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון.
7: האיראנים מרשים לעצמם לקשור בין זירת לבנון לבין הזירה האיראנית. מרשים לעצמם לאיים בטילים על מדינת ישראל, ומדינת ישראל נוצרת את האש. אנחנו נמצאים במצב שבו, אני חושש ממצב שבו האיראנים יוכלו להמשיך לייצר את הטילים הבליסטיים שלהם. יוכלו להמשיך לחתור לקראת גרעין, והידיים שלנו קשורות מאחור, ושיא השיאים הוא שאת ההזדמנות לחסל את החיזבאללה ולהסיר את האיום מעל יישוב והצפון, גם את ההזדמנות הזאת הממשלה
4: פספסה. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוינה חשיבות ריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. מקור איראני שמעורה בפרטים ציין כי הסעיף שעוסק בהבטחת הריבונות וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון היה נתון במחלוקת עד הרגעים האחרונים. בסופו של דבר התוסף הסעיף להסכם והפך להיות הראשון בו, כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ויובל אינבר. לפני זמן קצר אישרה ועדת הכנסת את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה בטענה שהן לא חוקיות. אלרון הצטרף לדעת העותרים וביקש לפסול את מינויו לתפקיד של פרקליט ראש הממשלה מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אלרון זכה לתמיכת האופוזיציה, בעוד רבלו, שמשמש גם כפרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, נחשב למועמד המועדף על הליכוד ושותפותיה לקואליציה. בצומת גילת סמוך לאופקים חוסמים עשרות חרדים מהפלג הירושלמי את התנועה בשל מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה פועלת במקום להשיב את הסדר. הנהלת תערוכת יורוסטורי בצרפת חסמה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות שהוגדרו מציגות נשק התקפי. ראש האגף לייצוא ביטחוני ויועץ ביטחוני במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים יאיר קולס, תקף בחריפות את ההחלטה.
8: אני חושב שההחלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו, במאבק שלנו, במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור. זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. והפעם השנייה, צריך להבין רגע את הסיפור העסקי פה. קיים פה גם שיקול מסחרי צרפתי, חד צדדי, כי הן מדירות את התעשיות שלנו ולא תעשיות אחרות.
5: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: התחזית מחר וביום רביעי התחממות קלה.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית בחסות?
4: אורחי החדשות, זוהר סדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן תרבות.
15: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
16: כמו היה שווארמה, אורז, עכשיו נגיד הגיע חלה שמיצל עם מלא פחיות וקולה וספרייט.
17: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
18: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
19: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: מכל כיוון אני מרגישה לחצים חברתיים. בלי לשים לב, כנראה עברתי איזו משוכה בלתי נראית, ועכשיו אני אמורה להיות בסדר. מי שרחוק מסמן לי במלא דרכים קטנות שהחיים חזרו למסלולם, וכבר אין לי זכות מיוחדת או דריסת רגל במחשבה שלהם. אני ממש בסדר עם זה באופן כללי. המחשבה שמלא אנשים הרחמי על מעלה היא בו זמנית לא נעמה לי, ואני לא מתגעגעת אליה. אני רק מבחינה בשינוי. ומי שקרוב מספיק להבחין שדברים אפס עדיין לא סבבה, וכן עדיין קשה, ולא, לא הסתדרתי, מתחיל כבר לזוז באי נוחות, כי זה אומר שעדיין צריך לדאוג לי, למי יש כוח, די. גם לי כבר אין כוח שידאגו לי, כי זה אומר להתמודד עם כל הלחצים האלה. כתבה נוגה פרידמן, שבעלה עידו רוזנטל נהרג בשבעה באוקטובר. שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני אדוה אברמוביץ', איתי באולפן, ליאת שדה סעדון ותומר שוורץ, והיום נדבר על הציפייה מאיתנו להתקדם הלאה.
1: קדימה הלאה.
0: עומרי כתב קדימה הלאה.
1: כן.
2: לעומרי יש ציפייה מכם להתקדם הלאה?
1: עומרי, אנחנו גילינו מאחד החברים שלו, שהסטטוס שלו בוואטסאפ הוא קדימה הלאה, כשמסתבר שהוא שינה את הסטטוס לסטטוס הזה, בדיוק, אבל בדיוק 3 שנים לפני שתאמנו אותו באדמה.
2: ומה זה מספר לך?
1: זה מספר לנו שעומרי רצה שנתקדם הלאה, אבל זה הפרשנות שלי כמובן. תתקדמו, אבל אל תשכחו.
0: מישהו מהחברים שלו, מאיה, יודעים לספר למה הוא כתב את זה אצלו, מאיה עבורו, קדימה הלאה 3 שנים לפני שהוא נתמן?
1: לא. זה לא, זאת אומרת, לא דובר על הדבר הזה, איך זה הגיע, למה הוא החליט שהוא מכניס את הדבר הזה, אבל אני יכול רק להעריך שהוא מבחינתו, כן, זאת הדרך.
2: וזה מופיע גם ביומן שלו, או שזה...
1: זה חקוק על הקבר.
2: לא, ביומן שהוא כתב בעזה. זה מופיע העניין הזה של להתקדם קדימה הלאה?
1: לא, יש דברים שמתכתבים עם זה, שעשיתי חיים משוגעים, תמשיכו ליהנות וכו'.
0: לי הוא לפעמים עוזר.
1: כן, גם לי.
0: אמיתי. לפעמים אני כל כך שקועה, ואז אני אומרת, אבל עומרי אמר קדימה הלאה. ואז אני כאילו ללחצת מעומרי, ואני אומרת, טוב, בסדר, עומרי.
2: צופה בך, הוא צופה בך.
1: על מה הפרק בכלל, ליאת?
2: על זה שהציפייה החברתית מהסביבה שלנו, הציפייה של הסביבה שלנו להתקדם, לחזור לחיים, לתפקד, זה, על הציפייה שלנו מעצמנו להתקדם, ועל זה שהילדים שלנו, המתים שלנו, דופקים לנו בראש של קדימה.
0: את מרגישה את זה בשלושת המישורים שאמרת עכשיו?
2: אני מרגישה שאני, יש לי המון ציפיות מעצמי, יאללה, קומי, תתקדמי, תמשיכי את זה, שהם לא באלימה למה שאני מסוגלת, ואז אני מלחיצה את עצמי.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שאני לפעמים תופסת את הראש, ואני אומרת, די, כבר עוד רגע 3 שנים, איך זה שאת עדיין באותו מקום, כאילו, באותו מקום, שוב, אני לא באמת באותו מקום, אבל איך זה שאת עדיין לא עובדת ומפרנסת את עצמך בצורה יציבה, כמו שפרנסתי את עצמי לפני? איך זה שאני עדיין בפרצי בכי שיכולים לחרב לי חצי יום? איך זה שעדיין יכולת הריכוז שלי כל כך מוגבלת? כל מיני תופעות שכאילו יש לי איזו ציפייה מעצמי של יאללה, יאללה, די, די, די, קדימה.
0: ואז את מרגישה שאת מזייפת? כאילו...
2: לא, אני מרגישה שאני מלחיצה את עצמי.
0: מה זה מלחיצה?
2: שאני כאילו לא מקבלת את זה, שהקצב הוא יותר איתי. כאילו שהוא לא, שאני לא יכולה עוד אחרי 3 שנים לצפות מעצמי לחזור לתפקד כמו שהייתי פעם.
1: אבל איך זה נראה באמת במציאות?
2: שאני... לפעמים מנסה לעשות דברים שאני לא באמת יכולה, ואני מתישה את עצמי.
0: דוגמה.
2: למשל עם הכתיבה, אוקיי? בגלל שיכולת הריכוז שלי מאוד מוגבלת, אז אם פעם, הרי כבר, אני כותבת כל חיי, וגם כתבתי כבר ספר בעבר, אני מכירה את הדבר הזה, זה לא חדש לי. אז אם פעם הייתי מסוגלת להיסגר בספרייה ליום שלם, ככה כתבתי את הספר הקודם, הייתי באה יום מ-8 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, יושבת בספרייה, יום שלם כותבת. היום אני לא מצליחה לעשות את זה. אחרי שעתיים שלוש, זהו, נגמר. ואז יש בי איזה כעס כזה על עצמי. כאילו, את לא מתאמצת.
3: את מוותרת לעצמך.
2: את מוותרת. זה חשוב לך הכתיבה, אז למה את לא מתאמצת יותר?
3: מי את בעולם הזה?
2: מה זאת אומרת, מי אני
3: בעולם? לא מי את, אני לא מכירה את הדמות הזאת.
2: נכון, זה... זה בא במקומות האלה, זה בא במקומות של למשל תחושת ביטחון, תחושת ביטחון בקשר, נגיד עם עודד, בזוגיות שלי. פעם הייתי בן אדם, לא הייתה בי קנאה, הייתי מאוד חופשייה, הייתי מאוד פתוחה, חופש והכל, באמת בואו רק נתאם את העולם הזה, נתנסה, נהיה בהרפתקאות, נהיה זה. היום אני הרבה יותר נזקקת, אני הרבה יותר צריכה שיעטפו אותי, שיחזיקו אותי, שיתנו לי תחושה של ביטחון, שיגידו לי שאוהבים אותי, שיגידו לי שאני שמורה, שרוצים להיות איתי. זה נזקקות שאני לא מכירה. עכשיו, אני יכולה כאילו לקבל את זה שבסדר, נגיד לעצמי, אני אומרת, בסדר, בשנה הראשונה, בסדר, ברור, הוא קרא פה זה, אבל בשנה השלישית גם, כאילו, די, את לא יכולה כבר לחזור להיות ליאת שהיית, החופשייה, המשחררת, הסומכת, המקום הזה של לסמוך על העולם, לסמוך על אנשים לידי, זה קשה לי.
1: אבל נגיד תחזרי לקטע של הכתיבה שאמרת, הרי גם במהלך השנתיים וחצי האלה שאת מאז איתי, כן היו לך תקופות פוריות של כתיבה, כן הרמת 4-5 ספר, או היית מפרסמת בפייסבוק כל שבוע, אז זה לא איזה משהו שאת אומרת, וואלה זה נחבא אצלי.
2: אבל לכתוב ספר, ספר לא כותבים רק שיש לך פרצי מוזה והדברים, זה כותבים פוסט בפייסבוק כשזה בא. אבל ספר זה משהו שצריך בו המון משמעת עצמית, והמון התמדה, והמון... כשכתבתי את הספר הקודם שלי, לפעמים הייתי יושבת בספרייה באמת, כי היה כל יום ראשון 8 בבוקר הייתי מתייצבת בספרייה, ולפעמים הייתי יוצאת משם ב-4 אחרי צהריים, וכתבתי משפט. משפט, אבל ישבתי שם על התחת את כל השעות האלה, כי זה משמעת, כי אתה אומר לא משנה, אני, היום אין לי את היכולת הזאת, אני מהר מאוד נוזלת וזולגת ולא מצליחה לאסוף את עצמי לתוך איזה משמעת ותוך, כאילו, הרבה יותר קשה לי. עכשיו זוהר שכתבה איתי את הספר הקודם מאוד מאוד עוזרת לי, היא התלבשה עליי והיא שמה אותי בתוך איזה משמעת שבאמת עוזרת לי להיכנס לאיזה... אבל זה גם, זה קשה לי, אני מוצאת את עצמי גם אומרת, וואי, עכשיו אני אחזב אותה, כי נגיד השבוע לא הצלחתי לשבת מספיק ולכתוב, יש לנו פגישה, קבענו פגישה שבועית כזאת, שאני אחזב אותה, יש לה אולי ציפייה ממני, שאני, זה כל הזמן, המקום הזה של לרצות את מה שהייתי, פשוט לרצות את מה שהייתי.
1: איפה את הדבר בקטע הזה של הציפיות?
3: קודם כל, מאוד דומה לליאת, זה אני מול המראה, מול הדמות שאני רואה במראה, קודם כל. וכל הזמן אני שואלת את עצמי, מי את? ואת בסדר? את לא בסדר. את... כאילו, גם אצלי זה, האמת היא אצל שלושתנו לדעתי, הפער בין הדמויות, זה פתטי להגיד הציבוריות שלנו, בסדר? אבל נגיד יותר, מה זה יותר? אני פעם, אף אחד לא הכיר אותי, והיום יש עוד דמויות שמכירות אותי ואני לא מכירה אותן. בסדר? נגיד נקרא לזה
1: כן,
3: ציבורי.
1: כן, זה הצנוע, זה בסדר.
3: אז קודם כל, הפער שלי מול עצמי, מול הדמות שאני רואה במראה, הוא מאוד מאוד גדול, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, אם אני ממציאה, או שאני, זה באמת ככה. זאת אומרת, הממציאה, זה רגע, אני מוותרת לעצמי, אני לא מוותרת לעצמי. אני עושה באמת את מה שאני מסוגלת, אני לא עושה את מה שאני מסוגלת. איך יכול... הרי פעם זה בכלל... זה לא... מה זה לא להצליח במשהו? מה זה לא להתאמץ עד אין קץ? ועכשיו אני עושה פעולה קטנה, אף על פי שהדמות הציבורית כאילו נראית פעולה גדולה. ואני שחוטה. כאילו שחוטה. אז קודם כל זה פער מול עצמי. וזה חוויה מאוד מאוד קשה בלהבין מי אני אל מול הדבר הזה. ועל זה מתלבש החוויה שכנראה אני ממציאה אותה, כי לי אישית אף אחד לא אמר אותה, אבל אנרגטית אני מרגישה אותה, של מתי היא חוזרת לעצמה? מתי היא חוזרת להיות הדמות החברותית, המניעה, המזיזה, הפוגשת, המכילה? אני לא מזמן כתבתי לחברה, שהיא שואלת אותי, אז מתי ניפגש? לא נפגשנו שנתיים. וכתבתי לה, אני בחנות עם יד על הלב, מתנצלת, אבל אני כבר לא עושה מפגשים one-on-one-ים, אני עושה רק מה שאני מסוגלת לעשות, שאני אומרת, נגיד, שנייה, הרצאות, אני באה והולכת, זה לא דורש ממני maintenance של הדבר הזה.
2: תחזוקה.
3: תחזוקה. אני לא יכולה להיפגש פגישת חולין יותר, זה שואב ממני כל כך הרבה אנרגיות, ובמאזן האנרגיות, ואני מרגישה אנרגטית שאנשים מחכים כאילו שתחזור הדמות של פעם, שאני כבר בכלל, בכלל, בכלל לא בטוחה שהיא קיימת.
1: אבל את לא מרגישה איזושהי התקדמות בנתיב הזה? של איפה שהיית בתחילת הדרך?
3: א', ברור. בסדר? תחילת הדרך היא לא דומה לכלום. אבל בהרבה מאוד אזורים, לא. אני אפילו מסמנת לעצמי מי הדמות החדשה. כאילו, אני כבר רוצה רגע לשחרר איזה שהן פנטזיות של הדבר, עבר, ולהגיד לעצמי, טוב, זה מה יש, בואי נעבוד עם מה שיש, ובואי let it be, כאילו, בואי תלמדי לאהוב את הדמות החדשה שלך, בואי תתני למקום, ולא כל הזמן תזדקקי למה שהיית. ועם זה, עם זה, עם זה נעבוד, כי אני לא מצליחה לחזור להיות.
1: שמי, גם אובייקטיבית, את עושה המון דברים.
3: נכון.
1: זאת אומרת, את לא באיזה מקום רופס כזה של... יש לך המון המון עשייה. אז לבוא ולהגיד שלא התקדמת, או שאת מרגישה שכל דבר זורק אותך למטה, או דברים בסגנון הזה, אני מסתכל נגיד מבחוץ, לא לגמרי מבחוץ, אבל אני רואה המון דברים. אז השאלה אם את לא מרגישה שכן את חוזרת לעצמך. בנתיב אחר, הדבר שתיים.
3: אני המצאתי נתיב אחר.
1: אוקיי. Okay.
3: זאת אומרת, זה, הוא ממש מאוד מאוד ספציפי ומאוד יהודי. אני גם היום לא מצליחה להחזיק יותר משני עולמות, שזה העולם שלנו, כי אני ממש מרגישה, מעבר לטיפול בינינו, שזה מאוד משמעותי, מה שאנחנו עושים פה. בעיקר, אגב, כפידבקים מהסביבה. שמגיעים אלינו המון המון תגובות, אז אני יותר ויותר מאמינה שהפודקאסט הזה הוא משמעותי לכל כך הרבה דמויות בישראל, ממש לא רק שקולים, בטח לא רק צעירים. והנתיב השני זה הנתיב של המרכז לשירות ציבורי, וגם הוא, מה שאני עושה, הוא מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, אני ניקיתי את כל מה שדורש ממני מאמץ על, ואני מאוד מאוד מאוד נקודתית עושה את מה שאני מסוגלת וטובה בו, והוא לא דורש ממני כל כך הרבה אנרגיות. אבל במהות של החיים, במערכות יחסים, אוקיי? גם אל מול הילדים שלי, גם מה שקורה בבית, גם אל מול המשפחה המורחבת שלי, אל מול ההורים שלי, אל מול החברים שלי, זה אזורים שהם הכי הכי מבחינתי חשובים, הכי חשובים, ושם אני לא קרובה לכלום. ממה שהכרתי.
1: זה כן. אני מרגיש ממש שאני בהתקדמות גדולה מאוד. אותי זה פוגש שזה נורא נורא מתיש אותי. הקטע הזה של להיות בתוך האובדן, ולעצמי אני אומר שאני חייב להתקדם קדימה הלאה, לא רק בגלל שאומרי כתב את זה, אלא כי אחרת זה פשוט נורא והיום. וגם אני מאלה שמסתכלים קדימה, ואת יודעת, לצערנו יש ממלחמות קודמות, מצוק איתן, מלבנון הראשונה והשנייה, ועוד הרבה אחורה, כאלה שאתה אומר, וואלה, אני רואה שכן משהו אצלה מתבהר ומתקדם, אז זה דווקא מאוד עוזר לי הקטע הזה, ואני באופן אישי בסדר עם זה שמצפים שנתקדם. זאת אומרת,
2: כן, זה עוזר.
3: מי אמר לך אבל שמצפים? אולי לא מצפים. זה סתם בפנטזיה שלנו.
1: לא, זה רק במבטים ותחושות, זאת אומרת, לא באימייל, אף אחד לא בא אליי, אני מניח שגם לא אליכן, ואומר, יאללה, יאללה, מה נסגר איתך? אח שלי, מה, תתקדם? איפה אתה? אבל זה משהו שתמיד עומד באוויר. מה, אתה כבר לא עורך דין? וואו, וואו, מה? הרבה שנים היית עורך דין. מה, סגרת את המשרד? מה? אז מה אתה עושה?
2: מה אתה עושה? מה אתה מתכנן לעשות? ממה תתפרנס?
1: כן. כאלה. בסדר, אני מבין את זה. אני גם כנראה הייתי חושב את זה, אם הייתי רואה איזה דמות שהיא שקולה, ואוקיי, עברו שנתיים, שלוש. בסדר, אתה לא הראשון, אתה לא השקול הראשון. בוא, היו לפניך, היו גם אחריך.
2: אבל זה לא, אבל זה לא רק, זה להתקדם בכל התחומים, כאילו אנחנו מדברים פה על עבודה כי הכי קל לדבר על זה, אבל כמו שהדווה אמרה, זה בכל, הנה, חזרת, לא יודעת מה,
3: לנסוע בחג לדודה רותם?
1: תרם מספיק אותי.
2: בדיוק,
1: אבל אני אומר,
3: זה מהות קיומנו.
1: אבל אני אומר לאט.
3: אוקיי, אז בתוך עשור אני מגיע אליי.
2: אז קודם כל, אני ממש, באמת, אני מקנה בך, על היכולת שלך להסכים להיות במקום שבו אתה נמצא. כאילו, אתה אומר, אוקיי, לאט לאט, עכשיו אני עוד לא מסוגל להירח, או אני לא מסוגל להתארח אצל דודה רותם, אז בסדר, אז לאט לאט. אני מרגישה שאני לא מספיק סלחנית לעצמי במקום הזה.
1: את מלכה את עצמך?
2: כן, כן. אני רוצה להיות כבר הרבה יותר קדימה ממה שזה. עכשיו, זה
1: אבל את היא שם, את יודעת שאת, אני מזכיר שאת, את זאת שאמרת שלא תחזרי ללכת.
2: נכון,
1: אוקיי, הנה, וחזרת. אגב. אמנם קצת צולעת, שאני רואה אותך פה במסדרונות, אבל
2: אגב,
1: חזרת.
2: אז הנה, אגב, זה דווקא שיקוף מעולה הסיפור הזה, כי גם עם הרגל, עם השיקום של הרגל, כל הזמן נראה לי שאני לא מתקדמת מספיק, וכל פעם שאני באה לפיזיותרפיסט, אומר לי, וואי, את מה זה מתקדמת לשלב שלך? ואני אומרת לו, מה? אני כבר חצי שנה, כאילו, בתוך החרה הזה, איך אני עוד לא רצה? כאילו, איך זה יכול להיות שאני עוד לא רצה? יש בי איזה חלק שכל הזמן רוצה להיות הרבה יותר קדימה ממה שאני מסוגלת.
1: אבל יש לך את החלק גם שאומר, וואלה, אמרתי, אני לא אחזור לצעוד ואני צועדת ואני מתקדם. יש גם את החלק הזה.
2: אתה צריך להזכיר לי אותו
1: לטיפול.
2: אתה צריך להזכיר לי אותו לפעמים של להסתכל אחורה ולראות את הדרך שעשיתי, כי מה שאני מסתכלת זה מה הדרך שעוד לא עשיתי.
1: את צריכה לדבר על זה עם איריס.
2: אני מדברת איתה על זה, ואז היא אמרת לי, זה מותאם לשלב. את מותאמת לשלב. זה לא מספיק. חמלה. חמלה זה סיפור. נכון.
3: חמלה עצמית.
2: ממש, ואני חושבת ש... זה שאנחנו מרגישים מהסביבה שרוצים שכבר נתקדם, זה בסוף שיקוף של מה שאנחנו מרגישים בפנים. והרי אם אני אהיה מספיק בחמלה לעצמי, ליכולת שלי להתקדם, זה לא ממש יעניין אותי מה הסביבה חושבת, אם היא חושבת שהתקדמתי מספיק או לא התקדמתי. אבל זה קשה לי, זה קשה לי. יש בי המון המון פעמים געגועים לליאת שהייתי. לליאת ש...
3: ליאת, את מותק גם עכשיו.
2: תודה רבה, אבל את לא הכרת אותי לפני.
1: עם עיניים מנצנצות.
3: אני אוהבת את הדמות של היום.
2: גם, האמת שגם אני אוהבת את הדמות של... אני יותר אוהבת את ליאת של היום. אבל אם הייתי יכולה להביא...
1: כן,
2: את
1: להחזיר עם איזה...
2: להחזיר יכולות, כאילו.
1: יכולות? חשבתי להחזיר את איתי.
2: לא, זה ברור.
1: עם ליאת של היום.
2: זה ברור, אין שאלה, זה ברור, אין שאלה בכלל, אבל לא, אני מדברת על להחזיר יכולות שהיו לי, שהיום הם אינם, או הם הרבה יותר מצומצמות.
1: אבל אתן כן רואות, נגיד את דבר, את כן רואה משהו מהסביבה שאומר לך בלב, יאללה, תתקדמי, תתקדמי?
3: שוב, אני לא, אף אחד לא אמר לי את זה, אני מרגישה את זה אנרגטית, שיש המון ציפייה או צורך, אפילו צורך.
1: מה, תני דוגמה, איך את מרגישה?
3: אני פעם הייתי דמות מאוד מאוד מרכזית בהרבה מאוד עולמות חברתיים, בסדר? היוזמת, המניעה, זאת שמדברים איתה, הייתי סנטרית פעם. ואני לומדת לקבל את זה, באמת, לומדת שזהו, אני הפכתי להיות דמות צדדית, שלא במרכז העניינים, לא מייצרת כל הזמן ממשקים ושיחות וכולי, אלא אם כן רק זה על נשים, על נושאים שאני מצליחה להיות איתם בטוב, אוקיי? כי אחרת זה מאוד מהר לא מרגש אותי, לא מעניין אותי, אני לא מצליחה לשמוע. ואני לומדת להבין שהדמות הזאת היא דמות חדשה במידה מסוימת. זה לא, שוב פעם, מה זה חדש ישן? ברור שיש אלמנטים מפעם ואנחנו, זה לא או זה או זה. זאת אומרת, איזשהו זה ציר. אבל היום זה הרבה יותר שקט, זה הרבה יותר רגוע.
1: ואיך זה יראה עוד 5 שנים?
3: א', אין לי מושג.
1: ממה שאת חושבת.
3: לא יודעת, אני לא יודעת, אני רוצה לקוות.
1: אני מכריח אותך לחשוב, עוד 5 שנים.
3: אוקיי, שאני מי...
1: 2031.
3: סבבה.
1: את בת 54. 5.
3: כן.
1: מה שאומר שעוד מעט תהיה בת 50.
3: כן.
1: וואו.
3: זה נורא.
1: זה ינוקה.
3: לאבד ילד לפני 50.
1: גם אחרי.
3: נכון.
1: האמת ש...
3: לאבד ילד...
2: זה נורא בכל
1: גיל. איך זה לאבד חודש וחצי לפני יום הולדת 50 של שירלי ותומר ביחד?
3: אני רוצה בעוד 5 שנים לקוות שאני אהיה בהשלמה עם מי ש... עם מה שיוולד ממני. עם מה שיוולד ממני מאז השבעה באוקטובר. יש הרבה עוגנים שמתקיימים בתוכי, עם הרבה דברים חדשים, ולקבל את זה. מה שיהיה יהיה, כמו שזה יהיה, בלי לדפוק חשבון, בסדר?
1: Nice.
3: בלי רגע, חושבים עליי, לא חושבים עליי, אני בסדר, אני לא בסדר, אלא להסתכל בדמות הזאת במראה, ולהגיד, זה מה שאת יכולה, זה מה שזה, ותאהבי את האזורים הקשים שבך, ותאהבי את האזורים היפים שבך, זה מה שאני מקווה להיות בעוד 5 שנים.
1: ופאק איט.
2: אני גם רוצה.
3: פאק איט.
2: גם אני רוצה את זה.
3: טוב.
2: אם אפשר בעוד 3 שנים, לא 5.
1: גם אני.
3: וגם, אני רגע אגיד, תראו, אותי זה מאוד מאוד פוגש אל מול היכולת להתפרנס, שהיא לא קיימת עבורי כרגע.
1: את המיליונרת פה בחבורה.
3: כן. למה? כי אני מקבלת מביטוח לאומי.
1: כן.
3: אז אני אגיד שזה הכי הכי מתעתע בי. כי מצד אחד יש בי עשייה, ואנחנו יודעים שהיא עשייה, שאני לא יכולה לקחת ממנה כסף, כי היא התנדבותית. ומצד שני אני אומרת, רגע, אז דבר, אם את מצליחה לעשות את זה, אז תלכי להתפרנס. אני אומרת לעצמי, אפרופו הלקאה עצמית. ואז אני במצוקות קשות, ואז אני מסתכלת עוד פעם, אבל רגע, כך, אם אני עכשיו הולכת לעבוד, סתם, בסדר? אני אומרת, ככה אני ארגיש בעבודה? כאילו, ישרוף לי החזה, יחב לי הבטן, אני מחשבות לא מפסיק, ככה, זה אלה יהיו חיי, אם אני אעבוד בזה? אז אני בסדר או לא בסדר? מי זו הדמות הזאת? ולאט לאט אני אומרת, לא, את עדיין לא יכולה להתפרנס. כאילו, זה האירוע.
1: ויש לך את הקטע שאת אומרת, וואלה, אם אני אתקדם ויהיה הרבה יותר בסדר, נגיד, ממה שאני היום, נועם תכעס?
3: לא. נועם מזמן אמרה לי קדימה הלאה. התזוזות שלי, בעיקר ברובן, הן בזכות נועם.
1: ואת ליאת?
2: לא, לגמרי לא יחס. איתי הכי דוחף אותי קדימה.
1: כאילו מבחינתו, יאללה, תתקדמי? אל ת...
2: בטח, כאילו, הכי... אני לא מרגישה לרגע איזה...
1: אז למה זה לא דוחף אותך קדימה? אם באמת את משוכנעת שמבחינת איתי...
2: אני דוחף, זה דוחף אותי קדימה. להפך, אני מרגישה שאני לא מצליחה להתקדם בקצב שהייתי רוצה.
1: לא, אני אומר, אבל זה לא נותן לך בוסט רציני של... דחיפה אמיתית קדימה, כי איתי רוצה שאני אתקדם.
2: אני לא מסוגלת, זה בדיוק, פה נמצא הקונפליקט, לא שאין לי מוטיבציה להתקדם, יש לי המון מוטיבציה, והמון רוח גבית, והמון רצון, אין לי מסוגלות, זה שם הקושי.
1: אבל יש את הקטע שאת...
3: רגע, אני רוצה לתת לך את זה כדוגמה לליאת. אני מתה לרקוד, מתה לרקוד.
1: למה, רקד פעם?
3: מאוד אהבתי לרקוד.
1: וואלה.
3: מאוד. מתה לרקוד. נועם הייתה מתה שאני ארקוד. לא מצליחה להזיז את הגוף. לא בכוונה. לא מצליחה להתמסר.
1: כי זה שמח?
3: לא מצליחה.
1: כי את כן עושה נגיד פילאטיס, למשל. פילאטיס זה... זה לא להזיז את הגוף?
3: לא.
1: מה זה?
3: לא.
2: לא, זה סבל פילאטיס.
3: זה לא סבל, זה עבודה שאתה...
1: שחייה, הצוחה.
3: זה לא דומה. יש משהו בריקוד
1: שהוא משהו, אליסטי
3: שזה כמו סמים. אתה משתחרר, אתה שמח, כיף לך, הכל יוצא באנרגיות. זה מה שעושה ריקוד לגוף. אני לא מצליחה גם כשאני מנסה. לא כי אני מרגיש שנועם, לא אומרת לי, אמא, תעופי על החיים. אני לא מצליחה. עזוב, תומר, להתרכז בשיחה עם הילד או הילדה שלי, אני צריכה להתאמץ. אתה מדבר איתי על לרקוד? להתרכז. אני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו זה רק את, עכשיו זה רק את, עכשיו זה רק את. גם זה אני לא מצליחה. בילדה שלי, שהיא אהבת כל חיי, או בילד שלי, שהם מסוס חיי הילדים שלי. אתה מצליח להיות על מלא, על מלא, על מלא, על מלא, בלי שאומרים מפריע? מצליח?
1: מצליח לא מעט, אבל גם מופרע הרבה.
2: תומר הוא מצטיין, הוא מצטיין של הפרק הזה.
1: מצטיין הפרק.
3: בדיוק. רגע, תחזור למה שרציתי לשאול.
1: זה נראה לך שאני זוכר.
2: לא, אז אני אומרת, הסיפור פה הוא לא מוטיבציה, הסיפור פה הוא מסוגלות, ולהסכים לקבל את החוסר מסוגלות שלי, שם קשה לי.
1: אבל השאלה שלי, אני דווקא צולל לפה, למה איתי, עם המורשת שלו, בעניין הספציפי הזה, לא נותן לך מסוגלות, לא מוטיבציה.
2: כי מסוגלות זה, אם נשברה לי הרגל, אז אני לא יכולה לעלות במדרגות. מה איתה יכול לעזור?
1: אבל אם איתה מנקר לך במוח של אמא, תתקדמי, תתקדמי.
2: אתה אומר, זה בדיוק מה שקורה. הוא מנקר לי במוח. אבל אם לרגל, אני בכוונה לוקחת את זה לפיזי, כי שם קל להסביר את זה. אני יכולה להגיד, אני רוצה תוך חודש להיות מסוגלת לרוץ. בסדר? Okay. אני אומרת את זה. ואני עושה פיזיותרפיה, ועושה הידרותרפיה, ועושה מה שצריך. אבל הגוף לא מסוגל, עבר חודש, והגוף לא מסוגל עדיין לרוץ. אז מה? זה, כי לא התאמצתי, למה זה קרה? למה אני לא מסוגלת עדיין לרוץ?

0: כי זה פוגש אותי בהמון דברים. זאת אומרת, קצת מרגיש לי שחרטטתי. באמת.
1: למה? מה זה הציף לך?
0: הציף לי את זה שגם יש לי דאונים מטורפים, וזה שאני מאוד רוצה כבר להתקדם, ורואה אופק וכו' וכו', ועדיין לפעמים מפורק.
1: לא, אבל אני לא חושבת שזה הפירוק.
2: ואתה מסכים.
1: אתה מסכים לזה שנה עוד לא עשית ארוחת חג משפחתית אחת, למרות שאמרו שלוש שנים. לקבל את זה.
2: אתה לא מתייסר על זה. אתה מסכים לזה. נכון.
1: אוקיי, יגיע. כשיגיע עשר שנים, עשר שנים.
2: סבבה. אני קשה לי לקבל את זה בעצמי. אם אני מסתכלת על הסביבה שלי, על שקולים אחרים בסביבתי, אני מרגישה יותר מתקדמת. בסדר? כאילו אם אני משווה אותי לאחרים, אני אומרת לי, את, אבל למה את כל כך מלכת עצמך? תסתכלי. את עושה הרבה יותר מכל מיני אחרים שאת רואה סביבך. ואז אני אפילו מקנה בהם. אני ישבתי פעם באיזושהי קבוצת הורים, הורים שקולים, והייתה שם מישהי רזה רזה שדופה, שדופה, באמת. והיא אמרה, אני הפסקתי לאכול, אני לא אוכלת מאז שהבן שלי נהרג. וקינאתי בה. זה פסיכי, נכון? אבל קינאתי בה שהיא מסכימה לא לאכול. שהיא מסכימה, שהיא לא אומרת לעצמה, אני חייבת לאכול. שהיא מסכימה להיות שם. עכשיו, זה ברור לי שהיא לא במקום טוב, וזה ברור לי שהיא לא הייתה רוצה גם להיות שם. אבל היא הסכימה להיכנה לדבר הזה, ולהגיד, אני לא מסוגלת לאכול. לא מסוגלת. אני יודעת, זה פוגע בבריאות שלי, אני יודעת, אבל אני לא מסוגלת.
0: כאילו היא לא נלחמת, היא מתמסרת.
2: בדיוק.
0: למצב.
2: ואני גם רוצה לפעמים להצליח להיות במקום הזה.
0: צריך פשוט למנן. צריך פשוט למצוא את האיים האלה שאתה מסכים להיות בתוך אחר העמוק עמוק עמוק, וכן, לדחוף קדימה.
1: זה מזכיר לי שהייתי במצוקה נוראית, ממש לא מזמן, כאילו זה לא כל יום, אבל... לא ידעתי את נפשי, ואז דווקא שלחתי לקבוצה אחרת, לא לכם.
0: הבוגדת.
1: ממש. אל תגיד ככה, גם אתה נפגש עם שיקולים אחרים.
0: נכון.
1: הרבה פעמים.
0: נכון.
2: אני לא נפגשת עם שיקולים אחרים, שתדעו. אני מונוגמית איתכם.
1: למרות שאת מלא קבוצות.
0: לא, ליאת לא מאמינה ביחסים פתוחים.
1: ולא ידעתי את נפשי, וסימסתי להם, אני לא יודעת מה לעשות, תעזרו לי. ומה, מה אתם עושות? מה, מה, מה, מה, מה עוזר? הרבה פעמים זה מה לעשות, נכון? לפעמים לא צריך לעשות כלום, נכון? תזכירו לי להגיד על זה מילה. ואז חברה שלי כותבת שהדבר היחיד שמקל עליה בחיים זה לצאת לחופשים בחול עם הילדים שלה. זה הדבר היחיד שנותן לה הפוגות לנפש. והיא אמרה לי, אדווה, זהו, המצב חרה, וכל מה שצריך זה רק לקבוע טיסות, כי זהו, זה האירוע. האירוע הוא חרה, היא אמרה, חרה לכל החיים, זה האירוע, הפוגות לנפש. תחקקי לך בראש, הפוגות לנפש. א', קבענו טיול, ב', אמרתי, וואלה, נעשה הפוגות לנפש. ואז היא כותבת לי, תגיד לי מה את סתומה? את שואלת אותי, מה אני נראית לך? אני נראית לך, אני מחזיקה את כל החרה בפנים, אני רק נראית כלפי חוץ, אני מלאה דלקות, אני מלאה כאבים, אני מלא במיטה, אני רק מחזיקה פסון. מה את שואלת אותי בכלל? אני גבייה מהלכת, רק שאף אחד לא רואה את זה. אז אני כבר לא, קודם כל אני לא שיפוטית כלפי אחרים.
2: אבל קינאת בה, בזה שהיא מסכימה לא לצאת מהמיטה ולהיות חלשה?
1: היא לא, היא לא, היא הפוך. היא רק חזקה.
2: היא לא מחזיקה.
1: היא רק חזקה.
0: היא בפנים.
1: היא בפנים, היא מפנימה את הכל.
2: אוקיי.
1: לא, אבל חיפשתי טריקים של זה. זה הזכיר לי אגב, שאני באמת לא הכרתי משפחות שכולות לפני, רק מרחוק איזו משפחה אחת, והם באמת היו נוסעים מלא לחול. ולא הבנתי, כאילו, לא הבנתי את הקטע, ופתאום היא אמרה לי, הפוגות לנפש, הפוגות לנפש. אמרתי, טוב, אין ברירה.
2: אבל זה מקדם, נגיד אפרופו קדם, זה מקדם אותה?
1: זה עוזר לי. הפוגות לנפש.
0: Okay. תקשיבי, הפוגות לנפש זה נפלא, זה ממש. גם מרגילים. אני יכול להגיד לכם, אחד הדברים הצורבים והמסמכים אותי, הדיסוננס הזה, זה טיול משפחתי מופלא, שהיה לנו ביולי 2023, עם עומרי ומאיה שהצטרפו אלינו לפורטוגל, וזה היה אושר צרוף. וגם היום זה ממלא אותי עם מה שחווינו איתם בכולה שישה ימים שהם הצטרפו, שהצליחו לגנוב מהצבא. אבל... זאת חתיכת הפוגה לנפש, גם כשהכל סבבי.
1: בטח.
0: אז בטח ששקולים זה יופי של דבר. אחלה.
1: תגיד, אם היו שואלים אותך לפני,
0: כן.
1: איך היה, אם לדמיין אותך שקול, איך היה התפקוד שלך, מה היית עונה?
0: אני חושב שהייתי אומר שאני בא ממקום מאוד חזק, שורשי,

0: גדלתי בערוגה מאוד מאוד חזקה, והייתי אומר לעצמי שיקח זמן לא ארוך ואני אהיה בסדר. זה מה שהייתי מאמר על עצמי. בגדול...
1: אתה מחזיק עדיין באמונה הזאת.
0: לא, אז זהו, שבגדול המציאות היא הרבה יותר קשה ממה שהייתי יכול לדמיין. הרבה יותר קשה. לא הייתי יכול לדמיין שזה באמת המצב. כשאומרים שאי אפשר באמת להבין את השכול מבחוץ, שזה אחד הדברים שקשורים גם למה שאנחנו מדברים פה, על הציפיות ועל התתקדמו, ואולי זה מזקק, השאלה המעולה הזאת שצליל זרקה לנו. באמת, אי אפשר לדמיין את זה. ואני יכול, כמו שאמרתי, אני יכול לחשוב שהייתי, וואלה, תוך חצי שנה, שנה, אני בסדר. עדיין העצב... המציאות היא איומה פי מיליון.
2: אצלי, זה מעניין, כל פעם שהייתי יוצאת מבתי אלמין, הייתי מלא, כי הייתי פעם משובנו, שזה הייתי הולכת
1: לנחם.
0: כן, כן, כבר אז התחילה התחביב.
2: הייתי יוצאת בשער, ברגל ימין, עושה הסדר עם בורא עולם, ואומרת לו, רק אל תיגע לי בילדים. הוא נגע לי בילדה. ככה הייתי אומרת לו, אני עם זה לא, אני יכולה להסתדר עם הכל, רק אל תיגע לי בילדים. הכל אני יכול, המחלות, זה, לא, הכל, למרות שזה לא נכון, כאילו, מחלות זה דבר היום.
1: נורא, כן. כן. ומה חשבת שיקרה לך אם יגעו לך בילדים?
2: וחשבתי מחשבה כפולה, שמצד אחד אני באמת לא אוכל, והצד השני חשבתי שאני באה משורשים שואתיים, אז שורדים. ואחרי שזה קרה, אני זוכרת שאמרתי, לא יכולתי לדמיין. כמה שזה כואב. לא יכולתי לדמיין בדמיונות שלי כמה שזה נורא.
0: אבל אצלך גם תמיד אני חוזר לאופן שבו נועם נרצחה, זה אי אפשר להשתחרר מזה, זה עדיין שונה. זה
2: גם, טוב, נכון, אי אפשר להשתחרר מזה. זה פוגש אותי, עכשיו הצבא סיים עוד שלב בתחקיר.
0: של נחל עוז?
2: של נחל עוז. ספציפית מאוד למה שקשור לנועם, ולבנות במיגונית. ואני זוכרת שזה היה לפני שבועיים, שהיא אמרת, כתבתי לכם על זה, הייתי בבעתה, שכאילו חיכיתי כל כך הרבה זמן לתחיר, פתאום הייתי בבעתה, שיהיה לי עוד דבר נורא לדמיין אותו, ואמרתי לה, אל תפני אליי, אני אפנה אלייך כשאני אוכל. אולי זה ייקח עוד 5 שנים. הייתי בבעתה שהייתי צריכה אחר כך טיפול ו-EMDR וזה וזה, אבל... כן, זה לא יוצא ממך.
0: ואת ליאת?
1: אני גם חושבת שאם היו שואלים אותי לפני, זה היה בטח מכניס בי פחד מוות. אבל הייתי אומרת, בסדר, אני חזקה, אני אתמודד, מה שיבוא, נתמודד, כאילו...
0: ו...
1: ובדיוק כמוכם. תקשיבו, אני מתמודדת, נכון? אני עוד
2: ברור, פה, גם אני.
0: ברור.
1: זה קשה פי מיליון ממה שאפשר היה בכלל לדמיין. נכון. ואני עדיין נאבקת בזה, כאילו עדיין אני נאבקת בה, אני אתמודד, כאילו המילים האלה שאני אומרת לעצמי, אבל את תתמודדי לזה, לבין זה שהרבה פעמים אני לא מצליחה להתמודד.
0: תגידו, ומה אנחנו רוצים להגיד לאלה מבחוץ שמצפים מאיתנו להתקדם? יש לנו משהו להגיד להם?
2: וואו, שאלה טובה, אתה אומר.
0: טובה?
2: רגע, אני צריכה עכשיו איזה שני.
0: נו, אז בינתיים, כרגיל, ליאת, תיקח את המיקרופון.
1: כן, שיתנו לנו זמן, שיהיו סבלנים, שיקבלו את זה שבאמת, ששלוש שנים זה נורא נורא מעט.
0: אוקיי, והם רוצים לדעת מתי עוד פעם 7 שנים? 8?
2: לא, לפחות 10.
0: 10? עשור כזה?
2: נראה לי.
0: וואלה.
1: זה מדכא אותי לחשוב ככה.
0: נכון.
1: זה מדכא אותי לחשוב ככה שבעוד 10 שנים אנחנו נשב פה בפודקאסט בפרק.
2: לא, תהיה התקדמות ותהיה קבלה, ליאת.
1: אני באמת חושבת שבסוף בסוף זה לא מה אני אומרת לסביבה, אלא זה מה אני מצליחה להגיד לעצמי.
2: ממש.
1: הסביבה תסתדר עם כל מה שאני אביא לעולם. אם אני אהיה שלמה עם הקושי שלי, עם החולשה שלי, עם החוסר מסוגלות שלי... הסביבה...
2: כן, ומי שכבר לא בא לו עליי, אז לא בא לו עליי, אני מצטער.
0: אתן יודעות, אני ממש מרגיש שהחכמתי בפרק הזה.
1: ומה החכמת?
0: לא יודע, אני עוד צריך לאבד את זה, אבל קיבלתי עוד כיוונים כאלה של ציפיות, וגם התחזקתי קצת.
2: ויש לך משהו שאתה רוצה להגיד לסביבה? מה אתה זקוק מהסביבה?
0: כמוכן, אין לי משהו חכם אחר להגיד, פשוט לתת לנו את הזמן שלנו.
1: לגיטימציה.
0: כן, ואני חושב שככל שהזמן עובר, אז יותר נוח לסביבה דווקא לברוח מאיתנו ולא להישאר איתנו, כי חלס כמה אפשר, אז בכל זאת להתאפק ולהישאר איתנו.
2: לא, גם להיות עוד יותר ועוד יותר.
1: אני מבקשת לגיטימציה.
2: כן.
1: באמת, לגיטימציה, לא, לא, לא להצליח להתקדם. זה מה שאני מבקשת מהסביבה.
0: לבקשה ענקית.
1: כן. זה מה שאני מבקשת מהסביבה, שהחברות שלי, שהמשפחה שלי, שזה, שיתנו לי לגיטימציה לזה שאני לא מצליחה להתקדם.
0: טוב, יש לנו שיר לסיום? או שבגלל שהפרק נבנה עכשיו בחדר האוכל של כאן הסקטים?
1: אבל אילה, מהממת, מציידת אותי תמיד ב... המון שירים, אז הנה.
0: אז אולי תגידי גם את שמה מלא.
1: אילה קלור מאוניברסיטת חיפה המהממת שמוצאת לנו את השירים.
0: לגמרי. יומם ולילה, חיים גורי. ואתה שוכב לישון עם זה בלילה, ואתה נאור עם זה לאור הבוקר. וזה בך שלך כמו ידיך ועיניך. וזה שלך בך כמו הנשמה שבה זכית. וזה שלך כמו המכיר והיודע, וזה נמשך בך כל עוד תסתובב פה, ואין סיכוי סביר להפחתת העונש, וזה נמשך בך עד שיקראו לך למעלה, ואתה תלך ותאפיר לפי הספר, ולעיתים תשכח את שראוי לשכוח, וזה יהיה אור ישוב כעבריין שקט. ידפוק חרש על הדלת, ויבקש עוד דמי שתיקה למען יאריכון ימיך, ותהיה שם כתמיד הבנה דוממת, כמו תקיעת כף בהסכם ג'נטלמני. והזמנים שיעברו לו יכירו את פניך, אך זה יהיה שלך, ובן גילך, ומתלווה לצעדיך, אלה אלה. כשומר ראשך לבל תרחיק ממנו, נאמן לך כזיכרון פנומנלי.
2: האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת אצליל אברהם, המפיק אלון אבוטבול, טכנאי ההקלטה יובל יסוד. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. דרגו אותנו, הפיצו אותנו, ספרו לחברים שלנו, הזמינו אותנו לפודקאסט לייב. תודה רבה שהאזנתם.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלית. וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
2: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
1: לגמרי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
3: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: החזיר הפך לנער הפוסטר, הכרזה של כל מה שאסור ביהדות. היו שנים במדינה שבספרים מתורגמים משפות זרות, המתרגמים היו מחליפים את החזיר לחיה אחרת, מעוררת רתיעה פחות עבור הקורא העברי. אבל עכשיו, במעשה של נס, מגיע דווקא סופר דתי, את ההגדרה העצמית שלו הוא יאמר לנו בעצמו, הוא מפרסם מעשייה שכאילו נלקחה מספר מעשיות קדום. בליבה, חזיר, לא סתם חזיר, חזיר, אלא חזיר שיושב בבית הכנסת ולומד גמרא. לאיש מאנשי העיר הדמיונית שרקח הסופר, אין בעיה עם החזיר. להפך, הם מכבדים אותו, הם נהנים מחברתו, ואפילו מעדיפים אותו על פני גבאי בית הכנסת, פנחס, זה שמסניף טבק ושונא בני אדם. לחזיר, בהמשך המעשייה, הצטרף חבר, גנב, גנב שלי מזל, עם לב רך כמו בלינצ'ס גבינה. יחד הם יהפכו לצמד חמד כמו קיגל ומלפפון חמוץ, ויבחנו את הקורא או הקוראת בשאלה האם רשע וטוב לו, והאם יש אדם שליבו שחור כמו עכביש שחור. מחבר המעשייה שתיארנו כעת, ששמה עלילות חזר וגנב, שרואה אור כעת בהוצאת ידיעות אחרונות, הוא הסופר יעקב צדיק מאיר, שספרו האחרון נחמיה אפיה ברשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר לספרות, והוא נמצא איתי עכשיו. יעקב, בוקר טוב.
5: בוקר טוב גואל, תודה רבה.
4: תודה רבה לך שאתה נמצא איתי. יש לי חשק רב, אבל תחשוב על זה במהלך השיחה, שתמצא איזשהו דימוי, כמו הדימוי היפה של קיגל ומלפפון חמוץ, כדי לתאר את השיחה שאנחנו נקיים שנינו עכשיו במהלך הדקות הקרובות. תגיד לי, בן אדם, חזיר בבית הכנסת לומד גמרא?
5: חזיר בבית הכנסת לומד גמרא, זה כל הבדיחה הרי, זה כל העוקץ.
4: תגיד, זה בדיחה או שזה צריך אומץ נורא גדול שאיש דתי יכתוב מעשייה כזאת?
5: אני חושב שזה דורש פשוט להרגיש בבית, בתוך ים המוטיבים והאספקטים השונים של כל מה שמותר וכל מה שאסור. זה לא דורש אומץ מאוד גדול, זה דורש אבל כן להרגיש איזשהו תחושת ביתיות מסוימת בתוך בית הכנסת ובקרב לומדי הגמרא.
4: זאת אומרת, להרגיש מספיק בטוח, כמו שאנחנו מרגישים בבית שלנו, שלא משנה מה נעשה, יחבקו אותנו?
5: משהו כזה, האמת שהסיפור באמת התחיל בבית, אני חייב להגיד. הוא התחיל מתוך סיפור שסיפרתי לילדים שלי, תוך כדי הארוחות, כדי שיסיימו את השניצל עד הסוף. זה הפך להיות מין קומדיית מצבים כזאת, על חזר וגנב, שקיבלה הרבה מאוד עלילות מפה ומשם, עד שמתישהו אמרו לי, יאללה אבא, קדימה תכתוב.
4: יאללה אבא, קדימה תכתוב. טוב, הרבה מאוד סיפורים יפים נולדים יחד עם האבות והילדים שלהם, אמאות כמובן. זה לא אמור להיות החיה הטמאה ביותר עבור אנשים מאמינים כמוך?
5: זה ודאי שזה החיה הטמאה ביותר, ולמעשה זה גם באמת הפואנטה. כלומר, החזיר שלנו, באיזשהו צירוף שכזה, החזיר שלנו בורח מהמכלאה שלו, ששם הוא היה מועמד לשחיטה ומחפש מקום שבו הוא יהיה מוגן. ולא במקרה, הוא מוצא את עצמו בעיירת היהודים חלופקה, ששם אף אחד לא רוצה לשחוט אותו, לתגן אותו. וככה הוא, ככה חייו ניצלים. כבר אפשר גם לדמיין את הספר הזה, חוץ מזה שהוא באמת יש בו הומור ויש בו איזשהו איפכא מסתברא כזאת. אפשר גם לדמיין אותו בתור איזושהי אידיליה, על אידיליה אקולוגית על יהודים ובעלי חיים.
4: אבל זו אידיליה שקרית, נכון? כי יהודים לא באמת יהיו החברים הכי טובים של החזיר, ובטח לא יכניסו אותו לבית הכנסת, ובטח לא ייתנו לו בסוף להיות הגבאי שלהם.
5: כן, מצד אחד זה נכון. מצד שני, אני חושב שחלק ממה שהחזיר חושף, זה ש... כדי להיות למדן, או כדי להיות, כדי לשבת בבית הכנסת וללמוד גמרא וללמד גמרא כפי שהוא מגיע ללמד בסוף, אתה גם צריך להיות קצת חזיר. כלומר, זה גם חלק מה... השאלה היא עד כמה החזיר הוא באמת חזיר, כמו שאומר הביטוי, להתחזר, היא שאלה שעומד במרכז הספר, במרכז הדיון האתי שהוא מעלה.
4: והשאלה המרכזית אולי, וכמובן זה דרך הצינור שלי, האם אדם שליבו, האם יש אדם שליבו שחור כמו הקווי שחור? האם יש באמת רוע מוחלט?
5: אני מסכים, זה באמת השאלה העקרונית של הספר. גם הכביש הזה, השחור או הלא שחור, מופיע גם על החור הזאת של החדר.
4: כן.
5: גם לא יש לב. באמת, כאשר חזר מנסה לשכנע את גנב, שאולי אפשר לעשות איזה תעלול מרושע במיוחד לפנחס, הגבה הרשע, אז הוא אומר לו, כדאי לך, יש לו לב שחור, כמו להכביש השחור בכבודו ובעצמו. מה שאחרי זה מתגלה כלאו דווקא נכון, וכגורם לחרטות ולהירורי תשובה, גם אצל גנב ואולי גם אצל חזר.
4: איזה תגובות אתה מקבל מהחבר'ה שלך, מהעולם האמוני?
5: האמת היא שאני חייב להגיד שאני ניסיתי אותו, את הספר, גם על ילדים שמכירים היטב את בית הכנסת מבפנים, וגם על ילדים שאינם מכירים את בית הכנסת מבפנים. כמובן ששמעתי גם תגובות שאומרות, טוב, זה דבר שאני לא יכול להביא לילדים שלי.
4: אני לא אכניס הביתה.
5: אני לא אכניס הביתה, אבל זה מובן מאליו, כלומר זה היה ברור מאליו. התגובות היותר משמחות ומרגשות, שהן גם קהל היד הטבעי של הספר הזה, הן תגובות של צחוק, ושל, אוקיי, זאת בדיחה שאני רוצה לשמוע, זה לא נשמע לי פוליטיקלי קורקט, וזה דווקא משמח אותי, ונראה לי כלל לחוש ההומור של הילדים שלי. אלה עיקר התגובות שאני מקבל, אבל גם צריך להגיד שהספר עוד חם מהדפוס.
4: כן, כן, אנחנו תפסנו אותך ממש ברגע שיצאת.
5: ממש, כל הכבוד לכם.
4: מבית הדפוס. אבל צריך לומר שלפחות אולי המעשה האמיץ ביותר בעיניי בכל הנוגע לספר הזה, מעבר ליופיו, כן, הכתיבה שלך היא כתיבה מצוינת, ולא לחינם קיבלת אודותיה מחמאות גדולות, אבל הוא אמיץ במובן הזה שהחזיר האוחז בדף התלמוד הבבלי או בספר התלמוד הבבלי מופיע כבר על העטיפה באיור של מנחם אלברשטט.
5: יכולת... איור מופלא, אני חייב לומר. איורים
4: יפייפים. יכולת לוותר על זה בעצם כדי קצת, אתה יודע, תקראו, תראו כמה זה יפה, ואז פחות תתעצבנו על החזיר.
5: אבל אני חושב שההתעצבנות או ההתקוממות הפנימית היא חלק מהעניין, היא חלק מהדרמה של הקריאה. אתה אומר, מה זה חזיר בבית הכנסת? מצד אחד זה נראה כמו איזשהו משהו מאוד קונטרוברסלי, מצד שני זו ספר מאוד מאוד יהודי, זו בעצם דרמת בית הכנסת, היא מתרחשת בתוך בית הכנסת, והשאלה היא מי יזכה, ופוליטיקה של בית הכנסת, מי יזכה לשלוט בבית הכנסת, היא השאלה שעומדת בסופו של דבר במרכזה. ואני חושב שזה גם סוג של משהו שנועד לגרות את הסקרנות של הקורא. הוא תופס את זה ואומר, אם התעצבנת מזה, מה שאתה צריך לקרוא את זה.
4: הלל, איילה ודוד אלה ילדיך?
5: נכון, כן.
4: להם מוקדש הספר הזה.
5: הם המאזינים הראשונים, וגם אני חייב להגיד, אני בדרך כלל מפריד עבודה ומשפחה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, אבל זו הייתה פעם הראשונה שהיה לי פה פרויקט שהיה מעורב מאוד עם הילדים, הם שפטו את הוורסיות, שפטו את הסקיצות, הם אמרו, זה כאן צריך להיות יותר ככה, הוא צריך להיות יותר כזה. זה היה ממש עבודה משותפת.
4: מהו הצדיק בשם שלך?
5: זה סוד גדול שאני לא יכול לגלות.
4: אפילו לא לי.
5: ודאי שלא, מיוחד לא לך.
4: דבר איתי על מצב הכתיבה בשנה האחרונה מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר.
5: זאת שאלה ממש טובה. אני חייב להגיד שכל מה שכתבתי לפני כן הופסק בבת אחת ולא חזרתי לב עדיין. התחלתי קוראים דברים אחרים. הספר הזה סיימתי לכתוב אותו באוגוסט שעבר, לפני המלחמה. עד כדי כך שנוצרו בו כל מיני רפרנסים שלא היו מכוונים, כאשר עכשיו, כאשר הוא הגיע סוף סוף למדפים, פתאום התברר, למשל, בתחילת הספר, העלים מרקדים להם ברוח הקרירה של תחילת אלול, בריקודים של שמחת תורה, אפילו ששמחת תורה עוד לא הגיע, קרא איזה חברה ואמרה לי, וואי, שם התחלתי לבכות. ואמרתי לעצמי, וואו, באמת לא חשבתי לזה, וגם בסוף הספר, יש שם איזה אזכור של שמחת תורה שחלף ועבר. באמת שזה, הדברים האלה נמצאים בתוך ה... הופכים להיות חלק מהעיניים שלנו, חלק מהקריאה שלנו. אז הכתיבה קשה והיא אחרת, ואני חייב להגיד שכמעט כל מה שקראתי שנכתב, גם ודאי מה שאני כתבתי וגם מה שכתבו אחרים אחרי השביעי באוקטובר, לא הצלחתי לקרוא שום דבר, הכל היה נראה לי קרינג' אחד גדול. אבל לאט לאט, אחרי שנה, לאט לאט מתחילות התמודדויות ספרותיות רציניות וחזקות מאוד עם, עם מה שעברנו, ואני חושב שהדברים נראים על מדף הספרים החדשים.
4: אתה מוצא את עצמך בשנה האחרונה בתוך עולם התרבות הישראלי, צריך לומר, עשית דברים רבים, כמו שהזכרתי, ספרך השלישי בשנת 2019 היה מועמד לפרס ספיר, 2020, כן, זה היה השנה הזו של הקורונה, השנה מאוד מוזרה, זכית בפרסים אחרים, לוי אשכול וגולדברג. אתה מרגיש את המקום שלך בעולם הספרות?
5: אני ודאי מרגיש את המקום בעולם הספרות, ואני חייב להגיד שאני מרגיש שכולנו, גם אני, אבל ודאי כל שאר מי שלוקח חלק בעולם התרבות הישראלית, אנחנו חיים השנה האחרונה מהיד לפה, מתוך הרגשה עמוקה שאנחנו עדיין לא מבינים מה קרה לנו, ודאי לא יודעים להגיב אליו, התרבות תמיד יש לה איזושהי סינקופה קטנה עד שהיא הצליחה להגיב, ואני מניח שאנחנו נמשיך ונראה את זה. כלומר, זאת לא איזו הרגשה שאפשר לראות שנים קדימה ולהגיד, "טוב, עולם הספרות הישראלי, עולם התרבות הישראלי הולך לכאן, הולך לשם." אנחנו מהיד לפה. השנה הזאת הפכה אותנו לאוכלים מן היד לפה.
4: וחשוב שננסה להמשיך וללקט?
5: בשביל מה אנחנו נלחמים?
4: אני כבר לא יודע. אתה יודע?
5: אני חושב שאף אחד לא יודע באמת, אבל זאת באמת ההרגשה שהטווח הזמן הפך להיות מאוד קצר, גם של התגובה וגם של התובנה וההבנה.
4: מהו המקום שאתה עומד, יעקב, בשנה האחרונה, כאיש דתי, כחובש כיפה, כמי שהאמונה שלו מזוהה, אל מול מה שאנחנו קוראים לו היום הציונות הדתית? יש לך איזשהם קרינג'יות, או יש לך אמונה שלמה בדרך ובניצחון?
5: אני לא יודע להגיד, אני גם לא חושב שזה קשור לחבישת כיפה או לאמונה. זאת קבוצה פוליטית. קבוצה פוליטית לכל דבר, עם אג'נדות לכל דבר. אני לא יודע, גם לא חושב שיש מקומי, כסופר ספרי ילדים, ספרי מבוגרים, כחוקר להיכנס למקומות האלה.
4: אבל אתה לא חושב שדווקא בגלל הדברים האלה, אולי מזהים אותך כאף כי בטעות?
5: אולי בשביל זה צריך לשים חזיר על הכריכה.
4: ניצחת. ניצחת. מה נכתב לפני טבח ומחדל 7 באוקטובר? רומן למבוגרים?
5: כן, נכתב רומן למבוגרים, ואני מקווה שמתי שעוד אוכל לחזור אליו.

0: ונחמיה וההצלחה של נחמיה פתח את הדלת או הפחיד או גרם לה להיסגר?
1: לא דווקא, מבחינתי גרם לה הרבה תיאבון להמשיך לספר סיפורים. אחרונה ראה אור נחמיה גם בפולנית, זה היה התרגשות גדולה ושמחה גדולה. הוא זכה גם כזה לבלרב על הכריכה מאולגה טוקרצ'וק. ונסעתי בקיץ לפולין. כן, וזה היה התרגשות גדולה ושמחה גדולה. כיף.
0: כבוד, כבוד בכלל על ההצלחה וגם על הספר הכל כך יפה הזה. עלילות חזר וגנב יצא כעת בהוצאת ידיעות אחרונות. יעקב צדיק מאיר, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכנסת קבע כי לטלי גוטליב עומדת חסינות מעמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי הקואליציה פועלת בעבור מי שסיכנה איש שירות הביטחון. סגן הנשיא ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר אתמול מספר רב של טילים לישראל בתגובה על התקיפה בהדחיה בביירות.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת קבעה כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד עומדת לה מפני העמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. 11 מחברי הוועדה תמכו בהשארת חסינותה, לעומת 3 מתנגדים. התומכים קיבלו את עמדתה של גוטליב, הגורסת שעשתה את המעשה במסגרת מילוי תפקידה כחברת כנסת, ושכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או מתוך אפליה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הסוגיה טובה מחורתיים להכרעת המליאה. במהלך הדיון בוועדת הכנסת אמרה מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד כי גוטליב עשתה מעשה שלא יעשה.
3: העבירה הזאת תרדוף אותך, זה מה שיהיה. את חשפת שם של איש שב"כ, סיכנת את המשפחה שלו, את הילדים שלו. בשביל מה? בשביל מה? מה יצא לך מזה? מה יצא לך? מה קיבלת? תנו לה, תתנו לה חסינות.
4: לא נתן לפרקליט המדינה לדבר, בושה.
3: העבירה הזאת תרדוף אותך.
1: התנועה לאיכות השלטון מגנה את ההחלטה ואומרת כי ועדת הכנסת בחרה להגן על נבחרת ציבור המואשמת בעבירה חמורה על חוק השבק. החסינות הפרלמנטרית נועדה להגן על עבודת הכנסת ועל חופש הפעולה של נבחרי הציבור, ולא לשמש מגן מפני הליכים פליליים, לשון ההודעה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי מדובר באסון המחייב מענה דחוף מצד ישראל.
5: חייבים לאמץ תוכנית ברורה לאותו אסון מדיני נוראי שהתרחש עלינו. ישראל חייבת להודיע לארצות הברית שאנחנו לא מקבלים שום לינקיץ' בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. לא יהיה מרחב חסינות למחבלים בלבנון. מעכשיו המוסד חייב להתמקד אך ורק במשימה אחת, הפלת השלטון האייטולות באיראן.
1: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר את מול ישראל מספר רב של טילים.
6: After the Israelis struck Beirut, we were very worried and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis. With our communication with them,
1: היינו מודאגים מאוד בעקבות התקיפה הישראלית בביירות. היו לנו סימנים מעידים לכך שאיראן מתכוונת לשגר מספר גדול של טילים אל ישראל. יצרנו עמם קשר בערוץ המסע ומתן, והם אמרו לנו שימנעו מתגובה והבטיחו לחתום על הסכם השלום, אמר סגנו של טראמפ בריאיון טלפוני לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו איתמר מרגלית.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית ביומיים הקרובים התחממות קלה. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
13: כאן תרבות.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.

0: שעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שלים, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל כישלון מוחלט בסוגיה האיראנית. חיזבאללה טוען כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מחייב נסיגה מלאה של צהל משטח לבנון. ועדת הכנסת קבע כי לטלי גוטליב חסינות מעמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. התחזית, התחממות קלה ביומיים הבאים.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל וכי אין סביבו ולו אדם אחד היודע לנהל מערכה מדינית.
7: לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
5: יושב ראש יש עתיד אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך חיזבאללה טוען כי הפרק בהסכם הדן בלבנון כולל הן הפסקת אש, הן נסיגה של צהל משטח המדינה. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חוסיין אל-חאג' חסן אומר כי יש לעמוד על המשמר מפני ניסיונות ישראלים ואמריקניים לדחות את יישום הפרק הלבנוני בהסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי מחיזבאללה קרא להנהגת לבנון לשקם את הקשר עם איראן. ועוד בסוגיית לבנון, נתונים של מכון מחקר ישראלי מלמדים כי מאז פרץ סבב הלחימה האחרון בין חיזבאללה לישראל לפני יותר משלושה חודשים, נהרגו יותר מ-3,700 לבנונים ויותר ממיליון נעקרו מבתיהם. נגרמו נזקים כבדים לתשתיות ולרכוש, בעיקר בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובדחיה בבירות. המחקר מציין כי בציבור הלבנוני השיעי גוברת הביקורת על המשך המלחמה ומתחזקת התמיכה בביצור מוסדות המדינה. אם זה חרף השחיקה בתמיכה בחיזבאללה, אין בשלב זה כוח פוליטי חלופי ברחוב השיעי הלבנוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הממצאים פורסמו במסמך של מכון עמית למחקר טרור ולמודיעין בגלילות. החלטתה של ועדת הכנסת כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד אינה מאפשרת לעמידה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף בחריפות את הקואליציה.
8: קואליציה שאומרת, כן, כולנו עבריינים, אין לנו שום סיבה לשמור על החוק, אנחנו מעודדים אנשים לעבור על החוק, אנחנו נעשה הכל כמקובל בכנופיות עברייניות, אנחנו נעשה הכל כדי להגן על אנשים, ואנחנו לא מעניינים אותנו על החוק.
5: את הדברים אמר לפיד בתגובה על שאלת כאן חדשות. כתבתנו תקלה אהרון שפרן מציינת כי מחורתיים תצביע המליאה על סוגיית חסינותה של חברת הכנסת גוטליב.
6: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
11: התחזית בחסות.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
16: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: זה שחקנים הם פתאום מופיעים כמו כוכבי שביט כאלה. אם אתה מאמין באלוהים, אז זה פשוט השגחה עליונה, שנגעה באיזה ילד, ויש לו את זה. זה קורה פעם ב-10-15 שנה. זה מאוד מאוד נדיר, יש כאלה לאורך ההיסטוריה 10, 15, לא יותר מזה. הוא אחד.
18: ה-15 ביוני 2024. אחרי צהריים נעימים, בקיץ ברלינאי, בזמן היורו, אליפות אירופה בכדורגל. נבחרת ספרד פגשה את נבחרת קרואטיה, מי שבמונדיאל הקודם בקטר סיימה במקום השלישי והמכובד. אלו לא היו כוחות. ספרד של לואיס דה לה פואנטה הציגה כדורגל שוטף, תכליתי, אבל בו זמנית גם כליל, מרחף כמעט. במחצית הראשונה הספרדים הלמו בקרואטים התקפה אחרי התקפה, והקהל באצטדיון האולימפי הסימבולי נהנה מההצגה של הנבחרת, שבאותו קיץ סחפה וחבשה את אירופה כולה.
19: והנה מורטה, רץ כל הדרך אל השאר, מורטה!
18: אחרי חצי שעה של ניסיונות ומסירות, 1-0 לספרדים.
19: עוד ניסיון עכשיו, רגל ימין, עכשיו צריכה לבוא הביתה! הנה השני, פאביאן רואיז!
18: 3 דקות חלפו, וזה כבר 2. ספרד הזו הייתה קבוצה מלהיבה, קולקטיב שעובד מעולה יחד, אבל היה שחקן אחד, שכל פעם שהכדור הגיע אליו, היה רחש אחר שנשמע באצטדיון. כאילו איזו פיה מרחפת עברה ונגעה בשרבית שלה בכל אחד מיושבי האצטדיון. בכל רגע כזה, הקהל כולו התמלא בציפייה מהולה בהשראה, בכמיהה שלמה, לראות קסם. השחקן הזה הוא למין ימל, שבזמן המשחק ההוא היה בסך הכל בן 16. כאחד שראה במו עיניו את רונלדיניו, נאמר, קריסטיאנו רונלדו וליונל מסי משחקים כדורגל באצטדיוני העולם, אני אומר לכם שמבחינת ההשפעה של שחקן על קהל ביציע, זה אותו דבר. הסיטואציה הזו שאיש אחד עם מקל קסמים ברגל, מעין פיה מרחפת שכזו, מתנגש עם הציפייה של עשרות אלפים ביציע, ועוד מיליארדים שצופים במסקים ברחבי העולם, לרגע שמימי שיצאנו. בתוספת הזמן של המחצית, זה קרה.
19: למין ימל, עם ההגבעה לתוך הרחבה, הנה השלישי! הנה השלישי!
18: למין שלח מסירת אמן קסומה ברגל שמאל לתוך הרחבה הקרואטית. בתחילה נראה שאף שחקן לא יגיע אליה, אבל היא נחתה בדיוק בזמן ובדיוק במקום על הרגל של דני קרווחה, לקפטן הספרדי, שעשה 3-0 מוחץ לה לרוחה, ששלחה מסר עם הבטחה לכל היבשת. אנחנו הנבחרת הטובה באירופה, וגם יש לנו כוכב כדורגל, צעיר מאוד, שכמוהו ספק אם ראיתם בימי חייכם.
17: גאון, פשוט גאון. במקום שממנו הוא בא, יש עוד עשרות אלפי ילדים כמוהו, אבל רק אחד מהם הוא למין ימל. זה באמת מתנה אלוהית שהחבר'ה הצעירים האלה קיבלו, וגם ידעו לקחת את זה קדימה, כי יש כאלה שקיבלו את זה ולא עשו עם זה כלום. גאון, זו הגדרה.
18: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. סקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול לקראת מונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. בפרק הזה אנחנו עם הסיפור של השחקן הכי צעיר, הכי מבטיח, הכי מוכשר והכי קסום שידרוך על הדשא בצפון אמריקה בקיץ הקרוב. שחקן שמסמל את העתיד וייתכן שגם את ההווה של עולם הכדורגל. מאין הוא בא? מה הוא מסמל עבור ספרד כאומה? ואיך נסתכל עליו ועל הקריירה שלו בעוד כעשור. שער למונדיאל 26, מיני סדרה גיבורים בשער, למין ימל, ומוס. מעניין, אבל נראה שכוכבי על של כדורגל נולדים דווקא במקומות שבהם השמש אולי זורחת, אבל לאו דווקא מסבירה פנים. במובן הזה, למין ימל, שנולד בשכונת רוקה פונדה בעיר מטרו שבקטלוניה, שעה מברצלונה ברכבת, לא שונה.
17: ורוקה פונדה, שזה שכונה שהפכה להיות במהלך השנים סוג של גטו. היא לא הייתה כזאת בעבר.
18: נדב יעקובי, שדר ערוץ הספורט, מעיתונאי ושדרי הכדורגל הוותיקים והבכירים בישראל, מכיר את הסיפור של למין ימל מצוין. בספרו השמיים עם הגבול, הוא צלל אל הדמות הזו בצורה יוצאת דופן.
17: כשהתחילו גלי ההגירה הגדולים, בעיקר מאפריקה ומצפון אפריקה, כמובן הם התפזרו בכל רחבי ספרד, בכל עיר בספרד, במדריד, בסביליה, בכל המקומות. וזו שכונה אחת, רוקה פונדה, שהפכה במשך השנים להיות באמת שכונת מאגרים, קשת יום, נקרא לזה ככה, הרבה מאוד פשע. הוותיקים עוזבים, כי לא מתאים להם לגור שם עם כל החבר'ה האלה שמגיעים. נשארים חלק מהאלה שלא הצליחו לצאת, אבל מה שהשתלט שם בשנים האחרונות זה באמת, בעיקר ברוקה פונדה, זה הקהילה המרוקאית בעיקר.
18: הקהילה הזו, השכונה הזו, היא בית הגידול של הגיבור בסיפור של הפרק הזה.
17: אם המשפחה הגיעה ממרוקו, עזבה את משפחתה, הגיעה לספרד בשנות ה-90, התחילה לעבוד בכל מיני עבודות דחק, ולאט לאט הביאה את הבנים שלה, ומוניר הבן הגיע בתור ילד, ומוניר פגש בחורה בשם שילה, שהיא בכלל מגיניה, גיניה משבנית. שוב, זה אומנם אפריקה, אבל זה עולמות שונים.
18: וכך, ביולי 2007, שילה ומוניר, זוג צעיר ודלפון משכונה דפוקה, הביאו לעולם את למין ימל נסראווי אבנה.
17: זה לא החזיק מעמד. אמנם למין נולד, אבל אחרי שנתיים שלוש הם נפרדו, ולמין גדל אצל האימא, וזה מאוד משמעותי. האבא הפך להיות סוג של חבר, חזר לחיות עם המשפחה, עם החמולה, עם האימא והאחים והדודים וכן הלאה, אבל כסוג של רווק.
18: כשלמין היה בן חצי שנה, פחות או יותר, נטבע החיבור הראשון שלו עם המשחק היפה. מועדון הכדורגל של ברצלונה ארגן צילומים כחלק מקמפיין העלאת מודעות לזכויות פעוטות מטעם יוניצף. נערכה הגרלה פתוחה להורים שרצו שהילדים שלהם ישתתפו בצילומים, שחקני הקבוצה. אמא שילה בחרה להשתתף, נבחרה, וכך יצא לגמרי במקרה שעוד לפני שלמין הלך, ליונל מסי קילח אותו, והאירוע תועד בסדרת צילומים. מסי היה אז בן 20, קצת אחרי שפרץ לתודעה, וערב העונה הראשונה שבה הפך לכוכב הבלתי מעורער של ברסה. ככה יצא, אחת האגדות המטורפות בתולדות המועדון הקטלני והכדורגל העולמי. אבל אז אף אחד לא דמיין בכלל שלמין יהיה כדורגלן. בטח לא בסדר גודל הזה.
17: למין גדל במהלך השבוע אצל האימא שדאגה לו מבחינת ללכת ללימודים וללכת לבית הספר, והיא גם רשמה אותו לחוגי כדורגל כשהבינה שיש פה כישרון גדול. בסופי שבוע הוא היה מגיע אל המשפחה המרוקאית במוקה פונדה, כי שם היה לו הכיף, כי כולם היו חבר'ה ויצאו לרחוב וישחקו כדורגל, וסבתא הייתה מכינה את כל המאכלים המרוקאים. היה לו כיף, כי זה הייתה חמולה. אצל האמא זה היה רק האמא וזהו. אצל האמא הוא קיבל בעצם את היסודות של הנחישות וההתמודדות עם החיים. אצל האבא וכל המשפחה, זה היה הכיף של הסוף שבוע.
18: השכונה.
17: של השכונה, בדיוק, בכל המובנים של המילה שכונה. והוא חי בעצם בין שני המקומות, הם לא גרו ביחד, שוב, נזכיר, הם גרו בשני מקומות שונים, הוא היה עושה את המעברים האלה בתור ילד קטן, ואחרי זה כילד מתבגר.
18: שלוש הספרות במיקוד הדואר של רוקה פונדה, הוא 304. 304. כשמסתובבים בשכונה, רואים גרפיטי של הספרות הללו בכל מקום. למין, רק מסופי השבוע אצל המשפחה, אימץ מגיל צעיר את הסמל הזה, כאיזשהו סמליל זהות שלו, שגם בהמשך ילך איתו, כאילו כמזכיר, מאין הוא בא, מה החומר שממנו הוא עשוי, ולאן הוא הולך. תנאי הפתיחה של המין אולי לא היו מושלמים, אבל משני העולמות שהוא גדל בהם הוא לקח את המיטב, והכיוון שהוא הלך אליו מוקדם. מוקדם מאוד.
17: כישרון הכדורגל שלו התבלט מהר מאוד, כבר בגיל 6-7 ראו שזה משהו מטורף. הוא שיחק שם בשכונה, היה ברוקפונדה, היה מועדון כדורגל מסודר, הוא לא יכול לשחק שם, כי פשוט היה צריך לשלם כסף, ולא היה מי שישלם. אמא עבדה במקדונלדס.
20: כן, קופאית במקדונלדס.
17: כן. כן. ואבא לא עבד. היה צבאי, אתה יודע, זה עבודות דחק, לא היה כסף. הם גרו שם באמת, במזרונים, במיטות, כל הילדים ביחד, 5-6 בחדר. אבל אלה היו חיים שלו. זאת אומרת, הוא לא הרגיש, אתה יודע, כאיזה אומלל. אלה היו חיים שלו, וגם כל החברים שלו מסביב, פחות או יותר היה אותו דבר. אבל ברגע שכישרון הכדורגל יצא החוצה, אתה יודע, מיד מגלה כישרונות, גילו אותו, רשמו אותו לאיזה מועדון.
18: המועדון הקטן הזה היה לטורטה. המועדון השכונתי, איפה שאימו גרה בגרנויר. אבל מהר מאוד, השם של אמין התחיל לעבור מפה לאוזן, והגיע גם לסקאוטים של הקבוצות הקטלניות הגדולות, אספניול, וכמובן, מועדון הכדורגל של ברצלונה.
17: יש לאספניול ולברצלונה מגלי כישרונות בכל רחבי ספרד ובכל רחבי קטלוניה. זאת אומרת, זה חבר'ה שרק צריכים לשים עין, הם מקבלים כסף. כל אחד שמביא לברסה או לאספניול איזה כישרון, מקבל איזה בונוס נחמד, אז יש להם פה אינטרס. וגם אספניול וגם ברצלונה שלחו אנשים כדי לשכנע אותו לחתום במועדון. שוב, ילד קטן, אנחנו מדברים בגיל 7-8. ובסוף, בגלל שברצלונה נתנו לו חולצה ומכנסיים ונעליים, אז הצליחו לשכנע את, בעיקר את האימא, ואותו, אבל הוא הילד, שברצלונה זה המקום. וכך הוא הגיע לברסה.
18: ב-2014, כשעוד לא מלאו לו 7 שנים, למין התחיל לשחק במחלקות הנוער של ברצלונה. הרושם שעשה היה גדול ומהיר כל כך. מה שנדרשו לשחקנים גדולים אחרים כמה שנים, נדרש לילד מרוקפונדה חודשים, לעתים שבועות, ולפעמים פשוט מעכשיו לעכשיו. ובברצלונה החליטו לתת לזה דרור. בעונת הבכורה בילדים, עדיין בגיל שמשחקים בו 7-7, הוא הבקיע 25 שערים ב-26 משחקים. ככה הוא קפץ בין קבוצות הגיל, ובגיל 12 כבר שיחק בכל קבוצות השביעיות של המועדון, כשהוא כובש 301 שערים ב-151 משחקים. כן, כן. משם, המעבר לכדורגל 11 היה מהיר מאוד.
17: כל הזמן קפץ, הוא אף פעם לא היה בגיל, בקבוצת הגיל שלו, תמיד היה שנה, שנתיים מעל. כי באמת, הכישרון שלו היה כל כך גדול, שאתה יודע, לפעמים באמת אתה רואה מישהו שהוא גאון, הוא בשתיים, שלוש, ארבע רמות מעל כולם, ולא משנה מה הגודל הפיזי שלו, הדריבל, היכולת, המחשבה, הדמיון, המסירות, הבישולים, זה דברים שאתה יודע, ואף אחד לא, ברור שהיו לו מאמנים, אבל זה משהו שהוא נולד איתו. בסופו של דבר, זה משהו שהוא הביא מהשכונה, משהו שהביא מהרחוב, כדורגל רחוב, זה משהו שקצת נעלם. נכון. יש את האקדמיות, וילדים הולכים בגיל מאוד מאוד צעיר לאקדמיות, ושם מלמדים אותם את כל היסודות והטכניקה. אבל תמיד לאורך ההיסטוריה, השחקנים הטובים ביותר, כמעט תמיד, זה חבר'ה שגדלו ברחוב.
20: בטח.
17: שם הם למדו. דרך אגב, הוא סיפר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, שאבא שלו, שמאוד רצה כמובן לחזק אותו, אימן אותו עם כלבים. כן, הוא אימן אותו עם כלבים. אבא שלו מאוד אוהב כלבים. הוא היה פשוט משחק כדורגל עם כלבים. שתבין עד כמה הוא היה, בתור ילד, צריך להיאבק עם הבעלי חיים האלה שהם, אתה יודע, רואים כדור, קופצים עליו. זה לא פשוט.
18: נראה שהמשחקים עם הכלבים עזרו. כי בכל קבוצות הילדים והנוער של ברצלונה, למין היה כוכב והפגיז שערים. ההגדה האורבנית מדברת על 357 שערים ב-249 משחקים, בכל קבוצות הגיל שמשחקות 11 על 11.
17: רוב הציעים שלו זה סיעים של משהו שהוא עשה בגיל הצעיר ביותר. המבקיע הצעיר ביותר, הבחורה הצעירה ביותר, הכי הרבה, הכי צעיר שמגיע ל-50 שערים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. גם בברצלונה וגם בנבחרת ספרד. שוב, והוא שובר את הסיעים האלה בפער של שנה מכל מי שהיה לפניו. לא תגיד חודש, חודשיים, שלושה. שנה. כלומר, כל מי שעשה לפניו עשה את זה בגיל 16, הוא עשה את זה בגיל 15 וכן הלאה. והוא ממשיך לשבור את הסיעים האלה כי הוא פשוט צעיר. אז כל דבר שהוא עושה, כל הזמן עושים את ההשוואות בינו לבין, למשל, מסי. נגיע לזה, אני מניח, בהמשך ברמה המקצועית. אבל כשאתה מסתכל, בגיל, הוא מקדים את מסי בשנתיים, שנתיים וחצי. כלומר, כל מה שמסי עשה בגיל מסוים, הוא הגיע למספרים האלה שנתיים לפניו. זה פסיכי, וזה מסי.
18: שנה אחר שנה, למין שבר עוד ועוד סיעי כיבושים, הופעות והישגים בגיל צעיר באופן חריג, והפך לשחקן הצעיר להבקיע בכמעט כל קבוצות הגיל השונות של ברצלונה. וככה, בסוף עונת 2022-23, כשהוא בן 15 ו-290 יום בלבד, הוא כבר ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים. הכי צעיר אי פעם. כן, לפני 101 שנה, כשברצלונה עוד הייתה התאגדות חובבנית, אז ילד בן 13 שיחק, אבל בעידן המודרני, למין הוא הצעיר מכולם לעשות זאת. זה היה מטורף לגמרי. אבל זו הייתה רק ההתחלה. בקיץ הקרוב, הילד בן ה-19, שהוא למין ימל, יוביל את ספרד, אלופת אירופה, במונדיאל הראשון שלו. לא הרבה יודעים שזה לא היה רחוק שלמין בכלל ילבש מדים של נבחרת אחרת.
17: כבר כשהוא היה בן 10, ואני לא מגזים, במרוקו כבר ידעו עליו. רוב תושבי רוקפונדה יוצאי מרוקו מעדיפים את מרוקו על פני ספרד. והיו מספיק אנשים שם עם קשרים שדאגו להדכן אנשים במרוקו, חבר'ה, יש פה ילד, שימו לב אליו, כדאי שניקח אותו מהר לפני שהספרדים ישימו לב.
18: היה להם גם בסיס לרעיון הזה. מעבר לאבא מוניר, למין עצמו מאוד מחובר לסבתו המרוקאית פטימה, הוא מוסלמי מאמין, הוא מחובר מאוד לחלקים האלו בזהות שלו. העובדה הזו כשלעצמה סיפקה למרוקאים קרקע לא רעה לעבוד עליה.
17: ואז הוא התחיל לשחק בנבחרות הצעירות של ספרד, והיה פנטסטי. נבחרת הנערים, נבחרת הנוער, נבחרת הצעירה וכן הלאה.
20: גם שוב, שם שיאים.
17: גם כמו שם, הכל הוא עושה בגיל 14, 15, 16, הכי צעיר מכולם והכי טוב מכולם. ווליד רגרגי, שהיה מאמן נבחרת מרוקו, כבר לא, הוא בעצמו ויושב ראש ההתאחדות ניסו בעצם לשכנע את המשפחה. והפעילו לחצים על הצד המרוקאי במשפחה. הם ניסו בכל כוח, יש שמועות שהציעו הרבה מאוד כסף, הזמינו את המשפחה, גם את הסבתא וגם את האבא, למרוקו לדבר איתם. ואז הספרדים הבינו שיש לנו פה בעיה. We have a problem. שלחו נציגים מיוחדים, אנשים שבתוך הצוות האימון של הנבחרות הספרדיות בהתאחדות, לשבת עם המשפחה, עם האמא, עם האבא, ועם למין עצמו, שכבר בן 15, כדי לשכנע אותו, אנחנו רוצים אותך בנבחרת ספרד. אנחנו נבטיח לך, אתה צחק, ועדיף לך נבחרת ספרד שיכולה לזכות במונדיאל, מרוקו לא יכולה. ועם כל הכבוד, שחק ביורו יותר חשוב ויותר יוקרתי מאשר שחק באליפות אפריקה.
18: אגב, גם ההתאחדות של גינאה המושבינית ניסתה לדבר עם אמא שלו, ואולי לפתות את למין עליהם. אבל זה היה חסר סיכוי. הקרב בין ספרד למרוקו על הילד הלך למקומות רחוקים, בוא נגיד ככה.
17: כלומר, היו איומים. איומים מעבר למה יקרה לכם אם לא תביאו את הבן שלכם לנבחרת מרוקו. ורגרגי גם דיבר באחד התוכניות האירוח המפורסמות בספרד, בצ'ירינגיטו, אחרי כמה שנים, ואמר, כן, נכון.
1: גנרציונל, כאינטנטמוס...
17: דיברתי איתו. דיברתי עם הנציגים שלו ועם העורך דין שלו, וניסינו לשכנע אותו. אבל הוא התקשר אליי אחרי כמה ימים, ואמר לי, שמע, אני ספרדי, נולדתי בספרד, שיחקתי בנבחרות הצעירות. אני החלטתי לייצג את ספרד, אז רגרגי אמר, בסדר, קיבלנו את זה. כלפי חוץ, כאילו קיבלו את זה, הם לקחו את זה מאוד קשה. ושוב, אולי ביום אחד הוא יספר ונשמע סיפורים מסמרי שיער.
18: השיחה ההיא של אמין ורגרגי סגרה את הסיפור.
17: ומה שדלה פואנטה מאמן נבחרת ספרד עשה, למין שיחק אז, לפי דעתי, 4-5 משחקים בבוגרים של ברצלונה. 4-5 משחקים, קיבל זימון לנבחרת הלאומית. אוקיי, אולי לפי היכולת זה הגיוני, אבל זה לא הגיוני. בגיל 15.5, חבר'ה, בואו.
21: למין ימל, למין ימל, לפרימרה דה למין, בוסקה זונה דה קסטיגו, למין אבנצה
18: לה. למין בחר בספרד, וכשהוא בן 16 ו-57 ימים בלבד, ערך בחורה בנבחרת בניצחון 7-1 במשחק ידידות מול נבחרת גיאורגיה. בכך הוא הפך לצעיר ביותר אי פעם לעשות זאת, שם. הוא כמובן גם כבש.
22: History, yet more of it. He's only 16, but now Lamine Yamal becomes Spain's youngest ever goal scorer.
18: כבר בהופעת הבכורה ההיא של לאמין בנבחרת ספרד היה ברור שהוא עשה החלטה טובה. הוא נכנס כמחליף והיה מעולה, ומעבר לשער שהוא הבקיע, הוא גם שיתף פעולה עם שחקן צעיר מוכשר נוסף, ניקו וויליאמס. החיבור בין למין לניקו היה מיידי. כמו למין, גם ניקו בא מרקע שאינו ספרדי קלאסי. ניקו הוא אחיו הצעיר של איניאקי וויליאמס, שחקנה גנאי בסקי של אתלטיק בלבאו וחלוץ נבחרת גאנה. השניים הם ילדיהם של מאגרים מגאנה שהגיעו לספרד בדרך חתחתים, התמקמו בבלבאו, והילדים נטמעו במועדון הכדורגל אתלטיק בלבאו, שמקבל לזרועותיו רק שחקנים בסקים או כאלה שנולדו בחבל הבסקים. משפחת וויליאמס סיפקה לאתלטיק הזדמנות לשלב שחקנים בעלי סגנון, אתלטיות ונתונים פיזיים שבדרך כלל אין להם. כשלמין וניקו נפגשו בנבחרת ספרד, הקליק היה מיידי. ניקו אמנם מבוגר מלמין בחמש שנים, והוא קצת כמו אח גדול עבורו, אבל הוא עדיין צעיר. אז העובדה ששניהם צעירים, מוכשרים מאוד, ושניהם אחרים בנוף הספרדי, במראה, בקצב ובמה שהם עושים, פשוט הציתה חיבור מיוחד ביניהם. על הדשא זה ממכר לראות. ניקו עם המהירות והסיומת, למין עם הטכניקה והגאונות, השניים הללו ייצרו משהו שלא ראינו מנבחרת ספרד אף פעם.
17: אם תראה ותחזור, וזה לא היה לפני יותר מדי שנים, ספרד הגדולה שזכתה בשלושה תארים רצופים, 2008 יורו, 2010 מונדיאל ו-2012 עוד יורו, לא היה בה אף שחקן אחד מהגר או בן מהגר. היחיד שאתה יכול להגיד שהוא לא בדיוק ספרדי, היה מרקו סנה, שהוא ברזילאי שהתאזרח. אבל זה לא בדיוק מהגר, הוא לא מהגר עבודה. הוא כדורגלן שהגיע לספרד, נשאר, התאזרח, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. אם אתה מסתכל על נבחרות אחרות, ולא רק בשנים האחרונות, אתה רואה אין סוף מהגרים או בני מהגרים. זלטן איבראימוביץ' בשוודיה, אם אתה רואה את נבחרת גרמניה שזכתה במונדיאל ב-2014, אז יש לך את מסות אוזיל הטורקי, וסמי חדירה הטוניסאי, נבחרת אנגליה בכלל, נבחרת הולנד, כל הסורינאמים, פורטוגל, כל אוזביו בשנות ה-60, בלגיה שלא לדבר, בעצם כל הנבחרות, איטליה, כולן, רק ספרד לא. יש לזה הסבר, זה לא קרה, זה לא מקרי. הרי ספרד עד אמצע שנות ה-70 הייתה תחת שלטון פרנקו, שלטון דיקטטורי מאוד מאוד, נקרא לזה כוחני. לא הגיעו, גם מצב הכלכלי לא היה טוב. אם כבר הגיעו מאגרים לאירופה, הם לא בחרו את ספרד, זה לא מקום בשביל להגיע, הכל היה מסובך, קשה, לא מתאים, לא הגיעו. המאגרים הראשונים, מאגרי העבודה הראשונים שהגיעו לספרד, זה היה בתחילת שנות ה-90, סוף ה-80-90, כמו סבתא של למין ימן. ואתה יודע איך זה, זה, זה תהליך, זה לוקח זמן עד שהחבר'ה האלה נכנסים ומתארים ומקימים משפחות ונולדים הילדים ועד שמתחילים לשחק כדורגל, זה עוד 15-20 שנה. וזה מה שקרה. וכשאנחנו רואים את נבחרת ספרד הנוכחית, שמצד ימין למין ימן, מצד שמאל ניקו וויליאמס, גנאי במקור, זאת ספרד החדשה. בספרד זה לא היה. ופתאום זה קורה, וזה קורה יחסית מאוחר. הקהל הספרדי לא מכיר את זה. זה קצת מוזר לו.
18: דוגמה בולטת לעד כמה לא יקלו בספרד את הפנים החדשות של הנבחרת שלהם, הגיע דווקא מאחד המאמנים החשובים בתור הזהב של הכדורגל הספרדי.
17: ויסנטה דל בוסקה, מאמן הנבחרת הגדולה שזכתה במונדיאל ב-2010, לפני כמה שנים, כשהם התחילו לשחק, ניקו ולמין, אז הוא אמר באיזה רעיון, הוא רצה לשבח את התופעה, הוא אמר זה טוב שמשחקים אצלנו מאגרים. הוא לא אומר, תירגע, הם לא מאגרים, הם ספרדים לכל דבר, הם נולדו פה.
18: כן.
17: אבל זה
18: הפער
17: חלק...
18: הפער הבינדורי הזה.
17: בדיוק, הוא לא הבין שהוא אמר בעצם משהו לא נכון, אבל זה מעיד על התפיסה הכללית שקיימת בספרד, שלאט לאט משתנה בזכות החבר'ה הצעירים האלה.
18: ואיך התפיסה הזו לא תשתנה? ביורו האחרון הם פשוט ניפצו אותה. במה שעשוי להוות רק טעימה ממה שאנחנו נראה מספרד במונדיאל הקרוב. למין היה מעולה, וגם ניקו, ויחד השניים הפכו להיות שני הגיבורים המרכזיים של המאמן דלה פואנטה. אלו שהכריעו את המשחקים הכי חשובים בטורניר. למין בישל והיה מעולה, אבל ככל שהטורניר התקדם, הוא עוד לא הצליח לכבוש. לפני חצי הגמר מול צרפת, אמר אדריאן רביו הצרפתי הלמין, שהוא צריך לעשות יותר ולצאת מהקומפורט זון שלו, אם הוא רוצה להגיע לגמר הטורניר. אנחנו נפריע לו ונגרום לו להרגיש לא בנוח במשחק, הוא אמר. למין לא הגיב, למעט סטורי קטן באינסטגרם. נוע בשקט, דבר רק שזה הזמן להגיד שחמט. ככה הוא כתב. במקביל, ברקע, החלו דיבורים והשוואות בין למין לקיליאן אמבפה, שעזב את פריס סן ז'רמן באותו הקיץ וחתם בריאל מדריד, כדי להיות הכוכב של היריבה הכי גדולה של ימל וברצלונה. במשחק עצמו, הצרפתים עלו ל-1-0 מוקדם יחסית, אבל בדקה 21 הגיע הרגע של למין. ספרד הייתה בהתקפה, הכדור ניתז מההגנה הצרפתית לרגליו של למין, הוא עשה שני צעדים, נפתח מעט לשמאל, הניף את רגלו השמאלית, ושלח כדור אדיר שהלך לקורה ו... שער אדיר שישבה את התוצאה ונתן לספרד רוח גבית. בגיל 16 ו-32 יום, למין הפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שכבש במשחקי היורו.
17: עם שער הכי גדול ומדהים שהיה לו בקריירה מבחינת העוצמה והחשיבות שלו, שאני מבחינתי הקשירה ואני לא אשכח לעולם. אתה יודע, שערים שאתה לא שוכח, איפה היית שראית אותם?
18: איפה היית?
17: באירוע... וכשזה קרה, עליתי לבמה, זה קרה בלייב, לא, לא משהו מתוכנן, עליתי ואמרתי לאנשים, היו שם כמה עשרות, 100 איש לפחות, ואמרתי להם, חבר'ה, תזכרו את הרגע הזה. זה רגע היסטורי שנדבר עליו עוד הרבה שנים, כמו השער של פלא ב-58. אמרתי, זה שם ממש בלייב, כשזה קרה, הרגשתי את משק כנפי ההיסטוריה.
18: זה מה שהשחקן הזה עושה לך.
17: לגמרי. לגמרי.
18: כעבור 4 דקות, דני אולמו כבש את השני, נתן לספרדים יתרון של 2-1, שנשמר עד הסיום, ולקח את ספרד, למין וניקו, אל הגמר. אחרי המשחק, למין פרסם סטורי נוסף. שחמט. וענה סופית לרביו ולמי שהטילו בו ספק. משם, ספרד המשיך אל הגמר מול אנגליה. שם דווקא ניקו הצטיין וכבש.
0: ימל חותר, ימל, ונעשה באמיר את הכדור טוב!
18: ספרד ניצחה עם שער בדקה ה-86 של אויר הסבל וזכתה באליפות אירופה הרביעית בתולדותיה.
0: השריקה מגיעה! ספרד שווה אל המקום הטבעי! ספרד שוב אלופת אירופה!
18: מאותו יורו, הקריירות של למין וניקו הלכו בכיוונים קצת שונים. אחרי שהיה קרוב להצטרף לברצלונה, ניקו חתם על חוזה ל10 שנים בבלבאו, והחסב קצת את חברו הצעיר, שרצה לראות את חברו מהנבחרת חובר אליו בקטלוניה. ועוד למין המשיך לנסוק, ניקו קצת נעצר. ועדיין, הסיפורים של ניקו ולמין הם משהו שמניע את הלב של ספרד בימים אלו. בטח לקראת מונדיאל ראשון שבו נבחרת ספרד תייצג את ספרד המשתנה מבחינה חברתית, תרבותית וגם דמוגרפית. אבל כמו שכבר הבנו, זה לא עובר חלק. במשחק ידידות מול מצרים שהתקיים באצטדיון של אספניול בברצלונה בחלון הבינלאומי של חודש מרץ, הקהל המקומי שרצה להקנית את השחקנים המצרים שר מי שלא קופץ מוסלמי. זו דוגמה מעולה לבורות ולגזענות המושרשת בקהל הספרדי, על אף העובדה שהכוכב שלהם כרגע הוא מוסלמי.

0: מוחמד סלאח הפך להיות בשנותיו הראשונות בליברפול. ביטוי למגוון הזהותי הזה של אמין אפשר למצוא על הנעליים שלו עצמו. בדגם האחרון הוא הוסיף שלושה דגלים, ספרד, מרוקו וגיניה המושבינית. המקום שבו נולד וגדל, והנבחרת שלו, המדינה של אביו והמדינה של אמו. במובן הזה, לפני שלאמין ימל הוא כוכב ספרדי, הוא כוכב רב תרבותי ורב לאומי גלובלי. וזה מעניין, כי בעוד מסי הוא קודם כל ארגנטינאי, ונאמר הוא קודם כל ברזילאי, ורונלדו הוא הפורטוגלי, ההרגשה היא שלאמין הוא מכל מקום. הוא משהו אחר, גם בפני עצמו, אבל גם בעבור מה שהוא מסמל בספרד של 2026.
1: لامين يامال ياتي بكره الكره لي اولمو بعد ذلك الله الله الله الله
0: ما زوتو ايورو لامين عبر امون
2: لامين يامال سي retourné il va tenter l'accélération يامال est passé une première fois يامال يامال
0: הוא זכה בשתי אליפויות, שני סופר קאפים וגביע עם ברצלונה, הגיע מקום שני בפרס כדור הזהב, זכה בפרס השחקן הצעיר הטוב בעולם, סיפק שערים ורגעים מטורפים שהציתו את הדמיון, ושבר שיאים לשחקן הצעיר ביותר שעושה כמעט כל דבר בענף הזה שנקרא כדורגל. עם יותר מ-40 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, למין ימל הוא מכונת שיווק, פרסום וכספים עצומה, עם חוזים, עם חברות ענק, וזה רק בונוס על החוזה החדש והגדול שקיבל מברצלונה עם הגיעו לגיל הנכון. ועדיין, לצד הופעות ענק ומשחקים שגרמו רק להעמיק את ההשוואות בינו לבין הענקים הגדולים של המשחק, צצו להם גם ענייני תדמית. אם זו הפעילות שלו ברשתות החברתיות, החברים מהשכונה שמקיפים אותו ומלווים אותו כמעט לכל מקום, אביו מוניר שמקפיד להסתבך ולקפוץ לכותרות אחת לכמה זמן, או הזוגיות המתוקשרת עם הזמרת ניקי ניקול, או בכלל מסיבת יום ההולדת הגרנדיוזית שערך בהשתתפות צוות בידור שכלל גם אנשים נמוכי קומה, גמדים, דבר שגרר עיסוק וביקורת אדירה מהתקשורת הספרדית והעולמית בלמין והסביבה שלו. כל הזמן כולם, כולנו, תוהים. לאן יגיע הילד הזה, שבמהלך המונדיאל הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-19 בלבד? איזה מטורף זה. מגיל צעיר למין מושווה למסי. כמובן, יש לזה את הסיבות הכי טובות בעולם. מיקום זה על המגרש, תפקיד דומה, והחל מהעונה גם מספר זה בברסה. 10-10. גם הסיגנטשור מוב של למין ימל, מצד ימין לאמצע עם רגל שמאל, הוא מהלך שמסי ביצע עשרות רבות של פעמים מאותה נקודה בדיוק על הדשא בקמפנו.
3: קודם כל זה בלתי נמנע. עובדה. אל תשבו, אין מה להשוות, הוא צעיר מדי, חכו. והם צודקים. אבל אני אגיד לך דבר אחר. ממרום גילי אני זוכר שמסי עלה והתחיל לעשות את הפריצה המטאורית שלו בברצלונה במבחרת ארגנטינה, ואז התחילו השוואות עם מרדונה. ואני זוכר את התגובות. מה פתאום? איך אפשר להשוות? מה עוד ילד? חכו, לא קרה זוג נעליים. בוא נראה אותו קודם כל זוכה בזה, אז הוא זכה. בוא נראה אותו עושה ככה וככה, אז הוא עשה. בוא נראה אותו זוכה במונדיאל, אז בסוף הוא זכה. אמנם בשלב מאוד מאוחר בקריירה, אבל עשה את זה. אז היום, אתה שואל את האנשים הצעירים, החבר'ה ממש צעירים, מי זה מרדונה בכלל? מה? איך אפשר להשוות? מסי פי 80 יותר טוב. מי... לא זוכרים בכלל שהיה שחקן כזה. ואני חושב שזה תהליך דומה שיקרה גם כאן. ובסוף זה תלוי בלמין. זאת אומרת, מבחינת הכישרון, יש לו את זה. אבל מכאן ועד להגיע לאן שמסי הגיע, יש עוד 10-15 שנים להיות בטופ העולמי.
0: וזה מעניין, כי קריטריון המפתח כאן, כמו שנדב אומר, זו הקונסיסטנטיות, ההמשכיות.
3: בוודאי. אני חושב שרונלדינו זה הדוגמה הטובה ביותר. רק שרונלדינו היה השושבין של מסי, הוא זה נתן לו, והבישול השער הראשון היה שלו, והוא ממש, הוא היה איש שלקח אותו תחת חסותו. רונלדינו באותה תקופה, אתה זוכר את המשחק המפורסם נגד ריאל מדריד, שהוא עדי ריאל מדריד, קמו ומחאו לו כפיים בקלאסיקו בברנבאו. שמע, זה דברים שלא קורים. ובאמת אז רונלדיניו נראה כמו, אתה יודע, אמרנו פלא, מרדונה, רונלדיניו. אז הוא לא הגיע לשם, כאילו הייתה לו את הקונסיסטנטיות, כמו שאתה אומר. המבחן יהיה לאורך הזמן, ובואו נראה אותו עכשיו במונדיאל, זה המונדיאל הראשון שלו. אם הוא סוחב את ספרד לזכייה, אז הוא מקפיץ את עצמו עוד כמה רמות, אתה יודע, לאזורים האלה של הגדולים מכולם, אבל זה תלוי לא רק בו, אבל גם בו. כשמרדונה קיבל את ההזדמנות ב-86,

0: הוא לקח את זה על הגב שלו, ולקח את ארגנטינה לזכייה על הגב, לבד. אז אני לא מצפה מילד בן 18 שיעשה את זה, אבל איך תדע?
1: ואם בצד המקצועי ההשוואות הן למסי, מבחינת לייפסטייל, סגנון ואולי אפילו אופי, וכבר יש מי שחושש מזה, ההשוואות הן בכלל לנאמר.
0: נאמר זה האליל שלו. הוא תמיד אמר את זה, הוא לא הסתיר את זה. בוא, אל תשכח, למין ימל, בגלל שהוא היה בלמסיה, מגיל מאוד צעיר, הוא הגיע להרבה מאוד משחקים של ברסה. אתה יודע, כל החבר'ה הצעירים מקבלים כרטיסים, הם מגיעים למשחקים. הוא היה מאוהב בנאמר, מכל הבחינות. גם מבחינת מה שהוא עשה על המגרש, הוא תמיד סיפר, היינו יושבים בבית ורואים קליפים, אני וחברים שלי, והייתי מנסה לחכות את התרגילים שלו ואת כל הדברים שהוא יודע לעשות עם הכדור. וגם מבחינת סגנון החיים. הוא התחבר לכל העניין הזה, שוב, אתה יודע, זה דור אחר של אינסטגרם ושל טיק טוק, והוא שם, ושל כל הזמרים האלה, של רגטון וכל הדברים. מסי אין לו את זה. מסי אין לו את זה. הוא לא איש של טיק טוק, והוא לא איש של מוזיקה, ולא איש של ריקודים, ולא איש של בילויים. ולמין כן, הוא אוהב את זה. הוא חי את זה. יש לו חברים זמרים. עד כדי כך שבקיץ שעבר, נאמר הזמין אותו אליו לברזיל, בקיץ.
2: אחרי זכייה ביור.
0: כן, והוא נסע אליו לכמה ימים. עשו מזה סיפור גדול. הזמין אותו, למה שלא ייסע? יש לו כמה ימים לנסוע לברזיל, ואתה היית... הייתי מזמין אותך עכשיו לנסוע לברזיל לכמה ימים, לא היית נוסע?
1: החיבור הזה גורם לאנשים לחשוש מהעתיד של אמין.
2: מה זה שכאילו, אתה יודע, אם לאמין היה מחליט לנסוע לבלות עם מסי במיאמי 4 ימים אחרי...
0: משעמם נורא. משעמם נורא.
2: אבל זה היה אומר לך מה הרול מודל, באיזושהי צורה.
0: אבל זה לא הרול מודל שלו. שוב, אנחנו מספרים את הסיפור. הרול מודל שלו זה נאמר. שוב, הוא, אני בטוח, רוצה להגיע יותר רחוק ממה שנאמר. כי נאמר, למשל, לא זכה במונדיאל.
2: נכון.
0: והוא כאן רוצה לזכות במונדיאל. אבל מבחינת יכולות טכניות ושליטה בכדור וטריקים וכל הדברים הקטנים האלה וגם הדברים מחוץ למגרש, הוא מתחבר יותר לדמות של נאמר ולא של מסי.
1: כשחושבים על זה, למסי היה את רונלדיניו שיסחוב אותו ויעביר לו את השרביט. לנאמר היה את מסי. זה לא קרה. ולמין? למין בא לבד. אז איזה למין ימל אנחנו נראה במונדיאל הקרוב? בעוד בברצלונה למין ימל הוא הכוכב והפנים, ההווה והעתיד של המועדון, בנבחרת ספרד זה קצת שונה. שם יש שחקנים גם מריאל מדריד, מקבוצות אחרות, יש את ניקו, רודרי, יש אחריות אחרת. מבט חטוף על המונדיאלים הראשונים של כוכבי העל היסטוריים של המשחק, מציג תמונה מעניינת. המונדיאל הראשון של מסי, 2006, הוא אמנם הבקיע שער אחד, אבל היה שחקן שולי יחסית. של קריסטיאנו רונלדו, גם כן ב-2006, הוא כבר היה שחקן מרכזי, אבל פורטוגל שלו לא הגיע רחוק. של מרדונה, ב-82, כישלון חרוץ. ושל פלא, 1958, הוא היה בן 17, לא היה שחקן פותח כל הטורניר, אבל בגמר התעלה והפך לצעיר ביותר, שזוכה במונדיאל בגיל 17 ו-249 ימים. את השיא הזה, למין כבר לא יוכל לשבור.
0: תשמע, יהיה קשה מאוד לספרד לזכות, כי זה קשה לזכות במונדיאל, אבל היא אחת המועמדות. שים אותו בצד. היא נבחרת אדירה. היא לא במקרה זכתה ביורו.
2: נכון.
0: לא רק בגללו, בגלל הרבה מאוד שחקנים. אבל רודרי כבר לא מה שהיה אחרי הפציעה שלו, ואין חלוץ כמו שמורטה היה, וזה כבר לא הוא, ואין באמת חלוץ. אני מעריך שאם ספרד תזכה, אז הוא יהיה גם איש הטורניר.
1: כולם מסתכלים על המונדיאל הקרוב כאחרון של מסי ורונלדו. אבל המונדיאל הזה יהיה גם המונדיאל הראשון בעידן למין ימל. וזה עשוי להתגלות כלא פחות מהותי וקריטי להיסטוריה של הכדורגל.
0: עידן מסי רונלדו עומד להסתיים, הוא עדיין לא הסתיים. כל פעם אנחנו אומרים, הנה זה נגמר, לא, זה עוד לא נגמר, אבל זה עומד להסתיים. ובשנים האחרונות הדיבור היה שאוקיי, נמצאו היורשים, קיליאן אמבפה ואירלינג הולנד. סבבה? לגמרי. ופתאום הגיע הילד הזה והקף אותם בסיבוב. מבחינת התהודה העולמית, תקרא לזה ככה. שוב, אני לא בא להשוות. יכול להיות שקיליאן אמבפה נחשב שחקן יותר טוב ממנו ומבקיע יותר שערים. שוב, עם כל הכוכביות והרבה כוכביות, ואנחנו לא יודעים לאן הקריירה שלו תתפתח, ויכול להיות שיקרו כל מיני דברים שראינו, ראינו הכל, ראינו את הכל. כל הדברים כבר קרו, אבל אני חושב שהיום הוא באמת הקף. מבחינת האפיל העולמי, גם את אמבפה וגם את ארלינג הולנד, הוא מביא לכדורגל, הוא מחזיר לכדורגל את את הפנטזיה. קיליאן אמבפה הוא שחקן מדהים, הוא סקורר מטורף. ארלינג הולנד הוא באמת, הוא קילר, אין דברים כאלה. אבל הפנטזיה ברגליים של אמין, לא של קיליאן ולא של ארלינג הולנד. ככה אני מרגיש לפחות.
1: ומה זה כדורגל אם לא פנטזיה? קסם. החדווה שביצירת מציאות של כתיבת היסטוריה על קר הדשא. האמונה שדווקא הבלתי אפשרי והבלתי הגיוני יקרה. כן, גם אם אתה נער חצי מרוקאי, חצי גיני, שנולד וגדל בשכונת פשע בספרד, שמשנה את התדמית של המדינה שלך, והופך להיות העתיד ואולי ההווה של הספורט הכי פופולרי בעולם. האזנתם לפרק השישי בעונת מונדיאל 26 של שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבגול, על לאמין ימל, אחד הגיבורים המרכזיים לקראת הגביע העולמי 2026. כל משחקי המונדיאל הקרוב בארצות הברית, קנדה ומקסיקו ישודרו בכאן 11 ובכאן בוקס. כדי להמשיך את הדיון על הפרקים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסקט כדורגל, ולכתוב לנו שם מה חשבתם על הפרק, אלו שאלות עורר בכם, וכמובן להתעדכן מתי עולים פרקים חדשים. תודה רבה לנדב יעקובי, שדר ערוץ הספורט ומחבר הספר למין ימל, השמיים עם הגבול, על הסיפור והתובנות. תודה רבה גם לכל המערכת שמאחורי העונה הזו של שער, לתומר מיכלזון עורך כאן הסקטים, לטל ונינג עורך הסאונד והמיקס, ליוסי מדינה עורך המשנה של התוכנית, לטל נרונסקי המפיק, ולרות אלמגור המון יועצת הלשון, ולטכנאי הסאונד אסף רוטה. אני אורי לוי, Keep Football Real.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: אבל יותר מזה מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלית. מככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
5: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
4: לגמרי.
3: שלושה שיודעים. ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
6: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
7: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה. הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
8: שלום מאיה.
7: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר, אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
8: נכון, נכון, חוגגים לו 70.
7: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
8: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה, זה באמת הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר ש... מאפשר לנבוקו ולא להצטרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
7: לצוד פרפרים.
8: לגמרי.
7: אז כן. מה קורה שם?
8: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
7: Okay.
8: אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאתי איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
7: טעות, ביג מיסטייק.
8: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
7: כן.
8: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה, הוא אומר... נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
7: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת, לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
8: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו, בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד, כזה אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
7: כן.
8: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
7: עד שהוא לא היה חייב, כן.
8: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
7: כן.
8: שזה כנראה כולנו עשינו.
7: נכון.
8: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
7: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
8: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזו אמירה קשה ביותר.
7: נכון.
8: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
7: כן.
8: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
7: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
8: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורע מצחוק.
7: נכון.
8: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
7: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
8: כן.
7: למרות, אמרת...
8: כן, שהפסקתי לספר את זה.
7: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או פשוט...
8: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
7: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
8: תודה.
7: להתראות.
6: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, חשיפה. בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד כי מקורם במחית מזון. השר בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לדחות את ההסכם בין ארצות הברית לאיראן ולהמשיך לפעול צבאית בלבנון. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי נתניהו כשל כישלון מוחלט בסוגיה האיראנית.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדיקה גילתה בדמם שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. כתבנו מציין כי שלושת הפעוטות צרכו מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זולוב גדול בירושלים. בתגובה על פניית כאן חדשות, משרד הבריאות מדגיש כי אף שבשלב זה לא הוכח קשר בין צריכת המוצרים להימצאות החומרים הכימיים בדמם של הפעוטות, הורים שהכילו את ילדיהם במחית מזון מתוצרת פרינוק נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. בכל מקרה מעורר חשד יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד כוכבית 5400 של משרד הבריאות. המשרד יעדכן את הציבור ככל שידרש. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו להתעלם מן ההסכם ולהורות לצה"ל להמשיך ולפעול בלבנון.
3: בכל פעם שבחרנו בנתיב של דחיית הכרעה, קיבלנו עוד יותר טרור ועוד יותר טרור. הוכחנו הלכה למעשה כי כאשר נוצרת הזדמנות ביטחונית, חובתנו המוסרית היא להשלים את המשימה האטומה. מעריכים את הידידות עם הנשיא טראמפ, אוהבים אותו מאוד. אבל עם זאת, עצירה באמצע הדרך איננה אופציה.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת, יושב ראש עוצמה יהודית, דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. באופוזיציה מותחים ביקורת נוקבת על הממשלה בעקבות ההסכם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל וכי אין סביבו ולו אדם אחד היודע לנהל מערכה מדינית.
4: לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
1: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מורשת נתניהו היא ניצחון בכל הקרבות והפסד בכל המלחמות.
5: יום בו המציאות טופחת על פנינו בכל העוצמה, מוכיחה לאיזה שפל אסטרטגי הגענו תחת שלטון נתניהו. נמחקו ההישגים הצבאיים האדירים של טייסינו בשמי איראן, וגבורת לוחמינו על אדמת לבנון. חדלונו של נתניהו הוביל את ישראל לבידוד מוחלט. ההסכם כובל את ידי צה"ל בלבנון. ביטחון תושבי הצפון תלוי מעתה בגחמות האייתולות באיראן.
1: הקואליציה נאלצה פעם נוספת למשוך את הצעות החקיקה שלה לאחר שהתברר כי אין לה רוב במליאה. סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי לא יתמכו היום בחקיקה של הקואליציה במחאה על כך שחוק המעונות לא נכלל בסדר היום.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
6: כאן תרבות.
8: יום יום עם צליל אברהם.

0: שלום, אנחנו יום-יום מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. בריטניה מצטרפת לאוסטרליה ואוסרת על בני נוער מתחת לגיל 16 להשתמש ברשתות חברתיות. עד גיל 18 יחולו הגבלות על השימוש. על הנזק שרשתות חברתיות גורמות לבני נוער נדבר עוד רגע. ענקית האופנה שיעין רכשה את אברליין, מותג לא גדול שמסמל או סימל אופנה איכותית וסביבתית. על מותם של המותגים הערכיים נדבר עם עורכת הדין רחלי זילברפרב שרייבר. הסודות של האישה, סרט יהודי על תולדות המגזין הנקרא בישראל, הבמאית אנה סומרשף תהיה פה. ויום הקולנוע הישראל יחול ביום רביעי, בנימין טוביה סיתן לנו המלצות לסרטים ישראלים ששווה לראות. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר, אלון אבוטבול וליאן מימון, על הביצוע הטכני ובעל יסוד, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. בני נוער מתחת לגיל 16 לא יוכלו להשתמש ברשתות חברתיות בבריטניה, כך מדווח הבוקר הגרדיאן. בריטניה מנהיגה בכך גישה מחמירה יותר מזו שכבר הונהגה השנה באוסטרליה. החקיקה תכלול הגבלות נוספות שיחולו עד גיל 18, כמו שימוש ברשתות חברתיות בלילה. שלום לתמיר ליאון.
1: אהלן.
0: אנתרופולוג וחוקר תרבות צעירה. מה אנחנו באמת יודעים היום על הנזקים של שימוש ברשתות חברתיות, ומה זה רק תחושה או השערה?
1: מעולה, אז בעצם המחקרים האלה נעשים הרבה מאוד זמן, משווים כל פעם את מה שקרה לפני 2010, זה נחשבת לשנה שבאה ממנה למעלה מ-50% מהמשפחות, לפחות באמריקה, היה טלפון, אז ההשוואות של לפני ואחרי, ומההתחלה ראו שיש דברים לכאורה לא בסדר, אבל אי אפשר להוכיח שזה באמת זה.
0: איזה
1: עכשיו
0: דברים?
1: עכשיו בבת אחת המחקרים יוצאים. אז אנחנו יודעים עכשיו בצורה מוכחת, ארבעה דברים שהם קודם כל קשורים בכלל לטלפון, לטלפון עצמו. בהנחה שאל קיבל טלפון ורשתות לפני גיל פחות 13, אז ארבעה דברים. אחד, אנחנו רואים עלייה באובדנות, ירידה בתחושת הערך העצמי, קשיים בביסות רגשי, וגם באופן כללי, תחושת ניתוק מהמציאות. זה יחד עם עלייה אדירה שיש לנו, נגיד, מ-2010, מסתכלים על, נגיד, major depression, אוקיי? אז בנות, יש עלייה של 145%, בנים 161%, דיכאון קליני, כן? דיכאון שזה מחלה קשה. ובחרדות זה הכי מעניין, כי אנחנו בודקים את הצעירים, נגיד, אלה בין 18 פלוס, שהיו חושפים כמה שיותר לסמארטפונים ולרשתות, אז בחרדות זה שיש שם עלייה של כמעט 140%. וככל שאתה יורד בגיל, זאת אומרת, ככל שאתה, היה לך פחות טלפון בילדותך, אז זה יורד עד רמה של גיל 50 פלוס, שבכלל יש ירידה בחרדות, של 8%. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אז מה שעושים עכשיו בכל המדינות, זה מתארגנים מחדש לנתונים האלה. אז התחילו בזה האוסטרלים, ופחות או יותר נתיב שלהם כולם קובעים, שהוא פחות או אומר, זה הצעות חוק שתמצאות עכשיו גם בצרפת, בנורווגיה, הרבה מדינות. בגדול זה אומר, עד גיל 11 אין טלפון בכלל, אף טלפון. מגיל 13, עד גיל 13 אין סמארטפון. מגיל 16 אין רשתות חברתיות, שזה כנראה נזק גדול מאוד להרבה מאוד היבטים, כולל השינה למשל.
0: כי בעצם
1: והאנגלים הוסיפו כן. גם גילאים מאוחרים וגם את הלילה, זה יודע משהו. יחסים בזה בצורה משמעותית.
0: כי בעצם אנחנו מדברים על טלפון, אבל מה שגורם את הנזק זה לא הטלפון עצמו, אלא הרשתות החברתיות?
1: זה גם הטלפון. הטלפון, המשמעות שלו היא יותר בגילים היותר צעירים. הרשתות, אנחנו ממש מנסים, הרשתות חד משמעית, בגלל הקטע המכר שלהם, בגלל התחושות שמכניסות, בגלל החרדות, השפעה מאוד משמעותית, ופשוט המדינות הבינו שהם לא יכולים לבודד את האנשים לבד מול הילד שלך, זאת אומרת, אם אתה רוצה שיהיה לו, לא רוצה שיהיה לו, וכמה אתה עומד בלחץ סובתי שלו, מי שיכול לעמוד מול הגופים האלה, או מול הרשתות הגדולות, זה רק הריבון.
0: האמירה של החברות הטכנולוגיה זה בעצם, אתם לא חייבים להשתמש, והאמירה הזאת היא נורא לא מחזיקה, כי בני הנוער כן חייבים להשתמש, אחרת אין להם קיום חברתי.
1: נכון, ומה שהולך להיות, כמו באוסטרליה, הם הולכים לקבל קנסות. זאת אומרת, המדינה הולכת לקנוס, ואני מדבר על מיליוני, עשרות מיליוני דולרים, כל הזמן, את הרשתות, כאילו בהנחה שילדים פחות מגיל מסוים, יחזיקו חשבונות בהם, בכלל שיהיה להם חשבון.
0: אז הם יצטרכו גם לאכוף את זה, כן.
1: כן, המדינה בעצם עומדת מול הריבון, זאת אומרת, סליחה, הריבון עומד מול החברה המסחרית, ולאנשים, זאת אומרת, מעליו. גם בארץ, אגב, חשוב להגיד שכבר דיברו על זה שבשנה הבאה אין בחטיבות ביניים, וזה מצטרף מה שהיה, וזה ביסודי, ונקווה שבקצב קצת יותר מהיר זה יהיה גם אצלנו. כי כרגע, אני יכול להגיד לך ברמה, שאמרתי לילדים שבוע שעבר שדיברתי איתם, שאני מצטער להגיד להם שהם ניסוי, אז זה לא היה בכוונה, אבל הם נפגעו מהניסוי, והם ישלמו על זה לכל חייהם.
0: זאת אומרת, זה לא מספיק לעזוב את הרשתות החברתיות, הנזק הוא ארוך טווח?
1: לפחות כרגע זה מה שאנחנו רואים, זה לא יורד, זאת אומרת, זה לא שזה משתנה, כל הפגיעה היא כרגע, כמו הפגיעה אגב שיש גם משחקים ודברים כאלה, יכול להיות שלאורך זמן אני מניח שיש שינוי, אבל לא, הגילאים האלה הם גילאים מאוד משמעותיים, זה גילאים שהמוח מתפתח עד אזור גיל 25, כל דבר הוא משמעותי.
0: תגיד, איך אפשר בעצם להסביר למה זה קורה? הרי כל דבר שקורה בין בני נוער באינסטגרם וברשתות אחרות, הוא קרה לפני זה במציאות, וגם על הדור שלי אמרו עלינו שיהיו לנו בעיות קשב וריכוז, כי אנחנו מזפזפים בטלוויזיה. אז מה קורה שם שהוא כל כך, תמיד עסקו בפופולריות, תמיד היו ילדים שעשו להם חרם, תמיד עסקו במי אוהב את מי. מה קורה שם שהוא כל כך חריג שגורם לכאלה תופעות?
1: שני דברים. אחד, המינון. את יכולה לראות זה למשל בחרמות, כאילו מה קורה היום ומה מה שהיה אז. הדברים תמיד היו. אחד, המינון. הדבר השני, אנחנו מבינים היום שהמסך, המסך בפני עצמו, יש לו השפעה משמעותית. אני אתן לך דוגמה על משהו אחר. זאת אומרת, את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה שהייתה לי לפני שעה. יחידה צבאית מסוימת, שראתה בגלל התפקיד שלה, דברים שהיו בשביעי באוקטובר, אך ורק במצלמות, דברים שלא נחשפו. יש הרבה אנשים סובלים מפוסט טראומה, והם לא היו בכלל בשטח, הם רק היו במסכים. לפני שעה נחשפתי לזה.
0: אבל אנחנו מדברים יותר על האינטראקציה בין בני נוער, נכון? זה הדבר העיקרי פה.
1: האינטראקציה מתווכת על ידי מסך. אני אגיד את זה בצורה כזאת. נגיד, אם את ואני נפגשים עכשיו ומדברים, ומחברים אותנו לפאנקשן MRI, אחד מול השני, אנחנו רואים שמופעל אצלנו 100% במוח, שמופעל בתקשורת. אם אני, מתוך זה הפנים, הם 80%. אם אני רואה אותך עכשיו, עושה את השיחה בשיחת וידאו, בזום, בטימס, לא משנה, אנחנו רואים שמה שמופעל במוח זה רק 14%. אנחנו לא יודעים למה, כנראה שהמוח לא מבין באמת מה זה מסך. המוח שלנו, הגרסה היא בת 190 אלף שנה האחרונה, הוא לא שודרג מאז, והוא לא מבין באמת מה זה מסך, בגלל זה גם עייפות זו, מה שנקרא, כי הוא נצא להוציא יותר. ולכן המערכת יחסים בעצם תווכה על ידי משהו שלא נותן באמת את למוח, את משהו רגיל בתקשורת.
0: את הצורך שלנו בקשר אנושי.
1: גם, נכון, גם תחשבי על בכלל חרדה. זאת אומרת, מה קרה בפועל? הלכת פעם ביער, ראית סימנים שמשהו מפחיד, ואז היה לך גם סימנים שזה ירד, ראית את זה בשטח. פה את מקבלת זה שוב ושוב ושוב את התכנים, ואין שום סימי שמשהו ירד, ואת נשארת עם זה.
0: היה דיבור הרבה שנים על זה שמה שגורם למגפה של חרדה ודיכאון בקרב בני נוער זה הקורונה, שהם לא הלכו לבית ספר שנתיים, והפסידו חלקים חשובים בהתפתחות שלהם, שאי אפשר לפצות עליהם, וזאת התוצאה. אז בעצם הגישה הזאת כבר לא נתפסת כנכונה?
1: אין שום ספק שהקורונה הייתה מאוד משמעותית, בהרבה מאוד דברים. בכלל, בעזרתים, בכל ההתפתחות שלהם, השיפור של הקורונה. אבל המחקרים שנעשו הם מחקרים שמשווים את לפני 2010 לאחרי 2010. הקורונה הייתה ב-2019-20.
0: אז זה הרבה יותר
1: כאילו
0: מזה.
1: לא רלוונטי, זאת אומרת, זה לא מה שמסביר. הקורונה הייתה מאוד משמעותית, חשוב לי להגיד, שיבשה לילדים את כל המהלך שלהם עתקים בבתי ספר, שלנו הם חבר'ה שמגיעים, לא רוצה להגיד לך כאילו, ויש להם קשיים בקהל וחילוק בגיל צבא. ובקריאה וכולי, ועוד הרבה מאוד דברים, אבל לאו דווקא קשור לזה.
0: מה אצלנו? הרי יש פה איזשהן הגבלות בתוך מערכת החינוך, אבל אז הילדים מסיימים את בית הספר, והם כל אחר הצהריים בטלפון. אין שום תשומת לב של המחוקקים כאן לעניין הזה, אנחנו מאחורי כל העולם.
1: זה חשוב מאוד שאנחנו מדברים עכשיו. צריכים בעצם ללחוץ לאט לאט על, על, על הממשלה וכולי, ועל הכנסת. לחוקק את החוקים האלה. יש לי תחושה במובן הזה שיש, שאם ירימו את זה, יש די קונצנזוס. אני חושב שקונצנזוס הוא בעצם אצל כולם. אפילו הילדים עצמם שמדברים איתם, אני מדבר איתם המון, הוא אומר, אני יודע זה לא טוב שהייתי אתמול 8 שעות באינסטגרם.
0: כן, הם יודעים שזה רע להם.
1: הם יודעים את זה, הם אומרים את זה.
0: כן. אבל זה באמת ממכר באופן שאי אפשר להתנגד אליו.
1: נכון, ובגלל זה צריכים עזרה חיצונית. כמו שהנרקומן, צורך העניין, לא יכול לזה לעשות עצמו, הוא חייב תמיכה.
0: ועוד את הנרקומן לא מתדלקת, החברה הכי ישירה בעולם. זה באמת מדהים הדבר הזה.
1: לגמרי. אגב, אני חייב להגיד, זה אחד הרעיונות, רעיון הכי ברמה שעשו לי בתחום הזה, ואני הרבה שנים מתראיין.
0: תודה רבה, אז נסיים בזה אם ככה.
1: באמת, תבוא כל יום.
0: תודה, תמיר ליאון, אנתרופולוג וחוקר תרבות צעירה. תודה על השיחה הזאת. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: אברליין ומותם של המותגים המילניאליים הטובים. זו כותרת כתבה במגזין ניו יורקר השבוע. הכתבה לוקחת אירוע מעניין שקרה בעולם האופנה, מכירת מותג הביניים אברליין לענקית האופנה שיין, ומציבה אותו כסמל, סמל הדרך שעושים בשנים האחרונות מותגים שהתגאו באיכות של המוצרים שלהם, והופכים לחלק מאיזה סופרמרקט שבסוף מוכר את אותה סחורה זולה. שלום לעורכת הדין רחלי זילבר פרב שרייבר.
4: שלום.
3: עורכת דין לענייני אופנה. בואי רגע נסביר מה הסיפור עם אברליין, זה לא המותג הכי גדול ומוכר בישראל, אז מה זה בעצם?
4: נכון, המותג אמריקאי ומותג נישה. שהוקם על, על הערכים של, של, של שקיפות בייצור ואיכות מאוד מאוד גבוהה בבדים עצמם ובחומרים שמשתמשים בהם. והוא היה איזשהו סמל סטטוס.
3: לקיימות, כותבים לך כמה מים השתמשו כדי לייצר לך את הג'ינס, כאילו איזשהו נכון. מענה לאופנה מהירה.
4: בדיוק, הוא היה ממש התמונת מראה למה ששיעין בעצם מייצגת. והמותג הזה, המייסד שלו, כמובן כמו טבעם של הרבה מייסדים אחרים, היה צריך פתאום תזרים, נכנסו משקיעים חיצוניים, חלקו בעוגה הצטמצם, והוא פרסם שהמכירה הזו שקרתה לשיין, המשקיעים לבסוף מכרו את המותג לשיין, הוא אפילו לא ידע ממנה, כלומר הוא יום אחד פשוט גילה על זה בתקשורת, ויום אחרי זה החליט שהוא מקים מותג חדש, כדי להמשיך את הערכים שאותם הוא ייסד שמה.
3: אבל בעצם בלי קשר לסיפור הספציפי שלו, הם מביאים את זה כדוגמה למותגים שבעצם קוראים לזה המותגים הטובים, מותגים שמכרו ערכים, לפעמים של זכויות עובדים, לפעמים של קיימות, ואז מצאו את עצמם נמכרים לאיזה קונגלומרט סיני. למה זה קורה?
4: זה קורה בגלל שמעצבי אופנה מוכשרים ככל שיהיו בעיצוב ותפירה ודברים אחרים, הם לא בהכרח אנשי עסקים. זה גם לא מה שמלמדים אותם בבתי ספר לעיצוב. וכשאתה צריך לנהל עסק, אתה צריך להיות איש עסקים, ואתה צריך להסתכל על, על מה נמכר טוב, ואסטרטגיות שיווק, ואלף ואחד דברים שדורשים גם הרבה מאוד כסף. כלומר, גם אם אתה לא עושה אותם בעצמך, ואתה מביא את האנשים שידעו לעשות את זה, זה משהו שהוא עולה. אז לא כולם יודעים לעשות את המעבר ולגשר על הפער הזה שבין כאילו להיות מעצב מאוד מאוד טוב שמביא איזושהי בשורה מאוד חשובה בעולם של שקיפות ותפירה ואיכות לבין להיות איש עסקים, ואז אתה מכניס שחקנים זרים, וברגע שנכנסים שחקנים זרים השיקולים שלהם הם לא בהכרח עכשיו בכמה מים השתמשת בחולצה, אלא כמה חולצות אתה יכול למכור בכמה שפחות עלות ייצור.
3: אבל אולי מי שהשם אלה אנחנו, כי אם אנחנו היינו באמת באמת, אנחנו תמיד מתלוננים על האיכות הגרועה של האופנה מהירה, אבל אם באמת היינו רוצים אופנה איכותית שמחזיקה לכמה שנים, אז היינו קונים באברליין, שהייתה באמת מותג יותר יקר, אבל עדיין במחירי ביניים, לא מותג יוקרה. ואם לא עשינו את זה, אולי אין שוק לדבר הזה.
4: זה נכון חלקית, כלומר זה נכון שבאמת הצרכן, בסוף מה מניע כסף? הביקוש, כלומר אם לא יהיה ביקוש, אז כמובן שזה לא יהיה נכון בשביל המשקיע לעשות את ההחלטות שלו שנוגדות את הערכים של המותג. אז באמת אם יש קהל גדול שזה מה שחשוב לו, השקיפות והייצור וכו' וכו', ואני ממש מסכימה איתך שלרוב הצרכנים זה לא משנה. הם לא יעשו את הקניות שלהם על סמך זה, או לפחות זה לא יהיה בראש סדר העדיפויות. כלומר, יכול להיות שאם המחיר של חולצה כזו וחולצה אחרת שהיא מזהמת מאוד את הסביבה, עולה אותו מחיר והן יפות אותו דבר, אז הצרכן יעדיף. אבל זה לא המקרה בדרך כלל. והבגדים המזהמים הם מאוד יפים, והבגדים היקרים לא בהכרח.
3: אבל זה, יש פה איזה משהו שלדעתי הוא לא פתור, תעזרי לי, כי לדעתי הרבה מאוד אנשים הם לא מרוצים מהאיכות של הבגדים, הם כועסים שהבגדים הם מריגים סינתטיים ומזיעים בהם, או שהם מתבלים מאוד מאוד מהר וכל עונה צריך לקנות חדש. Mm-hmm. זה מרגיז אותנו, אנחנו זוכרים שזה לא היה ככה. ועדיין כשמציגים לנו אלטרנטיבה, אז משום מה אנחנו כנראה לא קונים מספיק. מה קורה שם, מה תהליך הפיתוי הזה שבו אנחנו שוב ושוב עושים את אותה טעות, או שכבר אי אפשר לדעת, אולי כבר אי אפשר לדעת, אם מותג שהמחירים שלו גבוהים יותר ומצהיר על איכות, הוא באמת איכותי.
4: א', אני באמת חושבת שאי אפשר לדעת, ומדי פעם יש חדשות על זה שפתאום מגלים על איזה איכות לא טובה בתיקים של פראדה, או איזשהו מותג אחר של יוקרה מייצר ומעביד ילדים תוך כדי, כלומר, גם מי שאנחנו חושבים שאפשר לסמוך עליהם ולהגיד, אוקיי, אני קונה תיק ב-14,000 שקלים, כנראה שהוא איכותי מאוד.
3: אבל אני אפילו לא מדברת על 14,000, אני מדברת על לקנות ב-400 ולא ב-40, בסדר?
4: בדיוק, אז כאן אני חושבת שהפער בין האיכות של שיעין לאיכות של חולצה או סמלה ב-400 שקלים, הוא לא בהכרח כל כך גדול. אני חושבת שהפער הוא בעיקר המיתוג, כלומר יכול להיות שאני אבחר לקנות כי הברנד הוא איזשהו מותג שהוא נורא פופולרי, גם אם זה רשת, אבל זה רשת פופולרית ואני אשים על זה יותר כסף בגלל המותג, אני אחשוב שזה יותר איכותי, אבל למעשה המפעלים שיצרו הם אותם מפעלים, וכשאני קונה בשין גם אין לי את אלמנט האכזבה, כלומר כשאני קונה בשין והחולצה מגרדת או מתפוררת אחרי כמה כביסות, אני אומרת בסדר, כאילו לא ציפיתי למשהו אחר בדיוק. שאני קונה בקניון, ברשתות, כאילו שהן שוות יותר, יקרות יותר, ופתאום מתקרף לי האור בג'קט, זה מבס, ואז שמה באמת נמצאת האכזבה הגדולה.
3: בעצם קודם קורת הירידה באיכות, ואז הוויתור שלנו על המותג. כאילו קודם אנחנו קונים בגד יקר ומגלים שזו אותה איכות, מעניין בהקשר הזה מה שקורה במותגים של האופנה מהירה של פעם. היום יש הבדל נגיד בין זרה, מנגו, לשיעין וטימו?
4: יש הבדל, כן, בעיקר בפיקוח, כלומר, לזרה ומנגו, הסכנה להיות ששמן השתרבב באיזושהי פרשייה של זיהום אוויר או ניצול ילדים, או כל אחד מהדברים, כאילו שימצאו חומרים רעילים פתאום בבדים שלהם, הסכנה יותר גדולה כי המוניטין מייצג משהו אחר. אז אני חושבת שכן יש יותר מה לסמוך על חברות כאלה, שהפיקוח שלהם יותר, יותר משמעותי. הן גם חברות שמאוגדות באירופה, ואז יש רגולציה אירופאית. שין, לא קיים המערך שיקולים האלה. המוניטין שלה לא מתבסס בכלל על זה שהיא איכותית, או לא מנצלת ילדים, או דברים כאלו. ואז הערכים שהיא משדרת, אין לה מה לתרוח, עד שלא הכריחו אותה להשקיע במנגנוי פיקוח שלצרכן בסוף לא אכפת. וחוזר למה שאמרת מקודם, שבאמת הנטל הוא על הכתפיים של הצרכן.
3: שלא פנוי לזה, סליחה, באמת.
4: הוא לא פנוי לזה, הוא לא מיודע גם. אנחנו לא צרכן ממוצע, לא בהכרח קורא עכשיו את התווית ויודע מה פוליאסטר אומר, ומה ההבדל בין פוליאסטר לכותנה, למשי, לסטן, לכמה אחוזים של כל דבר זה משמעותי. אגב, גם, כאילו פוליאסטר גם יש כל מיני סוגים שונים.
3: שזה גם לא כתוב בתווית איזה סוג, נכון?
4: נכון. כן, אז הצרכן צריך להיות יותר מיודע, אבל גם צריך להנגיש לו, לתת לו את הדרך באמת להיות מיודע יותר, ורגולציה בסוף, זה אחד הדברים שמשפיעים הכי, הכי הרבה.
3: אחד הדברים המעניינים בכתבה הזאת של ניו יורקר, שהם בעצם מתארים את אברליין רק כדוגמה, אבל לא רק לעולם האופנה, אלא לכל תחומי החיים שלנו. ומדברים למשל על אתר בזפיד, שהיה להיט עצום של עיתונות ברשת, ואפילו עיתונות איכותית ותחקירים מאוד גדולים באיזשהו שלב, והיום האתר הזה מעלה כתבות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית בכמויות אדירות. ובעצם, זה, מה שאמרנו עכשיו על אופנה, הוא רלוונטי כמעט לכל מוצר צריכה שאנחנו קונים, נכון? היו נגיד חברות איכותיות שיצרו סירים, ועכשיו את צריכה לקנות סיר חדש כל שנה כי הוא מתקלף, וזה אותו מותג.
4: נכון, זה באמת משהו שהוא בא לידי ביטוי אולי אפילו ביתר סט בתעשיית האופנה, כי אנחנו מאוד חווים את המותגים של אופנה וצורכים אותם באופן קצת יותר אינטנסיבי, אבל באמת אנחנו רואים את זה בכל תחום שהוא ודברים, חלק מהמותגים זה אסטרטגיה, שפעם מקרר היה יכול להחזיק ל-50 שנה, והיום בכוונה לפעמים מייצרים מוצרי חשמל, למשל, עם אורח חיים קצר יותר, כדי לעודד אותך באמת לרכוש עוד. כן, שוב, אותה הסתכלות של שחקנים, שההסתכלות שלהם היא קפיטליסטית, ולא בהכרח נובעת מערכים אחרים, כלומר, הם רוצים להשיא רווחים. אז באמת הדבר הזה הוא כל מותג שבסוף גדל מאוד, סיכוי שהוא ימחר בסוף לשחקן חיצוני הוא מאוד מאוד גדול, כי בסוף הפיתוי הכלכלי של המייסד הוא עצום, והוא רוצה את הכסף הביתה.
5: תגידי כמה זה, כן.
4: לא, יש רגע, אני רוצה לציין כדוגמה דווקא חריגה ואחרת בחברת פטגוניה, שקמה ממש על ערכים של קיימות וסביבה, והחברה נשארה פרטית עד היום, למרות מלא הצעות גם להנפיק וגם לרכוש אותה, והיא נשארה פרטית בגלל שהיא רוצה לשמר את הערכים שלה, והיא יודעת שברגע שהיא מכניסה שחקן חיצוני, יהיה לה קשה יותר לעשות את זה.
5: כמה זה עניין דורי, כמו שהם מתארים את זה, של מותגים מילניאליים, שזה היה דור שחיפש מותגים עם ערכים, עם משמעות, וזה כבר לא רלוונטי היום לצעירים יותר?
4: אני חושבת שזה גם מוקדם אולי להגיד את זה, וגם לא בטוח נכון, ובטח לא בכל השווקים, כלומר, הדור שגדל בארצות הברית לא דומה לדור שגדל בדנמרק. אני חושבת שדווקא כן יש היום מודעות שהיא הולכת וגוברת, וכלים יותר טובים כדי לדעת, לקבל החלטה מושכלת, איזה מותג ואיזה מוצר אתה רוצה לצרוך. אבל אני מסכימה שיש איזו מגמה של קירות חושים שהיא באה לידי ביטוי, למשל באופנה, גם בזה שבאמת מין די, שיגעתם אותנו כזה עם הירוק הזה, ועם הקיימות וחוץ סביבה, והיום זה הרבה פחות מדובר. וזה בא לידי ביטוי גם בגיוון וייצוג של מידות שונות בשבועות אופנה, שאנחנו פתאום רואים שכבר לאף אחד לא אכפת מזה, וכבר לא דואגים להעלות גם דוגמניות במידות גדולות יותר, או רגילות יותר, נקרא לזה ככה. אז יש איזושהי תחושה של קירות חושים ושנמאס.
5: אנחנו צריכות לסיים, אבל תני טיפ לצרכנית המיודעת שרוצה אופנה מקיימת ומוסרית יחסית, איפה היא יכולה עדיין לקנות?
4: במלא ערוצים של יד שנייה, שזאת בחירה מעולה, כי את יכולה לקנות מותגים איכותיים במחיר מוזל, וגם לקנות בסוף מוצר שנמצא כבר בשוק ולא צריך לייצר אותו לפני, אז אני חושבת שהבחירה הכי ירוקה, לפעמים היא פשוט נמצאת בשווקים של יד שנייה.
5: המלצה מעולה. רחלי זילבר, פרפ שרייבר, עורך דין לענייני אופנה, תודה, תמיד כיף לדבר איתך.
4: תודה, גם איתך, תודה רבה לכם.
5: תודה.
4: תודה.

0: שמעתי, את עיתונאית, איפה? הייתי אומרת בלישאי, אומרים,
1: תגובה הכי אהובה זה אוי קראתי במספרה, אוי קראתי אצל הרופא.
2: כן, קראתי את הכתבה שלך במספרה.
0: אצל הגניקולוג, אצל רופא השיניים, את יודעת, זה מונח שם.
1: אבל קראת, נכון קראת, את יודעת לצטט לי.
0: אחר כך אמרתי, מה אכפת לי בעצם, איפה הם קוראים את לאישה, העיקר שהם קוראים את לאישה.
2: אז אנשים החביאו את העיתון, התביישו וקנו אותו.
3: קשה לי לדבר על הדימוי השלילי, כי זה אפילו עד עכשיו כואב.
4: היה משהו בדימוי של עיתון נשים שהוא כאילו לא לנשים אינטליגנטיות.
3: אני חושבת שהדימוי השלילי קורה בעיקר בישראל, כי זה ארץ מאוד שוביניסטית. כי למשל לא היה דימוי שלילי לאל הצרפתי או לאל האנגלי, אבל בלאישה דימוי שלילי, כי ענייני נשים נחשבים פחות.
5: אתם על יום יום בכאן תרבות, שמענו קטע מתוך הסרט התיעודי הסודות של האישה, סרטן התיעודי של אנה סומרשף ואורית מרלין רוזנצוויג, שמספר את סיפורו של המגזין הנקרא בישראל, מגזין לאישה שהוקם ב-1947. הסרט הוקרן בפסטיבל דוק אביב, והוא יהיה זמין החל מיום רביעי הקרוב לצפייה בהוט. שלום ליוצרת הסרט, אנה סומרשף. ערב
6: טוב, צליל.
5: בסוף אני חושבת, הסרט הזה מסתובב סביב שאלה אחת, והאם עיתון נשים מעצים נשים או מדכא נשים? את הצלחת להגיע לתשובה?
6: אני חושבת שהיופי של הסרט שלנו הוא המורכבות, כמו המציאות של חיינו. אין תשובה אחת. יש גם את זה וגם את זה. לאורך השנים, בעצם בעשורים הראשונים, השבועון הזה נוהל, נערך על ידי גברים. ורק בתחילת שנות ה-2000, סוף שנות ה-90, הוא התחיל, הרוחות התחילו לעבוד בו. אז הוא עבר המון המון גלגולים, וזה כמובן השפיע. וכן, גם הייתה לו תרומה לעניינים פחות, שפחות טובים לנשים, כמו תחרות מלכת היופי שהוא מאוד קידם ודימוי גוף. אבל גם היו לו המון המון דברים שהוא הציל נשים ונתן להם אפשרויות שבכלל הם לא היו חשופות אליהם.
5: המרויינות שלכם, הכתבות והאורחות של האישה לאורך השנים, הן ממש אומרות בתחילת הסרט, המטרה הייתה לחנך נשים. זה היה כלי חינוכי בהתחלה, בשנות 47, בשנים הראשונות.
6: נכון, זה לא הייתה המטרה המוצהרת, זה תמיד היה שבועון שהיה, הוא היה תחת, יצא תחת ידיעות אחרונות, זה היה התחיל כארבעה עמודים שאחר כך הפכו וגדלו להיות שבועון. המטרה הייתה להרוויח כסף בסופו של דבר, כמו כל, כמו כל מגזין אחר ועיתון אחר, אבל במדינה צעירה שכל כולה מגויסת לעשות את זה, לבנות את דמות הצבר החדש ולחנך נשים להיות האימהות המושלמות ולשלוח את הילדים שלהם לצבא, כל הדברים האלה כמובן תועלו דרך העיתון, אם במכוון ואם לא במכוון.
5: אחד מרגעי המפנה שאני מתארות בסרט זה תחילת הקדנציה של אורנה ננר, העורכת הנראה לי מיתולוגית, נכון? הייתה יותר מ-20 שנה, והיא הפכה את העיתון לעיתון לאישה קרייריסטית. היא אומרת את זה בעצמה, אישה שעושה הכל והיא צריכה לדעת על כסף ועל קריירה ועל כביסה ועל חינוך ועל יופי.
6: אגם וגם, הקלאסי.
5: כן, כן. וכאילו זה דבר שמוצא כדבר מאוד מתקדם, מאוד מעצים, מראים נשים שעושות הכל. אבל אני חשבתי על זה שאין שום קריאת תיגר על זה שאת צריכה לעשות הכל. כאילו בואי אני אראה לך איך תצליחי גם וגם וגם וגם.
6: אז צלילה, אני ממש שותפה להרגשה הזאת ולמחשבה הזאת, בתור אחת שעושה גם וגם. אני ממש מבינה את הקושי של זה, ולכן כן היה לנו חשוב לדבר על זה, על כך שזה בעצם, את תמיד משלמת את המחיר. אפילו גלית גוטמן מדברת

0: ציטוטים שלה מתוך הכתבות שהיא כתבה, שאת כן. מנסה להיות גם וגם וגם, ובסוף את נעלמת.
1: נכון.
0: זו בעיה שהיא קוראת להרבה נשים היום, זה באמת... זה באמת
1: אומרת,
0: לא פשוט.
1: כן, היא אומרת את זה גלית גוטמן, שהיא בעצמה, היא נדמה לי סיינית השערים של האישה, נכון?
0: יש לה, אני חושבת 28 שערים, לאורך כל הקריירה שלה, שזה באמת דבר מטורף.
1: כאילו, היא משמשת כמודל הזה שנשים מנסות להגיע אליו, זה ממש מדהים ההתעמתות הזאת עם הדבר הזה, תרגשת את זה בשיחות עם המרויינות שלך מן הסתם, הדואליות שלהן לגבי זה.
0: לגמרי, הדואליות קיימת כל הזמן, זה אותו דבר גם על דימוי גוף, את יודעת, אנחנו נדרשות כל הזמן להיראות בצורה מסוימת, להיות בצורה מסוימת, ודניאל שמדברת...
1: דניאל פסו, כן, כתבת המקסימה.
0: היא מדהימה, אחת הכתבות היותר צעירות בעיתון, אז היא מדברת גם על זה ש... גם היא כשהגיעה לעיתון היא ככה התחילה לכתוב בהכיני את גופך בסגנון הזה ובעצם לאט לאט מבינה שדברים הם לא כאלה ומצד שני יש דרישה של הקוראות, זאת אומרת, היא אומרת שהכתבות הכי נקראות, אלה שמקליקים עליהם, הם בסופו של דבר כתבות של דיאטות. כן. אז איך את מחנכת את הקוראות שלך, ומצד שני, נותנת להם את מה שאת רוצה, מה שהן רוצות גם.
1: כן, והיא גם, אז... גם מצאה פתרון בעצם, כאילו הפתרון הוא בלשנות את השפה, נכון? להיפטר מהשפה המחנכת הזאת שהייתה פעם של... באמת היא אומרת, הכיני את גופך לקיץ. לא, את מוכנה, את לא צריכה להכין, אבל אם את רוצה, אלה האפשרויות.
0: לגמרי, לגמרי. ובאמת, אין דרך אחת להיות בה אישה פמיניסטית טובה, או אישה קרייריסטית טובה. כל אחד צריכה למצוא את דרך הביניים שלה שנוחה וטובה לה.
1: והשלב האחרון של העורכת הנוכחית, קרינה שטוטלנד, שהיא ממצבת את העיתון כעיתון שהוא בחזית המלחמה באלימות מינית, כעיתון אקטיביסטי, היא גם זכתה על זה בפרס סוקולוב.
0: נכון, נכון. בעצם קרינה כבר נכנסת לעיתון שכבר עשה עבודה בזכות אורנה ננר, והיא לוקחת אותו עוד שלב קדימה, והיא בעצם... מכניסה גם שערים שהם, וגם נושאים שהם יותר אקטיביסטיים, אז למשל שער שחור, שער הכוכבית, שבו יש מספר טלפון לאלימות נגד נשים, שהעלה את הפניות, מספר הפניות ב-500% לקווי אלימות. עם זאת, היא גם מודה במלא שהשער הזה מחר הכי פחות, כי זה לא סקסי לראות שער שחור, ובסופו של דבר, בגלל שהם צריכים לפרוד ולמכור, אז יש איזשהו תמהיל כזה שנוצר, שצריך גם למכור את הגלם, אבל גם לנסות להכניס את האידיאולוגיה.
1: היחס שלך לאישה השתנה לאורך העבודה לסרט?
0: משמעותית, כן. אני אגיד שאני לא קראתי לאישה בכלל, וכשאורית נורמן רוזנצווייג שהיא הצורת השותפה שלי, בעצם...
1: כתבת ותיקה.
0: היא כתבת, כן, היא כבר מעל 30 שנה כתבת בעיתון, והיא הגיעה עם הרעיון הזה לספר את הסיפור של נשים בישראל, את הסיפור של העיתון ודרכו את הסיפור של הנשים. אז ככה, לאט לאט, כשצללנו לתוך התחקיר, הבנתי עד כמה זה מספר סיפור הרבה הרבה יותר גדול, וכמה בכלל... תדעת, אני לא ממש פתחתי את העיתון, אז כמה דברים היו שם שבכלל לא ידעתי שקיימים, אז בהחלט למדתי הרבה.
1: ממש המון דברים, זה באמת מדהים לראות את זה, כמה הדימוי, כמו בקטע שהשמענו, כמה הדימוי של העיתון הזה הוא מיושן, הוא כאילו הוא קפה באיזשהו מובן.
0: תראי, אני חושבת שזו בעיה שאנחנו חוות אותה עד היום, לא רק בהקשר לעיתון, כי כל דבר שהוא נתפס נשי, הוא פחות מפקורות של מורות, הן נמוכות יותר כי זה מקצוע של דעת רגע נהיה יותר ויותר נשי, כנל גם בכל שאר המקצועות. אז למה, זאת אומרת, למה נגיד אם בתחילת הדרך של העיתון שהיו שם הוראות גם לסורגה ולמתכונים בתקופת הצנע, זה דברים שהם הכרחיים היו לנשים, הם לא יכלו לפתוח גוגל ולחפש.
1: זה ממש, כן.
0: אבל לא, אבל זה נשי, ולכן זה גם נחות יותר.
1: זה ממש, זה חלק מהמלכוד שנשים נמצאות בו, שהן צריכות לדעת לבשל, והן צריכות לדעת איך להיראות, אבל אם הן מתעסקות בדברים האלה, אז הן מתעסקות בשטויות, אז גם איך הן אמורות ללמוד בעצם.
0: ממש ככה.
1: ולקחו לעצמן, אני חושבת, משימה מאוד קשה, כי בעצם לעשות עיתון לנשים בתוך עולם פטריארכלי, איך תעשי את זה שהעיתון לא יהיה פטריארכלי? אני לא יודעת מה הייתי עושה במקומן. זה באמת מרכזית.
0: תראי, ברגע שהעיתון הוא מבוסס על כסף, אז אני חושבת שהפטריארכיה היא בילט אין. כן? תחרות מלכת היופי ש... התחילה ב-1950, והשבועון ככה ממש קידם אותה, וזה הבייבי שלו, ונסתיימה רק ב-2021, בפעם האחרונה. היא הכניסה המון המון כסף, והיא בעצם יצרה איזשהו עולם שלם מסביב, של פרסום ומוצרים ועניין. אבל מהצד השני היה לזה עניין, אנשים צפו בזה, רוצו להיות חלק מזה. יש לנו בסרט ארכיון ששרין אמור, שהייתה מיס יוניברס, יורדת מהמטוס, ופשוט הקהל משתגע שם, אוקיי? הקהל מקיף אותה, כאילו הייתה שחקנית כדורגל שהגיעה וזכתה.
1: באמת אמנות עדינה של להשתנות עם רוח הזמן, ומתי לעשות את זה, ואיך לעשות את זה, ואיך לא לפגוע במה שכבר היה, וכן לחדש. סרט מאוד מעניין, אני ממליצה. אז נגיד שוב, הסרט נקרא הסודות של האישה, והוא ישודר החל מיום רביעי הקרוב, בהוט 8, הוט VOD ובנקסט TV. יוצרת הסרט אנה סומרשף, תודה רבה.
0: תודה רבה, והמפיקה אוסנת רובצי גם חשוב לציין.
1: נכון, תודה.
0: תודה רבה.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, יום רביעי הקרוב הוא יום הקולנוע הישראלי. לאורך היום יהיה אפשר לצפות בסרטים ישראלים בבתי קולנוע ברחבי הארץ, בעשרה שקלים בלבד. ואיתנו בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, שלום. אז בחרנו, בחרת ארבעה סרטים ישראלים מומלצים שכדאי לצפות בהם. עם מה נתחיל?
1: אפשר, הסרט שאני הכי אהבתי ביום הקולנוע הישראלי הנוכחי, זה סרט שכבר נמצא על המסך בערך חודש, הוא נקרא חיים ללא כיסוי, ביים אותו תום שובל, אחד הבמאים החשובים שפועלים פה בארץ, עשה גם את הד קולך ובטלוויזיה, וכמובן את הנוער, שאני אציין כשאני אמליץ על סרטו הבא, שמופיע גם ביום הקולנוע. אז בכל מקרה, חיים ללא כיסוי הוא סרט בכיכוב דנה איבגי, והוא די מפגן כוח של השחקנית האדירה הזו, כלומר עוד תפקיד אדיר שלה. הפעם עם דמות בשם ליבי, ששובל והיא פיתחו עוד בהתחלה בסרט קצר, והסיפור הוא בעצם על הומלסית מתמודדת נפש, אבל שבעצם מסתובבת בין המקומות הכי נמוכים בתל אביב, אפשר להגדיר את זה ככה, אבל היא גם סוג של נביאה, כלומר כל מי שהיא מדברת איתו היא תופסת אותו לשיחה ארוכה, והיא גם יודעת להגיד דברים עליו. זה סרט מאוד מיוחד, הוא תובעני בדרכו, כלומר מי שמחפש בסרטים רק עלילות מרימות, מרוממות נפש, אולי עירתה, אבל מצד שני גם חשוב להבהיר, זה לא סרט שאני לפחות מכתיר אותו ככבד, כלומר כל הזמן קורה בו משהו. זה מין סגה לילית, למרות שהיא קורית גם לפעמים ביום, של דנה איבגי, לבושה סחבות.
0: וואו, היא ממש ליגה משלה, דנה. עוד סרט שבחרת להמליץ עליו זה סרט ביקורים, נכון?
1: כן. אני, לפני הסרט הביקורים, אני רוצה כן להגיד בהקשר, okay. שפשוט זה דואט של תום שובל. יש סרט שנקרא מכתב לדוד הגרסה השלמה, אז הוא סובב סביב דוד קוניו, אז מה שנקרא תקציר המנהלים, שזה סיפור באמת מטלטל, דוד קוניו, החטוף ששעה 738 ימים בשבי, היה לפני עשור וחצי השחקן הראשי, יחד עם אחיו התאום בסרט הנוער, סרט הבחורה של שובל. שנה שעברה תום שובל הוציא סרט מאוד יפה בשם מכתב לדוד, שהיה מכתב לדוד השבוי, מין סרט מחשבה כזה, סרט מסה מה שנקרא, כולל קטעים שרואים מניר עוז, רואים דמויות שלצערנו כולנו מכירים היום, כמו בני הזוג ביבה ואנשים אחרים שמתו באותו יום נורא. ועכשיו הוא מוציא בעצם פעם נוספת את הסרט, הפעם הוא נקרא מכתב לדוד הגרסה השלמה, שבו הוא צולם סוף חדש עם דוד קוניו.
0: הוא בעצם הבטיח שכשהם יחזרו אז הוא יפתח את הסרט, נכון? ויצלם אותו שוב.
1: וכך הוא עשה, ודוד כמה שבועות בודדים אחרי ששוחרר, התייצב ליום צילומים, הסוף מאוד מרגש עכשיו, וזה לא, וחשוב להגיד, זה לא עוד, לא שאני מזלזל בכך, אבל זה לא עוד וידוי של חטוף בתוכנית סטייל עובדה, זה משהו אחר, זה סרט קצת על איך הקולנוע והמציאות לפעמים נפגשים בדרכים שהכי פחות מצפים להם, כולל מצד היוצרים.
0: כולל שיוצאות לסרט שתי גרסאות, שזה גם שובר את כל החוקים, באמת מרגש.
1: לגמרי, ובמקרה הזה אין מוצדק מזה.
0: אוקיי, אז מה עוד יש לנו? את סרט הביקורים של שרון אנגלהארט?
1: נכון, כי את מכוערת, הוא סרט נוער מדליק, מדליק למדי, יפה, כאילו שוב, כרגיל בארץ שום דבר לא קלי, הוא גם קצת חמוץ, כמו סוכריה חמוצה, זה סרט על מערכת יחסים בין שתי אחיות, אחת, אני חושב שאפשר להגיד, בנימוס כבדת משקל, מגלמת אותה ריקי רייף בהופעה נהדרת, ואחת אורי אבונועם שהיא צעירה ממנה, היא כמובן שוב בכינויים הקוסית של המשפחה וגם של הסביבה, ולצורך העניין זה סרט על תחרות בין החיות, לא רק על זה, כי אותה אחות בחורה דווקא, וזה קצת מזכיר לי, לפחות היו עדים של יעקב ועשיו, רוצה לאבד את הבתולים. אז אפשר ממש לראות איך המסגרת הז'אנרית של סרט נוער סטייל אמריקן פאי, מה שנקרא סוף שבוע אחד לאבד בו את הבתולים, כאן מקבל איזה טוויסט יותר מריר. וזה סרט מאוד, שוב, סרט קצר, די חמוד מאוד, שוב, יש בו מרירות ישראלית, אז לפעמים זה לא יורד חלק בגרון, אבל זה סרט ששווה בהחלט לדגום.
0: והאחרון שנדבר עליו, ברנינגמן של אייל חלפון, מוכר קצת השם, אבל תזכיר לנו.
1: אז ברנינגמן הוא סרט, הוא דרמה יפה, הוא על, גם אגב, מה שנקרא הגלים של שביעי באוקטובר בו, למרות ששוב, כמו הרבה מאוד מהסרטים, התחיל לפני, זה סיפור על שי אביבי, אבא שמסיע את בנו לבסיס, בסיס צבאי במדבר, והוא עם תחושה נוראית שמשהו נורא הולך לקרות, וההדים כמובן למה שקרה באותו יום כל הזמן שם, אבל הסרט הופך להיות, נקרא סרט מסע גם, אבל סרט מסע במקום אחד. כלומר, הוא בעצם נתקע מחוץ לשער של הבסיס באמצע TZMO ופוגש כל מיני עוברים ושווים. זה סרט לא מאוד, לא סרט גדול, סרט גם יש בו קצת מידה של נוסחתיות, אבל את מה שהוא עושה, הוא עושה יפה וגם הוא מרגיש מאוד ישראלי. אם השם הסרט נשמע מוכר, כי זה הזוכה הראשון בפרס הקולנוע, פרס משרד התרבות, אני כבר לא זוכר איך קראו לו, של מיקי זוהר, והפרס שהיה אמור להחליף את האופיר, שמי שבחרו בו בתואר הזה זה חברי ועדה שאנחנו לא יודעים את שמה, ואז זה כמובן עורר סערה פוליטית וטענות למשטפיות, אז זה כל זה מחוץ לסרט.
0: זה לא אומר כלום על הסרט, כן, שהוא נקלע לסיטואציה.
1: אני כן אגיד ששוב, כאן מה שאפשר לראות שזה מין, נגיד על זה, זה קצת היעיר לפיד של הסרטים, כלומר הוא מכוון לאיזשהו אמצע מאוד מאוד נוח, אבל אני חושב שיש הרבה אנשים שהתחברו, בטח הורים לחיילים, שהסרט הזה נוגע ב-DNA שלהם, ויש הרבה כאלה בימינו.
0: כן, טוב, אני חוזרת על ההמלצות, למי שלא הספיק או לא קלט, חיים ללא כיסוי ומכתב לדוד, לגרסה השלמה, שניהם סרטים של תום שובל, שונים למדי זה מזה, כי את מכוערת, סרט הביקורים של שרון אנגלהרט, סרט לנוער ועוד, וברנינגמן, סרטו של אייל חלפון עם שי אביבי, כולם ביום הקולנוע הישראלי, ביום רביעי, ב10 שקלים. בנימין טוביה, סדיות אחרונות, תודה רבה רבה על ההמלצות האלה.
1: תודה לכם.
0: להתראות. וזהו, עד כאן יום יום להיום. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן עם כל עולם התוכן שלנו בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלון אבוטבול וליאן מימון על הביצוע הטכני ועל יסוד. אני צליל אברהם, מחר יהיה פה אלעד ברנוי. תודה רבה שהזנתם.

0: השעה בחסות.
1: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה: בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד כי מקורם במחית מזון מתוצרת פרינוק. סגן הנשיא ונס סבור כי ההסכם עם איראן עשוי ליצור מזרח תיכון חדש, ומציין כי לישראל ישמר מקום בשולחן המסע ומתן. התחזית: התחממות קלה ביומיים הבאים.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. חשיפת כאן חדשות: בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדיקה גילתה בדמם שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. כתבנו מציין כי 3 הפעוטות צרכו מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זול ובגדול בירושלים. בתגובה על פניית כאן חדשות, משרד הבריאות מדגיש כי אף שבשלב זה לא הוכח קשר בין צריכת המוצרים להימצאות החומרים הכימיים בדמם של הפעוטות, הורים שהכילו את ילדיהם במחית מזון מתוצרת פרינוק נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. בכל מקרה מעורר חשד יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד כוכבית 5400 של משרד הבריאות. המשרד יעדכן את הציבור ככל שידרש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מדיניותו הביטחונית של ראש הממשלה נתניהו נחלה כישלון חרוץ. בנאום במליאה לקראת ההצבעה על הצעות אי אמון בממשלה, תקף לפיד את נתניהו ואמר כי הוא אינו מכיל על עצמו את אמות המידה שדרש מראש הממשלה אהוד אולמרט לאחר מלחמת לבנון השנייה.
7: אפשר לתקן, צריך לתקן, רק נתניהו כבר לא יכול לתקן. הוא היה יכול פעם, אני לא מאלה שמכחישים את זה, אבל הוא כבר לא יכול, עברו יותר מדי שנים, הוא נשחק, הוא קרוב לשנתו ה-80, הוא כבר לא יכול, אנחנו יכולים ואנחנו נעשה את זה.
5: ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי שותפותיה של ארצות הברית באזור מברכות על ההסכם, בניגוד לעמדתן כלפי הסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. ונס סבור כי נוצרה הזדמנות לכינונו של מזרח תיכון חדש.
8: I think that new Middle East, certainly Israel is going to have a seat at the table. We think this is going to be great for everybody in the region, but most importantly, we think it's going to be great for the American people.
5: אני חושב שבמזרח התיכון החדש הזה בוודאות יהיה לישראל מקום בשולחן. אנו חושבים שזה יהיה מצוין לכולם באזור וגם לעם האמריקני, אמר סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גרמניה מברכת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן. הקנצלר מרץ סבור כי הוא עשוי לייצב את הכלכלה העולמית, ומדגיש כי עליו לכלול גם את לבנון.
6: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: הצהרה. התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והניעו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
10: התחזית בחסות?
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: צריכים

0: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות כמעט, רדיו מונדו כאן תרבות. היום אנחנו חוגגים את המונדיאל, אבל לא לדאוג, במוזיקה בדרכנו שלנו, וזה במיוחד היום, כי מיד בתום התוכנית בשבע בערב מתחיל משחק בין שתי ארצות שאת המוזיקה שלהם אני אוהב במיוחד, ובעיקר אחת מהן שביקרתי בה פעמיים השנה, והרבה אנשים עד למונדיאל הזה לא ידעו בכלל שהיא קיימת, לא הכירו אותה, ועדיין ככה טועים בשם לדעתי. אני אתכוון לקאבו ורדה. קאבו ורדה, מדינת האיים מאפריקה, שכאן כבר בארץ קוראים לה במין תרגום עברי כיף ורדה, שזה תרגום מאנגלית מקייפ ורדה, שכך קוראים לה בארצות הברית ואנגליה. אבל המדינה עצמה, הממשלה של קאבו ורדה, ביקשה כבר לפני כמה שנים, ואפילו האום ביקש לקרוא לה בשמה המקורי, השם שבה הם קוראים לעצמם, שזה קאבו ורדה בפורטוגזית. אז קאבו ורדה הייתה מושבה, קולוניה פורטוגזית. הסיפור שלה הוא מרתק ומעניין ויוצא דופן, לא אכנס לזה עכשיו, אני הולך להשמיע לכם מוזיקה מקאבו ורדה, כיף ורדה, קייפ ורדה, איך שתרצו, ואני לפחות הולך להחזיק לאצבעות במשחק עם ספרד. אז החלק הראשון של התוכנית למוזיקה מקאבו ורדה, החלק השני למוזיקה מספרד, וכך נקבל את המשחק שמגיע מיד אחרי.
2: קרבה יותר! בקאבו ורדה!

מוזיקת הריקודים, הדיסקו של קאבו ורדה מסוף שנות ה-70. סיפור גדול מאוד יש לקטעים האלו, כולם נאספו לתוך אלבום אוסף שמספר את מה שקרה, ממש חוויה מיסטית מסתורית, אונייה שנחתה לאחד מחופי עשרת הימים של קאבו ורדה. הגיע לשם, לא היו בבני אדם, הייתה סערה גדולה בים, הגיעה האונייה, לא נמצאו בני אדם באונייה, אבל מה שכן נמצא שם זה המון כלי נגינה אלקטרונים שנסעו בעצם לתערוכה שהתקיימה בברזיל. מבולטימור הייתה, היו אמורים להגיע לברזיל לתערוכה של כלי נגינה אלקטרונים של אותה תקופה, שנות ה-70, מוגים, סינתסייזרים ועוד. מושל האי באותה תקופה שעדיין היה בשלטון פורטוגזי, קברל, מנהיג, לוחם החופש של קאבו ורדה, החליט לחלק, אחרי כמה זמן שלא ידעו מה לעשות עם כלי הנגינה האלו, החליט לחלק אותם לילדי האי בבתי הספר, ודור שלם התחיל ללמוד לנגן על כלי נגינה אלקטרונים, כשבעצם הכלי המסורתי של קאבו ורדה הוא הגיטרה, אנחנו נשמע אותה מאוחר יותר. ופתאום, כמה שנים אחרי זה, נוצרו המון המון להיטים של מוזיקאים, של מוזיקה עם כלידים וכלי נגינה אלקטרונים, כמו שאנחנו שומעים עכשיו. נשמע עוד כמה כאלה, מתאים לאווירת המשחק שהתקיים בשבע בערב, הכנה למשחק של קאבו ורדה נגד ספרד, קאבו ורג'ה, כמו שהם קוראים לעצמם, וכאמור, קייפ ורדה, קף ורדה, אלה הם שמות של מין חצי תרגום כזה, הם רוצים שיקראו להם קאבו ורדה, אז אני מכבד את זה, וזה מה שאני עושה בתוכנית הזאת, ומציע לאחרים גם לעשות. אז בואו נמשיך עם עוד כמה צלילים מתוך תקופת הדיסקו האלקטרוני כזה, בשילוב עם מוזיקת הפוננה הקצבית, המוזיקה לריקודים של קאבו ורדה, ובהמשך מבטיח שנגיע גם לדיבה, לזמרת המפורסמת ביותר שהעלתה את האי הזה, את קבוצת האיים האלו למפה העולמית עוד הרבה לפני המונדיאל הערב, סזריה אבורה כמובן. אז זה אחר כך. הנה עוד קצת מוזיקה מסוף שנות ה-70, קצבית, מוזיקה לריקודים מקאבו ורדה.

כן, אנחנו עם המוזיקה של קאבו ארטה, שכמעט עולה בפעם הראשונה בהיסטוריה לשחק במונדיאל מול ספרד. אז תכף אני אשמיע גם כמה שירים מספרד, אבל אני אתרכז כרגע בקאבו ארטה, וזאת כמובן הזמרת המפורסמת ביותר, בעצם אחד מהסמלים של קאבו ארטה, תמונה שלה מתנוססת בכל מקום, בציורי קיר, בשטרות כסף ועוד, סזריה אבורה. הידועה והנפלאה, שמענו בהתחלה כמה קטעים פחות ידועים, אז בואו נשאר עם סזריה לעוד שני שירים, וחבל, אם היא הייתה חיה, הייתה מאוד נהנית מהאווירה סביב קאבו ארטה עכשיו במונדיאל, והייתה בטח גם הסמל, האייקון שלהם שם. מוזיקת המורנה של סזריה אבורה עכשיו.

0: כמעט ההמנון של קאבו ורדה, מוזיקה דומורנה וסזריה אבורה. היינו ב-40 דקות של מוזיקה מקאבו ורדה, שאוטוטו עולה לשחק במונדיאל בפעם הראשונה בהיסטוריה של קאבו ורדה. ואני מחזיק לאצבעות. אני מקווה שתזכה, למרות שהסיכוי מאוד נמוך, הבנתי, ממומחי הכדורגל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
0: כדי להיות פייר עכשיו, החלק הקטן יותר של התוכנית, 20 דקות, יוקדש למוזיקה מספרד. תהיה המתחרה של קאבו ורדה במשחק בשבע, מיד אחרי התוכנית.

בונית, כפרסיוסה, פריסאונה מריפוסה. מה שזה אומר זה כמה יפה, כמה נהדרת, דומה לפפר. כן, זה השיר של לבריחנו מלבריחה באנדלוסיה, פלמנקו. היינו עם אסרי אמורנטה לפני כן, בעוד קטע פלמנקו. אנחנו נשארים בעוד קצת פלמנקו לכבוד ספרד שעולה למגרש עוד מעט עם קאבו ורדה.

אל קורסון, הלב, עד כאן התוכנית להיום. נסיים עוד קצת פלמנקו, סנגרי פלמנקו. אני משה מורד, לצופות ולצופים שיצפו במשחק, אני אשמע את זה ברדיו דרך הביתה, אז תענו. אני עם כל הלב עם קאבו ורדה, שהסיכוי מאוד נמוך שתנצח. אז עד כאן, אני משה מורד, ניפגש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דגל התורה מתכננת שיירות ענקיות ברחבי הארץ במחל מעצר הריקים מצהל. משרד הבריאות קורא להורים שהכילו את ילדיהם במחיות מזון מתוצרת פרינוק לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, לאחר שבדמם של 4 פעוטות ירושלמים נמצאו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות. פרשה שנחשפה בכאן חדשות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. מחאת החרדים על מעצר הריקים מצהל. גורמים במפלגות החרדיות מתכננים שיירות ענקיות בהשתתפות רבבות חרדים מכל הזרמים שיצאו מרחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בבית ליד. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. שיירות המחאה ייסעו באיטיות והן צפויות לגרום לשיבושי תנועה חמורים. כתבנו מציין כי אמש דנו ראשי דגל התורה בנושא, ובשעה זו רבני המפלגה בוחנים אותה לקראת אישורה. חשיפת כאן חדשות בדבר הימצאות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות בדמם של 4 פעוטות מירושלים. משרד הבריאות מבהיר כי בשלב זה לא העלתה החקירה כל קשר בין הממצאים לצריכת מחיות מזון מתוצרת פרינוק. עם זה, הורים שהכילו את ילדיהם במוצרים כאלה נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם והופעת תסמינים של ישנוניות, שישות או דיבור מבולבל. אם יתעורר חשד, יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד הטלפוני של משרד הבריאות במספר כוכבית 5400. משרד הבריאות יעדכן את הציבור בכל התפתחות. כתבנו נוב ראובני דיווח כי 4 הפעוטות הושפזו בחודש האחרון במצב קל בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בעקבות תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמם התגלו שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. כתבנו מציין כי המכנה המשותף ל4 הפעוטות הוא צריכה של מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זול ובגדול בירושלים. כאמור, חקירת משרד הבריאות ומשטרת ישראל נמשכת. מקור בכיר בממשל טראמפ אומר כי הפרטים של מזכר ההבנות יפורסמו בתוך יומיים לכל היותר. במהלך השבוע יקיימו הצדדים שיחות טכניות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי סוכם על הקלה בעיצומים, הפשרת כספים מוקפאים והקמתה של קרן והיקפה 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן. עם זה הדגיש המקור בתדרוך לכתבים כי הצעדים האלה מותנים בכך שאיראן תיישם את ההתחייבויות שלה. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי מזכר ההבנות עם ארצות הברית כבר נחתם דיגיטלית.
5: דירוז אנג'ם דדן בבד או המוהנגי כבודה אמזה שודה מוסבב שודה ג'ומה גרר ברן רבן דרו אמזה
6: כאן.
3: אתמול חתמנו מרחוק על מזכר ההבנות וביום שישי נחתום רשמית על ההסכם עצמו, הבהיר נשיא איראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון לדרום לבנון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו.
7: אם נגיע למצב שאנחנו יכולים להזיק רצועת הביטחון, למעשה זה יפג אסטרטגיה. הרי מה המשמעות של זה? שחיזבאללה משלים עם זה שישראל מזיקה את רצועת הביטחון. אני לא חושב שזה יקרה. אני לא יודע מה ההתחייבות האמריקאית. אני יודע מה מדיניות ישראלית. בסוף ההסכם הזה לא מחייב אותנו. אנחנו לא חתומים עליו. יש פה שותף אמריקאי, אנחנו לוקחים בחשבון את האינטרסים שלו, כי אנחנו רוצים את השותפות הזאת, אבל גם יודעים להגיד לו לא.
3: השר אלקין התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
4: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כרגלנו הטוב מתוך הזמן, המעבר מיום למד של חודש סיוון, ליום א' של חודש תמוז. אנחנו באים אל חודש חדש שמזכיר לנו את האל תמוז, שבכל שנה בקיץ הוא מסיים את דרכו, אבל אז נולד מחדש. אולי גם אנחנו יכולים להיוולד מחדש. אנחנו גם ניגע בתרבות שהיא משתנה, והיא נולדת מחדש במסענו הזה. אנחנו נמצאים גם ביום ה-15 של חודש יוני, לשנת 2026, ובשבוע הזה, לפני 60 שנים, בעצם יום אחד אחורה, ביום ה-14 של חודש יוני, מחליטה הוועידה של הכנסייה הקתולית לנושא הדוקטרינה של האמונה, תחת האפיפיור פאולוס השישי, לבטל את רשימת הספרים האסורים. רשימת הספרים האסורים היא רשימה שנתקיימה מאז 1559, שמה הלטיני, אינדקס ליברורום פרוהיביטום. אפשר לשמוע, כן, את הלטינית הזאת שהתגלגלה לכל כך הרבה שפות, prohibited, אסור, זה אינדקס של הספרים שאסור לקרוא בהם. לדידה של הכנסייה הקתולית, לדידו של האפיפיור. האפיפיור שתחתיו זה התחיל, פאולוס הרביעי, האפיפיור שתחתיו זה נסתיים, פאולוס השישי, וצריך להבין מה קרה בין שניהם, גם מה הייתה הרשימה הזאת, על כל זאת נדבר, אבל בעיקר אנחנו עומדים פה בפתחו של מסע שהוא מתאים במיוחד לשבוע הספר, שבוע הספר העברי, ובכלל הספר, מפני שהעיסוק פה הוא בכוח של ספרים. אתה אוסר ביותך אפיפיור קתולי במאה ה-16, רק ספרים שאתה חושב שאתה צריך להפעיל נגדם את הכוח הגדול של הכנסייה, שהיה כוח עצום בזמן ההוא. כלומר, לספרים יש כוח. אתה מפחד מהם. אתה צריך לפעול נגדם. עכשיו, מדוע לפני 60 שנים הרשימה הזאת בעצם מתבטלת? היא אינה עוד. מפני שבזמן ההוא, במאה ה-16, לכנסייה היה כוח חוקי אדיר. כל הארצות הקתוליות הן אמורות להישמע למה שאומר האפיפיור, אם הוא אוסר ספר. הספר הזה, המוציאים לאור במדינות השונות לא יוציאו אותו. אם הוא פועל את פעולתו נגד מי שהוציא את הספר, רואה בו כופר, אז יש לזה משמעות חוקית. אפשר להסגיר אותו לידי האפיפיור. ממש כך. לעומת זאת, במאה ה-20, לפני 60 שנים, הכנסייה, הכוח שלה, הוא כוחו של ספר, הוא כוח של רעיון, הוא כבר לא כוח חוקי, ויש משהו שהוא מגוחך בהבנה, למשל, שב-1948 עוד מכניסים את הספרים של ז'אן פול סארט, הפילוסוף הצרפתי, הם עוד מוכנסים אל הרשימה הזאת, שהיא פעילה בכלל עד 1966, אנחנו מדברים כבר על זמן אשר בו, כן, המהפכה של תרבות הנגד מתהווה, ה-Grateful Dead כבר מנגנים את המוזיקה שלהם בסן פרנסיסקו, בוב דילן כותב את השירים שלו, והכנסייה עדיין אוסרת על מי שרואה בעצמו מאמין קתולי, לקרוא רשימה אדירה, עצומה, של ספרים. אז עוד לפני שאתה צולל אל תוכנה של הרשימה, הרשימה הזאת מלמדת אותך משהו על ההיסטוריה של האנושי, על ההיסטוריה של המערב. במאה ה-16, האפיפיור עוד היה יכול לאסור. גם מבחינת מעמדו, כוחו החוקי, גם מבחינת היכולת באמת למנוע ממשהו להתפשט כאש בשדה קוצים. גם אז הכוח של האפיפיור לא היה הרמטי. כי ספר אפשר להעביר מיד ליד. אבל כשדפוס הוא דבר כל כך פשוט ב-1966, אז בעצם יש פה רשימת דיס המלצות של האפיפיור. אנחנו כל כך רגילים לרשימת המלצות לשבוע הספר. הספרים שהאפיפיור ממליץ שלא תקרא. והאמת היא שהרשימה הזאת, והרבה מכנים זאת כך, היא רשימה שתיכנס היום, חלקים גדולים ממנה כמובן, הרבה מאוד כתבים שנכנסו אל הרשימה הזאת לא זכורים על ידינו, אבל כל כך הרבה מן הספרים שנכנסו לרשימת הספרים האסורים של הכנסייה הקתולית, הם ממש אבני יסוד של הדעת, ואם אתה רוצה לדעת את מה כן לקרוא, לך אל הרשימה הזאת. אני חושב מיד על המדיטציות, כן? של רנה דקארט. הצלילה שלו אל תוך מחשבתו, ברצונו לבנות מאפס, מן הראשית, את התפיסה שלו, את הרעיונות שהוא יכול לאחוז בהם. הוא מרוקן את עצמו מכל הנחות היסוד, מכל המוסדות של המחשבה שהוא הורגל אליהם, כדי להבין מה הוא יכול לומר, וכך המסע המפורסם שלו, שהאמירה היסודית ביותר בו מבחינת מה שנחקק, מה שזורם בזרם אדם של התרבות, כמובן, אני חושב משמע אני קיים, אבל זה רק חלק קטן. מדוע הכנסייה הקתולית נרתעת במאה ה-17 מדקארט, שהוא מבחינתו רוצה בעצם לבסס כאן, למשל, את האמונה באל. הוא בא לידי מסקנה שהאל אכן קיים. יש לו את ההוכחה שלו, שהיום, עד כמה אנחנו תופסים אותה כהוכחה, זה נתון לדיון, אבל הוא בא להוכיח. הוא ראה את עצמו כמי שאין לו שום מטרה לתקוף את האמונה. אבל עצם היכולת, עצם הבחירה, להתחיל מאפס, להטיל ספק בכל. הכנסייה, מוסדותיה, לא היו יכולים לקבל זאת. הספק המוחלט של דקארט הוא בעיה. כי אם כל אחד יבחר בספק המוחלט, האם בסופו של המסע הוא יגיע למסקנה של הכנסייה הקתולית, הוא יגיע למסקנה של דקארט, או שהוא יגיע למסקנות אחרות לגמרי. אבל אני מקדים את המאוחר. אם אנחנו מדברים על רשימת הספרים האסורים של הכנסייה הקתולית, מה הספרים הראשונים שנכנסים אליה? בפעם הראשונה שהיא מתפרסמת, 1559, הספרים הראשונים הם בעיקרם ספרים של אנשי דת, פירושים בלתי מאושרים על ידי הכנסייה לכתבי הקודש, כאלה שלא קיבלו את הסטמפה, את ההכשר. אבל הדוגמה, אני חושב שצריך קודם כל לזעוק, הכתבים של מרטין לותר, הרפורמטור הגדול, אבי הפרוטסטנטיות, אויבה של הכנסייה הקתולית, הוא איש דת, כתביו הם כתבים תיאולוגיים. הכנסייה במאה ה-16, כשהיא צריכה לאסור משהו, היא לא אוסרת מישהו שהוא כופר בקיומו של האל, אלא דווקא מלחמתה במי שאומרים, אנחנו מייצגים את הנצרות עלי האדמות. אנחנו נאמנים לאמונה באל, לעבודתו יותר מן הכנסייה הקתולית. הבעיה האמיתית, באיזשהו מובן עמוק, לכל תפיסה אני חושב, היא מי שמאתגר אותה לא מתוך איזושהי חיצוניות גמורה, הוא מדבר בשפה אחרת, אלא מי שמאתגר מבפנים. אותו צריך להרחיק, על דבריו צריך לאסור. לכן, במשך מאות השנים שהרשימה הזאת נתקיימה, ספרים שנחשבו לספרים שהם כפירה מוחלטת, בלי שבכלל יש על זה איזו שאלה, או בלי שמישהו עלול להתבלבל, לא נכנסו לרשימה. כתביו של ניטשה לא נכנסו לרשימה. כי הם היו כפירה גמורה מלכתחילה. דבריו על מות האלוהים, כפי שאנשי הכנסייה הקתולית הבינו אותם, זה לא מצריך איסור, כי ברור שזה אסור. זה מובן מאליו. הספרים שנכנסים אל הרשימה הם ספרים שאנחנו, מחזיקי הדוקטרינה של הכנסייה, באנו לידי מסקנה שההמון עלול להתבלבל. הוא עלול לבוא לידי טעות בגללם, ולכן הקשיבו לנו, ישמעו לנו, ואנחנו נלמדכם מה ראוי ומה לא ראוי לקרוא. אבל אני חושב שהדבר שצריך להקדים לגבי הרשימה הזאת, וממנו צריך להתחיל עוד אפילו לפני הספרים הנאסרים הראשונים, כתבים של הוגים נוצרים שאינם קתולים, כמו לותר וקלווין, זו העובדה שהרשימה הזאת, רשימת הספרים האסורים, היא תוצאה ישירה של מהפכת הדפוס. מהפכת הדפוס, קצת יותר מ-100 שנים לפני כן, יוהנס גוטנברג, והתפשטות מהפכת הדפוס, ובאמת הגעה שלה להישגים אדירים, העובדה שספרים נעשים דבר נפוץ, שיותר ויותר המונים יכולים לשים עליו יד, זה קורה בתחילת המאה ה-16. ולכן, זו המאה, אשר בא האפיפיור בא למסקנה שהוא חייב להתחיל לאסור על ספרים. כשהספרים הם הופכים להיות מוצר צריכה בסיסי. אנחנו כל כך הרבה שנים אחרי, ב-2026, צריכים להיאבק בכך שהספרים לא יחדלו מלהיות מוצר צריכה בסיסי. אמנם מילים, קריאה, תמיד תהיה. אבל גם הספרים האלה המודפסים להילחם שהעריכות המחשבה, עריכות המבט שמכריחים אותנו אליה, לא תובד מן העולם. אבל לראות איך כשהספרים הפכו להיות דבר נפוץ, אז כבר צריך להתחיל, כן, למשטר, מה שנקרא, לאסור. כל עוד העתקת כתבים הייתה דבר ששמור, בעיקר לנזירים, בעיקר לכנסייה, הכל עוד זה בשליטה, הכל בסדר. אבל פתאום אפשר להדפיס, ספרים נעשים נפוצים, הם נעשים זולים, אז צריך להתחיל לאסור. כי ספר, כשהוא עובר מיד ליד, בלי שיהיה מי שיכתיב לך איך לקרוא אותו, הוא דבר שיכול להפוך את העולם. אני יודע כי ספרים עשו זאת לעולמי שלי, אבל אנחנו יודעים זאת, כי אחרת, אם זה לא היה כך, לא היה נולד אותו האינדקס שאוסר על ספרים. הוא בא לעולם בגלל הכוח, הפלאי ממש, של המילה הכתובה.
1: רצים. אדם צועק את שחסר לו. חסר לו ביטחון. צועק ביטחון, חסרה לו הדדיות, צועק הדדיות.

חסר לו ניצחון, גונב ניצחון, חסרה לו דעת, גונב דעת, חסר לו כסף, גונב כסף, חסר לו לב, גונב לב.

שחסר לו, חסר לו להרגיש נפגע, משלים נפגדות, חסר לו להרגיש נרדף, משלים נרדפות, חסר לו להרגיש מושפל, משלים מושפלות, חסר לו להרגיש אחוח, משלים נשכחות.

מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו. ובאמת, הכנסייה הקתולית, כאשר אנחנו חושבים על רשימת הספרים האסורים שרק לפני 60 שנים נעלמה מן העולם, היא צועקת ביטחון, אבל האם יש לה ביטחון? אני אומר שהיא צועקת ביטחון מפני שמשך ההיסטוריה הארוכה כל כך, ואפשר לומר שגם עד לימינו, אף על פי שזה כבר שונה, הנימה מאוד שונה, אבל משך ההיסטוריה, הכנסייה הקתולית, היא בביטחון גמור אמרה, אני המייצגת של האל על פני אדמות, הדוקטרינה שלי היא הדרך האחת ואין בלתה. רק מי שחלק ממני, מי שבשעריי, יזכה לגאולה. והאמירה הזאת היא תכלית הביטחון. זה ביטחון שאין למעלה ממנו על הנושאים הגדולים ביותר, על עצם החיים שיש לחיותם. ואם אף על פי כן, ב-1559 אתה בא לידי מסקנה שאתה זקוק לרשימת ספרים אסורים, כמובן רשימת הספרים האסורים כאן היא רק סמל, כי הכנסייה הקתולית לחמה בכל מי שסוטה מדרכה באופן כזה, עוד הרבה לפני כן, כשאני אומר אופן כזה אני מתכוון לאופן שמבטא איזה חוסר ביטחון. ספר אחד יכול לעמוד מול עוצמתה של רומא, מול הוותיקן? כן, ספר אחד יכול לעמוד. זו אמירה שהיא סיסמה, אבל זו סיסמה שיש בה ממש. ואני חושב למשל על העובדה שקנדיד של וולטר, זה כבר במאה ה-18, הופך להיות חלק מן הרשימה, וזו יצירה שהיא יצירה משעשעת, בעבר דיברתי עליה בהשזרה, עוד אדבר עליה בעתיד. והיא עושה חוכה והתלולה מאנשי כנסייה. היא עושה זאת מי שהם אינקוויזיטורים, חלק מהאינקוויזיציה, וגם סתם אנשי כנסייה פשוטים, ואתה קורא וצוחק. זו יצירה סאטירית. הרצון לאסור על יצירה סאטירית, הוא רצון דל ובעייתי מעיקרו. כי זה כמו לומר לאדם, אל תצחק מהבדיחה, אסור לך לצחוק. יספרו לך את הבדיחה, אבל אסור לך לצחוק. צחוק אמיתי ובלתי נשלט. אתה צוחק כי הדבר מצחיק, כי הוא נוגע במשהו. אי אפשר לומר לאדם שזה לא ייגע, שזה לא יצחיק אותך. אסור שזה יצחיק אותך. אז כמובן השיטה כאן היא להרחיק את הספר מכמה שיותר אנשים. אבל הבדיחה היא עדיין אותה בדיחה. ואני חושב למשל על הספר דיאלוג על שתי שיטות העולם הראשיות של תלמי ושל קופרניקוס. זה ספר מ-1632. המחבר גלילאו גלילי. זה הדיאלוג של גלילאו גלילי. עכשיו, ברור למדי, אני חושב לרבים, שגלילאו גלילי, שהכנסייה ניהלה מולו כזה משפט וגזרה עליו שתיקה, בנושאים שחשובים לו. בוודאי שהספר שלו יהיה ברשימה, והוא אכן היה ברשימה. אבל מה הסיבה שהספר הזה נכנס לרשימה? לאו דווקא העובדה שגלילאו מצדד בשיטה הקופרניקאית ולא השיטה התלמאית. כמובן, השיטה התלמאית זו המחשבה שהארץ במרכז, המודל הגיאוצנטרי, השיטה הקופרניקאית של ניקולאוס קופרניקוס, המחשבה שהשמש במרכז, המודל ההליוצנטרי. אבל גלילאו גלילי, כשהוא מפרסם את הספר הזה, אחר שהוא שתק בנושא שנים לא מעטות, כמעט 20 שנה, הוא בוחר לפרסם את הספר הזה כי הוא חושב שתחת האפיפיור אורבנוס השמיני, שהוא ידידו משכבר, והוא פתוח, אפשר לדון. הספר הזה קוראים דיאלוג, הוא בכוונה דיאלוג, זאת שיחה בין דמויות שונות שדנות. וגם גלילאו גלילי מקפיד לא להגיע לאיזו מסקנה אחת. אפשר להבין מהי עמדתו, אבל הוא לא מגיע למסקנה אחת, זה דיון תיאורטי, ולכן זה לא אמור להפריע לכנסייה. אבל מה שמפריע לכנסייה, זו העובדה שיש שלוש דמויות המשוחחות בדיאלוג, וזו המייצגת את עמדתו של האפיפיור, וגם ממש הוא שם בפי המשפטים טיעונים שהם ממש טיעונים של האפיפיור אורבנוס השמיני, זו דמותו של סימפליציו. כלומר, איש פשוט. מחשבתו היא מחשבת איש פשוט. הוא לא החכם, כן?
סיפליצ'ו הוא פשוט, הוא פשטני, אם תרצו הוא אידיוט. יש כאלה שירחיקו לכת וגם יאמרו אידיוט. ומתוך זאת, ספר נכנס לרשימה הזאת, רשימת הספרים האסורים. עכשיו, יאמרו עד היום אנשי כנסייה שזה לא היה כך לגמרי, ושבכלל מבחינת הכנסייה הקתולית, זו הייתה דרך הרשימה הזאת, רשימת הספרים האסורים, למנוע הצפת מידע, כמו שאנחנו רואים היום, למנוע פייק ניוז. הכנסייה היא הביאה אנשי מדע לעיין בספרים הללו, והם חשבו שהמדע של גלילאו גלילי הוא בעייתי. רבים יאמרו זאת. ושהמדע של קופרניקוס הוא בעייתי. קופרניקוס אגב הוכנס לרשימה הרבה אחר שכתב את החיבור שלו על תנועת גרמי השמיים, אלא משדמויות כמו גלילאו גלילי העלו מחדש, עוד טרם הדיאלוג של גלילאו גלילי, העלו מחדש את הקופרניקאיות לדיון, אז פתאום היה צריך להכניס בדיעבד את קופרניקוס לרשימה. כלומר, פתאום צץ איזה רעיון ואתה חייב למצוא דרך לחבות אותו. הכנסייה התעקשה שהיא רק רצתה להיות צינור של מידע טהור יותר. אבל בסוף, בסוף, בסוף אי אפשר להתעלם מן העובדה שהספר של גלילאו גלילי נכנס לרשימה. לא בן רגע. הוא נכנס לרשימה כשהאפיפיור בא לידי הבנה שמבחינת גלילאו גלילי הוא סימפליצ'ו.

Outlaw Blues, בלוז לעבריין, למי שמחוץ לחוק. את הבלוז הזה שר לנו בוב דילן אהובנו. האם להיות מחוץ לחוק, כלול ברשימת הספרים האסורים של הכנסייה הקתולית, זה אות קין? או שזה דווקא אות שיש לסתו בגאווה? מפני שרבים היו ברשימה הזאת ומתוכם רבים וטובים. זו רשימה מפוארת כל כך. הזכרתי את דקארט, ברוך שפינוזה, ולא רק אנשים שעסקו בשאלות דתיות, פילוסופיות, פוליטיות, שאותן הזכרנו עד כה, כלומר מי שעסקו בהן באופן ישיר, לא רק כתיבה כזאת הייתה ברשימה, אלא גם משוררים היו ברשימה. Paradise Lost, גן העדן האבוד, אחת מ...

חוזר בעצם אל המקורות, הוא חוזר אל התנך, הוא חוזר אל הברית הישנה, והוא מבקש להסתכל מחדש, ואומנם הרעיונות שהוא בוחר להביע כאן, אלו רעיונות שאפשר לטעון שהם שואבים מן המחשבה הקתולית, מהיסטוריה של פרשנות נוצרית, הדיבור כאן על השטן כמלאך שנפל מגן עדן, זה רעיון מאוד יסודי בנצרות. מה שקורה בגן העדן האבוד, בעצם מילטון רוצה להבין את מה שהרע לאנושי. למה הוא היה צריך להיות מגורש מגן עדן? מה קרה בין האדם לבין הנחש, בין אדם וחווה לנחש, שזה הפיתוי השטני? ובעצם מה קרה בין אדם לשטן? איך השטן מפתה? מדוע? והשטן מוצג פה כדמות טרגית, כמלאך הנפול, שלא היה יכול לקבל על עצמו את העובדה שהוא תחת האל הכל יכול. הוא רצה שלטון לעצמו. השורה אולי הכי מפורסמת של מילטון היא שמוטב לשלוט בגיהנום, טובה יותר שררה בגיהנום, מאשר להיות עבד בגן עדן. זוהי הדמות הזאת, שיש משהו טרגי נורא, אתה יכול לעתים להזדהות איתה תחת מילטון, אבל כמובן היא דמות שמובילה לאבדון, אתה תאבד את גן העדן שלך. מילטון בעיני עצמו כותב את ספר השירה הזה, כספר שירה שהוא רוצה דרכו להצדיק את האל, להצדיק את האיסורים האנושיים, את העובדה שאנחנו מגורשים מגן עדן, אין מנוס מכך. אבל הכנסייה לא יודעת להתמודד עם מי שלוקח סיפור אחד, ויש לו את החופש לספר אותו מחדש. המשורר שעושה מה שמשורר אמיתי עושה, להרגיש שהשפה היא שלך, התרבות היא שלך, המיתוסים הם שלך, הסמלים הם שלך. הכנסייה היא רוצה להחזיק בסמלים, מי שמתחיל לגעת בהם הוא מסוכן. ואנחנו גם יודעים שג'ון מילטון פגש את גלילאו גלילי, זה סיפור נפלא. אחר משפטו של גלילאו גלילי, ג'ון מילטון בא לאיטליה, פוגש את גלילי שהיה אז כבר במין מעצר בית כזה, אפשר לכנות זאת כך, של הכנסייה. השניים נפגשים, כלומר האחד מדען והאחר משורר, ומה שמשותף לשניהם זה העובדה שהכנסייה לא יודעת להתמודד עם החופש שלהם.

מחיאות הכפיים לאסף אבידן והמוג'וז, השטן ואני משחקים משחקים. מי הוא השטן? האם השטן הוא הרצון הזה לאסור כל מה שקורה עליך תיגר? למשל, אנחנו מציינים 60 שנים לתום, לתום עידן, תום עידן הספרים האסורים על ידי הכנסייה הקתולית. זה בוודאי מלמדנו עד כמה מוקדי הכוח השתנו לבלי שוב, למרות שגם כשהכנסייה הייתה בשיא כוחה, הרי שהאם היא באמת הייתה יכולה למנוע מרעיון להתפשט? היא שמה את גלילאו גלילאי במעצר בית, יבוא ג'ון מילטון וישוחח עמו. נכון, היא הייתה יכולה לאיים על מוציאים לאור. היא הייתה יכולה לרדוף אחר הניסיון להדפיס ספרים מסוימים, אבל הניסיון הזה סופו לבוא לידי כישלון. וגם היום, כשיש ספרים שאסור להדפיס במקומות מסוימים, וזה נכון, כן, כתבים נאצים, ואני לא חושב שבהכרח צריך לשנות את החוק הזה, הרי החוק הוא סמל, אנחנו מסמלים לעצמנו מה ראוי לבוא בדפוס בחברה, אבל על ידי החוק הזה לא נמנע ממי שרוצה לקרוא כתבים כאלה להגיע אליהם, בטח בעידן שאחרי הדפוס, אבל עוד בעידן הדפוס. מה שמרתק כל כך במבט ברשימת הספרים האסורים זו העובדה שאתה יכול לנסח כך, אמור לי על מה אתה אוסר ואומר לך מי אתה. אם אתה רואה את ההשתנות במהלך ההיסטוריה של הרשימה, מה נכנס אליה בעיקר? אתה לומד כל כך הרבה על האנושי. בתחילה תיאולוגים שסותרים את הכנסייה הקתולית, כתבי קודש שאינם כתבי הקודש הנוצריים, דברים מן הסוג הזה. אחר כך באים המדענים, המדע הוא פתאום האיום, גלילאו גלילאי, ג'ורדנו ברונו, דמויות מן הסוג הזה, כאלה שקוראים תיגר על התמונה הקוסמית של הכנסייה. מאוחר יותר הפילוסופים, הזכרתי את דקארט, מי ששואלים שאלות על העולם באופן אחר מן הדרך הקתולית. ואם אתה בסופו של דבר בא לזמננו, אז אני הזכרתי את ז'אן פול סארט, הבחילה שלו, הבחילה הקיומית, תחושת חוסר התוחלת. הכנסייה אוסרת את זאת. עולות פה שאלות שהן שאלות חדשות, האנושי תוהה איך להתמודד עימן, והכנסייה תוהה איך להתמודד עימן, ואין לה תשובה פשוטה. האמין השני של סימון דה בובואר, אם הזכרנו את סארט, גם הוא נאסר ב-1956. כי הוא בוודאי יוצא נגד המקום של האישה בכנסייה הקתולית, המקום הזה שבאופן עמוק הוא לא נשתנה עד היום. בכנסייה האנגליקנית עומדת כבר בראש הכנסייה האישה, ובכנסייה הקתולית זה עדיין לא יכול להיות כך. אבל דברים משתנים, וגם רשימות שנדמה היה שילוו אותנו תמיד באות אל סופן.

את ינקרי רואה לך בעיניים, מפעם לפעם באה לידינו הזדמנות להשמיע את הזעקה ההמנונית הזו, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, 60 שנים בלי הרשימה שמלמדת אותנו מה יש לקרוא ומה אין לקרוא, האינדקס ליברורום פרוהיביטום. ואני רוצה שנסיים עם כמה שורות של ג'ון מילטון, שמעון זנדבנק תרגם מתוך Paradise Lost, גן העדן האבוד. הייתי יכול גם לקרוא מהיינריך היינה, המשורר שמקורו יהודי, הנסח זאת כך, וגם הוא נאסר. והוא כתב הרבה והתבדח הרבה על צנזורים, שעם כמה שינסו לצנזר האמת תעלה. אבל בכל זאת, לשמוע קצת מגן העדן האבוד, שיר שקשה מאוד לתרגמו, אני אקרא ממנו מעט, ואגב, זו הזדמנות לדבר על מילה שלא מדברים בה. יש כאן שורה, איכה נמר מראם, איך המראה שלהם נמר. נמר, כמו שאומרים, נמר ריחו, התנדף. משהו שפג, שנעלם, כמו הרשימה של הכנסייה הקתולית. אז פשוט אקרא כמה שורות מתוך ספר א' של גן העדן האבוד, שורות שמדברות על השטן. אחר שאקרא אותן, אנחנו נשמע את Riviera Paradise של סטיבי ריי ואן. זה קטע נפלא, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפר אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו, גם שם אתם יכולים לכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, וגם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה ולהצטרף. ועכשיו, ג'ון מילטון, מתוך גן העדן האבוד, מתאר לנו את השטן. מואב אבל קורן היה אותו מלאך, סופות חרשו חרשו פניו, לחיו נובלת מדאגה, אך הגבות אומרות עוז בלי חת ורהב מאוהר, שוחר נקם, מבט אכזר אבל צל נוחם בו, וצער למראה רעב לפשע, או מוטב גרוריו, איכה נמר מרעם, הם שנידונו להתחבט באיסורי עולם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, 3 שיודעים. לשידור נוסף.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יפורסם לאחר שיחתם רשמית ביום שישי. גורם ממשל בכיר מבהיר כי צהל אינו נדרש לסגת מדרום לבנון. בחרמי צור שבגוש עציון נהרג ילד בן 4 מפגיעת אוטובוס. דגל התורה מתכננת שיירות מחאה ענקיות לשיבוש התנועה ברחבי הארץ.
1: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי מדובר בהסכם חזק כלשונו, ומציין כי כעת הוא מעוניין לקדם הסדר בלבנון.
4: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. It's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
3: אנחנו רוצים לראות אם אפשר לסדר את עניין לבנון, כי זה נראה שזה פשוט לא נגמר. הסדר כזה מתגמד לעומת מה שעשינו עם איראן. זה לא אמור להיות קשה, נצטרך לדבר עם חיזבאללה. אמר הנשיא האמריקני לכתבים בבוא לצרפת לפסגת ה-G7. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קולנברג. בתוך כך, גורם בכיר בממשל טראמפ אומר כי נסיגה של צהל מלבנון אינה תנאי להסכם, ומבהיר כי לישראל תישמר הזכות להגיב על כל תקיפה מצד חיזבאללה. בתדרוך לכתבים אמר הגורם האמריקני כי הבית הלבן יסכים להפשיר חלק קטן מהכספים האיראניים המוקפאים כבר במעמד החתימה על ההסכם ביום שישי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי נוסף על הפשרת כספים והקלה בעיצומים, סוכם להקים קרן והיקפה 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן. עם זה, הגורם האמריקני הבכיר מדגיש כי הצעדים האלה מותנים בכך שהמשטר האיראני יישם את ההתחייבויות שלו. הקטל בדרכים ליד קרמי צור. נהרג ילד בן 4 מפגיעת אוטובוס. הילד נפצע אנושות וצוות מד"א ניסה להחיותו, אך לשווא. מחאת החרדים על מעצר עריקים מצהל. גורמים במפלגות החרדיות מתכננים שיירות ענקיות בהשתתפות רבבות חרדים מכל הזרמים שיצאו מרחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי בבית ליד. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. שיירות המחאה ייסעו באיטיות ואין צפויות לגרום לשיבושי תנועה חמורים. כתבנו מציין כי אמש דנו ראשי דגל התורה בנושא, ובשעה זו רבני המפלגה בוחנים אותה לקראת אישורה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית 3 שיודעים בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מחקר חדש על צואה בת 700 אלף שנה חושף, סנאים קדומים לא היו פריירים ואכלו בשר של חיות שגדולות מהם פי כמה וכמה. עד כמה אתם חברותיים או ביישנים? מחקר ישראלי מצא שכנראה שיש לכם חותמת עצבית במוח שאחראית על כך. אמנם הלילה הסתיימה לכאורה מלחמת ארצות הברית איראן, אבל דוח חדש מראה שמספר הסכסוכים בין מדינות מגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ותדהמה בעולם ה-AI, ממשלת ארצות הברית הורתה לחברת אנתרופיק לאסור את השימוש במודל החדש והעוצמתי שלה עבור כל מי שאינו אזרח אמריקאי. מה באמת עומד מאחורי המהלך הזה ומה המשמעויות שלו? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הנידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל רגב, בואו נתחיל. כן. חוקרים בחנו גללים עתיקים של סנאים וגילו שמשהו כאן מסריח. באמת, אפילו שהגללים היו בני 700 אלף שנה, עדיין היה להם ריח חזק מאוד של, ובכן, קאקי. אבל חוץ מהריח, חיכו להם שם עוד כמה הפתעות, כמו הגילוי המראיש שהסנאים הקדומים האלה אכלו ממוטות צמריות. איך זה ייתכן? תפתור את התעלומה ותפוגג את הצחנה. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תראי, את אומרת לי סנאי, אני חושבת אגוזים. אז אני מאוד מופתעת גם מאכילת הבשר וגם של, אם אני משווה את הגודל של סנאי לממוטה, אני אומרת, התעוזה?
1: זה מספיק ליותר, תסכימי שזה מספיק ליותר זמן, אבל כן. אז בואי באמת נתחיל מזה שמצאו, בדרך כלל כשמוצאים משהו עתיק, אנחנו מדברים על מאובנים.
0: כן.
1: וכשאנחנו מדברים על מאובנים, אז אנחנו מדמיינים, נכון, איזה עצם, איזה שן, טביעת רגל במקרה הטוב, אבל מאובנים זה לא רק עצמות. בעצם כשמדברים על מאובנים, זה איזשהו שריד, זה יכול להיות עקבה, זה יכול להיות כל דבר שנשמר לאורך הרבה מאוד זמן.
0: כן.
1: ולפעמים זה באמת איזשהו גוף של חיה שנקבר בבוץ, ואז ככה המינרלים מהקרקע מחליפים את המינרלים בעצם, ואנחנו מקבלים את המאובן הקלאסי. אבל לפעמים זה גם איזושהי טביעת עלה בקרקע, או איזושהי קונחייה, או שבר של ביצה, או אפילו זה יכול להיות גם מחילה או עקבות. עכשיו, יש גם את המאובן שאנחנו נדבר עליו היום, שזה גללים, כי זה משהו שהיצור השאיר אחריו.
0: כמה זה נדיר שגללים בעצם הם מאובנים? כי זה נשמע...
1: בואי נאמר שכל יצור מספק הרבה מאוד גללים, אז יש, מבחינה מספרית, יש לנו הרבה יותר גללים מאשר יצורים. עכשיו, בכלל כשמדברים על מאובנים, מדברים על איזושהי סטטיסטיקה. כי כדי שמאובן ייווצר, אתה צריך איזשהו שילוב נדיר של תנאים. אתה צריך שהיצור הזה, או השריד הזה, ייקבר מהר יחסית, לפני שהוא מתפרק, לפני שהוא יאכל, לפני שהוא יסחף, לפני שידרכו עליו והוא ככה יתפורר. ואנחנו צריכים שהסביבה תהיה מספיק יציבה, שיהיה בה מעט יחסית חמצן, מעט פעילות של חיידקים, איזשהו לחץ של הקרקע מעל, עם לפעמים גם איזושהי חדירה של מינרלים שתאפשר את ההחלפה של החומר כדי לקבע אותו. אז זה מאוד מאוד נדיר שמאובן ייווצר, ומספרית יש לנו יותר גללים מאשר יצורים, והמאובן הזה שהוא באמת פחות חגיגי, אבל זה סוג של מאובן שהוא יחסית נפוץ, קוראים לזה קופרוליטים. עכשיו, מאובנים, גם אם נשתחרר גם מהחשיבה הקלאסית, זה לא תמיד משהו שקורה בקרקע, זה יכול להיות מאובן שנשמר בקרח, זה יכול להיות מאובן שנשמר באינבר, כמו בפארק היורה, נכון? או שאפילו, כמו שאנחנו מדברים היום, על מאובן שנשמר בפרמפרוסט, כלומר באדמה קפואה, שהיא פשוט משמרת בה את החומרים, גם את החומרים הביולוגיים. והמאובן הזה, שאולי לא מאוד... אסתטי, הקופרוליטים, שהם גללים מאובנים, הם בעצם לא מלמדים אותנו כמו עצמות מה מתחבר למה, אלא הם נותנים לנו איזושהי, זה כמו מין קפסולת זמן ביולוגית. כי כשאנחנו מסתכלים על מאובן של גללים, אנחנו יכולים לא רק לדעת מה היצור הזה אכל, אנחנו יכולים לדעת למשל איזה חיידקי מעיים היו לו, מה הייתה, איזה צמחייה... הוא חי בסביבתה, איזה בעלי חיים היו בסביבה, אפילו איזה טפילי מאיים היו לו, איזה חרקים, כלומר זה נותן לנו תמונת מצב של מערכת אקולוגית. אז אולי זה ככה פעם התייחסו אליהם קצת בזלזול, אלה הקופרוליטים, אבל מדובר במאובנים שיש בהם מידע מעבר למבנה הפיזיולוגי של החיה.
0: כן, כלומר הם יכולים לתת הרבה מעבר למה שהם מאובנים קלאסיים אולי יותר, שאנחנו חושבים עליהם עצמות.
1: ומידע אחר לגמרי.
0: מידע משלים אפילו, כן.
1: כן. עכשיו, המאמר הזה עוסק בקופרוליטים של סנאי קרקע קדומים, שהם יחסית מאוד מאוד דומים לסנאי הקרקע, למחרסמים שאנחנו מכירים היום, אבל מדובר במינים שחיו לפני הרבה מאוד שנים. עכשיו, הם מצאו מה שמיוחד, הסיבה שהם הצליחו ככה למצוא, אז המחקר הזה נעשה לגלים שנמצאו במרכז יוקון בקנדה. זה אזור יבשתי מאוד מאוד מאוד גדול, שבעבר חיבר ככה בין אסיה לצפון אמריקה, בתקופות שהמפלס הים היה מאוד מאוד נמוך, וחלקים גדולים לא כוסו בקרח, כלומר הצליחו לחיות שם. עכשיו, הסנאים האלה הם אוכלי עשב, אבל הם לא רק אוכלי עשב, הם אוכלים מסדים וזרעים ופרחים ופטריות וחרקים, ולפעמים גם, וזה רמז לממותות, פגרים של בעלי חיים קטנים או אפילו גדולים. עכשיו, לפני שנת חורף שהם עושים, הם צריכים לצבור ככה הרבה מאוד אנרגיה, ולכן התזונה שלהם הופכת להיות מאוד מאוד מגוונת, הם אוכלים מה שיש, ואז הם חופרים מחילות בקרקע, ובתוך המחילות האלה הם גם אוספים מזון, גם ישנים בתוך המחילות האלה, אבל גם את הגללים שלהם הם משאירים בתוך המחילות. ובתוך האדמה הקפואה הזאת נשמרו דגימות של כל מיני סנאי קרקע מתקופות שונות, הרבה מאוד גללים, ואלה הממצאים שאיתם עבדו. אז מה שהם עשו, הם הצליחו להוציא את הקופרוליטים האלה ממשהו כמו 13 דגימות, שבהתחלה חשבו שכולן שייכות לסנאי קרקע, במחילות שונות באזור יוקון, והתחילו קודם כל לתארך אותם, והיו שם דגימות בנות 17 אלף שנים, היו שם דגימות בנות משהו כמו 40 אלף שנים, והיו גם כאלה בנות 688 אלף שנים.
0: זה כלומר, מטורף.
1: מאוד,
0: זה
1: מאוד מאוד עתיקות. כן. וככה ניסו לראות כשכל דגימה כזאת בעצם נותנת לנו איזשהו צילום, רגע קפוא בזמן.
0: כמו שאמרת, של קפסולת זמן, אז יש לנו קפסולה בדיוק. מלפני 700 אלף שנה, מלפני 17 אלף, כן. ומדהים.
1: של מערכת אקולוגית קדומה. עכשיו, ניכנס ממש בקטנה לבעיה של לעבוד עם מאובנים מהסוג הזה, כי אתה מנסה להוציא מידע שהוא מידע שונה ממאובנים שהם מאובנים קלאסיים של עצמות. כי כאן זאת לא עבודת פלאונטולוגיה רגילה. השאלה כאן שוב, זה לא איזה עצם מתחברת לאן, או מה אני מרכיב מהדבר הזה. מכינים חומר אורגני, והחומר אורגני הזה זה חומר אורגני שהוא מפורק, יש שם כל מיני חומצות ופנולים וכל מיני דברים שיכולים להפריע בעבודה מעבדתית רגילה, בריצוף DNA שהוא ריצוף רגיל. וגם DNA קדום, אנחנו שוב למדנו בפארק היורה, שהוא מקוטע והוא פגוע והוא לא יציב, אז העבודה כאן הייתה צריכה מעבר לעבודה השונה מבחינת הפלאונטולוגיה הקלאסית, היה כאן גם איזשהו עניין טכני של להפיק את ה-DNA מהגללים האלה בלי להרוס בדרך דברים אחרים. עכשיו, הם הצליחו לעשות את זה, איזשהו פרוטוקול ככה, שהוא מעניין והוא אחר, כי העבודה הייתה צריכה להיות אחרת, אבל אז התחילו לנסות לראות מה יש בתוך הגללים האלה. ושוב, זה לא מוצא, זה לא שאתה מוציא פתאום ככה, שולף עם איזושהי כנף ומגלה איזשהו חרק, אלא באמת אתה עובד עם DNA, ואתה עושה הפקות של DNA, של, וגילו כאן צמחים וחרקים ופטריות וחידקים, וארכאות, ומגוון באמת מאוד מאוד קדום, לאיזושהי תמונה של מערכת אקולוגית קדומה. עכשיו, מבחינת ממצאים, אז באמת האות החזק ביותר בכל הדגימות היה של סנאי קרקע, אבל מצאו גם אותות DNA של למינגים, של נברנים, של פייקות, של מחרסמים שונים, של ממות הצמרית, של ביזון ערבות, של סוסים, איילי צפון, כבשים, ואפילו גם טורפים ממשפחת הכלביים, מצאו שם סמוריים, עופות, עטלפים, חתולים קדומים, באמת היה שם גן חיות שלם קדום.
0: לכאורה במערכת העיכול, כן? כאילו אנחנו, מה שאת מציינת עכשיו זה לכאורה דברים שנאכלו על ידי אותם סנאים.
1: או דברים שנאכלו, או דברים, שריות של דברים שנאכלו, שהיו בסביבה בזמן הזה, מספיק שהיה שם משהו על צמח, וכבר זה הופך להיות חלק, כי אנחנו בסוף, בסוף דבר מדברים על DNA סביבתי, שזה בעצם כל דבר שנמצא בסביבה, ובסוף אני מוצא אותו כאיזשהן עדויות בתוך המערכת העיכול של החיה.
0: כן.
1: ואנחנו באמת רואים, גם מה שעוד היה יפה, שאחת הדגימות שלהם בכלל, כשהם חשבו שהיא סנאי קרקע, הם ראו שבעצם מדובר בארנבת שלג. ושם באמת גם ראו תמונה אחרת לגמרי של מה שיצא מבחינת DNA של מערכת העיכול שלה, מצאו צמחים אחרים, ראו דברים באמת מאוד מאוד שונים, וראו שטביעת האצבע, טביעת אצבע, טביעת מערכת העיכול של החיה הזאת הייתה שונה לגמרי מטביעת מערכת העיכול של סני הקרקע. עכשיו, זה באמת מאוד מאוד יפה.
0: אז זהו, אני רק רוצה באמת לחדד, כלומר, זה שמצאו את העדויות האלה, זה לא אומר שהחיות רק באו במגע עם אותן חיות, אלא באמת אכלו אותן, נכון? בהכרח.
1: כן.
0: כלומר, האם אני טועה גם אם זה מעיד על...
1: כן ולא, זה יכול להעיד, זה תלוי בעוצמה של הדגימה שמוצאים שם, אבל אפשר להגיד שכן, שהם אכלו חלק, כי שוב, סנאי קרקע לפני שהם נכנסים לשנת החורף שלהם, הם באמת באיזשהו אטרף של לאכול הכל. והדברים האלה, זה לא אומר שסנאי קרקע הם סנאים אכזריים, ועכשיו הם עשו איזושהי חבירה וצדו להם ממוטה ואכלו אותה.
0: ככל הנראה סנאי לא צד ממוטה.
1: כנראה, אבל מה שכן זה מאפשר לנו לחשוב שאולי כשיש לנו איזשהו בשר של חיה שכבר מתה בסביבה, אפילו בכמויות קטנות, אז הם מוכרים את זה כדי להתחזק, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, כדי לקבל כמה שיותר אנרגיה לקראת שנת החורף הזאת. עכשיו, המאמר גם מדגיש כל מיני פרשנויות, וככה נזהר מלהגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד חדה. כי החשיבות של המחקר כאן היא כפולה. מצד אחד אנחנו רואים דרך שהיא לגמרי חדשה וחזקה לשחזר מערכת אקולוגית. שגללים שאולי נראים לנו בהתחלה כמו איזשהו חומר שולי, הם באיזשהו ארכיון מולקולרי שמראה לנו מה היה בסביבה. מצד שני זה מראה לנו שלהפיק מידע אבולוציוני עמוק לרמה של גנומים וקווי אוכלוסייה, זה איזשהו כיוון שהוא כיוון חדש. אבל זה גם משנה לנו קצת את ההיררכיה המקובלת של מקורות של DNA קדום. כלומר, עצמות זה מצוין בדרך כלל לזיהוי של בעל חיים אחד. אבל כשאנחנו מדברים על DNA שהוא DNA סביבתי רחב יותר, שמכיל מידע על קבוצות שהן יותר גדולות, אז אנחנו רואים בעצם שהגללים האלה, שאולי הם לא קלאסיים, אז אנחנו מקבלים כאן מידע שהוא הרבה הרבה יותר רחב, ונותן לנו, מאפשר לנו לדמיין סביבת מחייה של לפני אפילו 700 אלף שנה.
0: שזה דבר מדהים, הקפסולת זמן הזו, כן. שאפשר באמת לדעת כל כך הרבה על משהו שקרה כל כך מזמן. לצערי אנחנו נאלצות לסיים, לא הספקנו אפילו להגיע לעובדה שהיה לזה עדיין ריח, אולי ממש במשפט את יכולה רק להגיד את זה, כי זה דבר מדהים לחשוב שזה עדיין, סליחה, כן? אסריח.
1: כי נשאר שם חומר ביולוגי, וברגע שיש לנו חומר שהוא חומר ביולוגי, יש לו גם ריח, חומרים נדיפים, שאנחנו מצליחים גם להריח אותם בקטנה, אבל זה היה קיים.
0: יש דברים שכנראה לעולם לא משתנים. אני מודה לך מאוד, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הצואה העתיקה של הסנאים הקדומים וקפסולת הזמן שלמדנו על החיים שלהם. תודה רבה ושיהיה בוקר טוב.
1: תודה לכם.

0: כן. מה הופך את חלקנו לאנשים חברותיים במיוחד ואחרים לביישנים? מחקר חדש של האוניברסיטה העברית הראה שכשאנחנו מחליטים אם ליצור קשר או קרבה חברתית, לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במנגנון שמובנה במוח שלנו ומופעל שניות ארוכות לפני ביצוע הפעולה. אז מה אפשר ללמוד מכך ואיך כל זה קשור לדגי הזברה? תיגש אלינו ותסביר לנו דוקטור לילה חביטן, מרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בעצם את הולכת להגיד לנו, לספר לנו, שכשאנחנו מחליטים לגשת למישהו, יכול להיות שבעצם לא אנחנו מחליטים, אלא המוח שלנו עשה איזו החלטה עוד לפני זה. האם הגדרתי את זה בצורה...
1: אני חושבת שאנחנו והמוח שלנו זה אחד.
0: יכול להיות שאנחנו אותו גוף.
1: לגמרי, אנחנו זזים ומחליטים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם מוכתב על ידי המכונה המדהימה הזאת שיושבת לנו על הראש, והיא גם אחראית על התנהגויות שהן אפילו קצת יותר רכות, התנהגות חברתית, היא נחשבת התנהגות מאוד פרסונלית, אבל עדיין האיבר שמתווך את כל ההתנהגות הזאת זה באמת המוח, ואנחנו הסתכלנו על ההתנהגות החברתית הזאת בדגי הזברה. הסיבה שבחרנו לעבוד בדגי הזברה היא מאוד פשוטה. קודם כל, דגי הזברה הם החולייתן היחיד כרגע בכל האנימל קינגדום, שכרגע מאפשר לנו לרשום מכל המוח שלו ברמת האית. אין לנו כרגע שום יכולת לרשום משום חיה את כל המוח שלה ברמת האית.
0: למה דווקא הם?
1: המוח שלהם קודם כל הוא יחסית קטן. אנחנו מסתכלים על דגי הזברה כשהם בשלב הלארווה, אז הם מאוד מאוד קטנים, הם בערך 4 מילימטר באורך שלהם, והמוח שלהם הוא בערך 1 מילימטר. ובעזרת כל מיני התקדמויות טכנולוגיות, כרגע מתאפשר לנו לרשום 1 מילימטר מוח באופן מלא, כלומר את כל הנפח של המוח. Mm-hmm. 1 מילימטר מוח בבן אדם זה חלקיק נורא קטן ממוח.
0: כן.
1: 1 מילימטר מוח בחולדות או במחרסמים זה גם כן עדיין שבריר מאוד קטן של מוח. ופה בעצם יש הזדמנות חד פעמית להסתכל על מוח שלם, על כל החלקים שלו, ולראות איך הוא מתנהג בזמן התנהגות חברתית.
0: השאלה אם זה באמת יכול מספיק להעיד גם על בני אדם.
1: נכון, אז שאלה מעולה, והדג הוא חולייתן בדיוק כמונו, לכן הסטרקצ'ר, המבנים והארגון של המוח שלו, יש ממש אזורים שהם אזורים הומולוגיים למה שרואים במוח של בני האדם. החוקים של איך עוברת אינפורמציה בין נוירון א' לנוירון ב' נשמרים בעצם אקרוס כל הטקסה הפילוגנטית, כן? אנחנו גם נוירון שמדבר עם נוירון בתולעת, או נוירון שמדבר עם נוירון בדג או בבן אדם, הם מדברים באותה שפה, כן? יש איזושהי שפה שהיא שפה חשמלית, שככה עוברת האינפורמציה ביניהם. לכן יש פה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת להסתכל על המוח בזמן התנהגות חברתית, לזהות אזורים שהם אזורים שלגמרי רלוונטיים לנו בני האדם, ולראות איך הם מתנהגים בזמן התנהגות חברתית.
0: אני מנסה לדמיין פשוט את האינטראקציה החברתית של דגי הזברה אל מול האינטראקציה החברתית שלנו. אולי באמת את עכשיו תצללי קצת יותר לאיך המחקר הזה נעשה, כלומר יכולתם לזהות רגע שבו דג מחליט אם לגשת או לא לדגים אחרים, כלומר איך הדבר הזה עבד?
1: ההתנהגות החברתית שלהם מתחילה בזה שהם מחפשים את קרבתם של האחרים. הם נולדים עם רצון בעצם להתרחק אחד מהשני, כי הם קצת פוחדים, אבל מהר מאוד, אחרי 14 יום שלהם בחיים בחוץ, הם די מהר מחליטים שבעצם האחר הוא סיגנל חיובי, הוא עוזר לי לאסוף אוכל, הוא עוזר לי לחפש תמיכה, הוא גם מחסה מבחינתי, ולכן הם מחפשים את קרבתם של האחרים. ומה שאנחנו הסתכלנו במוח זה בדיוק על הנקודה בזמן שבה החיה בחרה להזיז את הזנב שלה או לזוז לכיוון אחר. כן, כאילו היא יכלה לבחור או ללכת לכיוון אחר, או לא ללכת לכיוון האחר, והיא בחרה ללכת לכיוון האחר, ואנחנו מסתכלים על הנקודת זמן הזאת, כשהיא הולכת לכיוון האחר, ורואים מה קורה במוח.
0: ומה ראיתם?
1: אז ראינו קודם כל שההחלטה הזאת היא נמצאת בכל המוח, כן? זה לא איזה אזור ספציפי לענייני חברותיות או דברים כאלה. ההחלטה הזאת היא נמצאת, יש מין חתימה כזאת שנמצאת על פני כל המוח באזורים שונים, והיא נראית אחרת בכל אזור, כן? שממש אפשר לקרוא מה הולך להגיע נקסט בהתנהגות מהמוח, כן? אם נסתכל על המוח כמה שניות לפני היציאה של התנועה הזאת, אנחנו נראה שהחיה עומדת להוציא תנועה. אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלי, כמה אני הולך להוציא תנועות לכיוון החבר. כן, וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
0: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
1: לגמרי. לגמרי זה אפשר היה לעשות את זה, ובנוסף אפשר היה, החתימה הזאת באמת הייתה על פני כל המוח, אבל היה אזור מאוד מאוד ספציפי בקדמת המוח, שאזור של קדמת המוח, בני אדם, אנחנו, זאת, זה היכל התהילה שלנו, כן? הפרונטל, האזורים הפרונטליים במוח, כולנו חושבים ששם בעצם נמצאת הקוגניציה, אז נראה שגם גם בדג, אזור מסוים בקדמת המוח של הדג, היה מאוד מאוד מעורב בתוך המהלך הזה, עד כדי כך שכשאנחנו הלכנו לתאים שם והשתקנו אותם, החיה איבדה את הדרייב החברתי שלה.
0: וואו, כלומר לא ניגשה בכלל, לא יצא שום קשר.
1: בדיוק, בדיוק. יש לנו מין מערכת כזאת שאנחנו נותנים, שמים את הדג במין מבוך כזה שנראה בצורת יו, ובצד אחד של היו יש חבר, עומד כזה מאחורי איזה חלון, ובצד השני של היו יש חדר ריק. והדג בעצם מסתובב על היו, והוא יכול לבחור אם הוא נמצא ליד החדר הריק, או שהוא נמצא ליד החבר. מה שאנחנו עשינו זה, קודם כל בדקנו כמה חברתי הדג, כלומר לפני שטיפלנו בנוירונים הספציפיים האלה, שמנו את הדג ביומייז הזה, ושאלנו כמה הוא בעצם מחפש את חברתם של האחרים. רובם, בעצם כמעט 70% מהחיות בגיל הזה מעדיפות את חברתם של האחרים, אז הם היו ליד החבר, ואז פשוט הלכנו להשתיק את הנוירונים האלה, ויום למחרת שמנו אותם באותו יומייז, והפעם בדקנו שוב פעם כמה חברתיים, וממש אפשר היה לראות באופן מובהק שכולם בחרו את הצד האחר.
0: אני חייבת לדעת, אבל איך משתיקים נוירונים? אם אפשר, אם אנחנו נצליח להיכנס לזה, כלומר, זה ממש נשמע כמו איזה סוויץ' שאפשר להפעיל ולחבות.
1: אפשר, כרגע אפשר לחבות, אבל אפשר להפעיל, אבל בטכניקות אחרות, כאילו הטכניקה שאנחנו השתמשנו היא מחבה ולא מדליקה. באופן עקרוני הכל נעשה, גם הרישום עצמו של המוח הוא נעשה בשיטות מאוד מתקדמות של אופטיקה. אז אנחנו בעצם הדרך עד לא מזמן היה אפשר לרשום מנוירונים בעזרת אלקטרודות חשמות, כן, היה צריך להכניס אלקטרודה, איזה חוט שנכנס לתוך המוח ורושם פעילות חשמלית. היום אנחנו עושים את זה בעזרת רישום אופטי, כשכל הנוירונים בעצם המוח מסומנים באיזשהו סמן, שהסמן הזה הוא פלורסנטי, והוא מדווח על פעילות חשמלית. ובעצם הדרך להשתיק את הנוירונים זה פשוט ללכת עם קרן לייזר מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מאוד קטנטנה, פשוט לתת פולס של לייזר על הנוירון הזה, והנוירון הזה פשוט מפסיק לתפקד עם אותו לייזר, הוא פשוט מפסיק לתפקד. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מדויק מרחבית, כן, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיקרונים בהקשר הזה, למה שאפשר לראות שזה רק הנוירון הזה ולא הנוירון השכן. ההתערבות הזאת היא מאוד מאוד מדויקת במרחב. מאפשרת לנו שליטה להבין איזה תאים משתתפים או לא משתתפים בתוך המהלך הזה.
0: החתימה המוחית הזו שאת מדברת עליה, היא בעצם מולדת? אני תוהה, כלומר, האם נולדים עם היכולת הזו, לא יודעת אם יכולת או עם הרצון להיות יותר חברתי, יותר ביישן, אני תוהה, כלומר, כמו שאתם, אני לא רוצה להגיד משחקים עם זה, אבל משנים את זה, אני תוהה אם זה נותן פתח לעשות איזשהו באמת משחק עם הדבר הזה, ואולי לטפל באיזשהן בעיות, לא שאני חושבת שביישנות היא בעיה חברתית.
1: לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, אבל יש פה באמת... יש לנו מחקר המשך שבאמת מסתכל על ההתנהגות הזאת לאורך ההתפתחות, כי כמו שאמרתי, ילדים כשהם נולדים הם דווקא פוחדים מאחר, הם כאילו מנסים לשמור מרחק מאחר. אז נשאלת השאלה, איך בעצם מתפתחת התבנית הזאת, כן. ומה משפיע על התפתחות התבנית הזאת, ויותר מזה, אולי בחיות שיש להם social deficits by כאילו חסכים או חסרים סוציאליים, by nature, כמו כאלה, כל מיני מוטנטים, יש מוטנטים לכל מיני סוגים של מודלים שהם סוגים של אוטיזם למשל, שאפשר כן. ממש לשאול מה קורה במודלים האלה שהם מסמלצים לכאורה אוטיזם, האם שם אפשר לראות את החתימה הזאת, האם החתימה הזאת קיימת, האם אפשר לראות אותה מבעוד מועד, האם אפשר להתערב, את צודקת, כאילו אם נוכל להתערב בשיח בין הנוירונים ואיכשהו בעצם מה שאנחנו הראינו זה שאם אנחנו משתיקים את הנוירונים האלה, אנחנו מעלימים התנהגות חברתית, והשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה אם נפעיל אותם, האם נצליח להגביר לכאורה פעילות חברתית. וזה באמת דברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, זה נורא מרגש בעיניים שלי להיות מסוגל לגעת בהתנהגויות כל כך טבעיות וכל כך חשובות לכל ה-well-being של כולנו.
0: לגמרי, גם בעיניים שלנו זה מרגש. כן. מאוד מאוד מסקרן ולחשוב מה קורה לנו במוח לפני אינטראקציה חברתית, ושאולי אמנם אמרנו בתחילת השיחה שבאמת מן הסתם אנחנו והמוח שלנו חד הם, אבל לפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנחנו חושבים שהיא אולי שרירותית לגמרי, אבל יש פה מערכת שלמה של נוירונים מאחוריה שקובעת עבורנו עוד לפני חשבנו, טעינו לחשוב שאולי אנחנו חושבים ומחליטים. מסקרן מאוד, ומסקרן מאוד באמת, כמו שאת מספרת, על מחקרי ההמשך, ולאן זה עוד ימשיך מכאן, תמיד היא מוזמנת לבוא אלינו ולספר לנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר הזה, על מה קורה לנו במוח שנייה, או כמה רגעים לפני אינטראקציה חברתית. דוקטור לילה חביטן, מרכז ספר למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
2: Ist Juana Jacqueline.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. אנחנו שומעים את רחשי המלחמה ברקע, אבל סכסוך אחד די רציני הגיע לכאורה אל סיומו הלילה, עם ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. עם זאת, דוח מקיף של אוניברסיטת אופסלה בשוודיה קבע לאחרונה כי מספר האימותים האלימים בין מדינות זינק במהלך 2025 והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אז מה קורה למערכת הגיאופוליטית ואיפה הסדר העולמי שפעם הבטיחו לנו? סליחה, איתנו דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: טוב, אנחנו הולכים לדבר על כך שיש יותר ויותר סכסוכים בעולם, מספר C, אפילו, אבל אנחנו גם נברך בברכת שלום, שהוכרז הלילה לכאורה, הלכנו לישון עם איום טילים, קמנו עם הסכם.
1: כן, זה נכון, אבל זה גם, את יודעת, לא סוף.
0: לא, זה לא מרגיש, אין איזה תחושת הקלה כל כך.
1: זה הפסקה, אבל... זה ככה, זה לא מרגיש כמו הדבר האמיתי.
0: לא, וזה לא מרגיש כמו הדבר האמיתי, וגם נראה שאנחנו לא מיוחדים בסיפור הזה של סכסוכים ומלחמה, למרות שאנחנו מרגישים מאוד מיוחדים, אבל באמת אנחנו רואים מספר C של סכסוכים ומלחמות בין מדינות ב-80 שנים האחרונות.
1: נכון. והטיעון שלי הוא ששני דברים מתרחשים ביחד. אחד זה ארצות הברית היא עדיין מדינה מאוד חזקה, אבל

0: מזהם או שדורש הרבה אנרגיה או שמסוכן לעשות. המערב בכיף נתן לסין לעשות ב-40 שנה האחרונות, והיא צברה ידע בלתי רגיל בשורה של תחומים תעשייתיים, והם גם משתלבים יחד. מה שהופך אותה גם למעצמה צבאית, כי כדי להיות מעצמה צבאית צריך להיות מעצמה תעשייתית. זה הרקע להתעררות של הסדר הבינלאומי. רוסיה או איראן לא יכלו לקרוא תיגר על התכתיב האמריקאי בלי לדעת שיש להם גיבוי שקט אבל חזק של סין. וזה מהפכה תעשייתית אחת ששינתה את הסדר העולמי, והמהפכה התעשייתית השנייה היא המהפכה של האינטליגנציה המלאכותית. זה, כל הזמן מדברים איתנו על דברים שיושבים בענן, אבל זה יותר כמו המצאה של פרסומאי.
1: כן.
0: המהפכה של האינטליגנציה המלאכותית היא מהפכה תעשייתית, כי היא טובעת גם תשומות, כמו אנרגיה וגם חומרי גלם, כדי לבנות את כל אותם חוות השרתים והקבלים ותחנות החשמל. זה יוצר תחרות אדירה על משאבים והשליטה בהם, כמפתח לשליטה בעתיד הטכנולוגי של האנושות.
1: אז אתה בעצם מתאר פה שני דברים, כלומר גם התעצמות התעשייתית נקרא לזה של סין, כלומר יצירת גם מעצמות חדשות ועוצמתיות, ומצד שני ההתעצמות של הבינה. אז אתה אומר שזה מה שמביא אותנו לאיזה נקודת רתיחה עכשווית של סכסוכים, שזו הסיבה שזה כל כך נוכח עכשיו לעומת שנים עברו?
0: כן, אז עכשיו זה לדון בהתלכדות של שתי המגמות האלה יחד, כי אם היינו רק בעידן של מהפכה טכנולוגית אחת, נגיד הבינה המלאכותית, אז הדרישה לחומרי גלם בעידן שבו יש אימפריה אחת, אז בסדר, לא אסון, האימפריה יודעת איך להבטח את כל צירי הסחר המרכזיים ונקודות החנק לאורכם שעלולות לשבש את המסחר הבינלאומי. זה מה שעשתה האימפריה הרומית, וזה מה שעשתה האימפריה הבריטית, וזה מה שעשתה ארצות הברית כשהכוח שלה היה בלתי מעורר. אבל אם תצרפי את זה לעובדה שהכוח של ארצות הברית לשלוט על נקודות חנק שונות, למשל מצרי הים האדום, למשל מצר הורמוז, נחלש עד כדי כך שהיו גורמים שקראו עליה תיגר, בין אם זה החוטים שנראו כמו אתגר פשוט יחסי, או איראן שהיא יותר חזקה,
1: כן.
0: עדיין, כן, ארצות הברית של פעם הייתה יודעת איך להכניע אותה, והכניע אותה בסוף שנות ה-80, באירוע שנקרא מלחמת המיכליות שהתרחש בסוף מלחמת איראן-עיראק. אז עכשיו ארצות הברית מתקשה לעשות את זה, אז גם מדינות מתחרות בצורה פראית על משאבים, בעיקר אנרגיה, וגם השוטר של הכפר כבר לא חזק כמו פעם, אז יש קרבות בין הכנופיות.
1: וואי, ואיזה כנופיה, זו מילה יפה למעצמות שבעצם אנחנו מדברים עליהן. אבל כמובן יש גם סכסוכים נוספים, כלומר יש את באמת הגדולים והמוכרים, אני אקרא לזה אולי, אוקראינה, רוסיה כמובן, אבל כן יש גם, הדוח גם מציין את המאבק בסודן למשל, וגם פגיעה באזרחים, דברים שאולי אנחנו פחות שומעים בכותרות.
0: כן, זה נכון, אבל לשיטתי, כן, מדברת עם אדם שמסתכל על דברים דרך המשקפיים של כלכלה פוליטית.
1: אנחנו בשביל זה הבאנו אותך. זה המנדט שלך, כן.
0: כן, אז בעצם כל סכסוך שאת מסתכלת עליו בעולם, כשאת מקלפת אותו, את רואה שם מאבק בלתי רגיל על משאבים. בסודן למשל יש זהב ויעלומים ואפילו נפט, והסיעות השונות בסודן שנתמכות גם על ידי מדינות שונות כמו רוסיה ואיחוד האמירויות, שממלאת שם תפקיד ממש נבזי וציני בתוך הסכסוך בסודן. אז הסיעות השונות, המלחמה שלהם מתבטאת בזה שמנסות כל אחת מהן להשתלט על המשאבים של סודן, למכור את המשאב הזה, כמו למשל זהב, ועם הכסף הזה לקנות נשק ולהמשיך להילחם בתקווה להיות הצד המנצח באימות.
1: כן.
0: כאמור, כאילו, לחשוב על ארצות הברית בשנות

0: ה-70 או ה-80. היא הייתה, היו לה את הכלים כדי לטפל באימות כזה, גם אם היא לא הייתה שולחת צבא, הייתה שולחת דיפלומטים, והדיפלומטים היו מבטיחים כסף וגישה למערכת פיננסית ועסקאות סחר, וחבילות סיוע שבסופו של דבר היו משכנעים את הצדדים להפסיק להילחם.
1: עוצמה רכה זה נקרא?
0: כן.
1: כן.
0: עכשיו, אחד הדברים ש... כן, אני חושב שזה הייתה נקודה עיוורת אצל חלק גדול מהפרשנים, זה שגם ארצות הברית השתנתה. מכיוון שארצות הברית של פעם הייתה מסוף שנות ה-60 מדינה שתלויה מאוד במערכת האנרגיה העולמית. זאת אומרת, היה לה עניין כדי שלארצות הברית יהיה גישה לנפט, וכדי שלבעלות הברית שלה יהיה גישה לנפט, היה לה עניין לתפקד כמו שוטר, קראנו לזה הגמון בסופו של היחסים הבינלאומיים, שהוא מתפעל את העולם דרך בריתות עם שותפים, ודרך מוסדות בינלאומיים, ודרך חקיקת חוקים באותם מוסדות, שזה כללי משחק שפשוט מוסכמים על מי שמשתתף באותם מוסדות. אבל ארצות הברית של היום היא מעצמת אנרגיה, הייתה בה את מהפכת פצלי השמן בערך ב-2008, באותה שנה של המשבר הפיננסי הגדול, ולא במקרה, האשראי פשוט נהיה מאוד זול ואפשר להתחיל ללוות כסף כדי להקים את התשתית הזאת, ומבערך 2020 היא גם הפכה להיות יצואנית הולכת וגדלה של גז ונפט.
1: כן.
0: האינטרס שלה לשמור על כן, מערכת הכללים כן, לפי הפועלת המערכת הבינלאומית דווקא הלך וקטן עם השנים, ואז בסוף את מקבלת נשיא כמו טראמפ, שהוא מסתכל על העולם דרך משקפיים מאוד ציניות.
1: כן.
0: הוא אומר, אוקיי, יש לי נפט, ועכשיו מה שמעניין אותי זה לשלוט בחלק מנקודות החנק שבהם הנפט או הגז עוברים. זאת אומרת, המחויבות של ארצות הברית בעצמה לסדר הבינלאומי השתנתה. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שזה טראמפ, אבל מאוד סביר שהנשיא שיבוא אחריו ינהג בדרכים דומות ויפרש את האינטרס האמריקאי באופן דומה.
1: זה מדהים, אני רציתי לפני סיום לשאול אותך אם יש נקודה לאופטימיות, אבל דווקא המשפט האחרון שלך גרם לי להבין שאולי לא. כלומר, הגענו עכשיו למספר, הדוח מדבר על מספר C של סכסוכים, אז אמרתי לעצמי, אולי אם אנחנו הגענו למספר C, אולי מכאן זה ילך ויפחת, אבל בעצם אתה, כשאתה מדבר על המגמות שהביאו אותנו למצב הזה, וגם על זה שדברים כנראה לא כל כך הולכים להשתנות, אני מבינה שאולי אין לי הרבה מקום לאופטימיות. אני מצטערת שאני מכריחה אותך להגיד דבר כזה בסוף השיחה שלנו.
0: אז בכל זאת נעלה איזה שביב אחד של תקווה שיש שחקן אחד שמדבר על חזון שונה, וזה ראש ממשלת קנדה, מר קרני. זה נכון, זה קנדה, היא לא בדיוק המקום להתחיל בו לבנות את הסדר הבינלאומי החדש, אבל הוא השתה מנוסה. הוא היה נגיד הבנק של קנדה, והוא היה נגיד הבנק של בריטניה, ועכשיו ראש ממשלת קנדה, או כמו שמישהו אמר פעם, יש לו קריירה אופנית של פקיד קולוניאלי בריטי מהמאה ה-19, אבל, הוא מדבר כל הזמן על זה שלמי שיש את האינטרס הכי גדול לייצר סדר בינלאומי שנראה כמו משהו שהכרנו פעם בשנות ה-90, זה אותם מדינות קטנות ובינוניות, שאם הם ישתפו פעולה, אז הם יוכלו לתקן את הנזק שעושים הפילים הגדולים, כמו סין וארצות הברית. וגם היה לו נאום כזה בדבוס, גם עכשיו הוא הגיע לאירופה ואמר שהאיחוד האירופאי יהיה המקום ממנו ייבנה הסדר הבינלאומי החדש. מדינות שונות שלא חשבנו עליהן ככאלה שיכולות לעבוד פעם, אבל למשל בתוך המשולש של קנדה, אמריקה הלטינית, האיחוד האירופאי, את רואה בריתות חדשות ומפתיעות, ואולי משם יצמח איזושהי תשתית שתוכל לכוון אותנו לעולם הישן שהיה פחות קונפליקטואלי ויותר מבוסס על הסכמות.
1: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שנוכל לחזור למגמה קצת יותר חיובית. אני כילדת 90s, אני בראש שלי זוכרת את דיבורי השלום בשנות ה-90, למרות שגם בשנות ה-90, איזה סכסוכים איומים, איזה מלחמות היו, אני חושבת על רואנדה וקוסובו, ומה שהיה פה אצלנו, אז גם הזיכרון שלי של איתות שלום, כנראה משהו שם קצת השתבש לי, אבל אני מקווה שאנחנו נשתבש לטובה בקרוב, אולי ההסכם הלילה יהיה איזה סממן ראשון, הלוואי, מקווה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שיהיה המשך יום שקט.
0: תודה רבה לך.
1: תודה. כן, זמן קצר לאחר שאנתרופיק השיקה את מודל הבינה המלאכותית החדש והעוצמתי שלה, הורתה בסוף השבוע ממשלת ארצות הברית לאסור על השימוש בו עבור כל מי שאינו אזרח אמריקאי. האם מדובר בלא יותר מנקמה של הממשל בחברת ה-AI שלא התיישרה עמו בעבר, או שאולי באמת מדובר במודל בעל יכולות חריגות ומסוכנות? יעשה לנו סדר האיש שזמין לכל אזרחי העולם, ללא הבדלי דת, גזע ומין, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: וואו, באמת זכיתי לברכות החמות האלה.
1: אני מנסה לסדר לך עבודה, אתה יודע, שכולם ידברו איתך.
2: תודה רבה, נעים
1: מאוד, בוקר טוב. בוקר טוב, אז יש לנו כאן חתיכת אירוע חריג על הידיים, נכון?
2: נכון, חריג מאוד, אפילו משנה עולמות.
1: ממש, פיזית, כן.
2: כן, משנה את הדרך שבה חשבנו על הבינה המלאכותית, על העולם, על אמריקה, על הכל. אבל אז בואו באמת נתחיל בהתחלה, אנתרופיק באמת השיקה לפני מספר חודשים את מיתוס, לא דמיתוס, הזהירה שהוא ישנה דרמטית את הסייבר סיקיורטי, את הבטחת הסייבר, היא גילתה שהוא יכול למצוא פרצות בתוכנות הפופולריות ביותר בשוק, כולל כאלה שנוצרו על ידי החברות הגדולות ביותר ונחשבו לבטוחות עד כה. והיו הרבה טענות שהיא מגזימה, אבל היא השיקה אותו בצורה מצומצמת רק לכמה מהחברות הגדולות בארצות הברית. ומה שראינו זה שכנראה שהיא לא הגזימה. כלומר, זה מדהים לראות, למשל מוזילה, יש לה את הדפדפן פיירפוקס,
1: כן.
2: היא הריצה בפברואר את קלוד אופוס, המודל הקודם, וגילתה 22 באגים שקשורים להבטחה. ואז היא הריצה את מיתוס באפריל, חודשיים אחרי זה, וגילתה באמצעותו 271 באגים שקשורים להבטחה. זאת אומרת, יותר מפי 10 יותר, זה מה שחודשיים עושים בבינה מלאכותית.
1: מטורף, כן.
2: כן.
1: אז היכולות המדהימות והעוצמתיות נכונות.
2: מדאיגות, מדאיגות. זה למעשה כלי נשק. אם משתמש בזה הקר, הוא יכול לפרוץ באמצעותו לחברות אמריקניות, למשרדי הממשל וכן הלאה. אפשר להבין למה צריך לחשוב על זה כלי נשק. עכשיו, אנתרופיק לא רוצה לוותר על המודל הזה, אז היא שינמכה אותו. היא קראה לגרסה המשולמכת פייבל 5, פייבל 5. הגרסה הזו הפכה, מה שפרה לו בוטומיה, קריטת תאונה, היא כמעט חסרת תועלת למדענים, כמעט חסרת תועלת לאנשי סייבר, אבל עבור כל היתר, שאנתרופיק שחררה אותה בשבוע שעבר, כולם התלהבו לראות איזה סימולציות, איזה אפליקציות, איזה משחקים היא יכולה ליצור. תענוג עצור. ואז פתאום, ממשל ארצות הברית, ממש בלילה שבית שישי לשבת, מודיע לאנתרופיק, תקשיבי, מצאו דרך לעקוף את המגבלות על פייבל 5, ולשחרר אותו בעצם מהכלא הזה שהצבתם מסביבו. ועכשיו פייבל 5 הוא סיכון ביטחוני עבור ארצות הברית, וכל מי שאין לו אזרחות אמריקנית, אסור לאנתרופיק לתת לו להשתמש במודל הזה. אבל אנתרופיק, איך היא יודעת מי אזרח אמריקני ומי לא?
1: באתי להגיד, זה בכלל אפשרי? זה ריאלי לחסום רק בפני... הרי אתה לא מראה דרכון כשאתה משתמש במחשב בתוכנה.
2: זה דבר שדורשים מחברות ביטחוניות. תקשיבי, מה המצב, מה קורה כשהילד בן השמונה שלי, יש לו אזרחות אמריקנית, הוא במקרה משתמש בפייבל ואני ליד המחשב?
1: כן.
2: ואם אנתרופיק מפרה את החוק הזה, את הצו, היא יכולה להיכנס במיליון דולרים ו-20 שנים בכלא. אז אנתרופיק אין לה את הכלים להתמודד עם זה, ויכול להיות שלאף חברת בינה מלאכותית אין כלים להתמודד עם הבטחה ברמה כזו, היא קיבטה את פייבל 5 לכולם.
1: כלומר, גם מי שהתחיל להשתמש, יכול להיות שהיו אנשים שכבר השתמשו פה בישראל, נחסמה הגישה לכולם.
2: הרשת החברתית שלי מלאה בבכי. אנשים בדמעות שהם איבדו את החבר החדש הכי טוב שלהם, שביומיים האחרונים עשה עבור המצרים מדהימים, פתאום אין להם את זה, האינטליגנציה שלהם ירדה בחזרה,
1: כן.
2: תחתק למטה.
1: כן.
2: וזה נורא מוזר גם, כי האסטרטגיה המוצרת של ארצות הברית לא הייתה, הייתה שלא להתערב לחברות הבינה המלאכותית בעסקים, ולפני שבועיים טראמפ חתם על צו מנהלי שאוסר על הממשל להגביל חברות בינה מלאכותית. אז מה קורה כאן?
1: אז באמת מה קרה פה?
2: אז יש שני נרטיבים, שתי דרכים להבין את העניין. דרך אחת היא שהממשל הוא נקמני, כי כבר ב-2026 אנתרופיק והממשל האמריקני התחילו להיכנס אחד בשני, אנתרופיק לא רצתה שהבינה המלאכותית שלה תשמש למלחמה, לכלי נשק אוטונומיים, למעקב אחר אזרחים, והממשל האמריקני קרא לאנתרופיק חלשה, קרא לה בוגדת, והיה מאוד ברור שהמשך יבוא, הנה ההמשך הגיע, הממשל מצא את התירוץ, אגב יש משהו מאחורי התירוץ, אבל הוא בכל זאת תירוץ, כי הוא חסם את אנתרופיק, והוא לא חסם את OpenAI, שיש להם את GPT-5.5, יש לו יכולות דומות, וזה נורא נורא מטריד ועצוב, כי כל העולם במרוץ לפיתוח בינת על מלאכותית, ובזמן הזה ארצות הברית יורה בברך של החברה המובילה שלה בתחום, ואומרת לכל המפתחים של אנתרופיק, כי גם המפתחים נחסמו מלהשתמש במודל הזה.
1: וואו.
2: היא אומרת להם, לכו לקנדה, לכו חזרה לאירופה, לכו לסין, תקימו שם את החברות עם כל הידע שרכשתם באנתרופיק. אני מדמיין את נשיא סין, קופץ עכשיו מרוב שמחה במקום, שתראו מה ארצות הברית, מה המטורפים האלה, מה טראמפ עושה.
1: כן, אבל שהסתכסכו עם עצמם כן. בתוך עצמם, כן.
2: בדיוק, ופוגעים בעצמם במרוץ. אבל, צריך לראות את זה גם מכיוון אחר, וזה שארצות הברית פועלת בחוכמה, כי מודלים כמו, אפילו כמו פייבל 5, הם יכולים להיות נשק, וכבר לפני שנה, המצב הזה נחזה, בתרחיש שנקרא AI 2027, ששם הניחו שב-2027 הבינה המלאכותית תגיע לרמה כזו שהיא מתגברת את יכולות המחקר והפיתוח של חברות, והממשל האמריקני יצטרך לא להלאים את חברות הבינה המלאכותית שלו, אבל לכונן איתן מערכת יחסים שדומה לזו עם חברות ביטחוניות. נראה שהגענו לזה חצי שנה לפני הזמן.
1: ורק כמה רגעים אחרי שטראמפ לכאורה אמר, אני לא רוצה לעשות את זה. או
2: נכון,
1: אני רוצה ממש להגן על החברות האלה, והנה זה התהפך ב-180 מעלות תוך רגע.
2: נכון, ויכול מאוד להיות שזה לא רק נקמנות, בטח זה גם נקמנות, אבל לא רק נקמנות, כי פשוט מבינים שבינה מלאכותית היא עכשיו, היא כבר לא מנוע להשלמת מילים, איזה חמוד זה.
1: כן.
2: בלי נשק שיכול להביא עוצמה גדולה מאוד, ואני רוצה רק לסיים ולכך שאני אגיד מה המשמעויות של זה.
1: בטח.
2: המשמעות עבור המשקיעים היא גדולה מאוד, כי עד עכשיו המשקיע הממוצע חשב שהוא צריך רק לנתח את עלויות המחשוב, עכשיו הוא צריך להבין שיש סיכון שהממשלה יכולה ללחוץ על השלטר, זהו, אין שימוע, אין מנהל תקין, אין כלום, זה יכול לדכא השקעות בבינה מלאכותית, אבל הלקח עבור אירופה וישראל הוא שממשל ארצות הברית יכול לחבות את הגישה שלנו למשאב קריטי מחר בבוקר בלחיצת כפתור, ואם הבינה המלאכותית היא נשק, אז אנחנו גם צריכים להיות במרוץ הזה. ואם למדינה אין תשתיות מחשוב רציניות משלה, אין לה מודלים מתקדמים משלה שיכולה להפעיל, אז היא נמצאת בסכנה ממשית מצד הנשקים שמעצמות העל מפתחות מסביבה, וזה שם אותנו, את אירופה, מקומות אחרים בעולם, בעמדת נחיתות מאוד גדולה לעומת סין ולעומת ארצות הברית.
1: זה מתקשר כל כך יפה לשיחה שהייתה לנו לפני על המעצמות
2: והסכסוכים.
1: כן, כי חסר לנו פשוט על מה להילחם, כן.
2: אגו ובינה מלאכותית, שני הכוחות החזקים בעולם כיום.
1: כן, שאולי באמת, אם אני שוב מחברת את זה לשיחה הקודמת, אולי הגיע הזמן להיפטר מכל האגו הזה, ורק לראות איך אנחנו מקדמים את האנושות ולא
2: או לעבור למאדים. או לעבור למאדים.
1: שגם זה דבר שהולך ומתממש בימים האחרונים, עם ההנפקה של ספייסיקס, אין, אנחנו אפשר
2: כן,
1: אפשר
2: לפחות לאילון מסק אין אגו,
1: הכל מתחבר, אפשר להרחיק לכת תרתי משמע. היי, היי, היי, טוב.
2: שיהיה לנו בהצלחה.
1: בהצלחה לכולנו, תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נעים ושקט ובטוח.
2: מלא
1: כן?
2: בשלום.
1: מלא תודה בשלום. רבה. תודה רבה. וזהו, חברים. טוב. אנחנו ניפרד גם מכם, עד כאן, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים. ושקט, גם לכם. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker. Me.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית אמש, כשישראל תחת איום טילים ופיקוד העורף מודיע על צמצום התקהלויות, בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין לשורדת השבי שושנה רן, שזכתה בפרס ספר העיון הטוב ביותר על ספרה שבויה במשימה. שושנה רן שנחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי, מיד תהיה איתנו ונחגוג עמה את הזכייה. וגם עם הסכם השלום עליו הוכרז הלילה בין ארצות הברית ואיראן, אנחנו נשים פעמנו אל מטולה. שם, למרות המצב הביטחוני הקשה, יש מי שמנסים להמשיך ולעשות תרבות, אפילו הספרייה המקומית נפתחה שם, נדבר בזה. נמשיך במעקב שלנו אחר מצבה של התזמורת הסימפונית פונית ירושלים. זה זמן רב שמצבה של התזמורת בחירה. הבוקר נספר לכם שתשעה נגנים חברי התזמורת פוטרו. חברת ועד התזמורת מיד תהיה איתנו, ונעסוק גם בתצעיר הדרמטי שהגישה לבגץ הדוקטור מרלין וניג, מבקרת וחוקרת קולנוע ששימשה חברת הרשות השנייה שהולצה, כך לדבריה, להתפטר. בתצעיר כותבת וניג: בעל כורחי הפכתי לחלק מקנוניה שאיני מעוניינת לקחת בחלק. אנחנו נסביר לכם הכל. עוד דברים רבים על שולחננו. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלן איידיונוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אמש, כשישראל תחת איום טילים ופיקוד העורף מקשה את ההנחיות ומחליט על צמצום התקהלויות, דבר שהביא לביטול הופעות אצטדיונים של עומר אדם ואייל גולן, בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי, ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
0: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
2: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת, מאוד.
0: איזה מין ערב זה היה עבורך?
2: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי, ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים. ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי ש... מצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, ו... וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצוע. כן. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שם יושב. הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה, כי באמת בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צהל ורחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים, ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר, ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן, והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
0: לא חזרת לבארי, נכון?
2: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם. גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם הם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי.
0: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
2: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם, ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית. שבאופן זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת סיבה שכתבתי את הספר היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת, ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר אונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
0: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
2: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששפרעתי. אגב, היום ה-15 ביוני הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
0: אני מצטער.
2: וכן, המעברים האלה אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים עם ג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. הייתה עבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים והווקים, ובעצם מימנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
0: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
2: נכון, כי ברגע שאתה, אני לא ידעתי כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד איסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, ואני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל, מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון. הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו-צדדי.
0: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
2: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי החמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם, ואיך הם מתחתנים, ומה מה הבעיות שלו עם המשכנתה, ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעססו יותר שניות לפני שהם... יפגעו בנו.
0: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע הם ירססו את כולכם.
2: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. והוא היה, הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוטלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשהעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בבהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו לשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
0: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
2: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צהל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד פרקטי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
0: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
2: אנחנו
0: הזה?
2: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של... זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
0: חולמים בשבי?
2: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה... הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נחטף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה, כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
2: זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהכשרתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם, זה משהו שמרומם את הנפש.
0: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לך.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל, שיר חדש ליובל דיין.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
1: אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הלילה הושג הסכם שלום בין ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ הכריז ברכות לכולם וכתב העסקה הגדולה הזאת תביא שלום וביטחון לכל האזור. נשיאים רבים ניסו לעשות שלום, כך אומר טראמפ, עם איראן וכולם נכשלו לפניי. גם סגן שר חוץ האיראני הודיע שהחל מהלילה יופסקו הפעילויות הצבאיות לרבות בלבד לבנון, ועם ההכרזה הזאת שעברה מעל וללא התייעצות ממשלת ישראל, אנחנו שמים פעמנו אל מטולה, שם למרות המצב המדאיג בימים האחרונים עוד כתבמים התפוצצו להם שם מעל הראש. היו מי שניסו להמשיך ולעשות תרבות, שבוע הספר נפתח שם, אפילו הספרייה המקומית נפתחה. נמצאת איתנו כעת לאה קוקה, מתנדבת בספרייה במטולה ומי שפעלה למען פטירתה מחדש. בוקר טוב לך לאה.
6: בוקר טוב לכם.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מהי המחשבה שעומדת מאחורי אנחנו נלחמים, קשה פה, אבל ספרים יהיו?
6: וואו, הצלחה, רצון, אמונה, לאן להמשיך. זה מרגש מאוד.
1: ואת רואה מהקהל שיש צמא לזה, שיש רעב?
6: כן, בטח. אנחנו הרגשנו את זה פה במטולה. הרגשנו שהספרייה בעצם הייתה סגורה, לא פעילה 3 שנים, מאז התחילת המלחמה. וכל פעם שהייתי מסתובבת פה, שומעת אנשים, מה עם הספרייה? מתי הספרייה תפתח? יש ממש צורך לתרבות, להחזיר חיים תרבות לקהילה.
1: איך נראים שם הימים האחרונים, השבועות, החודשים?
6: איך מה?
1: איך הם נראים הימים?
6: תראה, מטולה היא המקום בצפון נראה לי שנפגע באופן קשה ביותר במעלה המלחמה. ועד היום יש כל יום הזקות והתחרות שמחייבות אותנו להיות במקום מוגן או קרוב לזה. אבל למרות את זה יש חיים פה, יש חיים, למרות כל האתגרים. אנשים אוהבים את מטולה, מטולה היא מקום קסם, ויש רצון פה להחזיר חי תרבות ושגרה לקהילה. להיות בצמיחה, ללכת קדימה ולהסתכל על האור שיש.
1: להסתכל על האור שיש, ואת מרגישה איזושהי תקווה הבוקר כשאת מתעוררת ואת רואה את הכותרת על שלום שפרץ?
6: אני כן רוצה להרגיש תקווה בזה. אני מרגישה את זה דרך הספרייה יותר, שהייתי פעילה שמה. אני מרגישה שחידשנו את הספרייה ופתחנו את זה מחדש, בשבילנו זה היה עוד הצלחה, עוד נקודת אור, עוד צמיחה. ככה הרגשתי את זה יותר.
1: ואחרי 3 שנים שהמקום הזה סגור ועכשיו נפתח, אני מניח שהייתם צריכים לעשות עבודה רבה כדי להשמיש את הספרייה מחדש.
6: נכון. היינו צריכים לפנות, לנקות, לארגן, לסדך, פשוט להתחדש. זה היה הרבה עבודה. היו כמובן גם אתגרים בדרך, כמו שאתה יודע, בפורים היה שוב את המלחמה מול איראן, ופה זה הצער, אבל לא ביטחנו על זה. ממש היה רצון פה להחזיר חי תרבות ושגרה לקהילה, ולהיות בצמיחה.
1: ומה את מרגישה כשאת רואה סתם אדם אחד, תושב או תושבת מטולה שנכנסים אל שערי הספרייה?
6: אושר, אושר ענק, הצלחה. זה מאוד מרגש, מאוד מרגש לדעת שהספרייה הייתה סגורה לא פעילה 3 שנים, ושהיום, מיום ראשון, היא פשוט פתוחה, ויש ספחן חדש, ואנשים מגיעים לזה, ואנשים כל כך חיכו לזה. זה ממש מקום שמשמח כל כך הרבה אנשים, כל הגילאים, הילדים הקטנים, הסטודנטים, הפנסיונרים, המבוגרים, זה מקום מרכזי.
1: הלוואי וזה ימשיך ככה. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. לאה קוקה, מתנדבת בספרייה במטולה, מי שפעלה למען פתיחתה מחדש, והנה שמעתם מאזינות ומאזינים, אחרי 3 שנים הספרייה במטולה נפתחה מחדש. לאה, מרסי בוקו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים כעת במעקב שלנו אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים. זה זמן רב שמצבה של התזמורת בחירה. כבר פרסנו בפניכם את המכתב ששלח המנהל המוסיקלי של התזמורת יוליאן רחלין, בו הוא הזהיר בנוגע לעתידה של התזמורת אם התקציבים בתנאי העבודה לא יסודרו. לפני כ3 שבועות שוחחה אצלנו בתוכנית ענת שרון בלייס עם מנכ"ל התזמורת עופר אמסלם, הוא אמר לה את הדברים הבאים.
7: אנחנו חייבים להפעיל לחץ חיובי גם על משרד האוצר וגם על עיריית ירושלים כדי להגיע להסדר קבע. הסדר קבע לתזמורת יכול להיות באופן של חקיקה, אחת ולתמיד תזמורת בירת ישראל, אז אנחנו צריכים להסתבך כל שנה מחדש או כל 5 שנים, או הסדר של 5 שנים קדימה שייתן לנו אפשרות שוב לפעול.
1: כך עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים. הבוקר נספר לכם, מאזינות ומאזינים, 9 מנגני התזמורת פוטרו. 9. המצב ממשיך להידרדר. נמצאת איתנו כעת סיגל אכטלינגר, נגנית וחברת הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים. סיגל, בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. 9.
8: כן, 9 נגנים שמאוד יקרים לנו. אני רוצה לדייק, הם לא פוטרו, אלה תשעה נגנים שלא עסקו בהסכם קיבוצי כמו רובנו, אלה נגנים זמניים
1: ושהעסקה שלהם
8: שאנחנו זקוקים להם במצבת הנגנים של התזמורת. בלעדיהם אנחנו סימפוני, כמו שקראתי לזה, קצת בסימן שאלה, כי אנחנו יורדים ל-60 נגנים ואנחנו זקוקים להם, אבל אלה נגנים שבעצם הועסקו בחוזה אישי לשנה, ולא חידשו להם את חוזה ההעסקה. זאת אומרת שאנחנו בעצם חסרים כ-19 נגנים, כדי להיות באמת סימפונית אמיתית.
1: אתם תקבלו, הנגנים שעוד נשארו, אתם תקבלו את משכורת יוני?
8: אנחנו באי-וודאות, אנחנו בעננה שחורה, אין לנו מושג מה יקרה, וגם המנכ״ל לא יודע לומר לנו מה יהיה. אני יודעת שאנחנו באנו בדברים עם משרד האוצר, עם העירייה, הובטחו לנו כל מיני דברים, בינתיים שום דבר עוד לא סגור, כך שאנחנו ממש לא בטוחים שנקבל את משכורת יוני. יותר נכון כרגע, כיוון ששום דבר עוד לא חתום, גם מגורמים שטענו שיעזרו לנו, אנחנו ממש

0: חמש, אז במשכורת של דצמבר קוצצנו, קיצוץ מאוד מאוד מאוד לא נעים. לאחריו אנחנו השבטנו הרבה מאוד חזרות, למורת רוחם של כל מיני מנצחים שהגיעו, אבל אנחנו כמובן לא יכולים, ברגע שאנחנו מקוצצים או לא מקבלים משכורת, לא יכולים להמשיך להגיע לחזרות כרגיל. אז כן, נקטנו בצעדים. היום אני יכולה להגיד לך שאנחנו שבועיים וחצי אחרי פגישה חשובה שהייתה בעירייה, אנחנו מחכים לבשורות, נתנו לנו משם איזשהו אור חיובי, אנחנו מחכים לבשורה הטובה משם, ולכן כרגע אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל.
1: אור חיובי ובשורה טובה באיזה צורה?
0: במובן של תזרים כספי, כמובן.
1: תזרים כספי גבוה יותר ולאורך זמן יותר?
0: לא, תזרים כספי בכלל רק לשנת 2026. שום דבר לא לאופק העתידי של מ-2027 והלאה. זה אנחנו צריכים כנראה לחפש במקומות אחרים. וכרגע התזמורת גם פועלת בעניין הזה, אם דרך אגודת הידידים, אם דרך כל מיני מנצחים מחול שאכפת להם מהתזמור, אנחנו כל מיני ידידים, אנחנו מנסים לקשור כל מיני קשרים, גם ההנהלה, גם אנחנו, גם נגנים בתזמורת, מנסים למצוא משהו לעתיד. מה שהוצע לנו זה רק לשנת 2026, אבל כפי שציינת, אנחנו חוששים למשכורות הקרובות שלנו, ולכן אנחנו כרגע מחכים לאור החיובי הזה.
1: כשאני מסתכל הבוקר באתר האינטרנט של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני רואה שבחודש יוני, במהלך חודש יוני, התקיימו רק 9 קונצרטים, וביולי מתוכננים רק 5 קונצרטים. זה לא מעיד על הכל בעצם?
0: אני חושבת שמה שקורה כרגע, שכל עוד אין ודאות לגבי משכורת יוני והלאה, הנהלת התזמורת לא רוצה, מה שנקרא, להעסיק אותנו מעל ומעבר למה שבסופו של דבר אולי היא תוכל או לא תוכל לשלם. זה המצב בו אנחנו עומדים כרגע, זה מאוד מצער. אבל תוכניות שלא בטוח שהן יהיו רווחיות, כרגע לצערי מתבטלות.
1: איך אפשר לעשות אמנות ככה? איך זה משליך על היום-יום של כל ה-60 נגנים שעוד נותרו?
0: קשה מאוד. אנחנו גם רגע לפני אודיציות לקליטת נגנים חדשים. אני חייבת להגיד שבקרב הנגנים והתזמורת שלנו יש תמיד אווירה מאוד נעימה וטובה. אנחנו גם כרגע בימים אלה מלאי תקווה ומקווים לטוב. כמובן שאנחנו לא רוצים להגיע לתחילת חודש יולי ולהתבדות. מפעילים לחצים, מלאה אנרגיה להפעיל לחצים איפה שצריך, כל הנגנים, ממש, באמת, כולם למען המטרה הזאת, ואנחנו לא חושבים לרגע על דברים שליליים, אנחנו רק חושבים בצורה חיובית ומכוונים לשם, ולכן גם יש לנו עוד כוחות לנגן ולהמשיך להגיע לעבודה, אנחנו אוהבים את מקום העבודה שלנו, אנחנו אוהבים את התזמורת הזאת, אני בתזמורת הזאת 24 שנים, זה הבית השני שלי הרבה פעמים הראשון. זהו, אנחנו עושים הכל כדי שזה יצליח.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. סיגל אכטלינגר, נגנית וחברת הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה על הזמן שהקדשת לנו.
1: תודה רבה, רק נאמר לסיום השיחה, מאזינות ומאזינים, ביקשנו גם ממנכ"ל התזמורת, עופר אמסלם, תגובה על הכותרת שמסרנו הבוקר, על 9 נגנים ש... פותרו מהתזמורת, ומסר לנו 9 נגנים קיבלו הודעה על סיום העסקה לסוף החודש, לאחר שהוסבר להם על צמצום גודל התזמורת לאור צמצום תקציב התזמורת. נגנים אלו למצער, אומר לנו עופר אמסלם, היו צריכים לסיים את ההסכם בסוף חודש יולי בכל מקרה, וההקדמה על סיום העסקה בחודש היא כורח המציאות. מתקיים שיג ושיח עם עיריית ירושלים לסיוע תקציבי לשנה זו. במקביל, אנו תרים אחרי פתרון קבע לתזמורת עם כלל המתקצבים של התזמורת. כך עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים, נמשיך ונעקוב. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. בעל כורחי הפכתי לחלק מקנוניה שאיני מעוניינת

0: לקחת בה חלק. כך בתצעיר דרמטי שהגישה לבגץ, מצעירה הדוקטור מרלין וניג, ששימשה חברת הרשות השנייה והולצה כך לדבריה להתפטר. וניג לא התפטרה לבדה, יחד עם היו עוד שישה חברי מועצה, הכל כחלק מניסיון שר התקשורת שלמה קרעי למנות מאנשיו למועצה ולשנות את הרכב מועצת הרשות השנייה לטעמו. הדוקטור וניג היא מרצה וחוקרת קולנוע, ספרה קולנוע משלהם שעסק בסרטי הגל הנשי החדש של הקולנוע החרדי, זכה להערכה ולשיח רב, ואנחנו נדבר כעת על התצעיר הדרמטי וההשלכות שלו. נמצא איתנו כעת אמיר קורץ, כתב משפט ותחקירים של כלכליסט. בוקר טוב אמיר.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נאמר שאותו תצעיר שהגישה הדוקטור מרלין וניג לבגץ, זה הקורח, נכון? בגץ הוא זה שחייב את כל המתפטרים לכאורה להביע את דעתם על מה שקרה.
1: כן, בוא נשים את הדברים בקונטקסט. אנחנו בעצם מדברים על עתירה שמתנהלת בבגץ, עתירות, כמה עתירות שונות, החל מחודש מרץ, שהגישו גופי חברה אזרחית, מועצת העיתונות, ארגון העיתונאים, חדשות 12 ועוד, נגד ההחלטה של הממשלה, בעצם למנות מועצה חדשה עם הרכב, אני אגיד את זה בעדינות, הרכב מאוד נוח לממשלה. אוקיי, כולל יושבת ראש חדשה. וזה כאשר אנחנו בימים דרמטיים, שמועצת הרשות השנייה צריכה גם לקבל החלטה, האם לאשר עסקה מאוד קריטית ומהותית להצלת ערוץ 13, בעצם לאשר את הרכישה על ידי אסף רבבורד וההייטקיסטי. ממונה אותו חברי מועצה חדשים, מוגש בגץ, גם היועצת המשפטית לממשלה מצטרפת לעמדת העותרים, אוקיי? בטענה לנפילת, בעצם שההליך לא היה תקין וכו'. ויוצא גם צו, בעצם צו ביניים שמקפיא בעצם את הפעילות של המועצה החדשה, ואז למעשה המועצה הקיימת בעצם מכוח הצו השיפוטי יכולה להמשיך להתקיים. ואז מגיע שלמה קרעי ובעצם שליחו אלעד זמיר, ראש המטה שלו, וככה טענה של העותרים, מאחורי הקלעים לוחצים על חברי המועצה להתפטר. מה זה ייתן להם? אם יש 15 חברי מועצה והתפטרו כך וכך אנשים ויהיו פחות מעשרה, המועצה תנוטרל ולא תוכל להמשיך
0: לקבל החלטות
1: לצורך העניין את אותה השקעה. זה עותרים עומד בבסיס הלחצים האלה, ובאמת הלחצים האלה נחשפים, אגב נחשפים בעין השביעית אם אני זוכר לנכון. ובאמת בשבוע שעבר הנשיא יצחק עמית ושלושת השופטים מוציאים צו שבעצם מורה למתפטרים, לשישה מהמתפטרים ונגבות חמישה אחרים, לתת את הסיפור שלהם.
0: כן.
1: ואתמול...
0: היא היחידה בעצם שכותבת את המכתב הזה ואומרת שהיו לחצים עליה, האחרים לא בכיוון.
1: אז בואו אני אגיד כך, חמישה, מה שנקרא נותנים, טיעון מאוד ככה עובדתי, אנחנו בעצם, הם לא מספרטים, אבל בעצם שהם ראו את זה שזה לא כפייה, שזה בסדר להיפטר, מעניין, זה עובדה, פרט טריוויה, שחמשת החברי מועצה מגישים את התצריך באמצעות עורך הדין דוד פטר. השם מוכר לך, גואל?
0: כן, המייצג של ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט.
1: הרבה פעמים, גם של בן גביר וגם של הממשלה. אוקיי, מוגש לבגץ. אגב, בצהריים, אחרי התצריך של וניג, שאני מיד אפרט עליו עוד טיפה, אחרי התצריך גם שלמה קרעי מגיש את העמדה שלו לבגץ. מה כותב שלמה קרעי אתמול בצהריים? הוא כותב, כן, אני הודעתי גם פומבית וגם אישית. כן, אני חושב שזה נכון היה להתפטר. הוא כמובן לא כותב לחצים ולא כותב שיטלתי ולא
0: איימתי,
1: אבל הוא סוג של מודה.
0: הוא
1: מאשר את זה שהוא בעצם לחץ. עכשיו, אותם חמישה, בגץ מבין את הפערים, כמו שבגץ מכנה את זה, ומבקש מהם, רבותיי, עד מחר, כלומר עד היום בצהריים, תנו לי תצהיר משלים ומפורט מה היה מאחורי הקלעים, האם היו לחצים, האם השר פנה ישירות או בעקיפין דרך ראש המטה שלו אליכם. אני אתן עוד כמה מילים על התצעיר שלה, כי באמת זה תצעיר דרמטי, כי לא הרבה פעמים אנשים שנמצאים בנקודות כאלה חושפים באמת את מאחורי הקלעים, הם מתנצחים הרבה פעמים בדיפלומטיות, בעדינות, והניסוח שלה מאוד לא דיפלומטי. היא כותבת כך, היא כותבת שפנה אליה ב-28 למאי ראש המטה אלעד זמיר, אני במאמר מוסגר אציין שאותו זמיר הוא אדם מאוד כוחני ואף הורשע בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה באלימות כלפי עיתונאי, כן? והצעקות של הסגנון שלו ידוע. והיא כותבת שהשיחה נועלה בניואנס מניפולטיבי, כדי להמחיש לי את הכדאיות שבהתפטרות הזו. אמרתי לו שאני לא יכולה לעשות את זה ליושב ראש הנוכחי, מרדכי, שהוא אדם שאני מעריכה את שיקול דעתו, הוא ימשיך לשדל אותי בעניין הזה. בקיצור, והיא מפרטת את ההשתלשלות לאחר מכן, ואז היא מתארת איך אחרי כמה ימים, כשהיא כבר כן מגישה את ההתפטרות, היא כותבת ככה, חשתי רע מכך שיתכן שבעל כורחי הפכתי לחלק מתוכנית להדחת המועצה היוצאת, וכרגע בשל העיתוי התפטרותי משחקת לידיהם, והופכת אותי לחלק מקנוניה, שאיני מעוניינת בלשון המעטה לקחת בחלק.
0: צריך
1: והתציר הזה בעצם מוגש בגץ שידון ביום שלישי.
0: כן, אז צריך להגיד מחר בגץ ידון בדברים האלה, בוודאי יקרא את מכתבה של וניג בעיון רב ויקבל כך את ההחלטה. נאמר עוד מילה ברשותכם, אנחנו פנינו אל מרלן וניג, כן, כאמור מבקרת קולנוע, חוקרת קולנוע, ביקשנו ממנה לעלות לשידור, והיא מסרה לנו שעד לדיון בבית המשפט העליון היא לא תוכל לשוחח על כך בתקשורת עצמה. נדמה שכולם מחכים לבגץ, גם אם בגץ יפסול את העניין הזה, כל הצדדים יצעקו ניצחון, נכון? כי גם עבור קרי זה יהיה ניצחון.
1: תראה, אבל כמו שאנחנו רואים, לא אחת, עבור הממשלה זה ווין ווין. למה? אם הם מנצחים בהליך בבגץ, אז הם מנצחים. ואם הם מפסידים, אז יש את מי להאשים את בגץ. אני רק אציין רגע בקונטקסט בכלל את הקרב הזה על הזהות מועצת הרשות השנייה. כמו שהבוקר בכלכליסט אנחנו מפרסמים בשער העיתון, כתבה נרחבת על מרוץ וחיסול התקשורת החופשית לפני הבחירות. בעצם הצעד הזה של שינוי פני מועצת הרשות השנייה, זה רק צעד אחד בשורה של הרבה צעדים. אתם, תאגיד השידור הציבורי, אתם מכירים את זה על בשרכם, הצעות חוק על ימין ועל שמאל שנועדו לפגוע ולסגור את התאגיד ולסגור תחנות. אגב, אני באופן אישי לפני שנה וחצי חשפתי למשל שבזמן שהשר קרי קידם את החוק לסגירת התאגיד ותחנות הרדיו של התאגיד, ובמקביל התוות לרדיו האזורי, מה שהוא גם עדיין עושה היום, חשפתי שחלק מבעלי התחנות הרדיו האזוריות תורמו, הבעלים שלהם תורמים מיליוני שקלים, למי? לישיבת כיסא רחמים שעומד בראשה, עמד בראשה, כבר נפטר מאז הרב מזוז, שהוא לא פחות מהפטרון הפוליטי של השר קרי. ניגוד עניינים אמרנו, אוקיי. זה עוד משהו, וזה רק נקודה אחת. יש את חוק התקשורת שמקודם, סגירת גלי צהל, ביטול הפרסום בארץ והמנויים בארץ, כל הנושא סביב הקשיים באישור עסקת ערוץ 13, ועוד ועוד ועוד. כלומר, זה חלק מהניסיון, כמובן הטבות לערוץ 14 וכדומה, זה חלק מהניסיון המתמשך של הממשלה לפגוע תקשורת, לפגוע חופש הביטוי, להשתלט על השיח, וגם זה חלק מהעניין של מינוי מועצה שהנה, יפעת בן חי סגב, חיים שיין, כנרת בראשי, חלק מהאנשים האלה יכולים להיות אנשים מאוד חביבים, אבל הם בשר מבשרה, מה שנקרא, של הקואליציה, מקורבים אליה, מגינים בעצם על הקואליציה, מגינים על נתניהו, יש אנשים שם עם ניגודי עניינים מבניים, אינרנטים, כן? יפעת בן חי סגב שמונתה ליושבת ראש המועצה, אנחנו מכירים את העדה במשפט נתניהו למשל, אוקיי,
0: טוב, האם... אז כל, בגץ יצטרך מחר לדון, האם מחר כבר אמיר בגץ יקבל החלטה או רק הדיון מחר?
1: מחר הדיון, החלטות לא מתקבלות, בטח לא החלטה סופית בעתירה באותו יום, יש צווי ביניים כבר בתוקף, אני מניח שזה ייקח עוד מעט זמן, אבל אנחנו נחכה ונראה.
0: כן, אנחנו נמשיך ונעקוב. אמיר קורץ, כתב משפט ותחקירים של כלכליסט, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. בשעה הבאה אנחנו נדבר על יוצרי קולנוע ישראלים שסרטיהם הוקרנו בפסטיבל הסרטים טרייבקה, דבר נדיר מאוד בשדה הקולנוע העולמי בשלוש השנים האחרונות. שובו אלינו אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על ספר עיון חדש שמבקש מהחילונים להרים את הראש ומזכיר להם את הגלתם המלאה. נדבר גם על יוצרי קולנוע ישראלים שסרטיהם הוקרנו בפסטיבל הסרטים טרייבקה, דבר נדיר מאוד בשדה הקולנוע העולמי בשלוש השנים האחרונות, וגם על פסטיבל גלסטונברי שבוטל השנה כבכל שנה שביעית, ממש כמו שנת שמיטה במטרה לשמור על הסביבה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר מתקיים בימים אלה. לאורך השבוע אנחנו מאירים זרקור על ספרי עיון שאנו ממליצים לכם לשים עליהם עין. היום נדבר על שמה ישראל, ספרו של הדוקטור אורן יאי שלום, שרואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בספר מבקש המחובר לפוגג, כמו שהוא כותב, את המבוכה החילונית, ומעלה על נס את היהדות החילונית שלה שורשים עמוקים. הוא מזכיר לנו בספר שבכל שיר של רחל ולאה גולדברג יש זהות יהודית חילונית, כך גם בכל ספר של דוד גרוסמן או מאיר שלו. ובכל זאת, למרות האושר הזה, יהודים חילונים בישראל של 2026 כמעט מאמינים לשקר שמספרים עליהם שהעגלה שלנו ריקה. נברך לשלום את מחבר שמע ישראל, יהדות חילונית מהרמב״ם ועד אחד העם, הדוקטור אורן יאי שלום, דוקטור לפילוסופיה של חינוך ורב חילוני. בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, שמח להיות אצלך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נדמה שיש איזושהי התעוררות בחודשים האחרונים. האם אתה חושב שההבחנה שלי נכונה באיזושהי מציאות?
2: אני חושב שאתה צודק. יש התעוררות אחרי שנים של ניכור ו... אני חושב שהאימפקט של הנרטיב האורתודוקסי יצר מצב שחילונים זרקו את כל מה שיש להם מתוך ניכור במחשבה שאם האורתודוקסיה אכן מייצגת את היהדות, אז אנחנו לא רוצים להתקרב למורשת שלנו, אם זאת היהדות. ולאחרונה, זה לא חודשים, אני חושב שזה כבר זה 3-4 שנים, אנשים מבינים שיש איזו תקלה בסיפור הזה. והערכים של חירות ושוויון ואהבת האדם וכל מה שאנחנו נולדו מתוך כך דמוקרטיות, לנו כיהודים הם לא זרים. הרבה אנשים חשים את זה בבטן, שזה מלווה אותנו מאז שהאדם נברא בצלם, ומאז הגישות המהפכניות של הנביאים ומשה בראשם. ויש איזו תחושה שלא תמיד יודעים לספר את זה, לא תמיד יודעים לתת איזה דוגמאות, אבל התחושה בבטן של הרבה מאוד כן, ישראלים,
0: כן.
2: זה שאנחנו אנשים שמאמינים באדם, זה טבעי לנו. ועכשיו כשמספרים לנו סיפורים קצת שונים על גזענות, על בדלנות, על פחד וכל מיני דברים כאלה, אז אני חושב שהרבה אנשים מבינים שמשהו לא כל כך טוב בסיפור, ואתה צודק, יש איזושהי התעוררות, ואני מאוד מקווה שהיא תתרחב,
0: וגם
2: שכתבתי את הספר.
0: וגם ההתעוררות הזאת, צריך לומר, מקבלת ביקורת מאוד גדולה, גם על זה נדבר בעוד רגע. אבל נגיד ואנחנו מתקוטטים, כן, אני לא מתקוטט גדול, אבל נגיד ואני מתקוטט איתך, ואני זועק לעברך את הזעקה שכולנו שמענו, אז במה אתה יהודי? מה אתה עונה לי?
2: טוב, אנחנו ממשיכים של המון המון מורשת, כפי שאמרתי, כבר היינו בתנך, אני יהודי בכך שאני ממשיך את תבחר, את כל חכמי המשנה, כמובן את יהודה הנשיא הגדול שהיה תמיד איש פתוח, וראה את המרחב הרומי והשתלב בו, וידע היטב מאוד גם את השפה וגם את הפילוסופיה היוונית. אני ממשיך דרכם של פילון אלכסנדרוני, אני ממשיך דרכם של רמב״ם, כמובן שאיתו הספר פותח בצורה מעמיקה הרבה יותר, המחשבה שאני יכול לשאול שאלות, לדעת, להשכיל, לראות את האדם כיצור חושב, להאמין באופן אופטימי באדם, שבתור יצור חושב הוא גם חופשי, הוא גם יכול להיות שווה בערכו בנושא הזה, זה לא עניין רק יהודי. כל המחשבה הזאת בלב המורשת היהודית היא מחשבה שלי, כמי שמייצג זרם משכילי, חילוני. היום אני קורא לזה, אגב, יהדות מגילת העצמאות. אתה יודע למה? אני חושב שמגילת העצמאות היא באמת המסמך התמציתי, המכונן הגדול ביותר של העת החדשה של יהודים, ורוב העם היהודי בימינו, 80% לפחות, תומכים ביסודות שמה שמספרת המגילה. שאנחנו עם, שאנחנו בני תרבות, יצרנו נכסי תרבות, והורשנו לעולם את ספר הספרים הנצחי כחלק מאותה יצירה תרבותית, וכמובן שאנחנו, כיהודים, תמיד מאמינים באדם, ברוח הנביאים בדיוק, בשוויון, בצדק אוניברסלי, והיום זה גם השכלה ושאלות ביקורתיות.
0: וכמובן תרבות, כן, כמובן תרבות.
2: כמובן, היצירה התרבותית, נכסי התרבות, גם מגילת העצמאות מדברת על חינוך ותרבות, אלה הדברים הבסיסיים שהופכים אותנו ליהודים אותנטיים במרכז ההתגלגלות התרבותית היהודית, ויש בשוליים כל מיני תופעות אחרות, זה לא הופך אותן לבלתי יהודיות, זה פשוט, אני מצביע על המרכז, על הנרטיב, הסיפור המרכזי של עם ישראל, ואני חושב שבעת הזו אפשר לראות את זה ולהיות גאים. הרבה פעמים בבתי ספר, כך התחלתי את המחקר, גיליתי שבבתי ספר אין את הסיפור, לא באים בבוקר ואומרים, אוקיי, אנחנו יודעים לספר את כל הדרך שעשתה תרבות שלנו מאבותינו ועד היום, ולכן אנחנו היום דמוקרטיים, לכן אנחנו היום מאמינים בהשכלה, כל הדבר, הסיפור עצמו לא מסופר. זה לא שהוא לא קיים, זה לא שאין את התודעה הזאת, תת מודע כזה, או בטן כזאת שאומרת.
0: אז אולי זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, שזו השאלה שכל הזמן נקרא לי בראש, אחרי שקראתי את במהלך הקריאה של הספר שלך. אנחנו מחר בתוכנית מאזינות ומאזינים, אנחנו נדון בספר עיון אחר, שעוסק בגזלייטינג בתוך יחסים, אבל גזלייטינג יש גם לא רק ביחסים, אלא בכלל. ואני שואל אותך, איך נתנו לגזלייטינג הזה לגרום לנו להאמין שבאמת העגלה שלנו ריקה?
2: טוב, יש לזה כל מיני סיבות גם היסטוריות. אני אתן לך רק דוגמה אחת לסיבה תיאורטית שהיא לא היסטורית. הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין תהליכי חילון לבין חילוניות. כי כשרואים תהליך חילון, רואים אדם שלכאורה היה דתי, ועכשיו הוא פחות, הוא רק פחות, ומסתכלים רק על הפחות, הוא פחות, פחות, פחות. לא שמים לב, רגע, אבל מה זה החילוניות עצמה? החילוניות עצמה היא נולדה בתהליכים מאוד עמוקים של המעבר לדגש על, על, על, על אמונה באדם, כל מה שאמרנו עד עכשיו, על אזורים שהם חופשיים, משליטה של הכנסייה באירופה, וכאילו נוצרה תרבות שלמה של השקפת עולם ושל אורח חיים, וכל הדבר הזה הוא תוכן חיובי, ואני אומר באופן תיאורטי. ולכן הבלבול נוצר כשאתה אומרים אדם דתי הוא מקיים את כל המצוות, ואז יש לך תחושה שיהודיות זה דתיות עם מצוות שלמות, אדם חילוני הוא פחות. הטענה הזאת היא משוללת יסוד. זה נכון שבתהליך החילון אנשים עוזבים מנקודת מבט דתית חלק מהמצוות, אבל מנקודת מבט חילונית תרבותית זה אנשים שלמעשה מצטרפים לעולם שלם של חוויות, רגשות. הזכרת את לאה גולדברג, יש לנו אין סוף יצירות, אנחנו מובילים של יצירה, מדינת ישראל היא יצירה של התרבות המשכילית הזו ממש. אז אנחנו יכולים להיות גאים ולראות את האושר הזה, ואני חוזר לנקודה, יש פה הרבה הטעיות, אמרת גזלייטינג, יש הרבה מאוד הטעיות. בכל פעם שאני פותח רדיו, אני שומע אנשים דתיים מספרים על היהדות שהיא היהדות שלהם, ואני שומע מולם אנשים חילוניים שלא כל כך יודעים להגיד, סליחה, היהדות שלי היא יהדות מלאה, והיא יהדות לא פחות יהדות. אז זה חלק מהשיחה שאנחנו צריכים לשנות אותה.
0: אבל אתה יודע, כאשר יכול להיות שגם משהו על כתפינו, כן? קראתי מאמר מעניין של דורון קורן בעיתון הארץ השבוע, שכותרת המאמר היה, למה יש ישיבות תורניות ולא ישיבות שירה? זו אותה שאלה שאנחנו תמיד שואלים לאורך שנים, למה יש חינוך ממלכתי דתי ולא ממלכתי חילוני. והתשובה לשתי השאלות זה כי אנחנו לא ביקשנו, כי אנחנו לא לקחנו, כי אנחנו לא דרשנו.
2: אני חושב שאתה צודק, ומה שקרה זה שבעשורים הראשונים להקמת המדינה, אנחנו עוד היינו בתודעה שכל מה שאנחנו עושים פה זה זהותנו היהודית. כשאתה מקים מתנס זה ברור שזו פעולה יהודית חדשה. כשאתה כותב ספר בעברית, כשאתה ביטוח לאומי, זה הניהול של החיים היהודיים שלנו על ענייני צדק ועזרה לחלשים. אז הכל אלה פעולות בתוך התרבות היהודית שלנו. ולאחרונה מה שקרה, בעשורים האחרונים, שהפסקנו להרגיש שזה הסיפור שלנו. הפסקנו להרגיש שהסיפור הלאומי, הממלכתי, היצירה היומיומית, היא סיפור זהותי. הפסקנו להרגיש את זה מול סיפור שמספר לנו משהו מאוד צר, וקורא לזה היהדות. אז בהתמודדות הזאת, אני טוען שצריך לשנות בעיקר את השיח. יש לי מלא ביקורת על חילונים, שלא תהיה הבנה. אני חושב שאנחנו צריכים כמובן לא לפחד, להיכנס, להתלהב מהמשנה, לראות דברים יפהפיים שיש לנו בכל נכסי התרבות שלנו, ולא להפקיר אותם. אז בצד הביקורת, הסיפור המרכזי הוא שאנחנו לא מספרים סיפור, אנחנו הזנחנו את הזירה הציבורית. זה לא שאין לנו חינוך טוב, יש לנו חינוך מצוין, יש לנו אקדמיה, יש לנו בסך הכל במה להתפאר. אבל יצרנו כאן פלא, יש כאן מדינה שהיא פלא יהודי, מבחינה היסטורית זה פלא. ועדיין, אני סבור שעכשיו זה הזמן לשנות את השיחה בישראל, להבין שמגילת העצמאות זו זהות שלמה של רוב היהודים בני זמננו, ועל הזהות הזו אנחנו צריכים לשמור, לטפח, לראות אותה כאידיאל. חירות זה אידיאל, שוויון זה אידיאל. מגילת העצמאות נותנת לנו כלים נפלאים, מסרטטת לנו את האידיאל הזה, ועכשיו המאבק הזה הוא גם, איך נאמר בזהירות, הוא גם אקטואלי מאוד. אנשים כן. פתאום מבינים שזה מאבק אמיתי כן. על צביון המדינה,
0: אז,
2: זה
0: באמת,
2: לא חוק.
0: אז באמת פתחתי ואמרתי שנדמה שבשבועות האחרונים אנחנו רואים איזשהו שינוי, ואם אני אקח נגיד את המודל לטוב ולרע, הברור ביותר בציבוריות, נגיד התקשורתית בשבועות האחרונים, זה הבחור בשם נאור נרקיס. למה בעצם הוא מעורר כל כך הרבה נגד?
2: תראה, אני אישית חושב שאנחנו צריכים לעסוק במאבק על התוכן היהודי שלנו, והאנקדוטה של הרוץ ולתת לשים אצבע בעין לחרדים, וזה פחות מתאים לי. אני חושב שזה לא משפר, לא בהכרח משפר אצל רוב האנשים את הקשב לסיפור הזהותי שלנו. אני לא הייתי רוצה שהזהות היהודית שלי תהיה זהות כזו שבעיקר מתאפיינת בהתנגדות למשהו אחר. בדיוק הפוך. הזהות שלנו היא חיבור למורשת, לתרבות, לאהבה. וזה רוב מה שאני קורא יהדות מגילת העצמאות, זה. אז אני לא רוצה, אני לא טוען שכל מה ש... יש טענות איכותיות במה שהוא מציע גם. אני גם פעם הקשבתי לו. יש טענות איכותיות כמובן. הביקורת כלפי החרדים היא ביקורת במקום. אם אנחנו לא נעשה כלום עם חינוך חרדי, אנחנו, המדינה הזאת לא בת קיימה. אבל זה נכון, מצד העובדות. אבל בשאלה מה עושים, איך פועלים, אני בעד ליצור מה שיותר שיחה חיובית על מהי הזהות היהודית שלנו. מדוע אנחנו היהדות של מגילת העצמאות? צריך לומר את זה בכל פינה. אנחנו באמת, אנחנו לגווננו, כולל אנשים שהם בימין רך, מז'בוטינסקי, אפשר לומר, ועד לאן שתרצה, ועד לכל מי שמאמין במדינה הזאת, אנחנו יהדות של מגילת העצמאות, וזה גם יאפשר לנו, שים לב, באמת, יאפשר לנו גם להכניס חלק גדול, לפחות 50%, אם לא יותר, מאזרחי ישראל ערבים, הערבים כחלק מהדבר הזה. כי אם הם מכירים בכך שיש מדינה, בית לאומי לעם היהודי, כל שאר הערכים אנחנו חולקים לחלוטין. ולכן הסיפור הבית הלאומי שלנו מאפשר בתוכו, כפי שרצו המייסדים, לכלול את כלל אזרחי ישראל. אז זה גם סיפור פוליטי, לא חושב שהוא פוליטי, אבל הוא גם מאפשר חיים חברתיים משותפים אמיתיים. כמו שאומרים, זו ברית הייעוד שלנו. זה לא רק הגורל שהביא אותנו ביחד, ערבים, יהודים, שמאלנים, חילונים, דתיים. זה לא רק גורל. אנחנו באמת, יש לנו ייעוד, ואפשר לראות שמגילת העצמאות היא היחידה בנמצא שנסחת את הייעוד הזה בצורה הכי טובה, לדעתי, שבה נמצא. לכן אפשר לדבר על זהות היהודית, או הזהות שאנחנו כרגע הבאנו אותה לכאן, או טיפחנו אותה ב-150 שנים האחרונות, כן, כשלב חשוב בתולדותיו של עם ישראל. אנחנו יהדות של מגילת העצמאות. גם היהודים של אמריקה הליברליים, הם תומכים גם בסיפור היהודי הגדול, וגם כמובן בערכים של חירות ושוויון. זה מה שאנחנו, רוב היהודים בעולם. אפשר להיות גאים בזה, אפשר פשוט לדבר את זה, ואז פתאום זה יחלחל לבית ספר, ואולי גם לפוליטיקה. שיפסיקו לכתב, שיפסיקו לתקוע אצבע בעין ויחשבו מה ביחד יש לנו משותף, הרוב משותף. ככה אני מאמין.
0: וצריך לומר, אולי באמת צריך, אולי הבסיס, והספר שלך עושה עבודה מצוינת בעניין הזה, זה לשמש מורה נבוכים, כן? כי רבות ורבים נשארים בלי המילים.
2: נכון, אני מודה לך על הפרגון. הספר באמת מנסה לספר את הסיפור לאנשים שלא כל כך התרגלו לספר אותו. אני מודה שחלקים ממנו הם מעמיקים קצת פילוסופית, אבל המסגרת שלו היא לא רק פילוסופית, היא מסגרת של מחשבה תרבותית, היסטורית. יש פרק שלם שסוקר את ההיסטוריה, ויש גם התמודדות עם שאלת הרוח. אז איזה רוח אתם מציעים?
0: כן.
2: אני יודע שזאת שאלה מאוד מאוד אקטואלית בדיונים בין דתיים לחילוניים, אז הספר מסתיים גם במענה מאוד מאוד נוקב. יש לנו רוח, רוח פואמת, יש לנו רוח נהדרת, ואפשר ללכת לכלל השירים. מי צ'רניחובסקי שכתב שיר אני מאמין, כן, מי שמכיר את צ'רניחובסקי, לא במקרה קרא לשיר שלו אני מאמין. דרך החגים שאנחנו חוגגים, דרך הספרות, דרך השירה, דרך המוזיקה שאנחנו מייצרים בישראל, כמעט, אפילו דרך הפעילות החברתית שאנחנו רואים בימים אלה, שהמון אנשים עוזרים ומתגייסים, יש לנו רוח.
0: כן.
2: יש לנו רוח, צריך, אפשר פשוט להסתכל עליה ולקרוא לה בשם, ולהפסיק להתבייש ולהתבלבל, ולחשוב שיש רק סוג אחד של רוח. לנו יש רוח נהדרת. אני השתדלתי בספר להציג את הדילמות, גם נקרא לזה הפילוסופיות, האם לרוח כזאת יש אפשרות להיות מרגשת, האם היא משמעותית, האם היא רלוונטית, אז התשובות שלי זה כן, כן וכן, ואני חושב שאני מקווה מאוד שהצלחתי לעשות את זה, ואתה יודע, הספר הזה נולד, שאלתם אותי
0: מילה לפני, אחת, כן.
2: איך נולד הספר? אני מרצה כל הזמן בכל מיני מסגרות על תרבות יהודית, תרבות ישראל, ופעם אחת שאלו אותי, תגיד, איפה יש ספר על יהדות חילונית שהיא לא דתית? איפה יש ספר שמספר את הסיפור הזה? ופתאום הסתכלתי על הבחור ששאל, מנהל של איזה מכינה, ואמרתי, הוא צודק. יש ספרים מזוויות שונות, יש אונתולוגיות חשובות, אפילו ריבר רבי, פרופסור יעקב מלכין, יצר אונתולוגיה מדהימה, אבל הרגשתי שחסר משהו שם. חסר סיפור מעמיק שמחבר את הדברים האלה לסיפור רציני. אני מאוד מקווה שבמשהו תרמתי לתהליך הזה בספר עצמו.
0: נגיד שוב למאזינות והמאזינים, שמע ישראל, יהדות חילונית מהרמב״ם ועד אחד העם, ספרו של הדוקטור אורן יאי שלום, הספר האור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ודיברנו רבות על מגילת העצמאות עכשיו, אבל איך יכירו את מגילת העצמאות? איך יכירו את כל השורשים שקיימנו בשיחה הזאת עכשיו, כאשר משרד החינוך ממש עכשיו מבטל את הבחינה באזרחות? הייתה מלחמה, אתם זוכרים סבב, 17 שעות מול איראן, משרד החינוך מצא תאריכים חילופיים לכל מיני בחינות אחרות, ביולוגיה, פיזיקה, אבל את הבחינה באזרחות, משרד החינוך מחליט לא למצוא לו תאריך חליפי ולבטל אותה כעת. מדוע לבטל דווקא את הבחינה הזאת? נברך לשלום את יהושע רץ, מורה לאזרחות. יהושע, בוקר טוב לך.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: זה כל הסיפור, נכון? בעצם אנחנו יכולים לסיים את השיחה, להתחיל את השיחה ולסיים את השיחה במילים, זה כל הסיפור.
3: תראה, אני, אם תרשה לי, אני הייתי רוצה לתקן אותך. הביטול של הבחינה הוא לא משפיע על ההוראה של המקצוע, משום שאנחנו נמצאים בסוף השנה.
0: כן.
3: כל מה שלימדתי, לימדתי, ומה שלא לימדתי, אני כבר לא אלמד.
0: אבל זה כן מלמד את התפיסה או את המחשבה של משרד החינוך ושר החינוך על הבחינה הזאת וחשיבותה.
3: בהחלט כן, פה העניין בעצם שיש פה מסר, אבל אני, אם תרשה לי, אני אפריד את זה לשני חלקים. אחד, יש פה מסר שהוא מאוד מאוד בעייתי והוא לא חדש, הניסיון לאורך שנים לצמצם את התכנים באזרחות, בעיקר התכנים שנוגעים לדמוקרטיה במובן המהותי שלה, וזה לאורך השנים תהליך שבו ירדו עוד ועוד נושאים, אני מלמד כבר המון שנים אזרחות, וכל פעם נגסו בנושאים האלה שקשורים למהות הדמוקרטיה. אז זה דבר אחד. אבל אני אגיד משהו מאוד פרקטי. אמרתי שכל מה שלימדתי השנה סיימתי ללמד, ככה שביטול הבחינה לא משפיע כהוא זה על הנושא של ההוראה. אבל יש פה עניין אחר שקשור לתלמידים. יש, כמו בכל שנה, תלמידים שאולי במהלך השנה היה להם קשה או שלא השקיעו, או שהיו עסוקים באהבה ודברים אחרים, והציון שלהם יחסית נמוך, ואז לקראת בחינת הבגרות,
0: כן.
3: הרבה מהם...
0: נתנו גז.
3: בדיוק, נותנים גז ועושים עבודה רצינית, ורואים להישג יפה בבחינה עצמה. עכשיו, אני לא חסיד גדול של בחינות הבגרות באופן כללי, אבל בעניין הזה לפחות התלמידים מבינים שיש להם פה צ'אנס. והצ'אנס הזה נלקח מהם. שזה החלק הלא הוגן כלפי התלמידים.
0: אנחנו רואים את זה גם בכלל, לא רק באזרחות, אלא גם בכל מקצועות הרוח. מה יש למשרד החינוך נגד מקצועות הרוח?
3: תראה, אני קצת נוטה להיות קונספירטיבי, ואני חושב שמקצועות הרוח, מקצועות הרוח והחברה, ליתר דיוק, יש להם, יש בהם פוטנציאל של סכנה או נזק לשלטון מאז ומתמיד. כי במקצועות החברה והרוח אנחנו משתדלים, אם אנחנו עושים את עבודתנו נאמנה, משתדלים לחנך וללמד לחשיבה ביקורתית ולבחינה של דברים מכל מיני כיוונים וזוויות, בעיקר חשיבה ביקורתית אם אני מדבר על אזרחות. ולכן מטבע הדברים שלטון שחושש למעמדו ולכוחו מנסה להגביל, מנסה להצר, מנסה להישאר בתחום הפורמליסטי של המקצוע ולהקשות על המורים להרחיב או להעמיק מעבר לזה. וזה אני חושב העניין המרכזי.
0: צריך להגיד, אמרת ובצדק תיקנת אותי שהלמידה נעשתה, כן, אנחנו בסוף השנה, הלמידה נעשתה, אבל אני רוצה לטעון, אם תרשה לי, שלא כל המורות והמורים, והיו כבר מקרים במהלך השנים האחרונות, לא כל המורות והמורים הם יהושע רץ שכבר עשרות שנים מלמד אזרחות. יש גם אחרים, והם אומרים לעצמם, למה שאני אסתבך עכשיו עם פרק זכויות אדם? למה שאחד התלמידים יתלונן עליי אחר כך, כי לימדתי כמה מילים על הגבלת שלטון? הרבה מורות ומורים נמצאים היום במין איזושהי הליכה בין הטיפות, ואומרים נלך על בטוח, ולא נלמד פרקים שהם בעייתיים.
3: בהחלט, אני חושב שאתה צודק לחלוטין, וזה חלק מהבעיה שבאופן כללי אפשר לומר שמשרד חינוך מהלך אימים על מורים אמביציוזים בתחום שאני מלמד, וזה עצוב, וזה חבל, משום שבאמת מורה צעיר שחרד לעתידו בתחום החינוך, אז באמת נזהר מאוד, והזהירות היא בעייתית, משום שהתפקיד שלנו, לא רק כמורים לאזרחות, גם מורים למתמטיקה, התפקיד שלנו הוא לפתח חשיבה ביקורתית והתמצאות, מה שנקרא אוריינות, בכל מה שנוגע למה שקורה סביבנו, ותלמיד תיכון שמסיים י' ב' צריך להיות במדינה דמוקרטית, צריך להיות כזה שמתמצא ושואל שאלות ומגבש לעצמו עמדות, וזה התפקיד שלנו בחינוך.
0: כן.
3: ואם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מועלים בתפקידנו.
0: אני לא יודע אם האזנת לשיחה הקודמת שקיימנו, אבל כל הדברים שאתה אומר מתחברים לגמרי לדברים שאמר הדוקטור אורן יאי שלום, כי גם כאן אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שבו מערכת החינוך הכללית נשמעת להוראות, ובאותה שעה החינוך הדתי בעצם מלמד את מה שהוא רוצה ולא מקבל בלהוראות מאף אחד.
3: כן, כן, זה בהחלט נכון, ואני הכרתי גם מורים וגם בתי ספר בממלכתי דתי, ותמיד התקניתי ביכולת שלהם וגם בתעוזה שלהם להיות נאמנים לערכים שלהם ולדרכם, ולהתייחס אל משרד החינוך בסלחנות, בלי לחשוש יותר מדי, אבל אני גם מכיר מצוין מורים שנפלו קורבן לאיזשהו סוג של רדיפה מכיוון משרד החינוך. זה בהחלט עובד, זה מרתיע. אז בעניין הזה, באמת, באמת בעייתי. אורן יהי שלום הוא באמת איש יקר בתחום הזה. שמעתי רק את סוף השיחה, אבל בהחלט מעריך, כן.
0: אולי מילה לסיום ברשותך. איך מחזירים את הכבוד למקצוע האזרחות?
3: שאלה נפלאה. אני חושב שזה תהליך, תהליך ארוך, שהוא מתחיל בזה שההכשרה של מורים לאזרחות תהיה מעמיקה ככל האפשר, וממשיך בזה שבתי ספר, עם או בלי העזרה של משרד החינוך, יקצו יותר שעות לא רק למקצוע האזרחות לבגרות, אלא לעוד תחומים שקשורים לאזרחות, כמו באמת זכויות האדם וכדומה, ואז זה יעלה את קרנו של המקצוע.
0: הלוואי, הלוואי. יהושע רץ, מורה לאזרחות, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. לפני שנעבור לכמה צלילים, רק נאמר, משרד החינוך מסר לדברים שעלו כעת בשידור, בשל המצב הביטחוני והצורך להתאים את מתווה בחינות הבגרות לנסיבות שנוצרו, גיבש משרד החינוך לאורך התקופה שורה של התאמות במקצועות השונים, בהם גם פתרונות של ציון פנימי במקצועות כמו ספרות והיסטוריה, שימו לב, גם ספרות והיסטוריה, וגם ברכיבי בחנות בפיזיקה במקרים של חפיפה עם בחינות אחרות. כלל ההחלטות התקבלו משיקולים מקצועיים ופדגוגיים בלבד, במטרה לאפשר לתלמידים להשלים את תקופת ההיבחנות באופן המיטבי.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים טרייבקה ננעל, בניגוד לפסטיבלי קולנוע אחרים ברחבי העולם. הפסטיבל האמריקני הנחשב לא הפנה את גבו ליוצרי הקולנוע הישראלים, גם בשלוש השנים הקשות האחרונות. שלושה סרטים שנוגעים בנו וקרנו במהלך ימות הפסטיבל. גידי דר, הבמאי גידי דר, הציג בפסטיבל את הבדחן, סרט בחיכובו של שולי רנד. רותי פרי בר הציג בפסטיבל את שעתיד לבוא עם רונית יודקביץ', וסרט שלישי, הבמאים שלו בכלל אוסטרים, אבל הגיבורה שלו היא משלנו, סרט תיעודי על הזמרת נוגה ארז. מי שנמצא שם וזכה כבר לצפות בסרטים הוא ידידנו וראינו הדוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של אתר וואלה. הדוקטור שביט, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שנשארת ער עבורנו בשעה הזאת. אתה יודע לומר למה טרייבקה בכל זאת, בניגוד לפסטיבלי קולנוע אחרים בעולם, שמר לנו אמונים?
2: קודם כל, נשארתי ער כי אני רואה את המונדיאל, אני רואה אותו בכאן, אז אני אעשה קצת פרסומת לכאן, גם באמריקה. יש, רואים את השידורים של כאן. לגבי השאלה שלך, אני חושב שיש שתי סיבות, זה למיטב הבנתי. סיבה אחת היא שמנהלת הפסטיבל ג'יין רוזנטל היא כנראה חברת אמת של ישראל, של הקולנוע הישראלי, כמו הרבה מהדור שלה. היא אישה לא צעירה, וזה דור דור של יהודים אמריקאים שברובו לא הפנה את הגב לישראל. אז זה דבר אחד, וממה שהבנתי בשנים האחרונות וגם השנה, הייתה דרושה התערבות שלה כדי שהסרטים יתקבלו בסופו של דבר. בלעדיה זה לא היה קורה. הדבר השני הוא שטרייבקה הוא פסטיבל בפרופיל די נמוך. בגלל שהוא בפרופיל נמוך, אז זה מאפשר לעשות דברים כמו להכניס סרטים ישראלים, גם כי ההשלכות של זה הן פחות חמורות. אני נגיד שמעתי שבפסטיבלים גדולים יותר, כמו למשל כאן או ונציה, אז קורים מצבים ששמות ודרג א' שאמורים להציג סרטים או אמורים להיות בחבר השופטים, אומרים, אם יהיה סרט ישראלי, אנחנו פשוט נפרוש. לא נהיה בפסטיבל. וטרייבקה זה לא קורה, כי מלכתחילה אין שמות גדולים מספיק. אז כשהפרופיל נמוך, אפשר לעשות דברים שהם היום נחשבים בלתי מתקיימים על הדעת, כמו להקרין סרטים ישראלים. גם זה בהחלט עלול להשתנות אולי כבר מהשנה הבאה. זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו קצת על זמן שאול, אבל גם צריך להגיד, הסרטים הישראלים שמוקרנים הם במסגרות צדדיות יחסית, הם מקבלים, אני אגיד לך, בוא תמצא לי ביקורות שכתבו על הבטחן או על העתיד לבוא, אפילו על נוגה. גם אפילו שהם בפסטיבל, אז הם
1: אז מעלימים אותם. העניין הוא, וזה ראינו את זה בעולם כולו, כי זה באמת עשה סבב מאוד גדול, גם כשסרט ישראלי מצליח להגיע לפסטיבל כזה, עדיין עושים שם פדיחות, ואני מדבר על מה שאלון גולד, שמככב בבדחן, עשה על השטיח האדום.
2: כן, אז אלון גולד הוא קומיקאי יהודי-אמריקאי, אני חושב, המשפחה שלו חלק מלפחות מוצאה בישראל, ראינו אותו השטיח האדום לפני הסרט, לפני הקרנה, זאת אומרת, לא קשור לצוות של הסרט, לא קשור לשאר הצוות, לא קשור להקרנה עצמה, גם מי שהיה בהקרנה לא ידע על זה בזמן אמת, ראינה אותו ליזי סטבצקי, שהיא משפיענית אמריקאית, יהודיה ציונית, שמרנית, היא שאלה אותו על זה שצילמו את הסרט בישראל, ואיך זה היה? אז הוא אמר, אנסו אותי רק שני כלבים. ואז היא גם מוסיפה עוד חטא על פשע ושאלת אותו, חשבתי שהכלבים זה רק לפלסטינים, והוא אומר, לא, גם אני קיבלתי שני כלבים. כמובן שהיו הרבה שניצלו את זה כדי להוכיח, כדי להמחיש את הטענה שלהם, שלא צריך להזמין
1: כן.
2: ישראלים לפסטיבל, כמו שהם אומרים את זה באמריקה, לא צריך להזמין ציונים לפסטיבל.
1: זה היה בעצם, זה היה בעצם ניסיון שלהם להעביר ביקורת, אולי להתבדח על התחקיר של הניו יורק טיימס, תחקיר שגם בישראל, גם בישראל דחו, אבל איך מישהו מוציא מהפה שלו דבר כזה?
2: כשהיינו ילדים אמרו לנו, אמרו לי, בטח גם אמרו לך, תתנהג יפה, אחרת לא ניקח אותך למקומות.
1: כן.
2: זה כלל בסיסי. הישראלים אגב, לא, אני חושב שבכל השנים האלה לא זכורה לי פדיחה אחת שעשה איש קולנוע ישראלי. הפדיחה פה היא של יהודים אמריקאים, זה לא מפתיע אותי שזה בא מהם. גם ההיכרות שלי הרבה פעמים יש בהם משהו מאוד פטרוני, אגרסיבי, בניסיון הזה כאילו לעזור ולהגן על האחים שלהם מהמדבר. הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד לא מוצלחת. וזה, תשמע, לא נעים להגיד, זה קטם. שוב, הסרט לא קשור לזה, הסרט אגב הוא סרט נהדר, והאירוניה פה היא שזה סרט שלא אמור לעורר מחלוקת בשום צורה. זה גם סרט עם לב גדול ונשמה גדולה, אבל זה קטם שדבק בו. זאת אומרת, נגיד בעמוד ויקיפדיה שלו יש פסקה שלמה, כמה פסקאות, זאת אומרת, יש קטגוריה, קצת קטגוריה שלמה על הפרשה הזאת. יש גם קמפיין נגדו שאנשים נכנסים ל-IMDb, ל-Letterboxd, זאת אומרת, לאתרים מאוד משפיעים, ומורידים לו את הדירוג בלי שצפו בו, כאילו כעונש. וזה משהו, אני לא חושב שזה יפגע בהפצה שלו בישראל, אבל זה פוגע, אני חושב שזה יכול לפגוע בו מאוד באמריקה, וכמובן, אני כבר מדמיין שנה הבאה שיהיה ישיבה וידונו להכיס את הסרט הישראלי, לא להכיס את הסרט הישראלי, אז יגידו לא, הם עושים בושות, הם עושים פדיחות, הם מתבטחים על אונס, הם פוגעים בשם של הפסטיבל, פוגעים בתדמית של הפסטיבל, וזאת תהיה סיבה, לא, או אפילו תירוץ, לא לקבל סרט ישראלי.
1: עוד סיבה. בוא נעבור מכאן ברשותך לסרט השני שהוצג בו, הסרט של רותי פרי בר, שעתיד לבוא. אנחנו מכירים את רותי פרי בר כמי שביימה את אסיה, שגם זכה בפרסים יוקרתיים וגם זכה כאן בישראל להצלחה. מה יש בלב הסרט? אמרתי רונית יודקביץ' מחכבת בו, אבל מה יש בליבו?
2: קודם כל זה גם סרט עם לב גדול, וסרט שמתחיל ב... בוא אני אעשה לך, אשפר את המצב רוח, סרט שמתחיל בצנת התאבדות. אבל יחסית לסרט שמתחיל בצנת התאבדות הוא סרט די אופטימי, שמדבר על, זה שאף פעם לא מאוחר להתאהב, שוב, אף פעם לא מאוחר להתחיל מחדש. זה מה שנמצא בלב של הסרט, סיפורה של אישה, ש...

0: והנה כך גם הדברים האלה משתנים עכשיו. אולי עוד מילה ברשותך. אמרתי בהתחלה שהסרט השלישי הוא בעצם סרט אוסטרי, אבל שהגיבורה שלו זה סרט יהודי, הגיבורה שלו היא נוגה ארז. מי הם האוסטרים שמחליטים לעשות דווקא להסרט?
1: כן, אז זה אגב סרט, אני חושב
0: שזה
1: הסרט הכי פרו-ישראלי שראיתי לאחרונה. זה לא מפתיע אותי, כי אני חושב שרק אוסטרים או גרמנים יכולים לעשות סרט כל כך פרו-ישראלי ולהיות כל כך פרו-ישראלים. זה סרט הפתיע אותי באמת בגישה לא, לא מתנצלת שלו. גם הוא עוקב אחרי נוגה ארז לאורך השנים האחרונות, ולפני ואחרי השבעה באוקטובר, והוא גם מראה את מה שעבר על ישראל. שבעה באוקטובר, בלי להתנצל ובלי להתחבא ובלי מקמץ בפרטים או לדלל בפרטים, וגם מראה את האנטי-ישראליות והאנטישמיות שהפכו למנת חלקה מאז השבעה באוקטובר, גם בלי ללכת סחור סחור, אלא ממש קורא לילד בשמו. אם תשאל למה לשני אוסטרים לעשות סרט על נוגה ארז, אני חושב שהיא אמנית בעלת שם עולמי. כמו שרואים בסרט, היה שלב שבילי אייליש הייתה מעריצה שלה, מריון קוטיאר, הייתה, אני מניח שעדיין, מעריצה מאוד גדולה שלה, רובי וויליאמס כמובן. אז אם אתה צריך לחשוב על ישראלי שעשו עליו סרט בינלאומי, אז נראה לי דני אבדיה, ביבי ונוגה ארז, זה המועמדים. זה סרט אגב באמת מצוין, אפילו מדהים הייתי אומר, אבל צריך גם להגיד שהרבה הרבה מהמוערבים בו הם ישראלים, בהפקה, צילום, עריכה. איך אתה מגדיר את הסרט? זו שאלה כמעט פילוסופית, זאת אומרת, איך אתה מגדיר את הלאום שלו, אבל זה לא סרט ש מוצרט ופרויד עשו לבדם, אלא יש פה גם הרבה ישראלים שידם הייתה במלאכה.
0: טוב, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת ועל הדברים האלה, גם הבדחן מאזינות ומאזינים, גם שעתיד לבוא וגם נוגה, כולם אתם תוכלו לראות אותם בחודשים הקרובים כאן בישראל. תודה רבה לך.
1: ביטאות, יום טוב, ביי.
0: אם דיברנו על נוגה ארז, אז נוגה ארז.

נוגה ארז עם End of the Road. אנחנו נשארים במוסיקה, פסטיבל גלסטונברי מפסטיבלי המוסיקה החשובים בעולם שמתקיים בכל שנה סביב התאריך הזה ליד העיירה גלסטונברי בבריטניה, לא התקיים השנה. הסיבה בדיוק כמו במצוות שנת השמיטה היהודית, במהלכה יש איסור על עבודת האדמה, גם בגלסטונברי בשנה השביעית הם מבטלים את הפסטיבל ונותנים לאדמה להתחדש. נדבר כעת על השפעת פסטיבלי מוסיקה על הטבע ועל החיבור החשוב שבין אומנות לשמירה על הסביבה. נמצאת איתנו כעת הדוקטור מאיה ורדה.

0: ויינברג, משוררת וחוקרת עטלפים. הדוקטור ויינברג, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אלן.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. היית בגלסטונברי, נכון?
1: כן, אני רוצה לציין שהוא פסטיבל נהדר וכנראה הכי גדול, אבל הקיץ כאן זה עונת הפסטיבלים כאן באנגליה. אני נציגת אנגליה הבוקר. קיץ, עד כמה שגם אפשר לקרוא לו קיץ, אבל הוא לא היחיד, זאת אומרת, הוא בהחלט אחד הוותיקים.
0: אני ניסיתי להבין את חוויותייך שם בגלסטונברי, זו הייתה מהות השאלה.
1: כן, כן, אני נגררתי בעקבות בנותיי, יש לי שתי בנות מתבגרות, לא קל פה בממלכה, והקיץ והפסטיבלים זה הדבר העיקרי. אני חייבת לציין שאפשר לראות נהדר את הפסטיבל גם בשידורי ה-BBC.
0: כן, בוודאי.
1: בקלוזפים מצוינים.
0: בוודאי, שנה אחר שנה אנחנו עושים את זה, אלה שנשארים בציון. מה זה עושה לאדמה, הפסטיבלים הענקיים האלה?
1: תראה, קודם כל, החווה שבה גלוסטנברי נעשה, הפסטיבל היא חווה פעילה וקיימת. אני חושבת שהיא שייכת לאחד המארגנים של הפסטיבל.
0: בהחלט, בהחלט.
1: ויש שם... זאת אומרת, וכל העיירה מושפעת, כן? אנשים נוהים לשם מכל הכיוונים, וצריך להיות בפסטיבלים האלה בשביל להבין, זו תנועה אדירה של אנשים. הכל מתנהל בסדר גמור ורגוע. מה זה עושה? זה עושה לואוד מאוד גדול, עומס מאוד גדול. הדשא בעיקר, זה משטחים עצומים של דשא, ניזוקים. אבל אפשר גם את זה לראות כל פעם שמתארח קרקס בעיר, או לונה פארק בקיץ של בשביל הילדים. הדשא נרמס, הוא לא מקבל אור, והמון אנשים, והמון השפעה, והמון אוהלים, בעיקר המון דריכה. אבל הוא משתקם, ושעושים את ההפסקות האלה, הוא משתקם בצורה מדהימה. פשוט ככה, זה הרעיון של ההפסקה. זה גם עבור הדשא, זה גם עבור... הצוות והאנשים והיישובים ליד שנמצאים, שהכל מאוד עמוס, פשוט עמוס. אז עבורם נעשה את השמיטה הזאת, היא לא תמיד בדיוק כל שבע שנים, כן, לפעמים זה ככה נוטה לשמונה או שש, זה פסטיבל שקיים משנות ה-70, אפילו דיוויד באוי, האחד והיחיד הופיע שם בזמנו. פשוט עושים ומשתקמים וממשיכים עליו, עושים הרבה מוזיקה, יש פה מוזיקה...
0: האם הטבע צריך את האם הטבע צריך את השמיטה הזאת כאשר סביבנו העולם בוער במלחמות?
1: שאלה כמעט פילוסופית, לא? האם הטבע צריך את הפסטיבל הזה? בטח לא. האם האנשים צריכים את הפסטיבל הזה? מאוד. אני, אתה יודע, אתה צריך לבחור את המאבקים שלך. מוזיקה חיה, זה סיבה לחיות, פשוט ככה. צריך את המוזיקה הזאת. האם הטבע משלם מחירים? חד משמעית כן. האם מנסים לעשות את המקסימום בשביל שהנזק יגיע למינימום? לתחושתי כן. צריך להיות בשביל לראות איך זה מנוהל פשוט בצורה מעוררת השראה. כמובן שהכל חד פעמי לא קיים שם, זאת אומרת. אם יש חד פעמי הוא מהסוג המתקלה המהיר ביותר, זה לפעמים מתפרק לחוויה תוך כדי השתייה, גם הקש. גם הקוס, אנשים גם מביאים את הציודים שלהם הרב פעמים, כמו שעושים בפסטיבלים, יש המון כוח אדם שמקפיד שהכל ינועל כמו שצריך, יש שעות מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים כל דבר, זה מוקפד בכל המקומות, בכל הופעות המוזיקה, גם עבור עוד פעם האנשים שנמצאים ליד, זה אזור די מתועס חקלאית בסופו של דבר, כן, להגיד טבע על אזור כזה,
0: כן.
1: צריך גם מחדש להגדיר מה זה טבע. אבל יש מוזיקה מצוינת, והלוואי שכל הזיהום הסביבתי העולמי יהיה סביב אירועים מוזיקליים ופסטיבלים של מוזיקה בקיץ.
0: את הזכרת שאת נמצאת, שאת נציגתנו בבריטניה, בשיחה הזו שלנו, את מלמדת אותנו על יוזמה חדשה שנמצאת שם לשתילת פרחי שדה. תסביר לי את החשיבות של הדבר הזה.
1: זה מפעל מאוד קטן ומאוד נחמד. אני לא יכולה לומר שהוא בכל בריטניה. אני עושה כאן מחקר באוניברסיטת קיימברידג', ופה זה מאוד מוכח. יש המון דשא. יש המון דשא בכלל. הוא גדל פה מאוד בקלות. כיף להם. המון השקיה. השמש פה הרבה פחות חזקה. זה לא מתייבש. אבל זה יוצר מין מדברים, מדבריות, משטחי מדבר של דשא. דשא זה לנו מאוד נעים. אבל מבחינה סביבתית, המגוון הביולוגי שיכול לגדול בו הוא די דל בסך הכל. מה הם עושים? פטנט די פשוט ודי נחמד. הם לוקחים במרכזי הדשא קרים של אזור ופשוט מאפשרים בו צמיחה של פרחי בר, אבל בכמות נאותה, מה שנקרא, ויפה לראות איך שנה אחרי שנה, מה שגדל שם משיר זרעים, מפיל זרעים של עצמו, ונעשה שנה אחר כך עוד יותר שמח. אז יש פשוט מגוון של פרחי בר, כמו באחו, גם במרכזי העיר, בתוך המדשאות. וזה מושך אליו אוכלוסייה מאוד מגוונת של חרקים, באמת, מכל הקבוצות האפשריות. וזה מושך אליו ציפורים שניזונות מהחרקים. והציפורים הקטנות יותר שניזונות מהחרקים ומהזרעים מושכות אליהם, ציפורים גדולות יותר שניזונות מהם. ופשוט מתאפשר עוד קר של מגוון ביולוגי עשיר במרכזי הערים, במרכז קיימברידג' וגם בסביבותיה, וזה פשוט תענוג לראות את זה. היה משהו דומה בזמנו, לפחות שוב בתל אביב, סביב העצים בעיר, סביב המדרכות, יש לעצים מין ארוגות כאלה, ובתוכם גם היה ניסיון לשתול פרחי בר, זאת אפילו מחזיק קצת, אפשר לראות קצת ברמת אביב, קצת באבן גבירול, אבל צריך איזושהי מסה קריטית כן, בשביל כן. למשוך לשם חזרה חרקים
0: ואולי, וכולי, כן. ואולי מילה לסיום, באיזה מפלגה, את במפלגה האומרת שאנחנו כבר בנקודת האל חזור, או שהטבע עוד יוכל להתעורר מחדש?
1: תראה, אני חוקרת יפים, אני אומר לך בכנות, כן? ומי כמונו להרגיש ידענים קטנים מאוד. כל מי שעושה מחקר יודע כמה הוא לא יודע. אני חושבת שתמיד יש תקווה, ושתמיד יש מה להציל. ובעיקר שאנחנו לא יודעים עד הסוף, האם צריך להיות אזרחי העולם טובים ככל האפשר? כן. אתה יודע, כולנו יודעים את תעשה ואל תעשה.
0: כן.
1: כמה שפחות להכביד, כמה שיותר להיות ירוקים יותר, זה גם עבור העתיד, אבל גול, זה גם עבור איכות חיים שלנו כאן. אירופה, אני חושבת, עושה בסך הכל יפה מאוד. ישראל עסוקה בסדרי עדיפויות של חיי אדם כרגע, איפה היא ואיכות סביבה, בכנות. מצד שני, אני חייבת לציין שבקיץ האחרון הייתי בכנס גדול של הטלפים בארצות הברית, גם שם. אתה יודע, חשכו עיניי מכמות, מאפסות הרכבים החשמליים, מהכמות האדירה של רכבי הדיזל וה-SUV הנקיים. אתה יודע, מזרח התיכון ובעומקו מלחמות, צריך... אני מציעה להסתכל פחות גלובלי, מה גם שרובנו לא נמצאים בעמדות כן. מפתח לקחת החלטות כן. כאלה. פשוט להיות אזרחים טובים, החל מלדומם את המנוע שהרכב חונה, אבל לא להשאיר אותו עובד אפילו עבור המזגן. מעבר לדורות הבאים, את איכות האוויר של מי שעובר סביבת האוטו, זה כבר יועיל. כמה שיותר רכבים חשמליים, חלום שלי בלילה זה אנרגיה סולארית בישראל. איזה סיבה בעולם יש שישראל לא תהיה, אתה יודע, גם כן. ספקית לתושביה של שמש וגם יצואנית למדינות שונות באירופה. צריך סדרי עדיפויות בריאים.
0: להיות בני אדם. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור מאיה ויינברג, משוררת וחוקרת הטלפים.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו
1: בבוקר. בטח, שנשמע מוזיקה חיה והרבה.
0: והרבה.
1: יום טוב.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, ורגע לפני שאנחנו מסיימים עוד תוכנית של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה עדן ג'ואן מם סימנטוב, שתקרא עבורנו את גומלין.
2: נכון, ממי. אין לזה ברירה. אתה באמת מאוד מאוד. אתה עם הקריסטל המזוקק בתחתית, הרשתית והחיוך. בשביל מה אתה מדליק עם החיוך? אתה. הנה אתה מבעיר עם החיוך. אתה הבנת את זה ככה. אין לזה ברירה. אני, אלוהים, בי. אתה רוצה אותו שלך.
0: אתה רוצה אותו שלך. נודה לעדן ג'ואן מם סימן טוב שקרה עבורנו מתוך ספרה אוטו. והנה, מאזינות ומאזינים, אתם שומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
5: מה שכרוך עם מאיה סלע.
6: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. חגיגות שבוע הספר נמשכות, אתמול בערב הוכרזו הזוכים בפרסי ברנשטיין, יש 3 קטגוריות, הזוכה בפרס על ספר עיון עברי מקורי, שושן הרן, על הספר שבויה במשימה, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים, הזוכה בפרס ברנשטיין על ספר פרוזה עברי מקורי לשנת 2026, היא נועה סוזנה מורג על הספר סיום מדומה, שיצא בהוצאת כתר, הזוכה בפרס על ספר ילדים מנוקד עברי מקורי, אלילך שריד ויטמן על ספרה דבי ודן שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אם אני לא מספרת לכם ולא חולקת איתכם נימוקים של הזכייה או מי היו השופטים שבחרו, זה רק בגלל שאני לא יודעת, כי יצאה הודעה מאוד ארוכה לעיתונות, אבל בלי הפרטים האלה. אז אנחנו נסתפק בזה, וגם זה יותר קל ככה, אין נימוקים, אין שופטים, זה פשוט עובדות בשטח, אנחנו רגילים לזה כבר. בוא נתקדם
5: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
6: אנחנו אכן עם הפינה מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם הסופרת יעל טבת קלגסבלד. השנה ראה אור ספרה, השמש לא מעניינת אותי, בהוצאת כנרת זמורה. בספר הזה היא כותבת על התמודדות, נגדיר את זה ככה, של אמהות, עם פשעים שביצעו הילדים שלהם. מה באמת אנחנו עושות עם הילד שלנו, למשל אנס, עם סם אונס אפילו? האם אנחנו אשמות? שלום יעל טבת קלגסבלד.
7: בוקר טוב, מאיה, פתחת עם פצצה.
6: מה, הפרסים את מתכוונת?
7: לא, הפרסים שאין נימוקים ואין שופטים, זה המציאות שלך, זה לא רק בספרים.
6: האם אנחנו אשמות?
7: לא, אני לא חושבת שכשיש אימא טובה שאוכלת צהריים עם הילדים ועושה איתם שיעורים, בהכרח יצא לילד שרק הולך לאוניברסיטה, מתחתן מוליד ילדים ויש לו לאברדור, ומהצד השני לא בטוח בכלל שאימא שלא נמצאת בבית ומפרנסת, או עסוקה עם המאהב שלה שיצא לבן פושע. יש כמובן איזשהו קשר, אני חושבת שיש מודלים הוריים באיזשהו מקום, אבל הם לא מוחלטים. הספר לגמרי מדגים את זה, יש שם שלוש נובלות עם 3 אמהות לכל אחת מהן, והן מאוד מאוד שונות, הן גם מאוד שונות לגבי פתרון המשבר של החיים שלהם. אני חושבת שהספר הוא פחות מסך חלקיו, או יותר מסך חלקיו, שזה אומר אין שופטים ואין נימוקים בספר גם.
6: זה נכון, זאת אומרת, אין בסוף איזו מסקנה. אבל, לא. אבל אנחנו כולנו מכירות, גם אם הילדים שלנו לא פושעים, שבסופו של דבר אנחנו צריכות להתמודד עם הילד שיש לנו, ולפעמים זה לא הילד שחלמנו עליו. נכון, זה לא קשור אפילו אולי למה שעשינו.
7: נכון, את יודעת ש... אני נמצאת בהמון בוקלבים וזומים, וכל הזמן באמת מדברים עם הילד שלך פושע, ולמעשה מישהו הרחיב את היריעה, ואני חושבת שזה נכון, שבגלל שאנחנו רואים את הילד כהמשך שלנו, כשלוחה שלנו, כמשהו שגדל באורנו או לצילנו, שאם זה לא מה שאנחנו רוצים, או מה שחלמנו, או מה שחשבנו שיהיה, לא משנה אם הוא פושע או לא, ככישלון, אז זה משהו שמפעם בכולם. וכמו שאמרת, אחרי הנימוקים של השופטים, תתקדמו. אז צריך לעשות את מה שאפשר ולהתקדם.
6: אני רוצה לשאול אותך, יעל, שבוע הספר בעיצומו, זאת מין הזדמנות כזאת לפגוש קוראים וקוראות, ותמיד תוהה אם זה נעים לעמוד שם מאחורי הדוכן, או שזה ממלא אתכם אימה. לא יקנו את הספר, אף אחד לא ירצה שתחתמי לו, כל הדבר הזה, זה גם מלחיץ, לא?
7: במקרה שלי, האופציה השנייה, מלמעלה עד למטה. אני יכולה לעמוד מבוישת, שאף אחד לא יבקש את הספר, ועוד מישהו יכול להגיד למישהו אחר לידי, לא, קראתי את זה, זה לא כדאי לך, תקני את זה, לא, לא, זה ממש לא בשבילי. המפגש עם הקוראים זה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני המון בו.
6: כן.
7: אני במועדוני קריאה, ואני בזומים של מועדוני קריאה בחול, ואני חושבת שמפגש עם קוראים זה הדבר הכי הכי הכי חשוב ומועיל שיכול לקרות לסופר, מכיוון שאתה יושב ואתה כותב ואתה שם באיזשהו אופן אינטואיטיבי אפילו את מה שאתה רוצה לשים בספר, ואז בא הקורא ומאיר את עיניך שבעצם עשית ככה וככה. אני אתן שתי דוגמאות קטנות.
6: בבקשה.
7: בספר,
6: כן.
7: בספר יש קבוצת תמיכה שנקראת אלמלא. קבוצת תמיכה לאמאות של ילדים, נקרא להם עבריינים, פושעים, סלש, עברייני צעצוע. בואי נעשה הקלות.
6: כן.
7: והם קוראים להם מלא, מכיוון שבאמת האמאות לא תפסות את הילדים שלהם כפושעים. אם מלא קרה כך וכך, לא היה קורה כך וכך, ואת לא התיישבת בקבוצת תמיכה לילדים של פושעים.
6: כן.
7: וגם, שתי המילים הראשונות, באל מלא רחמים, הן כולן זקוקות לקצת חמלה אלוהית. ואז פתאום מישהי אמרה לי, את יודעת שאם אומרים מהר, אלמלא, אלמלא, אלמלא, אלמלא, שומעים, אימלא, אימלא, אימלא, אימלא.
6: זה קורית אמרה לך במפגש קוראים?
7: קורית,
6: קורית.
7: ואחר כך מישהי אמרה לי, את יודעת, בספר שלך, כל האימהות מצילות את הילדים שלהם. את חשבת על זה? עכשיו, זה ממש נכון. אם זה בנובלה הראשונה שהאימא מציעה לבת שלה להעיד נגד אבא שלה ולהינצל. אם זה בנובלה השנייה שהדוברת אומרת, אני לא אחנך את הילד שלי כמו שאימא שלי חינכה אותי ולדעתה היא מצילה אותו. אני לא מדברת על הנובלה השלישית, על מדם עדן.
6: הזמרת הגדולה.
7: הזמרת הגדולה שאומרת לבת שלה משפט שזה צמרמורות. הבוקר שמו מצלמות בחדר. כלומר, אל תעשי מה שעשית עד עכשיו, כי אם את תעשי את זה, מפה את
6: יתפסו לכלא, כן.
7: ויקחו לך את הילד. היא לא אומרת את כל זה, היא רק אומרת, שמו הבוקר מצלמות. אני חושבת שזה מאוד נכון, זה לא משהו שיצאתי איתו לדרך. אם הייתי חושבת שאני צריכה בשלושת הנובלות להדגיש את הדבר הזה, שאמא היא אמא, היא מצילה, הייתי מרחיבה את זה טיפה, אבל לא חשבתי על זה, וקורת אמרה לי את זה, וזה היה מונח שמה מבפנים, מהאינטואיציה שלי.
6: הם גם לפעמים מתקנים אותך? יש סופרים שמדברו על זה שקוראים לפעמים מתקנים את כל מיני שגיאות, שאחרי זה אתה...
7: לא חשבתי להגיע לזה בראשית שיחתנו, אבל אני רוצה לספר שכשיצא הספר חתן הפרס, קיבלתי הודעה במסנג'ר מקורת, והיא כותבת לי, יעל, מאוד אהבתי את הספר שלך, אבל אני חושבת שיש לך בספר שגיאה. מה השגיאה? נתתי את אותו שם למישהו שאני מתארת אותו פעם כאחיין ופעם כאח. עכשיו, מאחר וחתן הפרס זה ספר שעוסק במשפחה שלי, לקחתי את השמות של כולם ושיבצתי אותם על פני דמויות שונות, וכמובן לא דמויות עצמן.
6: כן.
7: אבל מרוב שאת כותבת ואת בתוך זה וכבר לא רואה ולא שומעת, נתתי לאח, עשיתי אח שלי שקוראים לו דוד, אבל לעומת זה גם לאחיין שלי שקוראים לו דוד, ובאמת יש לי אחיין שקוראים לו דוד, אז לא תפסתי את זה כשגיאה. הסיפור הגדול זה לא שמישהו תפס שגיאה, מכיוון ש... אגב, הוא תפס שגיאה אחרי שלוש מגיעות, עורכת, אני שקראנו את הספר קדימה, אחורה ולצדדים, ולא הבחנו בזה. החלק המדהים היה שזה מישהי שהיא עיוורת, שהקשיבה לספר בספריית העיוורים, היא שמעה ספר קולי, והיא קלטה את זה.
6: קלטה את הפרט הזה, כן.
7: זה פשוט העיף אותי באוויר, איך זה יכול להיות, איך מישהו מחזיק בו זמנית כזה פאזל. עכשיו, אני בתור אחת שעברה בגדול כמעט לספרים קוליים.
6: את רק שומעת?
7: לא, לא רק. אני או דיגיטלית, או שומעת, אני אקרא ספר, כשמישהו נגיד נתן לי ספר שלו, למשל נמרוד ברגמן, נתן לי את הספר שלו נאלך, עם הקדשה הכי יפה בעולם, אני אחזיק את הספר ואני אקרא אותו.
6: כן.
7: אבל אני חושבת שמאז שעברתי לדיגיטלי, ובטח שלקולי, ההספקים שלי הרבה הרבה הרבה יותר גדולים. ופתאום יש לי את הקטע הקולי הזה, והחיבור הזה לספריית העברים, יש מישהי שכותבת לי בפייסבוק בקבוצות קריאה, יעל, קראתי את כל ארבעת הספרים שלך, ואני אוהבת אותם, ושתדעי לך, שיש אותם מוקלטים בספריית העברים.
6: כן.
7: ונוצר לי קשר איתה. ואני חושבת שהסיפור הזה של ספריית העברים עם הקוליים, זה פשוט משהו מטורף. קוראים לה אורית ג'רבי, אני אומרת את השם שלה באישורה. היא הדהימה אותי מכיוון שהיא כותבת לי בפייסבוק, והיא כותבת לי וואטסאפ, ודיברתי איתה, ואמרתי לה, אני מנצלת שאני שואלת, את רואה? אז היא אמרה לי, לא, אני עיוורת מלידה. יש לי את התוכנה הזאת ואת התוכנה הזאת, אני חולת ספרים, ואני בספרייה של העברים, בימי רביעי וחמישי, עולים כל שבוע 22 ספרים חדשים, לאו דווקא חדשים שיצאו לאור, אלא חדשים שהוקלטו בספרייה.
6: כן.
7: ואני פשוט, היא אמרה לי, תשמעי, אני קוראת, הנה ההקבלה, אני קוראת ברייל מאוד מאוד לאט, בספרים הקוליים, אני אומרת לה, תגידי, את יכולה להחזיק את הפאזל, את מרוכזת? היא אומרת, כשאני מקשיבה לספר קולי, אני כולי בו.
6: אז זה מוביל אותי לשאלה אלייך, כי גם את שומעת בעיקר ספרים קוליים. מתי את שומעת ספרים? אם מותר לשאול, מתי? נגיד, אז את יכולה כשאת נוהגת?
7: כשאני הולכת עם הכלב, כשאני נוהגת ומחברת למכונית, זה מיד עולה. לא נעים לי להגיד לך, כי את לא תאמיני אם אני עושה כלים או מגעצת. אם יש לי ידיים, אם אני צריכה או מבשלת שהידיים שלי יהיו פנויות,
6: כן.
7: על הרמקול, ואני מקשיבה, אני רק רוצה עוד מילה על אורית ג'רבי המדהימה. שאלתי אותה בתור אחת שקרא את השמש והמעניינת אותי, לאיזה מהדמויות היא התחברה. אני קיבלתי המון המון תשובות. חלק אהבו את מקימת הקבוצה, חלק הריצו את מדם עדן, חלק אהבו את זאת שלקחה את העניינים לידיה. היא אמרה לי, האמת? אני הרגשתי שאני בקבוצת התמיכה.
6: יפה.
7: כן.
6: אני רוצה לשאול אותך, מה את קוראת עכשיו? זה מה? ניגענו לרגע הזה, מה את קוראת עכשיו?
7: אז אני אגיד ככה. דבר ראשון, כשאני כותבת, אני לא קוראת כמעט בכלל, ובטח שלא מקור, מתכונה שהיא מאוד דומיננטית אצלי, קנאה. אני פוחדת שאני אקרא משהו מדהים, וישר זה יכניס אותי לחוסר ביטחון, ואני אומר לעצמי, וואו, חבל שלא אני כתבתי את זה.
6: אין טעם לכתוב בכלל
7: אין כלום. אין טעם בכלל. אני לא מדברת על זה שאני לא קוראת את הספרים שיוצאים בו זמנית יחד איתי, שחס וחלילה לא יהיה לי חושך לאור היום. אז אני כמו אלה שקוראים את העיתונים של לפני חודש. אז אני סיימתי לקרוא עכשיו את הספר של אופיר, טושה גופלה.
6: כן.
7: ואני רוצה להגיד לך משהו, הוא הראנר אפ הכי גדול השם שלי, קלאקסבלד. והוא נתן לי רעיון שבספר הבא אני מנקדת את שם המשפחה שלי. הוא גאון, הוא ניקד על הקריכה את השם המשפחה שלו. לכן אני יכולה להגיד אופיר טושה גופלה. אני קוראת את זה מהנייר.
6: ולספר קוראים במחילה מכבודה של אשת המערות, שיצא בהוצאת כתר, נכון?
7: נכון. ותחשבי איזה ביטחון יש לו כסופר, גם עם שם כזה, וגם עם שם של ספר כזה, לשים את הכל במכה אחת לפרצוף של הקורא.
6: אהבת את הספר הזה?
7: תשמעי, אני חושבת שאהבתי זה מילה שהיא לא בדיוק מתאימה לווייב שהספר הזה מעורר. דבר ראשון, מאוד הערכתי את מה שהוא עשה שם. אני חושבת שאדם, סופר, שמשבץ אנגלית בספר שזוכה אחר כך וספיר, זה שפו מפה עד הנצח. אני חושבת שהדואליות הקבועה, המעיקה, שמלווה אותך כל הזמן, תשמעי, אני לא בטוחה שאני צודקת, ואולי אם הוא מקשיב לרעיון הוא יגיד מי זה הסתומה הזאת, אבל הספר הזה הזכיר לי באיזשהו מקום של המין הפח אל הפחד שלו, את רוינטון מיסטרי, את איזון הדין. כל הזמן יכול להיות יותר גרוע, אל תתלבט. אתה נמצא במקום רע, ואתה נמצא, יכול להימצא במקום רע עוד יותר. כן, אני אהבתי את הספר, הוא מעיק, הוא מעורר מחשבה, היה לי קשה איתו, אבל הוא למעשה מעלה משהו כל כך גלובלי, שאתה כל הזמן חי את החיים בשביל לחיות, ולא בשביל ליהנות מהם. אתה כל הזמן צריך לעשות משהו. ואני חושבת שהוא העביר את זה פשוט בצורה פנטסטית. אני מאוד אוהבת ספרים שכשאתה מסיים אותם, אני לא מדברת על האיכות שלו, ברור, כשאתה מסיים אותם, לא לגמרי בטוח עם איזו מסקנה יצאת מהם. מה חשבת עליהם? אגב, אפרופו, סיימתי את הספר של לינה דנהאם, Fame Sick. אני חושבת שאלף היא כותבת נפלא. אתה מבין שהבחורה הזאת, הצעירה, כל הזמן היו לה כאבים גופניים מטורפים, וכולם חשבו שהיא מתפנקת, אבל היא גם כנראה מתפנקת, וגם כנראה קרצייה, וגם כנראה מאוד מוכשרת. אז אני אוהבת שאני סוגרת ספר, אם לא גמרתי לחשוב עליו, ואני ממשיכה על הספר סייד שלו.
6: טוב, לינה דנהאם עוד לא יצאה בעברית, אז נחכה לזה. אני מניחה שאין טעם לשאול אותך, לפי מה שאת מדברת, איך מסודרת הספרייה שלך? אם כי עד היום קראת ספרים, אז אולי עדיין יש ספרייה.
7: אבל אני נשואה לאדם שלדעתי החנויות, כשהן רואות אותו נכנס,
6: הם מבסוטים.
7: הם מאושרים, יש לו מישהי שממליצה לו על הספרים, הוא קונה כל מה שהיא אומרת, הוא קורא ספרים במקביל, ויש לנו... אנחנו טובעים בים של ספרים מכל הסוגים.
6: בעלך זה עורך דין דורי קלגסבלד, אז יכול להיות שצריך גם אותו להזמין לפינה הזאת, נכון? שספר לנו גם מה הוא קורא.
7: וואי, אין לכם מספיק זמן, מאיה. אבל חשבתי שישאלי אותי שאין טעם לשאול אותי אם אני מסמנת בספרים, נכון?
6: נכון. גם, יש לי גם הרבה שאלות שאין טעם לשאול.
7: לא, יש טעם.
6: אוקיי.
7: בדיגיטלי אני עושה צילום מסך, ואני רוצה רק לקרוא את הצילום מסך שלי מהספר של במחילה מכבודה.
6: בבקשה.
7: ברגע שחציתי את סף דלתו של בנימין, ידעתי שהייתי מוכן לאבד צלם אנוש. ומי שמוכן לאבד צלם אנוש, כבר איבד אותו למעשה. זה כל הזמן עובד, הכן ולא הזה, הדואליות הזאת, ואתה כל הזמן מתווכח איתה, כי מצד אחד זה נכון. ומצד שני, זה לא נכון.
6: יעל תוות קלגסבלד, דיברנו על כל מיני דברים, גם על הספר שלך, השמש לא מעניינת אותי, שיצא בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה, יעל, על השיחה הזאת.
7: תודה רבה לך, מאיה.
6: להתראות.
7: תודה, ביי ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בעוד כמה ימים תתקיים הבגרות בספרות. הלעלתי קצת בחומר לבגרות, והאמת שהופתעתי מכך שהוא נראה די דומה לדברים שאני למדתי לבגרות, אז לפני משהו כמו 200 שנה. זה לאו דווקא רע בעיניי. מדם בוברי, זה ספר שעומד. בתיכון הניסוי בירושלים, אבל יש תוכנית לימודים שונה ממה שמציע משרד החינוך. אף פעם גם לא ידעתי, אני יודעת שיש דבר כזה, התיכון הניסוי בירושלים, אבל לא ידעתי שהם באמת עוסקים בניסויים, ניסויים חינוכיים, וזה דבר יפה. אז רציתי לברר איך הם עושים את זה ולמה. אמיר מנשיוף הוא משורר, עורך שותף ומייסד של כתב העת עירובין, מוציא לאור של פנזין השירה הנפץ, והוא גם מורה לספרות בתיכון הניסוי בירושלים. שלום אמיר מנשיוף.
1: שלום, שלום.
0: למה בחרתם בתיכון הניסוי לעשות את זה אחרת? אחרת ממה בעצם? בואו אולי ננסה קודם להגדיר את זה. איך זה קורה היום וכבר 30-40 שנה?
1: האמת שאת התשובה לשאלה הזאת, אני עונה מהניסיון שלי כתלמיד, אולי כמו שאת עושה.
0: כן.
1: כלומר, לא לימדתי לבגרות בספרות חוץ מבדרך הבאמת קצת אחרת שאנחנו עושים אותה כאן, או המאוד אחרת האמת. אבל אני חושב שהבגרות בספרות, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא מאוד מבוססת על שינון. קל מאוד לעבור אותה, אני מניח, רק מתוך סיכומים, מה שנקרא. בואי נעשה את זה בשושו שאף אחד לא ישמע, אבל אמרתי את זה.
0: נכון, לא חייבים לקרוא בעצם את הספר. אפשר כן, להבין כאילו... את מדם בוברי, אני אספר לך שנייה, רבע שעה, מה קורה שם, ואתה תבין.
1: נכון, אין קריאה, אין, בעצם אין ספרות במובן הזה, כי אם את לא רגע, אם לא קראת את מדם בוברי, אז לא עברת את זה. אני חושב שבדור שלנו זאת גם שאלה עבור תלמיד שלא רגיל לקרוא, גם אם כן עכשיו אני מצליח לגרום לו לקרוא את מדם בוברי, עדיין זאת שאלה האם הוא חווה את זה כמו מישהו שכבר קרא איקס ספרים לפני זה.
0: נכון.
1: אבל לפחות כן... אני חושב שאצלנו אנחנו כן מצליחים לגרום לתלמיד לקרוא את הספר. אם לומר את זה כאיזו סיסמה.
0: אז איך עושים את זה אחרת בעצם? מה השיטה שלכם?
1: אז השיטה שלנו היא בעצם לקחת את הדבר הזה שנקרא לימודי ספרות, ולהפוך אותו יותר לעבודה של חקר, של מחקר, שבעצם התלמידים בוחרים... נושא, בוחרים יצירות, הכל בליווי כמובן של המורים, כדי שאני אוכל להצביע לו על מדם בוברי בספרייה.
0: כן.
1: אבל כן זה מתוך איזשהו חופש ואיזשהו ניסיון שכל תלמיד ימצא את הדבר שבאמת נכון לו, ומתוך המקום הזה ילמד ויעשה איזשהו מחקר סביב יצירות ספרותיות.
0: זאת אומרת שכבר זה דבר שונה במובן הזה שאם אני מבינה נכון, בכיתות רגילות, המורה יכול לבחור, ראיתי את התוכנית, אז המורה יכול לבחור את השיר הזה או את השיר הזה, אבל זה לא הילד, לא התלמידים בוחרים, ואצלכם התלמידים בעצם בוחרים.
1: כן, יש גם חלק שאנחנו, שזה בחירה שלנו בלבד, שבעיניי הוא לא פחות משמעותי ואחר במובן מסוים. אבל כן, בעיקרון בי"א אצלנו התלמידים עושים חקר יחסית קטן שמשווה בין יצירה שלמדנו לבין יצירה שלא למדנו בכיתה, אבל שתיהן באותו נושא. ובי"ב אתם כבר עושים חקר יותר גדול בזוגות, שזה כבר ממש עבודה כזאת, יכול להיות עבודה של 20-30 עמודים אפילו, כן? תלוי בתלמידים. אבל עושים עבודה בזוגות שבעצם משווה בין יצירות ארוכות ליצירות קצרות, באיזשהו נושא שהם בחרו. כלומר, זה יכול להיות שאני יושב עם זוג בתחילת התהליך של י"ב, ואני שואל אותם, מה מעניין אתכם בחיים? והם אומרים לי, לא יודע, אח שלי עכשיו התגייס לקרבי. אז משם אנחנו מתגלגלים עם, כן, עם, קרה לי עם תלמידים עכשיו, עם צמד תלמידים כאלה, הגענו ל... הוא הלך בשדות, ולשיר של רחל, ולשיר של חנה סנש, שמדברים על הפחד הזה.
0: כן.
1: של הסביבה עבור מי שבוחר להיות לוחם, ופתאום את מגיעה לנקודות מאוד מאוד משמעותיות בחיים של יוטבטיקים, בחיים שלהם היום, וזה סביב יצירות ספרות, כלומר זה משהו שפתאום הספר והשיר והסיפור הקצר והמחזה מצליחים לדבר אותו. את הדבר הזה שנמצא אצלם בנפש, אצלם במציאות הרגשית.
0: עכשיו, שאתה אומר חקר, למה הכוונה? מה זאת אומרת חקר? מה הם עושים?
1: הם בעצם מנסחים נושא, קודם כל, ושאלת חקר, שהיא צריכה להיות כזאת שאלה מפעילה, שאלה חזקה, שאלה משמעותית, שאלה שהם לא בהכרח יודעים את התשובה אליה, או בהכרח הם לא יודעים את התשובה אליה, ושהם אמורים לענות עליה על פי היצירות שהם בעצם בחרו. כלומר, אני אקח את הדוגמה שנתתי קודם, ואני לא מצטט בדיוק מילה במילה, אבל כן. השאלת החקר בעבודה הזאת היא תהיה משהו כמו, כיצד בספרות העברית החדשה, אפילו באמת זה היה לתי בתקופת המנדט או משהו כזה, כיצד בספרות העברית בתקופת המנדט משתקף פחד של הסביבה מפני גיוס לקרבי, וכיצד מתמודד עם זה המגויס הפוטנציאלי. עכשיו, כדי לענות על השאלה הזאת, וכדי שזה גם תהיה עבודה באמת ספרותית, ששמה לב גם לאיך שהסופרות והסופרים עושים עבודה ספרותית עם הנושא ועם השאלות, אז הם בעצם צריכים גם לפרק את השאלה הגדולה הזאת לתתי שאלות, לשאלות קטנות יותר, שעוסקות למשל באמצעים אומנותיים.
0: כן.
1: כלומר, או בעמדה של המספר, של הדוברת, או בעמדה של, של דמות מסוימת בתוך העלילה, או למשל, אם לקחו שם את השיר של רחל ושיר של חנה סנש, אז איפה כל דוברת שמה את עצמה בתוך בתוך המתח הזה של, של פחד מגיוס לקרבי. אז זה בעצם באמת לצאת לחקר, שבסוף יש איזשהן מסקנות שאפשר להסיק על הדבר הזה, וגם יש שאלות שנותרות פתוחות.
0: אתה חושב שיש להם יחס אחר למקצוע הזה, נגיד נקרא, למקצוע הלימוד הזה, שיכול להיות שאנשים, אתה יודע, אנשים צעירים היום אומרים לנו שהם לא קוראים, אנחנו מבינים את זה, גם יש להם מסכים וזה, יש להם כל מיני עניינים אחרים.
1: כן.
0: האם היחס, בגלל האופן שבו אתם מלמדים, היחס שלהם לספרות שונה?
1: אני חושב שכן, תראי, יש לנו, זאת בגרות שהיא מאתגרת בספרות אצלנו, אני כן חושב שהיא יחסית, היא דורשת הרבה. אבל כן, הם בסופו של דבר, אנחנו באיזשהו מובן מוודאים שהספרות תיתן להם כפה. אני אגיד את זה כאילו בצורה הפשוטה.
0: יפה.
1: כלומר, שיש שם איזה רגע שבו, שהוא מטלטל. שהוא משמעותי, שהוא קשה. כאילו, באיזשהו מובן יותר מזה אני לא יכול להבטיח, כלומר, אני חושב שבאמת גם אם תלמיד לא רגיל לקרוא, אז יש איזשהו גבול עד כמה הקפה הזאת תהיה מצלצלת, כן? כלומר, אם הוא לא מורגל בדבר הזה, אני כן חושב שיש פה עבודה של הבית, והיא עבודה מגילאים מוקדמים. של קריאה ושל ושל מי שלא חי ספרות לא חי ספרות. אני כן חושב שזה גם נכון, אבל כן, אנחנו מנסים שיש שם איזה משהו משמעותי. אמרתי שיש איזה חומרים שאנחנו בוחרים, וזה בעצם משהו כמו 8-10 שירים שאנחנו מלמדים בכיתה י"ב, שירי אהבה עבריים מכל התקופות, משהו כזה היסטורי. ושם אנחנו בוחרים, למשל, משירת ימי הביניים, דווקא את אמנון אני חולה של אבן גבירול, שהוא שיר קשה.
0: כן.
1: שבו הוא משווה את עצמו לדמות הכי, הכי בזויה בעולם היהדות פחות או יותר, כן? בתנך.
0: כן.
1: הישראלי הכי בזוי בתנך כנראה, או משהו כזה, כן? והוא משווה את עצמו לאדם הזה, או אנחנו לוקחים שם שיר של מירי בן צמחון שמדבר על סטוטים. ואיך מישהי שהיא באה מבית שמרני מתמודדת עם הדבר הזה שנקרא יחסי מין ללא רגש לכאורה. ושיר נורא מורכב ונורא יפה. ונורא אחר. ופתאום יש משהו בחומרים האלה שהוא, שאם דיברתי קודם על איזה כפה מצלצלת כזאת שאנחנו מנסים לעורר שם, יש משהו בטקסטים האלה, דווקא בטקסטים על אהבה ועל מיניות וטקסטים מורכבים, שלא מציגים את האהבה כאיזה משהו פשוט ו... ולא תמיד רצוי גם, אני אגיד. יש משהו בטקסטים האלה שהמטרה שלו היא כן, היא לעורר. היא לעורר את זה מעורבות, ואני חושב שאנחנו מצליחים. אנחנו עובדים אוכלוסיות שונות, אבל אנחנו בסך הכל מצליחים.
0: אז זה נשמע פנטסטי. האם אתה חושב שאפשר את השיטות האלה לאמץ בבתי ספר אחרים רגילים, שהם לא בית הספר הניסויי בירושלים? כי מה שנשמע לי פה, ממה שאתה אומר, זה שצריך גם מורים מאוד מיוחדים כדי שדבר כזה יתאפשר. לא רק תלמידים מיוחדים.
1: זה נכון, באמת התברכנו במורים מיוחדים, כאילו אני אומר את זה בהכנעה מול האנשים שעובדים איתי באמת. זה נכון שזה דורש איזשהו מהלך של המורים. אני חושב מצד שני שמיוחדים, לא מיוחדים, כל מורה לספרות יש איזה שהם טקסטים שהם קרובים אליו, שהם מעניינים אותו, יש נושאים שמעסיקים אותנו. ובמובן הזה אני חושב שכן כל מורה לספרות יכול לעשות את זה. אז לא כל מורה לספרות יבחר את השיר הזה של מירי בן שמחון שנקרא לילה רוחבו, שהביא את זה למערכת שלנו אלון שועה חיים, שהוא אחד המורים בסבט, וזה באמת נס כזה, מבחינתי גם כקורא, ובטח כמי שמלמד את זה. אבל אני כן חושב שאפשר, שכל מורה לספרות יכול להביא מהעולם שלו, ואז יהיה משמעותי גם למורה, וזה בהחלט משפיע על מה שקורה לכיתה.
0: אתה אדם אופטימי בסך הכל, כלומר אתה רואה את המורים לספרות, אתה מדמיין לעצמך אותם ככן, כאנשים כאלה שכן, יש איזה שיר שקרוב לליבו בוודאי, בטוח. אולי הם שחוקים והם שנים בתוך המערכת הזאת עם 40 תלמידים בכיתה, אין להם כוח כבר לדבר הזה.
1: את צודקת. נכון, המערכת היא קשה. תראי, אני תמיד אומר שמורים הם כל המורים שמאלנים, במובן הזה שלכל המורים יש איזו אופטימיות כזאת ואמונה כזאת בזה שתמיד אפשר לתקן, וכאילו איזה מין אמונה שמאלנית כזאת בטוב. שמאלנית במרכאות מסוימות, כן? אבל כאילו העבודה שלנו היא להיות אופטימיים. אז גם אם אני לא אופטימי מכל המובנים, אני באיזשהו מובן חייב את את הפקטור הזה בשביל ככה, בשביל להצליח במקצוע הזה. אבל זה נכון, המערכת היא במקום לא פשוט. משרד החינוך אני דיברתי על האישיות של המורה, ואני מוכן להאמין בה עד הסוף. אבל זה נכון שיש פה גם שאלה של זמן ושל שעות.
0: כן.
1: אצלנו, אנחנו בספר ניסוי באמת, אבל אנחנו קיימים 50 שנה, 50 שנה אנחנו עושים ניסויים באישור משרד החינוך באיזושהי תמיכה שהמקום הזה הוא איזו מין מעבדה כזאת כדי לבדוק דברים שאחר כך גם יכולים להיכנס למיינסטרים של משרד החינוך, וזה גם, דברים כאלה גם קורים. אז אנחנו כן מקבלים עוד קצת משאבים בשביל הדבר הזה, אבל זה נכון שבלי משאבים זה קשה לעשות את זה. זה כנראה יותר קל למשרד החינוך להגיד, זאת הבגרות, כמו שמאיה ואמיר מכירים אותה פחות או יותר, נכון. היא תתקיים גם היום.
0: עזבו אותנו, ככה זה.
1: זה מין העלמת עין כזאת קצת, כן. יודעת, אם דיברנו קודם על כמה באמת מתקיימת קריאה ולמידה. נכון, אני חושב שגם תלמידים טובים, חזקים, כאילו מצטיינים כאלה, אני גם חושב שבשבילם זה לא משמעותי. אני חושב שגם הם לא בהכרח יקראו את מדם בוברי, כלומר, כן. זה מין מנגנון כזה שמייצר בינוניות.
0: כן, כי אתה צריך להספיק, ויש המון בגרויות, ואתה יכול לעשות את זה עם תקציר, או עם, לא יודעת מה, סיכומים, אז בסדר, לא, אני אקרא את זה אחר כך, אתה בטח אומר לעצמך. מעניין אותי, אפרופו זה שימוש של תלמידים ב-AI, עד כמה זה מין בעיה כזאת שאתם מתמודדים איתה בכלל?
1: זאת בעיה, באופן כללי בעולם הבגרויות שהן, שחלק גדול מהם זה עבודות מוגשות, מה שבעצם קורה בשנים האחרונות במערכת החינוך. זה מעצבן. אנחנו מנסים להבין את זה ולהתמודד עם זה. אני אישית לא הכי טוב בזה, אבל כן יש לנו אנשים בצוות שמנסים לקחת את זה למקום גם של לעבוד עם ה-AI לא ככותב, כלומר, שהתלמיד כן יכתוב, אבל הבינה המלאכותית איכשהו תעזור בתהליך של חקר. אם דיברתי קודם למשל על לקחת שאלה גדולה ולפרק אותה לשאלות קטנות, שיהיו גם שאלות ספרותיות באופי שלהן, שהן מכוונות לעולם של עיצוב ספרותי, עיצוב אומנותי, ושהתשובות לשאלות הקטנות האלה ירכיבו את התשובה לשאלה הגדולה, אז זה משהו שהמכונה הזאת יודעת לעשות אותו. כלומר, איזה שהן עבודות כאלה של רגע לנתח את החומר, להסתכל על על החקר, על השאלות, על הנושאים,
0: כן.
1: ולפצח שם דברים, אז זה משהו שהוא יכול לעשות, ולדעתי זה גם לגיטימי, ומשרד החינוך היום גם מבקש מאיתנו לעשות דברים כאלה. בעצם אני חושב שזה גם, שאחר כך כשהתלמיד ישאל את השאלה על היצירה, והוא כן יהיה חייב לכתוב בעצמו ולקרוא בעצמו, אז השאלה הזאת, גם אם לא הוא ניסח אותה בדיוק, היא כן תעבור אצלו, והוא חייב להבין אותה. ובעיקרון התלמידים עושים אצלנו את עבודות החקר בזוגות, בכיתה, סוג של פיקוח, יודעת. זה לא מושלם, אבל, וגם לא תמיד אני רוצה לפקח, אבל כנראה אנחנו נדרשים לזה פה.
0: אמיר מנשיוף, משורר ומורה בתיכון הניסוי בירושלים, אני אחל בהצלחה לכל התלמידים, בכל סוגי הבגרויות, בספרות. ותודה רבה לך, אמיר.
1: תודה, בהצלחה בחיים גם. כן,
0: בהצלחה עם 3 נקודות, להתראות.
1: בדיוק, ביי.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. התמזל מזלי ופתחתי את הגיליון האחרון של ננו פואטיקה 44, שירה גרמנית עכשווית. פתחתי אותו רנדומלית ומצאתי שיר שהיה בול בשבילי לאותו רגע, ואז כבר המשכתי לקרוא כמובן. זה כל הקסם נדמה לי. זה שיר של ברברה קולר, הוא נקרא תפיסת שטח, תרגם אותו מגרמנית גלעד שירם. עוד מעט נשמע אותו. את הגיליון הזה של שירה גרמנית עכשווית, המעניין מאוד, ערכו חנן אלשטיין וגלעד מאירי. חנן אלשטיין הוא מתרגם ועורך ספרותי, והוא איתנו עכשיו. שלום חנן אלשטיין.
1: בוקר טוב, יום שימשי נאה.
0: בהחלט, אנחנו מקווים שימשך כך. חנן, השיר הזה, שגם אתה בחרת לקרוא אותו, למה בחרת בו? זה גם השיר שאני הכי אוהבת מכאן. איך זה ששנינו בחרנו בו?
1: אני לא יודע למה את בחרת לקרוא אותו, אבל זה לא בהכרח השיר היחיד שאני אוהב באנתולוגיה הזאת.
0: כולם היו בניך וזה, נכון, בסדר.
1: בעיקר בנותיי. יש שם יותר בנות מבנים, זה אחד ההישגים של האנתולוגיה הזאת. אני אוהב את השיר הזה כי יש בו גם משהו חמקמק מאוד, אפשר לקרוא אותו בהרבה מאוד צורות, הוא רב שכבתי, יש בו גם מערך דימויים מאוד ברור מצד אחד, אבל מאוד מסתורי מצד אחר. יש פה היפוך מיידי בין הכותרת לבין השורה הראשונה, ממש היפוך של ציפיות של הקורא. הוא לא לגמרי אופייני לכתיבה של ברברה קולר, וגם זה מצא חן בעיניי, כי אפשר להציג לה אותה בצורה שהיא נרחבת יותר מאשר הליבה של השירה שלה. ויש פה גם משהו פילמאי לכמה רגעים.
0: נכון. אז לפני שנמשיך לדבר על האנתולוגיה ועליה גם קצת, אולי פשוט...

0: שתקרא לנו את תפיסת שטח של ברברה קולר.
1: בתרגום גלעד שירם. תפיסת שטח. הארץ אימצה אותי בסערה, בגשם שלג, בקצה העולם. בדרך החסומה אל ליבת כדור הארץ. היכן שהצמיג התפוצץ והסרט נקרא. הכל עצר ומשהו התחיל לנוע. עטוף קרה חדה כתער. טוב אמר הנהג, טוב שיש לך סכין.
0: טוב אמר הנהג, טוב שיש לך סכין. ספר לנו על ברברה קולר, בוא נתמקד רגע בה.
1: ברברה קולר נולדה במזרח גרמניה ב-1959. הייתה משוררת חשובה, מסעית חשובה, גם תרגמה, כמו רבים מאוד מהמתרגמות והמשוררות והמשוררים באנתולוגיה הזו, זה בכלל בגרמניה, כולם עסוקים בהרבה מאוד דברים, הם גם מאוד פוריים ומאוד יצירתיים. היא עבדה קצת בתיאטרון, היא עבדה בטיפול בקשישים, היא למדה במוסד מאוד חשוב, מוסד ספרותי מאוד חשוב במזרח גרמניה, ואז כמובן מזרח גרמניה, גרמניה המזרחית קרסה, היא נשארה בלי עבודה, ואז בעצם החלה לייחד את עיתותיה לכתיבת שירה ולקריירה בשירה. התעסקה הרבה מאוד גם בחיבורים בין טקסטים לבין גרפיקה, לבין פרפורמנס אומנותי, לבין אומנות בכלל. היו לה הרבה מאוד מצבים טקסטואליים בחללים פומביים, מוזיאונליים, גלריסטיים, גם בחוץ, בפרסיה. והיא התעסקה הרבה מאוד בעצם בשירה שהיא, מן הצד התוכני שלה, שירה שיש בה משהו פמיניסטי מאוד עמוק.
0: כן.
1: נתנה קול שלא היה כל כך שגרתי ומוכר במרחבי הכתיבה השירית הגרמנית אז. ומבחינה סגנונית היו לה הרבה מאוד עיסוקים באמת בשירה גרפית, שנקראת שירה קונקרטית, הרבה מאוד עיסוק בשפה, בדקדוק, במצלול, במקצב, הרבה מאוד חזרות על משפטים, בכל מיני שינויים מזריים, בווריאציות ובגרסאות. אז יש אפקט מוזיקלי לחלק גדול מהשירים שלה גם פה באנתולוגיה.
0: עכשיו, העניין הזה של שירה גרמנית עכשווית, אנחנו בעצם מכירים שירה גרמנית תורגמה בעבר, וזה כאילו נפסק. אני, זאת אומרת, לא חשבתי את זה עד שלא ראיתי את הננו-פואטיקה הזה, שירה גרמנית עכשווית, ואמרתי לעצמי, כאילו הפסיקו לתרגם משוררים גרמנים, נכון? למה בעצם?
1: די הפסיקו.
0: מדוע?
1: אני חושב שקודם כל יש סיבה מאוד פשוטה שאין הרבה מתרגמות שמתעסקים בשירה גרמנית. היה דור שלם של מתרגמות ומתרגמים, מאוד מכובד ומאוד נכבד, הם ייחדו את עיתותיהם בין השאר לתרגום שירה גרמנית. היו כמה אנתולוגיות מאוד חשובות של שמעון זנדברג, למשל, שהיא האנתולוגיה הכי חשובה. ופשוט איכשהו זה נגמר. יש גם כמובן העניין הכלכלי, שבו שירה בעצם היא לא דבר שמוכר הרבה, וקשה יותר ויותר בשוק ספרים שהוא ממש לא פשוט להישרדות, קשה מאוד לממן פרויקטים כאלה, שפרויקטים נרחבים, הם מסובכים, הם מצריכים עבודת מחקר, פנייה להרבה מאוד מוסדות בגרמניה על מנת לקבל זכויות, או למשוררות או למשוררים עצמם, וגם נדרשת פה איזה היכרות עם מרחב פואטי שהוא פשוט התפוצץ מאז, בוא נגיד 1990, לאחר קריסת גרמניה המזרחית, ואיחוד גרמניה, ונפילת החומה, פשוט חלו כל כך הרבה שינויים דרמטיים בשירה הזאת, שקשה מאוד לעקוב אחריה.
0: כן.
1: צריך לעקוב אחריה כמעט על בסיס יומיומי, כדי להבין מה מתחולל בה. אז אני מניח שכל הדברים האלה חברו יחד לכך שהיא נעלמה ממחוזותינו.
0: מה אפשר ללמוד מהסופה הזאת על השירה הגרמנית העכשווית? האם אני יכולה ללמוד עליה משהו, או שאני רק יכולה ללמוד על טעמך?
1: את יכולה ללמוד ממנה המון ומעט מאוד בעת ובעונה אחת. מעט משום שהיא בעצם לא מבחר מייצג של כל מה שיש.
0: כן.
1: היא בעצם מספקת לנו טעימות, אבל את יכולה ללמוד ממנה על מגמות מסוימות, היא מדגימה מגמות מסוימות, זרמים מסוימים, שינויים שחלו בשירה הזאת, גם מבחינת ההתמקדות של השירה הזאת, הרבה מאוד בשירת טבע ובשירה אקולוגית, שירה שנעה מעיסוק ישיר ומאוד קולקטיבי בפוליטי, אל עיסוק יותר מוסתר ומוסווה ולירי ומעודן ואישי מאוד, אינדיבידואלי בפוליטי ובהיסטורי ובזיכרון ובאימה. שירה שעוסקת הרבה מאוד בשפה, בשבירת השפה, בפירוקה, בהרכבה מחדש שלה, בהרכבה מחדש של דימויים. אז כל הדברים האלה נוכחים פה, ולצד זה גם יש שירה יותר אהודה או פופולרית, או קלה יחסית לקריאה, לא רק סתומה ולא רק מופשטת. למשל יאן וגנר, שהוא בעצם משורר מאוד מאוד אהוד בגרמניה, אולי המשורר אהוד ביותר בעשורים האחרונים. כל אלה נמצאים בפנים. יש פה כמה דמויות מאוד מאוד חשובות בשירה הגרמנית, דמויות מפתח בשירה הגרמנית של 30-40 שנים האחרונות, כמו תומאס קלינג, גם ברברה קולר, אוסלה קרחל, מריון פושמן שהיא יחסית חדשה, וגם הבאנו את סודה במואפז, שהיא בעצם נציגה של העובדה שבגרמניה יש פתיחות עצומה לשירה, לא נקרא לה שירת מהגרים, משום שהיא לא עוסקת רק בהגירה, כן. אלא היא משולבת עמוקות בתוך השירה הגרמנית, אבל זו שירה שנכתבת בידי אנשים שיקרו לגרמניה, החל בשנות ה-60 ואילך, אולי גם לפני כן, כמובן שהגרו לגרמניה הרבה מאוד אנשים בשנים האחרונות כתוצאה ממשברים ואסונות ומלחמות בעולם, אבל לא רק, יש גם משוררים מארצות הברית, כן? לא רק נניח מהמרחב של המזרח התיכון.
0: סודה במואפז היא איראנית, נכון?
1: היא נולדה ב-1963 בטהרן, היא עברה עם ההורים שלה ב-1979 לאחר המהפכה באיראן, היא עברה לגרמניה, שאז הייתה גרמניה מערבית, היא השתלבה שם, היא כותבת בגרמנית, היא שוזרת בפנים מוטיבים ומילים מפרסית.
0: אולי תקרא כן, לנו שיר שלה, אני נשמע, נתאם מזה.
1: בשמחה רבה. אז גם השיר הזה במידה מסוימת מהדהד את השיר של ברברה קולר, כי שניהם עסוקים, אפשר לומר, בנופים, בשטח, באדמה, ולאו דווקא במונחים גיאוגרפיים, למרות שגם הם קיימים, אלא במונחים מיתיים, כן. היסטוריים. לשיר קוראים עקבת נוף, תרגם אותו ירדן בן צור, וכך הוא נקרא. אין לי טול מעדר, כבר נכתב פה. אור קרקע על אור קרקע מבוקע, בעידון בגובה עמות. אוויר דחוס מחליד אתה, את הפטיש וזהב שוטי מחמיץ את החצץ. כלום לא הולך פה לאיבוד. פרחי בקצור בנקיק, רחק למטה גבי ציפורים ובריכת עקבה מרים. התל משגיח איך הצלקות שלנו היו למה שהן.
0: יפה מאוד, עקבת נוף. חנן אלשטיין, אני אגיד שוב, דיברנו על שירה גרמנית עכשווית שיצאה בהוצאת ננו פואטיקה 44, גיליון מאוד מעניין. תודה רבה לך, חנן.
1: תודה רבה, והמשך יום נעים.
0: גם לך, להתראות, ועם זה אנחנו מסיימים עד כאן להיום. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה פשוט דבר מדהים. גם דיגיטל, גם טלוויזיה וגם רדיו. לא יאמן. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

סדרת המעבדה הזאת היא סדרה שמזמינה אותנו לפעולת ההתמקמות. התמקמות במרחב הקשר שבין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, מציגה בפנינו את השאלות שעולות מתוך המרחב הזה. בפרק השני יחד נצלול לשאלה של אשליה וממשות.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אז אנחנו התחלנו כבר לשמוע איך את רואה את האשליה ואת הממשות, מתשתשות זו בזו, ואולי מאוד נבדלות זו מזו, וקראת לזה בסוף הפרק הקודם, מרחב דמדומים שכזה, שקורה לנו לפעמים כשאנחנו בתוך מופע, כשאנחנו יודעות שאנחנו בתוך מופע, ואני רוצה שאנחנו ממש ניכנס לשאלה של אשליה וממשות, כדי שנעשה את זה, אנחנו צריכות רק להשלים איזו נקודה שקצת יותר נבין מה זה מופע תלוי מקום, ומתוך ההבנה הזאת נוכל לבחור לנו מופעים לדוגמה, ואז נצלול אליהם. אמרת לי בפרק הקודם שמדובר באיזה מסע ומתן?
1: כן, מדובר במסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום שאפשר גם לקרוא לו אתר, ואפשר לקרוא לו גם מרחב. נתעכב רגע על הבלבול הזה בין המושגים. מקום מביא איתו איזושהי יציבות. אתר במידה מסוימת מגביר אותה, מכיוון שהוא יכול למסד את המקום, כמו אתר ארכיאולוגי או כמו אתר הנצחה.
0: הבנתי.
1: ומרחב לעומת זאת בא ומבלבל את הכל, מכיוון שמרחב, לפחות על פי ההגדרה של דסרטו, בספר נורא יפה ונורא מומלץ שנקרא המצאת היומיום, מרחב הוא זה שנכנסת אליו הפעולה, נכנסים אליו תנאים חברתיים, שכבות היסטוריות, נכנסת אליו התנועה, וכך הוא מפר את היציבות של המקום.
0: כן.
1: ואז נשאלת שאלה שהיא קצת פילוסופית, האם בכלל ייתכן מקום או לוחסן אתר בלי מרחב, והאם ייתכן מרחב בלי מקום?
0: כן.
1: והתשובה עליה היא קצרה, לא.
0: כלומר הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני.
1: הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני. אנחנו אומרים אותם כהבחנה מושגית, פשוט כדי לחשוב יותר בחדות על הפעולה שמתרחשת במרחב.
0: כן, ועל המפגש שלנו עם רגעים כאלה ועם מקומות כאלה.
1: בדיוק, ועם מה שקראנו התמקמות שלנו עצמנו, של הקהילות שלנו, של החברה שלנו. אבל הלכה למעשה, היציבות המסוימת שאנחנו מקנות למקום, כשאנחנו אפילו מכנות אותו בשם, היא כשלעצמה אשליה,
0: כן.
1: היא כשלעצמה מטעה, כי מספיק שנכניס אליו את התנועה ההיסטורית של השכבות שהצטברו אליו, או אם נכניס אליו מופע, במקרה של מופע תלוי מקום, כבר אנחנו נראה שהיציבות שלו משתבשת והופכת להיות רב רובדית, תנועתית, גם ממשית וגם מדומה, מוחלפת בתנועות היסטוריות שונות.
0: כן.
1: וכך אנחנו יכולות לומר שהמרחב והמקום תלויים זה בזה, או אנחנו יכולות גם לומר שהפעולה היא מרחוב של המקום.
0: זאת אומרת, כן. הפעולה
1: ממרחבת את המקום.
0: זה מחשבה, זה מינוח שגורם לי ממש לחשוב איך זה מרגיש בגוף, ולכן אני צוחקת. זה מסקרן אותי, האם הפעולה מרחיבה את המקום, או יוצרת את המקום במרחב, או יוצרת את המרחב, או את יודעת, כל דבר אחר, ממרחבת את המקום.
1: הפעולה מחוללת מקום, הפעולה מגיבה לשכבה המזוהה, או אחת מהשכבות המזוהות של המקום.
0: כן.
1: הפעולה פורמת את המקום, היא יכולה לקיים את המסעים ומתנים שלה בדרכים שונות.
0: אז את כבר אומרת לי משהו גם על הפועלים במרחב, זה יכולים להיות שחקנים, או רקדניות ורקדנים, או אנשי קול, או אנשי, דיברת בסוף של הפרק הראשון גם על אנשי אומנות חזותית, שפועלים במרחב מסוים, כן? שהוא לא בהכרח המוזיאון, וזה כבר מתחיל גם לדגדג לי מה זה אומר עליהם, כלומר מה הם עושים שם, או איך בוחרים את הפעולות בתוך המקום, וגם מה זה אומר על הצופות והצופים, כלומר מה זה אומר על העין המביטה, שסביר מאוד להניח שהכירה את המקום הזה קודם, סביר להניח, לא תמיד, ואז מה זה אומר על הנוכחות שלה, כשמתרחשת שם פעולה שממרחבת את המקום.
1: Mm-hmm. המבט שלנו כצופות וצופים בדרך כלל מביא איתו הנחות מוקדמות, והן כרוכות גם בהרבה בורות, והן לפעמים לא מעוניינות לדעת, או לא נחשפו להיסטוריה של המקום, והמופעים שמתמקמים בתוך המקום, כאשר לא מאוד משנה לי אם הם קשורים באומנות חזותית, בתנועה, קוריאוגרפיה, מחול, או קשורים יותר למדיום ההופעה התיאטרלי, התיאטרונית. Mm-hmm. אני די מערבבת בין הדברים, וממילא מתערבבים בפרקסיס הזה. ואנחנו יכולים לראות שהעין המביטה פוגשת אותם, והם מביאים איתם איזשהו מסגור חדש של המקום עבורה.
0: כן.
1: זה לא חייב להיות איזה מעשה פוליטי ישיר של פרימת קונבנציות, הנחות מוקדמות, בורות, אבל זה כן יכול להיות מעשה פדגוגי של לימוד על השכבות ההיסטוריות של המקום.
0: כן.
1: והוא לפעמים קצת ערמומים, כיוון שהידיעה או מתגנבת אלייך דרך מושגים שלא נשמעים דידקטיים, דרך מופעים אומנותיים, או בכלל לא מתייחסת אליהם. וכך זה אולי מהווה איזשהו מאיץ, איזשהו טריגר עבורנו, ללכת וללמוד את מה שלא ידענו, או לא הכרנו, או לא רצינו לראות.
0: מעניין. אז את מדברת על בורות גם כאיזושהי נקודת מוצא, שיכולה להתרחש במפגש הזה של הקהל עם המופע במרחב, ואז גם מפגש כמו סמי מחודש שלי עם המקום, כן, של הקהל עם המקום, ואת מדברת גם על, זאת אומרת, זה מעניין אותי שפשוט השתמשת במילה בורות, בגלל זה אני מתעכבת עליה.
1: לאו דווקא כמושג שלילי.
0: כן, כן, כן, כפשוט אי ידיעה, ואיזו הזמנה גם ללמוד יותר, גם לפגוש משהו שאני כבר יודעת מנקודת מבט אחרת, גם לפגוש משהו מהדרך העיניים והפעולה והגוף של אדם אחר שפועל כרגע פעולה, וגם פשוט אחר כך, בפוסט מופע, כן, ללכת וללמוד אם אני רוצה להמשיך להעמיק במשהו.
1: נכון, ללמוד כמי שנכחה במופע, או ללמוד כחוקרת שרטרואקטיבית מוצאת לנכון לחבר את המופע שהיא ראתה למקום, ולומדת עליו דברים שהיא בכלל לא ידעה.
0: כן.
1: אני רואה שאנחנו די ממוקדות במרחב הציבורי, וכאשר אנחנו מדברים על סייט ספציפיק, המנעד יכול להיות הרבה יותר רחב. אפשר באופן מאוד גס ולא מדויק לעשות את ההבחנה בין מופעים תלויי מקום לסוגיהם, כאלו שמערבים גם חזותיות וחשיבה פלסטית ותנועה ומחול ותיאטרון, אפשר לכוון אותם להתמקמות דווקא במרחבים מוסדיים, ואפילו באתרי התיאטרון היהודיים עצמם, ולא רק בחללים מוסבים שעברו טרנספורמציה, כמו איזה מלון נטוש ומגניב, והנגר, או בית חולים, שזאת הופעה מאוד מוכרת כיום בסייט ספציפיק ובהתמקמויות המוסדיות שלו. אפילו אם מדובר במוסד התיאטרון המזוהה עצמו, גם לתכונותיו הפיזיות, התרבותיות, הפונקציונליות, המוסדיות, העירוניות, אורבניות, הפוליטיות, המופעים וגם הצגות תיאטרון, יודעים להגיב כאשר הם מבוימים באופן הזה, ולא רק על במה שנחשבת לאיזשהו מרחב ניטרלי שבו כן. אנחנו נבנה עולם אסתטי אוטונומי.
0: כן, קופסה שחורה
1: ו... כזאת. ואיבר נוסף בקטגוריה הזאת יכול להיות המרחב הדומסטי הביתי, שהוא לאו דווקא בית במובן של בית מגורים, הוא יכול להיות משהו שהוא עבורך בית.
0: כמו מה למשל? עולים לך רעיונות, נגיד האולפן הזה? הוא יכול להיות שהוא קצת מרגיש לי כמו בית? הוא יכול להיות מרחב המופע שלי?
1: עבורי פחות, אבל למשל, מרחב ביתי שאיננו בהכרח הבית שבו את גרה, הוא טרילוגיית ירושלים של האומנית המצוינת נעמי יואלי, טרילוגיה של שלושה מופעים שבוצעה למעשה כמין מעשה פרידה מהבית הראשון שלה בירושלים, שנמכר אחרי מות ההורים שלה, ופרידה מהילדות שלה בשנות ה-50 וה-60 בירושלים. והטרילוגיה הזאת כוללת שלושה מופעים, את במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', שנעשו במסגרת פסטיבל בבית בעונת התרבות בירושלים. והאחרון בטרילוגיה הוא במיוחד, הוא אורו ונעלה.
0: כן.
1: והמוקד של שלושת המופעים האלה זה ספסל, שנמצא בגן ציבורי, גן בלומפילד, ליד ימין משה, שהוקדש על ידי אמא שלה לזכר אביה, וכיום מוקדש לשני ההורים, לאבא ולאם. והקהל מגיע ומתאסף סביב הספסל, ובמופעים הראשונים, במיוחד ספסל זה, במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', הוא אפילו מכונס כל המופע סביב הספסל. ובאורו ונעלה, זוהי נקודת המוצא הביתית למין עלייה לרגל שמשחזרת את העליות לרגל להר הבית. ואנחנו הולכים את כל הדרך הזאת, שהיא בעצם יוצרת איזה מין קו דרמטורגי שבין הביתי והפרטי לבין הקולקטיבי המדינתי,
0: כן.
1: שמכיל בתוכו גם את התיאולוגיה המקודשת לשלוש הדתות.
0: דוגמה אז... לכך שבאמת הביתי יכול להיות גם ספסל בפארק, ובכל זאת דוגמה גם שמכילה את המעבר מהפרטי לקולקטיבי, לציבורי, לקבוצתי. כן.
1: נכון. אנחנו באמת נוסיף את מה שדיברנו עליו עד עכשיו בדוגמאות, עד הדוגמה הזאת, וגם הספסל בעצם משוייך אליה, והוא רשות הרבים. הוא המרחב הציבורי. וגם בו תמיד יתקיים המתח בין הרשות, מה אני יכולה לעשות, מה מורשה לי, מה אני רוצה לעשות, לבין הרשות המנוקדת בקמץ, שהיא כבר רשות מתכננת,
0: כן.
1: מפקחת.
0: הרבה פעמים עם סמכות, בעלת סמכות.
1: סמכותנית.
0: כן.
1: וכך גם כאשר אנחנו פועלות באמצעות מיצגים ועבודות מסוג אחר, במרחב הציבורי אנחנו מקיימות בעצם את המתח ומתפעלות את המתח בין רשות לבין רשות, בין הפרטי לבין הקולקטיבי.
0: כן.
1: זה מה שאני רוצה לעשות, אבל ברגע נתון אני לא יכולה לעשות את זה, כי אולי ההתפשטות בפומבי איננה כל כך מקובלת. אולי חל על זה איזשהו כלל, אני אגב, אין לי מושג מהו ולמה אסור, אבל אני יכולה רק להניח שזו דוגמה מייצגת למה שאסור לעשות במרחב הציבורי, באופן רגיל.
0: אז זה מעניין, זאת אומרת שבשביל לייצר מופע סייט ספציפיק, זה לא מספיק שאני אראה מקום מעניין, שאני אחשוב או ממש אראה בעין רוחי את הפעולה שאני יכולה לבצע בו, שאני אפילו אצליח לכנס אנשים להגיע, לחוות את הרגע הזה שבו אני יוצרת מסע ומתן בין הפעולה לבין המקום, אלא את גם אומרת לפעמים הפעולה הזאת היא משהו שאולי לא מותר לנו, כן, אסור לנו לעשות, הרשות לא מרשה לנו לבצע, ואז אנחנו כן נצטרך להכניס את המופע שלנו לאיזו מסגרת, אנחנו נצטרך שהוא יהיה כחלק מפסטיבל, אנחנו נצטרך שזה יהיה ידוע לעוד אנשים, ואז ידוע זה גם לא רק לרשות, אלא גם לקהל, אז יש כאן כן בסוף איזה מסגורונצ'יק, כן?
1: נכון, ולכן נגיד לחוקרות די חשוב לברר אם מדובר במופע שהתמקם במרחב עם הרשאה או בלי הרשאה. אפשר לשאול גם איפה הכסף, מי נתן אותו. ואלה שאלות שנשמעות זרות קצת לטרמינולוגיה האומנותית, אבל חשוב להבין לא רק לאיזה פסטיבל זה שייך, האם מדובר בפלטפורמה אומנותית שיש בה תנאי הזמנה אסתטיים וקהל אמור להצטרף ולצפות, אלא חשוב גם לברר את השאלות האלה של כסף, של הרשאה. הן תמיד חלק מהעניין.
0: מעניין. אני אשמח שאנחנו נדבר על פיליפ פטי, שהלך כאן על חבל ולא רק כאן, ואני אשמח שאחרי שנתת לי את ההקדמה הזאת, אז אנחנו נשאל את השאלות המאוד בסיסיות בהתחלה על מה שהוא עשה כאן בישראל, ואולי לא רק, וגם שאלות לא בסיסיות, שאלות שקשורות בממשי, באשלייתי, אולי בפוליטי, בחברתי. אז נתאר את זה קודם, נגיד עליו כמה מילים, על מה הוא נוהג לעשות?
1: כן, הוא נוהג לעשות דברים די מוזרים. אני אולי אתחיל רגע מהחוויה האישית שלי בירושלים, כי קודם לפניה לא ידעתי בכלל מי זה פיליפ פטי, ואני הגעתי כצופה בפסטיבל ישראל, כחלק ממה שכונה מופעי חוצות, וב-18 במאי 1987,
0: כן.
1: הגעתי לשם בהיריון עם הבת הראשונה שלי, עדה, שגרה בחיפה, יש לי עוד שני ילדים, עודד ונועם, וצפיתי מלמטה, דמייני שאת נמצאת מול הר ציון, בין הר ציון לבין ימין משה, ונמצאת במעבר הצער הזה והנורא נורא משמעותי, כשמימינך גיא בן הינום, אם את פונה לעירה העתיקה, ומשמולך מה שכיום קוראים לו בריכת הסולטן.
0: כן.
1: אז על הדרך הזאת הצטופפו באמת עשרות אלפי אנשים. אני פשוט התמקמתי נורא טוב שם, במקום שאפשר לי תצפית, והרבה אנשים היו פזורים בכל מקום שהוא, ואז הגיע הטיפוס הזה שהצגת כפיליפ פטי. הוא לוליאן שהתאמן בלוליאנות כאוטודידקט מגיל צעיר ובמיומנות עקשנית ומטורפת, והתפרסם בהליכת גרילה.
0: כלומר, שהרשות לא נתנה לה רשות.
1: שום רשות לא נתנה לזה רשות, שהתרחשה ב-7 באוגוסט 1974 בין מגדלי התאומים.
0: מה ששמעתם? הוא פשוט הלך על חבל בין מגדלי התאומים. אני באמת, אני אומרת את זה ואני מתמלאת בזיעה, בחפות הרגליים, בחפות הידיים, וזה לא היה מאושר, שזה אם לא הספיק הלחץ והמתח רק מהפעולה עצמה, גם מכך שהיא לא מאושרת על ידי הרשויות, זה באמת.
1: זה היה חלק מאוד מרכזי מהקטע שלו, והייתה איתו חוליית גרילה שלמה של אנשים, שעזרו לו לעשות את מה שאנחנו קוראים כיום בחקר הפרפורמנס, גם infiltration, שזה הסתננות, וגם hijack, שזה חיית מתרגמת, זה ממש כמו לחטוף מטוס.
0: כן, כן.
1: אז הוא עשה hijacking, הוא עשה ממש פעולת גרילה של הסתננות לתוך אתר שהיה בסוף הבנייה. בקיצור, זה מה שהפך אותו למפורסם.
0: כן.
1: אני אחזור רגע לרגע הירושלמי שלי.
0: לחטוף רשות, ככה הייתי.
1: כן, לחטוף רשות, זה יפה.
0: אולי מגדירה.
1: כן,
0: תחזרי לרגע הירושלמי.
1: לחטוף רשות, כי זה לא הייג'ק במובן של חטיפה פלילית או פוליטית.
0: זה לחטוף רשות ו...
1: כשגם הפוליטי הוא הפלילי במקרה הזה, הייתי אומרת. כדי שלא יחשבו שאני חושבת אחרת, אבל אפשר לפרש את זה לפעמים בדרכים שונות. עכשיו, הוא עשה את הפעולה הזאת בירושלים לעיני צופים רבים בתנאים שונים לחלוטין. בתנאי הזמנה, שאנחנו תכף נדבר עליה. הפעולה עצמה יכלה להיות נורא קצרה. הוא יכול היה לדהור על החבל הזה, שנמתח מהצד המערבי של העיר לצד המזרחי, אולי אחר כך אנחנו נפרט קצת יותר, הוא יכול היה לעשות אותה בכמה דקות, אבל הוא כמובן נתן שואו של 20 וקצת דקות, ואנשים עצרו את נשימתם באותה תנוחה שאנחנו אולי מכירים כפרדוקס הלוליאן, שמה שהוא בח רק רוצה שהוא יגיע כבר בשלום, ומה שהוא בח... רוצה באיזשהו אחורי התודעה הסוטה שלנו לראות אותו נופל. איזו מין חוויה אסתטית מאוד מורכבת, שלא בטוח שהיא אתית בכלל לחוויה, אבל זה משהו מזמן לנו. וצפיתי בזה בהתרגשות, ולימים חזרתי לזה כחוקרת אחרי המון המון המון שנים, כי עניינה אותי, המחשבה על פיליפ פטי, על אותו לוליאן, גם בהקשר הפילוסופי שלה, גם בהקשר שקראנו לו גרילה או הייג'ק או הסתננות בהקשר הניו יורקי שלה, וגם בהקשר הירושלמי שלה, שהוא הקשר מוסדי, פסטיבי וגיאופוליטי, מאוד מאוד טעון.
0: כן.
1: שבו הוא מבצע למעשה פעולה נורא דומה למה שהוא ביצע בכל האתרים האחרים, אבל ההקשר
0: בטח.
1: הוא זה ש... שבונה
0: נרטיב. מעניק משמעות רבה לפעולה הזאת. זאת יכולה להיות אותה הפעולה, אבל ברגע שהוא הולך מן הצד המערבי של העיר ירושלים אל הצד המזרחי, ואגב גם קראו לה מופע נדמה לי Bridge for Peace, לא?
1: למרבה לא יודעת מה, כן? למרבה האירוניה?
0: כן.
1: פשוט מכיוון שבואי רגע נזכר בטיימינג, זאת אומרת אנחנו מדברים על 18 במאי 1987, בדצמבר של אותה השנה פרצה האינתיפאדה הראשונה,
0: כן.
1: ואנחנו מדברים על Bridge for Peace, אז כן, אז האירוניה כנראה מובנת. את רוצה שאנחנו נתחיל בקצרה מן ההקשר הפילוסופי שלה לרגע, שהוא הדרך שאני עשיתי.
0: אני אשמח.
1: ואז אנחנו נגיע דרך ניו יורק לירושלים.
0: כן, כן.
1: כן, כי ממילא אנחנו נדבר על הכל בקצרה, אבל משהו במהלך הזה סידר לי את הראש.
0: כן.
1: למרות שהוא אולי קצת משונה. ואני הלכתי קודם כל לחלק, למקצת מן המקורות הפילוסופיים שמדברים על מעשה הלוליינות הזה, וקוראים לו ריקוד על חבל. הוא למעשה סוג של רקדן. והדגש התנועתי הזה על תנועה וקוריאוגרפיה נראה לי קודם כל חשוב, ואנחנו ממש יכולים לומר שיש לזה מונח, הרופ דנסר או הסייל טנסר, ואנחנו מוצאים את זה בין היתר, את הסיפור הזה על רקדן החבל בקוואמר זרטוסטרה של ניטשה, שנכתב בין השנים 1883 ל-1885, והוא ממש ממשיל או יוצר מטאפורה שההולך על החבל מככב בה, נמצא במרכזה. הוא ממש מדבר על זה שגם האדם הוא חבל, והחבל הוא גם מסלול החיים של האדם, שהולך על איזשהו גשר, ואפשר להתפלסף על זה עוד רבות, זה באמת עניין די מורכב, אבל אני רק אמצא מזה משהו, תובנה שקצת מפשטת, או קצת הרבה מפשטת את ניטשה, וזו העובדה שרקדן החבל על פיו הוא זה שעושה את המסלול מהקוטב הבסיסי, המעולף שלו, אל היותו על אדם, אל היותו אוברמנץ'.
0: כן.
1: מה שגם הנאצים יכלו אחר כך לבוא ולפרש כעל אדם במובנים ארים פחות סימפטיים. ויש חוקרים שמסכימים עם הפרשנות שניתנה לניטשה ומאשימים אותו באיזה סוג של גזענות, ויש אנשים שאומרים שהוא ממש סולף לחלוטין, אז יש כל מיני טרמינולוגיות.
0: Mm-hmm.
1: אבל זו לא הפואנטה שלנו עכשיו, אלא הפואנטה שלנו היא הדואליות, השניות, שמאפיינת את רקדן החבל עצמו, והיא מתקשרת עם מה שאת אמרת כבר בפרק הראשון שעליו דיברנו, על המצבים של פרפורמנס שבהם נדרש אילוף מאוד גדול, ומיומנות מאוד גדולה.
0: Mm-hmm.
1: ומה שאמרנו עכשיו, דווקא מיומנות מאוד מאוד גדולה, היא זו שמאפשרת חירות יצירתית, פריאה של סדר.
0: את היכולת ללכת על חבל בגובה משוגע.
1: לא רק ללכת, אלא
0: ממש לרקוד, כמו שאת אומרת.
1: ממש לרקוד, לעשות דברים שהם באמת כמעט נוגעים בעל אדם, ותוך כדי כך היא מביאה איתה גם את החופש הביקורתי, או החופש האנרכי, להסתנן למגדלי התאומים.
0: כן, כן.
1: ומה שמביא את היכולת האנרכית הזאת, היא דווקא המיומנות, האילוף, המשמעת, השליטה המוחלטת.
0: הריכוז.
1: הריכוז. כאשר ג'יג'ק מראיין את פיליפ פטי, הוא גם מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. הוא אומר, אנשים חושבים שאתה תכף מת, זה לא מה שאתה חושב, ופיליפ אומר, בכלל לא, אני בכלל לא שם כדי ליפול. כן. פרדוקס הלוליאן זה בולשיט בשבילי. זאת אומרת, אני בא כדי לתקשר עם הציפורים.
0: כן.
1: וג'י-ג'ק מבהיר גם שפיליפ פטי נמצא באיזשהו סופרים מומנט, באיזשהו רגע של התעלות מעל האנושי, לא במובן הגזעני.
0: כן, לא במובן שהוא שווה יותר מאחרים, או ראוי יותר לחיים מאחרים.
1: והחירות הזאת להיות מעבר לחומרי, להשתחרר מן הכבלים, אפילו מן הקבל שעליו אתה הולך, באיזושהי התעלות קוריאוגרפית, פרפורמטיבית, הדבר הזה הוא ממש נגיעה בסובליים, בעל אנושי, בעל גופני, בעל חומרי.
0: כן.
1: ובשביל זה נדרשת רשות, mm-hmm. פיקוח, mm-hmm. משמעת, דיסציפלינה, מיומנות.
0: פנימית, רשות פנימית.
1: כנראה שגם וגם.
0: כן. את מדברת על ההגעה לעל אנושי, או למעל לחומר, ואני שוב חוזרת לאמרת מההתחלה, שזה כאילו איזה ממד של שניות, או משחק עם הדואליות הזאת, אני מרגישה שהמופע שאת מתארת, יש לו את היכולת לדחוס בתוכו, כמו שדיברנו mm-hmm. בפרק הראשון, לדחוס בתוכו גם את הרוח ואת הדבר שאיננו חומר, mm-hmm. וגם את החומר. כי הוא עדיין שם בגופו, נכון? למה אנחנו חוששות שהוא mm-hmm. ייפול? כי ברור לנו שזה מסוכן, וכי mm-hmm. יש חבל דק דק דק דק דק, שלולא היה שם, לא היה אפשר להתהלך מעל המציאות של הקרקע, של האדמה, של המרחב הגיאוגרפי והגיאופוליטי. ויש משהו נהדר ברגעים האומנותיים האלה, שהם דוחסים את הגם וגם. והם מצליחים לתת לנו את מרחב האמצע של הדואליות.
1: נכון. זו ממש מחשבה יפה, ואם אנחנו נמשיך ונחזיר רגע את הדואליות לניטשה, את עכשיו הבאת מחשבה מופשטת, נורא מזוקקת. וניטשה דווקא לוקח את המהלך האבסטרקטי שלו מלהשתמש ברקדן החבל כמין מטאפורה לחצייה הזאת מעל תהום שיש בה את הדואליות של אילוף ושל שחרור, הוא דווקא לוקח אותה מן האבסטרקטי אל הקונקרטי.
0: כן.
1: והוא ממש מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו על זרטוסטרה שהגיע לאיזושהי כיכר של עיר, והוא ראה התקהלות בכיכר העיר, כלומר אנחנו מדברים על סוג של סייט ספציפיק במרחב ציבורי, שאפשר כן. להתווכח אם להגדיר אותו כסייט ספציפי או לא, אבל הוא מגיע ורואה את ההתקהלות, ואנשים מספרים לו ש רקדן חבל, כלומר לוליאן, עומד ללכת שם, ואז הוא צופה יחד עם ההמון באירוע הזה, ומתחיל פרפורמנס, שכמו שקראנו לזה קודם, הוא דואלי. יוצא רקדן חבל, אחלה מיומן, מתחיל ללכת בביטחון על החבל או על הקבל או מה שזה לא היה, וההמון מסתכל עליו, ולא בדיוק כתוב איך הוא מגיב, אבל הוא בטח עצר את נשימתו, ואולי אפילו לא היה כל כך שקט, אי כן. אפשר לדעת. ואז נפתחת דלת קטנה בצריח, ויוצא, הולך על חבל נוסף. עוד אחד. Mm-hmm. עוד טריקסטר כזה, עוד מין מוקיון תחבולן, ודי לא הוגן כמו שתכף נראה, מכיוון שהוא בכלילות מצמצם את המרחק בינו לבין ההולך על החבל המיומן,
0: כן.
1: שריכז קודם אצלו את המיקוד של הקהל, מזנק מעליו, ומערער לו לחלוטין את הביטחון, ומבצע את השפיל שלו, את המשחק שלו. כתוצאה מזה, רקדן החבל הראשון מאבד את שיווי המשקל שלו ונופל. Mm-hmm. נופל אל הכיכר ונחבט. ועל סף מותו, כאשר זרטוסטרה גוחן מעליו, הוא ממש מגיב שהוא עצמו למד את המיומנות. הוא עצמו סוג של רקדן או לוליאן או פרפורמר מעולף. אבל הוא משווה את עצמו למין חיה מעולפת. ומה שמשתמע מזה, זה שדווקא זה שהתעלה מעבר לאילוף, הוא הפך להיות העל אדם, במובן האמנציפטורי, החוגג את חירותו, וגם על הדרך עושה מעשה לא מי יודע מה לקולגה שלו, לוקח אפילו את חייו.
0: זהו, כן, זה
1: אבל
0: לא עניין של מה בכך.
1: אבל באיזו מין אקט שלוקח את המיומנות אל החופש, הוא לקח את הפוקוס האומנותי אליו, והוא ניצח בתחרות הלוליינים הזאת. כך שהדואליות קיימת גם באיזושהי שאלה מטרידה, האם אנחנו בוחרות להישאר בפאזה המעולפת שלנו, בזאת שמכתיבה לנו מה לעשות, והאם אנחנו לוקחות אותה, אם אנחנו נדלג רגע על המוות, על הנפילה של הלוליין הראשון, האם אנחנו לוקחות אותה דווקא לאיזה שכלול שמאפשר ביקורת, אנרכיה אמנציפטורית? ועכשיו אנחנו נשאל שאלה יותר קשה. מה מזה מתאים לפטי הניו יורקי ולפטי הירושלמי?
0: כן.
1: האם פטי הניו יורקי הוא הטריקסטר השני, והפטי הירושלמי הוא הטריקסטר או התחבולן או רקדן החבל הראשון? המעולף, או שיש ערבוב בין שניהם?
0: שאלה קשה.
1: גם לי הייתה קשה.
0: שאלה קשה בתוך הקשר. את הכרעת בה?
1: הכרעתי כרגיל. יש לי טריק קבוע, הכל גם וגם.
0: אומרת, כי זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
1: בגדול אפשר להכריע. אפשר להכריע כאשר הוא מבצע פעולת גרילה במגדלי התאומים, הוא מראש, כבר ב-1974, הוא מגיע למצב הזה של בין מגדלי התאומים, שהוא כבר הפך להיות רקדן החבל השני.
0: מעניין, אני בדיוק הכרעתי הפוך. תכף
1: למה?
0: נדבר על תשלימי את שלך.
1: אני אומרת בגדול, לא כי אני לא מסכימה איתך, כי הרי אצלי זה גם וגם,
0: כן, כן.
1: אלא כדי לומר במבט ראשון. במבט ראשון, את מדברת על המסגור של פעולה שנעשתה ללא הרשאה, שבה את יכולה לומר שהוא נמצא במקום האינטנסיבי ביותר, בפרק הראשון הגדרנו אינטנסיביות באופן אחר, אבל הוא נמצא במקום בהיילייט הבולט ביותר,
0: כן.
1: של הקפיטליזם הגלובלי והאמריקאי.
0: כן.
1: הגלובלי בכלל והאמריקאי בפרט. ובתוך ההקשר הזה, שהפך להיות הסמל הגלובלי של קפיטליזם טוטלי, הוא מבצע...
0: שבא גם עם אינדיבידואליזם טוטלי, כן.
1: נכון. והוא מבצע פעולה שלמעשה מנחיכה יותר מכל בעיקר את האוויר שבין המגדלים, כאשר, כמו שהוא עצמו מעיד, הוא, מה שמעניין אותו זה בעיקר להתקרב אל הציפורים, ויוצר איזה מין מעשה שלפחות במונחים פוליטיים, כלכליים, אפשר להגדיר אותו כאיזה מין מסגור מחדש של האתר הקפיטליסטי של העולם. אז מהבחינה הזאת, את יכולה לזהות אותו בתור רקדן החבל השני.
0: השני.
1: זה שמכניס איזושהי חירות לתוך הסיטואציה.
0: כן.
1: זה לא כזה פשוט, מכיוון שמן הרגע שבו כבר בניו יורק וכבר בפריימים האיקונים שנכנסו לתודעה הקולקטיבית שלנו מן הפעולה הזאת, כבר בשלב הזה אנחנו מבינים שהאיקוניזציה שהוא עשה למגדלי התאומים יכולה גם לתרום למעמד האיקוני הקפיטליסטי, כן. שלהם, לא פחות מאשר להתנגד לה ולבטל אותה.
0: כן, כן. ועכשיו מסקרן אותי, אז למה בירושלים הוא רקדן החבל הראשון, המיומן, כי הוא הגיע בהסכמה? כי זה היה מתוכנן, בעיקר בגלל זה?
1: אני חושבת שיש הבדל עקרוני מאוד מאוד חשוב בין הסכמה לאי הסכמה. הנסיבות הפסטיביות של ירושלים היו אחרי שפטי כבר חנך ברחבי העולם כל מיני חגיגות יובל של ערים עתיקות באירופה, אחרי שהוא עשה מבצעי ראווה, אחרי שהוא הפך להיות ממומן היטב, הוא כבר עבר תהליך של התמסדות.
0: כן.
1: התמסדות מאוד מאוד רבה, של שנים שיקנו לו צוות ומוניטין, ותחת המסגור המחודש הזה, הוא הוזמן לעשות את הפעולה שלו לפתיחת פסטיבל ישראל דאז, תחת המיתוג של Bridge for Peace. נחשי מי נתן את החסות לדבר הזה?
0: עיריית ירושלים, לא?
1: כן, אבל חסות מסחרית. חברת ביטוח, שאני לא אומר את שמה.
0: רעיון מוצלח, כן.
1: אז אם אנחנו מדברים על מיסוד, אז ברור שיש כאן, עניין מאוד מאוד עקרוני, כאשר אנחנו מדברות גם על פסטיבל, גם על המוניטין,
0: כן.
1: שפיליפ פטי בעצמו צבר,
0: כן.
1: גם על הדרך שבה הדבר הזה הפך להיות ספקטקל המוני, בהתחלה של הפסטיבל, כך שאנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו יכולות לומר, אוקיי, הבן

0: לפעול, את החירות לחשוב על אפשרות אחרת במרחב. כן.
1: נכון. אנחנו יכולות לומר שגם ההתבוננות תוך כדי, אבל בעיקר הרטרואקטיבית, על האופן שבו הוא ביצע את מה שתוכנן והאריך את המשך, עדיין, במסגור רטרואקטיבי, שיכול להיות גם סימולטני לזמן המעשה. כשאני אומרת שהוא נעשה בדיעבד, הוא פשוט נעשה לא באופן מפורש. הוא הלך מצד לצד, זהו.
0: כן.
1: אבל המסגור הרטרואקטיבי, או זה שנעשה בדיעבד, יכול ללמד אותנו להיות יותר ביקורתיות כלפי המעשה שלו, ומקנה את החירות ואפילו את העמדה שבוחנת מחדש את הנסיבות, מקנה אותה לנו, לנו הצופות, לנו הקהל.
0: כן.
1: האם פטי התכוון לזה כאשר הוא נשכב פתאום על החבל, כאשר הוא הוציא יונה מן הכיס והתיישבה לו על הראש? קשה קצת לומר, אבל אנחנו יכולים כן להסתכל על הנסיבות של המקום ולהבין מה במקום אפשר את זה.
0: ההכרעה שלי הייתה הפוכה, משום שבהליכת גרילה בין מגדלי התאומים אני חווה את העיקר בתור הפעולה שלו. זאת אומרת, מה שהוא התיר לעצמו לעשות היה כמו הרקדן הראשון. הוא היה מיומן, מעולף, ממושטר, מרוכז, יודע את עצמו היטב, יודע את הפעולה, יודע את התנאים שבהם הוא בוחר לבצע אותה, ולכן הוא התיר לעצמו לעשות את זה. אז נכון שלא היה לו סמכות מהרשות, כן? אבל מה שהוא בבחירה שלו, במה שהוא בחר לעשות, מרגיש לי כמו הרקדן הראשון. לעומת זאת, בירושלים, אני רואה בו יותר רקדן שני, כי הוא עושה את זה במקום שבו המרחב עצמו, גם שהוא מתיר, גם שהחלק הסמכותי של המרחב התיר לו לעשות את זה, נתן לו אישור, משהו במרחב לא משוחרר. יש אנשים במרחב שלא זזים כאוות נפשם במרחב הירושלמי, במזרח ירושלים.
1: נכון.
0: יש חיילים שגם לא זזים תמיד כאוות נפשם, בדרך אחרת לגמרי, מהפלסטינים. דרך אחרת. אבל גם להם יש, אין חופש, בואי נגיד ככה, לחייל, אין חופש של אזרח. ולפלסטיני, תושב פלסטיני, אין חופש של אזרח ישראלי. או של חייל. ובמובן הזה, אני דווקא רואה אותו, מעל ירושלים, כטריקסטר השני, התחבולן, שמסמן גם את כל החירויות והיעדר החירויות, וגם כמו לפעמים תוקע אצבע בעין. ומעל ניו יורק, לכאורה, כן? כי ברור שקפיטליזם בצורתו הקיצונית הוא לא חופשי, הוא לא מייצר חופש אצל אנשים, אבל לכאורה, ניו יורק החופשית, והעיר ללא הפסקה, ואין מגבלות, ורק תחלמי ותגשימי, והנה תראי, אפילו את זה אפשר לעשות אצלנו. זה בהלימה עם תעבדי קשה מריטוקרטיה, תעבדי קשה תצליחי, הכישורים שלך יובילו אותך, וזה גם באמת מה שקרה, זה הפך אותו למפורסם. ולכן אני רואה אותו, ואני מכריעה שבמרכאות מכריעה, כי גם אצל לי זה גם וגם, שמעל מגדלי התאומים זה הטריקסטר הראשון, ומעל ירושלים זה השני.
1: זו פרשנות מעולה, והיא בעצם נמצאת גם בתוך המחקר שלי, שהוא כמובן מכוון לגם וגם, לגם וגמיות של כל האירוע הזה.
0: כן.
1: ולכן אני חושבת שאפשר להקפיד ולומר שרק באופן ראשוני, הוא אומן הגרילה המגניב, שלא לומר המגניב, שחודר לתוך הטריטוריה הזאת של מגדלי התאומים,
0: כן.
1: ולכן הוא הטריקסטר השני, כן. ובירושלים, בנסיבות ההזמנה היותר ממוסדות ומחמירות, הוא להפך. אבל אנחנו כן צריכים להאיר באלף את העובדה ש... האמנציפציה הזאת, החופשיות המאומנת הזאת שהוא מביא איתו, היא בדיוק נקודת המבט שמאפשרת לנו לדבר על הנסיבות שאת הארת כאשר את דיברת על מזרח ירושלים.

0: ירושלים ולמרחב הגיאופוליטי. אנחנו יכולות לומר שמצד אחד הוא יוצר איזושהי תנועה מאוד משטפית של קו תפר מחוק שאותו הוא תופר, הוא ממש מבצע קוריאוגרפיה של תפירה mm-hmm. של קו התפר שנמחק ב-1967 ומתקף, ממש מתקף בגופו את תנועת קו התפר ועוד ממערב למזרח. מהבחינה הזאת את יכולה לומר הוא בהחלט משתף פעולה גיאופוליטי עם מחיקת הגבול ב-1967, עם חיבור חלקי העיר, עם התפיסה שהעיר איננה מחולקת עוד, אלא מחוברת יחדיו לעולם ועד, עם כל הבעייתיות שאת הצבעת עליה, והקוריאוגרפיה שלו עושה את זה. יתר על כן, הוא ממוקם בגיא בן הינום. הוא ממוקם בגיא בן הינום בטריטוריה התיאולוגית של הקרבת קורבנות למולך, במקום שבו קורבנות אדם וסבל וכל הלוקיישן המקראי הזה נושק בכפר הערבי סילואן שהפך להיות שכונה של קו התפר שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבות פוליטית כיום. יתר על כן, את יכולה לומר, הוא הולך מעל תהום שאחד מהמושגים שמזוהים איתה זה היעדר תחתית. כן. ההינום הזה, זה המקום שאין לו תחתית. והוא מייצר...
1: ממשיך ליפול, ממשיך. הוא,
0: אפשר להמשיך ליפול ואפשר להמשיך להידרדר באינרציה אלימה בלתי פוסקת. והוא כנגד זה, או כנגד זה לכאורה, כמעט... באופן של צלב, הוא הולך מצד לצד, אבל הוא יוצר את הצלב האנכי שמחבר בין הקרקע לבין השמיים, ואז את יכולה לומר, או שזוהי החירות המוחלטת שלו ושל הציפורים, להגיד, תעזבו אתכם מטריטוריה. אני והמיומנות המוקיונית, לוליינית, רקדנית שלי, נמצאת מעל קרקע. המאבקים החומריים שלכם של בעלות טריטוריאלית, הוא מייצר איזה סוג של אקט דה-טריטוריאלי שאת יכולה לראות אותו כמעשה ביקורתי. ואפשר גם לומר, ברגע שנסיבות ההזמנה הן ישראליות ו-Bridge for Peace ופסטיבל ישראל וירושלים, אז בזאת הוא גם מתקף תיאולוגיה של צד אחד.
1: כן.
0: יכול להיות שהציר האנכי הזה, האקסיס מונדי הזה, שציר העולם שמחבר לאיזשהו מקום מקודש, יש לו בעלים. או לפחות הזמינו אותו כדי לתקף את הבעלים.
1: כן, כן.
0: אבל מה שאת אומרת, וגם אני בעצם אומרת, זה שהוא מצליח לייצר מחווה שמתעלה מעל הבעלות, ומאפשרת לנו גם בכלל להיות מודעים למלאכותיות של האיחוד. כן. אנחנו אולי נורא רוצים שהעיר תהיה מאוחדת, אבל הוא, ברגע שהוא מתקף את הקוריאוגרפיה של התפירה כמעשה פרפורמטיבי, הוא גם גורם לנו לבחון אותה מחדש ולהיות מודעות לה יותר.
1: אנחנו הגענו לסוף. אני יודעת שזה מפתיע, אבל הגענו לסוף הפרק, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, גיל. שוב נהניתי.
1: הדדי. מופעים תלויי מקום יוצרים מסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולות שמתרחשות במהלך המופע ובעצם מרכיבות את המופע, ובין המקום. הכרנו שלושה מושגים לתיאור של מקום. המושג הראשון, מקום, מתאר יציבות יחסית, חלל יחסית יציב וארוז, כלומר חלל שגבולותיו ותפקידיו ברורים לנו, פחות או יותר. המושג השני, אתר, מתאר מקום מסוים יותר, ממוסגר יותר, ארוז, שמטרותיו וגבולותיו ברורים. לדוגמה, אתר ארכיאולוגי או אתר הנצחה. המושג השלישי, מרחב, מתאר מקום שגבולותיו ותפקידיו מטושטשים, ולכן הוא יכול להכיל מגוון רחב יותר של פעולות. המרחב הוא המקום שאליו נכנסת הפעולה, שאליו נכנסים תנאים חברתיים ושכבות היסטוריות, וכך הוא מפר את היציבות היחסית של המקום. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במקומות מסוגים שונים. מרחבים ציבוריים פתוחים, מרחבים סגורים ציבוריים שהוסבו לחללי מופעים, כמו הנגרים למיניהם או מבנים נטושים. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במרחבים פרטיים, אישיים, למשל בבתים של האומניות והאומנים או של מערכי מופע, והם יכולים להתרחש במרחבים ציבוריים אבל אינטימיים מאוד, כמו ספסל בגינה ציבורית, הנושא את שמה של משפחה מסוימת שהעבירה עליו ובסביבתו זיכרונות רבים. לגבי מופעים במרחבים ציבוריים פתוחים, ציינו שמתקיים מתח בין הרשות, מקור הסמכות והאחריות על המרחב, למשל עירייה או משרד ממשלתי, כמו בתי חולים השייכים למשרד הבריאות, ובין הרשות, ההיתר לפעול במרחב, לבצע בו את המופע. המחשנו את המסעים והמתנים המגוונים שיכולים להתממש בין גוף פועל ובין מקום בעזרת שני מופעים מורתי עצבים. שתיים מהליכותיו על חבל דק של הלוליאן האוטודידקט פיליפ פטי. האחת התרחשה בין מגדלי התאומים בניו יורק בשנת 1974 בלי אישור, הליכת גרילה. השנייה מעל גיא בן הינום בירושלים, בהזמנה וגם ברשות של פסטיבל ישראל וגורמי הסמכות באזור בשנת 1987. ההתמקמות על החבל המתוח, בהיתר ובלי היתר, אפשרה לנו לבחון מרחבים של אשליה וממשות. הימצאות הגוף בתנאים מסוכנים היא ממשית וברורה. גוף אדם בוגר בגובה רב על חבל דק. פעולתו של ההולך על חבל גם היא נעשית בגופו, אך יוצרת תחושה של ריחוף, של תנועה קלה וזורמת בתנאים בלתי אפשריים. בין הממשי והאשלייתי נוצר מרחב דמדומים, מרחב שבין הממשות והאשליה. שני המופעים אפשרו לנו לבחון גם מרחבים שבין חופש ומשטור. מחד, ישנו חופש התנועה, חופש הפעולה במרחב, וגם החופש ליצור. כל אלה מתנגשים בסמכותה של רשות מקומית או כל גורם בעלות אחר שיכול להגביל את החופשים הללו. מקור סמכות ומשמעת אחר הוא משטורו העצמי של פיליפ פטי, שכדי לבצע את ההליכה, הטיל על עצמו אימונים קשים ומערכת כללי התנהגות ברורה וחזרתית, שהביאו אותו לאילוף עצמי של ממש. שאלות אלו המציפות את החווה של החוויה וגם את החוקרת אותה שממשיכה להפוך בחוויה נשאלות בתוך הקשר. הליכה בהיתר ובלי היתר מציעות לנו תשובות שונות לשאלות. כך גם ההקשר התרבותי חברתי. ניו יורק הקצבית וגורדי השחקים המייצגים את הסחר הבינלאומי ואת סדרי החברה הקפיטליסטיים לעומת קצוותיו המערבי והמזרחי של גיא בן הינום בירושלים. מעל אזור מסוכסך, עקוב מדם. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, וראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביוויאנה דייטש, ותודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה שאתן ממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: משונה שמכל הדברים, אתה עדיין מקליד בשורות קצוצות. פוער חללים לבנים כמו אוויר לנשימה, מקושש קוראים. הפייסבוק, עמודי החדשות באינטרנט, יכולים ללמד אותך דבר או שניים על רוח הדברים בעת הזו. אבל אתה יושב בערב ומקליד, פותח מרווחים שלתוכם צפות המחשבות כמו ניצני סביון. משונה, כבר אמרנו, שלא לומר מעורר רחמים.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם המדף ספרים שלו, עם חמישה ספרים מתוך המדף וחמישה אהובים עליו, והיום נמצא איתי המשורר, המתרגם, המורה לספרות, ליאור שטרנברג. מירושלים, שלום ליאור.
1: אהלן ענת.
2: כבוד ספר שלך ששמו הלחם, המלח, שזה מבחר שירים שלך מ-1999 עד 2019, אנחנו סוגרים 20 שנות כתיבה.
1: כן, 20 שנים, 6 ספרים, 20 שנים, כן.
2: ראה אור במוסד ביאליק.
1: נכון, כן.
2: הוצאה מכובדת.
1: כן, כן, מאוד שמחתי שפנו עליי, כן.
2: מי בחר את השירים?
1: את השירים אני בחרתי, קיבלתי יד חופשית, כלומר... דן מרון פנה אליי, זה עבר את כל מיני תהליכים, ועדות, אבל ברגע שהוחלט, אז בעצם קיבלתי יד חופשית, אז ערכתי את עצמי, כלומר, יושבתי עם הספרים, ראיתי מה במרחק הזה עדיין עובד בשבילי, מה אני רוצה להכניס, זו הייתה...
2: רבת עם עצמך?
1: קצת, לא, לא נורא, לא, האמת שהיה לי די ברור, היה לי די ברור, זה היה מעניין, זה היה מעניין להסתכל בעיקר על הספרים המוקדמים, שקצת שכחתי מהם ולראות, אוקיי, מה מתוכם אני... רלוונטי עכשיו. מאוד יכול להיות שאם מישהו חיצוני היה עושה את העריכה הזאת, הייתה נראית קצת אחרת, זה מעניין, תמיד.
2: רוב הסיכויים שמישהו החיצוני היה עושה, אז היו שם דברים גם אחרים.
1: כן.
2: אז אנחנו נפרוס כאן את הלחם ונפזר עליו קצת מלח, שזה שם הספר, זה גם שם כל כך יפה. בוא נקרא קודם את השיר שמוזכרים בו הלחם והמלח, ואז נדבר על השם היפה.
1: בסדר, נו.
2: השיר בכלל נקרא א'
1: ב'. א' ב', כן. במקור הוא מתוך ספר שנקרא מעט. א' ב', התחל בחיים, הלחם, המלח, הילדות, המשכנתה, הירח הנבעת כמו כדורגל זוהר מעל הגבעות הנשקפות מן המרפסת, אשתך המקפלת רגל אחת בשנתה למשל, נשימותיה פתאום קרוב לאוזנך לפני כמה לילות כשנרדמה לפניך, פני הסמוכים אל שלך. אותם רגעים בטרם נרדמת אתה. הרהרת, אלוהים יודע במה. זה נמוג, ונשארת גוף שוקע בשינה, חבוק בתוך משהו דק מלהסביר.
2: כמה יופי.
1: תודה.
2: וגם כמה עדינות, וגם זה משהו שאני רוצה לדבר איתך עליו, על הפואטיקה שלך, אבל נתחיל עם השם. הלחם, המלח. כן, שם של המבחר שלך, כאמור שראה אור בהוצאת ביאליק, עם תצלום מאוד יפה של זוגתך.
1: כן, תודה.
2: מרב פתון, שלולית כזאת שבוהקים בה השמיים, משתקפים בה קטע מן השמיים התחולים, ועלי שלכת רטובים.
1: נכון, צילום נהדר. מאוד שמחתי שמצאנו אותו ככה, אחרי שקצת התייאשתי מכל...
2: בכלל מאתרת לך בדרך כלל את הספרים, מרב.
1: כן, יצא ככה, כן, כן, שבה... היא עזרה לי לבחור את נגיד את עבודת האומנות של הספר הקודם וצילום שלה הוא בספר הרביעי, אז כן. וגבי השם זה מעניין, כי לפעמים שמות של ספרים זה דבר נורא נורא מייגע, ממש קשה, וזה היה לי די ברור, כלומר משלבים מוקדמים שהתחלתי לחשוב על המבחר הזה שזה יהיה השם, אני לא יודע למה, אבל כנראה זה אומר בשבילי משהו שאני מנסה לעשות בשירים. כלומר, כאילו, לחם ומלח זה דברים שמאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד בסיסיים. הם גם חלק מטקס, טקסים, חלק מטקס של קידוש, ולפעמים גם טקסים אחרים. לא יודע, איכשהו הכל הסתדר לי, ולא היו לי פה יותר מדי התלבטויות. זה פשוט נחת, וזה היה פשוט. ואחר כך חשבתי על זה שזה בעצם גם מילים חלופיות, כלומר, זאת אמותיות.
2: נכון, נכון, מתחלפות.
1: ממש ככה, אבל זה היה בדיעבד. בהתחלה זה היה פשוט... תפסתי זה כך, זה כמובן מתוך השיר הזה, וזה היה לי ברור אחר כך שזה... אם יהיה לי מבחר, וכשהוא יתפתח קצת, שזה הולך להיות השם של הספר.
2: וגם המילה חלום מסתתרת בתוך האותיות האלה.
1: לא חשבתי על זה.
2: לחם, מלח, חלום.
1: נכון.
2: המשורר הפלסטיני מספוריה, טהא מוחמד עלי, שאני מניחה שיצא לך להכיר אותו גם כמי שעסק הרבה באירועי שירה וספרות במקום כן. לשירה בירושלים ובחבורת כתובת הרבה שנים. הוא כבר לא איתנו, אבל הוא כתב פעם שיר מקסים ש... לקח לי 60 שנה להבין כי הלחם הוא הטוב שבמאכלים וכי המים הם הטוב שבמשקאות.
1: אני זוכר את השיר הזה, כן.
2: אז פתאום נזכרתי בו כשהגיע אליי הספר עם הלחם והמלח.
1: זה משהו ברוח הדברים האלה. כן. כלומר, שבאמת הדברים הבסיסיים, כן. היסודיים, שאותם אני רוצה כאילו לשים בפרונט.
2: אתה ילד 67, בן הדור שלי, סוף שנות ה-60, ואני מנסה לחשוב על הפואטיקה של הדור שלנו, ואני חושבת, אם בראש ובראשונה אולי דווקא יותר עליכם הגברים המשוררים, שהתחלתם לכתוב על הילדים ועל המשפחות, מה שלא נעשה בעבר, גם אם היו ילדים ומשפחות, כמעט נכתבו עליהם מעט מאוד, זאת אומרת, אלתרמן כתב את שיר משמר לתרצה, וזה ההמנון. ואצלך, מהרגע שנהפכת לאב, כי בהתחלה לא היית אב כשהתחלת לשורר, זה נמצא שם, זה עמוד השדרה של ה... כתיבה שלך, זה גם חלק מעמוד השדרה של התרגומים שלך, שתכף נדבר גם בהם, אתה מתרגם בעיקר שירה אירית, והעדינות.
1: אוקיי.
2: בניגוד אולי להרבה מהחברים שלנו שהחליטו ללכת לפואטיקה של צעקות ומחאות. אתה יכול לומר דברי מחאה, אבל בשקט, בשקט.
1: אני חושב שכן, אני חושב שיש לי מקומות, אם ברגע נתחיל דווקא מזה, אבל יש מקומות שבהם אני... נגיד, מנסה לצעוק, אבל הצעקות יהיו באמת יותר טיפה מתונות. אני קצת נראיתה מפרובוקציה. זה כנראה גם הטבע האישי שלי גם מחוץ לכתיבה, ואז כשזה מגיע לכתיבה, אז אני מוצא הרבה פעמים דרכים יותר, נגיד, מעודנות להגיד את זה. אולי כי אני מפחד מזיופים, זאת אומרת, מלהיות בוטה מדי, ואז זה קצת מזויף, ואז אני מחפש הרבה פעמים את ה... עוד פעם, את הדברים שאני בטוח בהם, שאני יודע.
2: נגיד, הלחם
1: והמלח. בדיוק. אז למשל, להפוך להיות אבא בגיל יחסית מאוחר, זה באמת היה שינה בדברים מאוד מאוד מהותיים, וזה כמובן מיד נכנס לכתיבה שלי. יחסית, כלומר, יש איזה משקל מאוד חשוב, אולי אפילו, הייתי רוצה לכתוב יותר, שאני מוצא את עצמי קצת כותב פחות על זה. כלומר, יש נגיד משוררים, אני רואה לפעמים שכותבים על זה המון, הרבה יותר מנגיד, זה אני חושב על רפי וייכרת, ועל יקיר בן משה, שגם האבהות אצלם פתחה משהו, ובום. עכשיו,
2: אולי רונס עומק בכלל, הוא דור לפנינו, נתן לנו בכלל נכון, את האשראי נכון, לעשות את זה.
1: נכון, אני מסכים. ואצלי זה מופיע באמת בכמה, נגיד, יש תמיד בכל אחד מהספרים האחרונים, זה ישנו.
2: כן.
1: כמו איזשהו, לא יודע,
2: אבל זה מנצנץ
1: משהו מאוד בסיסי, בדיוק, משהו מאוד בסיסי, שיש לו משקל סגולי מאוד גדול.
2: בעבר בספרים הראשונים, נאמר, כתבת על היותך בן של, כתבת גם על המשפחה שלך.
1: נכון.
2: וכשאתה כותב על ה... יש לך שתי בנות, כשאתה כותב על הבנות, אתה גם יכול לכתוב עליהן באופן קונקרטי, זאת אומרת, שירה אוטוביוגרפית, אבל גם יש לך באחד הספרים הקודמים... אתה חוזר חזרה כמעט אל איזה טקסי הערב. זאת אומרת, אתה בוחן את המשפחה דווקא ללכת חזרה אולי לאיזה משפחה כמעט שבטית, פגנית כזאת.
1: נדברת על המחזור כן, זה מחזור
2: הקדמוני. שבו אתה חוזר ובוחן, וכותב על משפחה דרך...
1: נכון, יש שם נגיעות
2: ב... כביכול משפחה...
1: משהו קמאי יותר,
2: מיתי. קמאי יותר, מיתי, אלים.
1: יש שם שיר על אישה שהיא מיילדת, יש שם שיר של אדם שמדבר על אביו הזקן.
2: על אב שמלמד את בנו לצות.
1: נכון, נכון, נכון. זה באמת, זה לא חושב, זה באמת גישה אחרת. כלומר, זה בין משפחה, באמת במובן היותר קמאי של ה... סימבולי כמעט, זה נכון, לא כל כך חשבתי, אבל זה ישנו שם, בהחלט, בשירים האלה.
2: בוא נשמע את השיר שלך, הבנות,
1: okay.
2: שמתרוצצות בבית.
1: כן, זה כשהן היו הרבה יותר צעירות, הרבה יותר בוגרות. הבנות. הבנות מתרוצצות בבית. הקיץ מגדל אותן יפה. רגליים יחפות רוקדות על מרצפות חדשות. הגדולה סובבת כלהבה דקה. הקיץ משכים את אורה, מלהיט את שערה, מאבך את מזגה הנוח לרגוז, מרפא את ראשה על כתפי ומושך את מילות הסיפור, עייפות מלשוני, מול ערב גולש כל כך לאיתו במורדות השכונה. אחותה בינתיים רוקעת בכוח עקבים חזקים, דורשת מים בחוס ומנטפת מהם אל רצפת הסלון בפליאה. אלוהים. אני רץ אחריהם נייר מטבח מקופל, ולמה בעצם? המים האלה, עולם סובב על צירו, תם הימים כולם. זמן ארוך מאוד, תזלוג טיפה אחת בקיץ, המגדל אותן לפי הבנתו, ועליי מורה תביט.
2: הגענו אל המים של תא מוחמד עלי, בסוף
1: נכון, עוד פעם, יסודות האלה, נכון, מסכים.
2: אם הייתי מבקשת ממך לתאר את הפואטיקה שלך, עכשיו שערכת את עצמך 20 שנה של כתיבה.
1: וואו, זה מאוד קשה. אני רוצה, קודם כל זה ממש קשה לדבר על עצמך במובנים האלה. אני חושב ש... יש איזשהו קו שממשיך, נגיד, מהשירים המוקדמים שיצאו בספר הראשון שלי, עד לדברים שממש אני כותב עכשיו, אבל יש הרבה מאוד שינויים כל הזמן. ואז יוצא שיש באמת שירים לפעמים מאוד אישיים ופרטיים וליריים, ומצד שני יש לפעמים שירים שממש לא קשורים ישירות אליי. מחזורים שפתאום, נגיד, כמו זה שדיברת עליו קודם, שפתאום הלכתי למקומות קמאים, שקשורים אולי אליי ברמה... פסיכולוגית פנימית, אבל לא, הם לא החיים שלי, או...
2: שירים שמתכתבים עם משוררים או, אחרים,
1: או התכתבויות עם משוררים.
2: דמויות אומנותיות.
1: נכון, נכון. דיאלוגים שאני מנהל עם, עם אנשים, עם משוררים וסופרים שאני אוהב. אז, ואיך שאני, הכל נכנס, אז אני נורא מתקשה לדבר על עצמי ככה מרחוק, רגע, למרות שזה ממבחר סיכומי כזה, אבל אני מקווה שיש איזשהו קו שרואים אותו גם בתוך כל ההבדלים האלה.
2: אז יש לך שלושה שירים על פרופסור טולקין, כי הספר הראשון שבחרת, המשפיע ביותר, הוא שר הטבעות.
1: נכון.
2: אז קודם, אז נשמע, נקרא שיר אחד מתוך השלושה.
1: בכיף, אוקיי. אני אקרא אולי את הראשון, את הפותח. המחזור נקרא פרופסור טולקין ואני. והוא מין, עוד פעם, אפשרות כזאת לדמיין את האיש הזה שכבר נפטר מזמן, מסתובב פה בינינו, בירושלים. פרופסור טולקין, צל חביב, דפק שוב על דלתי הערב. עשן מקטרת בעינית, רגע את פניו הסתיר. מהר להיכנס, שכן פתח ברעש את דלתו, ניכר כי בביתו הוא חש יותר בנוח. החוויתי בידי למרפסת, הרתחתי מים בקומקום. זה שום דבר, אמרתי, מי שהתנצל על התרחה. מעט קריר הפתיר, אכן חייכתי. אם כי אומרים שהאוויר הירושלמי הולם צללים קרים כאדוני. אכן, כבר סתיו, אמר, וכאן, נסתרה שתיקה. התה הוגש, עדים רכים של נענה התפתלו בין עציצי גירניום, התנחשלו בתוך תפרחת השינה של המקטרת. השתיקה נדפה כבוסם ערב. צל כזה, חשבתי, ידבר לכשירצה. כוכב אחד בהיר מאוד וחד נצץ בין אורנים. דבר מה זרח אז בעיניו. הבזק רחוק. אכן, הם. הסתיו מקדים לבוא. לגם קצת מנתה. הידק מעט את סעיפו. אחר כך קם מאוד הודה. כפתר היטב את מעילו. וכבר הבהב עוד מקטרתו באפלת המדרגות. הבאתי בו פוסע במורד רחוב. סמוך אל העצים. וכל שירה נדף סביבו בין הצללים. ספק ניגון, ספק מילים. אוקיי.
2: בית כזה כמו של ההוביט, הבתים הקטנים האלה.
1: הבית, לא, לא.
2: שהוא דפק על הדלת של הבית שלך.
1: ממש, לגמרי דמיינתי אותו, בא לבית השיכוני שלי, הנוף פה הוא של בית הכרם כשעוד גרתי בה, והנוף התודעתי, והמשחק שהשתעשתי לעשות בו זה לקחת את באמת את הדמות הכבודה הבריטית הזאת, כל כך מאוקספורד, ולשתול אותה רגע פה במציאות שלי ולראות מה קורה. זה חצי שעשוע, אבל זה שעשוע רציני, כי הוא באמת דמות חשובה בעולם הספרותי הפנימי שלי.
2: אז למה?
1: קשה לי.
2: אולי לפני שאתה תענה, אני אומר לך שאני זוכרת את הקרחים של שר הטבעות בבית שלנו, בחדר של אחי. אז אמרתי, אוקיי, אם הוא אוהב את זה, זה לא בשבילי, ועד היום לא קראתי. עכשיו, צפיתי בסרטים, שהם באמת גם כן יצירות מופת. פעם אחת, אני חושבת שהם יצאו, ולפחות עוד פעמיים בבית, בטלוויזיה עם הבן שלי, שגם כמובן התאהב בזה ככל שהוא גדל, אבל זה שר הטבעות בשבילי, זה הסרטים. ואני מניחה שאני מפספסת ספרות שלמה.
1: כן, לא, זה נכון. הסרטים באמת הם מזל גדול, כי הזכויות של הספר, שהסדרה הזאת אחרי הרבה מאוד גלגולים ושנים נפלו בידיים הכי טובות שאפשר, שזה פיטר ג'קסון, שהוא... הוא מעריץ, אז הוא עשה עבודה סופר סופר טובה, וזה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע, אנחנו יודעים, כי נורא קשה להעביר ספרות לקולנוע, ובוודאי ככל שהספרות יותר גדולה, יותר קשה להעביר אותה לקולנוע. וזה יצא מאוד מאוד מוצלח. עכשיו, מה שהוא השתדל מאוד וגם הצליח לעשות בסרטים, זה להעביר את המלאות של העולם הזה. וזה בספרים רואים עוד יותר טוב כמה שאפשר, ואולי זה אחד הדברים שתפס אותי. כלומר,
2: והשפה
1: עוד...
2: גם, כן, שהוא כן. ימצא שפות.
1: נכון, יש שם, הוא ימצא, נכון, טולקין קודם כל היה בלשן, הוא mm-hmm. לא יגדיר את עצמו בהתחלה כסופר, הוא היה בלשן, הוא, הוא הכיר המון שפות, שפות עתיקות, כמובן את האנגלית העתיקה, כנראה שהוא יודע גם קצת עברית, הוא התעניין בהרבה מאוד שפות, והוא הכיר הרבה מאוד מיתולוגיות, ובאיזשהו שלב די מוקדם בחיים שלו, שני הדברים האלה התחילו להתערבב, כלומר, הוא המציא שפות את השפות של האלפים, והוא, הדבר המדהים שהוא עשה, הוא התחיל להמציא להם את ה... נגיד את הביוגרפיות, ההיסטוריה של השפות, כלומר, כדי שלשפה יהיה עומק, הוא אמר, אני צריך לבנות את העולם שמנו השפה הזאת כן. מגיעה. ואז התחיל לבצר סיפורים, שבחלקם גם נכנסו שר הטבעות, אבל הוא בנה מיתולוגיה שלמה. ולא, אפשר לדבר על זה שעה שלמה, כן. לא נעשה את זה, אבל...
2: האלפים זה היצורים היפייתיים האלה, כן. עם האוזניים המחודדות, כן, שלא, כן. שהם חיים חיי נצח.
1: יש, כן, יש שם חיי נצח, שעה. הם היו פה כמעט מתחילת
2: כן,
1: העולם.
2: הם בוחרים בדיוק, לוותר על זה.
1: בדיוק, אלה הם כן הם נהרגים, הם בוחרים לוותר על זה, אבל יש להם חיי נצח, הם גבוהים, הם יפים, הם חכמים, הם מאוד מורכבים, ויש להם שפות, שתי שפות בעצם, והרבה מהסיפורים סובבים סביבם, אבל לא רק. כלומר, הם ממש לא המרכז של הספר הזה. עכשיו, את כל הדברים האלה לא ידעתי כשהתחלתי, נגיד, בתור, לא יודע, נער בן 15-16 לקרוא את זה, אין לי מושג... מה משך אותי, לא, ידעתי על זה מעט מאוד, אנחנו מדברים על עולם מאוד מאוד רחוק מעולם של היום, עם כל הערוצי מידע וכולי, ידעתי על זה מעט מאוד, איכשהו הגעתי לספר הזה בספרייה, ונשאבתי פנימה.
2: זה התרגום של...
1: זה התרגום הישן, שיש בו קצת בעיות, אבל אני אוהב אותו עדיין יותר, זה התרגום של רות לבנית. הוא התרגום הישן, יש ויכוחים בין מעריצי טולקין וכולי, יש בו טעויות, מכיוון שהיא לא ידעה דברים מסוימים על העולם של טולקין, ולא על אדם, למשל, יש פה כמה טעויות של הגיה של שמות, אבל ברמה הפיוטית אני מאוד מתחברת. היא גם הגדיר, היא המציא את המונח של בני לילית, האלפים בעברית זה בני לילית, ויש על זה ויכוחים, לא ניכנס לזה, אבל זה נתפס, אצלי לפחות. ו... זה עשה עליי ראש מאוד מאוד גדול, וזה כמובן ספר שחזרתי אליו שוב ושוב, אחר כך גם באנגלית, כשיכולתי לקרוא אותו באנגלית. וזה נשאר את זה, זאת אומרת, כל פעם ששואלים אותי מה הספר, ספר, אז אני ישר הולך לשם, לא קשה להסביר למה, זה הפך להיות חלק מהעולם הפנימי שלי.
2: מה-DNA. אז מה אתה קורא? אתה קורא מהספר השלישי בטרילוגיה? שובו של המלך?
1: כן, אני אקרא ממש את הסיום שהוא לא ספוילר, כי הוא לא אומר שום דבר על העלילה, אבל יש בו פרידות.
2: טוב, אבל מה זה ספוילר? אני חושבת שכולם כבר יודעים מה זה שר הטבעות.
1: כן, ויודעים איך הוא נגמר, ומה הטבעת עושה שם.
2: אפילו גולם שימש בתור גרפיטי עכשיו בימי הקורונה, שהוא מושיט לאנשים גליל נייר טואלט במקום טבעת.
1: אוי, לא ראיתי, זה שספסתי.
2: ואחד המקומות של הגרפיטי שעשו איפשהו באירופה או משהו, כן.
1: אז שספסתי את זה, זה
2: מקסים. זה רואה את גולם עם... מי פרשס זה הגליל נייר... מי פרשס זה הגליל נייר טואלט ולא הטבעת. עכשיו בימי הקורונה והסגר.
1: חמוד, אז זה מראה כמה זה באמת התפשט, ואני באמת אחד הדברים החזקים בספר הזה, זה הפיוטיות שיש בו. שאולי זה מה שמשך אותי גם כמי שעוד חיפש דברים כאלה עד היום. אז ממש הסיום הוא סוג של פרידה בין כמה דמויות פרודו וגנדלף שממשיכים אל המערב, אל איזשהו ארץ לא ידועה, שהוא... ספק ארץ אפיות, ספק מוות, ובין דמות אחת שהוא סם, שהיא דמות של, גם כן של אחד ההוביטים, שנשאר במציאות.
2: שהיה החבר של פרודו, זה שליווה אותו במסע.
1: בדיוק, בדיוק. והמתח הזה בין מי שהולך ומי שנשאר, הוא מדהים, וזה דרך מדהימה לסיים את הספר הזה. תמיד, נגיד, כשכותבים איזה אפוס גדול, אז איך מסיימים אותו? אז נשק פרודו למרי ולפיפין, ואחרון אחרון לסם. ועלה לסיפון, והמפרסים הועלו לתורן. ורוח נשבה, ואט אט החליקה ספינה במיצר הים האפור, ואור הצלוחית של גלדריאל שנשאה פרודו, הנץ ונעלם. והספינה יצאה לים הגדול והפליגה למערב, עד אשר לבסוף, בליל גשם אחד, חש פרודו בריח ניחוח, וכל שירה הגיעה אליו מעבר לים. ונדמה לו אז כבחלום שחלם בביתו של בומבדיל, שמסך הגשם האפור נהפך לזכוכית מוכספת וניסות לאחור, ולעיניו נגלו חופים לבנים ומעבר להם ארץ מוריקה ורחבת ידיים, ושמש עולה ושופעת אור. אך לסה מעמיק הערב, וחשיך היקום בעומדו בנמל, ובסתו עיניו אל הים האפור ראה אך צל מרחף על פני המים ונגוז עד מהרה במערב. וכך הוסיף לעמוד עד חצי הלילה, ולא שמע דבר מלבד אנחת הגלים המתנפצים חרש של חופי הארץ התיכונה, והצליל חדר עמוק לליבו.
2: פיור פואטרי.
1: כן, לגמרי. זה באמת אחד הדברים שמייחדי. כלומר, יש הרבה מאוד... הוא באמת התחיל את הבום הגדול של ספרי פנטזיה שנכתבים. כשהוא הוציא את זה, אף אחד למין בזה...
2: בוא נגיד שבלי זה לא היה הארי פוטר.
1: למשל, ועוד הרבה מאוד ספרות שנכתבות. והוא התחיל את כל זה, ועד היום אני מתקשה למצוא מי שכותבים כמוהו. יש פה ושם, אבל זאת אומרת שיכול גם לספר סיפור במניפה מאוד רחבה, אבל גם לכתוב ממש שירה. עכשיו אגב, הספר הזה כולל גם שירות, ממש שירים של העמים השונים, של הרוביטים, של בני האדם, של האלפים, שאת כולם הוא כתב. זה תופעה, זה איזשהו תופעה.

0: כאן תרבות, ואנחנו בתוכנית 1+5, והאורח שלי היום הוא המשורר והמתרגם ליאור שטרנברג. יש לו מבחר שירים, ספר שבו מבחר שירתו מ-1999 עד 2019, שם הספר הלחם המלח ראה אור בהוצאת מוסד ביאליק. יש לומר שבדרך כלל הספרים שלך ראו אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: כן, כן.
0: ועכשיו אנחנו ממשיכים לספר השני מהחמישייה שלך שבחרת. היינו קצת ביערות של טולקין, ועכשיו נלך ליער פיני.
1: כן.
0: סירקה טורקה, המשוררת הפינית שרמי סערי מתרגם כבר שנים רבות את שירתה, משוררת מופלאה.
1: נכון.
0: אולי אפשר למצוא שם גם משהו באמת מהמיתולוגיה והמיסטיקה של טולקין, גם בשירה שלה, אישה ששרה על יערות, על החיות, על בני אדם בתוך המקום הזה, וגם בונה יערות של מילים. כששר על יערות.
1: נכון.
0: ועל הנוף הפיני.
1: יש בה באמת משהו קצת מיסטי, מגי, אבל מצד שני, זה הכל מאוד מאוד מקובע, מושרש, באמת במקום שבו היא חיה.
0: כתבת עליה לפני כמה שנים מאמר, וקראת לו, או השתמשת בשורה מהשיר שלה, אני מצמידה את היער הזה ללחי כחרית. איזה יופי.
1: נכון.
0: משעינה את הראש וישנה על היער.
1: כן. ואני זוכר, זאת אומרת, אני קורא הרבה מאוד והרבה מאוד תרגומים, אבל אני זוכר נגיד את הספר הזה, נגיד בייחוד הראשון, רמי סערי הוציא אחר כך עוד שני מבחרים שלה, והוא באמת עושה עבודה גדולה בכל הסקי, הוא מתרגם משפות שרובנו לא מכירים, נגיד מאנגלית זה אולי זה לא חוכמה, אבל הוא מתרגם משפות באמת שרוב האנשים הממוצעים לא מכירים, למשל פינית. אז זה חסד לתת לנו את זה, כי אחרת לא הייתי מכיר אותה. ואני זוכר שהספר הראשון שנקרא מהר לבד ועכשיו פשוט היכה אותי בתדהמה בגלל הישירות והעוצמה של השפה שלה ושל האופן שבו היא מבטאת את העולם שבתוכו היא חי, שכל כך רחוק מאיפה שאנחנו חיים. כלומר, ישראל היותר אורבנית, שפה נגיד אתה צריך לחפש את הטבע, אתה צריך לנסוע ולהתאמץ ולהיות לבד, זה מאוד מאוד קשה אצלנו במובדים האלה. וזאת אישה שבאמת די מבחירה, היא מתבודדת, והיא חיה באיזושהי חווה, באזור יערי מאוד, ועל זה היא כותבת.
0: וזה גם מעניין שאתה כקורא ירושלמי בתוך עיר הקודש המסוכסכת ונוטפת הדם שלנו, קורא אותה כי גם היא בסופו של דבר כותבת על קודש.
1: במובן מסוים.
0: במקום שאף אחד לא קידש אותו מבחינת הדתות, ואף אחד לא רב עליו.
1: כן, אם כי אני חושב שמה שמושך אותי אליה הוא קצת פחות זה ויותר היכולת להתחבר למקומות ולנופים אחרים דרך השירים. זה משהו שאני שם לב שהרבה פעמים כשאני
0: שספר
1: שירה, גם כשאני מתרגם או כשספר שירה תופס אותי, זה בגלל זה. כי יש משהו שמושך אותי או שאני מתגעגע למקומות שאני לא נמצא בהם. והיא דוגמה אחת לזה, והיא משורת מאוד מאוד חזקה. כלומר, יש בה משהו מאוד אינטנסיבי באופן שבו היא כותבת. מאוד ישיר. זהו, אז התלבטתי הרבה אפשרויות מה לבחור. בחרתי שיר כזה שאולי, שוב, מה שאמרנו על עצים ויערות. יש לה כמה שירים שמין שירי פרוזה כאלה, אז זה אחד מהם. הכרתי פעם בחורה שאהבה עצים יותר מכל. הם היו בעיני היצורים אדירים, חביבים. אבל הבחורה ההיא היו אפשרויות מעטות כל כך. בעירה נגזר על העצים להיעלם. כאן הם רבים, כאן הם יכולים להיות בשקט ובשלווה. אי אפשר לא להריץ אותם, את דרכם לחיות ולתת לזולתם לחיות. הם מגינים על הבית ועליי בלי להתעייף. אני הולכת מתחתם וחושבת שאותה בחורה הייתה חכמה יותר מרובנו. האופן שבו הם משתדלים להגיע לענן, מחזיקים את קן הציפור, מחבקים בכל זרועותיהם את השמיים.
0: לא צריך יותר מזה, שיר אומר הכל.
1: נכון.
0: ואיך היא מתארת, בכל הניואנסים היא מתארת באמת את כל היער על העלים והעצים והקליפות של העצים והאדמה והתחה והזרדים.
1: נכון.
0: כל מה שיש, וגם הכל מלא קולות.
1: כן, כן.
0: והחיות כמובן.
1: זה כתיבה של מישהו שמחובר מאוד מאוד למקום שבו חי.
0: כן.
1: והרבה מזה מעורר בקנאה, כי אני מחובר לאיפה שאני חי, אבל לא ברמות כאלה. וזה גם קשה, נגיד, שאתה חי במקום אירוני, אתה מתגעגע באיזשהו מקום לעוצמות כאלה, לקרבה כל כך ישירה אל הטבע, שאנחנו משיגים באמת לעתים רחוקות, ויש אנשים שאלה אלה החיים שלהם.
0: שמים עציץ על עדן החלון.
1: לטפר, בדיוק, זה תחליף.
0: כן. וגם אותו שוכחים להשקות.
1: משתדלים שלא, אבל זה ממש מעורר קנאה, כן.
0: וזה ייקח אותנו שוב למחוז אחר לחלוטין, למזרח הרחוק.
1: כן.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: רחוק גם גיאוגרפית וגם בשנים, אתה תתיך פה ביחד שני ספרים.
1: כן, אני אזכיר שניים. כן.
0: אחד מהם הוא ליבי נבהל מהירח, שזו שירה סינית עתיקה, שתרגמו יואב עידו טל ויואב רפופורט.
1: נכון.
0: ולצידו תדבר על בידיים ריקות שבתי הביתה, שזה פסוקי זן שתרגמו איתן בולוקון ודרור בורשטיין, שניהם ראו אור בהוצאת אפיק הליקון.
1: נכון.
0: השירה שגם, הקצרה, נכון, בפסוקי הזן.
1: נכון, כן. יש משהו, הם מתחברים
0: לא לי, כי באמת... נוף אחר לגמרי.
1: כן, כי גיליתי את זה בשנים האחרונות. לפני כן קראתי תרגומים של דן דאור, שהם גם תרגומים נהדרים, ושירי הייקו, שתרגומים של יואל הופמן, ותרגומים אחרים, אז זה חלק מני כבר הרבה מאוד כן. שנים. אבל נגיד בשנים האחרונות, כשהגיעו לספרים האלה, מאוד מאוד התחברתי אליהם, אני מרגיש שהם הולכים איתי, כי זה קצת דומה לסיר קטורקה, יש בהם משהו שנותן לי להרגיש שני דברים. אחד, שאני יכול להיות באיזשהו מובן אולי חלק מתרבות שעקרונית היא מאוד מאוד רחוקה וזרה ממני, ומצד שני, שהם יכולים לתת לי מענה לכל מיני דברים. ממש כמו שפסוקי זן או שיר הייקו יכולים להכניס אותך לאיזשהו רגע של שקט, אז זה מה שהם עושים, השירים האלה, הפסוקים האלה. אז אני אקרא אולי, ואני חושב שבאמת נעשתה פה עבודה מאוד מאוד יפה של בחירה ושל תרגום ושל הוצאה, ואני יכול רק מאוד להעריך את זה. אז נגיד מהספר של פסוקי הזן, בידיים ריקות שבתי הבית, אני יכול לבחור כמעט כל קטע, אבל נגיד אני אבחר קטע אחד שהולך איתי הרבה, יש משהו כמעט ארס פואטי. לאבזי הבר אין כוונה להותיר רכבות. למים אין רצון ללכוד את בבואת האבזים. זהו. עכשיו, זה
0: מי... איזה משל יפה זה עלינו, בני כן. האדם, שאנחנו בדיוק הפוכים.
1: בדיוק, שאנחנו כל מיני מחפשים לעשות משמעות וליצור כן. משמעות ולהטביח אותם, וזה חונק אותנו לפעמים. וזאת ראייה מסוג אחר, שאומרת, רגע, תהיה ברגע, אל תנסה להשפיע עליו, תנחח בו, תהיה מראה אולי, והפשטות הזאת מאוד מאוד... מדברת אליי בהרבה מאוד מקרים, והספר הזה מלא בתובנות מהסוג הזה. והספר השני, באמת, ליבי נבהל מהירח, זה שוב, זה אוסף מאוד עשיר של שירה סינית, שגם בה יש את הנוכחות הזאת של ראייה קצת אחרת, מאוד מאוד חכמה של העולם. אז זה שיר של לי ביי, משורר סיני מאוד ידוע ומאוד אהוב. טיול במעיין קריר וצלול בנן יאנג. כמה טוב מלאה שקעה השמש. אני אוהב את הצלילות שיש במעיין זה הקריר. ממערב האור עוקב אחרי המים הזורמים, מרטיט אדוות בלב נבד, ורק השיר מביט בענני ירח. הנעימה מותחת את אמיית האורנים עד תום.
0: בכל זאת נשארנו עם אורנים
1: כן,
0: ויער.
1: יש איזה מוטיב חוזר
0: שלך. והמיה.
1: כן.

0: כאן תרבות, 1+5, איתי המשורר והמתרגם והמורה לספרות ליאור שטרנברג. אז נדדנו לצפון ולמזרח הרחוק וליערות, נחזור לשפלה, okay. השפלה הפנימית. אחד מספרים המוקדמים של אגי משעול, okay. מאז היא כבר פרסמה הרבה ספרים, אז מעניין אותי, למה בחרת למשל בספר הזה, השפלה הפנימית של אגי, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כאמור, כן. בשנות ה-90, נכון?
1: זה מ-95, כן. כן. הוא באמת אחד, הוא... אני אנסה להסביר, באמת, כלומר, באופן כלי המשימה שנתת לי היא קשה, כי כן, לך ברור. תבחר. אז ניסית עכשיו רגע, מה... מנקודות ציון כאלה. אז הספר הזה אני מרגיש שהוא סוג של נקודות ציון בשבילי. כי אני חושב שהוא פגש אותי ברגע שהיה לי מאוד חשוב מבחינה של מה זה ללמוד מחדש להיות משורר. אני חושב שזה היה פחות או יותר בתקופה שהייתי בכיתת השירה של אליקון, גם כן בשנת 95.
0: פרסמת שירים,
1: אבל לא ספר. ועוד לא ידעתי בדיוק מי אני מהבחינה הזאת. וזה היה כאילו לפגוש בלייב, כלומר, בזמן הווה, ספר שפתאום הרגשתי שמאוד משחרר אותי. כלומר, מי שמכיר את השירה של אגי, יש בה הרבה מאוד כוח והרבה מאוד הומור, וגם משהו, בוודאי בספרים היותר מוקדמים, משהו קצת יותר פרוע. כן. מתגרה אפילו. אל תגידו לי, אני אגיד לכם. ואני די זוכר, אין לי הרבה זיכרונות, אבל יש לי תמונה די מנטלית של אותי, עומד בחנות ספרים של האוניברסיטה העברית, ולוקח את הספר הזה. אז זה נשאר אצלי. והיו שם כמה שירים שנגיד אז, בתור תלמידי שירה צעירים, פשוט הקפיצו אותנו, וגם פגשנו אותנו, אני חושב, באותה הזדמנות. אז הכל התחבר ביחד. אז אני הולך חזרה למקום הזה של איזשהו ספר שקצת מראה לי אחרת, שאפשר לכתוב גם קצת אחרת, כי אני הגעתי בתור משור מתחיל, הגעתי מקומות קצת סנטימנטליים ורקים נורא ופיוטיים מאוד, ואחד הדברים שהספר הזה, ובכלל, כיתת השירה באליקון עשתה לי, זה...
0: שאגי לימדה
1: עכשיו. היא אז לא לימדה שמה, אבל היא התארכה, פגשנו אותה, אבל בכלל, המפגש עם האנשים שהיו מאוד שונים ממני, ו... זה היה מין בום כזה של לפגוש פואטיקות אחרות משלי, וזה טלטל אותי.
0: כמו שם הסרט התעודי עליה, אחת עם קלשון.
1: כן.
0: הגיעה עם הקלשון, ממש, ונעצה אותו ממש. בלבך השירי. ממש. של ליאור.
1: אז אני אקרא שיר שאני זוכר שאז מאוד אהבתי, עדיין אוהב אותו מאוד, והוא דוגמה אני למשל לא חושב שאני כותב ככה, אבל זה, מה אפשר לעשות? איך אפשר להתפרע קצת? זה נקרא אחוז.

0: את האלבון ואדחוף את השמשונית שלי, לחמניה שלי, גבינה רכה שלי, עגבניה, כי לחוד המילים ולחוד אתה. אני הקיפוד הנחמד שתפך לדורבן, אני הדורבן היום המסגיל ומכפיל את עצמו בכל אישון מאישוננו. אני הזבוב הירוק מתחתי החוקך כפותיו מול פניך וזומם עליך רע. גם אם ברקע, מאחורי גבי, מתחילים חמציצים לפטפט אביב, ולהלשין על החיים האימפרסיוניסטיים שלי, ועל הוורוד הנקי שאני פוערת לעולם כשאני מפייקת. שיר נהדר.
1: נכון.
0: והוא עובר איזה לפחות שלוש פאזות בתוכו, כן. וזה דבר מאוד מאוד יפה ודי נדיר, כלומר, להתחיל ממקום אחד, לבוא למקום אחר, לגמור במקום שלישי,
1: יש פה את הנושא של החיות שחוזר אצל אגי שוב ושוב, היא גם לא אוכלת חיות.
0: נכון.
1: הנושא של הגוף, הנושא של השפה.
0: נכון.
1: הנושא של ההומור, כמובן, והנופים.
0: כן, כן.
1: וכיפוד גם לך יש באחד השירים, נכון, תכף נגיע
0: נכון,
1: אליו.
0: נכון, כיפוד עירוני, כן.
1: והספר החמישי שאנחנו חותמים איתו, אתה תרגמת.
0: Mm-hmm.
1: אתה תרגמת כמה וכמה ספרים של משוררים אירים.
0: כן.
1: פטריק אבנה ושימוס היני, חתן פרס הנובל. עם אריאל זינדר תרגמת ביחד, וגם טוני קרטיס, שהוא גם משורר מאוד אהוב עליי. והספר שלך, כשתרגמת מבחר משירתו, נקרא שלושה מראות של האי, ויצא בקשב לשירה.
0: נכון.
1: ובאמת קשה לבחור שירים, אז נראה מה אתה בוחר.
0: אוקיי.
1: וקודם תספר על טוני קרטיס, אנחנו חוזרים לאירלנד ביחד.
0: כן, הספר הזה, נגיד, הבחירה הזאת מייצגת הרבה מאוד דברים שיכולתי לבחור, כי באמת חלק מאוד מאוד משמעותי מהעולם שלי באמת זה אירלנד, השירה שלה, הספרות שלה, המוזיקה שלה.
1: למה, אגב, בעצם?
0: אין לי, זה קצת כמו שר הטבעות, זה לא בדיוק ברור. הגעתי לשם, אני חושב שזה התחיל מהמוזיקה, גיליתי מוזיקה אירית, אחר כך גיליתי את השירה האירית, את העירים עצמם, הכל התחבר, גם כמשהו שאני יכול לדבר עליו המון, ומעסיק אותי, כמעט כמו הכתיבה שלי, מעסיק אותי התרגום מהספרות העירית, והצלחתי במשך השנים, הרבה בעזרתו של רפי, להוציא לאור, רפי וייכט, חלק מהתרגומים האלה, אז יצאו שלושה בקשב, או תרגום אחד בקיבוץ המאוחד, אז טוני קרטיס באמת פגש אותו בפסטיבל במשכנות שעננים ב-2006, וככה התחברנו והמשכנו את הקשר דרך השירים, קצת בהתכתבויות, התחלתי לתרגם שירים שלו, אמרתי לו שזה מה שאני עושה, ולקח הרבה זמן עד שנהיה ספר, וממש לפני, מתי? כמעט שנתיים, שנה וחצי, סוף סוף יצא הספר הזה לאור, ואני מאוד שמח בו. אז אני אקרא שיר אחד מתוכו,
1: נראה מה אתה בוחר.
0: יכולתי לבחור המון, אבל
1: כן.
0: בחרתי שיר שנקרא חסכנות.
1: אוקיי.
0: שיר שמדבר, אני חושב, על המקום של השירה, בתור משהו שיכול, אפשר דרכו, לשמור על היופי של העולם, איזו מלחמה נגד מה שהעולם עושה לפעמים. איזו מין רשימה מאוד מאוד מיוחדת כזאת, של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, איזו מין הצטברות מאוד חזקה. חסכנות. בשל יופיים, החלטתי לקייס מחרוזת אבזי בר, ומפני שיחסרו לי אם ייעלמו, אספתי שני עסקי עננים, דלי של גשם ושדה של ערפל משובח. את האי הקטן עם המגדל, הכנסייה וחמשת אלפי הפאפינים, הנחתי בקופסה בקצה השכחה בין האקווריום הקטן שלוויתן כחול שוחה בו למחל הדגים, בו החסנתי את הגלים, את החוף ואת שורת בתי הלבנים האדומות המוליכה אל הנמל. אני יודע שאין שם יותר מדי אור, אבל אם תקבצו את עיניכם, תוכלו לראות את דייגי המחמורת באים והולכים. זו דרך מצוינת להעביר שעה או שתיים, ואת כל הכוכבים הדוהים הנשקפים מדלתי האחורית, הורדתי בזה אחר זה. הנחתי אותם בתוך מריצה בקצה הגינה. טוב להם להיות בחוץ. אתם ודאי תוהים מה קרה לפאב, לבית הקפה ולמקולת. אל דאגה. עטפתי אותם בקש. הנחתי אותם בתיבת תה בעליית הגג, בין קישוטי חג המולד וערימה של ספרים ישנים. בקרוב אצטרך לעשות בהם סדר, למכור או לתת את כל מה שאינו שירה. אני זקוק למקום להחביא בו את העולם שהכרתי, לפני שיאזל, יוטש

0: יופל על ברכיו, ודי.
1: למה בחרת את השיר הזה?
0: לא יודע, אינסטינגר, כי דפדפתי כן. קצת בספר, אמרתי, אני צריך לעשות את זה מהר, כי אחרת כן. אני אסתבך. נפלתי עליו, ואמרתי, אוקיי, זה שיר שמבטא מצוין את גם אותו, וגם למה אני כל כך אוהב את הכתיבה שלו.
1: אני ביקשתי להזכיר עוד ספר שלך, יש לך פה היום פרוטקציה, אנחנו מתפזרים עם הספרים, זה כבר יותר מ5 עוד ספר שתרגמת של, עוד, של משוררת אירית איוון בולנד, אישה בפתחו של בית, זה גם ראה אור בקשב לשירה, בדיוק עכשיו. וזה ממש נראה לי הפרסונה הנשית שלך, המשוררת הזאת, בדיוק עכשיו. שכונה עם דמדומים, דברים מתכוננים להתרחש במסתרים, כוכבים ואשים וקליפות משתפעות סביב פרי. אך עוד לא. עץ שחור, חלון צהוב כחמאה, אישה רוכנת לתפוס ילדה שרצה אל בין זרועותיה בדיוק עכשיו. כוכבים מקיצים, אשים מרפרפים, תפוחים נמתקים בחשיכה. אני כל כך אוהבת את הספר הזה, וגם עשיתי איתך שיחה לפני כמה שנים גם על הספר הזה, על איוון בולנד, ו... ממש כשעלינו לפה לאולפן, סיפרת לי משהו עצוב.
0: כן, היא נפטרה לפני חודשיים, פחות או יותר, די במפתיע. פתאום גיליתי זה, אני חושב, דרך הפייסבוק, ואז נכנסתי לכמה אתרי עיתונות, ואז שאלתי גם את טוני קרטיס, והוא אמר, כן. נפטרה בגיל יחסית לא מבוגר מאוד, מ-73 או 70 משהו. וזה היה מאוד עצוב. והתגובות למוות שגם כן... מאוד מרגשות, כי מאוד מאוד מעריכים אותה באירלנד, כאישה שהיא פרצה הרבה מאוד מחסומים. כלומר, אירלנד הוא מקום מדהים, אבל השירה האירית, הספרות האירית, נתתה להיות קצת גברית, הרבה מאוד עשורים. בהשפעת כל מיני דמויות גבריות מאוד מאוד חזקות, נגיד בוודאי יייץ ואחרים, והיא החל משנות ה-60...
1: דויס, גם סמואל בקט, שהגיע מאירלנד, זאת אומרת, איך שאנחנו חושבים על הספרות האירית, תמיד עולים השמות הגברים, ולא נשים.
0: והיא מהראשונים והחזקים, נגיד בשנות ה-60 וה-70, שהתחילה לשבור את זה בכתיבה שלה, ולהביא מקום מאוד נשי, מאוד אימהי וחזק, וזה אחד הדברים שגם מאוד מאוד התחברתי אליהם. היא כותבת על הפרברים, על איפה שהיא גרה, על הבית, על המשפחה.
1: על שתי הבנות.
0: על שתי הבנות שלה. אז כן.
1: אז זה גם ספר מקסים. אישה בפתחו של בית, איוון בולנד. ליאור תרגם, ליאור שטרנברג, ותחפשו את זה. ולפני הסיום, ולפני שנחזור קצת אל השירה שלך, אז טוני קרטיס שיר אחר שלו, ששמו מזג אוויר נאה, הוא פותח כך. האם משוררים מגיעים אי פעם ליעדם? אני שואל לא משום שהם דומים לאוטובוסים כפריים, אם כי נפשם צפופה מדי והם אכן נוטים לקחת נתיבים פטלטלים. אני שואל משום שכל מי שפגשתי היו מודאגים, דרוכים, רק הגיעו או בדיוק עומדים לצאת חסרי מנוחה כמו דבר על אופניו. האמת היא שחשבתי על ספינות. ספינות מטען ישנות וחלודות. אני אפסיק כאן, ואני אשאל אותך אם אתה מגיע ליעד שלך בתור, כי הוא מדמה את המשוררים לאוטובוסים, כאילו לאופניים אולי, זאת אומרת, או לפחות למי שנוסע באוטובוסים, ככה כפרים זה אוטובוסים שנוסעים לאט, ולוקח להם שעות להגיע ממקום למקום, או דבר על אופניים, ובסוף אפילו ספינת מטען חלודה.
0: נכון. אני חושב שמשהו מנסה...
1: איזה דימויים.
0: כן, קודם כל דימויים מרתקים, אני חושב שמשהו כן. מנסה להגיד בהם זה שהוא לא חושב שמשורים אי פעם מגיעים ליעדם, כן. או בני אדם בכלל, כלומר שיעד זה דבר מאוד מאוד מתעתע, ואולי טוב שכך, כי אז אתה לא שוקט על שמריך, כלומר אם אתה אומר, אוקיי, רציתי להגיע ל-X, הגעתי, מעולה, זהו, יש בזה גם משהו מבהיל, ממית אפילו. אז נדמה לי שהוא מעדיף את המסע. ואני לוקח את זה. כלומר, שאני לא הייתי מגדיר יעד. עכשיו, בספר כזה יש גם משהו, גם כן, קצת מפחיד.
1: בספר שלך, שאתה מבחר של 20 שנה.
0: כן, הוא סוג של יעד, זהו, סגרת 20 שנה. אבל יש תמיד המשכים. כלומר, אז אני לוקח את העניין של יעד לא נגמר, זה מין דרך שממשיכה. כל הזמן. לא, לא, לא להציב מטרה ולהגיע אליו ולהגיד זהו, סטופ.
1: אז נבקש ממך לקרוא מפתח okay. הדבר, שיר חדש שפותח את הספר שלך, okay. שגם מורכב משלושה שירים, אני אבקש ממך לקרוא את האמצעי.
0: אוקיי. Okay. משונה שמכל הדברים, אתה עדיין מקליד בשורות קצוצות. פוער חללים לבנים כמו אוויר לנשימה, מקושש קוראים. הפייסבוק, עמודי החדשות באינטרנט, יכולים ללמד אותך דבר או שניים על רוח הדברים בעת הזו. אבל אתה יושב בערב ומקליד, פותח מרווחים שלתוכם צפות המחשבות כמו ניצני סביון. משונה, כבר אמרנו, שלא לומר מעורר רחמים.
1: ספינה חלודה ומעוררת רחמים.
0: כן, כן. אני חושב ש...
1: אתה צוחק על עצמך קצת. בפתח הדבר של, כן. של הספר שלך.
0: כן, כן. כי זה צחוק מריר כזה קצת, כי... זה, אני חושב שזה קשור למשהו שמעסיק אותי ולא מעסיק אותי. הוא מעסיק אותי כי אני מודע לו, ואני משתדל לא להיות עסוק בו כי הוא מדחדך, אבל נגיד מה המקום של שירה ושל כתיבת שירה בתקופה הזאת, והוא מקום יחסית שולי. כי... למי כל כך אכפת? כלומר, נגיד, אנחנו, אנשים שעוסקים בזה, מוצאים אחד את השני, אנחנו חברים אחד ששני בפייסבוק, ואנחנו קוראים זה את זה, ואנחנו מגיבים אחד לשני, אבל מעבר למעגלים האלה, לא כל כך, ממש לא. לא מתייחסים, נגיד, לשירה, לא יודע, אולי ספרות בכלל היום, אבל נגיד שירה. ואז אני כאילו שואל את עצמי, אוקיי, בשמה אתה עושה את זה? כלומר, תסתכל, אנשים לא מתעניינים. אתה כמו איזה טמבל, יושב עדיין וכותב בשורות קצוצות, עושה את המרווחים האלה, את הפסיכות האלה, כל מיני דברים שמעניינים אולי קוראי שירה, אבל זה לא השפה שבה אנשים חושבים, מדברים, מתכתבים. אבל בכל זאת, זאת אומרת, אבל זה הפרדוקס, כלומר, אני עושה את זה בשירה. כלומר, אני כותב על הדבר המוזר הזה. זה הדבר הבלתי פתור הזה, זה כמו המסע הזה של נגיד שאתה ניקר את זה. זה הדבר הבלתי פתור, המעגלי. ואסור לשקוע ביותר מידה, כי אז לא... כזה... זה מדחדך מאוד. אז אני משתדל שלא. עד כמה שאפשר.
1: אז נסיים בשיר אופטימי.
0: נשתדל.
1: על קיפוד.
0: אוקיי.
1: זה כי יש לי הרבה כאלה בחצר שבאים לבקר אותי. שמולי קיפוד של...
0: כי את גרה במקום...
1: תת קרני ושושנה הימן, כן. הם איכשהו גם מסתדרים עם החתולים... שמסתובבים בחצר.
0: אוקיי.
1: Okay. כבר אני רואה אותם ככה לפעמים יושבים זה לצד זה.
0: אז... הקיפוד. אז, היה לי... יכול להיות שאת... אני חושב שאת גרה במקום קצת יותר פסטורלי ממני.
1: כן,
0: אני גרה בעמק
1: עזרא, נכון.
0: אז אני... אני גר בארמון הציף, שזו okay. שכונת קו תפר בירושלים, וזה לא שאני רואה אותם כל הזמן. היה לי אירוע אחד ויחידי שגם נכנס לשיר הזה, שירדתי לזרוק זבל, ממש כמו שאני כותב פה, וליד הפח הזבל היה איזה מין אסופה כזאת שקצת שיחים, קצת משהו מאוד מאוד לא פואטי שיש לפעמים מאחורי פחי זבל, ופתאום ראיתי אותו, ונעצרתי כזה כדי לתת לו, וזה, נגיד, אם אני חוזר חזר את דברים שדיברנו, נגיד, על סיר כתורק ודברים כאלה, אז נגיד, בעיר אני מרגיש שלפעמים אני צריך להיות מאוד מאוד ערני, והרבה פעמים אני מפספס, אבל ערני לדברים האלה, כשהם מגיעים ולקלוט אותם, כי רוב הזמן אנחנו מפספסים או שהם בכלל לא פה. אז הרגשתי שקלטתי את זה, ונתתי לזה את המקום, ואז גם נהיה מזה השיר הזה.
1: פשוט חיה כל כך חמודה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נוגעת ללב.
0: הקיפוד. הוא היה שם, בלתי סביר לכאורה באור פנס הרחוב, בין מחל מחזור הפלסטיק לספרדי הזבל הירוקה. נשתלתי על מקומי, נושם שטוח. לבסוף, הושיט את הפה המחודד לפנים, וחלף על פניי בדרכו אל העשבים היבשים בשולי המדרכה. רגע עוד עמדתי שם. מקשיב לקרקושיו הפרטיים בתוך ממלכה קטנה של לילה. משהו לבסוף תפח על כתפי. פניתי לעלות בחזרה אל הדירה המוארת.
1: אתה ממש מדבר עם סירקה טורקה פה, בשיר הזה.
0: תודה. מחמאה מבחינתי.
1: כן, תחשוב שאצלנו צפרדיה זה שם של פח אשפה. לאן הגענו? גם זה יש לי בחצרות, כל מיני קרפדות, כי אני שמה מים לחתולים, אז הן באות ונכנסות לתוך הזה, הערות מים, כן. אתה פתאום רואה שם קרפדה. תודה רבה, ליאור שטרנברג, על כל השירה שלך והאהבה שחלקת פה איתנו, המבחר שירים שלך מ-1999 עד 2019, הלחם המלח, זה שמו השם היפה הזה, ראור במוסד ביאליק.
0: תודה רבה.
1: אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות של 1+5 תמיד זמינות לכם בדף ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, להתראות, שבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן.
1: האם זה מחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזנגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל.
2: מי איש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים כאילו? כי הוא אמר, אנשי עסקים ממולחים כחובבים כאחד. מי באדם הזה שהתחביב שלו? זה עסקים.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
4: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
2: ואני כרמל צייג.
4: שלום כרמל.
2: שלום איתי.
4: מה שלומך?
2: קשה. מה נדבר היום?
4: וואו, אנחנו נדבר על מסיבות טבע בשנות ה-90. היית פעם במסיבת טבע?
2: זה ממש שילוב של שני הדברים הסנויים עליי, אני חושבת שזה מסיבות וטבע.
4: וואו, טוב, אנחנו נשמע עוד מזה, אני ממש רוצה להבין מה את כל כך שונאת בשני הדברים הנפלאים האלה. אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, תסריט, אלון אמיצי, תחקיר, אניה קלזון, והטכנאי, רועי קנטן. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: טוב, אז בואו נדבר על מסיבות טבע, ואולי גם כדאי שנתחיל להסביר מה זה מסיבות טבע למי שלא מכיר. איתי, שמעתי שיש לך מודיעין בנושא.
4: נכון, אז המודיעין שלי זה בעצם אתר סטיפס, זה אתר שאפשר למצוא בו תשובות לכל השאלות, כמו לדוגמה לשאלה, מסיבות טבע, מה זה מסיבת טבע? מסיבה של סמים כאילו? אז תודה למתן 420 שנה על השאלה היפה הזאת. וזאת התשובה של מתן. מה יש לכם אנשים? מסיבות טבע זה לא רק סמים. באים בשביל לשמוע אומנים טובים, ליהנות מהטרנס, ולא חייבים להיות דלוקים בשביל זה. יש הרבה חבר'ה שראיתי ששותים רק אלכוהול ולא נגעו בסם אחד. במקום לשבת בשכונה, לפצח פיצוחים ולהשתכר, לשמוע מוזיקה מהפלא שמפריע לשכנים, אפשר ללכת למסיבת טבע וליהנות כמו שצריך שמה. סמיילי. מציע לנסות לפחות פעם אחת בחיים, סחי או לא, אבל זה משהו חווייתי וזיכרון טוב.
2: נשמע באמת כמו איך אנציקלופדי חשוב, זה עושה לך חשק.
4: האמת שכן, כאילו אני הרבה זמן חושב מה עוד אני יכול לעשות חוץ מלשבת מתחת לבניין ולפצח פיצוחים ולהפריע לשכנים שלי עם שירים של עדן בן זקן מהטלפון. לצערי, כאילו לא יודע, יש משהו במסיבת טבע שאת ישר חושבת אני אהיה חייבת לעשות סמים. ואני מפחד מסמים. אני מאמין לזה שאם אני אקח סמים אני אחשוב שאני אהיה בננה ואני אקלף את עצמי. לא יודע אם שמעת את האגדה האורבנית הזאת.
2: זה לא אגדה אורבנית, זה קרה.
4: למי זה קרה?
2: כל הבננות שאתה רואה זה אנשים נורמליים שלקחו סמים. בנני ובנוני, מכיר?
4: אימאלה. אני רק רוצה שתרחיבי רגע למה את כוח שונאת את הטבע.
2: מלוכלך שם, בראש ובראשונה.
4: אוקיי.
2: לא נקי, זה הדבר השני. רחוק מהבית. מה יש לאהוב?
4: לא יודע.
2: גם כאילו אני מרגישה כל הזמן שהטבע מנסה לגבור עלינו, בני האדם, שזה גם תכונה שאני לא אוהבת. כל הזמן צונמי, אקלים, והטבע מנסה להחזיר לנו כל הזמן, אז זה שאנחנו יותר טובים ממנו ונעלים ממנו בגלל הבריאה.
4: צודקת.
2: מה יש לחגוג את זה?
4: אז אנחנו הולכים לשמוע רגע קטע מתוך הסרט פצצות בדרך לסוף העולם.
5: בשנות ה-90 של האלף השני, בין ביבי לרבין, בין האינטרנט לקברי צדיקים, בין טקסי שלום ואוטובוסים מתפוצצים, דרומית מגדרה וצפונית לחדרה, הפכה ישראל למעצמת טראנס.
4: קודם כל, אנחנו יודעים שהטבע בישראל נמצא רק דרומית מגדרה וצפונית לחדרה, הצפון והדרום, אבל גם אהבתי שהוא, כאילו זה היה קצת טראנס, כאילו נכנסתי קצת לטראנס בהקראה הזאת, אבל זה מפחיד אותי, באמת, אני שומע את המוזיקה הזאת, ואני מרגיש כאילו, אם אני עכשיו אקח מים מבקבוק, אני לא יודע מה יהיה שם. זאת התחושה שלי.
2: אז אולי כדאי שבאמת כאילו, זה היה סרט, זה פיקשן, בוא נשמע את התיעוד הראשון של מסיבת טבע בישראל, או כמו שקראו להן אז, מסיבות אסיד, שם פחות מחובס, 10 ביוני 1992, יומן בוקר, מגישה יפה גליק.
6: גם אתם לא יודעים בדיוק מה זה אסיד? הנה הפרטים מפי יפה גליק.
7: יותר מ-1,000 צעירים מגיל צבא ועד גיל 30 מצליחים לקיים בכל סוף שבוע מסיבות ענק של הזיות וריקודים שבהן נמכרים סמי אקסטזי, LSD וחשיש ב-50 שקלים המנה. מקום המסיבה משתנה בכל פעם, הוא נשמר בסוד ועובר מפה לאוזן רק ביום שישי. המסיבות מתחילות אחרי חצות ומסתיימות בשבת בצהריים. המארגנים דואגים לתפורה אולטרה סגולה ולמוזיקה שיש בה דגש על כלי הקשה ושימוש במוטיבים בודיסטיים. המוזיקה מופעלת בעוצמה גבוהה והתוכן העיקרי של המסיבה הוא ריקודים בהשפעת ההזיות. אריאלה מרצליה, משתתפת קבועה במסיבות, מספרת על התחושה במסיבת האסיד אחרי השימוש בסם.
8: זה מכניס אותך לאקשן מאוד מאוד גדול של הגוף. אתה לא יכול להפסיק לרקוד, אתה פשוט לא מסוגל. המוזיקה נכנסת לגוף, אתה מרגיש את המוזיקה. נכנס לך בכל הנימים של הגוף. ויש ברוב המקרים אתה גם קודם כל אתה מחייך ואתה יש לך תקפי צחוק ואתה אוהב את כולם ואתה זה יותר טריפ לבד, זה לא טריפ של אנשים ביחד, זה יותר טריפ כל אחד לעצמו.
2: נשמע כמו הסיוט הכי גדול שלי, לקחת סמים שגורמים לי לאהוב אנשים ולרצות לחבק אותם, אבל גם לא הבנתי איך זה גם זה וגם טריפ לבד.
4: זה הכל, זה גם סודי וזה גם היא נתנה לנו את השעות ואת המיקום, זה גם לבד, זה גם ביחד. האמת שבהקלטה הקודמת לא רציתי ללכת למסיבת טבע או למסיבת אסיד, ועכשיו, אחרי התיאור הזה, כאילו מה חסר? אולטרה סגול? את מכירה את המנורה הזאת?
2: אולטרה סגול זה באמת אחת התאורות האהובות עליי, אני לא אשקר.
4: זו תאורה מדהימה, אני הכרתי את זה בתור חניך בבני עקיבא, בחודש ארגון, הדרך של הבנות להופיע, זה בחושך, לבושות בבגדים שחורים, כדי שחס וחלילה לא נוכל לראות אותן, והן שמות גרביים לבנות על הידיים, ואז יש אולטרה סגול, שזה בעיניי בתור ילד, זה היה כאילו המנורה הכי יקרה בעולם. כאילו, חשבתי שכזה, יש כמה כאלה בכל הארץ, בכל סניף של בני עקיבא יש אחת, ואז הבנות מופיעות בחושך, את רואה פשוט כל מיני קווים לבנים, מסונחנים, זה ריקוד מאוד מהמם, אני תמיד רציתי להשתתף, אבל לצערי הייתי בן והייתי צריך להופיע עם פנים, שם ואפשרות לדבר, אבל עכשיו כשאני חושב על זה, אם הייתי צריך לבחור בין שימוש למנורת אולטרה סגול, בין כאילו הדרת נשים או מסיבות רוויות סמים, אני הייתי הולך למסיבות אסיד, עדיין יותר חשוב לי לשמור על ערך לא להדיר נשים.
2: אני חושבת שבמקרה הזה להדיר נשים יעשה להן רק טוב.
4: אני מרגיש שזו קצת המראיינת והמשתתפת, אני מרגיש שזה קצת הייתה אותה אישה, כאילו כשהיא הייתה מראיינת, היא ניסתה להסתיר את האהבה שלה, אבל היא ממש ידעה את כל הפרטים ו... כאילו שעמו מתחת לטון שהיא סקרנית לגבי המסיבות המסתוריות האלה, ואז כשהיא הייתה בתור המרואיינת, אז היא כבר כאילו השתחררה, היא אמרה, אין, אתה הופך להיות המוזיקה, אתה הופך להיות... וכאילו, הרגיש לי שזה קצת אותו בן אדם.
2: זה גם בדיוק מה שמטריף אותי, אתה יודע, אתה באמת, אתה עושה אסיד, אתה לוקח את הסיכון להפוך לבננה שמקלפת את עצמה, בסדר? כל זה כדי לרקוד,
4: כדי
2: הסיכון המטורף הזה, הבאמת כאילו, שאני זוכרת שאני הייתי צעירה יותר, עשיתי סם, והייתי בת איזה 17, ואני אמרתי, מה שהתחלתי כאילו לאכול סרטים, וזה אמרתי, טוב, קרמל, כאילו, נרקומנית שעבר מטעם אלסם זה עבודה. זה ממש עבודה טובה.
4: מלא הרצאות,
2: כאילו, זה גם מסלול, אבל באמת ההרגשה הייתה כאילו, אבל בשביל מה? כדי כאילו לעשות בנגים עם שני מפגרים על גג, אז כאילו כדי להפוך למוזיקה, מי רוצה להפוך למוזיקה? ממש לא מזדה עם המוטיבציות, זה מה שרציתי להגיד.
4: בואי נשמע עוד דיווח כזה. שנתיים מאוחר יותר, 21 באוגוסט 1994, הכתבת יהודית יחזקאלי ובאולפן קרמית גיא.
9: 150 צעירים ניצלו את האפלה כדי לחמוק למקום השומם ולהשתתף במסיבת אסיד רוויית סמים בחולות פלמחים. הם לא ידעו כי שוטרי משטרת רחובות עורבים להם שם. ב5:15 לפנות בוקר, תת ניצב רחם ממדורי, מפקד משטרת מרחב השפלה, וסגן ניצב אלי קליין, מפקד תחנת רחובות, מורים לכוח לפרוץ פנימה ולבצע מעצרים. וג'ו היום שוב נכנס לפעולה. ג'ו כלב קוקר ספניאל, מטעה את המשתתפים במראהו התמים, הכלב המומחה לגילוי סמים פורץ ראשון, מרחרח ומוצא מיד סמים מוסתרים בגזע עץ, ולצידם שני אקדחים. מכל רחבי הארץ הם הגיעו לכאן, ושילמו 200 שקלים לכדור אקסטזי או בולי הזיה או LSD כדי לרקוד הלומי סמים לקולות המוסיקה שהחרידה את השקט באפלה. תחילה עצרו השוטרים את סוחרי הסמים ואחר כך התפנו לחפש סמים אצל המשתתפים ואלה הגיבו בצחוק פרוע או באדישות מוחלטת שרואים בהזיותיהם.
4: וואו, וואו.
2: ג'ווה היום.
4: ג'ווה היום. את יכולה לחשוב שאת על סמים, את בהזיות, ואז את רואה את ג'ווה היום עם שני אקדחים, נכנס למסיבה, כלב הכי חמוד בעולם, נכנס עם שני אקדחים שלופים, זה ברור שהתגובה תהיה או צחוק מטורף, או הלם וחוסר יכולת לתקשר.
2: מה עשו שם אקדחים? זה באמת הרגע היותר חמור בעיניי מזה שמצאו שם בולים של LSD, זה זה שמצאו אקדחים במסיבה. אני ממש מרגישה שהדגש בחקירה צריך להיות יותר על האקדחים, ופחות על זה שהיה שם חשיש. וג'ו היום באמת, תקשיב, זה מראה לך כמה המשטרה יכולת אכזרית. לקחת דבר כל כך חמוד ומתוק, וכאילו, והשתמש בו למטרות זדון. באמת, האנשים הכי פחות מסוכנים בעולם, סטלנים, אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, אלא אם כן זה כדי להידפק על סמים, מה הם יעשו למישהו, חוץ מהעניין הזה עם האקדחים. אז דיברנו פה... לנצל על לנצל כלב, מזכירי את לייקה.
4: נכון. דיברנו פה על לייקה, שטסה, הייתה הכלבה הראשונה, ונראה לי, צור החי הראשון נטוס לחלל. איפה היא ואיפה ג'ו היום? למרות שג'ו בטח היום כזה בפנסיה, כאילו, והיא, לצערנו, אנחנו יודעים, מתה במילוי תפקידה. אני גם רוצה לדעת מי אלה כל בנקמה הצעירים, הם אומרים בכל הכתבות, צעירים, צעירים, כל מי שאני מכיר שהולך למסיבות טבע הוא בן 37.
2: מינימום, כאילו זה באמת אנשים בגיל של אמא שלי בדרך כלל, שזה כבר לייפסטייל שלהם, אבל זה שנות ה-90, זה באמת אותם אנשים, זה פשוט אותם אנשים מהכתבה, היום עדיין הם אלה שמאכלסים מסיבות טבע, זה לא, אין השתנות בקהל.
4: לא, אבל היום כבר לאף אחד לא אכפת, זה כזה תלכו, רק תשאירו נקי אחריכם, אל תביאו חד פעמי והכל טוב.
2: גם כבר קוראים לזה מסיבת טבע, קוראים לזה מידברן.
4: טוב, כמו שהבנו, מרכיב מרכזי במסיבות טבע הוא מוזיקת טרנס. הנה סגן ניצב סיימון פרי, שהוא סגן ניצב המשטרה, כן? בריאיון מ-1996, לתוכנית כל ערב בהנחיית מרב מיכאלי, מדבר על הטרנס במסיבות טבע.
10: אתה אומר שאת המוזיקה הזאת אי אפשר לשמוע בלי שצריך בעצם להיות מסוממים, כי אחרת אפשר לסבול את זה.
11: תראה, אני, מה שאני אומר, אני לא מומחה למוזיקה, אבל גם בתיאור, בספרות, וגם ממה שאנחנו שומעים מאנשים שמשתתפים במסיבות אסיד, מוזיקה מסוימת שנקראת מוזיקת אסיד, והיא לא נקראת סתם מוזיקת אסיד, זה על שם ה-LSD, היא מוזיקה חד גונית. הטענה שלי היא שמוזיקה, ואני אין לי שום טענה נגד שמיעת מוזיקה, מוזיקה אפשר לשמוע בכל מקום, בדיסקוטקי, ואין לנו שום בעיה עם זה, גם בבית, גם אני חובב מוזיקה, אבל המוזיקה בסיטואציה המאוד ספציפית של מסיבות אסיד, היא מיועדת למטרה אחת. באים לשם או אנשים שמשתמשים בסם, או סקרנים שבאים לראות מה זה.
2: איזה מוזיקה הוא אוהב? הוא לא אמר.
4: הוא לא אוהב מוזיקה, זה טריק של שוטרים ומורות ואנשים בעלי, כאילו, סמכות, שאומרים, "אין לי בעיה עם מוזיקה, גם אני אוהב מוזיקה", שזה משפט שבן אדם שנורמלי שאוהב מוזיקה, הוא לא מכריז על זה. כמו שמורות אומרות לך, שאת צוחקת, נגיד, בכיתה מפריעה בשיעור, הכל בסדר, גם אני אוהבת לצחוק, פשוט לא עכשיו, או כל מיני דברים כאלה, גם אני אוהבת לדבר. כאילו, למה את צריכה להגיד לי את זה? אני מניח שכל בן אדם אוהב לצחוק ואוהב מוזיקה. מי שצריך להגיד לי את זה, אני חושד בו, ואני גם ממש אוהב את זה שלאורך כל הכתבה הם מדברים כאילו אין, כאילו, טרנס ברקע.
2: זה מטורף שיש טרנס ברקע. זה באמת מראה לך איזה שכונה היה בשנות ה-90. טוב, אז ממש כמובן של משטרת ישראל, יש מערכת יחסים קרובה והדוקה עם מסיבות טבע או מסיבות האסיד, כפי שאנחנו יודעים שהיום קוראים להן. ב-1998 המשטרה פשטה על מסיבת טבע בווילה בכפר שמריהו, כמובן המקום הכי טבעי בהיסטוריה, וחבר הכנסת מטעם מרצ, דדי צוקר ומקים בצלם, היה שם והתעמת עם השוטרים. נשמע, המסיבה הכי כיפית בעולם עם חבר הכנסת מטעם מרצ, דדי צוקר היה שם. מתוך בוקר טוב ישראל, 14 ביוני 1998, מגיש גיל תמרי. ככה זה נשמע.
12: אתה תציג פה צו, אתה תציג פה צו, אדוני, אין חוק, זה שם, זה קצת מזרחה, פה יש חוק, אתה מבין את זה? אוקיי, אתה תציג לי צו לפני כן, אתה לא נוגע בכלום, אתה מבין את זה? ההחרמות האלה נפסקו, תפסיקו פה את זה!
13: שקט!
12: שקט! די כבר! אתה תציג צו, אתם לפני כן לא נוגעים בזה וזכותם להתנגד שתיקחו את זה, אתם לא תיגעו בכלום בלי צו, זה הכל. נגמרו הימים האלה שאתם תעשו מה שאתם רוצים. יחסתם לשטח חוק.
13: שקט! שקט!
12: אתה רוצה להציג עוד פיפשת הזה? אתם תיקחו כל דבר רק עם צו בית משפט או עם צו חוקי.
13: אין
12: לכם חשד. לא מצאת פה אף אחד.
14: בוא תחפר. יש לי שאלה רגע.
12: זה לא חשד סביר בשום בית משפט, וזה לא מדינת משטרה, ואתה תעשה בדיוק כמו זה.
2: א', גם בסוף של זה נגמר במוזיקה טרנס, שאי אפשר באמת להתעלם מזה. ב', איך הוא יכול לטעון אין סמים, ובאותה נשימה ש-400 איש מריעים על ידי צוקר ממרץ. דבר שאין לו תקדים בהיסטוריה, ולא היה יכול לקרות עם אלמלא באמת כמות לא נורמלית של סמים. ג', ניכר שאנחנו אוהבים אותן סדרות. גם אני מהסדרות שראיתי יודעת להגיד, אתה לא יכול לגעת אם אין לך צו.
4: זה מדהים שבכלל היה לו את הביטחון לבוא ולהגיד למשטרה, אתה תציג לי צו, כאילו האינסטינקט שלי זה להתכופף, להתחבא, כאילו מה זה הביטחון הזה לבוא ולהגיד, אתה תציג פה צו, זה לא נגמר, נגמר כאילו הימים, וגם איפה הטרנס של אתה תציג פה צו, צריך לקחת את ההקלטה הזאת, איפה נוי אלוש, לקחת את ההקלטה הזאת, אתה תציג פה צו, זה פשוט מושלם, כאילו זה חייב להיות במסיבה הבאה שאנחנו הולכים אליה.
2: מכל המסיבות, זה אווירה של רינגטון גם.
4: אז באותה תוכנית העלו את דדי צוקר לשידור, והוא הסביר שמתנהלת מלחמה תרבותית של המשטרה נגד התופעה החדשה הזו של מסיבות הטבע.
12: יש חשד גדול, ובאו עם מגב, ובאו עם כוחות, לא מצאו בתוך המסיבה שום דבר.
14: אז המסיב... איך אתה באמת מסביר את זה? מה, הם סתם נטפלים לבני הנוער?
12: לא, יש פה עניין תרבותי שהמשטרה, אני עכשיו מדבר נמניח סוציולוגית, יש פה תופעה תרבותית שהמשטרה היא ראש חץ במאבק נגד תופעה חדשה, שנראית אחרת, נראית שונה. אני מודה שגם זאת לא צורת הבילוי שלי, זה גם לא צורת הבילוי שלי, אותי ביקשו ממני להגיע לשם משום שהם ציפו להתנכלויות הללו, אבל אנחנו מוכרחים להבין שיש צעירים, באמת היו שם ממיטב הנוער, כאילו שעשו שם מבחן, שרק מי שיש לו השכלה אקדמית מותר להיכנס לשם, ורק לאורחי דין מותר להיכנס לשם.
2: ממש באמת כאילו... דבר חדש שלא נראה, חבורה של אשכנזים מתקבצים, וואו, איזה באמת חידוש מטורף היה להם בשנות ה-90, שהמשטרה הזדעזעה כל כך באמת מיטב הנוער ביחד. רק עורכי, נשמע באמת גם מסיבה פח.
4: כן,
2: עם רק עורכי דין ורק חברי כנסת לעתיד.
4: אני רציתי להתרחק מהשיח הדתי, אבל אי אפשר שלא, כאילו אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה שם בווילה שבכפר שמריהו, עם כל האנשים המקסימים, בני טובים, שיש להם תעודות בגרות וחיבה עזה לאסיד. כן, זה קשה כשהמשטרה מתרגטת אותך כעדה או כמיעוט ורודפת אחרייך וככה מפלה אותך, אבל הם הצליחו להסיט את זה וזה כבר לא קורה להם, ברוך השם.
2: ממש מזל, גם אהבתי באמת את המלחמה התרבותית, התרבות המאוד גבוהה, לשמוע טרנסים ולהתמסטל, וואו.
4: אבל אהבתי שדדי צוקר, למרות שהוא לא עושה סמים, הוא לא אוהב את המסיבות האלה, עדיין הוא נלחם בשביל אלה שלא יכולים להילחם בעצמם.
2: בכנות, באמת בהקלטה לפני זה נשמע שהוא באדם לא היה לסמים. אז השתכנעת שעכשיו מסיבות טבע זה הקיק החדש שלך, אנחנו הולכים למידברן, יש לנו קמפ.
4: אני רוצה להרגיש את המוזיקה בתוכי, ועד שזה לא יקרה אני לא ארגע.
3: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
4: קרמל, את היית ילדת סנטר?
2: אני עדיין ילדת סנטר. אין יום שאני לא בסנטר בו, וזה באמת לא בדיחה.
4: מה זה אומר להיות ילדת סנטר?
2: כל אחד, ואתה יודע, סנטר זה, בגלל שזה יצירת אומנות, כל אחד רואה בזה רואה מה שהוא רוצה לראות בזה. אז אני לא יושבת על הגג ומאשנת סמים עם בני נוער, אבל אני כל יום ביער אפיות.
4: מדהים, איזה כיף, עם הקריסטלים.
2: כן, עם הקריסטלים, עם שמנים אתרים, כל דבר שאתה צריך יש ביער אפיות, אפילו לא בסנטר.
4: וואו, מדהים. אז אני לצערי נחשפתי לסנטר רק בגיל יותר מאוחר. אני כן חולקת האהבה הגדולה למקום הזה, שכמו שאמרת, כל אחד רואה בו דבר אחר. לדעתי, רק בגיל 17 נכנסתי את תל אביב בפעם הראשונה, ולצערי לא זכיתי להצפין מעבר לתחנה המרכזית. היינו נוסעים את תל אביב לאכול אוכל סיני במתחם אוכל בתחנה המרכזית.
2: אנחנו הולכים הרי לדבר על ההקמה של הסנטר, וכל האירוע הזה המדהים והמריב שנקרא הסנטר. ואני רוצה להקריא טקסטים שהם... לא פחות משירה, הייתי מקעקעת את כל זה על הגוף שלי, באמת, מתוך ערך הוויקיפדיה של המקום הכי טוב בהיסטוריה, הסנטר, אבל אני... הנה. הוא עלתה סברה לפי הצורת החלל המעגלית דמויית רחם, וכי הדבר קשור להריונה של אליזה טולדו מעצבת החלל הזה. מטורף, בעיניי ונכון. לא סברה, אמת. טקסט שני יפהפה, היזמים חזו בעיני רוחם, מתחם שאדם יוכל להתגורר בו כל חייו ולמצוא את כל מבוקשו בלי לצאת ממנו. בהתאם, תכננו שהמתחם יכלול מגורים, משרדים, חנויות, חדרי כושר וכל צורך אחר. גם מסכימה, באמת במקרה שהצרכים שלך זה קריסטלים, ולעשות פירסינג. אבל מסכימה?
4: זה מדהים לראות משהו שהוקם במטרה מסוימת, והמטרה הושגה.
2: זה כמעט ולא קורה.
4: זה לא קורה, אבל בסנטר זה קרה, זה באמת, באמת רחם. גם הכניסה והיציאה לסנטר, היא אפשר להשוות אותה ללידה, היא לא תמיד, לא תמיד קלה, ואת בהחלט חייבת לפעמים עזרה. אבל אמרנו שאנחנו אוהבים את הסנטר, ואנחנו נרים לו פה ברמות, כי זה באמת מקום מדהים, אבל הרבה אנשים לא מתחברים לצורה, לחוויה. באמת אליזה טולדו, האדריכלית של הבניין, אמרה שעיצבה אותו באיזושהי צורה, כמו בעיר שאת הולכת ואת לא יודעת אם את עולה או יורדת, כאילו את יכולה פתאום למצוא את עצמך כזה במקום יותר גבוה ממה שהתחלת בו, ככה היא גם רצתה שהחוויה בסנטר תהיה. אבל פה לדעתי היא כן פספסה, כי בסנטר את כן שמה לב שאת עולה ויורדת. את מנסה להגיע ללין, ואת רואה שאת עולה וללין מתרחקת ממך, ואת בעצם ללין יורדת ואת עולה, ובניגוד לעיר שזה קורה באופן טבעי, את יודעת שאין לך איך לעצור את זה, את פשוט חייבת לעלות ולמצוא דרך לרדת אחר כך. זה קשוח.
2: ממש כאב לי פיזית כל הדיס הזה על הסנטר.
4: סליחה, זה לא יקרה שוב.
2: נגיד לך מה, גם באמת בגלל שגדלתי בתל אביב, וספציפית בסנטר גם, החוויה שלי היא כאילו, העיר מדמה את הסנטר באיזשהו מקום. זה לא הסנטר מדמה את העיר, כל דבר בחיים שלי מושווה לסנטר.
4: מדהים.
2: אז כאילו, מבחינתי העיר נכשלת. אם אתה אומר לי שאתה הולך בעיר ולא שם לב כשאתה עולה ויורד, העיר נכשלה בתפקיד שלה להידמות לסנטר כמה שאפשר. בכל מקרה, לפני שזה היה בניין מפואר ויפהפה וחשוב, שבו עשיתי קעקוע, זאת הייתה שכונת צריפים בשם נורדיה. עיריית תל אביב רצתה להפוך את האזור ליותר אטרקטיבי, וככה הוחלט לבנות שם מרכז מסחרי, עיר בתוך עיר, משפחת פילץ, משפחה של קבלני בניין ואנשי עסקים, ושמואל פלטו, שרון, רכשו את הקרקע בשנת 1970. זה היה פרויקט מאוד שאפתני, במיוחד לתקופה. הנה קטע ממהדורת מבט, 15 בפברואר 1972, כשהתחילו לבנות את הסנטר. המראיין הוא יחיל כהן שמשוחח עם אריה פילץ.
15: כל הרחובות הפנימיים במרכז יהיו מקורים בחלונות זכוכית רחבים, ואווירם ממוזג, כנראה גם נעים. גם הכיכרות הפנימיים של דיזנגוף סנטר יהיו מקורים בחיפות זכוכית גדולות כדי לאפשר את מיזוג האוויר המלא, ובהם יותקנו גינון, מזרקות ופסלים להנעת המסיירים על גבי הקומה השלישית, הרביעית ואף יותר.
16: אנחנו רואים שני דברים חשובים בזה שאנחנו עושים את המרכז הזה בדיזנגוף. א', אנחנו משקמים אזור שהוא היה אזור צריפים בלב ליבה של תל אביב, ובית, אני חושב שאנחנו נצליח בפרויקט כפי שאנחנו מתכננים אותו.
2: יש לי דמעות בעיניים.
4: זה באמת מרגש. הם לא ידעו גם שהם מקימים את הבניין שהכי קל למצוא בו פריטה, אם את צריכה. אם יש לך 200 שקל ואת צריכה כאילו יותר קטן, ממש כל המוכרים אדיבים, במיוחד בעולם הממתקים, אני מדבר מניסיון. זה בניין שכאילו הוא הרבה שונאים את התחנה המרכזית וגם משווים, זו השוואה ממש גרועה בעיניי, כי הסנטר הוא... ומעבר לכל הציפיות. אפילו גם אנשים לא יודעים על התפקיד החברתי שהסנטר לוקח. יש שם תרומות דם, למשל, נכון. ויש חממה על הגג של הסנטר, את ידעת את זה? זה בעד איכות הסביבה, אבל... את ידעת את זה. וגם זה באמת בית להרבה ילדים. יש קהילה שלמה שנקראת ילדי הסנטר. אני, את מכירה, את היית חלק?
2: לא, לא הייתי חלק כזה. 아... לא, זה גיל אותי. זה דור ההמשך שלי, ילדי אור הירח, אני לא מתחברת לזה בשום צורה. אז חלק מזה לא הייתי. אני פשוט אוהבת את הסנטר. אני לא רואה את זה כחלק מקהילה. גם אפשר באמת להגיד שבאמת האזור הזה, שהיה שכונת צריפים, כנראה שאפשר לגור בו במחיר סביר, הפך להיות אזור שאף אחד לא יכול לגור בו, ואנשים היחידים שיכולים לגור בו, זה אנשים שאין להם עניין אפילו בסנטר ובמורשת ההיסטורית שלו, ובמובן הזה זה הצלחה מאוד גדולה לעיריית תל אביב.
4: כך עובדת הג'נטריפיקציה בעצם.
2: כן.
4: אני גם שמח שאת גם תיארת קצת שזה הפך להיות כאילו העיר לוקחת השראה מהסנטר, ובמקור הם רצו לקרוא לזה עיר בתוך עיר, ובסוף נוצר מצב שזה בעצם עיר מחוץ לעיר. כאילו תל אביב היא העיר שמחוץ לעיר שהיא הסנטר, שזה גם מדהים.
2: אז כאמור, אחד מבעלי הסנטר היה שמואל פלטו שרון. הוא היה איש עסקים יהודי מצרפת. בשנת 1973 הוא עלה לישראל. למעשה, לא יודעת אם אתה יודע את זה, הוא ברח מאישומים על עבירות מרמה והמס. אומייגאד. אתה מכיר את התיאוריה הזאת, תיאוריית המנדלה, שפרט אחד משתנה וכאילו, ומתנהגים כאילו זה היה ככה מאז ומעולם, אבל כולנו יודעים שזה פלטו.
4: כן. כן, בגלל זה אני כאילו, קשה לי לשמוע את מה שאת אומרת. אני לא הולך לבטא את השם משפחה שלו לאורך הפרק הזה.
2: אני ממש מרגישה שעושים לנו גאסלייט.
4: כן, לא, ככה תקריאו את זה עם פי רפויה, כל הפרק.
2: וככה תמיד גם קראו לו מסתבר.
4: כן, רק אתם הטיפשים שלא ידעתם איך קוראים לבן אדם שכל המדינה יודעת שזה פי לא דגושה.
2: זה באמת אירוע הגאסלייט הכי גדול בהיסטוריה של המדינה, הייתי אומרת.
4: ואנחנו חווים אותו.
2: על בשרנו, ואנחנו גם אלה ש... אנחנו הקורבנות האמיצים שמדברים את זה.
4: אבל שמואל, הוא היה בן אדם מאוד יצירתי. היה נגדו צו מעצר בינלאומי בצרפת, ומה שהוא עשה, חוץ מזה שהוא הקים את הסנטר והוא הגאון, הוא גם הקים מפלגת יחיד בשם שמואל שרון, האיש הבודד לכנסת. ולמה הוא עשה את זה?
2: כי אפילו הוא ידע שלא אומרים פלטו.
4: הוא היה בעדנו, הוא לא רצה שנצטרך להגיד את השם משפחה הזאת, הוא לא היה חלק ממזימת הגז לייטינג שאנחנו עוברים, אבל מה שהוא גם עוד ידע, זה שלא ניתן להסגיר אדם שהוא חבר כנסת. אז הוא פשוט הפך להיות חבר כנסת, כדי שמדינת ישראל לא תוכל להסגיר אותו על כל העבירות שהוא עשה. אז בואו נשמע עוד קצת על הבן אדם המיוחד הזה, מתוך מבט 26 בדצמבר 1976. הכתב הוא חנן עזרן, ככה זה נשמע.
17: מאז הגיע לכאן לפני 3 שנים, שקט פלטו על בניית תדמית חדשה ויצירת קשרים מתאימים בחלונות הגבוהים בישראל. הוא היה זקוק בדחיפות לתדמית חדשה של ציוני חם כדי לזכות באהדת הציבור בישראל. אהדה שאמורה הייתה לעזור לו לטשטש את האשמות הכבדות שהטיחו בו בצרפת. פלטו הרבה להיפגש כאן עם גדולי מדינה ומושכי החוטים במשק הישראלי, בא ויצא במשרדי הממשלה. הוא הרבה להשתתף באירועי יוקרה בהם נטלו חלק בכירים ומפורסמים. בכל הופעותיו הציבוריות שמר פלטו על הידור וגינונים. הוא הרבה לפזר תוכניות, רעיונות ותרומות. כך נכנס פלטו לפרויקט הקמת הדיזינגוף סנטר בתל אביב עם איש העסקים אריה פילץ. בתוכנית יוקרה זו השקיע פלטו $5 מיליון והוא מחזיק ב-50% מהמניות. בפרויקט התחנה המרכזית השקיע פלטו $5 מיליון ורכש בה כ-6,000 מטרים מרובעים.
2: $5 מיליון? היום זה לא מספיק כדי לקנות דירה ליד דיזינגוף.
4: הזמנים השתנו.
2: זה מטורף בעיניי. אפילו לא היה כזה עשיר, הוא היה עני במושגים של היום. אבל
4: הוא היה מקושר, ואנחנו יודעים שזה בעצם מה שחשוב.
2: גם הצבעים אותי שהכתב קרא לו כל הזמן פלטו ולא האיש המיוחד הזה.
4: כן, וגם באיזה ביטחון הוא אומר את זה, כאילו הוא לא מודע לזה שזה טעות. אבל אנחנו רואים שהוא כן היה גם קשור לתחנה המרכזית, זאת אומרת, התיאוריות הקונספירציה נכונות.
2: זה לא מזכיר גם סיפור מאוד דומה של אחד, ארקדי גיידמק. הוא אשם בכל מיני עבירות, אי אלו עבירות, עשיר מאוד, רק שבמקום להשקיע באמת פרויקט חיים יפהפה כמו הסנטר, הוא בחר בביתר ירושלים. אבל חוץ מזה, גם הוא ניסה לרוץ לכנסת, אמנם כנראה כדי להשתלט על ישראל ולא בהכרח כדי להיות חבר כנסת ולברוח מהסגרה, אבל אחד לאחד, איך אנחנו יודעים שזה לא אותו בן אדם? אנחנו לא.
4: אוקיי, אז דיזינגוף סנטר נפתח ב-1977, ולמרות כל האהבה שיש לנו אליו היום, הוא לא היה סיפור הצלחה על ההתחלה. הנה דיווח של גבי גזית, שבו הוא מספר שבדיזינגוף סנטר נותנים חנויות חינם למי שרק ירצה. יומן השבוע, 9 באוגוסט 1980.
1: האם זה מחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזינגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל. ובוודאי שאין הצעד הזה מעיד על טוב ליבם של הבעלים גריידה, אלא יותר מרמז למצבו הקשה של הפרויקט, שביקש להביא לרחוב דיזנגוף המיושן את הסגנון של המרכזים המסחריים בערי העולם הגדולות.
2: מי איש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים כאילו? כי הוא אמר, אנשי עסקים הם מולכים כחובבים כאחד. מי באדם הזה שהתחביב שלו זה עסקים?
4: קרמל, יש לך הזדמנות לפתוח חנות בדיזנגוף סנטר בחינם. מה את מוכרת?
2: לא, אין סיכוי. אני כאילו, אני חושבת שזה לגעת במשהו שהוא מושלם, כן? כבר יש את הסנטר, כבר יש בו את יער הפיות, כבר יש בו סופר פארם, וגם פתחו בי.
4: וואי, בי של 2 קומות.
2: זה מטורף. מה עוד כאילו אפשר, יש לך חדר כושר, ליד החדר כושר ברגר קינג, זה כאילו מקום מושלם, גם אני באמת לא מבינה מה הבעיה להתמצע, זה בדיוק האנשים האלה, רציונלי, רוצים מפה, רוצים לדעת מקום. אם אתה הולך עם הלב שלך, אתה תמיד תדע...
4: לא, אתה תמיד תגיע לפיל. אתה תמיד
2: תגיע לפיל. בכל מקרה, עם השנים, הסנטר נהיה הסנטר, ולא רק דיזינגוף סנטר, הוא היה עד כדי כך מוצלח באיזושהי נקודה, שכשמייקל ג'קסון הגיע לארץ ב-1993, זה היה אחד היעדים שלו. זה היה בתקופת החגים, והסנטר נפתח במיוחד בשבילו. הנה דיווח של ענת פלג על השופינג של מייקל, יומן הבוקר 19 בספטמבר 1993.
18: פחות מ-48 שעות עושה מייקל ג'קסון בארץ, ודומה שהוא מבלה היטב. המרדף העיתונאי אחריו, כמוהו כריצה אחר פיטר פן אנרגטי. רגע הוא במלונו, ובלי הודעה מוקדמת, פוצח במסע קניות בדיזנגוף סנדר השומם בדרך כלל בימים הנוראים, והנה כי במתי קסם נפתחות במיוחד עבורו חנויות, והוא מצידו מעניק להם ספתח מופלא לשנה החדשה.
19: בעיקרון הוא קנה מכל הבעל היד המון ספרי ילדים, ספרי צילום שיש בהם ילדים, ספרים על ישראל.
18: באיזה סכום הייתה הקנייה?
19: פחות או יותר 2,000 שקל.
4: תשמעי, קודם כל הוא קנה ספרים בערך בעלות שעלה להקים את הסנטר, שזה כבר הישג מדהים. זה גם, אנחנו יודעים שהאירוע הזה קרה חודש אחרי שהשמה הראשונה שלו כבר יצאה באותו זמן, כאילו, נכון, אז היה עבר, אז עדיין הידיעות הגיעו לארץ מאוחר, לא היה אינטרנט, אז אולי עדיין לא ידעו.
2: בדיוק באתי להגיד, לא היה אינטרנט, הוא היה צריך ספרי צילום עם תמונות של ילדים.
4: אלוהים ישמור.
2: איזה מסכן.
4: מה הוא עשה עם כל הספרים האלה? העלה אותם אחרי זה לאינטרנט כנראה.
2: גם זה לפני שהיה את מגלצ'ות הפיל.
4: תודה לאל, קרמל, שחס וחלילה לא היה שם ילד שנשכח בימים הנוראים במגלשת הפיל. והדבר היחיד שהיה קורה, שני האנשים היחידים בסנטר זה המוכרת של סטימצקי, מייקל ג'קסון, וילד שנכנס לתוך הפיל ולא יצא, וכל הימים הנוראים הוא שם. היא כאילו, מבחינתה עשו לה ספתח לחנות, לא אכפת לה שמדובר ב...
2: לא, זה תמימות, זה תקופה של תמימות.
4: זה קצת מכתים את השם של הבניין שאנחנו כל כך אוהבים.
2: מה, כי מייקל ג'קסון היה שם, זה מכתים את השם שלו?
4: אני רוצה להמליץ לך, לפני סיום, להיכנס לביקורות על הסנטר בגוגל. יש שם דברים כל כך נפלאים, כל עולם התוכן שהוא הסנטר, אנשים שמספרים מתי הם נכנסו והאם הם אי פעם יצאו, סיפורים על שבט ילדי הסנטר, ואני מצטט פה, אני לא רוצה לצאת חוצץ כנגד אף קהילה, אבל זה באמת אזור דמדומים מדהים. זה קצת כמו להיכנס לסנטר, אבל בתוך האינטרנט.
2: מדהים.
4: כדאי לכולם.
2: אני אעשה את זה.
4: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, תודה לאלון אמיצי על התסריט, תודה לתחקירנית אניה קלזון, ולטכנאי רועי קנטן.
2: אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
4: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
20: זינוק לאתמול.
21: בליל הסדר, כשקראנו באגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש וחשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על האגדה. אז היא התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף חדרה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני... אני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
22: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? והאם זאת אמא שלי?
4: אני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח, שידעו שיש לי קינים. כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מעשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
22: גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה.
20: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
4: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
22: ואני כרמל צייג.
4: שלום כרמל.
22: שלום איתי.
4: הכל בסדר?
22: ברוך השם, מה איתך?
4: מעולה. למרות שהנושא שלנו היום הוא קצת קשוח, אבל אני מרגיש טוב ואני מאמין שיהיה כיף. על מה אנחנו הולכים לדבר?
22: אנחנו הולכים לדבר על הטראומה הכי גדולה בילדות שלי, קינים.
4: וואי, אני לא יכול לחכות לשמוע. אנחנו הולכים לדבר על קינים, על מכת הקינים ספציפית בארץ, במבצע ארצי בתחילת שנות ה-80, שמטרתו הייתה לחסל את כולן בערב אחד. מטורף. אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, מפיקה אלכס לויקר, התחקירנית סתיו צבר, והטכנאי משה מושקוביץ.
22: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים שלנו, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
4: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
20: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
4: קרמל.
22: כן.
4: היו לך, אני יודע שזה נושא קשה, אז אולי כזה את כבר לא איתנו, אבל אני רוצה לשאול אותך אם היו לך פעם קינים.
22: האמת שהיו לי והיו לי. היו לי, אני חושבת, הכי הרבה זמן במצטבר שלמישהו אי פעם היה קינים. היה לי עד גיל 15 ברצף קינים.
4: וואו.
22: זה קיצוני ממש. אני הייתי, זה מה שהיה כאילו חלק מהותי מהחיים שלי. הייתי תולשת לעצמי ריסים ומבקשת משאלות שלא יהיו יותר קינים בעולם. חשבתי שאי אפשר להיפטר מזה.
4: וואו.
22: אבל אז אבא שלי נפטר מזה בשבילי.
4: כל הכבוד.
22: כל הכבוד ליציק.
4: 15 שנה מאוחר מדי, אם שאלי אותי, אבל עדיין. זה דבר מאוד מפחיד, כאילו, עד כדי כך שאלוהים עשה מכה שלמה מעשר המכות.
22: בעיניי זה, מה זה לא ווק? דרך אגב, בתור ילדה עם קינים.
4: מה? לצחוק על זה?
22: לא, שכאילו, אני חושבת שהיה צריך לעשות הפוך, כי פשוט לנרמל את כל התופעה, להגיד, אוקיי, אנחנו בעצם קצת קופים, יש לנו קינים, בסדר.
4: הפחד קיצוני, את אומרת, מזה שזה יחסית רגיל.
22: כן, זאת מכה שלמה של זה, לצחוק על זה בליל הסדר.
4: כאילו, אנשים חיים עם מרפס בסבבה, אבל קינים זה כזה יהרג ובא לי יעבור.
22: כן, בסוף כאילו, זה כולה קינים.
4: טוב, בכל מקרה, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, קיני הראש עיקו בארץ, והדבר הזה דווח בתקשורת, כאילו מדובר במגפה של ממש. בואו נשמע דיווח ראשון על העניין הזה ביום הזה, 21 בפברואר 1979, כתבה של גדי סוכר.
0: לבד מחששן של הגננות וגם של הורים רבים להודות בקיומה של התופעה, אומרות כל הגננות שמשרד הבריאות התעלם זמן רב מן התופעה ואף הרגיע את ההורים המודאגים על ידי המעטה בסכנת הקינים. רק לאחר זמן מה פורסמו הוראות כיצד לנהוג בתופעה. התוצאה יכולה להיות מסוכנת. ההורים משתמשים בתכשירים לחפיפה ותדירות גבוהה בהרבה ממה שמותר, ונודע אף על מקרים שילדי בית ספר הגיעו לבית חולים לאחר ששמו על ראשם חומר רעיל נגד מקקים.
22: מזעזע, אבל כאילו הדבר היותר גרוע שיכול לקרות בעקבות קינים זה שאבא של אחת הילדות למשל יגיד בוא נעשה לה שיער קצר, נקצוץ את כל השיער שיסתובב בעולם כמו בן עם לחיים תפוחות כמו בן שמן. זה יותר גרוע מלהגיע לבית חולים כשכבר אין לך קינים, הרי זה בטח עובד כל החומרים נגד מקקים האלה.
4: בוודאות, אני לא מבין למה זה נשמע שיש להם ביקורת על זה שהילדים שמו על זה, שמו על הראש שלהם חומר נגד מקקים. אני חושב שזה כאילו מאוד יצירתי, וגם כזה, כאילו היום ילדים אוכלים קפסולות למרקח כביסה, כאילו כאתגר בטיק טוק, ולזה, כאילו, סבא, הסיבה היא לקבל צפיות ולייקים. אבל נגיד, כשיש לך אשכרה קינים על הראש ואתה שם חומר נגד מקקים, זה נראה לי אחלה סיבה לעשות את זה. וגם יש פה קצת זילות, כאילו, אני חוזר לנקודה שלי מקודם, זה אחת מעשר המכות, זה משהו רציני שיש קינים, זה דבר מאוד מאוד קשה. ועולה פה השאלה, אנחנו הרי מדינה יהודית, סבבה? בהיסטוריה שלנו, ההקשר היחיד לקינים אצל כולם, זה אלוהים מנסה לסמן משהו לעם. איך לא הבנו שכזה אלוהים מנסה לדבר איתנו? אנחנו עושים משהו לא בסדר.
22: כן, כמו נגיד, ממשיכים שיהיה לנו ארגזי חול בגן.
4: נגיד, או לא יודע, או דברים, כאילו שהמדינה עשתה, שכזה אולי אלוהים כזה אמר, לא סבבה, מכת קינים, נתחיל משם ונתקדם.
22: כן, הוא קודם מקריב את הילדים שלנו, ורק אז כשנלמד עליך, כמו חלילן מהמלין.
4: אבל מה שמדהים באמת במדינה שלנו, זה ובמוח היהודי, זה שאפילו מול אלוהים אנחנו מוצאים פתרונות יצירתיים כדי להתמודד עם החיים, ומי שלקחה אחריות על נושא הקינים הייתה מערכת תוכנית הטלוויזיה, כל בוטק, בערוץ אחד. היא הקדישה כמה תוכניות לסיקור מכת הקינים בארץ. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של נתן כספי, שיצא לשוחח עם הורים וילדים בתל אביב וירושלים לגבי תופעת הקינים. כל בוטק, 24 בנובמבר 1981.
5: בשכונות היוקרה בארץ הפכו כבר הקינים לנגע שלא ניתן להיפטר ממנו. יש משפחות שעדיין נרתעות מהמכה, ויש כאלה שהחלו כבר להתרגל אליה.
6: בעצם הקינים כבר הפכו להיות כמעט בנות בית אצלי, אנחנו באמת מתייחסים אליהם בהתאים. בשלב מסוים גם רצינו לדעת כמה כאלה יש לנו, כמה אורחות כאלה יש לנו. וכשטיפלתי בראשו של גיל, אני ספרנו ביחד, 119 קינים מהלכות. אנחנו פלינו אותם, הוצצנו אותם וזרקנו אותם לכיור. הרגנו אותם הרג.
22: חבל שהצופים לא יכולים, הצופים, המאזינים לא יכולים לראות את הפרצופים שעשיתי עכשיו. לא היה אז תכשירים? למה הם עדיין היו מהלכות על הראש?
4: תכשירים? מה עם היגיון בריא? אמא של גיל, כאילו, מה? קודם כל, אני לא רוצה לפתוח פה שיח הדתי, אבל נראה לי שכאילו, אין אמא מרוקאית ש תיתן לילד שלה, שתגיד, אני התחלתי לחיות עם הכינים כאילו הם בני בית, כאילו, אני לא יודע מאיזה ידע אמא של גיל, אבל בבית שלי זה בחיים לא היה קורה. לשחק איתם, לספור 119 כינים, כאילו, אני, אם אני אמא של גיל, אני לוקח K300 ומרסס על כל הילד, מביא לו גם לשתות אקונומיקה אם צריך, מה זה הדבר הזה?
22: מביא ילד חדש.
4: מה את משחקת עם 119 כינים? אלוהים ישמור. כמובן.
22: כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לרסס K300 על הראש.
4: לא, לא, זה צורת ביטוי.
22: ובטח שלא לשתות אקונומיקה, אפילו במקרה של נגע הכינים.
4: לא, לא, זה ממש צורת ביטוי, ואני חושב שאמא של גילי, אין ספק שהיא אחראית במידה מסוימת, לא במידה שאני הייתי רוצה שהיא תהיה, אבל האמת, אני שואב ממנה השראה, היא לא נלחצת, היא זורמת עם הסיטואציה. כן, חשוב לי גם להגיד שאני יודע שהרבה אנשים שומעים אותנו ברכב.

0: זה התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף אחד ראה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
1: ואנחנו חיבלנו תחבולות לחיסול הקינים. זה היה פעם אחת שאבא הביא שואב אבק, אנחנו התבדחנו, שמנו את השואב ליד הסערות, והתחלנו לשאוב, הפעלנו את השואב אבק.
2: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? והאם זאת אמא שלי?
3: ואיך אני יכול להגיע לליל הסדר הזה? כי זה פשוט נשמע אירוע בלתי נשכח. אני לא יכול שלא כל פעם לציין שילדים בעבר נשמעו בני 80.
2: אז זהו, זה מה שחשבתי, שכאילו אתה חושב שכזה עוד כמה שנים יגידו לך, יואו, סבא, מי אומר ליט? כאילו, כזה פשוט ככה פעם ילדים דיברו, ועכשיו זה נשמע לנו זה כן, ועלינו יצחקו שאנחנו מדברים כמו זקנים.
3: וואי, כן.
2: יום, מה זה בומר? מי זה אומר בומר?
3: מה זה נייס? כן. כן, הילד הזה כאילו, באמת, ברגע שהוא אומר חשקה נפשה של קינה לקפוץ לי מהראש לאגדה, זה כאילו, זה סייסים, ואני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח שידעו שיש לי קינים. כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מעשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
2: לא, גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה. אבל...
3: בכללי, גם שוב, אני כנראה שזה לא עוזב אותי שזו הייתה אחת מ-10 המכות, אבל קינים, ליל הסדר, כאילו, יש פה איזה תמה, זה בעיניי כאילו צריך לחקור את הנושא הזה לעומק, אם כבר קולבוטק הולכים לחזור אולי לעונה חדשה, אז זה מה שצריך לחקור. והיה לנו גם את הילד השני, שההורים כאילו ממש זרמו עם זה פעם. לא יודע, לי הייתה תחושה שכזה, ההורים שלי מפחדים שיהיו לי כנים, שהם לא רואים את זה כהזדמנות לשחק עם השואב אבק.
2: אני אהבתי את הילד הראשון שאמר באמת חשקה נפשה של הקינה, כי הוא בעצם רואה את הקינה כמישהי בעלת נפש. זה ממש ווק, אני חושבת, וכי הוא לא מובן מאליו, כי מבחינתי קינה זה טפיל מוצץ דם, ולא משהו עם נפש ומאוויים ופסיכואנליזה. אז כאילו, כל הכבוד לילד, המלך.
3: זה באמת מאוד מאוד מרגש. בואי נשמע עוד קצת על דרך הטיפול בקינים.
4: חפפתי להלווה את הראש ופתאום תהילה לה על העורף אחת. נכנסתי לפאניקה מוחלטת, למרות שכבר הייתי מתורגלת בעניין. לקחתי איזה תערובת של פירציד חומץ ומים רותחים, הוצאתי את כל המזרונים והקרים, וניקיתי אותם בזה, והשארתי אותם 24 שעות בשמש, בחוץ. ושפכתי בקבוקים של פירציד לתוך המים במכונת הכביסה. והייתי מרתיחה חליפות את כל הבגדים, הסינתטיים, הבלתי סינתטיים, מה שבא. קינים עברו עד להודעה חדשה.
5: אלווה, כשאמרו לך בפעם הראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך שאלות על הקינים, לא כל כך הסכמת. מדוע?
6: כי זה היה נראה בעיניי נורא בושה. לא ידעתי שלכולם יש קינים, שלכולם היו קינים. הרגשתי כאילו שאני היחידה שמראיינים אותי ושגם יש לי קינים, והרגשתי נורא לא נעים בזה.
2: מה זה אלווה?
3: מה זה אלווה?
2: מה זה אומר גם? מה זה? איזה מין שם זה?
3: אני לא יודע, אבל אני כן שמח שזה לא שם שתפס, ואני גם שוב, כאילו שואל, כבר קוראים לך הלווה, אז מה את בלחץ שכאילו אנשים כזה יוציאו אותך מהכלל? אמא שלך כבר עשתה את זה בשבילך?
2: לא, גם כאילו, מה עדיף להיות? הילדה עם השם המוזר או הילדה עם הכינים? נראה לי זה רק אפגרייד בשבילה.
3: אני יודע, לפי איך שאמא של הלווה דיברה עליה, כאילו, את ממש שומעת את העצבים והכעס של האישה הזאת בכל מילה, כזה הוצאתי ושפחתי, ועם מים רותחים, ושפחתי כל מה שבא, שכאילו הלווה היום יושבת בטיפול ואומרת, גדלתי בתחושה שאמא שלי לא אוהבת אותי. כי ממש שומעים שלאמא כבר נשבר מהילדה הזאת. גם אפילו איך שהיא מסיימת את זה, היא אומרת, טוב, הכלים עברו, עד הפעם הבאה. כאילו, היא יודעת שזה יחזור, הלווה לא, טוב, זה האשמת הקורבן, הלווה, אנחנו, ליבנו איתך, גם על השם שלך וגם על הסיטואציה שאת נמצאת בה.
2: טוב, אז מתברר שקולבוטק זה לא רק עיתונות חוקרת, אלא גם עיתונות אקטיביסטית. והתוכנית הכריזה על מבצע עם השם הכי טוב בעולם, חפיף. מבצע ארצי שבו כל ההורים יחפפו את הראשים של הילדים שלהם באותו יום, וככה כל הכינים ימותו ולא תהיה הדבקה יותר. בוא נשמע, זה מתוך תוכנית קולבוטק ששודרה ב-8 בדצמבר 1981.
7: קינה!

0: קינה לי חביבה.
1: בוקר טוב לכם. השבוע הזכרנו לכם מספר פעמים על מבצע ארצי שהוכרז על ידי מערכת הקולבוטק של יום חפיפה ארצי. היום בכל הארץ נתבקשנו לחפוף את הראשים. רבות דיברנו במפקדי הבוקר, האחות, המורות בכיתות, על נגע הכינמת שפשע בכולנו. ולא נוכל לבאר אותו בלתי אם כולנו נחפוף את הראש בעת ובעונה וביום אחד.
2: הנה מישהו שאת יודעת בוודאות שהוא מתגעגע לצבא, שהוא נהיה מנהל בית ספר, וכאילו בראש שלו הוא, יש לו פשוט פלוגות של תלמידים, וזה היום הכי כיף שהיה לו בחיים, בכל הקריירה של החינוך שלו, כי הייתה אווירה של כאילו יוצאים למלחמה מול הכינים. אני מרגיש שיש פה בעיה, יש פה דיסוננס, שכאילו מלמדים אותנו ממש לאהוב כינים, עושים להם האנשה, כאילו, הכינה נחמה, כינה לי חביבה. אני זוכר גם שאמא שהייתה בודקת לי כינים, הייתה כזה מספרת לי סיפור תוך כדי שהיא כזה מחפשת את הכינה שמסתובבת על הראש, ואז את שומעת את הפצפוץ הזה בין הציפורניים, שהאמא שלך שוברת את הביצים או הורגת את הכינים, זה ממש כאילו לאהוב ולסנוא.
3: זה באמת כניסה לעולם האכזרי. אני זוכרת את הפרק בארתור, שיש מגפת כינים, ואז רואים את הכינים מתחמשות. וזה היה גם משהו מאוד טראומטי בשבילי, כי כל הזמן זה כמו, זה נהיה כזה, כמו הסמויה, רק בכינים. כל פעם ההורים או סלש המשטרה מבינה דרך לפצח את השיטה של הכינים, ואז הכינים מוצאות דרך קוד אחר כדי להתגונן מזה.
2: ברור, הן חייבות, הן נחכות לפינה. בעצם הכינים כאילו, הן גם נדרשות לאיזושהי חוכמה יהודית של כזה, מנסים כל הזמן להרוג אותי, אז אני אפתור את זה בדרכים יצירתיות.
3: יו, אחרי התוכנית הזאת אני הולכת הביתה ושופכת על עצמי נפט, אני מגרד לי ברמות. זה מזעזע. טוב, אז בואו נשמע אם הציבור נהנה למבצע של קולבוטק.
4: זוהי בערך הכמות שנמכרה מתכשיר אחד בלבד במשך הימים שקדמו ליום שישי בערב. לפי הנתונים שבידי מערכת קולבוטק, נמכרו בבתי המרקחת ברחבי הארץ למעלה מ-120 אלף תכשירים נגד כינמת ועשרות אלפי מסרקים סמיכים. כשאזלו התכשירים הללו, החלו רבים להופיע בתחנות הדלק כדי לקנות גם נפט לשם הכנת תרופת הסבתא, שליש נפט, שליש חומץ, שליש שמן. מתוך הנתונים שבידינו, הייתה ביום שישי האחרון חפיפה ארצית בקנה מידה המוני. מאות אלפי ישראלים חפפו את ראשיהם. הכל כדי לצמצם באופן ניכר את ממדי המגפה הפוגעת באיכות חיינו כבר שנים מספר.
2: באמת יש פה הקבלה טובה לקורונה, כי גם בקורונה היה את המחסור כזה במדינות בנייר טואלט ודברים כאלה, וזה גורם לי לחשוב על צדדים שאנחנו לא שומעים פה, שהתקשורת לא סיקרה, כמו
3: נגיד, של מי המתנגדים.
2: בדיוק, מכחישי כינים, או אנשים שחושבים שהכינים כן פה כדי לטהר כזה חלק מהאוכלוסייה, כמו שצריך, כמו שאלוהים מתכוון.
3: או שגם כאילו ההיסטוריה היא בעצם משהו שהוא מנקודת המבט של הכינים, כמו שכזה היום נורא כזה פופולרי ריצ'רד דוקינס וכזה הגן האנוכי, שכאילו הווירוס בעצם הוא מתרבה דרכנו, אנחנו רק כלי בחייו של הווירוס. אז כאילו וואו. איפה הצד הזה שאומר שאנחנו רק כלי בהיסטוריה המפוארת של הכינים?
2: אני מת כאילו לראות את הנטפליקס של הכינים, כל הדוקו על כזה שנות ה-70 וה-80 ומה שקרה במדינת ישראל כלפי כינים, כי אין ספק שהציפורים מחרידים כאילו, לא יודע, למרות שהכינים נגיד שחיו על הראש של גיל מההקלטות הקודמות, הם חיו כאילו חיי שפע, זה כאילו היה כזה,
3: כן, זה כאילו כמו היהודים שהיו בארצות הברית בשואה.
2: בדיוק. הראש של גיל כפרה עליו.
3: בכל מקרה, לא כולם נענו להוראות, כמו שאמרנו, המכחישים, אבל מזל שיש גננות קשוחות, כמו הגננת אסתר שהקפידה על הכללים.
5: עשינו בדיקה יסודית בכל הגן, ומצאתי 6 מהילדים שלי שיש להם ביצי כינים וכינים. ועשיתי תפסים שכפלתי אותם ושלחתי לכל ההורים, ואני מקווה שכולם יכבדו את זה יפה. כתבתי בפירוש פה שגם הילדים וגם ההורים עצמם, גם כולם חייבים לחפוף היום בערב ולהחליף מצעים בבית והכל, שממש ביום ראשון כל הילדים באים חדשים חדשים ומבריקים לגן.
4: ישנם הורים שאין הגננת אסתר סומכת עליהם שיבצעו את החפיפה באותו יום בהתאם לכללי המבצע. הגננת אסתר אינה מרימה ידיים. במקרים אלה היא לוקחת את הילדים הנגועים לידיה וחופפת להם את הראשים בגן שלה. הילדים עצמם משתפים פעולה. הם אינם בוכים או צועקים כפי שהיו אולי עושים בבית בנוכחות ההורים. ויש לה לגננת אסתר גם אזהרה להורים בהתאם להוראות מנכ״ל משרד החינוך.
5: ואני כתבתי שביום ראשון תערך בדיקה נוספת, ובמידה ואחד הילדים יהיה לו ביצי קינים או קינים, הוא יחזר הביתה ויטפלו בהורים. לא נקבל אותו עד שלא יהיה נקים לגמרי.
2: איזה מדהימה. אסתר היא מהגננות שאת אומרת, אסתר היא כמו אימא, היא לא רק גננת. שהיום אם את תלכי ברחוב ותתקלי בה נגיד במקסטוק, היא ישר תזהה אותך, היא תגיד, את היית בגן שלי, אני זוכרת אותך.
3: תזכור לך לפי הכינים.
2: אין עליה. אני זוכרת, אחת אחת אני יוצאתי לך, אמא שלך לא חפפה לך את הראש, אני זוכרת. אבל אנחנו יודעים שבאמת יש הורים שלא חופפים כמו אמא של גיל, באמת שאני עדיין נשארה איתי מההקלטה הראשונה ששמענו.
3: או אמא שרק מחבא סיגריות על הראש שלי.
2: כן, יש כל אחד והדרכי התמודדות שלו, אבל אני באמת, יש לי חברים שכבר יש להם ילדים, ואני באמת רואה איך הורים יעשו הכל כדי לשלוח את הילד שלהם לגן. כאילו,
3: כן, ממש נכון.
2: כאילו לא משנה, יש לו קינים, יש לו הרפס, לא משנה מה יש לילד.
3: כן, הילדים לא מתנגדים בגן כי הם דחפו לו מורפים קודם. לא, הוא רגוע, הוא רגוע.
2: אסור כאילו ממעלות מסוימות לשלוח את הילד לגן, ההורים כזה, לא, לא, עברה שעה, לא בדקנו, אבל זה בטח ירד. כאילו, הורים יעשו הכל לשלוח את הילדים שלהם לגן, ולא להיתקע איתם ביחד בבית, למרות שהם שלהם, והם אמורים ממש לרצות להיות איתם כל הזמן. סתם לא, זה סטנדרטים לא מציאותיים של החברה. אבל מזל שיש באמת את אסתר, שעושה את מה שההורים לא רוצים לעשות, ודואגת לדור העתיד.
3: רק רוצה פלקס קצר שקשור לשם אסתר,
2: כן.
3: שאתמול הלכתי למקום הכי טוב בארץ, דיזינגוף סנטר, וניגש אליי איש מבוגר, כנראה סכיזופרן, ואמר לי, יפהפייה כמוך שנים לא ראיתי, מלכת אסתר קטנה לידך.
2: די!
3: זהו, רק רציתי...
2: זאת באמת מחמאה מדהימה, והכל במדהים, גם זה שזה ניתן לך בסנטר, וגם כן. זאת הזדמנות להזכיר לכולם שיש לנו פרק שלם שעשינו על דיזינגוף סנטר, איך עיצבו אותו ולמה, ומה קרה שם עם מייקל רחם. ג'קסון. וגם יש לנו פרק כמובן על מלכת היופי, שבימיה הראשונים של התחרות קראו לזה תחרות מלכת אסתר.
3: זה כמו הפנולוגיה של הרוח, עכשיו הכל זה הסינתזה.
2: זה ממש סוף הטרילוגיה, זה הפרק האחרון שלנו כנראה בזינוק לאתמול. אז כמובן שהמבצע הזה לא הצליח באופן גורף, אנחנו יודעים את זה כי אנחנו רואים שעדיין יש קינים בעולם. ובשנת
3: 1993 נולדתי וכבר היו קינים.
2: נולדת עם קינים והחזרת אותם לעולם. את באמת, ביום שנוכל להגיע לעולם הקינים, גם נקרא את כל התחקירים ונראה את כל הסרטים שיצאו מאצלם על התיאור. התיאור המקורי, הסרטי התיאור הגיעו אלינו בעצם מהקינים.
3: איזה מזל שזה היה בשנות ה-80 ולא עכשיו, כשגיא לרר היה לוקח את הילד הכי מסכן בתיכון עם הרסטות שלא מקלחים אותו, ואומר, עשו עליך חרם, נכון? רוצה לדבר על זה? ואז הילד המסכן מגרד בראש ובוכה, כן, אף אחד לא רוצה לדבר איתי כי אני מלא בקינים, אני מצורה, אני מגיל.
2: יום אחר כך זה כזה פוסט בפייסבוק, יש בר מצווה ואף אחד לא בא כי יש קינים, בואו תסמכו את הילד. יומיים אחרי זה כל המדינה עם קינים. אני גם שמח שזה לא קרה עכשיו, כי תחשבי עכשיו זה כזה, תשימי רוזמרין בראש, תשימי שמן עץ התה, תשימי זה, וכאילו פעם זה הרבה יותר פשוט. לרסס כאילו רעל על הראש. גם פעם הממשלה הייתה עושה את זה בשבילך, הייתה מרססת אותך ב-DDT, וזהו, ואז לא היה לך את כל הדברים האלה לדאוג עליהם. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירנית סתיו צבר, לטכנאי משה מושקוביץ, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
3: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, קרמל.
3: תודה רבה, איתי.
2: נתראה בפרק הבא.

0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן אדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום כפתת של חודש סיוון ליום למד של חודש סיוון, נכנסים בעצם ממש על הסף של תמוז, החודש הזה, על החום הנורא שהוא מזוהה איתו, ואנחנו גם ביום ה-14 של חודש יוני לשנת 2026, ואנחנו מחכים ומצפים, נושאים עיניים לשמיים, האנושי תמיד נושא עיניים לשמיים, בין אם זה על מנת להתפלל, בין אם זה על מנת להתמלא באיזה אוויר, לא רק במובן הפיזי, למלא את עצמו בקצת רקיע, ואנחנו נושאים עיניים לשמיים, כפי שישראלים נושאים עיניים לשמיים, בעיתים האחרונות, כלומר, שואלים את עצמנו, האם יהיו טילים ואנחנו נהיה כאן עמכם מה שלא יהיה? ואני חושב שהבריחה, כביכול שנעשה היום, לא ממש תהיה בריחה. אנחנו נלך היום לניו יורק, מתוך הצומת בין שבוע הספר, לבין הזכייה, לראשונה מזה 53 שנים, של הניו יורק ניקס, קבוצת הכדורסל של העיר ניו יורק, סמל אמריקני, סמל גלובלי, אבל סמל שלא הגשים את עצמו. כל מי שצפה בסיינפלד, בסדרות ניו יורקיות, חשב על הניקס, אבל הניקס לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, לא זכו באליפות ליגת הכדורסל הטובה בעולם, אבל הנה זה קרה, לכבוד העיר ניו יורק, אנחנו נדבר על כל מיני ביטויים שלה בספרות, גם מעט בספרותנו שלנו העברית, כי אני עומד לפתוח וכנראה גם לסיים עם יהודה עמיחי, שהרבה לבקר בניו יורק, ואגב מי שמסתובב בניו יורק, ואני בשנה החולפת, בפעם הראשונה הייתי בניו יורק, למעשה לפני כחצי שנה אפשר לומר, והעיר הזאת שיש בה כל כך הרבה, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה מינים, אבל אתה גם לא יכול להתעלם מן היהודיות שלה, מן האידי שיש בה, זה דבר מאוד בולט, ולכן משורר עברי כמו עמיחי, התנועה שלו, בין ירושלים לבין ניו יורק, הקו הזה של ירושלים וניו יורק, הוא קו טבעי מאוד, ולחשוב על ניו יורק שהיא עיר, שאומנם חוותה לפני 25 שנים את הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים, אבל איום מלחמתי, איום של טילים, היות זירה מתמשכת של מלחמה, זה דבר שאולי החרדה לגביו עלתה לרגעים משנות ה-60, במלחמה הקרה, אבל זה לא התרחש בסופו של דבר, ונדמה שהעיר הזאת היא מצד אחד המקום שבו הכל קורה, אבל עדיין יש סביבה איזו כיפה, איזו תחושת מוגנות כזאת, שאין בארץ ישראל, באזור שלנו כולו, אין בוודאי באוקראינה. כלומר, ניו יורק היא עדיין לא איפה שנדמה לנו שמקומות אחרים כבר נמצאים. אם אנחנו אולי אולי, חלילה וחס, על סף איזו התגבשות ממש של מלחמת העולם השלישית, ניו יורק עוד רחוקה ממנה, לפחות בתחושה. וניו יורק הייתי אומר, בעצם העיר בהי הידיעה העולמית, הבירה של הכלכלה העולמית, הבירה של התרבות העולמית, איזו תחושה שניו יורק היא המקום להיות בו, זו תחושה שאפשר לומר שהיא